0: Mašas mēģinājums pārskatīt NVA nozares finansējumu. Jau ziņots, ka premjers Ēnis Kulbergs no apvienotā saraksta valsts kancelējai lūdza sagatavot pilnu analīzi par valsts piešķirto finansējumu NVA. Visu informāciju plānots uzņemt saņemt līdz piekdienai, pēc tam šo jautājumu gatavojas iekļaut valdības darba kārtībām. Premjers sola, ka valsts kancelējas sagatavotā informācija būs publiski pieejama visiem. Patērētāji, kuri bija iegādājušies biļetes uz atcelto mūziķa Pitbull koncertu, kas bija paredzēts vakar Mežaparka lielā estrādē, ir tiesības saņemt atpakaļ par biļetēm samaksāto naudu, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Nauda atmaksājuma nevēlākā 14 dienu laikā no pasākuma atcelšanas dienas. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina patērētājus sekot līdzi oficiālai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī saglabāt ar biļetes iegādīju saistītos dokumentus un maksājuma apliecinājumus. Ja naudas atmaksa netiek nodrošināta noteiktajā termiņā vai rodas citas neskaidrības, patērētāji vispirms aicinātu rakstveidā vērsties pie pasākuma organizatora, lai risinātu jautājumu ārpus tiesas kārtības. Talsu pilsētas svētku restarts Talsi pasākuma laikā būs izlaicīgas izmaiņas reģionālo autobusu kustībām. Reģionālo autobusu pietura Tigur pasažieriem nebūs pieejama no šodienas līdz svētdienai 2. augustam. Iedzīvotājiem jārēķinās ar kavējumiem reisu arī izpildē. Plašāka informācija par ierobežojumu svētku laikā pieejama Talsu novada pašvaldības mājaslapā. Lai ierobežotu nelegālo migrāciju no Baltkrievijas, Latvijai talkā nāks kaimiņu valstis. Lietuva nosūtīs 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem un papildu robežsargus uz Latvijas robežu plāno sūtīt arī Igaunija. Mēģis ir palīdzēt aizsargāt Eiropas Savienības ārējo robežu. Lietuva jau iepriekš bija nosūtījusi robežsargus, taču komandā bija tikai 9 robežsargi. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības vizītes laikā viņā bija izteicies, ka vēlas, lai Lietuva nosūtītu 100 robežsargus, bet tādu skaitu Lietuva šobrīd nevar nosūtīt. Pakistānas ziemeļos vakarā notika kaujinieku uzbrukums policijas kontrolpunktam, kura gaitā nogalināts mēs 7 policisti un 8 teroristi, tā ziņo vietējiem mediji. Tā arī ievainoti 22 policisti, sacīja apriņķa policijas vietnieks, virsnieks Tariks Habibs. Atbildība par šo uzbrukumu vēl nav uzņēmies neviens grupējums. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmens Renārs Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāta sezonas 10. Posmu Somijas rallijum. Šodien pirmais ātruma posms paredzēts pulkstens 19.05. Pēc 9 posmiem pasaules čempionāta kopvērtējumā līderis ir ar 117 punktiem britu pilots Elfin Sevens. Ar 152 punktiem vēl vienam Toyota braucējam Japānim Kansutam, bet 144 punkti somam Samī Pajerī, kurš arī uzvarēja iepriekšējā Igaunijas rallijā. Tikmēr Latvijas ekipāža ar 12 punktiem ierindojas 15. pozīcijā. Izskan Latvijas radioziņas trijos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūž dienvidrietumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 94%. Naktī Latvijā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, atsevišķos rajonos veidosies miglam, būtīs lēns vēju 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī 12-17 grādi, austrumu rajonos 10-12 grādi. Ceturtdien dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām no rīta saglabāsies miglam. Gaisa temperatūra dienā Latvijā 23-28 grādi, tikmēr vietām piekrastē būs 21-23 grādi.
1: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm
2: un lietojot abas smadzeņu puslodes.
1: Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Labdien, Latvijas radio klausītājiem, ēterā atkal raidījums.

0: divas puslodes un atkal gan daudz ko apspriest. Šoreiz runāsim kā vienmēr par trim tematiem, gan to, kas notiek tepat mūsu kontinentā, gan arī okeānam otrā pusē.
1: Jā, šovasar Eiropa atkal plosa savvaļas ugunsgrēki, sagādājot glābējiem darba pilnas rokas un liekot simtiem tūkstošiem cilvēku pamest savas mājas. Vissmagāk šogad cieš Spānija un Francija. Lūkosim, vai Eiropa joprojām ir uz zaļā kursa un vai nepiekāpīgās dabas katastrofas un krīze Hormuza šaurumā mudina ātrāk kļūt zaļiem.
0: Savienotajās valstīs zemes klēpī ieguldīts senators Lindsijs Grējams, kurš bijis Ukrainas un arī Baltijas valstu uzticams draugs un atbalstītājs. Vētīsim, kādu mantojumu Grējams atstājis un ko Vašingtonā ar Trumpu pārunāja Zelenskis, kurš otrpus okeānam bija devies, lai piedalītos Grējama atvadu ceremonijā.
1: Un Indijā soctīklu politiskās kustības Prusaku tautas partija rīkotie jauniešu protesti metuši izaicinājumu premjera Narendras Modī stabilajām pozīcijām. Skaidrosim, vai premjera jauniešu elektorāts sāk irt un vai Modī būtu jābaidās no šāda mēroga protestiem arī nākotnē.
0: Un šoreiz šīs tēmas apspriedīsim, kā vienmēr, ar viesiem, ko esam uzaicinājuši. Un šoreiz tas ir Sandis Šrāders, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks. Sveiks!
2: Sveiki!
0: Tāpat arī Paula Markus, Latvijas televīzijas ārzemju ziņu redaktors. Sveiki!
3: Sveiki!
0: Sākam mēs ar ugunsgrēkiem.
4: Meža ugunsgrēki ir jau ierasts vasaras tveices pavadonis Eiropā un šomēnes tādi jau masveidā plosās vairākos Francijas un Spānijas reģionos. Francijā visvairāk cietis dienvidrietumos esošais Girondas departaments, kur uguns pietuvojusies tā centram Francijas 9. Lielākajai pilsētai Bordeaux. Uguns strauji izplatījusies postot mežus un laukus Francijas slavenajā vīna reģionā un mazāk nekā 4 dienās izdedzinājusi vairāk nekā 420 kvadrātkilometrus, kas aptuveni 4 reizes pārsniedz Parīzes teritoriju. Savukārt Spānijā skarti centrālie un austrumu reģioni, taiskaitā Spānijas galvaspilsētas Madrides apkaime. Spāņu iestādes ziņo, ka atsevišķi mežu ugunsgrēki reģionos ārpus Madrides kopumā ir izpostījuši aptuveni 770 kvadrātkilometrus. Dažos reģionos fiksēta arī ugunsvētru veidošanās, kas ir ekstremāla parādība, kad ugunsgrēka radītais karstums izraisa spēcīgas gaisa plūsmas, kas uztur un pastiprina degšanu. Šādos apstākļos ugunsgrēki var kļūt ievērojami grūtāk kontrolējami, radot papildu apdraudējumu gan glābšanas dienestiem, gan apkārtējām apdzīvotajām vietām. Ugunsgrēku rezultātā ir pieaugušas bažas par gaisa kvalitāti blakus esošajos Spānijas un Francijas reģionos. Abas valstis ir izsludinājušas ārkārtas stāvokli un evakuējušas vairāk nekā 330 tūkstošus cilvēku. Vairākos reģionos slēgti autoceļi un pārtraukta satiksme. Ugunsgrēku dzēšanā iesaistīti tūkstošiem ugunsdzēsēju, militāru personu un brīvprātīgo. Francija un Spānija lūgušas palīdzību citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, aktivizējot bloka civilās aizsardzības mehānismu. Šī mehānisma ietvaros uz skartajiem reģioniem nosūtītas specializētās ugunsdzēsības lidmašīnas un cita tehnika. Meteoroloģi norāda, ka ugunsgrēku izplatību veicina ilgstošais karstuma vilnis un sausums, kas pēdējos gados Eiropā vasarās novērojams arvien biežāk. Šī vasara tiek raksturota kā šai ziņā ekstrēma. Jūnijs bijis karstākais novērojumu vēsturē. Tiek prognozēts, ka līdzīgi karsta būs arī atlikusī vasaras daļa. Eiropas komisijas apvienotais pētījumu centrs jau prognozējis, ka šīs vasaras klimatiskie apstākļi negatīvi ietekmēs graudaugu ražas apjomu.
5: Divas puslodes.
0: Runājot par šīs vasaras ugunsgrēkiem Eiropā, eksperti, pētnieki piesauc jau atkal, protams, klimata pārmaiņas, bet ņemot vērā, ka Eiropai tomēr ir nemazums izaicinājumu, tie ir kari, kas līdzinās izaicinājums arī ekonomikai, ir jāpalielina aizsardzības izdevumi, vai tas viss, Sandi, tavuprāt, ir novirzījis Eiropas ceļu uz sevis zaļināšanu, jeb šo zaļo kursu?
2: No retorika Eiropas saimnībā ir bijusi tāda, ka zaļais kurs un vidas jautājumi vienmēr

tomēr ir tikuši uzskatīti par prioritāti. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropa nav atrauta no globālajām pārmaiņām. Lielākie piesārņotāji pasaulē ir Amerikas Savienotās valstis un Ķīnas Tautas Republika, kuri savu standartu ziņā un

0: Un vienādi šīs problēmas skar gan Eiropas valstis, kā Spāniju, Franciju, gan arī pārējās, jo ja mēs nerisināsim šīs civilās aizsardzības problēmas un izaicinājumus, ugunsgrēki, piesārņojums, vides jautājumi, lai glābtu cilvēku dzīvības, bet arī atbildīgi izturēsimies pret savu tautsaimniecību, lai šādas parādības neizplatītos, sausums, vētras un ugunsgrēki ne tikai Eiropā un pasaulē, ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs jādomā par resursiem, kā arī rūpēties aktīvāk par savu civilo drošību.
1: Vai, Paul, tevprāt, ugunsgrēki Eiropā ir iemesls arī politiķiem aizdomāties par to, kā un cik vērienīgi risināt klimata pārmaiņas, vai tas ir vienkārši iemesls pētniekiem, aktīvistiem, kā teoreiz norādīt politiķiem uz to, kas būtu jādara?
2: Jā, no Eiropa tādā ziņā atrodas tādā neapskaužamā pozīcijā, jo tas ir visstraujāk sasilstošais kontinents, kaut gan lielākie piesārņotāji atrodas citur, un mēs arī esam vieni no prātīgākajiem, tā teikt, emisiju regulētājiem. Protams, šie ugunsgrēki, to cēlonis nav tikai klimata pārmaiņas, tur ir jautājumi par šo teritoriju apsaimniekošanas, kaut kādām problēmām un sausumu, bet klimata pārmaiņas nenoliedzami ir viens no galvenajiem veicinošajiem faktoriem, tāpēc arī redzam ne tikai dienvidos ugunsgrēkus, bet arī Norvēģijā, par ko mēs ziņojam krietni retāk, ka tur glābēji arī atzina, ka tieši tie laikapstākļi bija iemesls, kāpēc liesmas tik ātri izplatījās un kāpēc teju vai veselu ciematu nopostīja, un protams, jā, ka šis ir iemesls runāt par klimata pārmaiņām, bet mēs runājam ļoti daudz gadus, katru gadu tiek pārsisti šie rekordi, un jautājums, ko vēl var darīt, jo kā Sandis arī minēja, prioritāte ir, bet rezultāts pa lielam nemainās, tikai šī problēma vēl vairāk progresē.
3: Jā, Eiropa, protams, ir, teiksim tā, politiski varbūt arī gatavākā, jo mēs zinām, ka mums ir jau gadu desmitiem zaļās partijas, kuru galvenais centrālais darbības motīvs vispār ir ekoloģisms un vides jautājumi. Un, protams, ka Eiropai būtu vieglāk to visu risināt, ja nebūtu apkārt šo pārējo problēmu, kara un tā tālāk, lai gan, teiksim, tām problēmām, kuras ir radījuši oglekļa, respektīvi fosilo kurināmo tranzīta jautājumi, Hormuza šaurums un tā tālāk, zināmā mērā tam ir pats savs pozitīvs blakus efekts, jo tas aktivizē mēģinājumus meklēt alternatīvas pieejas, skatīties, kā vēl var tikt pie energoresursiem, un te visi tie paņēmieni, par kuriem jau sen runā zaļā kursa sakarā, tie kļūst aktuāli starp citu ne tikai Eiropā. Diezgan interesanti meklējumi notiek arī tai pašā Ķīnā, kur Ķīnas Tautas Republikas vadība, protams, viņi dara visu kaut ko, viņi ceļ arī jaunas ogļu stacijas, kas ir vēl netīrāks un ekoloģiski mazāk vēlams enerģijas iegūšanas veids, bet tai pašā laikā tur tiek arī meklēti visi šie vēja, saules un tā tālāk enerģijas risinājumi, un tā vismaz tādus apgalvojumus vismaz es dzirdēju, ka Ķīna pat nav Hormūza problēmu kontekstā īpaši nozīmīgi patukšojusi savas degvielas stratēģiskās rezervas. Protams, viņiem ir liels iespējas, salīdzinoši liels iespējas dabūt naftas produktus no Krievijas. Bet tas ir, teiksim, tāds, tā ir problēma, pie kam es gribētu teikt, ka viena lieta ir sausums un karstums, kas moka daļu Eiropas tajā pašā laikā, tas kaut kur citur Eiropā, un tas attiecas, piemēram, šovasar uz mums, izpaužas kā pastiprināts mitruma daudzums, arī virs normas, arī nav vēlams. Šur un tur Latvijā apslīkušas laukus mēs jau redzam, un nav pirmā reize, un starp citu tajā pašā kartē, kurā es ieskatījos šai Eiropas komisijas pētniecības centra prognozēs par to, kur cietīs iespējams sējumi no sausuma, bija iezīmēts arī tas, ka cietīs iespējams no pārmaiņām.

0: mērīgu mitrumu, un tā skaitā bija iezīmēta šai kartē Latvijas un Lietuvas rietumdaļa. Mm. Ja, tā kā, nu, tas viss ir par ko domāt, un, protams, ne Amerikas Savienotajās valstīs, ne citur pasaulē par labu nenāk tas, ka pie varas ir Amerikā spēki, kas apgalvo, ka nu, tie visi ir pekstiņi, ka nu, vienkārši tā, tā sacīt, daba ir lēmusi šobrīd, tā tas notiek, jebkāda spirināšanās un jebkāda zaļie kursi, tā ir cilvēku manīšana un aferisms.
1: Hormuz šauruma dēļ mēs redzam cilvēki vairāk iegādājas elektroauto, siltumsūkņi, saules baterijas, tam līdzīgi. Tas ir iemesls domāt par to, ka mēs pātrināsim pārēju uz zaļiem energoresursiem, vai tam mēs vienkārši varam domāt un skatīties, kā atsevišķas nozares vairāk nopelna šobrīd.
2: Ir pilnīgi skaidrs, ka fosilo kurināmo krīzes maina to, kā attīstās autoindustrija. 1973. Gads bija ļoti spilgts piemērs, kad krīze tojos austrumos noveda pie tā, ka Nīderlandē, piemēram, vispār nebija degvielas. Kopš tā laika Eiropā ir sākusi arī uzkrāt rezerves un domāt stratēģiski, bet tajā pašā laikā veidot savu autoindustriju, kas ir efektīvāk, mazāk patērē degvielu, un Amerikā šo pagriezienu punktu sauc kā slikto mašīnu ražošanas periodu, kas cilvēkiem galīgi vairs nerada prieku. Protams, ir dažādi enerģijas avoti, par ko mums ir ļoti aktīvi jādomā. Elektrifikācija un digitālo tehnoloģiju attīstība patiesībā Latvijā nozīmē to, ka mums līdz 2030. Gadam jādomā par mūsu elektroenerģijas patēriņu dubultošanas. Jautājums no kādiem resursiem un kā, ja ir pretenzijas pret vēju, saules vai citiem enerģijas avotiem, kā Latvijā mēs spēsim nodrošināt to, ka datu centri, mājsaimniecības un uzņēmumi spēs operēt. Tad zinātnieki ļoti aktīvi runā arī par daudzām lietām, piemēram, Rīgas Tehniskajā universitātē par ūdeņraža tehnoloģijām. Latvijā un Latvijā īpaši un vietās, kur mēs joprojām domājam zaļi, mēs par ūdeņražu avotu nekādā gadījumā negribētu uzskatīt dzeramo ūdeni, kas Latvijā it kā ir pieejams, bet pasaulē ir ļoti nepieejama prece, piemēram, tuvajos austrumos ar Hormuza šaurumu mēs redzam, ka Irāna tieši veica uzbrukums pa ūdens desalinizācijas vietnēm, kur salsūdeni padara par salsūdeni, saldūdeni, dzeram, uzturā lietojam. Un ir, protams, arī atkrituma ūdeņi, ko mēs varētu izmantot ūdeņraža tehnoloģiju attīstībai. Protams, korporatīvās intereses un korporācijas un biznesa domā par to, kā ātrāk vairāk nopelnīt un mazāk maksāt. Un tieši tādēļ šie dabas resursi arī var tikt pakļaut riskam, ja netiks piemērots regulējums, ko Eiropa varētu darīt, arī kā starptautiskais partneris, kādreiz Eiropa sauca par normatīvo varu Eiropu, kas sadarbībā ar saviem kaimiņiem centās veicināt demokrātijas izplatību. Eiropa, kā viens no lielākajiem tirgiem un ASV arī sadarbības partneris, varētu veicināt šos tirgus arī ekoloģijas jomā, ka mēs domājam par alternatīvām, bet tādām, kas nenoplicinātu dabas resursus, kuri mums cilvēkiem ir vajadzīgi.
1: Nu, ugunsgrēku sakrā mēs droši vien varam runāt arī par turismu, nu, Spāņiem, Itāļiem, vēl dažam labam Francijā droši vien šogad mūsu klimats diezgan labi apmierina un šķiet, ka turisti ar vien vairāk uz šajien dodas. Un tāpat laikā arī mēs šeit Latvijā runājam par problēmām, nu, kas jau vairākus gadus noritot karam Ukrainā, mūs joprojām vajā, piemēram, patvērtņu būvniecība, kas joprojām ļoti, ļoti pieklibo. Nesam īsti joprojām gatavi, iespējams, karam. Tāpat laikā, lasot par ugunsgrēkiem kaut vai Spānijā, arī tur ir lielas problēmas ar cilvēku apziņošanu, ar ārkārtas scenāriju, gatavību, pielāgošanu, aktualizēšanu, kas pat ir novedušas, kā izskatās atsevišķās vietās pie cilvēku nāves. Izskatās, ka nu, ne tikai mēs spējam ātri, nespējam ātri pielāgoties, bet arī Spānija, kur tie ugunsgrēki nav pirmo gadu, nu, laikam Eiropā mēs joprojām reaģējam pārāk vēl uz tām problēmām.
0: Nu, tādas vispārīgus secinājumus nezinu, cik tālu var izdarīt no šīm konkrētajām situācijām. Droši vien, ka jā, nu tā ir mūžīga problēma, ka ir jābūt konkrētam apdraudējumam, lai politika iegrieztos vajadzīgajā virzienā, jo kamēr tas ir teorētiski, nu tikmēr tās politiskās gribas parasti nav. Un tas attiecas gan uz mūsu patvērtnēm, Tas tāpat attiecas arī droši vien daudzos gadījumos uz šīm civilās aizsardzības problēmām, tur, kur tās ir. Nu, es neesmu konkrēti pētījis to situāciju. Neesmu interesējies, kā tad un cik liels šīs problēmas. Nu, mēs redzam tajā pašā laikā, ka iedarbojas šī Eiropas solidaritātes un kopīgas rīcības mehānismi. Vai ne? Nu, tas atkal ir pozitīvi.
3: Patiesībā jau Eiropas Savienība pēdējos gados ir ļoti stiprinājusi šīs civilās aizsardzības mehānismus. Ir gan ugunsdzēsēja flote, ir gan Copernicus satelīta sistēma, brīdināšanas sistēma. Man liekas, ka problēma pēdējos gados ir tā, ka šo solidaritātes principu ļoti ierobežo tas ugunsgrēku mērogs, ka vairs nedeg viena valsts, deg vairākas, un brīdī, kad deg tava valsts, Tu esi ļoti ierobežots spējā palīdzēt kaimiņu valstīm. Un es domāju, ka tas arī, tas mērogs ir tas, ar kuru varbūt Eiropas Savienībā nav rēķinājušies, jo tie ugunsgrēki ir bijuši, bet viņi nav bijuši vienlaikus tik daudzās valstīs. Un tas, protams, ļoti apgrūtina palīdzēšanu bloka ietveros.
1: Nu, ko dosimies šobrīd no Eiropas uz Amerikas Savienotajām valstīm?
4: Šodien ASV dzimtajā Dienvidkarolīnas pavalstī zemesklēpī gulda Linsiju Grējemu, senatoru, vienu no ietekmīgākajiem un ārpolitikas procesos ieinteresētākajiem ASV likumdevēja pārstāvjiem un citas starpā pārliecinātu prezidenta Donalda Trumpa sabiedroto. Grējems šķīrās no dzīves pēkšņi 11. jūlijā 71 gada vecumā, kā tiek vēstīts no aortas plīsuma, ko izraisījusi hroniska sirds un asinsvadu ateroskletoriskā kaite. Pagātnē gan Krievijas, gan Irānas propagandas rupori devuši mājienu, ka viņu valsts attiecīgie dienesti varētu mēģināt Grējumu novākt, taču saskaņā ar varas iestāžu pausto senatora aiziešanai ir dabiski iemesli. Linsijas Grējums absolvējis Dienvidu Karolīnas universitāti ar jurista diplomu un 7 gadus dienējis ASV gaisa spēku juridiskajā dienestā. Taiskaitā, kā gaisa spēku galvenais prokurors Eiropā, sasniedzot pulkveža dienesta pakāpi. Saistībā ar bruņotajiem spēkiem nepārprotami noteikusi arī senatora pastāvīgo interesi par militārās stratēģijas un drošības jautājumiem. 1994. Gadā Grējems tika pirmoreiz ievēlēts ASV kongresā, kur izpelnījās ievērību kā viens no toreizējā prezidenta Billa Clintona impeachmenta procesa virzītājiem. Kopš 2002. Gada Linsijas Grējems bija senāta loceklis. Viņš bija plaši pazīstams kā aktīvs bruņošanās budžetu un amerikāņu globālās militārās klātbūtnes aizstāvis, pārliecināts NATO alianses piekritējs. Viņš bija arī viens no tiem tālredzīgajiem rietumu politiķiem, kurš atzimstošā Kremļa impēriskuma draudus saskatīja jau kopš Krievijas agresijas pret Gruziju 2008. Gadā un uzstāja, ka Putina režīms ir jāapbalda no spēka pozīcijām. Izraēlā, Ukrainā, arī Baltijas valstīs Linsiju Grējemu piemin kā šo valstu uzticamu draugu un atbalstītāju. Vērienīgākās atvadu ceremonijas vakar notika Vašingtonā, atvadīšanās Kapitolijā ēkā un bēru dievkalpojums Vašingtonas Nacionālajā katedrālē. Katedrālē atvadu runu teica arī prezidents Trumps nodēvēdams Grējemu par leģendu un senāta gigantu. 2016. Gada vēlēšanu kampaņas laikā Trumpam nācās uzklausīt no aizgājēja daudz netīkama, taču vēlāk abi kļuva par ciešiem sabiedrotajiem. Atvadu ceremonijā Kapitolijā senāta vairākuma frakcijas vadītājs Džons Tūns pauda, ka aizgājējs pret savu likumdevēja darbu izturējies tik nopietni kā neviens, taču bijis arī nepārspējams radot ap sevi jautrības un atbrīvotības gaisotni. Atvadīties no Linsija Grējama ieradušies, starp citu, arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu. Zelenskis vakar ticies ar Trumpu Baltā nama ovālajā kabinetā, un pēc šīs tikšanās vēlreiz izskanēja informācija par iespējamu pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu ražošanas licences piešķiršanu Ukrainai.
5: Divas puslodes.
1: Jā, nu mēs jau tādā nedaudz pieskārāmies sasvērstības teorijām, ir tādas izskanējušas, protams, ņemot vērā viņa atbalstu Ukrainai un to, ka viņš nesen neilgi pirms nāves viesojās.

0: atrodas tieši Kijevā. Te ir kaut mazākā kripatā aizdoma par to, ka kaut kas varbūt ir bijis ne tā. Mēs esam, es un tu, Pauli, noteikti arī esam vairāk kārt vēstījuši par to, kāds ir bijis dažādu Kremļa kritiķu liktenis vai Kremļa nīdēju liktenis, kā tev šajā gadījumā izskatās?
1: Nu, es domāju, tā šobrīd ir tikai teorija, bet nu, Grējiem ieguldījums Ukrainas aizsardzībā ir nenoliedzams. Arī savā pēdējā vizītē, kas starp citu tieši pirms viņa nāvis notika, viņš paziņoja par to, ka senātā ir panākts atbalsts šim sankciju likumprojektam, ar kuru spēcīgāk Baltais nams varēs vērsties pret Krieviju, īpaši naftas industriju, un tagad arī nu, jau pēc viņa nāves senātā arī tika nobalsots un atbalstīts šis likumprojekts. Tagad jāgaida pārstāvju palātas balsojums, kad viņi atgriezīsies no atvaļinājuma. Tā kā, nu, tas varētu būt viņa tāds lielākais ieguldījums un mantojums Ukrainai. Bet, jā, nu, par tām teorijām es nu, tur es neiztirzāšu. Tas, lai paliek interneta komentētājiem.
2: Jā, nu, iemesls tas, protams, ka Krievijas varas rupori un arī pēdējā laikā Irānas attiecīgi tur runas vīri ir palaiduši muti šai sakarā, nu tā sacīt. Šitās te par daudz atļaujas, kā tur Margarita Simoņjāna esot izteikusies, mēs zinām viņa mājas adresi. Mm. Nu, skaidrs, ka tas ir, muldēšana ir viena lieta, konkrēti un, teiksim, Krievijas uz rietumiem aizbēgušu Krievijas varas pretinieku mēģinājumu nogalināt vai nogalināšanu tā arī ir viena lieta, bet ķerties klāt Savienoto Valstu senatoram, nu, es baidos, ka es domāju, ka tas to tomēr pat šie režīmi īsti nevarētu atļauties. Nu, bez tam mēs zinām, ka tas nav nemaz triviāls uzdevums, kādu tā vienkārši novākt. Ja? Tad, ar to pašu Novičoku tur iet kā iet, vai ne? Vienā brīdī paši apindējis, vai arī, lai tas nenotiktu, tad precīzi grūti nodozēt, un tad kuram trāpa, kuram netrāpa, tur Lielbritānijā kaut kādi nevainīgi nabaga bomzīši saindējis un nomirst, un savukārt tie, uz kuriem ir mērķēts, paliek dzīve, nu, visāk sakot, nav šī versija īsti izskatāma nopietni.
0: Katrā ziņā ir cilvēki vai režīmi, kuriem tas, ka Grējams vairs nav šai saulē, nu, īpaši bēdīgs,
2: skumjas
0: nerada, jā, bet nu skaidrs, tāpēc, ka arī tāpēc, ka viņš ir bijis Ukrainas, arī Baltijas valsts draugs, kāds Santa, vai ieskatā ir tas mantojums, tā ietekme, ko viņš ir atstājis Ukrainai, atstājis arī Baltijas valstīm.
3: Es domāju, ka Lindsey Graham zaudējums mums ir liels. Amerikas Savienotās valstis, Latvija, Baltijas valstīm ir strateģiskais partneris, un Lindsey Graham patiesībā ir bijis tas valsts vīrs ASV kongresā, kas ir turpinājis Johna McCaina iesākto darbu. Ņemot vērā to, ka Lindsey Graham ir bijis opozīcijā Clinton administrācijā kā republikāns, un republikāņi vienmēr bijuši ļoti labvēlīgi pret centrālo un austrumu Eiropu un to, ka Amerikas Savienotām valstīm vajag konkrētu politiku, kas iegrožot Krievijas agresiju. Viņš patiesībā ierosinot impeachmentu un vēršoties pret Bill Clinton laikā, kad Baltajā namā notika jocīgas lietas, padarīja iekšpolitiskos procesus Clintonam ļoti sarežģītus. Un tajā laikā Madeleine Albright savos memoāros raksta, ka vienīgais, ko Bills Clintons varēja darīt, ir parakstīt Baltijas ASV sadarbības hartu 98. Gadā, kas bija mūsu ceļazīme uz NATO, un tas arī palīdzēja jebkādas domstarpības, kas bija Berlīnē, Parīzē vai Londonā, tad šīs valsts patiesībā pakļāvās ASV ārpolitikai, un durvis mums, dalībai NATO, vērās daudz straujāk. Un šī līdzība ar John McCainu ir patiesībā ļoti atbilstoša, jo Johns McCains bija tas, kas izveidoja Magnitsky aktu, lai atbalstītu tieši demokrātijas aktīvistus, kuri bieži kļuva par Krievijas spēcdienestu aktīvistiem, Novičoks dažādas slepkavības Eiropā un citās valstīs, ja Vācija bieži vien pievēra savus acis, lai nesabojātu attiecības ar Krieviju.

0: bija, ka kāds demokrātijas aktīvists tika nogalināts Vācijā, tad Amerikas Savienotās valstis tā nekad nedarīja. Un šis akts, kā demokrātijas un cilvēktiesību attīstības turakmens McCain laikā, izauga par sarakstu, kur Krievijas oligārhi un tie, kuri vērsās pret režīmu pretiniekiem, bieži vien nokļuva. Un tieši tādu pašu likumprojektu ir izveidojis Lindsey Grahams, arī kopā ar demokrātiem, tāpat kā Johns McCains. Tieši tādēļ nav nekādu šaubu, ka gan senātā, gan pārstāvu palātā šīs likumdošanas akts iegūs atbalstu, bet viņš ir daudz būtiskāks, jo viņš vēršās ne tikai pret politiskiem vai režīmam pietuvinātām personām, bet pret militāro industriju, pret kāru, pret Krievijas agresīvo politiku. Tādēļ es domāju, ka viņa uzdevums ir bijis daudz sarežģītāks, īpaši tad, kad Baltais nams administrācija nav bijusi viennozīmīga attiecībās pret Krieviju, ir mēģinājumi rast risinājumus ar Krieviju. Bet mēs zinām, ka jebkurš ASV prezidents, kas mēģināja sadarboties ar Krieviju, vienmēr nonāca strupceļā. Bills Clintons ar Borisu Jeļcinu, Dienvidslāvijas jautājumu, pēc tam Bush ar Putinu, Grūzija, Medveģevs, protams, arī bija iesaistīts šajās jomās, Baraks Obama ar savu resetu. Kad tika apstiprināts Magnitskas akts Johna McCaina vadībā, nonāca pie Krimas, un tieši tāpatās arī patiesībā Donalds Trumps pirmajā administrācijā visa viņa pirmā prezidentūra bija viena milzīga izmeklēšana par to, kā Krievija ir iejaukusies ASV iekšējās lietās, zogot datus, veicot dažādas kampaņas pret demokrātiskiem kandidātiem un demokrātisko partiju. Un es domāju, ka tāds pats strupceļš sagaida arī Donaldu Trumpu šajā reizē kongresu, un Lindsey Grahams ir patiesībā spējis noturēt šo ASV ārpolitiku pret Krieviju, lai ierobežot Krieviju un mācīt tai dzīvot savās robežās.
1: Sankciju likumprojekta virzība, protams, laba lieta, bet no aizējot Grahamam, kas tad mums paliek kongresā un vispār Amerikas Savienotajās valstīs, vai tagad Ukrainas intereses, Baltijas valstu intereses, vai Ukraina un Baltija tagad sadzirdēs mazāk, vai tur Grahama vietā ir kaut kas dzirdēts par to, kurš tad varētu teorētiski, tā runājot, nākt viņa vietā?
2: Man liekas interesanti, ka pēc McCaina nāvis principā Grahams kļuva par Trumpa lojālistu, lai gan iepriekš viņš viņu bija nosaucis par absolūti nepiemērotu amatam, un man liekas, ka tā mainīt kažoku viņam bija stratēģija, kā piekļūt tuvāk varai, kā ietekmēt no iekšienes, un mēs zinām, ka viņi ar Trumpu kopā abi bieži spēlē golfu, tā saucamā golfa diplomātija, un viņam bija tā Trumpa auss, un viņš bija tiešām ļoti ietekmīgs, gan kas attiecas uz Ukrainu, gan arī uz Izraēlu un Irānu, mēs zinām, ka tur arī viņam bija liela loma, un tas, kas paliek pēc viņa, šobrīd viņa māsa viņa vietā ielikta, kas politikā jaunpienācēja, bet es domāju, ja paraugāmies uz gaidāmajām vēlēšanām, tad tajā štatā nekas daudz nemainīsies, republikāņi paliks pie varas, un es domāju, ka varbūt līdzīgi, kā pēc McCaina nāca Grahams, varbūt nāks vēl kāds ļoti stingri noskaņots pret Krieviju, kuram arī atradīsies dzirdīga savas Baltienamā.
3: Jā, es droši vien gribu piekrist, ka viena cilvēka aiziešana no politikas skatošajā gadījumā arī no dzīves nevar izšķirt to jautājumu. Fundamentāli runa ir par vispārīgām tendencēm, un te, protams, svarīgākas ir šobrīd fiksētās Trumpa noskaņojuma izmaiņas attiecībā pret Ukrainu, kas ir diezgan nepārprotamas, kur nopelni primāri ir pašai Ukrainai. Tā ir par spīti, tā sacīt, Trumpa atcelšanai pret Kīvu. Ukraina ir izturējusi šo visnotaļ smago, arī ārpolitiski ļoti smago periodu pēc šī nelaimīgā pirmā gadījuma ovālajā kabinetā. Tagad, starp citu, sociālajos tīklos tur figurē tāda ģenerēta bildīte, karikatūriska, kur Trumps ir zili dzeltenā žaketē, un savukārt Zelenskis ir žaketē, kur kuru rotā lieli kāršu šo mastu attēli, ja, sirdis un pīķu.
2: Vai varbūt krusti. Beidzot džemperītī varēs atgriezties?
3: tā žaketīte jau arī viņam visnozēja tāda casual joprojām. Bet nopietni runājot,

0: viena cilvēka faktors šeit nebūs izšķirošais. Nu, protams, Trumpa faktors ir ļoti būtisks, bet viņu šobrīd ietekmē esošā situācija un var just, ka visa tā republikāņu partijas noskaņa ir mainījusies. Kas, starp citu, Grējamam bija raksturīgi un ko viņš atstāja, zināmā mērā, kā savu mantojumu. Nu, viņš mēģināja samierināt un kaut kā veidot tādu hibrīdu no tradicionālā republikānismu, jo viņš bija vecās skolas republikāns, mēs varam teikt, zināmā mērā. Nu, viņš gan ienāca jau pēc Reigana ēras, bet nu, viņš turpināja to tradīciju. Un mēģināt to samierināt ar šo jauno maga virzību, ar trumpismu. Kā nu viņam tas sanāca, nu teiksim, viņa personiskajā politiskajā karjerā viņš to īstenoja. Tas, starp citu, tiek minēts kā viens no viņa talantiem, ka viņš ir, ka viņš ir centies veidot dialogu un pat tādu ciešu personisku kontaktu ar saviem politiskajiem oponentiem. Viņš ir daudz ar cilvēkiem un labprāt runājis arī tad, ja tie viņam nav piekritoši. Un tāpat viņš ir rīkojies ar Trumpu, nu un tagad, lūk, Trumps viņu aizvada no šīs pasaules ar komplimentiem un mīļiem jokiem un tā tālāk.
1: Jā, Zelenskis apmeklēja Grējam atvedu ceremoniju, nu tad arī Baltijā namā paviesojās arī kongresmeņiem. Tikās, nu šoreiz laikam Zelenskis daudz labākā noskaņojumā šķiet gan devās uz Balto namu, gan arī no viņa prom brauca arī Trumps, nu ir kļuvis tāds vairāk iedrošina Zelenski un vairāk slavējums viņam velta. Ko tad mēs vispār varam spriest par to, cik pozitīva ir bijusi tā saruna un vai tur kaut ko ir izdevies izspiest?
2: Jā, Grējams, tiekoties ar Zelenski, arī norādījusi to, ka Trumpa tonis attiecībā pret Ukrainas izredzē mainās, ka nu, lielā mērā pateicoties Kijevas tām saucamajām tāldarbības sankcijām, ASV beidzot redz Ukrainu kā potenciālu uzvarētāju, un Trumpam tas ir ļoti svarīgi. Es domāju, tas ir arī iemesls, kāpēc tā nostāja ir mainījusies, jo nu, viņam ir svarīgi tā kā, veidot attiecības ar uzvarošajiem dalībniekiem, bet nu jā, tas, kas attiecas uz to, ko Ukraina visvairāk vēlējās no tās vizītes, es domāju, ka nu, runa nav tikai par to licenci, kas aizņems ļoti ilgu laiku, un tas būs tehniski, juridiski un visādā ziņā sarežģīts un ilgstošs process, bet viņš cerēja arī uz papildu piegādēm un nu, neesam sagaidījuši šādas ziņas, lai gan tur tās detaļas šai vizītei, kas bija tā teikt, aiz slēgtām durvīm joprojām nezinām, bet jā, nu, tā akūtākā vajadzība raķetes šobrīd, nevis licence un ražošana kaut kad, jo karš notiek šobrīd un pretgaisa aizsardzība ir ļoti, ļoti nepieciešama šobrīd. Zinām, ka Krievija tikai pastiprina mērogu uzlidojumiem un, nu jā, un par tām raķetēm tur ir interesanti, ka Trumps pats apgalvo, ka viņiem ir vairāk nekā vajag, kamēr eksperti saka, ka tur tās aplēsis, ka pirms kara ar Irānu bija tikai ap 2000 un tagad karš Irānā varētu būt patukšojis aptuveni uz pusi. Tā kā, nu, ASV pašām ir problēmas ar munīciju krājumiem.
1: Trumpam pietuvinātā arī Laura Lūmere, maga kustības influenceri un visādi citādi aktīvisti, kas arī viesojās Kīvā un tagad pēkšņi no apgriezusi kājām gaisā savas domas par Ukrainu, kuras bija, acīm redzot, ietekmētas no Krievijas propagandas. Viņa vēsta, ka pēc tikšanās iespējams tad Kušners un Vitkovs beidzot došoties uz Kijevu, tas tiekot tagad kārtots. Ko mēs vispār varam spriest par to, vai esam nedaudz tuvāk tam brīdim, kad spēsim Krieviju nosēdināt pie galda, skaidrs, ka Ukrainai ir veiksmīgi šie tāldarbības triecieni, tagad arī sankciju likumprojekts virzās, vai mums ir pamats optimismam, vai drīzāk mēs sagaidīsim rudenī Krievijas vēlēšanas un mobilizāciju un atkal apli līdz ziemai ar milzīgiem izaicinājumiem?
3: No, ir ļoti daudz scenāriju, kas varētu notikt. Ir pilnīgi skaidrs, ka fons nākošai vizītei, kur dodas Trumpa rokas puiši, ir vajadzīgi. Ir pilnīgi skaidra notikuma karu laukā un ir pilnīgi skaidrs, ka Ukraina ir attīstījusi spējas līdz tādam līmenim, ka viņa pati spēja sodīt Krieviju

0: tā kā Ukraina to nespēja, kad Zelenski pirmo reizi ieradās Baltajā namā, ir pilnīgi skaidrs, ka Donalds Trumps un viņa administrācija ir bijusi pretējā pusē, tā saucamā vēstures pusē vai pareizajā vēstures pusē, kur amerikāņi vienmēr ir iestājušies par to, ka mazām valstīm ir tiesības pastāvēt, ka mazām valstīm ir tiesības pastāvēt kopā ar lielvarām un ka lielvarām patiesībā sevi ir jāierobežo. Es domāju, ka šī retorikas maiņa varētu iezīmēt kaut kādu tādu Trumpu, bet tikai nelielu ideoloģisku maiņu. Ir pilnīgi skaidrs, ka ASV aktīvi neiesaistīsies militārā konfrontācijā ar Krieviju. Neviens neriskēs sākt atomkaru, tāpēc ir atomieroči, lai mēs neapdomīgu pasaules līderu dēļ nenonāk pie apokalipses. Ir pilnīgi skaidrs, ka Ukraina bez atomieročiem dara apbrīnojumu darbu un patiesībā Eiropas drošība nozīmē tikpat daudz kā Amerikas Savienotās valstis, jo, ja gadījumā Ukraina militāri kapitulē, tad politiski vai citos veidos ar hibrīdu līdzekļiem Ungārija un citas valsts vienkārši padotos un atkal kļūtu par Krievijas ietekmes zonu, kā tā, piemēram, ir Grūzija. Un otrs, ir ļoti svarīgi arī atzīmēt to, ka patreiz Ukraina, ņemot vērā to, tās militāros un arī militārās industrijas panākumus spējot nodrošināt to, ko ilgstoši ir lūgus Amerikai vai Eiropai, ka viņi atrodas pavisam citā pozīcijā. Es domāju, ka retorika un informācija, kādu pavada Zelenska vizīte Amerikas Savienotās valstīs, parāda Ukrainu kā spēcīgu, autonomu, vidēja izmēra, milzīgu lielvaru. Un tas ģeopolitisko situāciju Eiropā un īpaši attiecībās ar Krieviju ļoti daudz maina. Nākot uz šo raidījumu, es pāršķīšu savu grāmatu, ko es kādreiz lasīju ASV, kas tā kā bilžu komiks ir saucās nemierīgā impērija, kas vienmēr ir bijis Krievija. Krievija mierīgi nekad nenosēdīsies pie sarunu galda, vai tā ir militāra kapitulācija, iekšējs civils karš, vai arī draudi, kas patiesībā vienmēr Krievija nākuši no austrumiem, nevis uz rietumiem, viņi vienmēr skatās uz NATO un Eiropas valstīm, bet Eiropas valstis nekad Krievija īsti neko nav izdarījuši. Tā ir bijusi Krievija, kas savas agresijas dēļ ir sabrukusi, sākus civilo karu, vai šādu vājības rezultātā austrumvalstis ir izmantojuši iespēju iegūt Krievijas zemes, un es domāju, ka tur Krievijai būtu jāraugās daudz uzmanīgāk.
1: Dosimies redzījuma noslēgumā tālāk uz Indiju. Indija arī, nu, ja mēs runājam kontekstā ar karu Ukrainā, ir pagaidām vismaz šķietami mēģinājuši saglabāt labas attiecības gan ar Krieviju, protams, gan arī ar rietumiem, bet šoreiz mēs ne par to, bet par prusakiem un citām lietām.
2: Indijas politisko veidojumu Prusaku tautas partija raksturo kā politiskās satīras kustību. Tā radās šī gada maijā, kad Indijas augstākās tiesas priekšsēdētājs Surya Kants nievājoši izteicās par jauniem ļaudīm, kuri aktīvi pauž viedokli sociālajos tīklos un medijos, kā arī iesniedz attiecīgus pieprasījumus varas iestādēm. Kants pierakstīja šai jauno ļaužu kopībai sociālo parazītismu un salīdzināja viņus ar prusakiem. Neuzmanīgā frāze izraisīja plašu rezonansi un šādā noskaņojumā tapa publiskās komunikācijas stratēģa Abidžīta Dipkes iniciatīva – soctīklu politiskā kustība Prusaku tautas partija. Nosaukums nepārprotami kariķē premjerministra Narendras Modī vadītā spēka – Indijas tautas partijas nosaukumu. Jau mēnesi vēlāk Prusaki parādīja konservatīvajai varai savu politisko jaudu. Par iemeslu kļuva maija sākumā notikušā centralizētā medicīnas studiju iestāju pārbaudījuma rezultātu anulēšana. Šīs iestāju pārbaudījums ir vispieprasītākais Indijā, un rezultātu atcelšana atstāja neziņā miljoniem reflektantu. Kā tiek ziņots, 12 jaunieši psiholoģiskās spriedzes dēļ izdarījuši pašnāvību. Jūnija sākumā Prusaku kustības aicināti Deli ielās izgāja pirmie protestētāji. Sākumā premjerministra Modi valdība nepievērsa tiem uzmanību, taču pulcēšanās nerima līdz jūlijā sasniedza jau 10 000 dalībnieku. Galvenās prasības bija izglītības ministra Dharmendras Pradhana demisija, nozīmīgas izglītības sistēmas reformas un kompensācijas tiem, kuriem nodarīja skaitējumu lēmums par pārbaudījuma rezultātu atcelšanu. Protestiem pieslēdzās vairākas studentu organizācijas un opozīcijas partijas. Kritiskais lūzuma punkts iestājās 20. jūlijā, kad policija galvaspilsētā Ņūdelī neļāva

0: protestētāju gājienam pietuvoties parlamentam, laižot darbā nūjas un asaru gāzi. Protestētāji par atbildi apmētāja policistus ar akmeņiem. Vairāki desmiti protestētāju tika ievainoti. Varas iestādes ziņo par cietušajiem arī policijas pusē. Policistu brutalitāte izraisīja pretēju efektu un protesti tikai vērsās plašumā, aptverot arī citas pilsētas. Acīmredzot, varas virsotnē saprata, ka ar prusakiem nav joki un nolēma upurēt vienu no premjerministra uzticamajiem līdzgaitniekiem – izglītības ministru Pradhanu. 25. jūlijā viņš paziņoja par savu demisiju. Šis ir pirmais tāds gadījums 12 gadus ilgajā premjerministra Modi un viņa partijas varas periodā. Diemžēl no vairākām Indijas pavalstīm pienāk ziņas, ka varas iestādes par spīti agrāk solītajam arestējušas vairākus desmitus protestu dalībnieku. Kustība piedraudējusi, ka var atkal aicināt jaunatni ielās.
1: Divas puslodes.
2: Jaunieši nevienā vien valstī ir bijuši un noteikti būs protestu dzinējs spēks arī Šrilanka, Nepāla, Bangladeša pēdējos gados ir piedzīvojuši vētrainas jaunatnes vadītas politiskas pārmaiņas. Tagad Indijas kārta pienākus šajā gadījumā jaunieši. Nu, izskatās, ir arī kā reiz būtisks Modī partijas vēlētājs un tur tas nevar palikt bez sakām.
3: Jā, nu, jaunieši veido ļoti nozīmīgu daļu no Indijas demogrāfijas. Tā ir salīdzinoši jauna valsts no tāda vecuma struktūras viedokļa. Tiek lēsts, ka nu, cilvēki, kurus varētu pēc tiem vai citiem kritērijiem dēvēt par jauniešiem, veido apmēram 600 miljonus Indijā, kur kopējais iedzīvotājs skaits šobrīd ir 1,4 miljārdi, ja atmiņa man neviļ. Nu, īsāk sakot, ļoti ievērojams sabiedrības slānis, pie kam sociāli no tāda vecuma struktūras viedokļa šobrīd visapdraudētākais. Ja vidējais bezdarba līmenis valstī ir apmēram 5,5%, tas ir normāls, varētu teikt, tādai ekonomiski dinamiskai sabiedrībai, tad jauniešu vidū tas sasniedz 15% un augstskola beidzēja vidū pat 40%. Nu, attiecīgi skaidrs. Un tajā pašā laikā tieši šī sabiedrības daļa, atkal jau pateicoties jaunajām tehnoloģijām, daudz vairāk izjūt arī tādas patērētāju sabiedrības kārdinājumus, izjūt, teiksim, to, tas viņiem ir daudz augstāks, varbūt arī ambīciju līmenis šai ziņā, kā viņi gribētu dzīvot, salīdzinot ar kaut kādu vecākās paudzes, teiksim, zemkopi, kaut kur Indijas laukos, kurš vēl īsti, nu, joprojām dzīvo daļēji no iepriekšējiem laikmetiem mantotā tādā dzīves izjūtā un dzīves stilā. Tas viss, protams, ietekmē šo un ir pat teikts, ka nu, ar šiem protestiem, tieši ar šiem protestiem, Indijas jaunā paudze ir ieguvusi savu politisko balsi.
2: Daudz laika mēs pavadām sociālajos medijos, arī Modī tur ļoti aktīvi cenšas uzrunāt, protams, tieši jauniešus, kuri arī tos daudz izmanto Indiju liels tirgus sociālajiem medijiem, bet šoreiz arī, cik noprotams, tad tie mēģinājumi viņus aizsniegt šo protestu laikā ir bijuši nesekmīgi. Tas laikam norāda, ka tomēr tās problēmas, ko Modī nespēja risināt reālajā dzīvē, kas jauniešiem ir svarīgas, nu arī pat ar sociālajiem medijiem nav atrisināmas, vai ne?
4: Nu, es nezinu, cik nesekmīgi, jo, kad Modi ielika savu pirmo Instagram video vertikāli filmēto saucamo rīlu, tad viņam, man liekas, viņš pāršita rekordu ar straujāk augošo sekotāju skaitu. Tā kā, nu, es
2: nezinu. Apjoms bija liels, jā.
4: Jā, un vispār tā viņa atbildes protestiem varētu tikt vērtēta kā veiksmīga. Protams, jautājums, kā ilgtermiņā tiks risinātas šīs problēmas, bet jau fakts vien, ka protestu organizatori teica, ka šobrīd tās demonstrācijas pārtrauc, jo tās prasības ir apmierinātas. Es domāju, ka nu, to daudz arī varbūt vērtē kā tādu politiskās atbildības uzņemšanos, un kas varētu arī potenciāli pat veicināt Modī popularitāti, bet, protams, jāskatās, vai tiešām arī ilgtermiņā

0: ja šīs reformas tiks virzītas.
1: Es gan gribētu teikt, ka te ir Modī zināmas tādas politiskās taktikas šķēres, jo viņa elektorāts, tradicionālais elektorāts, kas ir hindu nacionālisti, un lielā mērā ir veidoti, lielā mērā šī elektorālā bāze ir veidota ar antagonizējošas politikas palīdzību, ar motīvu mēs īstie indieši, indusi, mēs cīnāmies pret visiem citiem. Un nevelti atsevišķi, runa laikam bija par viena štata, ministru viena no tiem štatiem, respektīvi pavalstīm, kur notiek jau šie aresti atkal, tas ir izteicies, ka nu, tie visi ir musulmaņi. Īsti indieši tā nedara, īsti indieši ielās neiet un pret mūsu labo premjerministru neprotestē. Tie visi ir musulmaņi. Nu, indiešiem musulmaņi, indusiem musulmanis, tas ir, protams, ienaidnieka tēls lielā mērā. Nu, lūk, un tad, nu, te ir tas, vai ne, ka tādiem Modī vēlētājiem tas atkal šķiet piekāpšanās ienaidniekam.
2: Nu, nav pirmā reize, kad Modī ir, vai nu, partija ir piekāpusies atbildot uz protestiem, taču pirmā reize tie protesti ir bijuši arī štatos, kur tiešām ir lielas partijas elektorāts, un pirmais pārbaudījums jau tad būs nākamgad maijā, kad būs vairākos štatos vietējās vēlēšanas, vēl 29. Gadā savukārt iespējams, nezinu, pieredzēsim arī Prusaku pārtapšanu reālā politiskā spēkā un varbūt lielākā izaicinājumā Modī.
3: To noteikti nekad nevar izslēgt, un es gribēju piekrist Liniņa kungam, ir tāds teiciens par Indiju un Indijas attīstību, ka Indija attīstās un aug tad, kad valdība guļ. Un Indija ļoti daudz nacionāla, bieži vien atgādina Eiropas Savienību, kur mums ir dažādas valodas kultūras un ļoti sarežģīta birokrātija, kas bieži vien raugās uz vairāk krosāna saglabāšanu Francijā vai prosciutto Itālijā, nevis uz kaut kādiem strateģiskiem mērķiem. Bet šajā reizē, vērojot dažādas sižetes un lasot par to, kas notiek Indijā, man atmiņā atsauc analoģiju ar 1968. Gadu Polijā un Višegradas reģionā vispār, kad tika liekta izglītība, kad tika liekta pulcēšanās un vārdu brīvība. Indijas valdība tur kontrolē Facebook, bet Instagram ir dažādi kanāli, kā komunicēt un saliedēties, un patiesībā Indijas jaunieši un patiesībā elektorāts pirmo reizi ir sastapies ar situāciju, kad viņi izjūta reālu varu, ka pulcēšanās un pilsoniskās sabiedrības aktivitātes ir nesuši rezultātu, jo Indijas elite uzvedās tieši tāpatās, kā Polijas komunista elite 68. Gadā, kad arī studenti tika iztrenkāti pa universitātēm, ka viņi tika dauzīta nūjām. Ļoti interesanti bija, ka vienā pusē bija students Eugenijus Smolārs, kura tēvs bija ļoti ietekmīgs komunistu partijas funkcionārs, un dēls protestēja pret tēvu, un šīs nekārtības pārsviedās uz Čekoslovākiju. Un tajā laikā arī bija viens kanāls, ko neviens nekontrolēja. Tās bija VHS kasetes, kuras sūtīja no Čikāgas uz Prāgu un uz Varšavu. Un šādā veidā valstī, kura ir demokrātija, bet kurā, protams, ir demokrātijas problēmas un kur elite ir izturējusies izteikti nihilistiski pret sabiedrības vēlmēm, neizglītotos un bezdarniekus nosaucot par prusakiem, ka patiesībā šādas lietas ir ļoti bīstams, un es ceru, ka Modī tas ir izdevies atrisināt, jo ja nestabilitāte sāktos arī Indijā, kas ir viena no lielākajām pasaules piegāžu ķēžu dalībniecēm, tad es domāju, ka sekas mēs izjust arī šeit.
1: Un droši vien, ka nevar runāt par potenciāli, tā vismaz man šķiet, tādu destabilizāciju, kas varētu izsist Indiju nopietni no globālās ekonomiskās aprites. Runa ir par to, jā, ka nu, mēs visu laiku, jau kopš Modī ir pie varas, mēs runājam laiku pa laikam, ka šim cilvēkam un viņu vadītājiem politiskajam spēkam ir tendence veidot tādu regulētu demokrātiju ar spēcīgu autoritāru varas centru un motīviem. Nu, kaut ko līdzīgu mēs redzējām, piemēram, līdz nesenam laikam Ungārijā. Modī ir diezgan lielā mērā tāds arī Orbāna līdzinieks. Un jautājums jau ir, kur ir tās sarkanās līnijas, cik tālu šādi varas vīri var iet, tie, ko angliski sauc strongman, vai ne, cik tālu viņiem tas ir atļauts. Un nu, šajā gadījumā šķiet, ka Modī sajūta, ka tālāk iet.

0: kaut kur pa demokrātijas destrukcijas līniju nevar, ka ir jāpiekāpjas, ka ir jābūt elastīgam. Nu, tas nozīmē, ka principā Indijas demokrātija funkcionē, kā tā nav noārdīta tik tālu, lai vara varētu atļauties rīkoties pilnīgi neierobežoti. Nu, no otras puses mēs redzam, ka ir jau tā pretējā tendence arī tāpat. Nu,
1: Modi ir gatavs piekāpties tik tālu, kamēr viņam pašam no jāatkāpjas, vai ne, jo kādu upurēt jau nav tik sarežģīti.
0: Nu jā, nu tieši tā, bet nu, mēs teiksim, redzējām te salīdzinājums ar totalitārismu periodu Austruma Eiropa, Centrāla Eiropa, tad nu, līdzīgi jau salīdzinoši nesenā pagātnē ir rīkojušies arī Krievijas un Ukrainas vai ne, Janukoviča režīms. Un mēs atceramies, ar ko tas beidzās 2014. Gadā Kīvā, kad nu, arī izsūtīja drošības spēkus daudzīt studentus un izgaiņāt. Nu, tur tas beidzās paši zinām kā.
1: Jā. Nu, ar Indijas protestiem nu, esam tikuši galā, redzēsim, vai kādā no nākamajiem raidījumiem jau būs jārunā par kādiem citiem jauniešu protestiem. Kādā citā vietā pasaules valstu mums joprojām ir gana daudz, tādēļ liela iespēja, ka šādi protesti kaut kur uzradīsies. Šoreiz teikšu paldies raidījumu viesiem Paulē Markusē, no Latvijas televīzijas ārvalstu redaktoru. Paldies arī Sandam Šrāderam par Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam par ierašanos. Paldies, kā vienmēr, Eduardam Liniņam. Paldies par raidījumu vadīšanu kopā ar mani, Rihardu Plūmi un raidījumu producēju Uldis Ķezberis. Tiekamies jau drīz. Visu labu.
2: Divas puslodes. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4. no rīta studijā Katrīne Liemzere. Kijevā šonakt dzirdami sprādzieni, ziņo AFP žurnālists. Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Krievija visticamāk naktī varētu veikt vēl vienu plašu mērogu uzbrukumu. Kijevas mērs Vitālijs Kličko paziņojas, ka Krievija uzbruka galvaspilsētā ar balistiskām raķetēm un brīdināja, ka saglabājas arī turpmāk triecienu draudi. Kijevas pilsētas militārā administrācija platformā Telegram pavēstīja, ka apstiprinājis maz vienu bojāgājušo. Iedzīvotāji aicinātu uzturēties patvērtnēs. Vakar vakarā Zelenskis platformā X rakstīja, ka Krievija masveidu uzbrukumu gatavojas vairākas dienas un pastāv liela iespējamība, ka tas tiks īstenots šonakt. Viņš aicināja Ukrainas iedzīvotājus visos reģionos pievērst uzmanību gaisa trauksmiem un ievērot drošības pasākumus. Rumānijā tiks apturēts otrs kodolreaktors zema Donavas ūdens līmeņa dēļ. Tā vakar paziņoja enerģētikas ministrijiem. Pirms dažām dienām tāda paša iemesla dēļ tika apturēts pirmais kodolreaktors. Abos reaktoros Černovodas atomelektrostacijā, kuru vada Rumānijas valsts atomenerģijas kompānija,

0: Lielbritānija nukleāru elektrību. Dzēsēšana tiek izmantots Danavas upes ūdens. Vietējie mediji ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad abi reaktori vienlaicīgi tiek apturēti. Arī Ungārija ir samazinājusi savus kodolenerģijas jaudu zema Danavas ūdeņa līmeņa dēļ. ASV bruņoties spēki trešdien veica spēcīgus atbilstiecienus Irānai, tā iezīmējot pirmos uzbrukumus Irānas teritorijai gandrīz nedēļas laikā. ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka triecieni ir spēcīga atbilde uz iepriekšējā dienā notikušiem Irānas mēģinājumiem uzbrukt ASV spēkiem tuvajos austrumos. Tālāk par notikumiem pašmājās. Šodien siltuma tīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā Daugavas labajā krastā nebūs karstā ūdeņš, tā informē Rīgas siltums. Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā, karstā ūdens padeve tiks atjaunota šovakar, izņemot vietas, kur būs atklāti siltuma tīkla bojājumi. Pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivī festivālu Summersound laikā maršrutā Rīga Liepāja norīkos papildu vilcienu reisus. No Rīgas uz Liepāju papildu reisu kursēs šodien un piekdien, kā arī sestdien, vilcienu biļete uz papildus reisiem būs pieejama ierobežotā skaitā, nodrošinot visiem pasažieriem sēdvietas. Vivī mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas, tostarp informāciju par papildu reisiem. Šodien ar izgaismotu velosipēdu braucienu sāks Alūksnes pilsētas svētku svinības, kas turpināsies līdz svētdienai. Jaunākajiem riteņbraucējiem būs arī sava un droša distance, vakar papildinās ekstrēmais Green Trail veloshows, kā arī jauniešu aktivitātes un izrādes bērniem. Šī gada svētku moto Alūksnē ir ielagojies Alūksnē. No šodienas Liepājas Latviešu biedrības namā jau 14. reizi būs skatāma Liliju izstāde. Trīs dienu laikā izstādes apmeklētāji varēs iepazīt Liliju daudzveidību no elegantām un izteiksmīgām trompetlilijām līdz smaržīgām austrumlilijām, arī bagātinātām pildītām šķirtnēm un iespaidīgiem OT hibrīdiem. Ekspozīcija papildinās arī dienliliju ziedi, būs apskatām arī Blizzard piepildītā Liliju un citas lilijas. Ja izstādē būs bez maksas. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmeistars Frants šodien pasaules rallija čempionāta sezonas 10. Posmu aizdīs Somijā. Šodien pirmais ātrumposms paredzēts pulkstenis 19.05. Izskan Latvijas radioziņas 4. No rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 94%. Dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām no rīta saglabāsies migla, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra dienā 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums arī bez nokrišņiem, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, un gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 25-27 grādi.
1: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
2: Līdz tam es aizgāju pie draugiem, tur bija bērniņš, jā, paņēmos, tad jau mammai atpakaļ, bet tagad tas bērns ir man, un nevienam nav kam atdot, tā ir milzīga atbildība.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Esiet sveicināti! Kad un kā bērnu būtu pareizāk un labāk ievadīt podiņu mācībā? Nu, tradicionāli mēs vasaru uzskatām par tam vispiemērotāko, taču vēl bez gada laika svarīgi noteikti ir arī daudzi citi aspekti, kad un kā tad to darīt. Par tiem speciālistus kopīgi izvaicāsim šodien ģimenes studijā. Raidījuma producenti ir Ieva Smilga, mans vārds ir Agnese Link, un ar mums šodien kopā šeit pediatre un bērnu neiroloģe Vizma Mēkšāne. Labdien!
4: Labdien!
3: Arī psiholoģe Simona Dimanta, sveicināta. Rīgas pašvaldības pirms vidusskolas izglītības iestādes Pūcītē skolotāja Kristiāna Puriņa. Labdien.
4: Labdien!
3: Un trīs bērnu mamma Līva Ponomarenko arī pievienojas mums ģimenes studijā. Sveicināti! Jūs klausītāji arī varat ko piebilst, ja gribat, varat vaicāt speciālistēm, padalīties ar savu pieredzi. WhatsApp platformā mūsu numurs ir

0: 256-6044, vai arī varat rakstīt ziņas radījumam ģimenes studiju no Latvijas Radio 1 mājaslapas, tiešām komentēt, vaicāt vai padalīties savā pieredzē. Vizma, pie jums atnāk vecāki, un viņiem ir mazulis līdzi, varbūt pat nav svarīgi, cik vecs, bet viņi jautā, sakiet, kad un kā mums būtu jāuzsāk podiņu mācību, ko jūs viņiem atbildat?
1: Jā. Varu teikt, ka diezgan bieži ar šo jautājumu satiekos, un nu, ir jau daži kritēriji, un, bet pirmkārt tas bērns ir jāpazīst. Man liekas, ka lielākais uzdevums ir vecākiem iepazīt savu bērnu, atkarīgs no rakstura, cik viņš ir gatavs vispār atbildēt šādam, noteiksim, izaicinājumiem, jo autiņbiksītes ir podiņš. Mēs esam no dzimšanas viņu trenējuši, kad tikai tā, un tas ir podiņš. Un tagad pamēģina divgadniekam mācīt kaut ko citu vecumā, kurā viņš ir skaidrs zin tagad, kas ir iemācīts, un skaidrs zin, kā jādzīvo. Un tagad pamēģina viņam ierādīt kaut ko citu. Visbiežāk, nu, tas ir atkarīgs arī no paša bērna, protams. Vai viņš vispār grib kaut ko citu darīt, jo viņa dominējošā būtība ir spēlēties. Tikai spēlēties un izzināt katru centimetru pasaulē. Un tagad, ja mums kādam ienāk prātā viņu nolikt uz tā podiņa, kur visa dzīve apstājās, ja viņa temperaments tāds ir, ka viņš var arī pateikt skaļāk, ka nē, es tur nesēdēšu. Tas ir par to rakstur, cik jūs maigi pieejat tam, galvenais nespiest. Ja būs negatīvisms pirmā reize, tad arī nekas nesanāks. Nu, ir tie daži, pie kā mēs varam pieturēties, ja, ka viņš var dažas stundas izturēt jau savs. Un mēs redzam, ka viņš ciešās, ka viņš tā kā to sajūtu kaut kā saprot. Medicīniski vistrakāk ir, ja aiztur vēderizē. Nu, tas tiešām ir ļoti slikti veselībai. Un labi, ja vienreiz vai divreiz iziet tas vēders vienu reizi pa divām dienām, bet nu, cīnās bērni arī. Un tas ir par to, kad tā ir cita sajūta, un bērns nevienmēr grib to sajūtu. Ja, tie, kas ir sensori jūtīgi bērni, viņi šai sajūtai īsti negrib pakļauties vai arī negrib neko mainīt, tāpēc, ka viņam ir šī iepriekšējā sensorā sajūta, ja? Un tā ir tāda iziešana ārpus pasaules, un tur vēl es šobrīd neesmu gatavs, viņš ziņo no visa spēka. Nu, tad ir gudrība ir viena sola atkāpties un divas iet uz priekšu. Bet par to vēderizēt, tas ir tīri medicīniski, reāli jānāk pie ārsta runāt, un tur ir tehnika, kā to var apiet. Bet bērniem patīk disciplīna, konsekvence, tajās brīžos, kad it kā mēs viņu varam pierunāt pēc gulēšanas kaut vienu reizi vai kaut kādās momentos var mēģināt, jā, bet nepiespiest viņu.
0: Bet tad tas vecums kaut kāds ieteicamais, jūs vecākiem sakāt kaut ko, ka mēģiniet tad vai tagad vēl nemēģiniet?
1: Oj, nu, viņam tā kā vairāk vajadzētu, nu, pēc diviem gadiem, tā, ka drošāk jau var, jo tur viņa tā kā apziņa jau pieslēdzās. Nu, pavisam apzinīgs viņš ir trijos gados, ja? Nu, dažus mēs varbūt varam jau no diviem sākt mēģināt uzlikt uz podu, bet ļoti daudzi negrib mazos podus pieņemt, viņi grib uzlikt uz lielietā labi. Tur ir viens tāds padoms, ka vajag rādīt piemēru, viņi neanalizē. Piecos gados analizē savu situāciju. Viņš saka, kā, jā, mamma tur baigi neinteresanti un iet projām, ja? Tas, nezinu, man liekas, ka tas nestrādā, akal tūlīt varētu būt zvani mums strādā, protams, jo katrs bērns ir citāds. Un tāpēc visi tie mūsu ieteikumi ir pa lielam tikai. Tu ir jau bērni, kurus, jā, mēs jau līdz gadam liekam bērns uz podiņu, viņš klausa, tur viņš ir paklausīgs. Tur viņam vēl nav tas savs es. Tur jums izdosies pēc gada. Nekas vairs neizdosies. Tur ir citi, ka citi varianti.
0: Simona, kā jūs atbildat uz šādu jautājumu, ja vecāki pie jums ar tādu vēršas?
2: Jā, vecāki diezgan bieži vēršas ar šo jautājumu, un viņi vēlas saprast, kā labāk darīt. Un kā jau visam iepriekš minēja, tad tiešām ir jāskatās, tie bērna signāli, par ko viņš pats rāda un pauž interesi, un katram tas varbūt nedaudz citādāk, jo pieņemsim, mēs varam uzskaitīt noteiktas pazīmes, ja? Bērns tātad viņš stabili

pietiekami stabili iet, viņš var apsēsties, piecelties, tad ir noteikts laiks dienas laikā, kad ir šis sausums, viņš pats pauž interesi, tā interesa paušana ir saistīta ar to, ka viņš arī grib pieņusim iet līdz vecākiem uz labie rīcībām vai pieņusim

0: tāds ieliks vai pieņemsim tur tādu izteikti interese, bet varbūt parādās viena pazīme, tāpēc jā, vecākiem tiešām ir jājūt savus bērns, un šajā podiņu mācībā ārkārtīgi nozīmīga daļa ir arī es un patība, jo principā psiholoģijā skatoties, tad tiek uzskatīts, ka šis ir viens no tādām pirmajām prasmēm, ko bērns apzināti izprot, ka viņš var kontrolēt un vadīt, un psiholoģijā skatoties arī pieņemsim šī tā vēdra aizturēšana, ja nav medicīniski iemesli, tad tas ir saistīts ar to, ka iespējams pārāk daudz ir kontrola vai nu ap podiņu mācību vai ikdienā. Un līdz ar ko, ja bērns kaut kādas citas lietas vecumam atbilstoši un tā kā viņam tas nepieciešams nevar kontrolēt, tad tas var pāriet uz šo te vēdera aizturēšanu jau tādu apzinātāku. Un tas vecumposms arī zinātiski to arī parāda, ka tas vecumposms ir tomēr vairāk no tiem diviem, divi ar pusi, visizteiktākais vairums ir ap divi ar pusi gadu vecumu, bet tāpat ir bērni, kuri tiešām ir tie pusotra gada vecumā, arī var sākt iet, un tur arī ar psiholoģiskiem faktoriem, tāpēc, ka viņš izjūt sev un tieši šiem sensorijiem bērniem var arī tā būt, ka viņi pieņemsim ir skraidījuši plikiņi un tad varbūt tās jā, notiek tur pačurā vai kā un tad viņi jūt, viņiem tas ir nepatīkami un viņi grib izvairīties no šī diskomforta un tāpēc viņi tā kā var arī dot priekšroku šim te podiņam. Bet atkal tur varbūt visādas situācijas un tiešām vecākiem jāmēģina tā kā sajust savu bērnu.
1: Pusotra gada vecums pieminētais, tas ir tas, kad daudzi bērni iesāk arī savas gaitas bērnu dārzā, pirms skolas izglītības iestādē. Kristiāna, kā jūs uz to tur raugāties un kā jūs redzat, vai vairums atnāk jau ar podiņu lietošanas prasmēm, vai jūs mācāt to viņiem tur uz vietas un kā tas notiek?
2: Nu, šeit man ir jāpiekrīt, kā arī iepriekš teica, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāds katrs bērns ir. Mums ir gadījumi, kad atnāk arī pusotrā gadā, un bērniņš izrāda šo te interesi. Jā, ir drosmīgi, tagad bērni ir palikuši arvien drosmīgāki. Ir bērns, kurš viņš redz, šeit ir dārziņā redzēt, ir tas saucamais bara instinkts. Mani draugi iet, es arī aiziešu līdz, paskatīšos, kas tur notiek, pamēģināšu, jo mums ir dārziņā gan mazie podiņi, mums ir lielie podi, uz kā bērniņi iet, līdz ar to tas ir tiešām atkarīgs no paša bērna, bet manā pieredzē tā, man šobrīd ir šis pirmais vecuma posms, kur ir tieši bērniņi grupiņā, kur ir pusotru gadi, kur ir divi gadi un trīs gadi. Un tad arī ir ļoti individuāli. Ir bērni, kas vispār tam nav gatavi, viņš neizrāda nekādu interesi par to, viņam tas ir pilnīgi svešs, viņš uz to netiecās, un mēs arī nespiežam. Mums ir svarīgi arī strādāt komandā ar vecākiem, mums ir vecāku sapulces, kurā vecāki uzdod šos jautājumus, kā jūs darīsiet, vai jūs liksiet manu bērnu ar varu tagad uz podu un mēģināsiet? Nē, mēs tā nedaram. Mēs tiešām ļoti saudzīgi pieejam katram bērnam individuāli. Ir bērni, kas atnāk, jā, arī no privātā ar dārziņu, kas jau tur to ir apgūši, un vecāki tā arī saka, mans bērns iet patstāvīgi uz tualeti, un es gribu, lai arī šeit tā ir. Mēs tam piekrītam, protams, jā, un bērnam viss sanāk. Protams, ir reizes, kad pamostās pēc miega, ir kāds negadījums vai vienkārši sanāk spēlējoties, kā mēs zinām, ka šie bērni aizspēlējās. Nekādā gadījumā arī mājās vecākiem, un mēs dārziņā neizmantojam nekādas sodīšanas un neaizrādam. Nē, mēs draudzīgi atbalstam, nekas, visas drēbītes nomainam, viss ir kārtībā. Galvenais ir tā, kā es saku, sirsnība pret bērnu, un pieeja šim te ļoti saudzīgi, lai bērnam neizveidojās nekāda trauma. Tāpēc ir ļoti svarīgi arī strādāt ar vecākiem un stāstīt to, ka nevajag bērnu kaunināt, nevajag kaut kā sodīt, bet tieši pretēji ar mīlestību un labumu.
1: Jā. Nu, lūk, klausītāja viesaistās sarunā Juta raksta, ak, Dievs, bērnu mācīt uz poda no diviem gadiem, es savu, nu, jau 50-gadīgo mācīju no diviem mēnešiem, kā man ieteica kaimiņiene pamperu nebija, redzu, ka čurā saku, gadās, ka pēc gulēšanas savus paturu saku, un viņš jau zina, ko tas nozīmē, podā visu darīja, kad prata sēdēt, tas ir pēc pusgada vecuma. Nu, gan šo laiku izlaideņi ar pamperiem, raksta mums Juta. Lieva, grib arī jums dot vārdu iesaistīt sarunā, kāda tā jūsu podiņmācības pieredze. Trīs bērni un laikam ir kaut kādas atšķirības starp viņiem.
3: Jā, man ir divi bērniņi, kas jau ir pabeiguši šo visu procesu. Viens ir vēl pārāk maziņš, bet savā ziņā viņš jau ir tā kā uzsāc. Viņa ir mazākiem ir 4 mēneši, bet viņa ļoti, ļoti daudz tiek... Viņa brīvā laiku ļoti daudz paveda ar pliku dupsīti, vienkārši uz paledziņu, ļauju viņai sajust mājās to.

0: slapjuma sajūtu. Un tieši tāpat es arī darīju ar lielajiem bērniem. Viņi vienkārši visu laiku bija mājās plikiņi, viņi sajūto savu diskomfortu, to čuriņu, un tad viņi iet uz, tad es dodos uz tualeti, un es viņiem saku, ja tev arī vajag, tu arī var apsēsties. Es nevienā brīdī tā kā nekad nesēdināju, es tikai ar bārdiem stāstīju, ko es daru, ja tev arī vajag, tu arī var nākt apsēsties. Un tā, jā, viņi sāk iet uz podiņā gads un viens mēnesis un gads un trīs mēnešus lielākie bērni.
1: Bez kaut kādas aizķeršanās, bez problēmām, bez grūtībām.
0: Protams, tas nav tā, ka tas nodrošina pēc tam pilnībā sausu, ka viņa nekad nepiečurā bikses vai vienmēr man līdzi ir bikses rezerves, ejot ārā no mājas. Un tas vienkārši ir tāds process. Tu vari izvēlēties vilkt to pamperi vai vienkārši paņemt rezerves drēbes līdzi, lai bērns pats tomēr turpina sajust sevi. Jo pačurējot pamperī, tur paliek sausu. Nu, tā sajūta tā kā... Nu, nav tik izteikta. Un jā, un tad es vienmēr vienkārši ņēmu līdz drēbes un mainīju, ja vajadzēja ārpus mājas. Un mājās ar pliku dupsīti, jā. Un tad biju uz zemes, tad es ņēmu dodu lupatiņu, lai viņi var paši saslaucīt, lai ir tā kā atbildība par to, ka viņi ir izdarījuši. Protams, es nekad nespiedu ar varu, ja viņi to negribēja, tad jā, labi, šoreiz es saslaucīšu, bet tas bija tā kā viņu tas atbildīgais darbiņš. Tu pačurēji zemes, tu vari saslaucīt. Un jā, man liekas, ka tas tādā veidā, ka tā brīvība bez uzspiešanas un ļaušanas sajust sevi ir devusi jā, to iespēju viņiem diezgan ātri sākt iet uz podiņu patstāvīgi.
1: Mm-hmm. Bet jums bija svarīgi, ka viņi to dara diezgan ātri, jo patiesībā visur vienmēr paņemt līdzi tās drēbes un būt gatavai novērst negadījumu, jebkurā sadzīviskā, pat arī ārpus mājas situācijā, tās ir kaut kādā ziņā neērtības.
0: Jā, man tas bija diezgan svarīgi, tāpēc, kad visādas arī... Nevar saprast vai baumas vai kas ir par to, ka tas ir arī svarīgi dzimuma orgāniem bērniem. Es gan nezinu, cik tas ir patiesi, bet jā, kad man tas ir tiešām bijis svarīgi, jo es zinu, ka viņi spēja to izdarīt, jo man arī apkārt visām draudzenēm ir bērniņi vecumposmā no gada līdz diviem tiešām apgūš arī to podiņu. Vienkārši, ja tu ļauj saist savam bērniņam, tad ir lielāka iespēja, ka viņš tā kā ies, un tā ir tiešām vecāku atbildība. Ja viņš staigā līdz 4 gadiem pamperī, tā ir vecāku tā kā atbildība. Jo, ja mammai ir resursi, un viņa var to darīt, to ļaut viņam skraidīt ap liku dupsi, paņemt rezerves drēbes līdz, tad tas ir vienkārši. Bet es arī saprotu, mammas, kurām, piemēram, ir maza starpība bērniem, viņiem vienkārši ir grūtāk, un viņai nav resursu tam, un tas arī ir okay. Tā kā vienkārši katram ir jāatrod tas savs zelta vidusceļš, kā to ievies savā ikdienā.
1: Mm-hmm. Nokomentēsiet, dakter, šo pieredzi un arī tos veselības aspektus varbūt minētos?
2: Nu, brīnišķīga pieredze, jā. Nu, es domāju, kad Līva ir viens izņēmums tagad, tas nav izņēmums, droši vien, ka daudzi tādi ir.
1: Nu jā, viņi saka, viņas burbulī tādu nav mazums.
2: Šeit ir runa par resursiem. Jā, cik māte ir resursā, cik ģimene ir atbalstoši visā tajā, ka viņai ir daudz bērnu, un viņai ir laiks bērnu iepazīt un būt ar viņu kopā, ja tīpat to stāsts. Un ļoti slavējam, ja tā var, un tā mums vajadzētu vispār visiem būt gataviem tādā mieriņā dzīvot, ja tā var. Bet nekas traks arī nenotiek, ja ir nokavēts tas laiks arī var vēlāk, jo beigās jau visi aiziet uz tā podiņa, jā, un tur pilnīgi nevajag par to tik ļoti, ļoti klausīties, ko kaimiņi to daru, ka jūs tur nepareizi, viss ir pareizi. Katrā ģimenē atbilstoši. Tagad par veselības, jā.
1: Aspektiem
2: par to. Tātad, jā, ir bijuši pētījumi, kad ir var izmērīt ķermeņa temperatūru, autiņu biksītēs, tātad, nu, vispār ķermeņa, jā, ādas temperatūra, tātad ir bijuši pētījumi, autiņu biksītēs, tātad var paceļās temperatūru apmēram par 1 grādu, ķermeņa temperatūra 36, tad tur 37, jā. Nu, visiem ir bijuši pētījumi, kā ir nobriedušā vecumā vīriešiem, kā sēklinieku temperatūra ir jābūt zemākai pa ķermeņa temperatūru, lai spermatozoīdi būtu kvalitatīvi un lai vispār tā produkcija būtu kvalitatīvi tās produkcija.
1: Dzīvot spējīgi, jā. Un tāpēc tie sēklinieki arī viņiem ir novietoti ārpus ķermeņa.
2: Jā, jā. Nu un tālāk, bet nav šie pētījumi. Kā tam puisītim no dzimšanas līdz nobriedušam vecumam, kāda nu tur tagad ir noticis, ja? Jo nav neviens, kas uzrošinās šādu pētījumu par pasūtīt, un kas par to vispār maksās. Bet, ja mēs runājam dzīvē,

0: kā tad ir Somijā ar tām Somu pirtīm, kur vīrieši iet, nu visi iet 100 grādu temperatūrā, jā, un kā viņiem ar to auglību?
1: Nu, bet tas jau uz pusstundiņu, tas jau nav uz 24-7.
0: Jā, iet runa par īsu brīdi tiešām, jā, un vispār iet runa par īsu brīdi, jā, jo kurš tad var tik ilgi. Un labi, mēs varam, te gan varētu pajautāt kādiem sportistiem, nu, hokejā, es nezinu, man nav pazīstams hokejs, es tagad minu uz dulo, jo es zinu, ka ir ekipējums, un viņi tur stāv diezgan ilgt ekipējumā stundām. Tā, tas ir pa sportistiem iet runa vispār, jā, es tagad pieminēju hokejs. Cik man zināms hokejs pēc tam iet ledus vannā? Bet vispār sportistiem pēc tam ir atvēsināšanās. Es nezinu, vai tam ir viena nu, nozīme, bet principā šīs ir ļoti veselīgas straujās temperatūras maiņas. Tas ir veselīgi vispār. Bet es ilgstoši, kā augsta temperatūra, augstāk pa ķermeņa temperatūra, pa 36-37, sekliniekiem nav veselīgi.
1: Nu, respektīvi, tiem mazajiem zēniem nav forši ilgi staigāt autiņu biksītēs.
0: Nu, nu, tas ir no higienas viedokļa. Nav forši, bet tur nav korelācija.
1: Tad tomēr nav?
0: Nav. Nav pētījumu par to. Jo puisīši ir pavisam citi, tur ir silmešūnas sekliniekos. Tur nav spermatozoidu ražošana, pavisam cits ir pieaudzis cilvēks.
1: Restījuši, viss vēl nav izpētīts tādā gadījumā.
0: Jā, nav izpētīts, tās ir mīti tagad un visādi pieņēmumi, jā.
1: Un par autiņu biksītēm un meiteņu veselības, mazo meiteņu veselības aspektiem arī nav nekādu pētījumu vai bažu?
0: Nē, mēs uz meitenēm tas neatiec. Tās nav pētīts. Viss ir tikai par higienu un par saprātīgu autiņbiksīšu lietošanu un par elpojošiem, jo šie pētījumi gāja runa par tiem, par tām autiņbiksītēm, kurām ir pārklājums neelpojošos.
1: Simona vēl gribas varbūt par tiem psiholoģiskajiem aspektiem vai par slinkajiem vecākiem kaut ko piebilst, jo lūk, mums vēl arī klausītāja WhatsAppā raksta, tad, kad nebija pamperu tikai marlīts, tad bērnus poda pierada iet ļoti ātri ar slapju dibenu nav patīkami staigāt, vecākiem iesaku mazāk sēdēt telefonos, vairāk pievērsties saviem bērniem, jo pamperi ir vecāku slinkumam.
2: Es domāju, no prakses tas būs, ka viens ir resursi, bet, man liekas, daudz svarīgāk par resursiem ir zināt, kā komunicēt ar bērnu. Nu, pieņemsim, nu, bērns pačurā, kā mēs rēģējam tajā brīdī, un tas notiek pietiekami daudz. Un, ja vecāks rēģē varbūt kritiski, kauninoši, uzliekot pārāk augstu atbildību, ka bērnam tagad jāprot un jāzina, pieņemsim, arī mēdz arī apbalvot. Ja tu, pieņemsim, pa nakti nogulēsi savus, tad tu dabūsi no rīta kaut ko, un līdz ar ko... Ja vecāks īsti nezina, kā ar bērnu komunicēt vecumam atbilstoši, tad tas, ka viņam būs šausmīgi daudz resursu, diezvai ārkārtīgi palīdzēs. Tas drīzāk tikai pagrinās procesu, jo bērns ar tādu neatbalstošu pieeju, viņš paudīs vairāk protestu, viņam būs grūtāk, jo bērna dabā ir uzvesties tā, lai vecāks pauž to, ka viņš viņu mīl. Bet ja vecāks runā kritiski, dusmīgi, tad bērnam rodās bailes, un caur bailēm, protams, ka rodās arī trauksme, un, protams, ka arī rodas visi šie te negadījumi. Tāpēc man šķiet, ka ļoti, ļoti būtiski ir kombinācija ar resursiem, ir spēja komunicēt ar bērnu atbilstošu vecumam, un tādā gadījumā, pat ja nav to resursu, būs daudz, daudz veiksmīgāk arī pieņemsim šī te podiņa mācība.
1: Tas ir tā kā Līvas gadījumā, ja, ka viņa teica, ka viņa ieaicina līdzi sev labierīcības un atļa piedāvā, ja, viņam
3: iespēju. Es nekad tā nesēdināju, tā nav podiņa mācība, viņš vienkārši pats savā ziņā to ir apguvis, tas bērniņš. Redzot, kā es eju stoliti, kā tētis iet stoliti, ka visi lielā māzi iet stoliti, un tā kā viss tas notiek ar tādu sarunu, un vienkārši nepiespiestu gaisotni pašam izdarīt un saprast, kad tu pats esi gatavs tā kā pirmoreiz apsēsties, sākumā spēlēties ar podiņu, tas, jā, tad es tev nevarētu pat nosaukt par tādu podiņu mācību, tas vienkārši notiek tā dabiski.
1: Ilze mums jautā, vai ir taisnība, ka ir konkrēti viņa liek pēdiņās laika logi, kad bērnam šo vislabāk mācīt, piemēram, ja viņš to neiemācās 3 gados, tad tikai 5 gadi būs nākamais lielais laika loks, kad tā iešana uz podiņu varētu sanākt. Varbūt pirmsskolā ir novērojums par šo, vai bērni iemācās visdažādākajos vecumos un laikos?
4: Jā, es teiktu, ka visdažādākajos laikos varbūt medicīniski vai kā savādāk psiholoģiski ir cits skaidrojums, bet pieredzē un praksē skatās.

0: Toties, es teiktu, ka mēs joprojām atgriežamies pie tā, ka svarīgi ir, cik bērns ir nobriedis, cik viņš ir attīstījies un cik viņš ir gatavs tam. Tā kā vai tas ir pusotrs gads, divi, trīs, četri, kad bērns būs pats tam gatavs, tad arī viņš to sāks vairāk vai mazāk darīt.
1: Mm-hmm. Nav tā kā Montessori pedagoģijā, kur ir sensitīvie periodi, viens brīdis ir, kad viņam ir atvēries lasīšanas posms un tad ir jādod tas, par ko viņš interesējās un tad tur rēķināšana vai cipari un tad tagad varbūt praktiskā lieta tāda podiņmācība, tā nevar teikt.
0: Es domāju, ka nē, jo arī manā pieredzē ir tā, ka ir bijuši gadījumi, kad bērns, teiksim, arī nākot uz bērnu dārzu, viņš neizrāda nekādu interesu un pēkšņi vienā dienā viņš man pienāk un rāda un saka, ka viņš grib uz tualeti. Un viņš tiešām no tā brīža mēs noņēmām sadarbībā ar vecākiem, mēs izstāstam šo gadījumu. Vecāki saka, nu jā, labi, mēģinām. Un nākamajā dienā bērns sāk nākt uz dārziņu bez pampera un viņam aiziet pilnīgi veiksmīgi.
1: Un kādā vecumā tas ir biežāk?
0: Trīs gadu meitenē. Tā kā, nu, tas ir, kā jau es teicu, tas ir ļoti individuāli. Tiešām bērnus nevar likt vienā trauciņā, mērīt viņus kaut kādās kategorijās, jo tiešām arī no paša jau sākuma bērns ir pats par sevi, individuāls, viņš ir pats. Līdz ar to arī tā attīstība katram ir tāda, kāda viņa ir. Un ir šādi gadījumi, jā, kad vienkārši vienā dienā pēkšņi no kurienes notiek arī šādi.
1: Un mēdz būt tāda gadījuma, piemēram, ka vecāki savu un varbūt arī bērnu dārza personāla ērtību dēļ ļoti ilgi atliek darbošanos mājās ap šiem jautājumiem un tas bērns tikai nāk un nāk pamperos un nāk un nāk un ko tad jūs darat pirms skolā?
0: Ir arī tādi gadījumi, jā, jo, kā jau es teicu, šeit ir ļoti būtiska sadarbība ar vecākiem. Ir dažādi vecāki, tāpat kā dažādi bērni, tā arī vecāki, kuriem katram ir savs it īpaši mūsdienās skatījums uz šo tēmu. Mēs, protams, neko nevaram piespiest, bet mēs varam mudināt, ja mēs redzam bērndārzā, ka šis bērniņš tiešām ir gatavs un viņš tiešām iet uz tā poda, bet mamma man saka, nu nē, es negribu tā kā ņemt šo nosto pamperi. Mēs joprojām aicinām, mēs stāstam un sakam, ka šeit dārziņā viņam nevajag viņu. Mēs tā kā esam gatavi ņemt nost, jo arī pašam bērniņam tas sagādā tā kā nērtības, jo viņš visu dienu staigāja tīpaši tagad, kad sāksies vasara. Viņam zem šiem šortiem, zem šiem biksēm ir vēl viena kārta, kas tikai viņu karsē. Nu, viņam ir karsts un tad parādās visādi izsitumi tur un viss kaut kas cits, kas aiziet jau medicīniski tālāk. Un mēs aicinām un mēs arī citreiz tā darām, ka, protams, mēs paši uz savu galvu neko pašvaldības dārziņā nedaram. Tas tāpatās ir un tad, kad mēs tiešām aicinām, tad ir vecāki, kas atsaucās, jā, viņi saka, jā, labi, bet, nu, ar varu mēs nevienu piespiest nevaram.
1: Jā, daktari, jūs ievilkāt elpu gribējāt, man liekas, vēl ko piebilst. Ilona vecā vai no tā, ka zēniem sanāk lēnāk un vēlāk nekā meitenēm?
2: Vienmēr gribas kaut kādu sataisnojumu atrast, un vai zēniem, vai meitenēm, vai kaut kas ir, nē, tas ir no rakstura atkarīgs. No rakstura, no iesaistīšanās, no tā pieaugušā, vai kādu sakarīs, tur citu, no bērndārzā arī daži bērni, kas ir iekļaujušies dārziņā, arī kā visu, kā visi kopā dara, jā, tu nezini, mēs tas bērns nevaram katru gadījumu tiešām šitā te, viņi, un vēl pēc tam vienā ģimenē pat ir tik dažādi bērni, kur tad mēs to visu varam, es ievilku elbu, bet viss bija kārtībā tādā ziņā, ka tas turpinājās, tas, ko jūs teicāt, jā, kad katrs ir dažāds, jā, un tiešām var iemācīt, var pieradināt pie šīs sajūtas arī gadu vecumā un zīdēņu vecumā, tad, kad nebija autiņbiksītes, tad mēs tā darījām, un sākās autiņbiksītes, viss kaut kur uz vēlāku pārcēlās, nu tā, tas vienkārši tā notiek, un tāpēc ir, kad apzināts vecums ir pēc divi pus, līdz tam viņš ir uz sensoru, uz sajūtu, uz piedalīšanos, uz tā kā savs ego līmenis. Es gribēšu, negribēšu.
1: Mm-hmm. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par to, kas tad ir labākais laiks un veids, kā mācīt bērnam podiņu mācību, apmeklēt labierīcības un nokārtot savas dabiskās vajadzības. Un sarunā piedalās pediatra Vizma Mēkšāna, psiholoģa Simona Dimanta no pirmsskolas izglītības iestādes Pūcīte, Kristiāna Pūriņa un arī trīs bērnu māma Līva Ponomarenko. Sarunu tūdaļ arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Dr. Mēkšāne te pirms brīža pieminēja raksturs. Tas bērnu raksturs ir noteicošais, cik drīz viņam tas izdosies. Simona, vai jūs arī varbūt

0: zināt no, nezinu, psiholoģijas kādiem pētījumiem, kas nosaka to, ka pēc vienam varbūt ļoti viegli izdodas iemācīties agrīni podiņu lietot, un citam tas buksē arī 2, arī 3, varbūt arī 4 gadu vecumā. Par tiem sarežģītajiem gadījumiem, kas to nosaka?
1: Tur noteikti ir kombinācija gan rakstura iezīmes, bet kopā ar vecāka miedarbību, kādas audzināšanas pieejas viņš izmanto. Jo varbūt tā pieņemsim, ka ir bērns, kurš jau pēc dzimšanas ir apzinīgāks, un arī pieņemsim sensori, viņš ir jutīgāks, un viņam arī šī te esipatība attīstās agrāk. Pieņemsim, ir šis te rūža tests, pēc kura mēs varam noteikt, vai viņš izprot, ka viņš ir es. Ja? Un mēs varam to sākt skatīties jau pat no gada un 1-2 mēnešu vecuma, kur mēs varam saprast, vai viņš sāk saprast sevi. Un principā tas ir tas periods, kad viņš jau pamazām var virzīties arī uz to, kad viņš sāk izprast pats tā kā tos signālus, bet tajā visā tas jau nenotiek tā, ka šodien pienāca trešdien un tagad mums sāksies podiņu mācība. Tas viss notiek ar to, kā vecāki ir komunicējuši iepriekš, kāda bērnam ir tā informācija, vai pieņemsim tas, ko Lieva dalījās, ja, kad viņi tā kā principā sadzīviski ikdienā tā kā dzīvojas, procesi notiek, un viņi tajā brīdī tad arī komunicē par to, kas tur notiek. Pretēji varbūt tā, ka pieņemsim, ir superapzinīgs arī bērniņš, sensori jutīgs, un iespējams, ka viņam tas process ietu ātrāk, bet varbūt pretī ir vecāki, kuri pieņemsim, pasaka, fuj, nē, tu te nenāc, tev te nav jānāk, ko tu te darīsi, un līdz ar ko arī veidojas bērnam attieksme par to, ka tas ir kaut kas slikts. Un, protams, ka tad varbūt tā, ka bērniņš īstenībā pēc rakstura, viņš ir tā kā gatavāks, spējīgāks, bet kāda ir pretī šīta miedarbība. Un pretī varbūt arī tieši tā, ka bērns pēc rakstura ir ļoti jutīgs. Pieņemsim, ir jutīgie bērni, kā iepriekš tika minēts, viens ir tas, ka šīta vēdra izzūra nepatīkam, bet otrs ir tas arī, ko bērns redz, tad, kad pēc tam tā vēdra izēja pieņems ir notikusi, jo bērnam tā psiha viņa attīstās lēni, un viņam tas var būt ļoti bailīgi, kas tas tāds ir, kas no manis iznāca. Un arī sākot jau no zīdēņa vecuma, kā mēs komunicējam par to, kad mēs pieņemsim mainam pamperīti, ja? Vai mēs tur viebjamies un kaut ko tā kā daram, un tas jau var veidot arī to aizmetņus tam, ka bērnam var šis, ka kaut kas, kas tur nāk ārā, tas ir kaut kas slikts. Jo bērns jau pats nesaprot visu to organismu, kā tas darbojas. Un līdz ar ko jā, varbūt pieņemsim arī šis izteikts sensori jutīgais bērniņš, un pretī varbūt vecāks, kurš ir ļoti zinošs, izprotošs, un tāpat laikā arī tas process var aiziet ļoti veiksmīgi. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi ir tā vecāka izpratne, spēja saist savu bērnu un arī attiecīgi pielāgoties, bet arī neiedot pilnu atbildību. Tu pats zinās, tev pašam ir jāiet, un tā, nu ko tie pisam vienkārši lieta, ja bērnam sākam podiņu mācību, ka mēs tomēr izdaram tā, lai bērnam tas podiņš ir pietiekami tuvu, lai viņš kā var paspēt aizskriet, ja, lai viņam tas veiksmes rādītājs veidojas pietiekami ātri, un jo veiksmīgāk viņam sanāks, jo priecīgāks viņš būs, jo tā kā vairāk viņš mēģinās un centīsies, ja, un tā. Tā, kad jā, tur ir tā kombinācija svarīga, bet pateikt to, ka vien ir ar vieniem grūtāk, vieniem nē, drīzāk būtu tad, ja mēs runātu par bērniem, pieņemsim, kuriem ir izteikta hiperaktivitāte, nu, kas šādā vecumā ir tā varbūt grūti noteikt, kur ir izteikta šī hiperaktivitāte, kas ir neiroloģiski iemesli pēc, vai pieņemsim, ja bērniem ir autiskā spektra traucējumi. Tas būs pavisam cits jautājums, un es vienmēr saku vecākiem, ja ir iekšējais satraukums, neizpratne, labāk aiziet pajautāt lieku reizi, nevis gaidīt, jo tad pēc tam tas gan var būt tā kā jau grūtāk, tāpēc, ka tajā procesā, kad vecāks mēģina palīdzēt bērnam apgūt šo podiņu mācību, tur pa ceļam bērnam var izveidoties nevēlama uzvedība, un tad ir jārisina gan tā nevēlama uzvedība, un vēl tā kā ar to podiņu mācību.
0: Mm-hmm. Jā. Par šo, kas piebilstams vēl? Par esipatību un bērnu atšķirīgajiem raksturiem?
2: Nu, mani ir abi bērniņi. Viņi ir diezgan atšķirīgi, bet meita ir ļoti, ļoti apzinīga, un viņi arī sāk iet tos 2 mēnešus ātrāk. Bet es pieļauju domu, ka dēls bišķiņ vēlāk sāk iet tos 2 mēnešus vēlāk. Daļ tā, kad man jau bija viens bērniņš, un man jau par viņu bija jārūpēs, un lai arī cik ļoti es tā kā gribētu viņam pievērsties tam jaunākiem bērniņam un palīdzēt, vienmēr vairāk izskaidrot, vienmēr vairāk komunicēt, nu, tā kā nodaliģēt, pastāstīt, tur ir lupatiņa, tur ir sāslaucīt un tā, bet jā, tad man bija tas otrs bērniņš, kurš arī visu laiku bija kopā ar mani mājās, un tad tas tāds tā kā resurs bija tomēr mazāk, un tad es domāju, ka arī ar šo trešo bērniņu es pilnīgi jūtu, ka maniņa ir daudz mazāk nekā lielie bērni ar pliku dupsīti jau šajā vecumā, jo dēliņš un meita, man vecākie, viņi jau kopš dzimšanas ļoti daudz pavadīja laika.

0: nomodā uz paladziņa, un, bet šobrīd man ir tā, ka es vēl visas citas lietas bez ģimenes lietām ir tik daudz, kad sanāk krietni mazāk to izdarīt. Tāpēc pat viena mamma un ar dažādiem bērniņiem varbūt pilnīgi savādākas tās situācijas.
1: Kāds klausītājs saka, ka viņa vērojums, ka ir uzaugusi paaudze, kuriem kāju forma ir līka, tas noteikti ir no tā, ka ilgstoši nēsāti pamperi. Doktor?
2: Ne. Nu, varbūt tāds kaut kāds mazs novērojums tajā lokā. Pie manis, ne.
1: Nenāk ar līkām kājiņām.
2: Ir arī līkām, bet tāda korelācija nav, ka nu, pat tagad būtu paaudze ar visiem ar līkām kājām.
1: Vēl kāds klausītājs jautā, kā tad jutīsies bērns trīsgadnieks ar pamperu dārziņā, ja cita bērna par viņu smiesies par tiem piekakātajiem pamperiem. Tādas lietas bērni ļoti ievēro. Tā ir statusa lieta. Pirms skolā.
3: Noteikti, ka nē. Es atklāšu pat noslēpumu, ka citiem bērniem neinteresē. Otra bērna pampers un kas viņā ir iekšā un kas tur notiek. Varbūt pieaugušiem cilvēkiem tā šķiet, bet bērnam ir pavisam cita domāšana un dārziņā ir tik saspringta šī diena, notikumi, piedzīvojumi, vispārējais, kad tur svarīgāk būs kāda manta vai kādas citas stāsts, par ko varētu būt, bet noteikti ne par pamperiem.
1: Bērni nav tik aizspriedumā, ir kā pieaugušie, vai ne? Ja mēs viņus neiemācām tādas būt. Līga vaicā bērns rauda, kad pamperu vietā mēģina uzvilkt apenītes. Rāda, ka vēlas pamperi, vai tas ir normāli un kā viņu pierunāt?
2: Jā, normāli. Ļoti normāli, jo tas ir bijis viņa biksītes. Un reizē arī viņš pieķerās. Viņš pieķerās tai drošai lietai. Un te iet runa pavisam, te jau sākās psiholoģija. Ka, lai izietu tālāk pasaulē, bērnam vajag. Viņš rada sev drošību. Drošība ir arī tāda, kad es 50 reizes lasu vienu pasaku. Līdz kaklam jau. Un vienmēr atrodos blakus. Mama nāc te pie galda. Mama sēdi tur, tētis tur. Un ja kaut kas tiek izjaukts, būs kašķis. Arī tas pats tikai tās pamperi, tikai tos nu, tādā daudiņbiksītes, jā un dē. Jo tad es sev taisu drošu vidi, tad man ir drošāk, jo es sev sagrupēju, es kontrolēju. Un tad paiet kaut kāds laiks, un viņš iet tālāk nākošo posmu. Un pārlaust viņu ir ļoti grūti. Tas ir tie bērni, kuriem vajag šo kaut kādu drošību. Tur jau var sākt iet pie psihologa vai smilšu terapiju skatīties.
1: Bet viņi izaug par pieaugušajiem, jā. Kuriem patīk, ka lietas notiek vienā un tai pašā veidā. Ir taču cilvēki, kuriem patīk, ka notiek neprognozējumas lietas, un ir tādi, kuriem patīk ierastā lietu kārtība, vai ne?
2: Bet tie arī ir varbūt tie, kuriem patīk kontrolēt citus labā nozīmē varbūt tādā.
1: Tad ko jūs ieteiktu Līgai, bērns raud, ja viņam mēģina vilkt drēbes apakšveļu?
0: Es varētu ieteikt pēc savas pieredzes mājās, ja iespējams, vienkārši nevilkt neko. Vienkārši atļaut viņam būt bez biksītēm. Nu, protams, ja tas ir 5-gadīgs bērns, tad jau tur ir, tas ir cits jautājums, bet ja tas ir 2 gadiņi bērniņam mājas apstākļus, kur ir tikai savēja, tad kāpēc gan vienkārši neļaut ar pliku dubsī dzīvoties?
1: Simona?
4: Es noteikti skatītos pirmkārt, kā podiņmācība ritējas pati kā tāda, tā kā pirmie soļi, tā kā kur viņi atrodas podiņmācības procesā, un jā, ko Līva minēja, tad vai šobrīd tās bikstītes tiešām ir nepieciešams, ja viņi dzīvo mājās un podiņmācība ir tikai procesā, kāpēc tas ir nepieciešams, cits ir, ja dodas ārā un tā. Un šeit noteikti arī jāatgriežas pie tā rakstura. Viens ir jā, ja bērns varbūt ir introvertāks vai tāds emocionāli jutīgāks, tad varbūt arī tā, ka bērnam ir šis pieredums, paredzamība un drošība, pie kā viņš ir pieredis. Otra lieta ir šis jutīgums, jo varbūt pieņemsim arī tā, ka bērns vēlas pamperīt tikai tad, kad viņš kakās, un pieņemsim, ka čurās viņam nevajag, viņš iet tā kā uz podiņa. Un tas tipiski ir tad, kad bērns ir jutīgāks, un viņam īsti arī estētikas ziņā nav baigi patīkami redzēt, kas tur notiek pēc tam, kad viņš ir bijis uz podiņa. Tā kad arī noteikti jāpieiet pie tā, ka nevajag spiest, jāpaskatās apakšā, kāpēc ir tā pretestība, vai tiešām šobrīd tās biksītes ir nepieciešamas, un tad jau procesā arī izprotot, kāpēc tas veidojas tā pretestība, tad jau arī būs daudz vieglāk, bet noteikti bez spiešanas.
1: Sanda raksta piekrīt domai, ka laikā, kad pamperu nebija, tas viss bija vienkāršāk. Mani bērni apgūva podiņmācību līdz ar stabilu sēdēšanu. Sēdēja kā ķipīši, šķirstot grāmatiņas. Tātad pacietības motīvs šeit parādās. Un līdzīgi arī vēl kāda klausītāja saka, meitiņai šobrīd 9 mēneši. Viens no labākajiem bērnkopības lēmumiem

0: No 7 mēnešu vecuma likt uz podiņu, mana mamma parādīja, kas un kā neredz tur vardarbību pret bērnu, pasēdēt, pagaidīt, pārunāties ar viņu, pabubināt kopā, kamēr viņi dažas minūtītes pasēž un uzslavēt, uztaisīt mazo ballīti, ja sanāk, ja nē, nu nekas būs cits reizes. Super foršas sajūtas jau no paša sākuma, ka es redzu, ka mums abām kopā sanāk, ka viņai sanāk. Manuprāt, tas stiprina mūsu saikni, jo vajag aktīvi vērot bērniņu un domāt līdzi un kopā darboties. Nu, par to pacietību mēs tā mūsdienās esam pieraduši teikt, ka bērni ir mazāk pacietīgi, mazāk uzmanību noturēt spējīgi. Tam ir kaut kāda nozīme podiņmācībā.
1: Es tam nepiekritīšu, tāpēc, ka ir atšķirīga paudze. Pirmkārt, sāksim ar to, ka agrāk emocijas pilnībā tika noliektas. Vēl joprojām mūsdienās pieaugušie vecāki nespēja pamanīt bērna emocijas. Nu, pieņemsim, mēs runāsim par podiņu mācību un pieņemsim, ka bērns pauž interesi, ka viņš gribētu aiziet apsēsties uz podiņa. Tad bieži vien mums ir fokus uz gala rezultātu. Jā, redz, kā to sanāca, kā tu malacītis.
0: Vai arī nesanāca.
1: Jā, vai arī nesanāca, bet netiek tajā procesā paredzētas gan tās emocijas, gan arī tās vajadzības, kuras bērns pauž, un netiek tas nosaukts. Un tas, ka mūsdienās mums bērni ir mazāk pacietīgi, tas noteikti tā nav, jo agrā tomēr tika pieprasīts neatbilstošu vecumam, ka tev tagad ir jāsēž, ja tu raudi tāda ej kaut kur stūrī, uz bērnu emocijām nereaģē. Un, nu, tas ir zinātiski pierādīts fakts, tas nav kaut kāds izdomājums, ka ir ļoti milzīgs šis te, kā ar latviešu valodā bija vārds, tātad atšķirības starp to, kāda ir emocionālās izpratne par emocijām iepriekšējai paudzei un mūsdienās mūsdienu vecākiem. Protams, ka šie bērni ir citādāki, jo mēs izmantojam citas pieejas. Un jā, es nedomāju, ka tā ir īsa uzmanības noturība. Patiesībā viņi uzvedas tieši tā, kā bērniem vajadzētu uzvesties, kā viņiem vajadzēja uzvesties arī iepriekš.
0: Jā, bet tu tas padoms pasēdēt, piemēram, ar grāmatiņu? Jā, uz podiņu. Neiebildīsim?
2: Nē, neiebildīsim.
0: Apbalvošana, mazā ballīte, uzlīmītas par to, ka ir izdevies.
1: Nu, no tādas psiholoģijas skatījuma punkta es nevaru saredzēt, skatoties par bērna psihu un attīstību, ka bērns to varētu izprast. Tad, kad mēs runājam šajā vecuma posmā, kas ir tāds pirms bērna patības, mēs runājam par behaviorālu pieeju. Mēs behaviorāli uzvedības līmenī iemācam bērnam šo uzvedību. Ja mēs katreiz, kā bērniši kaut ko izdara, mēs katreiz viņu apbalvojam. Un tajā nav nekas slikts, tā arī noteikti var darīt, bet nevajadzētu to likt kopā ar to, ka bērns izprot. Ja, tā kā tādā psihiski dziļā tādā līmenī, jo no prakses var teikt, ka gadās tā, ka tie bērni, kuri agresāk iet uz podiņa, ka pēc tam, tad, kad viņam veidojās šī patība, pēc tam notiek tas, ka viņi vairs neiet uz podiņu, un tad vecāki nesaprot, kas notiek. Viss taču bija forši un labi.
0: Jo viņu neinteresē vairs tās uz līmītes.
1: Tas ir vairāk par audzināšanas pieeju kopumā, jo viens ir tas, kad mēs bērniņam palīdzam, ja, ka viņš iemācās uz šīta podiņa iet, ja pareizāk sakot, iegūst pozitīvu pieredzi par to, ka viņš ir uz podiņa, nevis iemācās, viņš vienkārši gūst ar pozitīvu labu pieredzi, nekas slikts nenotiek. Un, saizmirst, kāds bija.
0: Jā, nu par uzlīmītēm, es nezinu, vai par apbalvošanu, vai par uzslavām praktizējāt, vai pirmsskolā, vai Līvi, jūs mājās?
2: Es nekad neesmu praktizējis tādu. Es ar vārdiem vienmēr pasako, cik forši to sanāca, un viss kārtībā, nu ar tieši ar vārdiem, nekādas tādas apbalvošanas sistēmas, nē. Bet tas, ko Simona tikko arī pieminēja, arī mums bija tāda pieredze, kad dēls aizgāja to podiņu, un pēc tam bija vienā brīdī tās tā kā atpakaļ metiens, kad negluži bija pavisam slapjas bikses, bet kad bērniņš kā nedaudz, tā kā ir slapja bikse, bet pēc tam aiziet uz tualeti, ka viņš, tad ir tāda sajūta nedaudz, ka tas atpakaļ ir leciens, bet atkal pēc tam runājot un stāstot, vienkārši viņš atkal ar laiku to apguva pilnīgi savus tās bikses, jā.
0: Kristiāna?
3: Es nezinu, kā ir, vai visi pedagogi varbūt kāds dod uzlīmītes, es nezinu, bet mums grupā ir tā, kad es teiktu, ka svarīgāks ir tas bērna prieks. Viņš aiziet, izdara tas, kas viņam ir jādara, viņš sauc un saka, skolotāji, man sanāca. Un mēs visi priecājamies kopā, jā, un arī vakarā, tad, kad nāk pakaitā mamma un tētis, tas bērniņš jau var pats izstāst, vai arī mēs izstāstam kopā, un arī mamma un tētis ir priecīgs, un tur jau rodās arī bērnam tās tā kā emocijas un sapratne, ka viņš ir izdarījis kaut ko foršu, un kad viss ir priecīgi, un līdz ar to arī tas, es teiktu, ir man šķiet lielāks stimuls pašam bērnam nekā uzlīmīt

0: vai kāds cits apbalvojums materiāls.
1: Jūs, doktore, pašā sarunas sākumā pieminējāt, ka visa bērna dzīve šajā vecuma posmā ir rotaļa, tikai spēle un mēģinājums rotaļāties un spēlēties. Kā ir ar tiem podiņiem, kuri, es nezinu, dzied, pēkšņi, muzicē, nu, lai to visu procesu padarītu rotaļīgāku, kā tos vērtējat?
0: Tagad būs mans personīgais viedoklis.
1: Droši.
0: Nu, marketings strādā diezgan labi, jā. Man tā liekas, ka nu, tas ir, lai tu nosēdi, lai tu nu, tikai noturētu to bērnu, ja? Nu, nezinu, es domāju, ka diezgan daudz varētu būt komentāri arī, ka bērni baidās no šī skaņas. Vispār, pirmkārt, tā ir mehāniska skaņa, parunāsim pat par to, ka tas nav labi, ja? Un ka, man liekas, ka tas ir tik dabīgs process, tāpat kā ēst, tāpat kā klepot, šķaudīt, tāpat arī čurāt un vēderizē ir ok, un tas ir tik dabīgi, vai tur vajag taisīt tik ļoti lielas emocijas un ballītes ar salūtu. Nu, kaut kā tas tā dīvaini pietiek varbūt iedot 5 tikai un vairāk nerunāt, un man liek, ka tāda pārstimulācija mums tagad notiek, nu tāda, kad bērns vienkārši jau haosā apjucis, tad jāiečurāt vai nav jāiečurāt. Tad, un tad viņš sāk liekt, tāpēc, kad beidzot apklustiet visi. Apmēram tā, ja? Jo dzīve ir klusumā bērnam. Nu, klusumā. Viņam radošums attīstās klusumā, kad viņš pats ar sevi. Nu,
1: mierīgākos
0: apstākļos. Nu, mieriņā, jā.
1: Āna raksta, ka grib padalīties ar savu pieredzi. Šis jautājums man kā jaunai mammai lika uzdot daudz jautājums, un mani šaustī, kā to pareizāk izdarīt, lai bērnam neradītu riebumu pret šo procesu. Mūsu gadījumā pareizā atbilde bija īstais laiks. Lielu artavu deva arī iespēju būt mājās ar 2-gadnieku, jo ģimenē ir ienācis otrs mazulis, un turpināt lielo bērnu vērot un iepazīt šajā vecumā un notrāpīt to brīdi, kad viņš izrādīja, ka ir gatavs būt patstāvīgs. Un tāpēc kārtējās slimošanas un mājās sēdēšanas un pamperu noņemšanas šajā laikā savu pirmdzimto aizvedu uz dārziņu un paziņoju, ka viņš ir ieradies pēc pamperu, un tā tas tagad paliks, un mums viss tiešām ir aizgājis. Bērns ir priecīgs, ka spēj būt patstāvīgs. Un arī aizsaka, jā, 3 gados meitai pilnībā noņēma pamperu un 10 dienās iemācījās podiņu. Sākums bija slikts, bet katru dienu palika labāk. Es teiktu, ka 10 dienās to var izdarīt. Savukārt Vaca platformā kāda klausītāja jautā divas lietas. Kurā vecumā sākt mācīt pašam slaucīt dupsi, vai tad, kad māk noturēt pildspalvu, un kā saprast, ka bērns ir tehniski tam gatavs? Un otrs jautājums, 5 gadi dēlam dārziņā neiet, jo projām čurāt un kakāt sauc tikai mani, kā iemācīt uzticēties arī tēti, mamē vai krustmātei. Cik ilgi ir normāli, ka tikai mamma ir piesaistīta šam jautājumam, uztraucos, kas būs palaižot dārziņā, negribas, ka piedzīvos lapjās bikses šajā vecumā. Ko jūs teiktu par pirmo jautājumu daļu? Kurā vecumā sākt mācīt pašam slaucīt upsi?
0: Lai nosaukt tagad vecumu? Nu, parasti jā, tas ir vairāk tad, kad ir tā sīkā koordinācija, kaut cik, kad, nu, sīkā koordinācija, mēs skatāmies griežas čērēm, tur, kā tur pildspalvi, jā. Nu, tad, tu var...
1: tad tā arī ir, kā māma raksta, vai tad, kad māk noturēt pildspalvi?
0: Nu, labi, pildspalvi vai kaut kāda cita, kad tu jūti, ka viņš jau var manipulēt ar rociņām, pirkstiņiem un, nu, apmēram... Var mēģināt nesanāk atkāpieties vienu soli, pēc kādu laiku iesiet 2 soļus uz priekšu, jā, nu tā, nu tur ar tādām atkāpēm. Jā, mēģināt vienmēr vajag, un tad tu paiti to bērnu, cik viņš ir vispār, viņam patī, ne, nu, cik viņam tas sanāk, jā.
1: Līva?
2: Manuprāt, ir tikai svarīgi arī vērot to bērniņu, jo meitai mās, ka palika 3 vai 4 gadiņi, un es viņai pateicu, nu tagad tu vari pati mēģināt, un es viņai devu to iespēju pašai mēģināt, bet šobrīd dēlam viņam tūliņ paliks 3, un viņš pats ir izrādījis, jo interesi viņš pats grib tā kā noslaucīt to dupsi, viņam varbūt nesanāk tik labi, bet es vienkārši pēc tam viņam, nu, paskatos, vai vajag noslaucīt vēl, ja nē, tad viss forši, viņš pats tā kā tiek galā, bet ļaut, ja viņam ir tā interese, ļaut viņam pašam darboties, un jā, tas ir svarīgi.
3: Tāda svarīga lieta arī ir vizuāli telpiskā domāšana, ja bērniem ir grūti, tāpēc, ka vizuāli telpiski viņam jāsprot, kas ir aizmugurē, un tad, nu, parasti tas vecums ir vairāk tā kā 4 uz augšu, to, ko Līja minēja, ja bērns pauž iniciatīvu ļaut, paskatīties pēc tam, bet par to pašaprūpu vairāk tiekties 4+5, bet tik un tā atcerēties, nu, kad tas tikai veidojas, jā.
1: Un par to, ka mamma ir tā piesaistas persona, kas ir vienīgais derīgais pavadonis uz labierīcībām. Čurāt kā kāds sauc tikai mammu, kā iemācīt uzticēties omei, tētim vai krustmātei?
0: Nu, tur ir tāds, atkal tā ir, man liekas, atgriešanās par to, ko es jau teicu iepriekš, par to drošības joslu, ko viņš pats veido. Varbūt nevajag mammu, bet viņš autopilotā un viņai

0: jābūt blakus. Nu, tur varbūt ir jāskatās, kāpēc viņam ir tik ļoti māte. Māte ir tā, kas bērnam palīdz emocijas regulēt. Ja šī regulācija notiek dabīgi ikdienā, tad viņam šī piesaiste jau palielinās, viņam nav tik izteikta, ja? Bet es tagad runāju, nezinu, to konkrētu gadījumu, ja? Mm-hmm. Nezinu, ja.
1: Bet mamma varbūt vienkārši ir bijusi vienmēr klāt, tad kā pārslēgties uz to, ka var palīdzēt arī ar higiēnas lietām, tētis vai ome? Kā jūs
2: nu,
1: ieteiktu mēģināt?
2: Mammas bieži vien ir diezgan daudz klāt. bet šādās situācijās, tas būs vairāk no manas prakses arī, ka praksa arī šādas situācijas ir, ka tikai mamma izvēlās ne tikai podiņa jautājumu, bet arī citos jautājumus, un te jāskatās ir plašāk. Tieši bija ļoti labi minēts par šo emociju regulāciju. Bērns tajā brīdī izjūt tomēr kaut kādu diskomfortu, kaut kādu stresu, ar ko viņš netiks galā. Un iespējams, ka tā pieeja audzināšanas mammai ir daudz vieglāk, daudz atbalstošāk, kas no vienas puses ir pareizi, bet reizēm ir bērnu grupa, kuriem ir nepieciešams tomēr vairāk tā apdomīgāk ļaut ieiet veselīgā stresā. Un tas no prakses, ka šādās situācijās, pieņemsim, ir tētis vai kāds cits, ka viņi ir tie, kas saka, tu vari, tā kā ļauj viņam vairāk, bet bērns, viņš to stresu netur, un tad viņš ir pieredzis, kad mamma līdz ar ko uzreiz tā kā palīdz un izdara varbūt vairākā vecumam būt nepieciešams, tā kā tur iespējams varbūt kaut kas ar šo ir saistīts kā kopumā tās attiecības veido, bet jāskatās plašāk ārpus tikai podiņas.
1: Un mamma arī saka, ka viņa uztraucās par to, kā būs palaižot dārziņā. Negribas, ka piedzīvos lapjās bikses šajā vecumā, bet jūs droši vien arī saskaraties ar to, ka atnāk bērniņš, kurš pieredz, ka viens konkrēts ģimenes loceklis palīdz viņam kārtot šīs lietas.
3: Nu, šeit jau ir arī jāskatās, tas ir atkarīgs arī no tā bērna vecuma un arī individuāli. Es teiktu, ka šeit svarīgi ir, tāpēc bērndārzā pirmām kārtām mēs cenšamies nodrošināt šo drošo vidi, kad bērniņš saprot, ka viņš var pieiet pie skolotājas, skolotāja palīga vai auklītes vienalga, kas ir tūmā, ka viņš var pieiet un palūgt to palīdzību, viņš saprot, ka mēs jau neko sliktu viņam negribam, ka mēs esam šeit, lai viņam palīdzētu, un mēs viņu arī tādā veidā tā kā iedrošinām, jo arī šobrīd ir tā, kad bērniņš var aiziet, ir reizes, kad viņi izdara pašu tie galā, jā, un arī slapjās bikses nav nekas traks. Mēs dārziņā to neuztaram kā kaut ko briesmīgu vai es nezinu, tas ir vienkārši pašsaprotama dienas daļa, kurā tā var gadīties, līdz ar to nav par to jāstraucās, protams, es nevaru teikt par visiem dārziņiem, bet mūsu dārziņā noteiktā nav, mēs esam ļoti pretim nākoši un ļoti iejūtīgi, un mēs šādas problēmas risinām ļoti ātri, vienkārši ejam, nomazgājamies, noslaukam, pārģērbjamies, izdaram, tā kā tas nav nekas piespīgs.
1: Un kā jūs teicāt, cita bērni vēl jo mierīgāk uz to skatās vienaudži, jā. Urzuli iesūtīs interesanti jautājumi, baidos, ka būs par garu pēdējai minūtei, vai daktere Mēkšāna varētu pastāstīt, kāda saistība podiņmācības apguvēja un logopēdijai? Īsā versijā ir kāda atbilde uz šo?
0: Man nebūs saistība.
1: Nezinu,
0: tas ir divas, it kā divas dažādas lietas, bet viss ir, logopēdija ir tik plaša, ka droši vien, ka tur ir kaut kas
1: tieši
0: ir.
1: Saiknes nav, jā.
0: Nav.
1: Par to varbūt meklēsim atbildes citreiz. Jā. Ģimenes studijā šodien saku paldies Vizmai Mēkšānai, Simonai Dimantai, Kristiānai Pūriņai un Līvai Panomarenko par dalīšanos zināšanās un pieredzē ģimenes studijā. Raidījumu šodien veidoja Ieva Smilga, pie skaņu pults bija Rita Karnača, video režijā Arnolds Auziņš, pie mikrofona Agnesa Linka. Bet, ja nedzirdēsiet mūsu tiešraidē, tad klausieties ģimenes studiju arī visās populārākajās raidierakstu straumēšanas vietnēs un mūsu vērtajā mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Katrīna Liebzere. Austrālijas ģenerāla gubernatore Sema Mostina Rīgā tiksies ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom direktoru Jāni Sārču šodien, kā arī apmeklēs Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Latvijas Nacionālo biblioteku. Šodien siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes laikā Rīgā, Daugavas labajā krastā, nebūs karstais ūdens, informē Rīgas siltums. Hidrauliskā pārbauda tiks veikta vienas dienas laikā, karstā ūdens padeve tiks atjaunot šovakar, izņemot vietas, kur būs atklāts siltumtīkla bojājumi. Pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi festivāla samarsa un laikā maršrutā Rīga-Liepāja norīkos papildu vilcienu reisus. No Rīgas uz Liepāja papildu reisi kursēs šodien un piektdien, kā arī sestdien. Vilciena biļetes uz papildu reisiem būs pieejams ierobežotā skaitā, tā nodrošinot visiem pasažieriem sēdvietas. Vivi mājaslapā mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas, tostarp informācijas par papildu reisiem. Starptautiskā trombona festivāla laikā Rīgas domā šovakar notiks trombona un ērģeļu koncerts, kurā uzstāsies itāļu trombonists Šneiners un austriešu ērģeļniece Konstance Hovartnere. Līdztekst koncertam pulksten 6:00 vakarā Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā paredzēta Nartiša koncertlekcija par muzeja krājumu esošo seno trombonu jeb sakbutu kolekciju. Šī kolekcija ir viens no Rīgas muzikālās vēstures liecinieks un saistīt ar geoga Mihēla Tēlemaņa darbību Rīga 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā. Tālāk par notikumiem pasaulēm. ASV bruņoties spēku šorīt veikuši spēcīgus triecienus Irānai, tā atbild

0: Dot uzteik Irānas uzbrukumiem ASV militārajām bāzēm Jordānijā. Irānijas valsts televīzija ziņo par ASV triecienus pierobežas rajonā Pirašharām, bet ziņo aģentūra Fars vēsta par raķešu trāpjumu neatdzīvotā vietā. Līdz ar to pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma atkal atsauksies kara darbība tuvajos austrumos. Šie uzbrukumi mazinājuši cerības uz sarunu atsākšanu starp Vašingtonu un Teherānu. Šonakt Kijevā dzirdami sprādzieni. Iepriekš Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis brīdināja, ka Krievija visticamāk naktī varētu veikt vēl vienu plašu mērogu uzbrukumu. Kijevas mērs Vitalijs Kličko paziņoja, ka Krievija uzbruk galvaspilsētā ar baltiskām raķetēm un brīdināja, ka saglabājas arī turpmāk triecienu draudi. Kijevas pilsētas militārā administrācija platformā Telegram pavēstīja, ka apstiprināta vismaz viens bojā gājušais. Vakar vakarā Zelenskis platformā X rakstīja, ka Krievija masveidu uzbrukumu gatavojas vairākas dienas un pastāv liela iespējamība, ka tas varētu tiks īstenot šonakt. Viņš aicināja Ukrainas iedzīvotājus visos reģionos pievērst uzmanību gaistrauksmēm un ievērot drošības pasākumus. Apvienoto Nāciju organizācijas drošības padome šodien sāks apspriest par nākamā ANO ģenerālsekretāra izvēli. ANO ģenerāla asamblēja ģenerālsekretāru ievēl pēc drošības padomes ieteikuma. Kandidātam drošības padomē jāsaņem vismaz 9 dalībvalstu atbalsts, un neviena no 5 pastāvīgajām dalībvalstīm nedrīkst izmantot veto tiesības. ANO drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts ir Francija, Apvienotā Karaliste, Ķīna, ASV un Krievija. Plānots, ka jaunais ANO ģenerālsekretārs amatu sāks pildīt 2027. Gada 1. Janvārī, pašreizējais ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres amats atstās šā gada beigās. Tā ziņo Somijas sabiedriskais medijs Jule. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas rallija pilots Mārtiņš Sesks un stūrmanzinārs Francis šodien sāks pasaules rallija čempionāta sezonas 10. Posmu Somijas rallijum. Šodien tiks aizvadīti pirmie ātrumu posmī. Izskan Latvijas radioziņas 5:00 no rīta. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir plus 16 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 2 metri sekundēm, relatīvais gaisa mitrums 94%. Dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām no rīta saglabāsies migla, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundēm, gaisa temperatūra dienā 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Gaisa temperatūra dienā Rīgā būs 25-27 grādi.
1: Jūsu zināšanai atkārtojam –

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs parunāsim par mūsu īpašo zvaigzni, kas šobrīd Latvijā mūs lutina ar jauku siltu vasaru, bet 150 miljonu kilometru attālumā kosmosā priekšstats par to ir pavisam cits. Par Sauli vēl aizvien ir daudz nezināmā, taču savā zināšanās mēs esam piedzīvojuši milzīgu lēcienu. No teleskopu novērojumiem līdz misijām ar kosmiskajām zondēm esam spējuši tūplānā ieraudzīt ugunsbumbu mūsu debesīs. Ko jau šobrīd zinām par Sauli un kas vēl tikai varētu tikt atklāts, par to visu saruna jau pavisam drīz studijā, bet pirms tam palūkosimies uz interesantiem Saules aptumsumiem vēsturē un ieklausīsimies jaunā putnu stāstā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Turpinot iepazīt Latvijā ligzdojošos un sastopamos putnus, šodien mūsu uzmanībai Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zanis Dāvidsons stāsta par vītīti, kustīgo mazputniņu ar melanholisko dziesmu. Klausāmies!
2: Vītītis ir Latvijā parasts un izplatīts ligzdotājs, 11. biežākais no ligzdojošiem Latvijas putniem. Tomēr nav varbūt gluži tajā putnu minimumā, kurus obligāti būtu jāpazīst, jo, lai to atpazītu, tad ir jābūt gan zināšanām, gan arī iemaņām. Tomēr dzīve noteikti kļūs krāsēnāk, ja pazīsiet balsi.

0: Pieder pie lapu ķauķīšiem, filoskopus un brālēni, ja mēs tā varam teikt, ir čunčiņš, svirlītis, nu jau arī Latvijā diezgan bieži sastāpamais zaļais ķauķītis. Un šie visi ķauķīši pēc izskata ir diezgan līdzīgi, un viņus atšķir tieši balss. Un dziesma, kā to vieglāk atcerēties, mēs parasti smejam, ka šī dziesma ir tāda vīstoša, vītītis novīst, jo šī ta skaņa atgādina tādu melanholisku krītošu kadenci. Un, ja no dažādajām kultūras vai tamlīdzīgām atsaucēm, tad vienā no Hobitu filmām var dzirdēt vītīšu balsi, un vītīšu balss parādās tieši tajā kadrā, kad pēc ilgstošākas tumsas beidzot ir gaiša ainava ar mājām un ar skaistu dabu. Un tad vītītis fonā nomierinoši dzied. Vītītis ligzdo lapu kokos un jauktu koku mežos, kur dominē bērzi, bet labprāt apmets arī vītolu un augšņu audzēs. Dzimumi šiem putniņiem neatšķirās. Atšķirībā no pārējiem brālēniem, čunčiņu un svirlīša, šim ir rozīgākas kājas. Apspalvojums mugurpusē ir zaļgandbrūns, apakšpusē dzeltenīgi balts vai pelēkbalts ar košāk dzeltenām padusēm, pazodi un krūtīm. Spāni ir vienkrāsaini. Līdz palvām ir košākas dzeltena zaļas maliņas. Un barojas vītītis galvenokārt ar kukaiņiem, kāpuriem, zirnekļiem un rudeņos arī ar odziņām. Ligzdo uz zemes. Ligzdiņā ir lodveida forma, tā vīta no sausas zāles, lapām, augu šķiedrām, sūnām, ķērpiem, mizas sterbelītēm. Un no iekšpuses savukārt izklāt ar smalkākiem stiebriņiem dzīvnieku vilnu un spalvām.
1: Iepazinām vītīti un par to stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone. Bet nu gan pievēršamies astronomijai un debesīm. Pēc brīža sīkāk parunāsim par saules fiziku un misijām, kas pēta notiekošo mūsu tuvākajā zvaigznē, bet nu gan dodam vārdu astronomam Ilgonim Vilkam, kura kaislība ir saules aptumsuma vērošana. Senākās ziņas, kas uzietas par saules aptumsumu, ir māla plāksnes ķigrakstā, kas datētas 1223. Gadu pirms mūsu ēras, un tas noticis Ugaritas pilsētvalstī mūsdienu Sīrijā. Par ievērojamākajiem saules aptumsumiem gan pasaulē, gan Latvijā Ilgona Vilka iztaujāja mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne.
2: Hieru mēneša jauna mēnesis sešu dienu laikā saule norietēja, un tās vārtusargs bija Rašaps. Ar Hjaru mēnesi apzīmēja Martu, bet Rašaps nozīmē planētu Mars. Tā zinātnieki ir iztulkojuši māla plāksni, ko pagājušā gadsimta vidū atrada Sīrijā senās pilsētas Ugaritas drupās. Kādu ietekmi uz cilvēkiem tas tolaik atstāja ir grūti pateikt, bet attālināti ierakstītā sarunā ar astronomu un pedagoģijas zinātņu doktoru Ilgoni Vilku uzzināsim, ka senatnē saules aptumsumi ir ietekmējuši militārus konfliktus, gan arī plašāku informāciju par iespaidīgākajiem saules aptumsumiem pasaulē un arī Latvijā.
3: Jā, nu, vēsturnieki un arheologi ir atraduši dažādas liecības par tiem aptumsumiem, kas notikuši pirms mūsu ēras, bet tāds tiešām stabils apliecinājums ir ieraksts šajā ķīrakstā māla plāksnītē 1223. Gadā pirms mūsu ēras. Nu, protams, ka aptumsumi notika arī agrāk, un interesants ir jautājums par to, kurā brīdī cilvēki saprat, ka aptumsumi ir regulāri. Jau senatnē bija zināms tāds cikls Saros, kura garums ir 18 gadi, 11 dienas un 8 stundas. Un vismaz droši var apgalvot, ka jau 3. Gadsimtā pirms mūsu ēras gan Haldeji, tā sakot pēc Babilonas periodā, gan grieķu astronomi bija šo te lietu uzķēruši. Un ir leģenda, ka jau pat kādu laiku agrāk viens grieķu astronoms Milētas Tales, nu, dabas zinātnieks plašāk, teiksim tā, ir paredzējis vienu aptumsumu. Tā kā tā zināšanas ir diezgan senas, un šis Saros ir labs ar to, ka ļauj tiešām diezgan precīzi aptumsums paredzēt arī

bez dziļām zināšanām par visu to debesu mehāniku, kas tur notiek. Jo, ja vēl precīzāk, tad ir jāņem trīs sarus garš periods, 54 gadi, jo tur ir vēl tās 8 stundas, un ja tas saliek kopā par trīs, iznāk vesela diena.

0: Vispār var būt saules aptums un 2 līdz 5 gadā, kā kuru gadu iekrīt, bet nu, biežāk būs 2, 3, varbūt 4. Bet nevis tie pilni. Ir daļie saules aptums un vēl, kad mēnesis tikai daļējais uz saules disku, ir grazenveida saules aptums un kad mēnesis ir tālāk no mums kā parasti, kā vidēji, un tad viņš nespēja pilnībā saulē aizsekt. Bet pilns saules aptums mums ir it kā diezgan bieži, ik pa pusotra gada. Tāpēc liels jautājums, kāpēc tad mēs viņus tik bieži neredzam?
1: Jā, un...
0: Un tā atbilde ir tāda, tāpēc, ka saules aptumsos notiek tādā šaurā josliņā uz zemes. Tā mēnesis ēna ir kā tāds garš zīmulis konisks, kurš tā kā uz zemes globusa uzvelka garu svītru. Tas svītras platums ir tikai daži 10 kilometru. Nu, mums ir daudz okeānu, daudz neapdzīvotu vietu, līdz ar to, nu, tad tur, kur cilvēki dzīvo, tik bieži nemaz pilnē saules aptumsumu negadās.
1: Sakiet! Ja mēs runājam par ilgākajiem saules aptumsumiem, tad es atradu informāciju, ka tas ir noticis 1955. gadā 20. jūnijā Filipīnās, un tur tas saules aptumsums ir ilgis 7 minūtes un 8 sekundes.
0: Nu, es arī šos ciparus no galvas nezinu, un es paskatījos, ka tomēr ilgākais aptumsums mums vēl ir priekšā, nu, tiksim, tuvākajos 1000 gados, un tas būs 7 minūtes 29 sekundes. 2186. gadā, nu, diezgan ilgi vēl jāgaida. Nu, kāpēc ir tik liela tā atšķirība? Principā, jo lielākoties tas saules aptums un pilnās fāzes ilgums ir 2 minūtes, 2,5, reti, kad vairāk. Tas notiek tad, kad mēnesis iet pilnīgi precīzi, tā sakot, saules diskam pa vidu, un piedevām mēnesis ir maksimāli tuvu zemē. Tad viņš ir redzami. Izmērs ir lielāks, un tad saules aptumsums ir ilgāks. Diezgan ilgs aptumsums būs arī nākamajā gadā, 2027. Kurš būs redzams tādā zonā Āfrikas ziemeļdaļām, ļoti labi redzams Ēģiptē, vairāk kā 7 minūtes.
1: Mēs visu laiku runājam par citām pasaules vietām, bet ja mēs paskatāmies uz Latviju, tad es domāju, daudzi klausītāji atceras 1999. gada vasarā bija saules aptumsums un arī 2015. bet tas bija daļais saules aptumsums.
0: Jā, tie visi ir daļēji. Pēdējais pilnais saules aptumsums Latvijā bija 1954. gadā, kad faktiski tā aptums un josliņa skāra mazu sauszemes stūrīti tur no Liepājas uz dienvidiem. Un labāk viņš bija novērojams Lietuvā, kur arī devās daudzi Latvijas astronomi, tiesa neveiksmīgi, jo viņiem iztraucēja mākoņi. Toties labi bija redzams pilns saules aptumsums, kas josla gāja arī pāri Rīgai 1914. Gadā vasarā. To gan novēroja dažādi astronomi, kas bija atbraukuši no lielajām Krievijas pilsētām, un šeit vietējā astronomijas amatieri arī, tas tika novērots arī Latvijas universitātes astronomiskajā tornī. To redzēja arī mana vecmāmiņa, kur nezināja, ka aptumsums gaidāms, un dienas vidū kļuva tumšs Latgalē, un govis sapijās un saskrēja mežā. Viņa bija gan stēl laikā jauna meitene, un nu, dabūja skriet govim pakaļ.
1: Ja runājam par tiem pilnajiem saules aptumsumiem un skatāmies uz to, cik lielu teritoriju tie ir pārņēmuši, vai jums ir kādi dati?
0: Tad es varu tagad mazliet samēloties, bet man šķiet, ka apmēram kā 70 km ir šīs te joslas maksimālais platums, varbūt 100 km. Nu, jebkurā gadījumā tas mēnesis ir tālāk no zemes, tad arī attiecīgi tā josliņa var būt šaurāka. Bet viņa ir gara, vairāk uz 1000 km gara.
1: Senajā Ķīnā ļaudis uzskatīja, ka varens pūķis aprī sauli, un tāpēc, lai novērstu saules aptumsumu, ļaudis gāja ielās, taisīja troksni, dauzot gongus, katlus, pannas, rīdot suņus un šaujot bultas debesīs, lai tādējādi aizbaidītu saules ēdāju pūķi. Savukārt briti 18. Gadsimtā aizklāja akas, jo kāds angļu ārsts sludināja, ka saules aptumsuma laikā pa zemi izplatās indīgas gāzes, kas var samaitāt ūdeni akās.

0: bet Ilgonis Vilks turpina ar citām senām leģendām par šīs dabas parādības ietekmi uz cilvēkiem.
1: Piemēram, pati senākā leģenda patiesībā ir par diviem ķīniešu astronomiem, Shi un Ho, kuri bija lietojuši alkoholu un nebija paredzējuši aptumsumu, un par to Ķīnas imperators viņam nocirta galvas. Nu, tā ir leģenda, jā. Tālāk, grieķu vēsturnieks Herodots stāsta par gadījumu 585. Gadā pirms mūsu ēras, kad notika kauja starp līdiešiem un mīdiešiem, un notika aptumsums, kuru, lūk, tas mans pieminētais Milēts Talesis bija paredzējis. Un tā kā saule pēkšņi pazuda no debesu jumu, kļuva tumšs, viņa pārtrauca kauju un beigās salīga mieru. Tā kā ir arī tāds pozitīvs moments vēsturē fiksēts, kaut gan, cik lielā mērā Herodotam var ticēt, nav zināms, viņš šo notikumu aprakstīs 150 gadus vēlāk.
0: Un atgriežoties no vēstures pie mūsdienām, Ilgoni, jūs jau ne reizi vien gan mūsu raidījumā, gan arī citviet plašsaziņas līdzekļos esat stāstījis par savu pieredzi vērojot saules aptumsums, jo jūs var dēvēt par saules aptumsumu mednieku, jūs parasti dodaties uz dažādām pasaules vietām, lai tos vērotu. Vai varat atgādināt klausītājiem, jā, kuri tad jūsu pieredzē ir bijuši tādi iespaidīgākie?
1: Jā, tu man jāsāk skaitīt, cik kur reizi esmu bijis, man liekas, kādas septiņas, bet divas reizes neizdevās pie Baltās jūras 1991. Gadā bija apmācies, un Kenijā 2014. Gadā, man liekas, bija arī uznāca spēkšņi mākoņi, bet tā esmu redzējis skaists aptumsumus Austrālijā, Indonēzijā, Čīlē, Amerikas Savienotajās valstīs, nu daudzās vietās. Un kāpēc cilvēkiem būtu jāskien uz to lūkšauro aptumsumu joslī noteikti to skatīties? Nu, tāpēc, ka tā ir patiešām fantastiska dabas parādība. Neviens apraksts, arī tas, ko es jums šeit mēģinu šobrīd izstāstīt, nesniedz pilnu priekšstatu, kad pēkšņi dienas vidū tā saule pazūd uz vairākām minūtēm, un saules vietā debesīs ir melns caurums, melns aplis, un apkārtam blāvos šis sudrabainais saules vainags, un visapkārt gar horizontu ir tā dzeltenīgā blāzma. Nu, tas ir skats, ko nevar aprakstīt, ko vajag pieredzēt, un šogad, 2026. Gadā, pilns saules aptumsums ir redzams 12. augustā, Spānijā. Iet aptumsumu joslu, šķersām pāri Spānijas teritorijai, un tas nav tik tālu no Latvijas, un tas ir atvaļinājuma laiks, tā kā vēl var paspēt ieplānot doties uz turieni.
0: Vai kaut ko no šī aptumsuma, tā teikt, atblāzmas mēs varēsim arī redzēt Latvijā?
1: Varēs redzēt arī Latvijā, itin labi, tātad tie, kas nu, nav iespējas doties uz Spāniju, tiem tajā 12. augusta vakarā ir jādodas klajā vietā ar skatu uz ziemeļrietumiem, labāk pie kāda ezera vai vislabāk pie jūras, un tieši saulē rietot būs saules aptums un maksimālā fāze ap to laiku, kad krietni liela daļa saules būs aizsegta, saulē būs pamatīgs robs, un kā pie horizonta var gadīties, ka turpat nevajadzēs speciālos filtrus, jo pat atmosfēra saules gaismu vājienu varēs redzēt, kā šāda te ragaina saule noriet jūrā vai aiz ezera.
0: Tātad paturam prātā 12. augusts ir laiks, kad pavisam droši Spānijā un iespējams arī Latvijā varēs vērot gabaliņu no šīs dabas izrādes.
2: Dzirdējām Zanes Lācis Baltalksnes sarunu ar Latvijas Universitātes astronomijas institūta pētnieku Ilgonu Vilku par saules aptumsumu vērošanu. Bet par pašu sauli tuplānā mēs parunāsim šeit studijā pēc brīža.
3: Zināmais nezināmajā.
2: Saule ir centrāls elements teju visās senajās un mūsdienu sabiedrībās, to kultūrā, folklorā un galu galā arī izdzīvošanā. Taču apaļā bumba pie debesīm rāda pavisam citādu vaigu, kad to novēro kosmiskās zondes. Ko mēs zinām par mūsu karsto zvaigzni procesiem, kas tajā notiek, un ap to, un kādas aizraujošas saules misijas ir aizvadītas, un vēl tikai priekšā par to visu sarunu esam aicinājuši tādu kuplu ekspertu pulciņu studijā. Andris Vaivads, Ventspils augstskolas rektors, kopā ar mums. Labdien, kā arī mūsu ierastie viesi astronomi.

0: gastronomijas entuziasti un IT speciālisti Raits Mīsonīns Ķešāns. Labdien!
1: Labdien!
2: Sveiki!
0: Pirmajā mirklī varbūt var likties, ka Saule ir tāda, nu, es nezinu, parasta vai neparasta zvaigzne. Tad droši vien jautājums, kas ir parasts, bet kosmiskā mērogā un kontekstā raugoties, cik ļoti unikāla, neparasta vai ļoti pretēji gluži ierasta ir Saule kā zvaigzne? Nu, kurš sāks atbildēt? Andri, sākšu ar jums.
1: Nu, parasta.
0: Ā, raidu.
1: Nu, es tikai, es iesāku sarunu droši vien, kāds varēs to kompetentāk paturpināt, bet zvaigzne ir parasta, jā.
3: Nu, jā, zvaigzne, protams, ir parasta, priekš mums viņa ir sevišķa, jā, mēs esam šajā sistēmā. Varbūt tas, kas man liekas, ir interesanti, ka viņa ir parasta skatoties optiskajā gaismā, bet viņa kļūst ļoti neparasta, kad mēs skatāmies citos viņa garumos, ultravioletajā, rentgen starojumā, radio starojumā. Tas, man liekas, interesanti. Mm.
4: Nu, es laikam oponēšu Andrim, jo es pieļauju, ka citas zvaigznes tieši tikpat parasti izskatās šajos citos viņa garumos. Tas, ka mēs to neredzam ar aci un cilvēku gadu tūkstošiem viņiem nebija nejausma, kā izstās Saule infrasarkanajā gaismā vai ultravioletajā, jā, ka viņi izskatās ievērojami savādāk nekā redzamajā.
0: Nu, tad pastāstiet, kā izskatās mūsu mīļā Saule tajos dažādajos diapazonos gaismas.
3: Tas, ko es domāju, kad skatoties optiskajā, viņa var likties tāda parasta bumba vienkārši. Nu, ka tur nekā nav vienkārši apaļa bumba, nekā interesanta, bet varbūt, ja mums ir teleskops, mēs redzam tos saules plankumus dažās vietās. Nu, šobrīd diezgan daudz plankumu, bet, ja mēs, piemēram, skatāmies ultravioletā gaismā, tad uzreiz var parādīties daudz krāšņāk tā bilde.
4: Visādi burbuļi, mutuļi.
0: Jā. Nu, ne tik vienveidīgi, ja
4: varētu. Galīgi nevienveidīgi.
3: Jā.
0: Cik patiesībā tad ir tāda mutuļojoša, burbuļojoša saule, tad drīkst teikt, tā lēni runājot?
4: Kādā viņa diapazonā mēs to novērojam. Tā kā diezgan. Bet attiecībā uz to, cik ļoti viņa burbuļo pietiekami, un kas mums no novērojuma viedokļa ir ļoti svarīgi, ko sauc par saules seismoloģiju, ļoti svarīgi novērojam, proti, kā viņa, teiksim, viļņojās, ja mēs stādāmies priekšā, piemēram, atklāt jūru, kur jūra viļņojās, ceļās, krītās, saldara tieši tāpat, jā, un tas šobrīd ir ļoti tāds karsts un svarīgs lauciņš par saules pētījumiem.
0: Kāpēc tā saules viļņošanās, ja mēs tādos viļņos kā jūra salīdzinām, notiek? Kas ir tas, pirmkārt, kas to rada un kāpēc, un tas ir svarīgi?
3: Nu.
0: Nevaram sadalīt, kurš tiks pie vārda.
1: Droši ir iekšējie procesi, kas noteikti saules iekšēnē, kas nosaka to. Faktiski ir tā, ka vispār tas, ko mēs redzam virspusē, sākas tur dziļi iekšā, un ļoti labu laiku pirms mēs to ieraugam ārpusē. Tie paši saules cikli 11 gadu, nākamais jau ir sācies, bet tas notiek tur dziļi iekšā.
4: Es teiktu, par to viļņošanos apakaļ divi galvenie faktori būtu konvekcijas procesi, kas notiek apmēram no saules kodola, un tad viņi ceļās lielu burbuļu uz augšu karsti atdziest. Slīd lejā. Tādā veidā tiek pārnest enerģija, taiskaitā magnētiskais lauks. Otrs, kas mums vairāk interesē, ir kādi akustiskie viļņi skrien cauri saulei, un tad mēs varam novērot, kā šī virsma ceļās un krītās, pie kam ar apbrīnojumu precizitāti. Ja mūsdienās mēs novērojam saules virsmu, un mēs redzam tieši šajā vietā ar precizitāti līdz dažiem milimetriem sekundē šī virsma ceļās vai krītās, un mēs redzam, cik daudz un cik ātri, un pēc tā, un savācot daudz novērojums pa visu sauli šādas, mēs varam salikt to puzlīti kopā, kur kādi akustiskie viļņi skrien cauri saulē. Pēc tā savukārt mēs varam spriest, kas tam lācītim vēderā, kādā dziļumā, kāda temperatūra, kāds spiediens, no kā viņš tur sastāv, kāda dinamika, kur tur kas pārvietojas. Nu, tādā veidā mēs pētām, kas tur iekšā.
0: Tad patiesībā visu to saules temperatūru un visu pārējo mēs zinām no šādiem maziem punktiņiem.
4: Nē, tas ir
0: citas lietas.
4: Tur ir atkal citas lietas, ja, bet šie tie akustiskie viļņi mums lielā mērā ļauj spriest par to, kas tur iekšā notiek un kā. Mm-hmm. Mīklu pietiek.
0: Par tām arī parunāsim. Andri, vēl jūs droši vien gribētu komentēt par tiem procesiem.
3: Varbūt ir labi skaitļu zināt arī, ka saules centrā ir 15 miljoni un saules virsma ir apmēram 5500, 6000, no atkarībā kā kurā vietā. Tas nozīmē milzīgu temperatūras starpību. Un tad līdz ar to, protams, tas vārās visu laiku, tas siltais nāk ārā un augstais grimst lejā.
0: Un tas, kas uztur, lai visu laiku tas siltais vārītos, tad ir kas saulē? Kas ir tās reakcijas, kas
1: to nodrošina? Tā ir kodols reakcija, jā.
4: Jā, kur tie lielie daudzie grādi, tie 10 miljoni, lai notiek kodols sintēzes reakcijas. Mm. Pat visvieglākajiem elementiem, ūdeņu radiem,
1: jā, mazliet vairāk. Raži,
4: jā, tur hēlijam, ja lielāk grādi un dziļāk, tad jā, tās temperatūras, kur

0: šie kodols sintēzes
1: notiekumi.
0: Šie ātumi apvienojās smagākos elementos un atbrīvojas enerģija. Jā, un tas skaitlis, ja reiz Andris sāk par skaitļiem, tad šis te, nu, enerģijas kūlīts, tas fotons, kas tika radīts tajā enerģijā, viņš tiek neskaitāmas reizes absorbēts, izstarots, un viņš tā haotiski pārvietojas, tā kā īstenībā tas siltums, ko mēs šodien saņemam to gaismu no saules, tās reakcijas tur notika pirms 180 tūkstošiem gadu. Tas ir tas laiks, 180 tūkstoši gadu, kamēr tā enerģija no centra nonāca līdz saules virsmai, un tad ir 8 minūtes līdz zemē.
2: Tad mēs tam jau, kā saka, finišu
0: tā. Jā, mēs tam caur Rīgai izbraukuši.
2: Tad vēlreiz atkārtojies atvainojas, cik tūkstošus...
0: 180 tūkstoši gadu, kamēr tas nosacītais enerģijas kūlītis, kas tur ir radies,
2: tas ir mūsu siltums, ko mēs šobrīd
0: sajūtam. Līdz saules virsmai.
2: Kas jums katram liekas tas prātam grūtāk aptveramais vai fascinējošākais par sauli runāt? Nu, man kaut vai lūk šie te tikko Inta minētajie skaitļi, ka tas siltums, ko mēs sajūtam šeit, ne tikai tas tālums, no kurienes es nāk, bet tas gadu ziņā ilgums, ko ir iespēja pat izrēķināt, numērīt.
0: Man grūti pateikt, kas visvairāk fascinējošais. Ja lielās saules mīklas varbūt, ja par to, kā uzkarst saules vainags, kāpēc tas notiek, jo projām liela mīkla, mums ir daudz hipotēzes, bet dažas vadošās, bet pierādījumi joprojām trūkst, un tāpat tās pa citiem procesiem, kur veidojas saules plankumu, kur šie tie aktīvi reģioni pēc tam izvirdīs, kuri neizvirdīs, vai šis tas par magnētis, daudz smīgles par magnētisko lauku, viņš tur dalās, apvienojās, kāpēc tas notiek tik ātri, ja? Nu, es saprotu, ka kaut kas sadalās, kaut kas pēc tam lēni apvienojās līnijas, bet tā nenotiek, viņas ar blīkšķi, ja paņemiet divus nezinu, katlu vākus saskaldiet kopā, un tajā brīdī būs blīkšķis tieši tāpat ar to magnētisko lauku, tās līnijas apvienojas, tajā brīdī atbrīvojas milzīga enerģija, mums ir milzīgs uzliesmojums uz saules. Un tāpat zemes magnētiskais lauks jau tieši tāpat uzvedās, jā, un kāpēc tā noteikti nav īsti skaidrs līdz galam.
2: Mīklu
0: pietiek, jā, kāpēc tā notiek, jā.
2: Andri, kā?
3: Nu, es pilnīgi piekrītu. Es arī, kā tīri no pēdnieciskā viedokļa, spētu plazmu, un saules viena no lielajām mīklām ir tieši tā, kā tas var būt, kad uz virsmas ir 5,5-6 tūkstoši grādu, bet paiem bišķiņ augstāk atmosfērā, un tur ir miljoniem grādu karsts, respektīvi plazma, kas tur ir.
2: Tas ir tas vainags saules,
3: tas ir tas saules vainags, un viņš stiepjās līdz pat zemē, protams, nu projām, bet tā ir tā mīkla, kā tas var būt. Tas ir zināms jau vairāk, nu, gandrīz 100 gadus atpakaļ jau, tieši no saules arī šādiem aptumsuma mērījumiem. Tur bija saprotams, ka vajadzētu tādam būt, tām temperatūrām vajadzētu būt, bet kāpēc? Tāpēc arī ir zondes viss, lai...
0: Jā, jo mums pa šo te saules vainagu uzkaršanu, tās teorijas tur tiešām ir neskaitāmas, ir kādas 3, 4, 5 vadošās no tām pats. Nu, tā kā šobrīd top hipotēze ir, ka ir šie... Līdzīgi kā šie uzliesmai mūsu saules, ko mēs novēram, kur magnētiskās līnijas apvienojās un enerģija atbrīvojās, tāpat ir šādi tādi mikroskopiski, mēs viņus saucam par nano uzliesmojumiem. Bet viņi ir maziņi, bet viņi ir neskaitām daudz.
2: Tajā pašā vainagā jau, ja?
0: Nē, uz virsmas, mm-hmm. ja? Nu nosacīt virsmas. Mm-hmm. Saules virsma arī tas tāds garstiepjams iedziens. Un ka šie te mikro uzliesmojumi ir tie, kas, bet viņi ir nu, neskaitām daudz, un tad tie kas viņu uzkarsē, ja? Tāds saules astrofiziķis, nu, astrofizikas tēvs saules, Parkers, Jevgēņijs, kaut kad 80. Nāca klajā ar šo te hipotēzi, nu, 40 gadi ir pagājuši, mēs esam tuvu tam, lai to apstiprinātu, bet, nu, joprojām nav. Tāpēc mums ir vajadzīgs šis te zondes, tai skaitā, pēc iespējas tuvāk saulē, lai būtu lielāka izšķircepēja, lai mēs varētu mēģināt saskatīt aizvien mazāks un mazāks uzliesmojums un kaut kā apstiprināt šo hipotēzi.
2: Jā, interesanti tiešām, kāpēc pasti saules virsme ir mazāk karsta nekā tas, kas vēl ir aiz saules, kur liktos, nu tur taču droši vien krītās tā temperatūra.
0: Piekam nevis nedaudz, bet nu, par miljoniem, jā.
2: Raitis vēl nepateica savus lielākos pārsteigums par sauli.
1: Daudz ko piebilst, nav vienīgi tas, ka, ja mēs tā, nu, kas man liekas interesanti un aizraujoši, ka, ja mēs paskatāmies uz sauli caur saules filtru tā no zemes, tad mēs redzam tādu gaišu pleķīti, bet tad, kad mēs viņai sākam iet klāt, mēs saprotam, ka tas nebūtu nav vienkārši pleķīts, bet tas jau te arī ir izskanējis, ka tur ir tik daudz viss kā, ko pētīt, un ir arī šīs mīklas. Un tas ir tas fascinējošais, ka tu, kas mējies ejot dziļāk, vari atklāt tur vien kaut ko jaunu un labāk saprast vispār, kā notiek lietas. Un gal galā, kā tā fizika, kuras likuma esot nemainīgi visā

0: visumā, kā tas viss darbojās un saprast.
1: Es gribētu piebilst, ka visām šīm interesēm un pētījumiem tas nav tikai akadēmiski, ja, jo mums interesē kosmiskie laika apstākļi, kas ir ar saules vēju un vēl jau vairāk ar uzliesmojumiem un vēl vairāk ar koronālās masas izvirdumiem saistīts, no kā savukārt ir atkarīga. Nu, tas, kā mēs te jūtamies uz Zemes, ja, ja tie ir ļoti lieli izvirdumi, ja tad magnētiskais lauks tiek būtiski ietekmēts un lādētas daļiņas nāk iekšā labi, ja tās mums izskaitas ziemeļblāzmas, bet ka viņas ir pa daudz, tad mums sāk šaut laukā visādas elektronikas, gan uz Zemes, gan vēl jau vairāk kosmosā. Mums 19. Gadsimtā bija tāds izvirdums, kas, ja viņš
2: Carrington
1: būtu tā,
2: notikums,
1: jā, ja viņš būtu tagad, nu, stāvi klāt.
2: Es tieši gribēju jums vaicāt, jo es saprotu, nu, vēsturē tas super uzliesmojums, kas tiek minēts, ir 1859. Gada Carrington notikums, un tur es saprotu, ka nakts vidū, laikam, bija visiem tik gaiši kā dienā, vai kas tur nestrādāja, vai strādāja, tur ļoti pārsteidzoši bija beigās
0: tās
2: lasīt avīzes,
1: jā. Nu, runa par kādiem platuma grādiem, bet nu, stipri līdz pat tropiem varēja novērot ziemeļblāzmas. Un dažādās metāla priekšmetos un telegrāfa līnijas toreiz jau bija.
2: Dzirksteļoja, laikam, tur gan Eiropā, gan Amerikā.
0: Telegrāfs darbojās bez barošanas avotu.
2: Kas šobrīd notiktu, ja kaut kas tāds notiktu tādā
1: mērā? Es domāju, mēs pazaudētu ievērojami daudzumu no elektronikas.
0: Lielāko daļu pavadoņu.
1: Jā, un datu nesēja būtu stipri pabojāt, atkarībā no tā kāds, protams, ja, bet nu, es domāju, sekas būtu ievērojams, jā.
2: Andri, kāpēc ir tā, ka nu, lūk, tāds notikums tajā 1859. Gadā vēsturē iegājis, un no kopš tā laika nekas tik ļoti spēcīgs nav bijis novērots? Vai tas var būt jebkurā brīdī, vai tas ir kaut kas, kas ir ļoti, ļoti ciklisks un mūs varbūt sagaidītu pēc ļoti daudziem gadiem?
3: Tas ir kā ar zemestrīcēm. Mm-hmm. Lielas zemestrīces notiek ļoti reti un mazāks biežāk. Nu, tāpat arī ar tiem visiem izvirdumiem nu, tādi ir riktīgi lieli notiek. Tāpēc runā bieži par reizi 1000 gados, reizi 100 gados tādu notikumu.
0: Bet te jāsaprot vēl vien, jā. Kad, tas jau nu, līdzīgi ir bijuši, bet viņi nav vienkārši trapījuši zemē.
3: Ir arī.
0: Tā ir tā būtiskā lieta.
1: Jā.
3: Un protams, daudzas sistēmas ir gatavas šādiem uzliesmojiem. Piemēram, visas tā teikt, kompānijas, kas ir transformātori, kas mums ir visi ir nodrošinājušies līdz pat pārsimt ampēriem, tur ir visās drošības sistēmas. Tā kā, piemēram, ja notiek reizi 50 gados, piemēram, tāds notikums, lielākā daļā mēs nemaz neredzēsim nekādu sēku. Man, piemēram, ir doktorants, kas šobrīd tieši studē tādu reizi 50 gados notikumu, ja, kas ir, tad tajā laikā, piemēram, nebija nekādu gandrīz sēku uz zemes. Ja. Bet atkal, ja iekrīt kaut kādu apstākļu vairāk gadījumu, tur pavadons ir neīstajā vietā, mēs palaižam raķeti tieši tajā brīdī, kad ir kaut kāds uzliesmojums, nu tad var negatīt.
2: Bet cik ļoti to var prognozēt, kas būs ar tiem uzliesmojumiem, vai īsti nevar?
3: Nu, to nekad nevar tā grūti.
1: Tas ir lielais jautājums par to, kā mums labāk prognozēt, un tāpēc mēs lienam iekšā un pētam un gribam saprast, kā tie procesi tur notiek, jā, jo prognozēt diezgan grūti, jā. Mēs varam, bet bieži vien tas ir kaut kādas stundas uz priekšu, ja pirms tā notikuma vēl,
2: protams. Nu, kas ir pietiekoši par vēlu, ja
1: gribētu teikt. Jāsasniedz zemi, ja viņam arī prasa kāds laiks, ja, bet es starp citu, pēc dažiem gadiem Eiropas Savienības misija, manuprāt, vien būs, kur noliks šādu zondi piektajā Lagranža punktā, proti tas ir, nu, tā kā no zemes orbītās stipri tālu no zemes, bet kas vēro sauli, tos apgabals, pirms viņi ir pagriezušies pirms zemes, un par aktīviem reģioniem būs laicīgāka informācija.
2: Par tām zondēm, kas dodas pētīt sauli? Kur tās ir un cik tuvu saulē pašas stundas vispār var pietuvoties?
3: Man, tas ir labs jautājums.
1: Gribās
3: pēc iespējas tuvāk. Nu, piemēram, šobrīd tuvākā zonda, kas ir, viņa palaida 18. Gadā nās. Sākumā viņai mērķis bija pieiet tik tuvu kā 4 saules rādījusi. Bet, nu, kad viņi taisīja to zondi, tas saprata, ka tehniski viņiem bija visādas idejas, bet beigās naudas nebija priekš tā visa. Nu, tad,
2: bet proti, tas tehniski iespējams vispār tik tūl pieiet?
3: Tehniski ir iespējams, bet beigās viņi ar savu naudu to nevarēja pacelt, laiks spiež, naudas spiež, un tad beigās viņu modelis, kāds tagad, nu, kādu viņi beigās palaida, ir 9, man liekas, ja es nekļūdos, 9 saules rādījus attālumā.
2: Un tas ir tuvākais, kurš cilvēks vispār kaut kur aizsūties, jā.
3: Tas ir ātrākais kosmosa objekts, kas cilvēkiem ir. Kad viņi ir saules tūmā, viņam, man liekas, ātrums ir 190 km sekundē.
1: Jā.
3: Tas ir neaptverams tādā ziņā. Bet viņam ir liels termiskais vairogs. Un tas uzkars līdz 1000.
0: Jā, jā, jā.
2: Kā vispār to var izturēt, to karstumu?

0: Lūk, ļoti, ļoti labi uzbūvēts, ja, jo tajā, šajos tuvākajos punktos Parkera zondei tas vairogs uzkarst līdz 1300 grādiem. Un otrā pusē visa elektronika ir nu, istabas temperatūrā.
1: Fantastiski.
0: Ja? Un nu, vairāk neizdevās uztaisīt tajā 17. Gadā. Tā, protams, tuvākā zonda, ja, bet nu, mums šobrīd divi lieli flagmaņi. Otrs ir Eiropas kosmosa aģentūras Solar Orbiter. Viņš pietuvojās līdz apmēram 40 miljoniem kilometru. Nu, it kā krietni tālāk, bet tas ir, es pieļauju, otra tuvākā zonda, kādiem, kad ir bijusi. Un viņai savukārt ir savas priešrocības, jo mums, nu, praktiski viss, kas notiek Saules sistēmā, viss notiek ekliptikas plaknē, nu, vienā plaknē, tā kā diskā ap Sauli. Tur atrodas visas planētas, komētas, tev arī daudz kosmiskajā aparāti. Šī tā Eiropas kosmosa aģentūras zonde, viņa katru orbītu veic arī pārlidojumu gar Venēru, un katru reizi izmaina orbītas plakna aizvien slīpāk laukā no ekliptikas, un sekojoši mums rodas iespēja novērot arī Saules polāros apgabals, jo tādas, nu, praktiski neviens nekad arī neredz.
1: Kas ir šie Saules polāri apgabali un kāpēc ir svarīgi tos novērot?
2: Nu, vienkārši augšu un apakšu.
1: Jā, bet tāpēc tas ir svarīgi, tātad, to zināt. Jā.
2: Jo tur notiek droši vien kaut kas cits, kā jau arī
0: tur arī viss kaut griežoties. Tur arī viss kaut kas notiek, un mēs to nenovērām. Jā. Jā, nu, strikti runājot, bija viena zona 90. Saucās Ulysses, kas bija polāra orbītā ap Sauli.
2: Un vai kāds pionieris tur nebija? Nu, ne gluži polāra.
0: Nē, bet arī šī te Ulysses zona, viņa bija ārkārtīgi tālu no Saules, apmēram Jupiter orbītas attālumā ļoti. Bet ķīniešiem kaut kur tuvākajos gados viena polārā zonda startē. Viņi arī būs diezgan tālu, bet stipri tuvāk, jā, kaut kur zemes atomā.
1: Andri, varbūt vairāk kaut ko par tiem Saules polāriem apgabaliem varat stāstīt, kāpēc mums ir svarīgi varbūt, tos izpētīt?
3: Tāpēc, ka Saulē jau ir kā, viņa rotē, piemēram, ar dažādu ātrumu. Polārā apgabalā viņa rotē tur 30 pat vairāk apgriezienu, nu, tā kā 30 dienas, vienam apgriezienam pie ekvatora 25 dienās, tā kā, un Saulē, kad ir tā aktivitātes cikls, tad jau veidojās magnētiskais lauks kā Zemē. Tāds dipola magnētiskais lauks. Un katrs 11 gadus viņš maina virzienu. Tas nozīmē, ka tad, kad ir Saules minimums, nu, tā aktivitātes, tad polārajos apgabalos ir spēcīgs magnētiskais lauks. Un tad, kad ir Saules aktivitātes maksimums, tad viņa tur nav. Jo tad visa tā Saule ir tāda haotiska, tie magnētiskie lauki. Un tāpēc tie polārie apgabali ir svarīgi, jo tur ar saistībā ar to magnētisko lauku tur.
0: Jā, jo jā. Mēs nerunājam tikai par Saules virsmu un kur tu mēs novēram šos te magnētiskos lauks, bet nu, viņi ir iekšpusē arī, un arī iekšpusē Saule dažādos dziļumos rotē ar dažādu ātrumu. Un tas ir viena no hipotezēm par to, kā rodas šis dinamo, kā šis Saules magnētiskais dinamo strādā, kā viņš rada. Bet cik ātri viņš rotē, piemēram, ekvatoriālās apgabalos, tur 10 000 km dziļumā, un kā tas pats notiek kaut kur polārajās platumu, dažādas lietas, jā.
1: Bet tad, kā vienkārši var atbildēt uz jautājumu, kas īsti dzen uz priekšu to 11 gadu ciklu Saulē, un tas lauks tur mainās vietām? Ir atbildes uz to, kāpēc tie 11 gadi un kas to nodrošina?
3: Nu, tas vēl īsti ir atvērts jautājums. Ir simulācijas, kas it kā parāda, bet tas vēl nav, tur ir daudz jautājumu. Bet principā tie ir tie iekšējie procesi Saulē, kur notiek konvekcija, kur reizē magnētiskais lauks un plazmā, tā teikt, mainās vārās un tad veidojās, kā jau minēja, dinamo procesi, kur magnētiskais lauks pēkšņi sakārtojās dipola laukā, pēc kāda laika atkal viss ir bardaks, tā teikt, jā, un tad atkal ir otrā virzienā magnētiskais
0: lauks. Nu, tur ir tāds interesants fakts, varbūt arī skatoties, kāda ir plazma un cik stiprs ir magnētiskais lauks, tad vai nu plazma, viņš ir nu, vadītājs, viņu vai nu seko magnētiskajam laukam, vai varbūt magnētiskais lauks seko plazmas tam burbulim. Ja, piemēram, ja izmet šo milzīgo koronālās masas izvirdums notiek, viņš tu skrien Saules virzienā, tas ir lādēta daļiņa kūls, bet iekšā viņā viņš nes līdz arī to Saules magnētisko lauku, magnētisko enerģiju, kas paņemt līdz.
1: Un kas tad to tam daļiņām piešķirs to lielo ātrumu vai enerģiju, kas tur viņus izmet ārā?
3: Ļoti labs piemērs ir indukcijas plīts. Aha. Jo indukcijas plītī, kad jūs uzliekat vārīties ūdeni, ja, tad principā jūs paņemat no skatliņa, var pieskarties ar roku. Virsma ir istabas temperatūrā, bet tā enerģija visa no apakšā, no pašas plīts uz skatliņa aiziet ar magnētisko lauku. Nu, un līdzīgā veidā tieši notiek arī Saules gadījumā, kad ir visi tie iekšējie procesi, viņi rada magnētiskos laukus, kas visu laiku mainās nu, Saules atmosfērā. Un tādā veidā enerģija no tās Saules tiek pārnesta atmosfērā, bet īstenībā Saules virsma paliek 6000 grādu. Mm. Tā kā

0: indukcijas plīts, kas ir mājās virtuvē, tā principā ir ļoti labs modelis, kā strādā
1: saule,
0: lai uzkarsētu to atmosfēru līdz tiem miljonus grādiem. Nu, tādā veidā.
2: Es teiktu, ka tas ir viens no labākajiem minējumiem, nevis definēti.
0: Nē, nu tas ir kā stādīties priekšā.
1: Jā, analoģija.
0: Virsma, piemēram, ir 6000 grādi un pēc tam ir miljons grādi, jo mēs paskatāmies saules atmosfēru, tur arī ir plazma, tur viss ir vadošs. Un tas nozīmē, ja ir magnētiskais lauks, kas mainās, viņš rada elektrisko lauku, rada strāvas un tur viss uzkrīt.
1: Un cik tālu tā saules atmosfēra tad stiepjas?
0: Viņa stiepjās.
3: Nav
0: robežu, līdz pat saules sistēmas, nu tā teikt.
1: Mēs dzīvojam saules atmosfērā.
3: Nu, tur, kur Voyager ir ārpus šīs skaitās ārpus
2: ietekmes. Jo atmosfēra jau nebeidzas pēkšņi, arī Zemes atmosfēra. Nu, nav tāda maģiska līnija, mēs te sakam 100 km un kosmos, bet nu, teoretiski jau...
3: Uz mēnesis arī ir Zemes atmosfēra.
2: Jā, tieši tā, arī mēnesis, nu, tā jūs ātums Zemes atmosfēras atradīsiet.
0: Viņa visu laiku tā kā, viņa nestāv uz vietas, viņa visu laiku izplešās projām. Un kad izplešās projām, tad viņas laika atziest, jo paliek lielāka tā atmosfēra, un tad pie Zemes, piemēram, viņa ir atzisusi jau līdz kādiem pārdesmit tūkstoši grādiem. Bet viņa turpinās tā līdz pat Jupiteram un tālāk.
1: Mums Kaspars jautā, starp citu, ja klausītājiem vēl ir laiks uzdot kādu sev interesējušu jautājumu, tad varat tos rakstīt arī WhatsAppā 25660440 mūsu telefona numurs un arī, protams, sūtiet ziņu ēterā skanošajam raidījumam. Zināmais, nezināmajā, un Kaspars jautā, kāds būs scenārijs ar mūsu planētu, kad saulies bojā. Nu, vecais labais stāsts, par ko mēs parasti runājam, kas tad nu būs un kad tas būs un kā tas būs, kāds ir tas scenārijs, kad un kā tas notiks ar saules bojāju.
2: Tas notiks pēc ļoti ilga laika, ja mēs liešam apmēram 5 miljārdu gadu. Saule vispirms pārvērtīsies par sarkano pārmilzi, pietiekami lielu, lai visticamākais Zemes orbīta būs saules iekšpusē, kas nozīmē, ka nu, pa lielam tās arī būs planētas beigas.
1: Tur arī mēs tur tajos burbuļos un vārīsimies.
2: Nu, būsim realisti. Civilizācijas nāk un iet gadsimtos un varbūt tur gadu tūkstošos, ja nu miljāni, kur vēl miljārdiem mums maz.
3: Šī brīža uztraukumam nav pamata.
1: Nu, par to, protams,
2: tas ir tīri akadēmisks jautājums, ja.
0: Un mums saules sistēmā ir daudz vietas, kur patvarties, tā kā nav problēma. Un piedevām ir arī reāli izstrādāti, zinātnieki strādā pat pie idejām, kā var uztaisīt kosmosā pašiem savas, tā teikt, sistēmas, kurās dzīvot.
1: Bet saules sistēmā tiešām būtu, kur tverties, ja ar to sauli būtu tā, kā tikko inseminēja?
0: Ir daudz planētu, ap lielajām planētām, kur var tverties. Piemēram ir ļoti interesants idejas, ka var paņemt, piemēram, materiālu no tāda Ceres pavadoņa vai kādu, un no tiem uzbūvēt lielus cilindrus, jo viena no svarīgākajām lietām mums vajag to gravitāciju. Un tā kā, lai gravitācija dabūta, ja, piemēram, būtu milzīgs cilindrs, kilometru diametrā, kas rotētu, tad mēs varētu gar tām maliņām smuki staigāt, un mums būtu gravitācija kā šeit, un varētu dzīvot, varētu gan atmosfēru uztaisīt visu. Šobrīd tie izskatās tā kā pilnīgi, nu, sapņa projekti, fantastika. Bet pēc tiem miljardiem gadu tā nav
2: problēma. Es domāju, ka tie procesi, kas te notiek uz Zemes un kā mēs te, nu, sačakarējam, ja visu... Nu,
1: tas ir vairāk skaidrs, ka planēta ātrāk būs beigas nekā saules beigas. Bet ja par sauli mēs tā kā domātu, nu, kas tad notiks ar to mūsu tuvo zvaigzni, bez kuras mēs te nepastāvētu, tad pēc tā sarkanā milža notiks kura fāze?
2: Kaut kādā brīdī tas milzes pārsprāks. Liela daļa pārvērtīsies par planetāro miglāju un centrā paliks mazs balts pundurītis.
1: Un tad ir tie zvaigžņu putekļi, ko mēs sakam, mēs tagad arī esam daudz elements dabūjuši no zvaigžņu putekļiem, tie būs atkal jauni zvaigžņu putekļi.
2: Jā, nu, tie, kas aizsprāks prom, tie arī ir tie zvaigžņu putekļi, no kuriem kādreiz kaut kur veidosies jauni zvaigžņi.
3: Bet zelts nebūs. Diemžēl.
2: Nu, saule bikiņi pa mazu, lai veidotos tik smagi elementi.
3: Dzelzs būs.
1: Bet nu parasti, ko mēs nevam par dzelzi, ka mēs sakam arī mūsu asinīs no zvaigzēm. Dzelzs,
3: tas elements, ko nevar sintetizēt.
2: Pilnīgi visi ķīmiski elementi.
1: No saules arī būtu,
2: jā? Jā, tas...
1: Par tām misijām vēl runājot, nu, minējāt tās divas tuvākās, tātad, kas šobrīd ir pietuvojušās saulē, nu, tik tuvu kā vēl nekad. Kas ir tie turpmākie soļi, kas vēl ir gaidām, vai ko jūs skatāties tehnoloģiskajā virzienā, kas saules izpētē gaidāms, tāds varbūt jauni aha momenti?
2: Aha, momenti, grūti pateikt. Ir, protams, jaunas misijas ar jaunām iespējām plānotas, bet ir ļoti daudz arī, kas ir esošās. Jo pavisam šīs te saules novērošanas misijas mums bijušas kāds, nu, 100 varbūt, ne, 90 apmēram, un no tām vismaz 20, varbūt, ja ne visas 30, ir aktīvas misijas. Jā, taiskaitā ir ilgdzīvotāji no

0: no 2000 sākuma, no 90. gadiem. Tā skaitā, ja mēs minējām šīs divas misijas, kas tagad ir karstas, ja tad nākamo es teiktu, kad Solar Dynamics Observatory, kas ir Zemes orbītā pavadons, kas pastāvīgi novēro Sauli kopš 2010. gada, mums joprojām visdetalizētākās bildes, filmiņas, visfantastiskākie uzņēmumi ir tieši no šīs observatorijas. Tā kā, nu, tas nekas, ka viņš tur jau ir 15 gadus, ja tas ir flagmans. Nākamais, ko es gribētu minēt, tāda Soho observatorija, tā ir palaista vispār 90. Gadu vidū.
1: Pār pa 30.
0: Jā, viņai jau pār pa 30 ir.
1: Atklājas lielāko daļu komētu, kas ir atklātas.
0: Tā skaitā, jā, bet runājot par saules pētījumiem, tad šī ta saules seismoloģija, viņi vienkārši revolūciju uztaisīja šajā lauciņā, un šī zonda joprojām darbojās un piegādā vērtīgāko informāciju. Ir arī citas, jā, bet, nu, jā.
2: Tās ir interesantas jums. Kādas liekas tās, ko vēl vajadzētu pieminēt?
1: Tas ir zināms, ka tuvāk par Parkeru tik drīz neviens nelidos. Jā. Tas ir,
2: bet kā es dzirdu, nevienmēr tuvāk.
1: Vajag tas būs, jā.
0: Nu, nevienmēr vajag viss tuvāk. Tam ir savas priekšrocības, protams, ka mums vajag tāds.
1: Nu, tas, tā Eiropas zondas, Solar Orbita, savukārt skatās uz visu saules disku reizē. Jā. Tas ir cits moments, arī ļoti augsta izšķirtspēja un ļoti tuvu, principā, salīdzinot ar citām zondēm, kas ir, tad var skatīties uz tādiem procesiem tūplānā, jo viņā tā zondē ir teleskops iekšā. Tas ir saulē tuvākais teleskops.
2: Jā.
1: Pie viena.
2: Andri, kur jūs minētu?
3: Jā, protams, gribētos pielidot vēl tuvāk, bet tehnoloģiski tas šobrīd ir vēl jāgaida droši vien pārdesmit gadi, kamēr tas būs iespējams, un tāpēc tīri tehniski no tās naudas arī, kas ir pieejams, visticamāk būs tādas misijas, kas ir vairāk polāro zonu, nu, apskatīties, bet, ko es gribēju uzsvērt vēl, kas ir baigi svarīgi, ļoti svarīgi, zinātnē skatoties uz tiem arī, nu, lielākajiem tagad šobrīd, tā kā soļiem, kas tie eksperti bieži notiek nevis dēļ viena pavadoņa, dēļ vienas zonas, bet tieši kombinējot, kur paņem vairākas zondes reizē, viņas skatās, varbūt te pašā laikā ir arī kaut kāda teleskopi, un tieši šādā veidā, mēģinot saprast to lielo bildu, daudz no jautājumiem arī tiek atrisināti, kur ir ļoti svarīgi tieši nevis viens pavadonis, bet tieši kombinācija.
2: Visi strādā kopā inceliņā vēl pa piebilstam.
0: Jā, tas ir, man liekas, visās zinātnēs, pat ne tikai astronomijā, kad daudzas misijas vienlaikus piegādā datus kaut kādam projektam, bet runājot par tām daudzām zondēm, arī vēl 20. Manuprāt, NASA būs viena saules pētīšanas misija, kur ir vesels pūlis spiets ar lidaparātiem. Ir viens galvenais, kas novēro sauli, bet vēl ir 8, nu, teiksim, tā mazāka droni, kas lido, nezinu, 150 km vai cik tur attālumā no viņu, un viņi pēta dinamiku saules vēja, turbulences, kāda veidājās. Ja, restiet, tas novērams nevis vienā punktā, bet kaut kādas 9 punktos vienlaicīgi. Un tad var pētīt procesu, kā tur viss virpuļo.
2: Bet tā izklausās, ka nu, par Sauli vairāk kā jebkuru citu kosmosku objektu mēs varam teikt, ka tie pētījumi ir ļoti tādu praktiskā pielietojuma prizmu skatīt. Lūk, mēs runājam par šiem kosmiskajiem laikapstākļiem, mēs runājam par šiem magnetiskajiem vētram. Vai tā tikai man no malas liekas, ka tur vairāk ir nevis tie fundamentālie jautājumi, bet tādi praktiskās ievirzes pētījumi?
0: Es gan laikam neteiktu, pastīties par asteroīdu novērojumiem, Zemē tuvajiem asteroīdiem un to, kādas varētu būt briesmas kādam te nokrītot, iznīcinot kā dinozaurus. Ja, protams, ka tur ir ļoti daudz, tur ir praktiskas misijas, kur mēs ietriecāmies asteroīdā, skatījāmies, cik daudz viņš ir nobīdīts, kā mēs varam izmainīt kaut kādas trajektorijas, nu, kur nu vēl praktiskāk. Ja. Mm-hmm. Tā kā, nē, nav tā, ka Sauli būtu vienīgā.
2: Nē, nu, nevienīgā, bet izteikti liekas, ka, nu, dominē tādas praktiskas. Nē, Andris arī saka, nē.
3: Noteikti nē, jā, jo bieži piesauc to praktisko laika apstākļus, tas ir veids, kā, nu, cilvēkus interesē bieži tie praktiskie pielietojumi, bet tie fundamentālie aspekti ir ļoti daudz, jo nu, mēs jau varam paņemt kaut vai vienkārši lietu no visas, tā teikt, nevis melnās matērijas, bet zināmās matērijas, jā, normālās matērijas visumā, ja mēs skatāmies, vairāk kā 99% ir plazma. Un līdz ar to saprast plazmas procesus, kas ir saules vainagā, kas ir, piemēram, nu, visā tajā, tā ir tā kā fundamentāla fizika, jo to uzreiz var pielietot arī citās vietās visur kosmosā, nu, lai saprastu citas vietas.
2: Bet jūs teicāt arī sarunas sākumā, ka pētāt to saules plazmu, vai ne tieši?
3: Jā.
2: Bet var teikt, ka, nu, es nezinu, dažu gadu laikā vai 10 gadu laikā tur notiek tādas izmaiņas, ko mēs uzzinām, un tās revolūcijas mūsu zināšanās ir milzīgas, vai nē, mēs tā lēni un prātīgi?
3: Jo zinātnē soli pa solim notiek. Tas ir komandas darbs, lēnām soli pa solim saprast, nu, kaut vai tie paši procesi, kā tiek uzkarsēts saules vainags, idejas jau bija jau 70-80 gadus atpakaļ, un bieži, piemēram, arī tagad, kad tās zondes aizlido, viņi konstatēja, jā, varbūt

0: Un viena no tām idejām, kas bija 80 gadus atpakaļ, izrādās, ir diezgan pareiza. Bet, protams, mēs labāk saprotam tieši kādā veidā, kāda tā fizika ir, ja ko mēs nezinājām tajā laikā. Bet nu, tie lielie virzieni bieži jau tas notiek soli pa solim. Tas nav tā kā revolūcijas katru dienu.
1: Ļoti daudz notiek lēni. Nav tā kā šomēnes mums ir projekts, nākam mēnesi nauda apakaļ lūdzu. Ja? Šī pati Parker zona, kur startēja 80. Gadā, piedāvājums šai zondei bija 58. Gadā. Un tagad nu, ir pagājuši 70 gadi, ja mums beidzot tā zonda ir pie saules.
2: Tāda, laikam saules izpēta ir tā noteikta lieta, kur mēs varam teikt, nu kā jau kas astronomijā, bet izteikt par sauli runāt, kur ideja ir bijusi varbūt tiešām 70 gadu tālā pagātnē un tikai tagad tā tiek realizēta, vai savukārt kāds ir pateicis minējumu, bet mēs to pierādām tikai pēc 100 varbūt gadiem. Lūkosim, ko par sauli droši vien varētu nākotnes pētnieki teikt pēc 100 un vairāk gadiem. Liels jums paldies par sarunu un to, ka mums palīdzējāt nedaudz vairāk iepazīt to sauli, kas mūs silda un priecē un tiešām devāt mums ieskat tajā, cik ļoti dažādi un ļoti dinamiski procesi tajā notiek. Dzirdējām Ventspils augstskolas rektoru Andri Vaivodu, tāpat arī IT speciālistus un astronomijas entuziastus Intu Ķešānu un Raiti Mistu šodien viesojamies mūsu raidījuma studijā. Paldies par klausīšanos un paldies arī kolēģiem. Inese Štrāle bija skaņa režijā, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Paula Gulbinska producē šo raidījumu un es, Sandra Kropa, biju jums kopā šo stundu studijā. Uz tikšanos.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs raidām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 megaherca frekvencē. Patīkamu klausīšanos!

0: Ir ceturtdiena, 30. jūlijs.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
0: Labrīt, ar ziņām 6 no rīta studijā Paula Feldmane. Šodien valdība ārkārtas sēdē aiz slēgtajām durvīm plāno skatīt Nacionālās aviokompānijas Air Baltica jauno biznesa plānu. Tas ir svarīgs, lai uzņēmums spērtu soli pretim vēl citiem investoriem. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības teica, ka lēmums ir jāpieņem šonedēļ, jo nākamajā nedēļā aviokompānijas valdei ir jau jābūt mandātam rīkoties atbilstoši šim plānam. Biznesa plānu bija paredzēts skatīt otrdien, bet tad paziņo ka jautājums atlikts uz šodienu. Vairāk stāsta Viktors Demīdovs.
2: Pat laban valstī pieder vairāk nekā 88% uzņēmuma akciju. 10% pieder Vācijas avio milzim Lufthansa, bet atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Ar Air Baltica biznesa plānu valsts daļu paredz samazināt par vairāk nekā 3 reizēm, jeb līdz 25% plus vienai akcijai. Mērķis, lai uzņēmums mazāk dzīvotu uz valsts rēķina. Otrdien vakarā valdība plānoja dot mandātu pārstāvēt valsti obligacionāru sapulcē. Vai par to vienojās? Premjera birojā to nekomentēja, sakot, ka sēde bija slēgta, to nepabeidza un turpinās šodien.
0: Šodien notiks arī ministru kabineta rīcības apspriede par kiberdrošības jautājumiem. Sēdi vadīs premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta un plānots, ka sēde būs slēgta. Savukārt Latvijas Nacionālās sporta padomes šodien ministru kabineta zaļajā zālē lems par naudas balvām sportistiem un atbalstu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā. Par to informēja Izglītības un zinātnes ministrijā. Sēdē plānots lemt arī par Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu olimpiskajiem centriem Rēzeknē un Daugavpilī. Krievijas bruņoties spēki aizvadītajā naktī uzsāka balistisko raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai. Postījumi nodarīti vairākās pilsētās, bet uzbrukumā galvaspilsētai Kīvai nogalināts vismaz viens cilvēks. Kīvas mērs Vitālijs Kličko ziņoja, ka vairākos Kīvas rajonos ir izcēlušies ugunsgrēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā jau brīdināja, ka naktī gaidāms masīvs Krievijas uzbrukums. Bet ASV armija devusi spēcīgus triecienus Irānai, tādējādi atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Tie ir pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma.

0: trauma. Irānas valsts televīzija ziņoja par ASV triecienu pierobežas rajonā Piranšahrā, bet ziņoaģentūra Fars vēstīja par raķetes trāpījumu neapdzīvotā rajonā. Jaunais Lielbritānijas premjerministrs Andijs Bērnems apņēmies atrisināt valstī samilzušo bezpajumtnieku krīzi. Lai izkaustu bezpajumtnieku nakšņošanu pilsētu ielās, Bērnems savā pirmajā dienā premjera amatā solītam atvēlēt 340 miljonus mārciņu. Nekādu laika grafiku plānu izpildē vai konkrētus priekšlikumus viņš izpaudis līdz šim nav, taču Britu domnīcas sabiedriskās politikas pētījumi pētniece Maija Singera Hopsa aģentūrai AFP norāda, ka ar šo summu nepietiks. Turpina Rihards Plūme.
1: Pētnieces Maijas Singeres Hopsas ieskatā krīzes atrisināšanai būtiska ir sociālo mājokļu būvniecība un tai nepieciešami lieli sākotnējie ieguldījumi, kas ilgtermiņā ietaupītu naudu. Tas varētu izmaksāt miljardus, tāpēc būtu pāragri no premjera gaidīt paziņojumus, kamēr valdība vēlāk šogad nebūs izstrādājusi budžetu. Saskaņā ar valdības datiem, bezpajumtnieku skaits Anglijā pērn sasniedza rekordaugstu līmeni, teju 4800. Šis skaitlis līdz 2030. Gadam varētu pieaugt par 25%.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%. Valstī šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Vietām būs migla, pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 23-28 grādi, vietām piekrast 21-23 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz 25-27 grādiem.

0: Labrīt! Klāt ceturtdienas, 30. jūlija rīts, ir 6:05 un skanējums sāk Latvijas radio rīta programma Labrīt! Studijā Lauris Zvejnieks. Līdzīgi kā vakar no rīta, šobrīd gaisa temperatūra no 9 līdz 16 grādiem. Toties dienā būs jūtami augstāka gaisa temperatūra nekā bija vakar. Ja vakar bija vienkārši silts, tad šodien daudz viet brīžiem gaidāms karsts laiks. Bet šīs nedēļas karstākā diena vēl priekšā. Visu par gaidāmo laiku nākamajā stundā pastāstīs Toms Bricis. Bet šajā pusstundā stāstīsim par ASV centieniem palielināt piekļuvi īpaši svarīgiem izrektaņiem, tādējādi mazinot atkarību no Ķīnas, un te būtiska nozīme ir redzzemju elementu pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas Malaizijā, un ir viena no lielākajām šādām rūpnīcām ārpus Ķīnas. Taču Malaizijā, kas ilgstoši atbalstījusi Palestīnas valstiskuma ideju, redzzemju elementu jautājums arvien vairāk tiek vērtēts ne tikai ekonomikas, bet arī ārpolitikas kontekstā. Tur pastāv bažas, ka Pentagona līgums ar rūpnīcu rada juridiskus riskus Malaizijai saistībā ar starptautisko tiesību pārkāpumiem dažādos bruņotos konfliktos, to starp Gazas joslā.
1: Ļaujiet man atbildēt pēc iespējas skaidrāk. Ir jāsaprot, ka Malaizija ir neatkarīga un suverēna valsts. Mūsu nostāja pret Izraelu ir saistīta ar to, ka mēs nosodām netaisnību. Palestīnieši ir pakļauti okupācijai un katru dienu tiek nogalināti cilvēki. Kā gan mēs varētu klusēt par bērnu un sieviešu nogalināšanu, mājokļu iznīcināšanu un teritoriju okupāciju?
0: Tātad par Malaiziju un ASV centieniem palielināt piekļuvi īpaši svarīgiem izrakteņiem pēc minūtēm 7. Savukārt tulīt pēc tam stāstīsim par to, kā Liepājā turpinās grantēto ielu asfaltēšanas programma. Izmantojot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan pašvaldības budžeta naudu, 17 gadu laikā pilsētā izdevies noasfaltēt 53 ielu posmus vairāk nekā 15 km kopgarumā.
2: Tātad Grants iela pārbūves programmas galvenais motīvs ir tātad labiekārtot un sakārtot uzlabot pilsētas vide. Pats galvenais novērst ielu putēšanu, radikāli novērst, jo asfalts neputvē, ne aplūšana, jo tās ielas, kas tika izbūvētas, tātad

0: no 22. gada. Tur ir risināts ar lietus ūdens kanalizāciju.
1: Par to, kā Liepājā turpinās grantēto ielu asfaltēšanas programma, jau šajā pusstundā. Savukārt tieši pēc stundas runāsim par Air Baltica. Valdība ārkārtas sēdē turpinās lemt par avio kompānijas jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem Air Baltica obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks pirmdien. Bet mēs pievērsīsim uzmanību jautājumiem, par kuriem bažas pauž Latvijas aviācijas arotbiedrība un tās saistītas ar iecerētajām izmaiņām pilota nodarbinātību, kas varētu pasliktināt darba tiesības un sociālās garantijas. Un par to runāsim ar aviācijas arotbiedrības valdes priekšstādātāju Daci Kavas. Drīz pēc tam mums pievienosies socioloģe pētījuma centra SKDS, sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode. Ar viņu runāsim par to, cik lielā mērā bailes un naids ir instruments cīņā par vēlētāju balsīm. Šobrīd informatīvajā telpā daudz runāts par migrantiem, pārtikas kurjeriem, ārzemniekiem un brīžiem vērojami teju aicinājumu uz vardarbību. Vai Latvijas sabiedrība kļūst neiecietīgāk, kur beidzas leģitīma diskusija par migrācijas politiku un sākas sabiedrības baiļu izmantošana priekšvēlēšanu kampaņā. Par to saruna stundā pēc septiņiem. Savukārt stundā pēc astoņiem sāksim ierakstu sēriju par parlamenta izdevumiem un to vai laikā, kad teju visas nozares aicina taupīt naudu, to gatavu būt darīt arī saima un deputāti. Šajā pirmajā ierakstā analizēsim 14. Saimas deputātu transporta un mājokļa kompensācijas. Nepilnu 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro.
2: Es pieņemu, ka to sistēmu varētu uzlabot un padarīt tādu, lai patiešām veicinātu deputātu biežākas vizītes šajā vēlēšanu apgabalā. Un tur, ja nepieciešams, var paplašināt atskaitīšanos, lai patiešām par katru eiro būtu arī redzams ieguvums sabiedrībai. Galvenais, lai nav pretējais virziens, ka mēs iebalsojam tikai Rīgas un Pierīgas deputātus.
1: Tātad par Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijām stundā pēc astoņiem. Bet vēl šajā stundā stāstīsim arī par jaunās paaudzes latviešu tēlnieka Roberta Bāliņa personāla izstādi Ilgas kā kulminācija, ko rīt atklās Rīgā mākslas galerijā Cut Art. Izstādē mākslinieks izceļ gaidīšanu, stāvokli, kad cilvēks domās atrodas pilnīgi citā vietā un laikā.
3: Mēs vienmēr dzīvē pavadām daudz ilgāku laiku gaidot kaut ko, kaut kādu notikumu vai kaut kādu rezultātu. Tas periods ir daudz, daudz ilgāks nekā pats notikums, un tāpēc vēlos izcelt to pašu gaidīšanu un iedot tam lielāku nozīmi un tā, lai mēs arī izbaudītu to brīdi, jo bieži vien mēs domājam par kaut ko pavisam citajā brīdī, vai par pagātni, vai par nākotni, un ir daudz svarīgāk dažkārt ir patiešām izbaudīt un saprast, kurā brīdī tu atrodies.
1: Par izstādi Ilgas kā kulminācija nākamajā pusstundā. Šādi lūk tēmāti mūsu rīta programmas laikā raidījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktora Paula Feldmana, ieraksts Monteja Krišāna Stikāns pie skaņapults Ines Štrāla. Un vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien atzīmē Renārs, Valters un Regnārs. Ir 6:11 minūtes un sāksim ar pasaules aktualitātēm, ar situāciju Ukrainā. Uldis Česbergs studijā. Labrīt!
4: Labrīt, Lauri! Labrīt, klausītāji! Vismaz viens cilvēks nogalināts šonakt notikušajos Krievijas balistisko raķešu uzbrukumos Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Aptuveni stundu pēc pusnakts Kīvā sākās gaisa trauksme un drīz pēc tam atskanēja arī pirmie sprādzieni. Pilsētas mērs Vitālijs Kličko paziņoja, ka no debesīm krītošas raķešu un dronu atlūzas trāpījušas vairākām ēkām. Obolonas un Sviatošīnskas rajonos izcēlušies ugunsgrēki neapdzīvotās būvēs. Otrais uzbrukumu vilnis Kīvai sākās pirms pulksten 4. Uzbrukuma laikā tūkstošiem kīviešu bija patvērušies metro stacijās. Krievijas uzbrukumus šonakt piedzīvoja arī citas Ukrainas pilsētas. Sprādzieni atskanēja valsts austrumos esošajā Krivīrihā un valsts centrālajā daļā esošajā Vinnicā, un tiek ziņots, ka šīm pilsētām uzbruka ar hiperskaņas raķetēm Cirkon. Savukārt Harkivā vienā no rūpniecības rajoniem nogāzās Shahed tipa triecēndrons. Sprādzieni bija dzirdami arī Ivano-Frankivskas apgabalā, kas robežojas ar Rumāniju, un Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā, kas atrodas 70 km no robežas ar Poliju. Polija šonakt pacēla debesīs vairākus iznīcinātājus, lai aizsargātu mazgātu savu gaisa telpu saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakarā brīdināja, ka Krievija gatavojas veikt jaunu masveida raķešu un dronu uzbrukumu. Bet ASV šonakt veikušas jaunas

0: Trumps. Vakarā ASV un Saudarābija veica kopīgus aviācijas triecienus pa Irānas sabiedroto grupējumu pozīcijām Irākas ziemeļos. Irākas valdība nosodīja uzbrukumus, nosaucot tos par klaju Irākas suverenitātes pārkāpumu. Un konflikts ir uzliesmojis ar jaunu spāru pēc vairāku dienu ilga relatīva klusuma. Trumps pagājušajā piekdienā lika pārtraukt intensīvos uzbrukumus Irānai, ko ASV spēki veica 13 dienas pēc kārtas. Viņš arī apgalvoja, ka ir atsākušās sarunas starp ASV un Irānu par iespējām diplomātiski izbeigt karu. Nu, bet kā redzams, acīm redzot, šie centieni nav bijuši veiksmīgi un cīņas atkal ir, savstarpējas apšaudes atkal ir atsākušās. Austrālijas interneta regulātors šodien vērsās tiesā pret populāro sociālās saziņas vietni Telegram par to, ka platforma nepietiekami cīnās pret terorismu atbalstošu materiālu izplatīšanu. Uzraugs rīkojās, jo Telegram neizdzēsa video, kuros redzamas teroristu veiktas publiskas nonāvēšanas un masu apšaudes. Un starp šiem materiāliem ir video, ko uzņēma vīrietis, kurš 2019. Gadā sarīkoja nāvējošu apšaudi Mošajā Kraistčērčas pilsētā Jaunzēlandē. Platformas lietotājiem bija pieeja šāda veida saturam, neraugoties uz Austrālijas varas iestāžu atkārtotiem brīdinājumiem Telegram to izņemt. Ja Telegram atzīst par vainīgu pārkāpumos, tad uzņēmumam var draudēt līdz pat 54,6 miljoniem ASV Austrālijas dolāru, jeb 33 miljoniem eiro liela soda nauda. Nu, piebildīšu, ka Telegram ir viena no pasaulē populārākajām mobilajām lietotnēm, kam ir vairāk nekā 1 miljards lietotāju. Tādas lūk ārzemju ziņas šajā stundā.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Uldis Ķezbergs. 6:15 minūtes. ASV mēģina palielināt piekļuvi īpaši svarīgiem izrakteņiem. Šajos centienos būtiska nozīme ir Malaizijā esošajai Austrālijas kalnrūpniecības uzņēmumu Lains redzemju elementu pārstrādes rūpnīcai. Šogad Pentagons ar uzņēmumu noslēdza 96 miljonu ASV dolāru vērtu vienošanos par šo materiālu piegādēm. Taču Malaizijā darījums izraisīs kritiku. Vietējie Palestīnas valstiskuma atbalstītāji aicina to apturēt, izsakot bažas, ka valstī pārstrādātos redzemju elementus varētu izmantot militārā aprīkojuma ražošanā, tostarp Izraels vajadzībām. Tēmata turpina Rustams Šukūraus.
2: Šā gada martā ASV aizsardzības ministrija noslēdza 4 gadu līgumu ar Austrālijas kalnrūpniecības uzņēmumu Linas par 17 redzemju elementu piegādēm. Šie strateģiski nozīmīgie elementi ir būtiski mūsdienu rūpniecībai. Tos izmanto gan elektronikas un elektromobiļu ražošanā, gan arī modernu aizsardzības tehnoloģiju izstrādē. Pentagona un uzņēmuma Linas līgums ir daļa no plašākiem ASV centieniem veidot alternatīvas kritiski svarīgo izrakteņu piegādes ķēdes un samazināt atkarību no Ķīnas, kas ir dominējošs spēlētājs redzemju elementu jomā. Svarīga loma ASV plānos ir Linas piedarošai pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas Malaizijas pilsētā Gebengā. Rūpnīca ir viens no lielākajiem redzemju elementu pārstrādes objektiem ārpus Ķīnas. Taču Malaizijā, kur vairāk nekā 60% iedzīvotāju ir musulmaņi un kas ilgstoši atbalstījusi Palestīnas valstiskuma ideju, redzemju elementu jautājums arvien vairāk tiek vērtēts ne tikai ekonomikas, bet arī ārpolitikas kontekstā. Tas, cita starpā, ir skaidrojums ar karu Gazas joslā, kas sākās 2023. Gada oktobrī pēc palestīniešu teroristu grupējuma Hamas uzbrukuma Izraēlai, kurā tika nogalināti aptuveni 1200 cilvēku un vairāk nekā 250 tika sagrābti ķilniekos. Izraēla uz uzbrukumu atbildēja ar plašu militāro operāciju, kas izraisīja lielus civiliedzīvotāju upurus un daudzu valstu nosodījumu. Vairāk kā 50 Palestīnas valsts izveidi atbalstošās nevalstiskās organizācijas atklātā vēstulē Malaizijas premjerministram Anvaram Ibrahimam pauda bažas, ka Pentagona un uzņēmuma Linas līgums rada juridiskus riskus Malaizijai saistībā ar starptautisko tiesību pārkāpumiem dažādos bruņotos konfliktos, tostarp Gazas joslā. Vēstulē arī tiek uzsvērts, ka ASV ir lielākā ieroču un munīcijas piegādātāja Izraēlai. Līdz ar to nevalstiskās organizācijas aicināja Malaizijas valdību apturēt līguma izpildi vai pieprasīt garantijas, ka Gebengas rūpnīcā pārstrādātie redzamie elementi netiks izmantoti ieroču sistēmu ražošanā. Uz šī fona Malaizijas parlamenta komiteja rīkoja uzklausīšanu,

0: lai izvērtētu, vai uzņēmuma Linas projekts varētu kaitēt valsts reputācijai kā konsekventai Palestīnas atbalstītājai. Savukārt valsts valdībai tika uzdots līdz jūlija beigām izklāstīt savu oficiālo pozīciju attiecībā uz šo jautājumu, kas ieguvis īpašu nozīmi Malaizijā, kas neuztur diplomātiskās attiecības ar Izraelu un daudzus gadus liec tās pilsoņiem ieceļot savā teritorijā. Šomēnes Malaizijas premjers Anvars Ibrahims norādījis, ka izmaiņas šajās ārpolitikas pamatnostādnēs nav gaidāmas, paziņojot, ka varas iestādes nekavējoties izraidīs jebkādus valstī ieceļojušos Izraēlas pilsoņus. Paziņojums sekoja sabiedrības reakcijai uz ziņām, ka ārvalstu informācijas tehnoloģiju profesionāļu kopienas pārstāvi varētu būt palīdzējuši Izraēlas pilsoņiem apiet ieceļošanas ierobežojumus. Ibrahima paziņojums izraisīja neapmierinātību ASV likumdevēju vidū. Vairāki ASV kongresa locekļi rakstiski aicinājuši valsts sekretāru Marko Rubio uzdot ASV valsts departamentam pārskatīt Vašingtonas sadarbību ar Kuala Lumpuru drošības un ekonomikas jautājumos. Uz šī fona Ibrahims sarunā ar žurnālistiem izteicies, ka Kuala Lumpura neatcels ieceļošanas aizliegumu Izraēlas pilsoņiem, neraugoties uz ASV likumdevēju spiedienu.
1: Ļaujiet man atbildēt pēc iespējas skaidrāk. Ir jāsaprot, ka Malaizija ir neatkarīga un suverēna valsts. Mūsu nostāja pret Izraelu ir saistīta ar to, ka mēs nosodām netaisnību. Palestīnieši ir pakļauti okupācijai un katru dienu tiek nogalināti cilvēki. Kā gan mēs varētu klusēt par bērnu un sieviešu nogalināšanu, mājokļu iznīcināšanu un teritoriju okupāciju? Malaizija ir neatkarīga valsts. Pat ja citās valstīs politiķi nejūtas brīvi paust savu viedokli, mēs to varam darīt. Tāpēc mēs nepakļausimies ārējiem spiedienam. Kāds var izteikt draudus, taču es stingri aizstāvēšu Malaizijas tautas tiesības un tās pieņemto lēmumu arī turpmāk neļaut Izraels pilsoņiem ieceļot Malaizijā.
0: Malaizijas premjers arī atzīmējis, ka Kuala Lumpuras nostāja Izraels jautājumā ir nemainīga jau vairākus gadu desmitus, un tai nevajadzētu kaitēt attiecībām ar ASV. Viņš paudis, ka Malaizija turpinās attīstīt ekonomisko sadarbību ar ASV, taču saglabās tiesības kritizēt nevainīgu cilvēku nogalināšanu, tostarp palestīniešu teritorijās. Rustam Šukurovs, Latvijas Radio.
2: Ir 6:21 minūte un turpinājumā par to, ka tepat Liepājā līdz 30. gadam turpinās grantēto ielu asfaltēšanas programma. 17 gadu laikā pilsētā izdevies noasfaltēt 53 ielu posmus vairāk nekā 15 km kopgarumā. Un tam izmantots gan Eiropas Savienības finansējums, gan pašvaldības budžeta nauda. Iedzīvotājs priež, ka lielākais iegūms ir tas, ka ielas vairs neput, bet par ielu izbūves tehniskajiem risinājumiem pauž neapmierinātību sakot, ka nav padomāts par transporta līdzekļu novietošanu un braucamās daļas varēja būt platākas. Vairāk Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
3: Kopumā jau ir viedoklis labs, jo, nu, ņemot vērā iepriekš, kāds mums te bija katru pavasaru, nu, kad ir atkusins rudenī, protams, lietas, ka viss te pilns, viss ar bedrēm ir dubļāņi, nevar iztaigāt, nu, tagad, protams, ir toršā. Nav jāelpa putekļi vairāk, logi vairs nav noputējuši, tā, ka bija grantētās ielas, tad bija putekļi šausmīgi daudz, logs vispār nevar atstāt vaļā.
4: Es esmu apmierināts, daudzreiz labāk, protams, kā bija. Man nav nekāda sūdzība.
5: Nu, kāda tā dzīve pirms tam bija šeit, šajā ielā?
4: Nenormāli putekļi, tagad tas ir viss. Tā epopeja ir beigusies, var atvērt logas. Nu, tā kā,
5: var uzelpot, jā?
4: Var uzelpot un atvērt logas. Tas ir ļoti, ļoti liels, jā, plus tam, kad ir tagad asfalts. Ja te ir visa rinda ir piepildīta un sniegtīrītājs tīri to sniegt, tad viņš nav notīrījis līdz galam.
6: Tā pārdomas par veiktajiem pārbūves darbiem pauž Pīļu ielas iedzīvotāji, tagad gan esot citas problēmas. Kaut arī var braukt tikai uz 30 km/h, tomēr daudzi traucas daudz ātrāk un rada bīstamas situācijas, stāsta viens no iedzīvotājiem. Piebilstot, ka ielas varēja būt platākas, bet zaļā zona varējusi arī nebūt, jo esot jāpļauj zāle. Vēl kāda cita liepājnieca norāda uz viņas prāt nepārdomātiem tehniskiem risinājumiem un to, ka neērti novietot automašīnas. Apskatām sakārtoto Pļauju ielas posmu, kas būtiski mainījies.
7: Ļoti nepatika.
8: Kāpēc?
7: Tāpēc, ka liela tāda daļa cilvēkiem un šeit ļoti maz cilvēku. Un ļoti maza ceļa daļa, kur braukt mašīnās. Ja? Nav vietas, kur es varu atstāt

0: mašīnu neefektīvā sadaļā.
1: Redziet, te ir veloceļš. Šis ir strateģiskais veloceļš cauri visai pilsētai.
2: Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls iedzīvotāji skaidro, ka automašīnas var nolikt ielas malā, turklāt uzsverot, ka konkrētajā ielā ir nozīmīgs veloceliņš, kas Liepājā pakāpeniski tiek izbūvēts cauri visai pilsētai. Grants ielas seguma asfaltēšanas programma sākās jau 2008. Gadā un tagad mērķiecīgi turpinās. Vienlaiks tiek sakārtotas komunikācijas lietas ūdens novadīšana, izveidotas gājēju ietves, un daudz vietu redzam arī jauni apstādījumi, kas būtiski ir mainījis ielu izskatu.
1: Tātad Grants iela pārbūves programmas galvenais motīvs ir tātad labiekārtot un sakārtot uzlabot pilsētas vide. Nu, un tad tur varētu minēt gan gaisa kvalitāti, gan ērta pārvietošanās gājējiem, velosipēdistiem, protams, arī automašīnām, transportam. Pats galvenais, kā jau minēja, novērst ielu putēšanu, radikāli novērst, jo asfalts neputvē, ne aplūšana, jo tās ielas, kas tika izbūvētas, tātad no 2002. Gada, tur ir risināts ar lietus ūdens kanalizāciju. Nu, kopumā tas dod iespēju satiksmes organizāciju un drošību uzlabot un sakārtot. Protams, beigās samazinās izdevumi ielu un inženēru komunikāciju uzturēšanu.
2: Aigars Štāls skaidro, ka jaunajā programmā līdz 2023. Gadam plānotas arī citas metodas ceļu virskārts uzlabošanai.
1: Mēs veiksim arī divkārtu virsmas apstrādi ielu posmos, kur tas tehniski iespējams un pamatots. Tas nozīmē, ka pārbūve nenotiks, bet notiks speciāla, tātad finansiāli mazāk ietilpīga ielu uzturēšana, kur tiks nostiprināts šis grants segums un paildzināts tā darbība un viņš būs noturīgāks arī pret laika apstākļiem.
2: Līdz 2026. Gadam pašvaldība bija plānojusi paveikt vairāk, bet darbus 6,5 km garumā nācies atlikt, jo pietrūcis tam nepieciešamais finansējums. Jaunajā programmā līdz 2030. Gadam plānots ieguldīt 9,4 miljonus eiro un sakārtot ielas vairāk nekā 12 km kopgarumā. Atsevišķu objektu īstenošana paredzēta bez pašvaldības budžeta līdzekļiem, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Kopumā jaunajā programmā iekļautas 42 ielas. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.
3: 6:26 minūtes ceturtdienas rītā un gaisa temperatūra Rīgā 16 grādu.

0: Pat ja vasara šogad nav ļoti svalmaina, brīvais laiks ūdens tūmā un peldēšanās daudziem jebkurā gadījumā ir iecienīta nodarbe. Peldēt, protams, iespējams arī citās sezonās, var peldēt baseinā un ūdenī var arī vingrot. Par iespēju apgūt peldēt prasmi un par sportošanu ūdenī saruna raidījumā Kā labāk dzīvot?
1: Kam mūsdienās uzticamies vairāk? Medijiem vai cilvēkiem, kas tajos strādā? Par žurnālista lomu sociālo tīklu laikmatā šovakar Monopolā saruna ar Rebaltika žurnālisti Inesi Braži.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusseptiņos no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien aiz slēgtām durvīm turpinās lemt par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmei. Jau vēstīts, ka biznesa plānu bija paredzēts skatīt otrdien, bet tad paziņoja, ka jautājums atlikts uz šodien. Un biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Šodien premjera Andra Kulbarga no apvienotā saraksta vadībā notiks Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēde un planots, ka tajā spriedīs, cik lielai nākamgad jābūt minimālajai algai. Nacionālā trīspusējās sadarbības padome koordinē un organizē trīspusējo sociālo dialogu starp darba devēju organizācijām, valsts institūcijām un arodbiedrībām, lai saskaņotu šo organizāciju intereses un sociālajos un ekonomiskajos jautājumos. Krievijas bruņoties spēki aizvadītajā naktī uzsāka balistisko raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai. Postījumi nodarīti vairākās pilsētās, bet uzbrukumā galvaspilsētai Kīvai nogalināts vismaz viens cilvēks. Kīvas mērs Vitālijs Kličko ziņoja, ka vairākos Kīvas rajonos ir izcēlušies ugunsgrēki, un Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis jau vakar vakarā brīdināja, ka naktī gaidāms masīvs Krievijas uzbrukums. ASV armija devusi spēcīgus triecienus Irānai, tādējādi atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV kara bāzēm Jordānijā. Tie ir pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma, un Irānas valsts televīzija ziņoja par ASV triecienu pierobežas rajonā Piranšahrā, bet ziņu aģentūra Fars vēstīja par raķetes trāpījumu neapdzīvotā rajonā. Un vēl Latvijā, Rīgā, Daugavas labajā krastā šodien nebūs karstā ūdens, jo notiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes. Par to informē uzņēmumā Rīgas siltums. Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā un karstā ūdens padeve tiks atjaunota šovakar, izņemot vietās, kur būs atklāti siltumtīklu bojājumi. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 95%.
4: Seši un 33 minūtes un par šodien gaidāmo laiku prognozes liecina, ka šodien kļūs karstāks. Diena būs pārsvarā saulaina, lietus nav gaidāms, valdošais būs lēns mainīga virziena vējuša gaisa temperatūra 23-28 grādi. Siltākais

0: Es laiks līdz 27-28 grādiem gaidāms valsts centrālajā daļā Zemgalē, Rīgas apkārtnē un Kurzemes austrumos. Rīgā diena būs pārsvarā saulaina, vējš būs lēns, temperatūra pakāpsies līdz 27-28 grādiem. Par laikapstākļiem citvietā Eiropā. Tallinā neliels mākoņu daudzums, gaisa temperatūra 23 grādi, Viļņā mākoņains un 21. Stokholmā brīžiem skaidrosies un gaisa tur iesils līdz 26 grādiem. Oslo mākoņains brīžiem skaidrosies un 23, Varšavā skaidrs laiks un 27 grādi. Savukārt Berlīnē un Prāgā saulains laiks un 31-32 grādus liels karstums. Parīzē apmācies neliels lietus 23 grādi, Londonā brīžiem skaidrosies gaisa temperatūra 24, Lisabonā skaidrs laiks un 23 grādi. Atēnās un Madridē saulains 31 grāds, bet Romā un Antalijā 35-36 grādu karstums. Ir 6:35 minūtes. Klāt Harijs Ortveins un tātad sporta vēstis. Labrīt!
1: Labrīt un labrīt klausītājiem.
0: Tu šorīt esi gatavs sākt vēstis ar uzvarām?
1: Jā, pavisam noteikti. Un prieks, ka uzvarētāja pulkā ir ne tikai mūsu profesionālie sportisti, bet vēl nu, tādi jau ar vienu kāju profesionāļos iekāpuši proti studenti. Nu, šobrīd Itālijā notiek Eiropas universitāšu spēles un tiešām prieks no rīta teikt, ka mūsējie tikai un vienīgi uzvar. Nu, tāpat vēl visādi interesanti notikumi sportā un par to jāplašāk pēc brīža. Latvijas izlases basketbolists Andrejs Gražulis karjeru turpinās Itālijas čempionāta vienībā Kantu. Pagājušajā vasarā Gražulis noslēdz līgumu ar Turcijas klubu Ankaras Turk Telekom, taču Eiropas čempionāta laikā guva pēdas traumu un izlaida aizvadīto sezonu. Gražulis jau iepriekš vairākus gadus spēlējis Itālijas spēcīgākajā līgā. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē piedzīvoja zaudējumu un turnīru turpinās ar cīņām par 9. Vietu. Latvieši astotdaļfinālā ar 76-86 piekāpās Slovenijai. Pašmāja basketbolisti 3. Ceturtdaļā uz brīdi bija iekrājuši pat 10 punktu pārsvaru un arī noslēdzošo ceturtdaļu iesāka ar nelielu vadību, taču pēdējās minūtēs Sloveņi mainīja spēles ritējumu. Roberts Ročenkovs izcēlās ar 20 punktiem un 7 atlēkušajām bumbām. Izslēgšanas turnīri par 9. Līdz 16. Vietu latvieši sāks pret Dānijas vienaudžiem. Grupu turnīrā Latvijas jaunie basketbolisti zaudēja Spānijai un Itālijai, bet uzvarēja Igauņus. Titulētā Latvijas basketbola komanda VF Rīga noslēgusi līgumu ar Artūru Ozolu, kurš šovasar aizvadītajā U20 Eiropas čempionātā bija viens no Latvijas izlases līderiem. Aizvadītajā sezonā viņš spēlēja Latvijas pēc spēku otrajā līgā pārstāvot RSU VF Rīga komandu. Šonedēļ VF-ieši arī ziņoja par amerikāņu saspēles vadītāju Jordana Sīrsa pievienošanos. Studenti no Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes turpina veiksmīgi startēt Eiropas universitāšu spēlēs Itālijā. 3-3 basketbolā, dāmu turnīrā, Stradiņu universitātes komanda ar 22-8 pārliecinoši pārspēja Gazi universitāti no Turcijas. Paula Cirša ar 12 punktiem bija rezultatīvākā RSU komandā. Klausāmies Ciršas un Unas Štenhardes komentāru pēc turnīra pirmā mača.
2: Savējo, bet visiem apstākļi vienādi, tāpēc mēs šajā spēlē bijām pārāk, strādījām savu darbu rezultātu. Manuprāt, mums labi izdevās iesākt ar tādu foršu enerģiju šo turnīru, tas pirmkārt, un man patikās, ka mēs tā pacietīgi un gudu spēlējam aizsardzībā, tā kā tas nav tāds pozitīvas puses.
1: Tā lūk, pēc pirmās aizdītās spēles sacīja RSU studentes Paula Cirša un Una Štenharde. Vīriešu turnīrā Latvijas universitātes kvartets pirmajā mačā ar 21-9 pārspēja Horvātus, bet otrajā spēlē ar 21-9 pieveica Gettingenas students no Vācijas. Dāvis Skrēvers pirmajā spēlē guva 9 punktus, bet otrajā 7. Abu universitāšu studenti aizvadīja spēles arī pludmales volejbolā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā LU studentes Vanesa Grosberga Anija Ozoliņa ar 2-0 pārspēja ungārietes no Kārola Gašpāras universitātes un sacensības turpinās astoņdaļfinālā. Vīru izslēgšanas turnīra ievadā LU pāris Olivers Bulgačs Ernests Puskundzis ar

0: 2-0 uzvarēja Bāzeles universitātes pāri, bet RSU Dodz atvers Ozoliņš Gustavs Auziņš ar 2-0 pieveica Ungārijas students no Budapeštas. Latvijas duetiem šodien priekšā astotdaļfināla spēles. Bijušais Latvijas izlases hokejists Rihards Marenis nākamā sezona nespēlēs vietējā čempionātā, jo parakstījis viena gada līgumu ar Polijas čempionātu klubu Osvencimas Unija. Pagājušajā sezonā Marenis bija Zemgala LBTU komandas kapteinis un arī rezultatīvākais spēlētājs. Savukārt Osvencimas klubs Polijas čempionātā ieņēma 4. vietu. Tāpat pie jauna līguma ticis Nacionālās hokeja līgas spīdeklis centra uzbrucējs Maklins Celebrini. Viņš ar San Jose Sharks komandu vienojies par 5 gadu līgumu, kurā vidēja sezonā saņems 18,8 miljonus ASV dolāru, kas viņu padara par vislabāk apmaksāto spēlētāju NHL. Jaunais līgums stāsies spēkā ar 2027.–2028. Gada sezonu. 2024. Gadā Celebrini tika draftēts ar 1. numuru. Līdz šim lielākais līgums bija Anaheims Ducks spēlētājiem Leo Karlsonam par vidēji 18 miljoniem ASV dolāru sezonā. Tāda lūk jaunums sportā.
1: Jā, paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 6:40 minūtes. Kamēr Ukrainā jau vairāk nekā 4 gadus turpinās pilna mēroga karš, topošie žurnālisti mācās ne tikai auditorijās, bet arī kara apstākļos. Tagad 17 Ļvivas universitātes žurnālistikas studenti kopā ar pasniedzējiem uz divām nedēļām ieradušies Latvijā, lai iepazītu mūsu reģionālo mediju darbu. Vizīti organizē Reģionālo mediju asociāciju un ukraiņu studenti viesojas arī Kurzemē. Ko viņi vēlas iemācīties no mūsu kolēģiem, par to runāsim ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Kā tad radās ideja uzņemt Ukrainas topošos žurnālistus Latvijā un kāpēc tieši reģionālajos medijos?
2: Tāpēc, kā Latvijas reģionālo mediju asociācija sadarbojās ar Ukrainas žurnālistiem un tieši konkrēti Ivonai Plaudai asociācijas vadītājai un neatkarīgo dokumentu redaktorei arī bija kontakti ar Ukrainas žurnālistu asociāciju un Ļvivas universitāte patiesībā izteica tādu lūgumu, vai būtu iespēja jaunajiem žurnālistiem pirmo otro kursu, tie, kas beiguši pirmo otro kursu, būt iespēja atbraukt uz Latviju, gan, kā saka, atpūsties nedaudz un redzēt jaunas iespējas gūt, gan arī zene šeit gūt kādu pieredzi un uzzināt, kā darbojas reģionālajie mediji Latvijā. Un tie ir studenti, kuriem viens no vecākiem, diemžēl, ir gājis bojā karā, un tie stāsti ir diezgan skaudri, ko mums studenti ir nu, izstāstījuši, piemēram, Halinai tās gaivoja 22. Gadā Hersons atbrīvošanas laikā no Krievijas okupācijas, savukārt Nikai tās jau bija bijis frontē 2015. Gadā, un tad viņš ir tagad atkal devies, tā teikt, aizstāvēt Ukrainu, un 24. Gadā netālu no Serebrenicas meža gājas bojā. Nu, tādi apmēram ir tie stāsti studentu, bet paši studenti par to īpaši negrib runāt, tas ir sāpīgi. Viņi vienkārši šeit guž šo iespēju būt kopā visi un pirmo reizi visi Latvijā ir, nerunājot par to, ka Kurzemē pirmo reizi un jau viņiem šeit ir tā iespēja arī redzēt, kā strādā reģionālajie mediji. Trīs redakcijās viņi tātad visvairāk darbojās neatkarīgajās tukuma ziņās, kur arī notika tāds seminārs, mācības pieredze apmaiņā ar pārējiem žurnālistiem. Tad viņi tagad šobrīd vakar un šodien viņi ir Liepājā, kur viņus uzņem Kurzemes vārda kolēģi. Un vienu dienu viņi bija pie mums Kuldīgā. Patiesībā gan arī visu dienu viņi bija Kuldīgā un mēs viņiem rādījām muzeju Krātuvi un izbrauc ar mūsu slaveno rumba, būs ekskursijā pa Kuldīgu un bija svētajā baznīcā, kuras mācītājs Burka Burkevits ir viens no tiem, kas visbiežāk brauc uz Ukrainu ar ziedojumiem no Kuldīgas jau regulāri vairākus gadus. Un savukārt Liepājā viņiem vakar es sazvanījos ar Ivonu Plaudi, kur ir līdzi žurnālistiem jaunajiem Liepājā. Viņi sacīja, ka ļoti iespaidīgi ir bijis, ka viņi ir apmeklējuši

0: tās trīsvienības baznīca un izrādās, ka tur pulksten 12. katru dienu skan Ukrainas himna. Un vairāk studenti bija nu, ļoti, ļoti aizkustināti un pēc tam staigājuši gar jūru. Un viņi teica, ka nu, kad viņi jūt, cik ļoti viņiem ir svarīgi tas, ka viņi tagad ir nu, ārā no tām kara šausmām, ka viņi ir šeit Latvijā un ka viņi var tā nu, nedaudz, kā saka, atiet no tā visa.
1: Par ko Ukraiņu studenti interesējas visvairāk un kas viņus varbūt pārsteidz?
0: Jā, viņus pārsteidza, piemēram, Kuldīgā, viņus pārsteidza mūsu pilsētas saglabātā vecā arhitektūra. Viņi teica, ka pirmo reizi, lielākā daļa pirmo reizi tādu pilsētu vispār ir, nu, kā saka, vispār redz. Un, jā, viņi bija sajūsmā par mūsu mazajām bruģētajām ieliņām, tāpat viņi bija arī pārsteigti par to milzīgo mūsu muzeja krātuvi, ko ar gidu viņi apskatīja. Jā, starp citu, ļoti daudz brīvprātīgais darbs visā šajā projektā ir gan mums, reģionāliem žurnālistiem, gan arī muzejs bija ļoti atsaucīgs, visur ļoti viegli bija sarunāt gidus un kur arī, tiksim, neprasīja maksu par to, lai varētu, un kura kā savukārt bija jāmaksā, tur mēs ziedojām naudiņu, un tad tie lielākie atbalstītāji, varbūt var pieminēt, ir pirmkārt Tukuma novada pašvaldība, jo tā ir nodrošinājusi, kad studenti pārsvarā mitinājās nelielā ciematiņā Engorē pie jūras, jauns tad citu jūru viņi pirmoreiz daudz vispār dzīvē bija redzējuši. Un tad arī dzen Adenauera fonds, Media Hub Rīga, Francijas institūts, Baltijas mēdija izcilības centrs un protams, reģionālo mēdija asociācija, mēs paši un arī individuāli darbinieki, kas ir ziedojuši šim projektam, bet, nu, bet lielākais ieguldījums, protams, ir pašai Ivonai Plaudei, kur apvienojot darbu ar studentu uzņemšanu, es domāju, ļoti tagad tajā visā ir iesaistījusies un viņai vislielākais, nu, paldies par to. Ja un Rīgā, viņi bija pārsteigti arī Nacionālā bibliotekā, viņi bija iespēja, viņiem bija Nacionālā biblioteka apmeklēt, un viņi bija pārsteigti arī par skatu no pašas augšas uz Rīgu, tā viņas bija sajūsminājusi un iespiedusies atmiņā. Un tad viņi bija arī, jā, arī pie jums Latvijas rādio viņi bija vienu dienu, un Saeimā viņi arī ten bija. Un tad vēl viņi tagad ir Liepājā šodien.
1: Šī vizīte ir tāds vienreizējs notikums, vai arī
0: jā,
1: tā varētu būt?
0: Jā, tas. Nē, nu šobrīd tas ir tāds vienreizējs notikums, jo savāk līdzekļus gan transportam viņiem, gan transportam no Ļvivas uz šeit un atpakaļ, gan arī dzen, viņi brauc ar autobusu, gan arī dzen šeit iekšzemes transportam, gan ēdināšanai, naktsmītnēm, apskates objektiem. Tas ir, nu, kā saka, diezgan dārgi un vēl joprojām mēs tos līdzekļus vācām vēl, kā saka, nav līdz galam vēl viss savākti. Un tas ir tāds ir tiešām vienreizējs. Šobrīd tas ir vienreizējs tāds pieredzes apmaiņas, tāds nu, nosaukt to par projektu. Es negribētu, es teiktu, ka tā ir tāda labdarība un brīvprātīgo darbs arī liels no žurnālistu puses. Un, jā, un vēl bija iespēja arī iepazīties ar vienu no tām žurnālistiem, kur uzņēma uz dokumentālo filmu. Viņa uzņēma uz dokumentālo filmu par savas draudzenes daļas ģimeni, kura 24. Gadā gāja bojā, kad Ļvivā ietriecās Krievijas raidītā raķete un nogalināja gan viņas draudzene Darju, abas māsas un mammu. Un ka izdzīvoja tikai tētis, ārkārtīgi aizkustinoša filma, kura saucas Mīlestības spēks un kura jau arī ir saņēmusi labas atsauksmes arī citās valstīs, kur rādīta Vācijā, Kanādā un Polijā. Un jā, arī ar šo žurnālisti, kura šo filmu ir uzņēmusi dokumentālu, arī tā bija kopā ar viņiem visiem šeit ir Latvijā. Mm.
1: Liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitinieci un runājām par Ukrainas topošo žurnālistu vizīti reģionālajos medijos un Latvijā kopumā. Ir 6:48 minūtes. Rīgā mākslas galerijā Kat Art rīt atklās jaunās paaudzes latviešu tēlnieka Roberta Bāliņa personāla izstādi Ilgas kā kulminācija. Tajā mākslinieks vēsta par gaidīšanu stāvokli, kad cilvēki iegrimst ilgās pārdomās par kādu iespējamo vai jau pagājušo notikumu. Tāpēc mākslinieks aicina baudīt tagadni, jeb ceļu līdz vēlamajam. Un šo aicinājumu viņš parāda ar abstraktiem un vienlaikus kā pats skaidro cilvēka tikam.

0: līdzīgiem veidojumiem. Vēl pirms izstādes atklāšanas ar mākslinieku tikās Viktors Demīdovs un plašāk viņa veidotajā ierakstā.
1: Dzirdami pēdējie slīpēšanas darbi pirms gaidāmās izstādes atklāšanas. Ar tēlnieku Robertu Bāliņu tiekos viņa darbnīcā Sarkandaugavā, kur tapuši izstādes eksponāti.
2: Jā, tagad tiek slīpēts podests priekš skulptūras, un tā, lai tas būtu savā labākajā kondīcijā un labākajā gatavības stāvoklī priekš izstādes.
1: Citam mākslas darbam vēl nākas kaut ko piemetināt.
2: Te tika piemitināts arī pavisam maz gabaliņš, kas trūka priekš šīs skulptūras ceļš mājās.
3: Nu, tagad ir darbs pabeigts?
2: Tagad pabeigts, jā.
1: Gada laikā mākslinieks ir radījis ap 20 darbu, kas pirmajā mirklī var šķist līdzīgi, jo visiem ir lokanas caurules forma. Mazākais ir apmēram 20 cm augsts, bet lielākais teju 3 metrus augsts telpisks veidojums. Vieniem ir tikai kontūra ar tukšu vidu, bet citi ir pilni un blīvi. Tie veidoti no nerūsējošā tērauda, alumīnija un putu plasta. Ir arī tādi, kas radīti ar sveķu printeri.
2: Pārsraisa strādāja ar abstraktām antropomorfām formām, dažas ir vairāk abstraktas, dažas antropomorfākas, bet tad pati pirmā skulptūra, kuras radīju priekš šīs izstādes, kur jau bija gadu atpakaļ, tās ir mūžīgās liesmas. Tā ir abstrakta skulptūra, kur attēlo vienkārši liesmas. Tas bija arī tas pats idejas sākums, kurš man pavadināja uz visu šo izstādi, jo mūžīgās liesmas ir daudz kur pasaulē, viņas nekad nebeidzas, viņām nav tāds moments, uz kuru viņas tiecas, viņas vienkārši deg, jo viņām jādeg.
1: Katram darbam ir savs stāsts, piemēram, metinātais darbs ceļš mājās, vēstot par atpakaļ ceļu, kas esot ātrāks un vieglāks nekā turp ceļš.
2: Viens darbs ir konča, un tā ir arī tāda ļoti abstrakta, caurulveidīga konča, bet vienkārši par to pašu saldumu šajā dzīvē, un kā dažkārt mēs apēdam, nedomājot, bet dažkārt to ēdienu arī jāapzinās un jāpaskatās un jāpasmažo un ar baudu jāapēd tajā brīdī. Un tad otrs darbiņš ir vannas istabas atpūta, un šeit ir tāds tēls, kurš guļ vannā, balstās uz margām, un vienmēr, kad es esmu dušā, tad es aiztaisu acis un 30 minūtes domāju par visu, ko iespējamo. Un es kaut kur aizplūdu savās domās, un tad, kad pienāk tas brīdis, es attaisu acis, un es esmu pilnīgā šokā, jo sienas ir tik tu, un istabiņa ir tik maza. Un tajās manās domās viss bija tik plašs, un tad tas ir tieši par to plašumu laikam.
3: Kāpēc caurules, jo ir arī ļoti daudz citu ģeometrisku figūru un telpisku figūru?
2: Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, un man pašam īstenībā ļoti grūti atbildēt uz to. Man vienkārši ļoti patīk caurules. Man arī agrāk, kad es taisīju pavisam citādāka tipa darbus, vienmēr kaut kādas tādas ļoti plastiskas formas eksistēja darbos. Tās vienkārši bija tā kā papildus, kaut kādi elementi papildus, kaut kādi objekti, kas bija apkārtojot no iekšā tajās skulptūrās vai no apkārtām.
1: Savā jaunākajā izstādē Bāliņš izceļ gaidīšanu, stāvokli, kad cilvēks domās atrodas pilnīgi citā vietā un laikā.
2: Mēs vienmēr dzīvē pavadām daudz ilgāku laiku gaidot kaut ko, kaut kādu notikumu vai kaut kādu rezultātu. Tas periods ir daudz, daudz ilgāks nekā pats notikums, un tāpēc vēlos izcelt to pašu gaidīšanu un iedot tam lielāku nozīmi un tā, lai mēs arī izbaudītu to brīdi, jo bieži vien mēs domājam par kaut ko pavisam citajā brīdī, vai par pagātni, vai par nākotni, un ir daudz svarīgāk, dažkārt ir patiešām izbaudīt un saprast, kurā brīdī tu atrodies, nekā visu laiku atrodoties kaut kur pavisam citur, citā laika zonā.
1: Izstāde ilgas kā kulminācija līdz 23. augustam būs apskatāma galerijā Cut Art Rīgā, Strēlnieku ielā 5. Viktors Demīdovs, Latvijas radio.
0: Ir 6:53 minūtes, laiks ielūkoties pasaules mediju tematos un tos caurlūkojuši šorīt Rustam Šukoros. Labrīt!
4: Labrīt, sāksim ar kaimiņu medijiem. Igaunijas tieslietu ministrija rosina apsvērt maksātnespējas jomas reformu un kā vienu no variantiem resursu piedāvā maksātnespējas procesa administratoru funkcijas uzticēt valsts amatpersonām. Un primāri runa ir par funkciju nodošanu Igaunijas maksātnespējas kontroles dienestam. Un par to ziņo Igauņu sabiedriskais

0: SRR. Un Tieslietu ministrija nāca klajā ar šādu iniciatīvu pēc izvērtējuma, kurā konstatēts, ka pašreizējais maksātnespējas sistēma ietvars vairs nav ilgspējīgs un situācija prasa steidzamu rīcību, lai novērstu tās sabrukumu. Ministrijas ieskatā valsts pārvaldīts maksātnespējas jomas modelis ļautu operatīvāk aizsargāt sabiedrības intereses un efektīvāk vērsties pret pārkāpumiem uzņēmējdarbībā. Ministrija atzīmē, ka tas arī sekmētu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, jo radītu iespēju efektīvāk ierobežot tādu uzņēmēju darbību, kuri ar savu rīcību nodara kaitējumu darījumu partneriem, darbiniekiem un valstī. Un kā vēl vienu šāda modeļa priekšrocību, Igaunijas Tieslietu ministrija izceļ arī iespēju valsts iestādes ietvaros izveidot vienotu informācijas tehnoloģiju sistēmu, kas ļautu samazināt riskus un nodrošināt lielāku līdzekļu ekonomiju. Un pašlaik Igaunijā katrs maksātnespējas procesa administrators pārstāvīgi uztur savu dokumentu aprites sistēmu un sedz visas ar tās darbību saistītās izmaksas.
1: Un cik tad šī iecer Igauniem varētu maksāt?
0: Igaunijas Tieslietu ministrija norādīja, ka maksāt nespējas procesa nodošana valsts amatpersonu pārziņā radītu papildu izdevumus valsts budžetam. Resors atzīmēja, ka ar šo procesu saistītās izmaksas varētu būt ievērojamas, taču konkrētus skaitļus nenosauca. Toties Igaunijas maksāt nespējas kontrolas dienestā norādīja, ka reformas finansēšanai varētu ieviest īpašu nodokli, kā arī novirzīt izdevumu sekšanai daļu no maksāt nespējīgo uzņēmumu mantas. Bet medijas Reuters raksta, ka tuvojos austrumos izvietotajiem ASV karavīriem varētu tik noteikts pienākums nodot mobilos tālruņus. Un tas ir saistīts ar bažām, ka fotoattēli un video ieraksti, ko militāra personas mēdz publiskot sociālajos medijos, var palīdzēt Irānai koriģēt triecienus pa ASV objektiem reģionā. ASV spēku komandieris reģionā admirālis Brets Kūpers nosūtīs karavīriem vēstuli, kurā brīdina par šādu materiālu publiskošanas radītajiem drošības riskiem. Vēstulē tiek atzīmēts, ka Irāna var izmantot tīmeklī publiskotās bildes un video, lai reāli laikā novērtētu veikto triecienu efektivitāti. Kūpers vēstulē arī uzsveris, ka šādas informācijas izplatīšana var maksāt ASV karavīru un Persijas līča valstu civiliedzīvotāju dzīvības. Vienlaikus Reuters avoti pavēstījuši, ka daļai Jordānijā izvietoto ASV militāru personu jau dots rīkojums tuvākajās dienās nodot savus vietu tālruņus. Drīzumā šādu prasību varētu attiecināt arī uz citās reģiona valstīs dislocētajiem ASV karavīriem.
1: Nu, šāda telefona nodošana pirmoreiz notiek?
0: Nē, līdzīga rakstura ierobežojumus ASV spēku pavēlniecība bija ieviesusi arī iepriekš. Piemēram, kad atklājās, ka no karavīru personīgajām viedierīcēm noplūda ģeolokācijas dati. 2018. Gadā sporta lietotnes Strava publiskotā globālā lietotāju aktivitātes karte ļāva identificēt vairāku ASV militāro objektu atrašanās vietu, kā arī noteikt karavīru patrulēšanas maršrutus Irākā, Sīrijā un Afganistānā. Pēc šī gadījuma Pentagons sāka pārskatīt fitnesa ierīču un vietāluņu lietošanas kārtību bruņotajos spēkos. Bet Mjanmas militārās huntas kontrolē esošais parlaments pieņēmis likumu, kas paredz nāves sodu par cilvēku piespiedu nodarbināšanu tiešsaistes krāpnieku centros, un tā vēsta raidorganizācija BBC. Likums paredz sodu no 10 gadiem cietumā līdz pat mūža ieslodzījumam, kā arī nāves sodu par vardarbību, spīdzināšanu un personu nelikumīgu aizturēšanu ar mērķi, piespiest tās veikt krāpnieciskas darbības tiešsaistē. Nāves sots paredzēts arī noziedzīgo sindikātu dalībniekiem gadījumos, kad viņu darbību rezultātā iestājusies upuru nāve. Pēdējos gados tiešsaistes krāpniecības tīklu darbība konfliktu plosītajā Mjanmā strauji paplašinājusies. Un par to upuriem kļūst interneta lietotāji visā pasaulē, kuri tiek apkrāpti izmantojot romantiskas krāpniecības schēmas un fiktīvus piedāvājumus investēt kriptovalūtā. Un šī miljardiem dolāru vērtā nelegālā industrija piesaista arī ievērojumu skaitu brīvprātīgu darbinieku. Tomēr no Mjanmas atgriezušies ārvalstnieki stāstījuši arī par gadījumiem, kad viņi ar varu tika nogādāti krāpnieku centros, kur viņus pakļāva spīdzināšanai,

0: piespiestu iesaistīties krāpnieciskajās darbībās.
1: Paldies ar ieskatu pasaules mediju tematos. Studijā bija Rustams Šukūrovs. Ir 6:59 minūtes ceturtdienas rītā un šobrīd gaisa temperatūra no 10 līdz 16 grādiem.
2: Pat ja vasara šogad nav ļoti svalmaina, brīvais laiks ūdens tūmā un peldēšanās daudziem jebkurā gadījumā ir iecienīta nodarbe. Peldēt, protams, iespējams arī citās sezonās. Var peldēt baseinā un ūdenī var arī vingrot. Par iespēju apgūt peldēt prasmi un par sportošanu ūdenī saruna raidījumā Kā labāk dzīvot šodien pēc ziņām 9:00.
3: Džeza dziedātāja Garda Timrota izvirzīta fināla balsojumam apbalvojuma kilograms kultūras nominācijā Starts. Viņu pamanījusi ne tikai žūrija, bet arī Raimonds Pauls. Tagad Garda gatavojas solo koncertiem. Kultūras rondo ceturtdien iepazīstas ar jauno dziedātāju Gardu Timrotu. Klausieties pēc ziņām 11.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien aiz slēgtām durvīm turpinās lemt par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmei. Jau vēstīts, ka biznesa plānu bija paredzēts skatīt otrdien, bet tad paziņoja, ka jautājums atlikts uz šodienu. Un biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Nacionālās trīspusējas sadarbības padomes sēdē šodien valdība kopā ar darba devēju un arotbiedrību pārstāvjiem spriedīs, cik lielai nākamgad jābūt minimālajai algai, un no panāktās vienošanās būs atkarīgi gan zemāk atalgoto darbinieku ienākumi, gan darba devēju izmaksas, turpina Agnija Lazdiņa.
6: Pat laban Latvijā minimālā alga ir zemākā Baltijā un arī otra zemākā Eiropas Savienībā. Gan arotbiedrības, gan darba devēji piekrīt, ka dzīves dārdzības un algu pieauguma dēļ tā nākamgad jāpalielina. Plānojot valsts budžetu, bija paredzēts to nākamgad palielināt no 780 līdz 820 eiro. Taču jaunākie dati par vidējās algas pieaugumu rāda, ka minimālajai algai būtu jāsasniec 835 eiro. Tāpēc valdībai, darba devējiem un arotbiedrībām vienojas gan par konkrēto summu, gan par to, vai lielākam algas kāpumam valsts budžetā pietiks naudas.
5: Vismaz 8 cilvēki nogalināti un vismaz 15 ievainoti aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas balistisko raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainai. Aptuveni stundu pēc pusnakts galvaspilsētā Kīvā sākās gaisa trauksme un drīz pēc tam atskanēja arī pirmie sprādzieni. Savukārt otrais uzbrukumu vilnis Kīvai sākās pirms pulksteni 4 no rīta un uzbrukumu laikā tūkstošiem kīviešu bija patvērušies metro stacijās. Bet Krievijas uzbrukumus Tī piedzīvoja arī citas Ukrainas pilsētas un par to vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
7: Sprādzieni atskanēja valsts austrumos esošajā Krivīrihā un valsts centrālajā daļā esošajā Vinnicā un tika ziņots, ka šīm pilsētām uzbruka ar hiperskaņas raķetēm Cirkon. Savukārt Harkivā vienā no rūpniecības rajoniem nogāzās Shahed tipa triecēndrons. Sprādzieni bija dzirdami arī Ivano-Frankivskas apgabalā, kas robežojas ar Rumāniju un Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā, kas atrodas 70 km no robežas ar Poliju. Polija šonakt pacēla debesīs vairākus iznīcinātājus, lai aizsargātu savu gaisa telpu saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainai.
5: Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis vakar vakarā jau brīdināja, ka Krievija gatavojas veikt jaunu masveida raķešu un dronu uzbrukumu. Bet ASV armija devusi spēcīgus triecienus Irānai, tādējādi atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Tie ir pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma. Savukārt vakar ASV un Saūda Arābija veica kopīgus aviācijas triecienus pa Irānas sabiedroto grupējumu pozīcijām Irākas ziemeļos. Un Saūda Arābija divas dienas bija ziņojusi par dronu uzbrukumiem tās naftas rūpniecībai un vainošanai šajos uzbrukumos.

0: ietekmos ar Irānu saistītos Irākas bruņotos grupējumus. Un vēl Rīgā Daugavas labajā krastā šodien nebūs karstā ūdens, jo notiks siltumtīklu hidrauliskās drošības pārbaudes. Par to informē uzņēmumā Rīgas siltums. Hidrauliskā pārbaude tiks veikta vienas dienas laikā un tā tiks atjaunota šovakar, izņemot vietās, kur būs atklāti kādi siltumtīklu bojājumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Vietām no rīta saglabāsies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23. Grādi. Savukārt galvaspilsētā Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš ar ātrumu 1,5 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra galvaspilsētā dienā būs 25-27 grādi. Tā informē Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
1: Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Hosamu Abumerī, Aināru Latkovski, Raimondu Čudaru, Jāni Zariņu un citiem sestdien, 1. Augustā 2010. Alūksnē, Dārza ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
2: Labrīt, 4. 30. jūlija rītā ir 7:06 minūtes, kā ir katru rītu ar jums kopā Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Šodien diena būs karstāka nekā vakar, vietām gaisa sakarsīs līdz 28 grādiem, bet līdz tam vēl jāpagaida. Šobrīd gaisa temperatūra no 10 līdz 16 grādiem. Iesākot šo stundu, runāsim par Air Baltic. Pievērsīsim uzmanību jautājumiem, par kuriem bažas pauž Latvijas aviācijas arodbiedrība, un tās saistās ar iecerētajām izmaiņām pilotu nodarbinātībā, kas varētu pasliktināt darba tiesības un sociālās garantijas, un par to runāsim ar aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāju Daci Kavasi. Drīz pēc tam mums pievienosies socioloģi pētījuma centra SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode. Ar viņu runāsim par to, cik lielā mērā bailes un naids ir instruments cīņā par vēlētāju balsīm. Šobrīd informatīvajā telpā daudz runāts par migrantiem, pārtikas kurjeriem, ārzemniekiem un brīžiem vērojam te aicinājumu uz vardarbību. Vēl visa sabiedrība kļūst neiecietīga, kur beidzas leģitīma diskusija par migrācijas politiku un sākas sabiedrības baiļu izmantošana priekšvēlēšanu kampaņā. Par to saruna šajā pusstundā. Bet nākamajā pusstundā stāstīsim par to, kā Liepājā turpinās grantēto ielu asfaltēšanas programmu, izmantojot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan pašvaldības budžeta naudu. 17 gadu laikā pilsētā izdevies noasfaltēt 53 ielu posmus vairāk nekā 15 km kopgarumā.
3: Nu, tagad, protams, ir paršā. Nav jāapa putekļi vairāk, logi vairs nav noputējuši. Tā, ka bija grantētās ielas, tad bija putekļi šausmīgi daudz. Logus vispār nevarēja atstāt vaļā.
4: Ļoti nepatika. Liela tāda daļa cilvēkiem, un šeit ļoti maz cilvēku. Un ļoti maza ceļa daļa, kur braukt mašīnas. Ja? Nav vietas, kur es varu atstāt mašīnu neefektīvā sadaļā.
2: Par to, kā Liepājā turpinās grantēto ielu asfaltēšanas programma nākamajā pusstundā. Savukārt stundā pēc 8:00 sāksim ierakstu sēriju par parlamenta izdevumiem un to, vai laikā, kad teju visas nozares aicina taupīt naudu, to gatavo būt arī Saeima un deputāti. Šajā pirmajā ierakstā analizēsim 14. Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijas. Nepilnu 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro.
5: saprotu, ka tā nauda nav tāda tik maza, bet es teikšu, ka tā ir ļoti smagā darbā pelnīta.
6: Laikā, kad valstī tiek domāts par budžetu,

0: budžeta taupību, ziņas arī par deputātiem, kuri izmanto šos te maksimālos limitus, nenoliedzami grauj sabiedrības uzticēšanos.
1: Tātad par Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijām stundā pēc 8:00. Šādi lūk daži no tematiem, un vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien atzīmē Renārs, Valters un Regnārs. 7:09. Valdība šodien ārkārtas sēdē turpinās lemt par avio kompānijas jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem Airbaltic obligāciju turētāju sanāksmē, kas notiks pirmdien. Runājot par Nacionālo avio kompāniju, galvenokārt uzmanība ir pievērsta uzņēmumu finanšu stāvoklim, investoriem un nākotnes attīstībai. Taču aiz šiem lielajiem jautājumiem ir arī cilvēki, kuri lidmašīnas ikdienu paceļ gaisā. Latvijas aviācijas arodbiedrība ceļ trauksmi par iecerētajām izmaiņām pilotu nodarbinātībā. Tiek apgalvots, ka uzņēmums pilotus plāno nodarbināt caur Šveicē reģistrētu meitas uzņēmumu, kas varētu pasliktināt darba tiesības un sociālās garantijas. Ko tas nozīmētu pilotiem, vai tas ir ekonomiski pamatots risinājums un kāpēc līdz šim nav izdevies panākt vienošanos ar darbdevēju, par to runāsim ar Latvijas aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāju Daci Kavas. Labrīt!
2: Labrīt.
1: Sāksim ar pašu būtiskāko. Kas īsti ir tas, ko Airbaltic iecerējis mainīt pilotu nodarbinātībā un kāds atšķiras no līdzinājās kārtības?
2: Nu, faktiski Airbaltic ir nolēmis atgriezties trešo reizi pie tā paša modeļa, kas bija notestēta Kiprā un pēc tam ar apakšu uzņēmumu Aviation Crew Resources tepat Latvijā, kad darbinieki ar viņiem pārtrauc darba līgumu, kas ir šobrīd ar Airbaltic, un viņiem ir jānoslēdz jauns darba līgums ar šo te darbiekārtošanās aģentūru, jeb pagaidu nodarbinātības aģentūru, un šoreiz Šveicē. Un šis, nu, faktiski nozīmē, tiek pārtraukts viens darba līgums un tiek slēgts cits, un tad no Šveices šīs kompānijas viņi tiek nosūtīti atpakaļ uz Airbaltic strādāt, nu it kā. Tātad pilotiem pasaka, nekas nemainās, mēs jūs varēsim daudz efektīvāk eksploatēt. Tātad jūs varēsiet vairāk lidot, mazāk atpūsties un tā tālāk.
1: Bet par ko jums ir bažas?
2: Nu, mūs uztrauc, teiksim tā, trīs bloki. Tātad viens ir šis te elements, kad viņi vairs nebūs Airbaltic pamatuzņēmuma darbinieki un tad jebkura situācija, kas būtu ar reorganizāciju tagad, nu, mēs dzirdam par biznesa plānu, ja mēs nezinām, kā šis biznesa plāns ir, ar arodbiedrībām par to arī nekas nav runāts. Tātad kāda būs ietekme uz darbiniekiem, nav skaidrs šobrīd nevienam. Un ja ir nu, kaut kādi tiesiskās aizsardzības mehānismi finanšu grūtību laikā, nu, piemēram, maksāt nespējas aizsardzību vai līdzīgi, mēs nezinām, ja? Tad šie darbinieki, viņi jau vairs nav Airbaltic darbinieki, viņi ir citu uzņēmumu darbinieki, no kuriem visvieglāk tikt vaļā. Tā kā tas būtu tāds viens diezgan būtisks elements. Un tad, protams, ir tie detalizētākie nu, sociālie apstākļi, kas ir jo Šveices nodarbinātības ar nodarbinātību saistītie sociālie elementi, kā piemēram veselības apdrošināšana un vai, nu, slimības lapu iespēja. Ja? Tur ir pilnīgi cits regulējums. Tiek darbiniekiem pašiem ir jāmaksā par dažādu veidu apdrošināšanām papildus tam, ko ļoti minimāli nodrošina valsts. Ja? Piemēram, pirmajā gadā 3 nedēļas slimības lapu maksimums un par pārējo ir jāmaksā pašiem. Un šiem jautājumiem atbildes Airbaltic nesniec. Būtiski ir sliktāki aizsardzības elementi, kas ir, pieņemsim, jaunajiem vecākiem, ja? Ja pilotis vēlās, nu, tad viņiem ir bērns, tad šie nosacījumi ir daudz, daudz, daudz sliktāki nekā šobrīd Latvijā, tad viņi zaudē arī šo aizsardzību. Un tad ir nu, ļoti daudz neskaidru jautājumu, kā tiks risināti pensijas, bezdarba apdrošināšanas jautājumi, vienkārši 10. jūnijā arodbiedrība iesniedza Erno Hildēnam personīgi. Mums bija īsa tikšanās ar viņu arī šo te vēstuli un šobrīd

ir tikai atrakstīšanās, atbildes nav. Un jāpiebilst, ka licence šīs darbības veikšanai Šveicē joprojām nav saņemta vai atļauja. Ja? Tad tur tas tiek joprojām notiek. Un, protams, tas tāds arodbiedrības arī būtiskais

0: uz AirBaltica, kas ir Latvijā reģistrēts uzņēmums, nu, un uz kurieni pēc tam vēl tālāk norīko AirBaltica šos cilvēkus lidot, arī nav skaidrs. Ja? Tā kā tiek sarežģīts viss, un darbiniekiem viss kļūst neskaidrāk.
1: Un pavisam īsi, viss šīs pašas bažas attiecībā arī uz stjuartiem?
0: Nu, šobrīd AirBaltica ir pateicis, ka Šveicē stjuarts nenodarbinās, ja? Bet 30 stjuartus meklēja nodarbināšanai Serbijā. Tātad bija šāds darba sludinājums ar 600 eiro algu. Un cik mums ir zināms, tad šie stjuarti jau ir pabeiguši apmācības un lido. Un tad mums ir radīta jau divu līmeņu, jau ir radīta divu līmeņu nodarbinātība. Ir šie stjuarti, kas jau lido ar mūsējiem kopā un kuri saņem uz vismaz uz pusi mazāku algu. Un, manuprāt, nedvalsts darba inspekcija, ne nodarbinātības valsts aģentūra ir informēta.
1: Jā.
0: Tā kā, tā kā tie riski pastāv, jā.
1: Jā, man jāsaka paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Latvijas aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāju Daci Kavas un runājām par arodbiedrības bažām saistībā ar AirBaltica pilotiem un stjuartiem. Ir 7:16 minūtes. Sulds Ķezbergs klāt ar jaunākajām pasaules vēstīm. Labrīt!
2: Labrīt! Sākšu ar to, ka vismaz 8 cilvēki, to starp 2 bērni, nogalināti, bet 30 ievainoti šonakt notikušajos Krievijas raķešu un dronu masveida uzbrukumos Ukrainas pilsētām. Postījumi nodarīti galvaspilsētā Kīvā, kā arī valsts rietumos esošajā Ļvivā, un tāpat arī austrumos Krīvijā Rihā un Poltavas apgabalā valsts ziemeļos. Aptuveni stundu pēc pusnakts Kīvā sākās gaisa trauksme un drīz pēc tam atskanēja arī pirmie sprādzieni. Otrais uzbrukuma vilnis Kīvai sākās pirms pulksten 4 no rīta, un uzbrukuma laikā tūkstošiem kīviešu bija patvērušies metro stacijās. Krīvijā Rihā balistiskā raķete trāpīja dzīvojamai mājai un uzbrukumā nogalināja 5 un 12 gadus vecas meitenes, kā arī 4 pieaugušos. Ievainoti vēl 8 cilvēki, kuru vidū bija 6 un 15 gadus veci zēni. Sprādzieni bija dzirdami arī Ivano-Frankivskas apgabalā, kas robežojas ar Rumāniju un Ukrainas rietumu pilsētā Ļvivā, kas atrodas 70 km no robežas ar Poliju, un tāpēc Polija šonakt pacēla debesīs vairākus iznīcinātājus, lai vajadzības gadījumā aizsargātu savu gaisa telpu, ja nu tajā ielidotu kādas krievu raķetes vai droni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā brīdināja, ka Krievija gatavojas veikt jaunu masveida raķešu un dronu uzbrukumu. Bet daudz viet Dienvidu Eiropā notiek cīņa ar grūti kontrolējumiem mežu ugunsgrēkiem. 3 ugunsdzēsēji vakar gājuši bojā dzēšot mežu ugunsgrēkus Grieķijā. 2 ugunsdzēsēji nespēja izkļūt no liesmu ielenkuma Krētas salā, bet viens ugunsdzēsējs zaudēja dzīvību Peloponesas reģionā valsts dienvidos. Mežu ugunsgrēku dēļ no vairākiem ciematiem Krētā tikuši evakuēti iedzīvotāji un tūristi. Ugunsdzēsējiem bija grūti cīnīties ar liesmām spēcīgā vēja dēļ. Eiropas Savienības ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs vakar brīdināja, ka Grieķija un Itālija tuvākajās nedēļās saskarsies ar paaugstinātu mežu ugunsgrēku risku. Plaši mežu ugunsgrēki ir pārņēmuši arī Francijas dienvidrietumus un Spānijas austrumu piekrasti un centrālo daļu. Abās valstīs no liesmu pārņemtajiem un apdraudētajiem reģioniem pēdējās nedēļas laikā ir evakuēti jau vairāk nekā 330 000 cilvēku. Arī tur liesmu dzēšanu apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums, taču laikapstākļu prognozes liecina, ka vismaz Francijas dienvidrietumos šodien beidzot varētu sagaidīt lietu, kas varētu palīdzēt cīņā ar šiem mežu ugunsgrēkiem. Bet Polijas iedzīvotāju vidū ir būtiski samazinājies atbalsts Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā, tā liecina vakar publicēta sabiedriskās domas aptauja. Šomēnes veiktajā aptaujā 50% respondentu atbildēja, ka atbalsta Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai, bet 40% atbildēja noraidoši. Salīdzinājumam pērn oktobrī veiktā aptaujā 74% poļu atbalstīja kaimiņu valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. No tiem, kuri atbalsta Ukrainas dalību blokā, tikai 9% uzskata, ka kaimiņu valsts būtu jāuzņem Eiropas Savienībā, cik vien ātri iespējams, kas ir jebkad zemākais rādītājs. Visaugstākais Polijas iedzīvotāji

0: atbalsts Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā bija 2022. Gada martā, neilgi pēc Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, kad to atbalstīja 90% aptaujāto. Pēdējā aptaujā tika veikta laikā, kad Polijas un Ukrainas attiecības ir strauji pasliktinājušās, un tam par iemeslu kļuva Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmums nosaukt vienu no Ukrainas bruņoto spēku vienībām Ukrainas sacelšanās armijas vārdā. Polija vaino Ukrainas sacelšanās armiju vairāku 10 000 poļu noslaktēšanā Otrā pasaules kara laikā. Vakar Polijas pilsētā Ļubļinā tikās Polijas premjerministrs Donalds Tusks un Ukrainas prezidents Zelenskis, lai mēģinātu nogludināt šo te saspīlējumu abu valstu attiecībās.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Uldis Ķezbergs. 7:20 minūtes. Brīžiem rodas sajūta, ka Latvijas informatīvajā telpā aizdīto mēnešu un nedēļu laikā ir arvien vairāk dusmu, aizvainojuma un meklējuma pēc kāda, kuru vainot. Vienu nedēļu uzmanības centrā ir migranti un pārtikas kurjeri, citu valoda, kultūra vai kārtējies skaļais politiskais paziņojums. Tikmēr priekšvēlēšana laikā politiķi arvien biežāk runā par draudiem, drošību un identitāti. Vai Latvijas sabiedrība kļūst neiecietīgāka? Vai arī šīs noskaņas vienkārši kļuvušas redzamākas, jo tās ir politiski izdevīgi izmantot? Un cik lielā mērā bailes un naids ir instruments cīņā par vēlētāju balsīm? Lai par to runātu, mums tiešraidē pievienojas socioloģe, SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode. Labrīt!
2: Labrīt.
1: Ja lūkojamies uz sabiedrību kopumā, kādas pārmaiņas jūs aizdītajos gados redzat cilvēku attieksmē pret līdzcilvēkiem? Kas jūs prāšu vēl raksturo Latvijas sabiedrības noskaņojumu?
2: Nu, viens, ar ko es gribu teikt, nu, nav varbūt tik labi, kā gribētos, nav arī tik slikti, kā, no kā mēs baidāmies. Vienkārši ir tāpēc, ka redzot kādus dažus tādus spilgtus gadījumus, mēs viegli sākam domāt, ka šī problēma ir daudz plašāka nekā to rāda, piemēram, aptaujas. Ja? Jo man liekas, ka arī pēdējās dienās to minēju, ka Mārtiņš Kaprāns, ka nemaz, pēdējie pētījumi, kas ir reprezentatīvi Latvijas iedzīvotājiem kopumam, neuzrāda kaut kādu lielu neiecietības pieaugumu. Tā ka tas ir varbūt jāskatās, un pateicoties sociālajiem tīkliem, arī mēs redzam, nu, tādas izpausmes, kas liek domāt, ka šī problēma ir nozīmīgāka nekā tā ir.
1: Pēdējā laikā tad informatīvā telpā daudz runāts par migrantiem, pārtikas kurjeriem, ārzemniekiem. Kādu lomu šeit spēlē politiķi? Kur beidzas leģitīma diskusija par migrācijas politiku un sākas sabiedrības baiļu izmantošana priekšvēlēšana kampaņā?
2: Nu, to mēs redzam tikko jau minētajā gadījumā par Polijas attieksmi pret Ukraiņiem. Jo šo konfliktu spilgt izmantoja pat, ja Navrockis, Polijas prezidents, pirms dažiem gadiem teica, ka katram savu varoņu un nevaroņu, un vārdu sakot, tā nav problēma, tad šobrīd to vai citu iemeslu dēļ ir bijis izdevīgi izmantot ukraiņus kā ienaidnieku, un tas arī rada šādu iespēju, piemēram, Polijas uzņēmē vidū, bet ne tikai Polijas uzņēmē vidū. Ir arī, piemēram, mēs redzam, ka Polijā ir verbāli un pat fiziski uzbrukumi Ukrainas iedzīvotājiem, kur vienīgais pārkāpums ir bijis tas, ka viņi runā ukrainiski. Tā ka tam ir nozīme. Tas, kāds ir šis iemesls, vai tie ir Otrā pasaules kara notikumi, vai tie ir, kas, protams, bija šausmīgi, ja? Vai arī tie ir vienkārši nevēlēšanās, lai Ukraina, kas varētu būt spēcīga lauksaimniecības zeme, lai tā kļūst par konkurentu, vai arī tas ir vēl vairāk, tāpēc, ka diviem Polijas politiķiem ir jānokārto attiecības. Tas ir jau cits jautājums, bet jebkurā gadījumā, tajā brīdī, kad tas nonāk ielu līmenī, tas jau kļūst bīstami. Paldies Dievam, ka policija iejaucas, policija arestē šos cilvēkus, kas ir uzbrukuši, bet fakts kā tāds, tas vairs nepaliek tikai kaut kādos Twitter vai kādu citu.

0: citu sociālo tīklu kašķos.
1: Cik lielā mērā sabiedrības noskaņojumu nosaka reāli notikumi un cik lielā mērā tas, par ko politiķi un mediji izvēlas runāt citiem vārdiem, vai mēs baidāmies no tā, ko piedzīvojam, vai no tā, ko mums regulāri rāda un stāsta?
0: Es domāju, ka ļoti daudziem tu jau nenošķir. Labi, viens ir tas, ka uz ielas tevi vai kāds aizskārs tava personiskā pieredze, bet savādāk jau tava, nu, tas, ko tu redzi sociālajos tīklos, piemēram, tur pavadot visu dienu, ir nu, tikpat spēcīgi, kā jebkurš cits kairinātājs. Jo, piemēram, nu jā, tas vairs nav tā, ka tu katru dienu kaut ko redzi. To redzi bieži vien visu dienu. Un bieži vien, ja tu sēdi tādā Twitterī, tu redzi arī kaut kādus video materiālus, vai cilvēki vēl iesaistās kaut kādās diskusijās, iebilst. Viņi tev pretēji, nu, tevi kaitinošus apsvērumus, un tu iesaisties šajā sarunā, tu noskaities un skaidrs, ka tās, un ja tu noskaities, tā otrā puse, kas ir diskusijā, tā arī kļūst dusmīga, un viņi tevi aizvainojošus tekstus, tā ka tas ir tāds, protams, ka šāda pieredze tevi ietekmē, jo, nu, uz ielas jau man liekas, ka tādi neiecietības izpausmes, tādi kautiņi jau nav pieredzēti Latvijā, vai tad ir?
1: Priekšvēlēšanu laikā šķiet arvien vairāk dominē vēstījumi par draudiem, nevis risinājumiem. Regulāri ir bijis vēstījums krievi nāk. Kāpēc bailes politikā tik labi strādā un ko tas nodara sabiedrība ilgtermiņā?
0: Nu, bailes strādā, tāpēc, ka jebkurš lēmums, par ko balsot, ir emocionāls. Tas nav tikai šauri racionāls lēmums, tas ir, nu, vienmēr tas ir bijis emocionāls lēmums. Un, nu, bailes, jā, nu, tādā laikā dzīvojam. Ja mums ir, piemēram, aiz netālu no mūsu robežām ir karš, un mēs katru dienu dzirdam arī apsvērums, ka arī Latvijai varētu uzbrukt vai Baltijas valstīm varētu uzbrukt. Ja mēs dzirdam tajos pašos sociālajos tīklos, kad bijuši nepieņemami gadījumi arī iekšpolitikā, nu skaidrs, ka nu, migrācijas dēļ, skaidrs, ka cilvēki satraucas, jo sociālajos tīklos jau tu nenošķir, vai tas ir tepat uz vietas, vai arī tas ir kaut kur tālāk. Tā ka tie kairinājumi ir, un viņi atstāja, protams, iespēju uz to, kā cilvēku uztver. Un migrācija ir viena no tām lietām, kas uztrauc cilvēkus. Es atceros vēl pirms daudziem gadiem, man liekas, 15. Gadā, kad Latvijā bija nu, burtiski daži bēgļi vai migranti. Tajā brīdī, piemēram, jautāja, kas jūs satrauc visvairāk, tad vienā brīdī cilvēks spontāni nosauca šīs lietas, un man liekas, tas bija kaut kādā septembrī, kad migrācija kļuva pat svarīgāka nekā, piemēram, veselības aprūpe vai bezdarbs. Tas ir būtisks kairinātājs, un to arī jūt. Un, protams, ka politiķi izmantos tos jautājumus, kas viņu prāt cilvēks uztrauc. Un, piemēram, valodas jautājumā izmanto abas puses.
1: Ja,
0: latvieši gan krievi, jā.
1: Bet ja politiķis sistemātiski sabiedrībā piedāvā meklēt vainīgos migrantus, mazāk tautības, citādos, kā tas ietekmē cilvēku savstarpējo uzticēšanos, gatavību sadarboties?
0: Nu, to mēs redzam jau tikko pieminētajā polijas gadījumā, ka viens ir tiešām kaut kādi interneta cilvēki, kas runā, kas... Un mēs pieļaujam, ka daļa no viņiem ir tiešām tādi, kuri ir pusreāli vai pusanonīmi, ja, ka viņi vienkārši izmanto šo kašķēšanos tā vai citu iemeslu dēļ. Tajā brīdī, ka par to runā publiskas politiskas personas, protams, ka tam ir lielāka ietekme. Jo lai nu ko cilvēki mēdz teikt par politiķiem, politiķi tā grupa, kuru dzird. Nu, piemēram, arī to vai citu izgājienu mēs te apspriežam rādio. Ja tie būtu vienkārši

0: vienkārši kaut kādi cilvēki no Twitter vai nu, X vai kāda cita sociālā tīkla, iespējams, mēs par to tā nerunātu. Tas mums tā neuztraukt. Nu, maz ko internetā pateica. Politiķis dzird.
1: Kas jūsprāt šobrīd ir lielākais risks sabiedrībai, teiksim, pati migrācija, ekonomiskās grūtības, vai tomēr tas, ka šķietami arvien vairāk viens uz otru skatāmies ar aizdomām?
0: Ir ļoti daudzas faktiskas problēmas. Pat ja mūs uztrauc šī neusticēšanās viens otram, kas nenoliedzami kavē sabiedrības attīstību. Ja, jo, piemēram, nu, tu nevari, ja cilvēki neusticas valdībai, valdība īsti nevar pieņemt dažādus lēmumus, kas mēdz būt arī nepārāk populāri, bet tie ir nepieciešami. Ja cilvēki neusticas viens otram, tad viņi arī nepieņem kaut kādus lēmumus, kas būtu nepieciešami, lai veiktu kaut kādas darbības, lai attīstītu uzņēmēju darbību. Nu, kā tu, piemēram, veiksi uzņēmēju darbību kopā ar cilvēku, kam tu neusticies? Ja? Tev ir kaut kādā veidā jāuzticas, ka tie pārējie rīkosies nu, vismaz paredzami, un viņi nebūs ļaunprātīgi. Tā ka, bet nenoliedzot arī šīs te ekonomiskās grūtības un arī reālu problēmu pastāvēšanu. Migrācija tādā gadījumā, ja par to nerunā, tad tas, protams, rada šo neusticēšanos, un es domāju, ka tas ir arī jāskatās kopumā šo neusticēšanos politiskajām aprindām kopumā.
1: Jā.
0: Ja tas ir tie lēmumi, vai tas palīdz, vai valdība nodrošinās cilvēku drošību.
1: Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar socioloģi SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāju Ievu Strodi.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām pusaustoņos no rīta studijā Paula Feldmane. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē šodien valdība kopā ar darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem spriedīs, cik lielai nākamgad jābūt minimālajai algai. Latvijā minimālā alga šobrīd ir zemākā Baltijā un otra zemākā Eiropas Savienībā. Un gan arodbiedrības, gan darba devēja piekrīt, ka dzīves dārdzības un algu pieauguma dēļ tā nākamgad ir jāpalielina. Vēl valdība šodien aiz slēgtām durvīm turpinās lemt par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmei. Vismaz 8 cilvēki nogalināti un vismaz 30 ievainoti aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas balistisko raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainai. Aptuveni stundu pēc pusnakts galvaspilsētā Kīvā sākās gaisa trauksme un drīz pēc tam atskanēja arī pirmie sprādzieni. Savukārt otrais uzbrukumu vilnis Kīvai sākās pirms pulksteni 4 no rīta. Bet Krievijas uzbrukums naktī piedzīvoja arī citas Ukrainas pilsētas, tostarp rietumu pilsēta Ļviva, kas atrodas 70 km no robežas ar Poliju, un tādēļ Polija naktī pacēla debesīs vairākus iznīcinātājus, lai aizsargātu savu gaisa telpu saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainai. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš lēns dienvidrietumu vējš. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 92%.
1: Ir 7:33 minūtes, studijā klāta Harijs Ortveins, tātad sporta aktualitātes. Labrīt!
4: Labrīt un labrīt klausītājiem!
1: Mūsu U18 puišu basketbola izlase vakar zaudēja spēlē, un ko tas tagad nozīmē?
4: Nu, nozīmē to, ka turpinās dalība izslēgšanas turnīrā, bet jāsaka tajā otrajā zemāks pakāps izslēgšanas turnīrā, nu, kur komandas sadala pārējās vietas, proti no 9. Līdz 16. Jā, nu, diemžēl mūsējiem jāspēlē būs šajā turnīrā, bet nu, vakardien sīva spēle pret vienu no Eiropas, tiksim, tādām, nu, jau pēdējos gados jāsaka vadošajām izlasēm, bet par to...
1: Atkal skaistais zaudējums?
4: Nu, kā, diemžēl jāsaka, jā, skaistais zaudējums, bet kam zaudējām un pret ko spēlē? Un arī par citām sporta aktualitātēm jau pēc brīža.

0: Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlasēm vakar Eiropas čempionāta 8-daļfināla spēlēm piedzīvoja zaudējumu un turnīri turpinās ar cīņām par 9. vietu. Latvieši 8-daļfinālā ar 76-86 piekāpās Slovenijai. Pašmai basketbolisti 3. ceturdaļā uz brīdi bija iekrājuši pat 10 punktu pārsvaru un arī noslēdzošo ceturdaļu iesāka ar nelielu vadību, taču pēdējās minūtēs Sloveņi mainīja spēles ritējumu. Roberts Ročenkovs izcēlās ar 20 punktiem un 7 atlikušajām bumbām. Galvenais treneris Sandis Buškevics sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka uzvara no rokām izslīdējusi tikai pašā mača galotnē.
1: Nu jā, mēs spēlē bijām, var teikt, līdz pēdējai minūtē. Mēs pēdējā minūtē bija mīnus 3, bet pirmais puslaiks bija tāds nervos, jā. Pēc tam jau kaut kā sajūtām to spēlu otrajā, jau līdzīgi nospēlējām trešajā. Nu, ļoti labi, jā, bijām priekšā, bet tad kaut kur pazaudējām koncentrāciju tieši sedzot komandas to Joks Īmoviču, to līderi, kurš īsā laikā mūs sodīja, bet mūsu kļūdām aizsardzībā. Katrā spēlē jau būs kļūt, bet nu, šoreiz, jā, mums tās kļūtas pretinieks nepiedēt.
0: Tāpēc spēles sacīja U18 basketbola izlases treneris Sandis Buškevics. Izslēgšanas turnīri par 9. līdz 16. vietu latvieši šodien pēcpusdienā sāks pret Dānijas vienaudžiem. Grupu turnīrām Latvijas jaunie basketbolisti zaudēja Spānijai un Itālijai, bet uzvarēja Igauņus. Latvijas izlases basketbolists Andrejs Gražulis karjeru turpinās Itālijas čempionāta vienībā Kantu. Pagājušajā vasarā Gražulis noslēdz līgumu ar Turcijas klubu Ankaras Turk Telekom, taču Eiropas čempionāta laikā guva pēdas traumu un izlaida aizvadīto sezonu. Gražulis jau iepriekš vairākus gadus spēlēs Itālijas spēcīgākajā līgā. Studenti no Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes turpina veiksmīgi startēt Eiropas universitāšu spēlēs Itālijā. 3-3 basketbolā, dāmu turnīrām, Stradiņu universitātes komanda ar 22-8 pārliecinoši pārspēja Gazi universitāti no Turcijas. Paula Cirša ar 12 punktiem bija rezultatīvākā RSU komandā. Vīriešu turnīrā Latvijas universitātes kvartets pirmajā mačā ar 21-9 pārspēja Horvātus, bet otrajā spēlē ar 21-9 pieveica Gettingen students no Vācijas. Dāvis Skreivers pirmajā spēlē guva 9 punktus, bet otrajā 7. Abu universitāšu studenti aizdīja spēles arī pludmales volejbolā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā LU students Vanessa Grosberga Anija Ozoliņa ar 2-0 pārspēja ungārietis no Kāroli Gašpāras universitātes un sacensības turpinās 8-daļfinālā. Vīru izslēgšanas turnīra ievadā LU pāris Olivers Bulgačs Ernests Puskundzis ar 2-0 uzvarēja Bāzeles universitātes pāri, bet RSU duets atvars Ozoliņš Gustavs Auziņš ar 2-0 pieveica Ungārijas students no Budapeštas. Latvijas duetiem šodien priekšā 8-daļfināla spēles. Latvijas sportisti ar labiem rezultātiem startējuši stenda šaušanas sacensībās Žalgiris Grand Prix, ziņo Latvijas šaušanas federācija. Tranšējas stenda šaušanā Kārlis Jurgenovskis finālā trāpīja 42 mērķus un izcīnīja uzvaru kopvērtējumā, kā arī junioru ieskaitē. Apaļā stenda šaušanā Dainis Upelnieks finālā trāpīja 27 mērķus un ieņēma 3. vietu, bet šajā pašā disciplīnā junioru ieskaitē uzvaru svinēja Rajens Lukas Kukutis. Viņam sašauta 170 mērķi, bet par vienu mazāku otrās vietas ieguvējam Raimondam Ozoliņam. Sieviešu konkurencē ar 161 punktu uzvarēja Santa Upelniece. Visiem Latvijas junioru izlases dalībniekiem šīs bija pēdējās sacensības pirms dalības Eiropas U20 čempionātā, kas norisināsies augusta sākumā. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis šovakar Somijā sāks dalību pasaules čempionāta rallijā 10. posmā. Pirmais etaps Somijas rallijā šovakar paredzēts 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Iepriekšējā posmā Igaunijā Sesks Francis ierindojās 7. vietā, bet kopvērtējumā viņam 15. pozīcija. Un noslēgumā Ukraina vakar paziņoja, ka ir iesniegusi apelāciju sporta arbitrāžas tiesā pret Startautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atvieglot ierobežojumus agresorvalsts Krievijas sportistiem, argumentējot, ka šis solis ir pāragrs un pārkāpj olimpisko hartu. Startautiskās olimpiskās komitejas nesenie lēmumi šobrīd pieļauj agresorvalstu sportistu dalību 2028. gada olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tāda lūk jaunam sportā.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 7:39.

0: Un tagad, kā sācies šis rīts, kāda būs šī diena, kas gaidāms nedēļas nogalē, to visu šobrīd gribētu dzirdēt no Toma Briča. Labrīt!
1: Labrīt, Lauri, labrīt arī klausītāji. Šorīt daudz vietu īpaši Kurzemē un Vidzemē rīta stundās izveidojusies diezgan bieza migla, piemēram, Saldu un Liepājā redzamība rīta agrumā bija tikai 130-140 metri. Diena būs lielākoties saulaina, silta, daudz vietu pat karsta, jo, ja salīdzinu ar vakardienu, temperatūra būs par dažiem grādiem augstāka un šī temperatūras paaugstināšanās šodien un jo īpaši rīta ir saistīta ar karstumu vilni Eiropas rietumu un centrālajā daļā, kur dažās valstīs jau pat grūti izsakot, kurš pēc kārtas karstumu vilnis šovasar šis būs. Ja vēl Polijā un Čehijā arī daļā Vācijas bijušas arī vēsākas dienas, tad Francijā, Spānijā un Itālijā šķiet, ka karstums šovasar ir nebeidzams. Jautājums tikai, vai ir vienkārši ļoti karsts vai ekstremāli karsts. Un šodien 23 Eiropas valstīs ir spēkā brīdinājumi par karstumu Polijas dienvidrietumu daļā. Šodien prognozēts vismaz 36 grādu karstums, tur sarkanais augstākā līmeņa brīdinājums. Slovākijas rietumos 38 grādi, tāpat sarkanais brīdinājums. Bet, piemēram, Vācijā, kur Vācijas rietumu daļā temperatūra šodien var sasniegt 40 grādus, meteoroloģijas centrs izplatīs visā valstī dzeltenā, ja zemākā līmeņa brīdinājumu, jo pēc vasaras pirmajā pusē piedzīvotā karstuma tiek uzskatīts, ka vairums cilvēku ir pielāgojušies svelmei un tā nerada tik lielu bīstamību. Bet Vācijas centrālajā un ziemeļu daļā pēcpusdienā būs spēkā augstākā līmeņa brīdinājums par gaidām negaisu, jo jau šobrīd ļoti liela negaisu sistēma ir aizvadītajā naktī izveidojusies virs Biskajas līča, šorīt sasniegusi Francijas rietumus, un dienas gaitā negaisa virzīsies pāri Francijai pēcpusdienā, kad diena jau būs iekarsusi. Tad šie negaiss sasniegs Vāciju un pastāv bažas, ka negaiss nesīs gan postošu vētru ar vēja brāzmām virs 30 metriem sekundē, gan arī lielgraudu krusu. Līdz ar to var teikt, ka mūsu vasara salīdzinājumā ar daudzām Eiropas centrālās un rietumu daļas zemēm tiešām ļoti komfortabla. Protams, varēja līt mazāk īpaši Kurzemē, Kurzemes ziemeļdaļā, bet citādi pie mums temperatūra turas tuvu normai. Lielu stihiju šogad arī nav pārāk daudz. Un arī šodien par laiku runājot šodien un turpmākajām dienām, šodien Rāms, temperatūra 24-28 grādi, vietām Kurzemes rietumos 22-23 grādi, mazliet vēsāks, vējš lēns, lietus nav gaidāms. Rīt būs šīs nedēļas karstākā diena, bet nekas ārkārtējs, minimālā temperatūra nākamnakti 14-19 grādi, rīt pēcpusdienā maksimālā temperatūra 27-30 grādi, vietām Kurzemes rietumos vēsāks 22-25 grādi, un rīt gan pēcpusdienā un vakarā vietām uznāks īslaicīgs lietus, un negaiss stiprāk negaiss iespējamība būs rīta vēlā pēcpusdienā un vakarā Vidzemē un Latgalē, tur zibeņošana iespēja arī naktī uz sestdienu. Dienā sestdien kļūs vēsāks 19-24 grādi, galējos valsts austrumos vēl līdz 25-27 grādiem, un sestdien lielākajā valsts daļā būs saulaina, bet Sēlijā, Vidzemē un Latgalē gaidāms gan lietus, gan pērkona negaiss. Svētdiena būs arī saulaina, tad vietām visos reģionos kāds lokāls lietus mākonis var izveidoties un temperatūra ap 20-25 grādiem. Nākamās nedēļas sākumā laiks saglabāsies mēreni silts, saulains, ar temperatūru arī pēcpusdienās lielākoties 20-25 grādi un ļoti cerīgi, ka pirmdien un otrdien Latvijā nelīs.
0: Paldies Tomam par laika prognozi, ir 7:44 minūtes.

0: Tagad laiks ekonomikas jaunumiem un studijā klāt Sandra Dieziņa. Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt, un sākšu šorīt par veikalu tīklu Mere, par kuru pēdējās dienās rodas daudz jautājumu, vai šis veikalu tīkls nevar apiet sankcijas un turpināt darbu ar citu zīmolu. Un kā ir vēstījis finanšu izlūkošanas dienests, šis veikalu tīkls

0: Nevar turpināt darbu, formāli mainot zīmolu, jo visi tā aktīvi ir pakļauti iesaldēšanas pienākumam. Un turklāt sankciju regulējums aizliedz šādos gadījumos bez dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Dienests arī skaidro, ka mērķētās finanšu sankcijas ir attiecināts nevis uz pašu zīmolu mere, bet gan uz juridiskām personām, kas pārvalda šo te veikalu tīklu ar šo zīmolu, jo to netiešais īpašnieks ir sankciju sarakstā iekļautā persona Sergejs Šnaiders. Mēs jau esam ziņojuši, ka Latvijā veikalu tīklu mere pārvalda Latprodukti, un ārvalsts komersanta Valiente filiāla Latvijā. Un tā rezultātā visi aktīvi, kas ir šo juridisko personu īpašumā, kontrolē vai turējumā, tostarp pārdošanai paredzētās preces ir pakļauti iesaldēšanas pienākumam.
1: Bet kas tad notiktu, ja veiktu formālu zīmolu maiņu citu zīmolu?
0: Nu, tas nemainītu to apstākli, ka veikaliem ir piemērojami šie mērķēto finanšu sankciju ierobežojumi, jo to īpašnieks ir Šnaiders. Un turklāt sankciju regulējums aizliedz arī bez iepriekšējas kompetentās iestādes, ka šai gadījumā ir dienas atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu attiecībā uz juridiskām personām, kuras tātad pakļautas šiem sankciju ierobežojumiem. Un dienas arī ir brīdinājis, ka sankciju regulējumā ir noteikts aizliegums, tātad apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet sankcijas vai sankcijām noteiktos aizliegumus. Un šāds mēģinājums ir uzskatāms par sankciju pārkāpumu un par to ir noteikta krimināla atbildība. Šobrīd dienas rīcībā nesot informācijas par citiem veikalu tīkliem, kurus tad varētu ietekmēt 23. jūlijā papildinātie sankciju saraksti, bet es gribu atgādināt, ka Lietuvas ekonomikas un inovāciju ministrija šīs nedēļas sākumā brīdināja par iespējamiem mēģinājumiem ar zīmolu maiņu apiet sankcijas, kuru dēļ slēgti veikala mere, un Lietuvas ministrija pieļauj, ka mere veikals varētu pārdēvēt par olu, tātad jau nosaukumu, un viens šāds veikals ir atvērts maijā Līvānos, bet mums gan nav apstiprinājumi, ka tas ir saistīts ar meres īpašniekiem. Un turpināšu par mazumtirdzniecību. Centrālā statistikas pārvalde ir publiskojusi jaunākos datus par mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījumu, kas šogad jūnijā salīdzināmajās cenās ir pieaudzis par nepilniem 5%. Un pārtikas preču mazumtirdzniecībā pieaugums ir bijis par 4,6%, bet nepārtikas vairāk par 5,9%, neskaitot autodegvielas mazumtirdzniecību. Un gada griezumā būtiskākais apgrozījuma kāpums bija mazumtirdzniecībā pa pastu vai internetu veikalos. Tur tas ir pieaudzis par aptuveni 5. daļu, jeb par 18,6%. Vēl vairāk ir pirkti metāli izstrādājumi, dažādi instrumenti, būvmateriāli, arī santehnika un elektroierīces, bet mazāk datori un to iekārtas. Un mazumtirdzniecības kopējais apgrozījums faktiskajās cenās šogad jūnijā, salīdzinājumā ar pagājušā gada jūniju, ir pieaudzis par 8,7%. Bet, ja salīdzina pret iepriekšējo mēnesi, tad būtiskākais apgrozījuma pieaugums ir bijis kultūras preču un sporta preču mazumtirdzniecībā par 5,7%. Un arī vairāk pirkti apģērbi un apavi, un kas es teiktu vasarai piedienu.
1: Paldies, ar ekonomikas vēstījumu studijā bija Sandra Dieziņa. Ir 7:48 minūtes, un tagad dodamies uz Liepāju, kur līdz 30. gadam turpinās garantēto ielu asfaltēšanas programmu. 17 gadu laikā pilsētā izdevies noasfaltēt 53 ielu posmus aptuveni 15 km kopgarumā, izmantojot gan Eiropas Savienības finansējumu, gan pašvaldības budžeta naudu. Iedzīvotājs priekš, ka lielākais iegūms ir tas, ka ielas vairs neputa, bet par ielu izbūves tehniskajiem risinājumiem pauž neapmierinātību, sakot, ka nav padomāts par transporta līdzekļu novietošanu un braucamā daļa varēja būt platāka. Vairāk Ingas Ozols veidotajā ierakstā.
2: kopumā jau ir viedoklis labs, jo, nu, ņemot vērā iepriekš, kāds mums te bija katru pavasaru, nu, kad ir atkusi.

0: Rudenī, protams, lietas, ka viss ir pilns, viss ar bedrēm ir dubļājums, nevar iztaigāt, un tagad, protams, ir foršāk. Nav jāelpa putekļi vairāk, logi vairs nav noputējuši, bet tā, ka bija grantētās ielas, tad bija putekļi šausmīgi daudz. Logs vispār nevarēja atstāt vaļā.
1: Es esmu apmierināts, daudzreiz labāk, protams, kā bija. Man nav nekāda sūdzība.
2: Nu, kāda tā dzīve pirms tam bija šeit, šajā ielā?
1: Nenormāli putekļi, tagad tas ir viss. Tā epopeja ir beigusies, var atvērt logus. Nu, tā kā
2: var uzelpot, jā?
1: Var uzelpot un atvērt logus. Tas ir ļoti, ļoti liels jā, plus tam, kad ir tagad asfalts. Ja te ir visa rinda ir piepildīta un sniegtīrītājs tīri to sniegu, tad viņš nav notīrījis līdz galam.
3: Tā pārdomas par veiktajiem pārbūves darbiem pauž Pīļu ielas iedzīvotāji. Tagad gan esot citas problēmas. Kaut arī var braukt tikai uz 30 km/h, tomēr daudzi traucas daudz ātrāk un rada bīstamas situācijas, stāsta viens no iedzīvotājiem. Piebilstot, ka ielas varēja būt platākas, bet zaļā zona varējusi arī nebūt, jo esot jāpļauj zāle. Vēl kāda cita liepājniece norāda uz viņas prāt nepārdomātiem tehniskiem risinājumiem un to, ka neērti novietot automašīnas. Apskatām sakārtoto Pļauju ielas posmu, kas būtiski mainījies.
4: Ļoti nepatika.
5: Kāpēc?
4: Tāpēc, ka liela tāda daļa cilvēkiem, un šeit ļoti maz cilvēku, un ļoti maza ceļa daļa, kur braukt mašīnas. Ja? Nav vietas, kur es varu atstāt mašīnu neefektīvā sadaļā.
6: Redziet, te ir veloceļš. Šis ir strateģiskais veloceļš cauri visai pilsētai.
3: Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls iedzīvotājai skaidro, ka automašīnas var nolikt ielas malā, turklāt uzsverot, ka konkrētajā ielā ir nozīmīgs veloceliņš, kas Liepājā pakāpeniski tiek izbūvēts cauri visai pilsētai. Grants ielas seguma asfaltēšanas programma sākās jau 2008. Gadā un tagad mērķiecīgi turpinās. Vienlaiks tiek sakārtotas komunikācijas lietas ūdens novadīšana, izveidotas gājēji un daudz viet redzam arī jauni apstādījumi, kas būtiski ir mainījis ielu izskatu.
6: Tātad Grants iela pārbūves programmas galvenais motīvs ir tātad labiekārtot un sakārtot uzlabot pilsētas vide. Nu, un tad tur varētu minēt gan gaisa kvalitāti, gan ērta pārvietošanās gājējiem, velosipēdistiem, protams, arī automašīnām, transportam. Pats galvenais, kā jau minēja, novērst ielu putēšanu, radikāli novērst, jo asfalts neputvē, ne? Aplūšana, jo tās ielas, kas tika izbūvētas, tātad no 2002. Gada, tur ir risināts ar lietus ūdens kanalizāciju. Nu, kopumā tas dod iespēju satiksmes organizāciju un drošību uzlabot un sakārtot. Protams, beigās samazinās izdevumi ielu un inženēru komunikāciju uzturēšanu.
3: Aigars Štāls skaidro, ka jaunajā programmā līdz 2023. Gadam plānotas arī citas metodas ceļu virskārts uzlabošanai.
6: Mēs veiksim arī divkārtu virsmas apstrādi ielu posmos, kur tas tehniski iespējams un pamatots. Tas nozīmē, ka pārbūve nenotiks, bet notiks speciāla, tātad finansiāli mazāk ietilpīga ielu uzturēšana, kur tiks nostiprināts šis grants segums un paildzināts tā darbība un viņš būs noturīgāks arī pret laika apstākļiem.
3: Līdz 2026. Gadam pašvaldība bija plānojusi paveikt vairāk, bet darbus 6,5 km garumā nācies atlikt, jo pietrūcis tam nepieciešamais finansējums. Jaunajā programmā līdz 2030. Gadam plānots ieguldīt 9,4 miljonus eiro un sakārtot ielas vairāk nekā 12 km kopgarumā. Atsevišķu objektu īstenošana paredzēta bez pašvaldības budžeta līdzekļiem, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Kopumā jaunajā programmā iekļautas 42 ielas. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.
7: Ir 7:53 minūtes un šajā stundā vēl par to, ka Rīgā Mākslas galerijā Cut Art rīt atklās jaunās paaudzes latviešu tēlnieka Roberta Bāliņa personāla izstādi Ilgas kā kulminācija. Tajā mākslinieks vēsta par gaidīšanu stāvokli, kad cilvēki iegrimst ilgās pārdomās par kādu iespējumu vai jau pagājušu notikumu. Tāpēc mākslinieks aicina baudīt tagadni jeb ceļu līdz vēlamajam, un šo aicinājumu viņš parāda ar abstraktiem un vienlaikus kā pats skaidro cilvēkiem līdzīgiem veidojumiem. Vēl pirms izstādes atklāšanas ar mākslinieku tikās Viktors Demīdovs un plašāk viņa veidotajā ierakstā.

0: Dzirdami pēdējie slīpēšanas darbi pirms gaidāmās izstādes atklāšanas. Ar tēlnieku Robertu Bāliņu tiekos viņa darbnīcā Sarkandaugavā, kur tapuši izstādes eksponāti.
1: Jā, tagad tiek slīpēts podests priekš skulptūras, un tā lai tas būtu savā labākajā kondīcijā un labākajā gatavības stāvoklī priekš izstādes.
0: Citam mākslas darbam vēl nākas kaut ko piemetināt.
1: Te tika piemetināts arī pavisam maz gabaliņš, kas trūka priekš šīs skulptūras ceļš mājās.
2: Nu, tagad ir darbs pabeigts?
1: Tagad pabeigts, jā.
0: Gada laikā mākslinieks ir radījis ap 20 darbu, kas pirmajā mirklī var šķist līdzīgi, jo visiem ir lokanas caurules forma. Mazākais ir apmēram 20 cm augsts, bet lielākais teju 3 metrus augsts telpisks veidojums. Vieniem ir tikai kontūra ar tukšu vidu, bet citi ir pilni un blīvi. Tie veidoti no nerūsējošā tērauda, alumīnija un putu plasta. Ir arī tādi, kas radīti ar sveķu printeri.
1: Pārsvarā strādāju ar abstraktām antropomorfām formām, dažas ir vairāk abstraktas, dažas antropomorfākas, bet tad pati pirmā skulptūra, kuras radīju priekš šīs izstādes, kur jau bija gadu atpakaļ, tās ir mūžīgās liesmas. Tā ir abstrakta skulptūra, kur attēlo vienkārši liesmas. Tas bija arī tas pats īdais sākums, kurš man pavadināja uz visu šo izstādi, jo mūžīgās liesmas ir daudz kur pasaulē, viņas nekad nebeidzas, viņām nav tāds moments, uz kuru viņas tiecas, viņas vienkārši deg, jo viņām jādeg.
0: Katram darbam ir savs stāsts, piemēram, metinātais darbs ceļš mājās, vēstot par atpakaļ ceļu, kas esot ātrāks un vieglāks nekā turp ceļš.
1: Viens darbs ir konča, un tā ir arī tāda ļoti abstrakta, cauruļveidīga konča, bet vienkārši par to pašu saldumu šajā dzīvē, un kā dažkārt mēs apēdam, nedomājot, bet dažkārt to ēdienu arī jāapzinās un jāpaskatās un jāpasmažo un ar baudu jāapēd tajā brīdī. Un tad otrs darbiņš ir vannas istabas atpūta, un šeit ir tāds tēls, kurš guļ vannā, balstās uz margām, un vienmēr, kad es esmu dušā, tad es aiztaisu acis un 30 minūtes domāju par visu, ko iespējamo. Un es kaut kur aizplūdu savās domās, un tad, kad pienāk tas brīdis, es attaisu acis, un es esmu pilnīgā šokā, jo sienas ir tik tu, un istabiņa ir tik maza. Un tajās manās domās viss bija tik plašs, un tad tas ir tieši par to plašumu laikam.
2: Kāpēc caurules, jo ir arī ļoti daudz citu ģeometrisku figūru un telpisku figūru?
1: Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, un man pašam īstenībā ļoti grūti atbildēt uz to. Man vienkārši ļoti patīk caurules. Man arī agrāk, kad es taisīju pavisam citādāka tipa darbus, vienmēr kaut kādas tādas ļoti plastiskas formas eksistē darbos. Tās vienkārši bija tā kā papildus, kaut kādi elementi papildus, kaut kādi objekti, kas bija apkārt vai iekšā tajās skulptūrās vai apkārtām.
0: Savā jaunākajā izstādē Bāliņš izceļ gaidīšanu, stāvokli, kad cilvēks domās atrodas pilnīgi citā vietā un laikā.
1: Mēs vienmēr dzīvē pavadām daudz ilgāku laiku gaidot kaut ko, kaut kādu notikumu vai kaut kādu rezultātu. Tas periods ir daudz, daudz ilgāks nekā pats notikums, un tāpēc vēlos izcelt to pašu gaidīšanu un iedot tam lielāku nozīmi un tā, lai mēs arī izbaudītu to brīdi, jo bieži vien mēs domājam par kaut ko pavisam citajā brīdī, vai par pagātni, vai par nākotni, un ir daudz svarīgāk, dažkārt ir patiešām izbaudīt un saprast, kurā brīdī tu atrodies, nekā visu laiku atrodoties kaut kur pavisam citur, citā laika zonā.
0: Izstāde ilgas kā kulminācija līdz 23. augustam būs apskatāma galerijā CatArt Rīgā, Strēlnieku ielā 5. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
3: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
4: Pat ja vasara šogad nav ļoti svalmaina, brīvais laiks ūdens tūmā un peldēšanās daudziem jebkurā gadījumā ir iecienīta nodarbe. Peldēt, protams, iespējams arī citās sezonās. Var peldēt baseinā un ūdenī var arī vingrot. Par iespējām

0: iespēju apgūt peldēt prasmi un par sportošanu ūdenī saruna raidījumā Kā labāk dzīvot šodien pēc ziņām 9:00.
1: Džeza dziedātāja Garda Timrota izvirzīta fināla balsojumam apbalvojuma kilograms kultūras nominācijā Starts. Viņu pamanījusi ne tikai žūrija, bet arī Raimonds Pauls. Tagad Garda gatavojas solo koncertiem. Kultūras rondo ceturtdien iepazīstas ar jauno dziedātāju Gardu Timrotu. Klausieties pēc ziņām 11.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Izmaiņās pilotu nodarbinātībā, kur aviokompānija Air Baltic nolēmusi tos nodarbināt caur Šveices darbā iekārtošanas kompāniju, ir vērojamas eksploatācijas pazīmes. Tā intervijā Latvijas radio sacīja aviācijas arodbiedrības valdes priekšsēdētāja Dace Kavasa. Ar pilotiem plāno laust līgumus, noslēgt jaunus caur Šveices kompāniju, un tas nozīmē, ka tie vairs nebūs aviokompānijas pamatdarbinieki. Un iespējamās Air Baltic reorganizācijas gadījumā, no šiem darbiniekiem būs visvieglāk tikt vaļā. Ir arī virkne citu lietu, kas satrauc, un par tām stāsta Dace Kavasa.
4: Šveices nodarbinātības tur ir pilnīgi cits regulējums. Darbiniekiem pašiem ir jāmaksā par dažādu veidu apdrošināšanām, papildus tam, ko ļoti minimāli nodrošina valsts. Piemēram, pirmajā gadā 3 nedēļas slimības lapu maksimums. Par pārējo ir jāmaksā pašiem. Būtiski ir sliktāk aizsardzības elementi, kas ir jaunajiem vecākiem. Nu, ļoti daudz neskaidru jautājumu, kā tiks risināti pensijas, bezdarba apdrošināšanas. 10. jūnijā arotbiedrība iesniedza Erno Hildenam, ja mums bija īsa tikšanās ar viņu, šobrīd ir tikai atrakstīšanās, atbildes nav. Licence šīs darbības veikšanai Šveicē joprojām nav saņemta vai atļauja. Ja? Uzņēmums ir skaidri pateicis, ka uz šiem darbiniekiem neattieksies nedz koplīgums, nedz arī attiecības aģentūra, kas nosūta darbiniekus uz Air Baltic, kas ir Latvijā reģistrēts uzņēmums.
3: Savukārt, runājot par stjuartiem, Air Baltic paziņojusi, ka to Šveice nenodarbinās, taču jau ir bijis sludinājums par 30 stjuartu nodarbināšanu Serbijā ar 600 eiro algu. Kavasa norāda, cik zinām šie stjuarti ir pabeiguši apmācības un jau lido, kas radīs divu līmeņu nodarbinātību. Šie stjuarti ir vismaz uz pusi mazāko algu lido kopā ar vietējo Latvijas apkalpi. Vismaz 8 cilvēki nogalināti un vismaz 30 ievainoti aizvadītajā naktī notikušajos Krievijas balistisko raķešu un dronu uzbrukumos Ukrainai. Krievijas uzbrukumus naktī piedzīvoja gan galvaspilsēta Kīva, gan arī citas Ukrainas pilsētas, tostarp rietumu pilsēta Lviva, kas atrodas 70 km no robežas ar Poliju. Un tādēļ Polija naktī pacēla debesīs vairākus iznīcinātājus, lai aizsargātu savu gaisa telpu saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainai. Polijas iedzīvotāju vidū ir būtiski samazinājies atbalsts Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Tā liecina vakar publicēta sabiedriskās domas aptauja. Tajā 50% respondentu atbildēja, ka atbalsta Ukrainas pievienošanos Eiropas Savienībai. Savukārt pērn oktobrī veiktā aptaujā 74% poļu atbalstīja kaimiņu valsts iestāšanos blokā, turpina Uldis Ķezberis.
5: Visaugstākais Polijas iedzīvotāju atbalsts Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā bija 2022. Gada martā, neilgi pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, kad to atbalstīja 90% aptaujāto. Pēdējā aptaujā tika veikta laikā, kad Polijas un Ukrainas attiecības ir strauji pasliktinājušās, un tam par iemeslu kļuva Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska lēmums nosaukt vienu no Ukrainas bruņoto spēku vienībām Ukrainas sacelšanās armijas vārdā. Polija vaino Ukrainas sacelšanās armiju vairāku 10 000 poļu noslaktēšanā Otrā pasaules kara laikā. Vakar Polijas pilsētā Ļubļinā tikās Polijas premjerministrs Donalds Tusks un Ukrainas prezidents Zelenskis, lai mēģinātu nogludināt šo te saspīlējumu.
3: Un vēl no šodienas līdz sestdienai 1. augustam Liepājas Latviešu biedrības namā jau 14. reize būs skatāma Lilliju izstāde. 3 dienu laikā izstādes apmeklētāji varēs iepazīt Lilliju daudzveidību, un šogad izstādē ar saviem Lilliju ziediem piedalīsies 3 pieredzējušas ziedu audzētāji.

Aiz. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi un pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz 25-27 grādiem.

0: Labrīt, skan Latvijas Rādio rīta programma. Labrīt, ir 4.4. 30. jūlija rīts, un ar jums kopā šorīt Lauris Zvejnieks. Gaisa temperatūra šobrīd no 13 līdz 17 grādiem, pamazām paliek siltāks, bet vēl dažas stundas, un vietām jau būs karsts laiks. Šorīt šajā pusstundā sāksim ierakstu sēriju par parlamenta izdevumiem, un to vai laikā, kad teju visas nozares aicina taupīt naudu, to gatava būtu darīt arī Saima un deputāti. Šajā pirmajā ierakstā analizēsim 14. Saimas deputātu transporta un mājokļu kompensācijas. Nepilnu 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro.
1: Tā tie kilometri un tā nauda arī savācās. Nu, dabiski esmu par to, ka šīm kompensācijām reģioniem jāpaliet, jo tomēr jābūt līdzvērtīgā situācijā, lai varētu būt, jāsaka, vienlīdzīgi gan rīdzinieki deputāti, gan reģionu deputāti, kas sevišķi dzīvo tālu pierobežā.
0: Tātad par Saeimas deputātu transportu un mājokļu kompensācijām pēc minūtēm 10. Bet nākamajā pusstundā stāstīsim par ASV centieniem palielināt piekļuvi īpaši svarīgiem izrakteņiem, tādējādi mazinot atkarību no Ķīnas, un te būtiska nozīme ir redzzemju elementu pārstrādes rūpnīcē, kas atrodas Malaizijā un arī viena no lielākajām šādām rūpnīcām ārpus Ķīnas. Taču Malaizijā, kas ilgstoši atbalstījusi Palestīnas valstiskumu ideju, redzzemju elementu jautājums arvien vairāk tiek vērtēts ne tikai ekonomikas, bet arī ārpolitikas kontekstā. Tur pastāv bažas, ka Pentagona līgums ar rūpnīcu rada juridiskus riskus Malaizijai saistībā ar starptautisko tiesību pārkāpumiem dažādos bruņotos konfliktos, tostarp Gazas joslā.
2: Malaizijas parlamenta komiteja rīkoja uzklausīšanu, lai izvērtētu, vai uzņēmuma Linas projekts varētu kaitēt valsts reputācijai kā konsekventai Palestīnas atbalstītājai. Savukārt valsts valdībai tika uzdots līdz jūlija beigām izklāstīt savu oficiālo pozīciju attiecībā uz šo jautājumu, kas ieguvis īpašu nozīmi Malaizijā, kas neuztur diplomātiskās attiecības ar Izraelu un daudzus gadus liec tās pilsoņiem ieceļot savā teritorijā.
0: Tātad par Malaiziju un ASV centieniem palielināt piekļuvi īpaši svarīgiem izrakteņiem pēc minūtēm nākamajā pusstundā. Un tad jau laikraksta dienas žurnālists teātra kritiķis Acis Rozentāls pastāstīs, vai jau manām teātras sezonas sākums. Labrīt, Acis, arī studijā šobrīd.
3: Labrīt. Kā vienmēr augusts sākums nāk ar Valmies vasaras teātra festivālu. Vēl jau gan ir nedēļas starpā, bet jāsāk ir gatavoties, jo es vakar paskatījos biļešu tirdzniecības vietnē un konstatēju, ka dažas izrādes ir jau izpārdotas. Tā kā ir jāstāda grafika tiem, kas grasās uz Valmieru braukt, un jāstāst, ko vispār vēl var dabūt, jo šis un tas jau ir izķerts. Un, protams, ka es 5 minūtēs visu Valmieru teātra festivāla nosaukums varētu tikai nosaukt un neko normāli par to nepastāstīt, tāpēc es pastāstīšu šoreiz par bērnu izrādēm, ieskaitot par vienu, kas ir domāti bērniem, kuri vēl nestaigā.
0: Paldies, Acis Rozentāls, studijā būs nākamajā pusstundā. Vēl tikai piebildīšu, ka vārda dienu šodien atzīmē Renārs, Valters un Regnārs. Ir 8:09, un turpināsim ar ieskatu pašmāju portālos studijā Rustam Šukoros. Labrīt!
4: Labrīt, sākšu ar portālu Jauns LV, kas pievērsās pensiju jautājumam. Un portāls akcentē, ka tagad pensijā dodas 10 000 cilvēku, kuri nav ne pensiju otrā, ne trešajā līmenī. Un pašlaik vai tuvākajos gados pelnīti atpūtā dosies cilvēki, kuri dzimuši līdz 1971. Gada 1. jūlijam un kuriem nebija obligāti jāpievienojas otrajam pensiju līmenim.

0: ķermenim. Un kad 2001. Gadā ieviesa otro pensiju līmeni, uzskatīja, ka tā ienesīgums būs tikai ilgtermiņā, un par 30 gadiem vecākiem cilvēkiem pievienošanās tam nebija obligāta. Šādu cilvēku, kuri ir tikai pensiju pirmajā līmenī, pēc aptuvenām aplēsēm ir no 80 līdz 120 tūkstošiem. Un tādēļ aktuāli ir jautājumi, vai var izdzīvot tikai ar valsts pirmā līmeņa pensiju. Kāds ir trešā līmeņa ienesīgums un vai tam ir vērts pievienoties, cik cilvēkam jāpelna, lai viņam būtu normāla pensija un vai Latvijas pensiju sistēma ir droša. Un viens no JaunCLV uzrunātajiem bankas ekspertiem norāda, nav pamata apgalvot, ka cilvēki nespēs izdzīvot, jo viņiem pienāksies valsts vecuma pensija no pensiju pirmā līmeņa. Taču jāņem vērā, ka cilvēkiem, kuri nav uzkrājuši kapitālu pensiju otrajā līmenī vai veidojuši papildu uzkrājumus, ienākumi vecumdienās būs zemāki. Tas, cik komfortabli cilvēks jutīsies pensijā, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Cik ilgi un par kādu algu viņš strādājis, vai sociālās iemaksas veiktas pilnā apmērā, kā arī vai ir veidoti papildu uzkrājumi. Cilvēkiem, kuriem pensiju otrā līmeņa uzkrājums nav veidojies, ir īpaši svarīgi laikus domāt par citiem ilgtermiņu uzkrājumu risinājumiem. Demogrāfiskās tendences rāda, ka nākotnē paļauties tikai uz pirmo pensijas līmeni kļūs ar vienu grūtāk, atzīmē eksperts. Plašāk par šo tematu, kā arī citu finanšu iestāžu ekspertu viedokļus var lasīt portālā JaunCLV. Portāls LLV raksta par sociālajos medijos izskanējušo diskusiju par Rīgas pašvaldības kampaņas materiālu, kas informē par jauno atbalsta apmēru audžu ģimenēm no 1. Jūlija. Un vizuālajā materiālā norādītie maksājumi, atlīdzība par pienākumu pildīšanu un līdzekļu bērnu uzturam, daļai lietotāji radījuši salīdzinājumus ar valsts sniegto pabalstu ģimenēm par vienu bērnu. Un sociālā medija Threads diskusijas aizsācēja atsaucoties uz redzēto informāciju, raksta, citēju. Varbūt es kaut ko nesaprotu, bet palika interesanti ieraugot reklāmu. Atbalsts audžu ģimenēm par bērnu ir 580 eiro par pienākumu pildīšanu, barošana, kopšana, izglītošana, plus 585 eiro ēdiena mēnesī. Atbalsts vienkārši ģimenei 25 eiro par vienu bērnu, ja ir viens bērns ģimenē. Godīgi es nesaprotu šo nenormāli lielo starpību. Bērns, ko ņem audžu ģimenes ēd vairāk, dārgākus produktus vai mācās maksas skolās, citāta beigas. Ieraksts savācis vairāk nekā 100 komentāru, kuros cilvēki metas skaidrot šīs sistēmas aizkulises un savu pieredzi. Daļa uzsvēra, ka tās nav salīdzināmas lietas, jo audzināt svešus bērnus ir darbs, un bieži vien bērni ir ļoti problemātiski. Citi pauduši viedokli, ka bērnu uzņemšana audžu ģimenēs ir biznes, jo īpaši lauku apvidos. Un kamēr viedokļi par atbalsta apmēru dalījās, daļa komentētāju uzsvēra, ka šie maksājumi nav tieši salīdzināmi ar parasto ģimenes pabalstu sistēmu. Bet portāls Liepājniekiem LV raksta, ka futbola kluba Grobiņa pārstāvji vērsušies pie Jūrmalas pašvaldības ar jautājumiem par iespējām mainīt kluba bāzes pilsētu no Liepājas uz Jūrmalu. Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā apstiprinot, ka sarunas ir notikušas, norādīja, ka šobrīd nav pieņemti nekādi lēmumi saistībā ar futbola kluba iespējamu bāzes pilsētas maiņu. Pašvaldībā arī atzīmēja, ka klubs ar vadību sazinājies mutiski, un tas ir iemesls, kāpēc nevar skaidri informēt par sarunu saturu vai to, cik tālu jautājuma potenciāls attīstīts. Un tāpat pašvaldība apstiprināja, ka Jūrmala provizoriski šādu ideju varētu atbalstīt. Jūrmala ir atvērta iniciatīvām, kas veicina sporta attīstību, sekmē infrastruktūras pilnvērtīgu izmantošanu un iedzīvotāju iesaisti sportiskajās aktivitātēs, norādīja pašvaldībā. Bet par iemesliem, kāpēc futbola klubs Grobiņa vēlētos mainīt bāzes pilsētu, var lasīt portālā Liepājniekiem LV.
1: Jā, paldies ar ieskatu pašmāju portālu tematos. Studijā bija Rustams Šukūrovs. 8:14 minūtes, tēt, skatīsimies, kādas aktualitātes ir pasaulē, un Udzis Ķezbergs klāt. Labrīt!
2: Jā, labrīt. Jau pirmajās stundās vēstīju, ka Krievija šogad šo nakti ir uzbrukusi atkal masveidā ar raķetēm un droniem Ukrainai, un jā, jau projām pienāk ziņas par postījumiem, un vēlreiz atgādināšu, ka vismaz 8 cilvēki nogalināti, bet 30

0: prasītu visvairāk laika. Un tajā pašā laikā turpinās arī uzbrukumi pār naftas produktu uzglabāšanas bāzēm. Un šo uzbrukumu galvenais nolūks joprojām ir samazināt Krievijas ieņēmumus no naftas produktu pārdošanas un iznīcināt militāri rūpniecisko kompleksu, kas apgādā Krievijas armiju ar ieročiem. Financial Times arī raksta, ka Ukraiņiem palīdzību sniedz ASV un Francijas izlūkdienesti, kas ir izveidojuši Krievijas enerģētiskās sistēmas karti. Un sabiedrotie arī ir informējuši Ukraiņus par pretgaisa aizsardzības sistēmu, radaru un elektroniskās karadarbības sistēmu pozīcijām, lai atvieglotu dronu uzbrukumus Krievijas teritorijā. Bijušajam ASV prezidenta padomniekam medicīnas jautājumos Antonijam Fauci var tikt izvirzītas apsūdzības par necieņu pret kongresu pēc tam, kad viņš vakar izjautāšanas laikā senātā atteicās atbildēt uz jautājumiem par savu rīcību COVID-19 pandēmijas laikā. Fauci bija izsaukts uz senāta iekšzemes drošības un valdības lietu komiteju, lai atbildētu uz jautājumiem par COVID-19 izcelsmi un pandēmijas laikā ieviestajiem ierobežojumiem vīrusa izplatības tātad izplatības ierobežošanai. Taču Fauci izmantoja ASV konstitūcijā garantētās tiesības neatbildēt uz šiem jautājumiem. Komitejas priekšsēdētājs republikāņu senators no Kentucky Rens Pols kārtējo reizi apsūdzēja Fauci centienos slēpt to, ka COVID-19 varētu būt mākslīgi radīts laboratorijā Ķīnas pilsētā Uhaņā. Savukārt Pola kolēģi apšaubīja Fauci pandēmijas laikā izdotās epidemioloģiskās vadlīnijas. Un pēc sanāksmes Pols paziņoja, ka nākamnedēļ komiteja varētu balsot par to, vai Fauci būtu jāizvirza apsūdzības par necieņu pret kongresu. Bet tikmēr ASV trūkst asinskrājumu. Tā ir brīdinājis Amerikas sarkanais krusts. Organizācija apgalvo, ka asinskrājumi ir sasnieguši krīzes līmeni, un šāda situācija esot izveidojusies tikai otro reizi Amerikas sarkanā krusta 150 gadu pastāviešanas vēsturē. Jūnijā ASV asinskrājumi samazinājās par aptuveni 25%, un krīze ir iestājusies vasarā, kad slimnīcām parasti ir nepieciešams vairāk asiņu. Tas ir skaidrojams ar lielāku ceļu satiksmes negadījumu skaitu un to, ka vasarā vairāk cilvēku pavada laiku ārpus telpām, un tādēļ arī pieaug traumu skaits un biežāk nepieciešama asins pārliešana. Amerikas sarkanais krusts, kas ir lielākais asins piegādātājs ASV un nodrošina aptuveni 40% no valsts asins piegādēm, pašlaik slimnīcām izsniedz aptuveni par 3500 asins vienībām vairāk nekā parasti šajā gada laikā. Savukārt asins nodošana ir arī samazinājusies, tāpēc arī ir izveidojušies šī te asins krājumu krīze ASV.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja Uldis Ķezbergs. 8:18 minūtes. Savilkt joskas, pārskatīt valsts izdevumus un atteikties no liekā. Šādi aicinājumi izskan arvien biežāk. Politiķi rosina vērtēt nevalstisko organizāciju finansējumu, veitīt valsts apmaksātu zinātniskos pētījumus, mazināt birokrātiju un pārskatīt citus valsts izdevumus. Bet vai laikā, kad taupīt tiek aicinātas teju visas nozares par saviem tēriņiem, vairāk nebūtu jādomā arī mūsu likumdevējiem Saimai? Ierakstu sērijā Latvijas Radio pievērsīs uzmanību parlamenta izdevumiem. Un pirmajā ierakstā kolēģe Agnija Lazdiņa analizējusi 14. Saimas deputātu transporta un mājokļa kompensācijas. Nepilno 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Saimas frakcijas uzsver, ka kompensācijas ir nepieciešamas, lai deputāti no visas Latvijas varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus vēlētājus, taču atzīst, ka sistēmu varētu pilnveidot. Savukārt eksperti uzskata, ka laikā, kad valstī meklē iespējas taupīt, politiķiem būtu jārāda priekšzīme un jāvērtē arī pašu tēriņi. Plašāk stāsta Agnija Lazdiņa.
2: Minimālā alga Latvijā šogad ir 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir mazākā starp Baltijas valstīm un otra zemākā visā Eiropas Savienībā. Vidējā bruto darba samaksa šā gada pirmajā ceturksnī sasniedza 1831 eiro, arī tā ir starp zemākajām Eiropas Savienībā. Savukārt Saimas deputāta mēneša alga šogad ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir aptuveni 5,5 reizes lielāka par minimālo algu un 2,5 reizes lielāka par vidējo algu valstī. Liela daļa cilvēku Latvijā ikdienu mēro desmitiem

0: vai pat 100 kilometru uz darbu vai īrē mājokli citā pilsētā. Šos izdevumus viņi lielākoties sedz no savas kabatas, jo darba devējiem to apmaksāt likums neuzliek par pienākumu. Savukārt deputātiem noteiktos gadījumos transporta un mājokļa izdevumus kompensē no valsts budžeta, un to gan paredz īpašs regulējums. Kompensācijas savulaik ieviestas, lai deputāti no attālākiem Latvijas reģioniem varētu strādāt parlamentā līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā vai tās apkārtnē. Tās paredzētas, lai segtu izdevumus, kas rodas, pildot deputāta pienākumus, un to maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīves vietas. Jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt. Bet cik tas izmaksā nodokļu maksātājiem? Analizējot Saeimas publiski pieejamos datus par 14. Saeimas deputātu kompensācijām no 2022. Gada novembra līdz 2026. Gada maijam, redzams, ka transporta un mājokļa izdevumu sekšanai no valsts budžeta kopumā izmaksāti vairāk nekā 1 miljons eiro. No šīs summas aptuveni 635 tūkstoši eiro izmaksāti mājokļa izdevumu sekšanai, bet 428 tūkstoši eiro transporta. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem sasaukumiem kopējais kompensācija apmērs būtiski nav mainījies. Kompensācijas vidēji mēnesī saņēmuši 48 deputāti. Vienam deputātam vidēji mēnesī izmaksāti 512 eiro, aptuveni 306 eiro mājokļa un 206 eiro transporta izdevumu sekšanai. Kopumā deputātu kompensācija izmantošanas paradumi būtiski atšķiras. Kamēr aptuveni puse tās neizmanto, citi transporta un mājokļa izdevumu sekšanai no valsts budžeta saņēmuši vairākus 10 000 eiro. Vislielāko kompensāciju nepilnu 4 gadu laikā, vairāk nekā 40 000 eiro, 14. Saeimā saņēmusi Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības.
1: Nu, to kompensāciju es izmantoju, jāsaka, gan likumi ir kā pilnīgi kārtā.
0: Tā saka Kozlovska, viņa ir deputāte, kas saņēmusi arī lielāko mājokļu kompensāciju. Deputātes deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novadā, un nepilnu 4 gadu laikā dzīvokļa īrei Rīgā viņai kompensēti gandrīz 34 000 eiro, jeb vidēji 800 eiro mēnesī. Kozlovska stāsta, ka izvēlējusies dzīvokli netālu no Saeimas nama, kura īre esot 800 eiro mēnesī. Papildu no saviem līdzekļiem viņa sedz komunālos maksājumus. Deputāti norāda, ka līdztekus darbam parlamentā regulāri dodas pievēlētājiem Latgalē, kā arī apmeklē slimnīcas un piedalās dažādās ar veselības aprūpi saistītās sanāksmēs un darba grupās.
1: Tā tie kilometri un tā nauda arī savācās. Nu, dabiski esmu par to, ka šīm kompensācijām reģioniem jāpaliet, jo tomēr jābūt līdzvērtīgā situācijā, lai varētu būt, jāsaka, vienlīdzīgi gan rīdzinieki deputāti, gan reģionu deputāti, kas sevišķi dzīvo tālu pierobežā. Saprotu, ka tā nauda nav tāda tik maza, bet es teikšu, ka tā ir ļoti smagā darbā pelnīta. Rezultāti arī var teikt, ir tā kā es nevaru teikt, ka es tā kaut kur braukāju apkārt ne par ko.
0: Transporta kompensācijās lielākās summas saņēmuši tie deputāti, kuri dzīvo tālu no Rīgas un kuriem attiecīgi ir jāmēro arī tālāks ceļš. Vislielāko transporta kompensāciju 17 000 eiro saņēmis Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības. Pats Butāns skaidro, ka dzīvo Liepājā un tā vietā, lai 4 gadus īrētu dzīvokli Rīgā, izvēlējies regulāri mērot ceļu starp Liepāju un galvaspilsētu. Viņa prāt ir svarīgi palikt dzīvot reģionā, no kura viņš ievēlēts, būt kopā ar ģimeni un satikt vēlētājus. Darba dēļ viņš bieži dodas arī uz citām Kurzemes pašvaldībām, tāpēc visbiežāk pārvietojas ar savu automašīnu, bet Rīgā pa nakti paliek tikai izņēmuma gadījumos.
2: Kāda būs noteikuma, tādas es ievērošu šobrīd, kad liela daļa no valsts pārvaldes šādā veidā no reģioniem tāda iespēja dota, tad es izmantoju to. Man šķistu, ka tad sanāk, ka tie, kas dzīvo tuvāk Rīgā, ir tā kā labvēlīgākā situācijā nekā mēs, kas dzīvojam reģionos vai pierobežā. Nu, cik tas ir taisnīgi. Man svarīgi, ka es nepārtērēju vai nesasniedzu. Es nevienu reizi neesmu sasniedzis noteiktos griestus. Izmantoju to tik, cik tas ir nepieciešams darbam un nevairāk.
0: Lai gan saņemtās summas starp frakcijām atšķiras, to nostāja ir visai līdzīga. Neviena neaicina kompensāciju sistēmu pilnībā atcelt. Frakciju ieskatā tā ir saglabājama, bet būtu jāpārskata. Galvenais arguments par labu kompensācijām ir, lai Saeimā varētu strādāt deputāti no visas Latvijas, ne tikai Rīgas un Pierīgas. Viņu prāt kompensāciju atcelšana vēl vairāk mazinātu reģionu pārstāvniecību parlamentā. Īpaši uz to norāda Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība. uzsverot, ka kompensācijas rada vienlīdzīgas iespējas deputātiem no reģioniem kandidēt un strādāt parlamentā, vienlaikus saglabājot saikni ar saviem vēlētājiem. Līdzīgi izsakās arī apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Juris Viļums, apgalvojot, ka kompensācija galvenais mērķis ir nodrošināt reģionu.

0: un pārstāvniecību parlamentā.
1: Es pieņemu, ka to sistēmu varētu uzlabot un padarīt tādu, lai patiešām veicinātu deputātu biežākas vizītes šajā vēlēšana apgabalā. Un tur, ja nepieciešams, var paplašināt atskaitīšanos, lai patiešām par katru eiro būtu arī redzams ieguvums sabiedrībai. Galvenais, lai nav pretējais virziens, ka mēs iebalsojam tikai Rīgas un pierīgas deputātus.
0: Arī jaunā vienotība piekrīt, ka deputātiem no attālākiem reģioniem transporta un mājokļu izdevumu kompensēšanai ir pamats. Tiesa frakcija domā, ka nākamajai saimai būtu jāvērtē, vai pašreizējo sistēmu nav iespējams reformēt un padarīt efektīvāku. Tikmēr Latvija pirmajā vietā norāda, ka frakcijā vienotas nostājas par šo jautājumu nav, un katrs deputāts pats lem vai izmantot likumā paredzētās iespējas. Savukārt progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šojevs uzskata, ka vienlīdzīgas iespējas deputātiem no Rīgas un reģioniem ir jāsaglabā, taču viņaprāt diskusijai par kompensācijas sistēmas pārskatīšanu būtu jābūt.
2: Kopumā mēs arī redzam, ka saimā deputāti nav tā, ka viņi ļaunprātīgi vai pārlieku izmanto tās kompensācijas, bet deputātu atalgojums raudas tik tālu, ka deputāti arī izvēlas neizmantot tās kompensācijas. Tas man liecina vienkārši par to, ka tās kompensācijas var būt arī mazākas.
0: Pieprasīt visas kompensācijas atcelt jau rīt būtu populistisks risinājums, tā vērtē politologs Romāns Gugu. Viņš skaidro, ka šādas kompensācijas deputātiem nav Latvijas īpatnība. Līdzīgas sistēmas darbojas lielākajā daļā demokrātisko valstu, taču to organizēšanas modeļi atšķiras. Dažviet nosaka fiksētu piemaksu vai procentu no algas, citviet nodrošina dienesta dzīvokļus vai viesnīcas, bet vēl citur deputātu izdevumus uzrauga neatkarīgas institūcijas vai publisko iesniegtos čekus un rēķinus.
3: Laikā, kad valstī tiek domāts par budžeta taupību, ziņas arī par deputātiem, kuri izmanto šos te maksimālos limitus nenoliedzami grauj sabiedrības uzticēšanos.
0: Tomēr kompensāciju pārskatīšana būtu simbolisks signāls sabiedrībai, ka parlamentārieši ir gatavi izvērtēt arī savus tēriņus. Tā vērtē politologs, piebilstot, ka diskusijai nevajadzētu aprobežoties tikai ar kompensācijām. Saimai kopumā būtu jāpārskata savi izdevumi un jāvērtē, kur iespējams ietaupīt, tādējādi stiprinot arī sabiedrības uzticēšanos parlamentam.
3: Deputātu atalgojums ir kļuvis daudz konkurēt spējīgāks nekā varbūt tas bija 90. Gados, tāpēc iespējams šobrīd ir tas brīdis, kad deputātiem būtu jādomā par šo te kompensāciju. Iespējams vai no apmēra samazināšanu vai, piemēram, atteikšanos no īres kompensācijām, jo nenoliedzami arī startējot vēlēšanās deputāts apzinās, ka šis te līgums būs uz 4 gadiem, iespējams darba devējs tauta pagarinās šo līgumu, bet kandidējot to arī reiķinies ar to, ka tev būs jādzīvo, ja tev ievēlēs Rīgā vai jāizbraukā.
0: Līdzīgu vērtējumu pauž arī domnīcas providus direktore Sanda Liepiņa. Viņas prāt kompensācijas sistēma pati par sevi nav nekas neparasts. Tā noteikta likumā un tās mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas deputātiem pildīt savus pienākumus neatkarīgi no dzīves vietas. Taču būtiskākais jautājums esot, vai kompensācijas tiek izmantotas atbilstoši to sākotnējam mērķim.
4: Būtiski būtu pārliecināties, ka viss atbilstam noteiktajiem parametriem un šeit varētu, protams, rosināt šo debati, tomēr turpināt vai kādā no šiem aspektiem un izdevuma pozīcijām tomēr nebūtu liederīgi arī valsts kontroli, kaut kādā laika posmā varētu ieskatīties un pārliecināties un dot arī šo sajūtu sabiedrībai, ka kompensācijas ir piemērots un izmaksās tieši tādā veidā, kā tas ir bijis noteikts. Tad jau par šo apmēru, kādā veidā mēs nodrošinām deputātiem šo vienlīdzīgo iespēju tikties ar saviem vēlētājiem. Tā faktiski ir saruna, kurai jānotiek. Tie atslēgas vārdi ir arī likumā, ja šobrīd iekļautie, ja tas ir liederīgi un tam ir finansējums.
0: Pēdējos gados politiķi arvien biežāk aicina pārskatīt valsts izdevumus un taupīt budžeta līdzekļus dažādās nozarēs, taču sarunas par pašas saimas tēriņu pārskatīšanu bijušas krietni pieticīgākas. Lai gan veidojot šī gada budžetu, parlaments atteicās no vairāk nekā 4 miljoniem eiro plānotā finansējuma, saglabāja deputātu mēnešu algas pērnā gada līmenī un īstenoja vairākus administratīvo izdevumu samazināšanas pasākumus, plašāka parlamenta izdevuma izvērtēšana un būtiskāka to samazināšana nav sekojusi. Arī iecer uzticēt saimas finanšu revīziju valsts kontrolē parlamenta atbalstu negūst jau gadiem ilgi, un arī šā gada sākumā deputāti to kārtējo reizi noraidīja. Vienlaikus saimas budžets šogad pārsniec 40,4 miljonus eiro. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
5: Pat ja vasara šogad nav ļoti svalmaina, brīvais laiks ūdens tūmā un peldēšanās daudziem jeb

0: kurā gadījumā ir iecienīta nodarbe. Peldēt, protams, iespējams arī citās sezonās. Var peldēt baseinā un ūdenī var arī vingrot. Par iespēju apgūt peldēt prasmi un par sportošanu ūdenī saruna raidījumā Kā labāk dzīvot šodien pēc ziņām 9:00.
1: Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:30 no rīta studijā Paula Feldmane. Valdība šodien aiz slēgtām durvīm turpinās lemt par Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem Air Baltic obligāciju turētāju sanāksmei. Jau vēstīts, ka biznesa plānu bija paredzēts skatīt otrdien, bet tad paziņoja, ka jautājums atlikts uz šodienu. Un biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai aviokompānija varētu turpināt patstāvīgi strādāt. Latvijas Nacionālās sporta padomes šodien ministru kabineta zaļajā zālē lems par naudas balvām sportistiem un atbalstu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā. Par to informēja Izglītības un zinātnes ministrijā. Sēdē plānots lemt arī par Nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanu olimpiskajiem centriem Rēzeknē un Daugavpilī. ASV armija devusi spēcīgus triecienus Irānai, tādējādi atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā. Un tie ir pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma. ASV armijas centrālā pavēlniecība norādījusi, ka triecienu mērķi bija militārie komandcentri, raķešu palaišanas iekārtas piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki. Lietuvā šā gada pirmajā pusgadā noziedzniekiem izdevies izkrāpt gandrīz 24 miljonus eiro no Lietuvas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. To paziņoja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas kompetences centrs. Šogad pirmajā pusgadā reģistrēti teju 7000 krāpniecības gadījumu un tas ir par 10,2% mazāk nekā pagājušā gada pirmajā pusgadā. Rumānijā tiks apturēts otrs kodolreaktors zema Donavas ūdens līmeņa dēļ, to vakar paziņoja enerģētikas ministrija. Pirms dažām dienām tāda paša iemesla dēļ tika apturēts pirmais kodolreaktors un vietējie mediji ziņoja, ka šī ir pirmā reize, kad abi reaktori vienlaicīgi tiek apturēti zema Donavas ūdens līmeņa dēļ. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%.
3: Astoņi un 33 minūtes, laiks runāt par sporta aktualitātēm un studijā klāt Harijs Ortvēns. Labrīt!
4: Labrīt un labrīt klausītājiem!
3: Nu, no šodienas līdz pat nedēļas beigām atkal varēs sekot līdzi rallija sacensībām un tur visās piedalīsies arī mūsu ekipāžu.
4: Jā, tas prieks mums jau otro posmu pēc kārtas sekot līdzi Latvijas ekipāžiem, Mārtiņš Sesks, Renārs Francis. Nu, vēl pirms nepilnām divām nedēļām Igaunijā diezgan labs posms padavās mūsu ekipāžai. Nu, tagad jāmēģina to turpināt arī Somijā. Nu, tāpat tās arī šodien trīs futbola mačkam sekot līdzi un dažādas vēl citas sporta aktivitātes. Un par to jau plašāk pēc brīža. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Eiropas čempionāta astotdaļfināla spēlē piedzīvoja zaudējumu un turnīri turpinās ar cīņām par 9. vietu. Latvieši astotdaļfinālā ar 76-86 piekāpās Slovenijai. Roberts Ročenkovs izcēlās ar 20 punktiem un 7 atlēkušajām bumbām. Izslēgšanas turnīri par 9. līdz 16. vietu latvieši šodien pēcpusdienā sāks pret Dānijas vienaudžiem. Grupu turnīrā Latvijas jaunie basketbolisti zaudēja Spānijai un Itālijai, bet uzvarēja Igauņus. Jau šajā nedēļas nogalē Stokholmā sāksies arī 18-gadīgu un jaunāku meiteņu Eiropas čempionāts. Basketbolistiem vēl pēdējie treniņi mājās, bet vairāk nekā 10 pārbaudes spēles jau aiz muguras. 6 no tām aizvadītas Ķīnā. Galvenais treneris Rudolfs Rozīts intervijā Latvijas televīzijai norādīja, ka tā bijusi vērtīga pieredze.
5: Bija fantastiski divi turnīri Ķīnā, divās dažādās pilsētās, uzspēlējām arī Ķīnas.

0: 18 Brazīlijas, nu, kas tām komandām, kas nav spēlējuši pasaules kausā, nu, ir milzīgs iegūms. Tas ir iespaidīgākais un iespējams ar labāk ar plusa zīmi, kāds ir bijis jaunatnes izlasē noteikti. Šis gada gājums ir īpašs ar to, ka šobrīd arī 8 meitenes, kuras vai nu pagājušajā gadā vai pirms 2 gadiem šajā vecuma izlasē spēlē, nav vispār pat kandidātu pulkā dažādu savainojumu dēļ vai citu iemeslu dēļ.
1: Un tā, pirms gaidāmā Eiropas U18 čempionāta meitenēm sacīja galvenais treneris Rudolfs Rozītis. Eiropas čempionātām Latvijas basketbolists apakšgrupā spēlēs ar Horvātiju, Serbiju un Poliju. Šovakar Latvijas futbola faniem veselas 3 spēles, kurām sekot līdzi UEFA konferences līgas atlases 2. Kārtā. Pirmā laukumā dosies Auda, kas savās mājās 17:00 vakarā spēlēs pret Rumānijas FCSB. Pirmajā mačā izbraukumā Auda pašā galotnē izrāva uzvaru 3-2, tāpēc šodien pret Rumānijas Grandu pietiks arī ar neizšķirtu. 9:00 vakarā RFS izbraukumā tiksies ar Islandes 2. Līgas komandu Vestri. Pirms nedēļas rīdzinieki bija pārāki ar 4-1. Un vienu pusstundu vēlāk, 9:30 vakarā, Liepāja viesos lūkot pārvarēt Vīnes Austriju barjeru. Pirmajā spēlē Liepājnieki zaudēja ar 0-2. Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA nacionālajām federācijām, kas atbalstās komercdarbības plānu, sola 40 miljonus ASV dolāru katrai, vēsta mediji. Iepriekš jau ziņojām, ka FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. Ar šo ieceri FIFA līdz gada beigām plāno piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru. FIFA prezidents Gianni Infantino izsūtīs vēstuli visām 211 asociācijām, kurā teikts, ka tās saņems 40 miljonus ASV dolāru katra, ja tās līdz 19. septembrim apstiprinās FIFA plānu. Federācijas, kuras neatbalstīs šo plānu, varēs pretendēt uz 2,7 miljoniem dolāru. Eiropas futbola asociācijas savienība, jeb UEFA, jau paudusi kritiku par šo FIFA lēmumu un to neatbalsta. Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sesks Renārs Francis šovakar Somijā sāks dalību pasaules čempionāta rallijā 10. Posmā. Pirmais etaps Somijas rallijā šovakar paredzēts 7:00 vakarā pēc Latvijas laika. Iepriekšējā posmā Igaunijā Sesks Francis ierindojās 7. Vietā, bet kopvērtējumā viņiem 15. Pozīcija. Šodien Lucavsalā notiks skriešanas seriāli Izskrien Rīgu 4. Jeb pirmspēdējais posms. Zināms, ka 5 km distancē startēs arī Latvijas vadošā vidējo distanču skrējēja Agate Caune. Šajā skriešanas seriāla sezonā iekļautas vairākas jaunas norises vietas, Meža parka Lielā pļava, Biķernieku trase un pēc ilgāka pārtraukuma arī Lucavsala. Šodien pēcpusdienā notiks Latvijas Nacionālās sporta padomes sēde, kurā lems par naudas balvām sportistiem un atbalstu starptautisku sporta sacensību rīkošanai Latvijā. Tāpat sēdē lems par nacionālās bāzes statusu piešķiršanu olimpiskajiem centriem Rēzeknē un Daugavpilī. Un Ukraina vakar paziņoja, ka ir iesniegusi apelāciju sporta arbitrāžas tiesā pret Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu atvieglot ierobežojumus agresorvalsts Krievijas sportistiem, argumentējot, ka šis solis ir pāragrs un pārkāpj olimpisko hartu. Starptautiskās olimpiskās komitejas nesenie lēmumi šobrīd pieļauj agresorvalsts sportistu dalību 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tāda lūk jaunuma sportā.
2: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 8:39 minūtes. Par to, kā sākusies šī diena, kas būs tās turpinājumā un kāds laiks gaidāms nedēļas nogalē, to visu gatavs stāstīt Toms Brītis. Labrīt!
3: Labrīt, Lauri, labrīt arī klausītāji. Šorīt daudz vieta īpaši Kurzemē un Vidzemē rīta stundās izveidojusies diezgan bieza migla, piemēram, Saldu un Liepājā redzamība rīta agrumā bija tikai 130-140 metri. Diena būs lielākoties saulaina, silta, daudz vieta pat karsta, jo, ja salīdzinu ar vakardienu, temperatūra būs par dažiem gradiem augstāka un šī temperatūras paaugstināšanās šodien un jo īpaši rīta ir saistīta ar karstumu vilni Eiropas rietumu un centrālajā daļā, kur dažās valstīs jau pat grūti izsakot, kurš pēc kārtas karstuma vilnis šovasar šis būs. Ja vēl Polijā un Čehijā arī daļā Vācijas bijušas arī vēsākas dienas, tad Francijā, Spānijā un Itālijā šķiet, ka karstums šovasar ir nebeidzams. Jautājums tikai, vai ir vienkārši ļoti karsts vai ekstremāli karsts. Un šodien 23.

0: Eiropas valstīs ir spēkā brīdinājumi par karstumu Polijas dienvidrietumu daļā. Šodien prognozēts vismaz 36 grādu karstums, tur sarkanais augstākā līmeņa brīdinājums, Slovākijas rietumos 38 grādi, tāpat sarkanais brīdinājums. Bet, piemēram, Vācijā, kur Vācijas rietumu daļā temperatūra šodien var sasniegt 40 grādus, meteoroloģijas centrs izplatīs visā valstī dzeltenā, jeb zemākā līmeņa brīdinājumu, jo pēc vasaras pirmajā pusē piedzīvotā karstuma tiek uzskatīts, ka vairums cilvēku ir pielāgojušies svelmei un tā nerada tik lielu bīstamību. Bet Vācijas centrālajā un ziemeļu daļā pēcpusdienā būs spēkā augstākā līmeņa brīdinājums par gaidām negaisu, jo jau šobrīd ļoti liela negaisu sistēma ir aizvadītajā naktī izveidojusies virs Biskajas līča, šorīt sasniegusi Francijas rietumus, un dienas gaitā negaisa virzīsies pāri Francijai pēcpusdienā, kad diena jau būs iekarsusi. Tad šie negaiss sasniegs Vāciju un pastāv bažas, ka negaiss nesīs gan postošu vētru ar vēju brāzmām virs 30 metriem sekundē, gan arī lielgraudu krusu. Līdz ar to var teikt, ka mūsu vasara salīdzinājumā ar daudzām Eiropas centrālās un rietumu daļas zemēm tiešām ļoti komfortabla. Protams, varēja līt mazāk īpaši Kurzemē, Kurzemes ziemeļdaļā, bet citādi pie mums temperatūra turas tuvu normai. Lielu stihiju šogad arī nav pārāk daudz. Un arī šodien par laiku runājot šodien un turpmākajām dienām, šodien Rāms temperatūra 24-28 grādi, vietām Kurzemes rietumos 22-23 grādi, mazliet vēsāks, vējš lēns, lietus nav gaidāms. Rīt būs šīs nedēļas karstākā diena, bet nekas ārkārtējs, minimālā temperatūra nākamnakti 14-19 grādi, rīt pēcpusdienā maksimālā temperatūra 27-30 grādi, vietām Kurzemes rietumos vēsāks 22-25 grādi, un rīt gan pēcpusdienā un vakarā vietām uznāks īslaicīgs lietus, un negaiss stiprāk negaiss iespējamība būs rīta vēlā pēcpusdienā un vakarā Vidzemē un Latgalē, tur zibeņošana iespējamība arī naktī uz sestdienu. Dienā sestdien kļūs vēsāks 19-24 grādi, galējos valsts austrumos vēl līdz 25-27 grādiem, un sestdien lielākajā valsts daļā būs saulaina, bet Sēlijā, Vidzemē un Latgalē gaidāms gan lietus, gan pērkona negaiss. Svētdiena būs arī saulaina, tad vietām visos reģionos kāds lokāls lietus mākonis var izveidoties un temperatūra ap 20-25 gradiem. Nākamās nedēļas sākumā laiks saglabāsies mēreni silts, saulains, ar temperatūru arī pēcpusdienās lielākoties 20-25 grādi un ļoti cerīgi, ka pirmdien un otrdien Latvijā nelīs.
1: Paldies Tomam par laika prognozi, ir 8:43 minūtes. Bet tagad par to, ka ASV mēģina palielināt piekļuvi īpaši svarīgiem izrakteņiem. Šajos centienos būtiska noze ir Malaizijā esošajai Austrālijas kalnrūpniecības uzņēmo Lions redzzemju elementu pārstrādes rūpnīcai. Šogad Pentagons ar uzņēmumu noslēdza 96 miljonu ASV dolāru vērtu vienošanos par šo materiālu piegādēm. Taču Malaizijā darījums izraisīs kritiku. Vietējie Palestīnas valstiskuma atbalstītāji aicina to apturēt, izsakot bažas, ka valstī pārstrādātos redzzemju elementus varētu izmantot militārā aprīkojuma ražošanā, to starp Izraels vajadzībām. Turpina Rustams Šukūrovs.
2: Šā gada martā ASV aizsardzības ministrija noslēdza 4 gadu līgumu ar Austrālijas kalnrūpniecības uzņēmumu Linas par 17 redzemju elementu piegādēm. Šie strateģiski nozīmīgie elementi ir būtiski mūsdienu rūpniecībai. Tos izmanto gan elektronikas un elektromobiļu ražošanā, gan arī modernu aizsardzības tehnoloģiju izstrādē. Pentagona un uzņēmuma Linas līgums ir daļa no plašākiem ASV centieniem veidot alternatīvas kritiski svarīgo izrakteņu piegādes ķēdes un samazināt atkarību no Ķīnas, kas ir dominējošs spēlētājs redzemju elementu jomā. Svarīga loma ASV plānos ir Linas piederošai pārstrādes rūpnīcai, kas atrodas Malaizijas pilsētā Gebengā. Rūpnīca ir viens no lielākajiem redzemju elementu pārstrādes objektiem ārpus Ķīnas. Taču Malaizijā, kur vairāk nekā 60% iedzīvotāju ir musulmaņi un kas ilgstoši atbalstījusi Palestīnas valstiskuma ideju, redzemju elementu jautājums arvien vairāk tiek vērtēts ne tikai ekonomikas, bet arī ārpolitikas kontekstā. Tas, cita starpā, ir skaidrojums ar karu Gazas joslā, kas sākās 2023. gada oktobrī pēc palestīniešu teroristu grupējuma Hamas uzbrukuma Izraēlai, kurā tika nogalināti aptuveni 1200 cilvēku un vairāk nekā 250 tika sagrābti ķilniekos. Izraēla uz uzbrukumu atbildēja ar plašu militāro operāciju, kas izraisīja lielus civiliedzīvotāju upurus un daudzu valstu nosodījumu. Vairāk kā 50 Palestīnas valsts izveidi atbalstošās nevalstiskās organizācijas atklātā vēstulē Malaizijas premjerministram Anvaram Ibrahimam pauda bažas, ka Pentagona un uzņēmuma Linas līgums rada juridiskus riskus Malaizijai saistībā ar starptautisko tiesību pārkāpumiem dažādos bruņotos konfliktos, to starp Gazas joslā. Vēstulē arī tiek uzsvērts, ka ASV ir lielākā ieroču un munīcijas piegādātāja Izraēlai. Līdz ar to nevalstiskās organizācijas aicināja Malaizijas valdību apturēt līguma izpildi vai pieprasīt garantijas, ka Gebengas rūpnīcā pārstrādātie redzamie elementi netiks izmantoti ieroču sistēmu ražošanā. Uz šī fona Malaizijas parlamenta komiteja rīkoja uzklausīšanu, lai izvērtētu, vai uzņēmuma Linas projekts varētu kaitēt valsts reputācijai kā konsekventai Palestīnas atbalstītājai. Savukārt valsts valdībai tika uzdots līdz jūlija beigām izklāstīt savu oficiālo pozīciju attiecībā uz šo jautājumu, kas ieguvis īpašu nozīmi Malaizijā, kas neuztur diplomātiskās attiecības ar Izraēlu un daudzus gadus liec tās pilsoņiem ieceļot savā teritorijā. Šomēnes Malaizijas premjers Anvars Ibrahims norādījis, ka izmaiņas šajās ārpolitikas pamatnostādnēs nav gaidāmas, paziņojot, ka varas iestādes nekavējoties izraidīs jebkādus valstī ieceļojušos Izraēlas pilsoņus. Paziņojums sekoja sabiedrības reakcijai uz ziņām, ka ārvalstu informācijas tehnoloģiju profesionāļu kopienas pārstāvi varētu būt palīdzējuši Izraēlas pilsoņiem apiet ieceļošanas ierobežojumus. Ibrahima paziņojums izraisīja neapmierinātību ASV likumdevēju vidū. Vairāki ASV kongresa locekļi rakstiski aicinājuši valsts sekretāru Marko Rubio uzdot ASV valsts departamentam pārskatīt Vašingtonas sadarbību ar Kuala Lumpuru drošības un ekonomikas jautājumos. Uz šī fona Ibrahims sarunā ar žurnālistiem izteicies, ka Kuala Lumpura neatcels ieceļošanas aizliegumu Izraēlas pilsoņiem, neraugoties uz ASV likumdevēju spiedienu.
3: Es eļau apriņķinās. Pirmā tikai na pāmiņi negari medeka.
4: Ļaujiet man atbildēt pēc iespējas skaidrāk. Ir jāsaprot, ka Malaizija ir neatkarīga un suverēna valsts. Mūsu nostāja pret Izraēlu ir saistīta ar to, ka mēs nosodām netaisnību. Palestīnieši ir pakļauti okupācijai un katru dienu tiek nogalināti cilvēki. Kā gan mēs varētu klusēt par bērnu un sieviešu nogalināšanu, mājokļu iznīcināšanu un teritoriju okupāciju? Malaizija ir neatkarīga valsts. Pat ja citās valstīs politiķi nejūtas brīvi paust savu viedokli, mēs to varam darīt. Tāpēc mēs nepakļausimies ārējiem spiedienam. Kāds var izteikt draudus, taču es stingri aizstāvēšu Malaizijas tautas tiesības un tās pieņemto lēmumu arī turpmāk neļaut Izraēlas pilsoņiem ieceļot Malaizijā.
2: Malaizijas premjers arī atzīmējis, ka Kuala Lumpuras nostāja Izraēlas jautājumā ir nemainīga jau vairākus gadu desmitus, un tai nevajadzētu kaitēt attiecībām ar ASV. Viņš paudis, ka Malaizija turpinās attīstīt ekonomisko sadarbību ar ASV, taču saglabās tiesības kritizēt nevainīgu cilvēku nogalināšanu to starp palestīniešu teritorijās. Rustam Šukūrovs, Latvijas Radio.
1: 8:49 minūtes.

0: Un tagad par bērnu izrādēm un arī pat tādu, kuru skatītāji vēl ratiņos. Laikraksta dienu žurnālists teātra kritiķis Acis Rozentāls. Labrīt!
1: Labrīt! Es nezinu, kā tas īsti notiks. Iespējams, ka tos bērns no ratiņiem tam var izcels, bet runa ir par Valmieras vasaras teātra festivālu, kas šogad notiek augustu 3. Nedēļas nogalē. Tik un tā tas ir ļoti tuvu un ir pēdējais laiks pievērst uzmanību izrādēm, uz kurām vēl biļetes var dabūt, jo ir dažas, uz kurām vairs nevar dabūt. Un šī ir pirmā sērija, kā teikt, nākamnedēļ es turpināšu stāstīt par Valmieras vasaras teātra festivālu, bet sāksim no tā gala, kas tiešām ir pašiem mazākajiem, sākot no 6 līdz 15 mēnešiem veciem bērniem, kuri vēl nestaigā. Un tas ir tāds norādījums, kur, cik var saprast, ir būtiski, lai šie skatītāji nestaigā. Poļu režisors Hannes Bilks Kanets, kas izrāda vēdera sajūtas. Tie, kas šobrīd brokas, to var ieklausīties savās vēdera sajūtās. Bet šī izrāde vēdera sajūtas tapus sadarbībā ar Zalcburgas teātri Toi Hossietē. Pirmizrāde pavasarī ir bijusi Varšavā. Tas ir sajūta ceļojums, ko iedvesmojas ēdiens. Izrādes pamatā ir ideja, ka mūsu pirmā saskarsme ar ēdienu veido to, kā mēs uztveram pasauli. Vērojot ēšanas procesu maigi un cieši, no jauna iespējams atklāt kluso dzeju, kas paslēpta ikdienišķajā. Cik noprotams no aicinājuma novērtēt savu bērnu attīstības posmu, var saprast, ka izrādes veidotājiem rūpes varētu sagaidāt aktīvi staigājuši mazie skatītāji, bet to vēl vajadzētu noskaidrot un precizēt. Katrā ziņā viņi uzsver, ka bērniem nevajadzētu staigāt. Savukārt 5+, šāds vecuma ierobežojums ir režisors Lienas Šmukstes un norveģu horeogrāfas Tonijas Sannes iestudējumam Saprasties. Izrāde notiek Gaujas krasta vidusskolas sporta zālē, un tā notiek bez runātas valodas. Tā ir uztverām vizuāli, un šajā izrādē ir sapludināta vairāk izteiksmes līdzekļi. Kustība, vizuālā māksla, leļu māksla, zīmju valoda un mūzika, kas rada vienu kopīgu sinerģiju. Vairāk spēku kopdarbība stāsta par Lelli, kuras ierašanās piesaista visu izrādes varoņu uzmanību. Līdztāks profesionāliem aktieriem un dejotājiem šajā izrādē piedalās arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra jaunieši. 7 gadus veciem bērniem un vecākiem skatītājiem ir piemērota dramaturģis Antas Muižnieces un režisora Agras Nātras izrāde Pīķa dāma parādies, kas nosaukt par fantastikas drāmu. Anotācijas sola, ka pēc bīstamo vārdu Pīķa dāma parādies izskanēšanas, atskanēs pārpasaulīgs troksnis, kam sekos stindzinošs klusums, un tad dzirksteļu un putekļu aizsegā dzims jauna leģenda. Jāteic, ka skatītāji acīm redzot vēlas drusku baidīties, jo gandrīz visas biļetes uz šo izrādi ir jau izpārdotas. Savukārt 12+, ir vecuma ierobežojums Ģirta Šoļa izrādē, kurš sēdēs viņai blakus. Stāsts par to, kā skolas saldojuma laikā 3 bērnības draugi, 2 puiši un 1 meitene, šķetina skolas laika romantiskās attiecības un atmosts piemirsts mīlas trīs stūrs. Izrādes anotācijai pievienot izvērsta tehniskā informācija, kas var noderēt, plānojot, vai jūs varat un gribat šādā izrādē piedalīties, jo šī ir pastaiga izrāde, skatītājiem nav paredzēts sēd vietas, izrādes laikā skatītāji kopā ar aktieriem pārvietojas pa Valmieru, pārvarot dažādas līpumu reljefu, maršruta garums ir apmēram 1 km, maršruts var radīt grūtības cilvēkiem ar kustību traucējumiem, un pastaigas maršruts ved pa akmeņainu stāvu un smilšainu ceļu ar nelīdzenu reljefu, dažviet taka ir šaura un izskalota, tajā ir koku saknes, un daļa izrādes to tiks zem tilta. Lūk, tik izvērsts ir izrādes fiziskais apraksts, ja tā varētu teikt, kas tur notiks saturiski, to mēs redzēsim, ka šī izrāde būs tapusi un mēs to apmeklēsim. Par citām Valmieras teātra izrādēm pastāstīšu nākamajā ceturtdienā, bet tāpat ne par visām, jo šogad tur ir viskaut kas ieskaitot nakts programmu, kura pat līdz galam nav atklāta, kas tur īsti notiks. Bet vēl gribu pievērst uzmanību vienam notikumam šīs nedēļas nogalē un arī nākamā nedēļā. Proti diasporas latviešu amatieru teātris Itālijā Momento dodas viesizrādēs uz Latviju, rādot izrādi pēc Regnāra Vaivara teksta. Latviešu sievieti Itālijā tikai iepazīstina ar sevi, otrā daļa mātes. Tā ir izrāde, ko režisora Lāsma Pintere ir iestudējis sadarbībā ar Regnāru Vaivaru. Tas varētu piesaistīt papildus uzmanību. Stāsts ir par sievietēm, mājām, identitāti, attālumu un tuvību, par to, ko nozīmē būt latvietē pasaulē un ko sevi nes mācis stāsts. Un interesanti, ka, lai arī šī ir Itālijas izrāde, tajā piedalās aktrises ne tikai no Itālijas, bet arī no Irijas un no Dānijas. 31. jūlijā izrāde notiks Jelgavas studenta teātrī, 1. augustā Ruskas muižā Cēsīs, 2. augustā Dramaturgu teātrī Rīgā un 5. augustā Salas tautas namā Jēkabpils novadā. Biļešu tirdzniecība katrā izrāžu vietā atšķiras, tāpēc sekojiet līdz informācijai, piemēram, Facebookā Teātra Momento kontā. Lūk tā, tāds mums ir augusta sākums, ne tikai tā, bet arī tā notiks Latvijā, Latvijas teātros.
0: Jā, paldies. Studijā bija laikraksta dienas žurnālists, teātra kritiķis Ats Rozentāls, kurš nākamnedēļ turpinās par Valmieras festivālu. Ir 8:54.

8:57 minūtes izskan rīta programma Labrīt. Šajā ceturtdienas rītā raidījuma producente Aiga Pelone, ziņu redaktore Paula Feldmana, ieraksts Montē Krišāna Stikāns, pie skaņa pulca Bīneša Strāle, bet studijā Lauris Zvejnieks. Lai jums veiksmīga šī diena un tiekamies arī rīt.

0: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
1: Pat ja vasara šogad nav ļoti svelmaina, brīvais laiks ūdens tūmā un peldēšanās daudziem jebkurā gadījumā ir iecienīta nodarbe. Peldēt, protams, iespējams arī citās sezonās. Var peldēt baseinā un ūdenī var arī vingrot. Par iespēju apgūt peldēt prasmi un par sportošanu ūdenī saruna raidījumā Kā labāk dzīvot šodien pēc ziņām 9.
2: Vienmēr pirmā.

0: Latvijas radio 1.
1: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī veica masīvu balistisko raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai. Nogalināta vismaz 8 un ievainota vismaz 30 cilvēki. Krievijas uzbrukumus naktī piedzīvoja gan galvaspilsēta Kijiva, gan arī citas Ukrainas pilsētas, tostarp rietumu pilsēta Lviva, kas atrodas 70 km attālumā no robežas ar Poliju. Un tādēļ Polija naktī pacēla debesīs vairākus iznīcinātājus, lai aizsargātu savu gaisa telpu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar vakarā jau brīdināja, ka naktī ir gaidāms masīvs Krievijas uzbrukums. Savukārt šodien pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma izcēlēs ugunsgrēks interneta veikala Wildberries noliktavā Krievijas pilsētā Penzā. Kā norādījis Penzas apgabala gubernators, aptuveni 200 darbinieki evakuēti un viens cilvēks ir cietis. Ukrainas dronu triecienos jūlijā cietuši Wildberries objekti daudzos Krievijas reģionos. Un Ukrainas prezidents šos uzbrukumus nosaucis par Ukrainas bruņoto spēku likumīgu mērķi, jo Wildberries tiek tirgotas preces, kas paredzētas karam. Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdē šodien valdība kopā ar darba devēju un arodbiedrību pārstāvjiem spriedīs, cik lielai nākamgad jābūt minimālajai algai. Latvijā minimālā alga šobrīd ir zemākā Baltijā un otra zemākā Eiropas Savienībā. Un gan arodbiedrības, gan darba devēja piekrīt, ka dzīves dārdzības un algu pieauguma dēļ tā nākamgad ir jāpalielina. Bailes un baidīšana priekšvēlēšanu laikā strādā labi tāpēc, ka jebkurš lēmums, par ko balsot, ir emocionāls. Tā intervijā Latvijas radio sacīja socioloģija un pētījumu centra SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode. Viņa norādīja, ka būtisku lomu spēlē informācija sociālajos tīklos, ko cilvēki patērē.
2: Ja netālu no mūsu robežām ir karš, mēs katru dienu dzirdam arī apsvērums, ka arī Latvijai varētu uzbrukt. Ja mēs dzirdam tajos pašos sociālajos tīklos, ka ir bijuši nepieņemami gadījumi arī iekšpolitikā, nu skaidrs, ka migrācijas dēļ skaidrs, ka cilvēki satraucas, jo sociālajos tīklos nenošķir, vai tas ir tepat uz vietas, vai arī tas ir kaut kur tālāk. Kairinājumi ir un viņi atstāja, protams, iespēju uz to, kā cilvēku uztver. Migrācija ir viena no tām lietām, kas uztrauc cilvēku 15. Gadā, kad Latvijā bija burtiski daži bēgļi. Piemēram, jautāja, kas jūs satrauc visvairāk. Cilvēki spontāni nosauca šīs lietas, kad migrācija kļuva pat svarīgāka nekā, piemēram, veselības aprūpe, bezdarbs. Tas ir būtisks skairinātājs. Un, protams, ka politiķi izmantos tos jautājumus, kas viņu prāt, cilvēks uztrauc, piemēram, valodas jautājumā izmanto abas puses.
1: Un vēl daudz viet Dienvidu Eiropā aizvien notiek cīņa ar grūti kontrolējumiem meža ugunsgrēkiem. Vakar Grieķijā dzēšot meža ugunsgrēku gājuši bojā 3 ugunsdzēsēji. Glabējiem bija grūti cīnīties ar liesmām spēcīgā vēja dēļ. Un arī zināms, ka ugunsgrēku dēļ Krētā no mājām evakuēti iedzīvotāji un tūristi, turpina Uldis Ķezberis.
3: Eiropas Savienības ārkārtas reaģēšanas koordinācijas centrs vakar brīdināja, ka Grieķija un Itālija tuvākajās nedēļās saskarsies ar paaugstinātu mežu ugunsgrēku risku. Plaši meža ugunsgrēki ir pārņēmuši arī Francijas dienvidrietumus un Spānijas austrumu piekrasti un centrālo daļu. Abās valstīs no liesmu pārņemtajiem un apdraudētajiem reģioniem pēdējās nedēļas laikā ir evakuēti jau vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Arī tur liesmu dzēšanu apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums, taču laikapstākļu prognozes liecina, ka vismaz Francijas dienvidrietumos šodien beidzot varētu sagaidīt lietu, kas varētu palīdzēt cīņā ar šiem te meža ugunsgrēkiem.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 23-28 grādi. Vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un

0: labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Šis ir raidījums Kā labāk dzīvot. Tā producente ir Loreta Bērziņa. Par skanējumu šajā stundā rūpējas Rita Karnača, bet pie mikrofona Mariona Baltkalne. Parasti, kad runājam par to, ka laiku daudz pavadām pie ierīcēm, ekrāniem, ka lietojam tīmekli, seko komentārs, ka pats tīmeklis un ierīces nav sliktas, bet tās ir jāprot lietot pareizi un droši. Nu, teiksim tā, ir jāzina drošības riski, bet no tīmekļa noteikti ir arī lieli ieguvumi. Un man līdzīga sajūta veidojas, kad es domāju par mūsu šīsdienas raidījuma tematu – drošu peldēšanu un vingrošanu ūdenī. Tātad ūdens ir lielisks resurs. Laiks pie ūdens tilpēm dabā un arī baseinā mūs nomierina, ļauj labi pavadīt laiku, atpūsties, uzturēt sevi labā fiziskā formā. Bet vienlaikus pret ūdeņiem jātiecas gudri, pat ar pietāti, lai skaistais un vilinošais nekļūtu par tumšo un draudīgo. Tad nu par peldēšanu, peldēt prasmi, drošību uz ūdens un vingrošanu ūdenī saruna šodien. Un es sveicu studijā ar mums kopā biedrības peldēt droši peldēšanas treneris Pāvels Murāns. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Un te arī jāatgādina, ka Pāvelam ir arī pieredze tādā lielā notikumā, kā vasaras olimpiskajās spēlēs 2004. Gadā Atēnās. Taisnība, jā?
2: Ļoti sen bija, jā.
1: Jā. Tad kopā ar Pāvelu arī Rimi olimpiskā centra peldēšanas treneris Juris Apters. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Un jums, saprot, ir pieredze tieši pieaugušo peldēt apmācībā.
3: Gan pieaugušo peldēt apmācībā, gan bērnu peldēt apmācībā. Galvenā specializācija ir tieši peldēt apmācība.
1: Tā kā visām vecuma grupām. Un kopā ar mums studijā arī Rimi olimpiskā centra vingrošanas ūdenī trenere Adelīna Priedniece.
4: Labrīt!
1: Labrīt! Un klausītāji, protams, kā ierasts, ja arī jums raidījuma laikā rodas kādi jautājumi vai komentāri, tad varat nosūtīt ziņu Latvijas Radio tīmekļa vietnē ētarā skanošajam raidījumam vai rakstiet mums lietotnē WhatsApp uz numuru 25660440. Jā, un kaut kā zīmīgi, bet tieši vakar, domājot par šīsdienas sarunu, man skatot ziņu jaunumus, parādījās vienas vietnes raksts, atgādinot par traģisku negadījumu šī gada jūnijā, kad Smiltenes novada Grundzālē īsi pirms pusnakts noslīka 18 gadus vecs puisis, iekrītot dīķī no supa. Un glābējs Pēteris Pētersons šajā rakstā paudis komentāru: lūdzu velciet glābšanas vestes, norādot arī, ka ministru kabineta noteikumi pārēdz tās lietošanu, braucot uz SUP dēļa. Nu, tā kā, diemžēl, no statistikas ar slīkšanas gadījumiem mēs šovasar arī nevaram izbēgt, tādu arī Jāņu laikā bija gana daudz. Katru gadu dažādas institūcijas cilvēkus mudina būt uzmanīgiem un tomēr. Nu, un tad par drošu peldēšanu arī sāksim. Pāvel, es jūs pieteicu tieši kā biedrības peldē droši pārstāvi. Un ja mēs runājam par šo biedrību, tad tās vadītāju Zani Gemzi, mūsu klausītāji, jau arī noteikti būs dzirdējuši citās sarunās un raidījumos stāstām par to, ka ir svarīgi mācīties pareizi peldēt un mācīt to arī bērniem. Bet es lūgtu jums paraksturot, nu, kas ir tie darbības virzieni biedrības peldēt droši gadījumā? Vai jūs arī paši tiešām mācāt cilvēku peldēt?
2: Jā, tad galvenais, ar ko peldēt droši biedrība nodarbojas, tā ir prevencija, tad tas tieši noslīkšanas prevencija un izglītojušais darbs ar sabiedrību, pārsvarā ar bērniem. Tas ir dažādas nodarbības, ko finansē pašvaldības, tad priekš pieaugušiem bērniem. Un kā arī ir paša peldēt apmācību, mēs arī veicam dažādos baseinos un dažādās grupiņās, kā arī notiek nometnes, kuru ietvaros arī notiek tā peldēt apmācību un drošu uzvadības

0: mācīšanu bērniem.
1: Tad ļoti plašs tāds profils, gan prevencija, kampaņas droši vien, arī atgādinot vēlreiz un vēlreiz par drošību uz ūdens, vai ne? Mm-hmm. Un biedrības tīmekļa vietnē, tātad peldēt.lv, ir lietots tāds jēdziens kā ūdenspratība. Ko tas nozīmē?
0: Ūdenspratība, principā tas, tā ūdenspratība ietver tādas 15 tāds pamata elementus, kur ir dažādi, kas ietver, nu, ar to jēdzienu mēs mēģinām ietvert to plašo sadaļu, kur ir tāds 15 galvenas sadaļas. Tur ir tādas lietas, kā droši mācēt droši iekļūt ūdenī, mācēt droši izkļūt ārā no ūdens, mācēt aizturēt elpu, mācēt pārvietoties ūdenī droši, izprast riskus, kas ir apkārtējā vidē, izprast savas personīgās prasmes. Un tādā garā tas ir tas, lai tā kā ar vienu vārdu raksturotu to visu to apjomu, kas ir cilvēkam būtu jāzina, lai varētu teikt, ka cilvēks prot peldēt un prot droši uzvesties pie ūdens.
1: Ļoti daudz soļu. Interesanti, ko jūs pieminējāt, ka pareizi ir ūdenī jāieiet un arī pareizi no ūdens jāiznāk. Tātad tas nenozīmē skriet, ja? Un arī neizskriet varbūt ārā.
0: Tas arī zem tā ir, ka ūdens tilpnā vienmēr ir jāizstaigā pirms tajā peldēties. Ja? Un arī, ja tas ir baseins, tad arī izprast baseina dziļumu, tieši tāpat, ka jebkuras ūdens tilpnes, vai tas ir dīķis, vai tā ir upe, arī baseinos ir ļoti līdzīgi tie visi noteikumi, kaut arī baseina ir daudz, daudz drošāk peldēties nekā atkal tās ūdens tilpnes.
1: Mm. Juri, jūs esat peldēšanas treneris, minējāt jau ievadā, ka strādājat ar dažādām vecuma grupām un tātad arī ar pieaugušajiem, un reizēm piezogas tā sajūta, ja tu kaut ko neesi sācis darīt bērnībā vai agrā jaunībā, nu tad viss vilciens ir aizbraucis un pēc tam kaut ko iemācīties ir grūti, bet es piemēram redzu arī savu paziņu lokā, ka cilvēki pieaugušā vecumā piemēram sāk mācīties skriet, arī to ir jāprot darīt pareizi. Un tad viņi pat maratonos piedalās. Pareizi iemācīties peldēt tiešām var katrs pieaugušais jebkurā vecumā?
2: Var iemācīties peldēt, var jebkurš, jebkādā vecumā. Bērnībā to izdarīt bišķiņ vieglāk, es pateiktu, bet pieaugušā vecumā to arī var izdarīt. Nav nekādu problēmu.
1: Bet tad atkal var sākties argumenti. Nu, man tiešām ir cienījams vecums. Es tāds lēnīgs, kājas sāp, svars ir liels, nevarēšu. Ko tad? Jāveic kaut kādi priekšdarbi, lai sāktu peldēt?
2: Lielākais priekšdarbs ir atrast trenera telefonu un piezvanīt treneram. Tālāk treneris jau pastāstīs, uz kurieni jāatnāk, cikos, un tad jau nebūs citu variantu. Tas, ko jūs pieminējat par lieku svaru, basēnā tas var arī palīdzēt, jo lieka masa, ne muskuļu masa, mums palīdz turēties uz virspuses. Un līdz ar to cilvēki ar lieku svaru, viņam bišķiņ vieglāk noturēties uz ūdens. Bišķiņ. Tas, ka cilvēkiem ir kaut kādas problēmas ar veselību, kā jūs arī pieminējat, sapkājas vai saprokas, to visu vajag, protams, pastāstīt trenerim, lai treneris varētu pielāgot konkrētus uzdevumus, lai nebūtu turpmāk ar veselību problēmu un lai varētu darboties ar tām muskuļu grupām, kuram nav problēma. Lai to problēmu nepasliktinātu, protams.
1: Mhm. Un tad Pāvela, Juri, varu jautāt, jums abiem varbūt ir sanācis arī saskarties ar kādiem mītiem, nu, piemēram, varbūt aiz vienu valdu uzskats, ai, nu, kurš tad peldēt neprot? Nu, iebrien ūdeni un peldi. Ko jūs sakāt tad?
0: Tas ir, teiksim, tāds mīts, nu, lai iemācītos pareizi peldēt un aptvertu to ūdensprātību, tā kā es ieminēju, ka mēs ar vienu vārdu to visu aptveram, ir vajag mācīties kopā ar treneri. Tas ir tāpēc, nu, kā priekš manis, kā es to salīdzinu, tas, ko jūs ieminējaties, nu, jebkurš taču var tur, nu, tur, jā, noturēt.

bet uz ūdens suniski tur peldēt un viss. Tas ir apmēram tā, kā pats iemācīties braukt ar riteni un uzbraukt uz ātrgaitas šosejas. Un es taču rekur braucu pa ātrgaitas šoseju, bet, nu, bet cik tas ir nedroši. Ja? Tas ir šausmīgi nedroši un riski ir ļoti daudz.

0: seju ūdenī, jāmāk arī apgūties uz muguras, lai būtu ausis ūdenī, lai vienkārši tā kā zvaigznītē gulē, tas ir viena tāda no svarīgām iemaņām, ko apgūt, lai, lai nebūtu panikas lēkmu ūdenī, tad kaut kad, kas notiek, lai spētu apgūties vienkārši uz muguras un atgūt elpu, ja kaut kas apkārt notiek nesaprotams.
1: Mm. Es varu varbūt iestarpināt par tiem priekšdarbiem, ja nu pirms sākt peldēt. Man arī ļoti daudz klientu nāk, kas nāk pirmo reizi, un es neprotu peldēt, man ir bail no ūdens. Un tad es cenšos vienmēr tā nomierināt, nu, ka nevienam šeit mēs peldēt neliekam, bet mēs mācāmies kontrolēt savu ķermeni ūdenī. Loģiski, ka mēs šīs te peldēšanas kustības integrējam tajā ūdens aerobikā. Un tas varētu būt tas viens no priekšdarbiem, ja man ir bail, varbūt es atnāku uz ūdens aerobiku, sāku palēnām, nu un tad dodos pie treneriem jau mācīties jau peldēt tālāk.
0: Jā, tas īstenībā būtu ļoti labs priekšdarbs apgūt vienkārši dažādas kustības ūdenī kā vingrojumus, jā, tad to sajustu ūdeni un savu ķermeņu ūdenī, tad būs daudz vieglāk apgūt to pārvietošanos uz priekšu.
2: Jā, jo šis arī jautājums man vīdēja prātā, ka daudziem cilvēkiem arī varētu būt arguments, ka man tiešām ir bail kāpt ūdenī. Es varbūt gribētu peldēt vai mācīties vingrošanu ūdenī, bet līdz ko es domāju par iekāpšanu vai pārvietošanos ar savu ķermeni, man ir paniskas bailes. Tad sākt tādu pirmo saskari vingrojumu rezultātā, jā. Tas varētu būt... Pavediens baiļu pārvēršanai.
1: Sākumā, ja ir nepieciešams, mēs varam pieturēties pie malas baseinam. Un, ja ir nepieciešama vēl kāda palīga līdzekļa, kas palīdz noturēties, protams, ieteiktu sākt ar vingrošanu varbūt seklajā galā baseinam, kur mēs tomēr varam tās kājas pielikt pie zemes, kas rada vēl papildus to drošības sajūtu, ka te ir tā zeme, te ir tā mala, ka es jūtos droši, un tad jau es varu atbrīvoties un izpildīt tos vingrinājumus vairāk, ātrāk, kvalitatīvāk.
2: Mm-hmm. Varbūt jums arī ir nācies jūsu visu triju pieredzē saskarties ar kādiem skeptiķiem. Nu, piemēram, cilvēks ir pieteicies mācībām vai nu peldēt vai vingrot ūdenī, bet ir ar tādu zināmu neticības devu. Stāsta, ka, nu, principā visu jau prot, grib tikai tādas niansītes pamācīties. Un tad sākas īstās mācības, un tur atklājas pilnīgi cita pasaule, ko tiešām nozīmē pareizi peldēt un pareizi vingrot ūdenī, un tad cilvēkam, nu teiksim, tā ir jālauž sevi. Ir tāda pieredze jums bijusi?
3: Protams, tāda pieredze ir, un pārsvarā cilvēki atnāk uz baseinu un pasaka, vai es māku peldēt, bet man vajag bišķiņ pielabot. Un kad cilvēks iekāp ūdenī, viņš nopeld, kā Pavels pateica jau suniski, 10-15 metrus, viņam pārtrūktu elpa, viņš nevar paelpot, viņam grūti, un tad mēs sākam mācīties peldēt, un jau pēc pirmas nodarbības cilvēks saprot, ka tas ir daudz vieglāk un nevajadzētu tā censties. Protams, ir visādi gadījumi, ir gadījumi, kad cilvēks atnāk un pasaka, ka es nemāku neko, iekāp ūdenī un peld pat salīdzinoši ļoti, ļoti smuki. Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka un no tās no pašvērtējuma, no tās izpratnes sevi ūdenī un tā tālāk.
0: Mm-hmm. Ļoti, ļoti līdzīgi gadījumi ir tieši, kad vecāki ved bērnus peldēt. Ja? Tad ir vecāki pasaka, mans bērns prot peldēt. Ja, mēs vienmēr pārbaudam, tāpēc, ka nu, vārdiem ticēt īsti tā nevar, tāpēc, ka tās uzskats salīdzinot ar kotiem vecākiem ir ļoti dažāds. Ja? Tad mans bērns ļoti labi prot peldēt, izradās viņš prot tikai ar uzročiem noturēties ūdens, kas, nu, kas dot ļoti tādu viltus sajūtu, drošības sajūtu un nepareizi ķermeņa stāvokli. Un ir tādi, kas vecāki, kas paši varbūt ir peldētāji, nodarbojušies ar peldēšanu kā sporta veidu, un viņi atnāk, ne, mans bērns neprot peldēt, bet izrādās viņš jau peld kraulu uz krūtīm, kraulu uz muguru, pilnā koordinācijā, varētu pat sacensībās piedalīties, bet viņam uzskata, ne, maniem bērnam vēl daudz ir jāmācās.
2: Mm. Un varbūt arī otrādi, ka varbūt vecāks ir peldētājs un domā, ka tas automātiski pārmantojas arī bērnam, ja?
0: Jā, tas, jā, tāpēc mēs vienmēr pirmais nodarbības, vai tas ir bērns, vai tas pieaugušais, ir jāparbauda ko spēj cilvēks vai bērns, un tad, nu, tad attiecīgi jāpielāgo tie uzdevumi, katram ir pilnībā individuāli.

0: Mums arī klausītājs sāk iesaistīties mūsu sarunā, un no Mārtiņā ir saņemts komentārs, kā cilvēks var pārvarēt bailes no dziļuma, atbrīvoties. Jūs, Adelīna, jau mazliet skārāt par tām bailēm, ka varbūt vienkārši sākt ar sekliem ūdeņiem, un tad tas varētu palīdzēt pārvarēt bailes no lielākiem dziļumiem.
1: Tad jautājums, vai tev ir jāiet tajā lielajā dziļumā? Jo mēs gribam būt droši, un, kā saka, iznākt no tā ūdens arī ir jāmāk pareizi, un vai tiešām ir jāprot peldēt, kontrolēt savus ķermenus ūdenī, bet vai visiem ir jāprot pārpeldēt to ezaru dīķi, nevis jāprot, bet jāprot ir, bet vai tas tiešām visiem ir jādara. Nu, izvērtējam savas spējas, un es nezinu, vai kolēģi man piekritīs, jā, kad sākumā varbūt tad tomēr paliekam tajā krastā.
2: Jā, tad es pilnībā piekritīšu. Es teiktu, ka bailes no dziļuma nav jāparvar, viņam ir jāpaliek. Jā, tad ko tai dziļumā meklēt? Tas tikai risks noslīgt. Un tad peldamies līdz krūšu dziļumam, tādā, kur nostaties ar kājām līdz tam ūdenim. Tur arī var mēģināt dažādas kustības, ko iemācīties un apgūt, un ja gribas kaut 5-10 metrus tomēr papeldēt, tad to daram kar krastu, bet nevis projām no krasta uz dziļumu, un lai viss būtu droši.
3: Es piekritīšu savam kolēģiem, bet es pienāku pie šī jautājuma jau bišķi no citas puses. Ja cilvēkam ir bail no dziļuma, kāpēc viņam bail no dziļuma? Viņam bail noslīgt. Ja viņam bail noslīgt, tad viņš nejūtas droši uz ūdens. Ja viņš nejūtas droši uz ūdens, tad no sākuma viņam jāsajūtas droši pa ceklē daļā, vai mēs runājam par basēnu vai atklātais ūdens tiltnēs, protams, kā līdz krūšu līmenim, bet viņam jāsajūtas droši. Viņam jāiemācās kontrolēt savu ķermeni ūdenī, un tad, piemēram, ja mēs runājam par basēnu, tad treneru pavadība mēs varam iekapt arī dziļākajā galā.
0: Un savukārt klausītāja Velta jautā, kāpēc esot dziļi ūdenī jūti to, ka velk vēl lielākā dziļumā un ir grūti tikt krastā. Ko tad darīt? Nu, tas šķiet jau drīzāk saistīts ar kādām straumēm atklātās ūdens tilpēs, vai ne? Kā tu esi iebridis gana dziļi un tevi velk vēl tālāk. Tur laikam būtu jāseko līdzi ieteikumiem neiet peldēties kādās nedrošās atklātās vietās. Šķiet tā. Jā, bet tad tieši par drošības noteikumiem, peldoties baseinā un atklātās ūdens tilpēs. Nu tad kas mums būtu jāņem vērā, Pāvel, uz jums raugos?
2: Jā, tātad nekad nepeldēt vieniem, jā, tad vienmēr ir jābūt kādam blakus, un tas mums tas klasisks jautājums. No cik gadiem var peldēt iet viens? Tas ļoti cilvēki, tas sāk domā 18, 12, tad nē, jebkurā vecumā vienalga pat pieaugušiem nedrīkst peldēties vienam. Mēs nekad nevaram zināt, kas notiks ūdenī. Kad ejam peldēties, vienmēr pasakam tam, kas ir blakus, pabrīdinam, ka mēs tagad ejam peldēt. Un ja tas bērns, kas iet peldēt, tad vecākam jābūt klāt, izstieptas rokas attālumā. Pat tie bērni, kas, teiksim, vecāki zin, ka viņas tur vairākus gadus jau iet uz peldēšanas treniņiem, tur vēl labi peldi, jā, bet kas var notikt tajā ūdenī, atklātās ūdens tilpnēs, tas ir tumšs ūdens zāles, augsts ūdens un kaut kādas bedres, akmeņi, kaut kādas neparedzamas lietas. Vienmēr bērnam ir jāatrodas izstieptas rokas attālumā. Un ja bērns neprot peldēt, ir jālieto peldēšanas vestes, jā, tieši vestes no butaplastas aizpradzējumas, kuras nevar noslīdēt, bērns nevar izslīdēt no tās ārā, un nekādā gadījumā nelietot piepūšamus, neko uzroči, riņķi, to tie drot viltus drošības sajūtu, tie bērns var iepeldēt tad dziļumā, un tur var notikt, var izslīdēt ārā no tiem uzpušumiem, var nopūst gaisu, un viņi tieši var radīt tādu situāciju, kur bērns var noslīgt, nevis pasargāt bērnu. Pasargāt bērnu var tā vestīta, kura ir cieši bērnu virsū, un no kuras nevar gais iziet ārā. Un vecākiem jāatcerās, ka, kad viņi iet peldēties, tas ir ļoti atbildīgs darbs, un visu laiku jāuzrauga savu bērnu. Tas ir pavisam noteikti.

0: ļoti bieži notiek tās traģēdijas tieši tad, kad vecāki vecāki neseko līdzi tam, ko dara bērni, un ir tā kā, nu, pamāz uzmanības pievērši bērniem, kas ir ūdenī.
1: Tu tad iet peldēties vienatnē, nelieto drošības vestītes, tās ir jau divas kļūdas, droši vien tā mēs varētu vēl pieminēt klāt peldēšanos alkohola reibumā, kas mūsu to bēdīgo statistiku katru gadu papildina, lekšana uz galvas ūdenī nezināmās vietās, varbūt vēl kādas kļūdas lielākās no tāda drošības viedokļa peldoties?
0: Galvenokārt ir jāatcerās, ka pārsvarā slīgs mums vīrieši, ja, un tie ir vīrieši labākajos gados, ja, tad 30 līdz 50 gadu vecumā, un pārsvarā viņi ir alkohola reibumā. Un tad katrs klausītājs varbūt tagad var piedomāt, ja viņš ir vīrietis ap šito vecumu, un tad, kad viņš ir iedzeris vienu aliņu, tad, nu, tad teoretiski viņš varētu šo statistiku palielināt, un tad tajā brīdī atcerēties nekāpt ūdenī.
2: Mhm. Ja? Sāks savu spēju pārvērtēšanu.
1: Jā. Bet labi, kāds varētu teikt, nu, protams, ka lekt uz galvas ūdenī nezināmā vietā tas nav prāta darbs, bet kā man vispār zināt, ka peldvieta ir droša? Nu, ja mēs par atklātām ūdens tilpēm runājam, skatīties, cik daudz tā ir aizaugusi, piemēram.
3: Atklātēs ūdens tilpnēs, pirmkārt, mums Latvijā ir oficiālas pludmales. Parasti tur arī dežurē kaut kādi glabēji, kuri kaut kāda briesmas gadījumā varētu arī mums palīdzēt. Protams, ka, ja mēs gribam kaut kur peldēties, Pavels jau saruna sākuma pieminēja, ka jebkuru ūdens tilpni, kur mēs peldamies, jāizteigā, jāizsoļo. Tad mēs zināsim, kur ir pedra, kur ir kaut kāds koks, kur ir akmens, un, protams, ka nekura gadījuma nedrīkst lekt uz galvas. Mums Latvijā ļoti maz tādu dzidru ūdens tilpi. Līdz ar to, lecot iekšā, mēs nezinām, kas tur ir. Ja mēs šodien iztaigājam, izsoļojam, izpētījam, ka tur viennozīmīgi nekā nav, mēs uztaisījām dažus lecienus, aizgājām mājās, nākamajā dienā tur kaut kas var parādīties. Var koks atpeldēt zem ūdens, var būt kaut kas zārs, var būt vēl kaut kas. Līdz ar to nākamajā dienā atkal jāatnāk, atkal jāiztaigā, jāsaprot, ka tur pat tiešām ir droši, un tikai tad jau var kaut ko mēģināt arī, kad jūs esat pieskatīti.
1: Jūsu teiktais mazliet sasaucas ar klausītājas Madaras jautājumu. Viņa raksta, paldies par raidījumu, man ļoti patīk peldēt, baudu slīdējumu, vieglumu, to ūdens apskaušanas sajūtu. Peldu diezgan labi, 400 metrus varu bez problēmām nopeldēt. Patīk peldēties dabā, bet bail no neredzamākas apakšā. Sākas mazliet trauksme, ja pieskaras kāda ūdens zāle. Kā strādāt ar šīm bailēm? Tas kaut kādā mērā atbilst tam, ko jūs nu, pateicāt par to, ka vajag izstaigāt kārtīgi to vietu, kur peldamies, jā?
3: To vietu vajag izstaigāt, saprast, ka tur ir ūdenzāles, bet pie kā es varu pieskarties, tev kās, pat zivs var piepeldēt un pieskarties. Jā, mēs atkal atgriežamies pie mūsu sarunas sākumā, ka mums jājūtas droši ūdenī. Ja mēs nejūtamies līdz galam droši, tad jebkurs trauceklis pat basēna, kad pie mūsu kājas kāds pieskarsies, vai mēs pieskarsimies nejauši pie basēna celiņa, mēs uzreiz mums parādīsies lielāks uztraukums. Protams, ka basēna tas uztraukums būs mazāks, tāpēc, ka mums īsti tur nav kur tikt, vai uz leju, vai uz saniem, un tur ir dzidrs ūdens. Kad mums vispār cilvēkam, ja ir kaut kas nezināms, tas mums baida.
1: Un man vēl par drošību runājot, man viena paziņa no Amerikas Savienotajām valstīm ir teikusi, ka tur skolās bērniem jau agrīni iemāca tā saucamo zvaigznīti, jeb peldēšanu uz muguras ar izplestām rokām un kājām, kas tātad ļauj sev pašam palīdzēt īpaši slīkšanas gadījumā. Nu, tas droši vien arī ir viens ļoti būtisks drošības noteikums, ko ejot peldēties ir svarīgi zināt gan maziem bērniem, gan arī pieaugušajiem, vai ne?
0: Jā, pavisam noteikti, es, nu, tagad šajās brīvdienās biju akvaparkā, jā, tad bija tas gadījums, kad redzēja, ka dziļajā baseinā bērns, nu, tas jau

0: tāds profesionālā ievirzi, ka tu pamani tās tādus drošības pārkāpumus, un tu ievēro, ja kaut kas var notikt. Es redzēju, ka diezgan mazs bērns ielas ūdenī dziļajā baseinā, tad sapratu, ka viņš gribēja vienkārši peldēt pie mammas, un tas bērns mēģina aizsniegt ar kājām baseina dibenu, nevarēja, un viņš, tas ir iemācīts jau, ja, ka viņš pagriezās uz muguriņas un peldēja līdz mammai uz muguriņas, un es tās izvelpoju, ka viss ir kārtībā, un es ieraudzīju, ja, ka bērns ir iemācīts. Tas nav dabiski kā cilvēkam, nu, kad ja cilvēks neprot peldēt, un viņš nokļūst no bērns, kurš neprot peldēt dziļā ūdeni vai ir pieaugušais, viņš sāk ķeproties un cīnīties ar to ūdeni un to zvaigznīti gulēšanu uz muguras, to ir jāiemāca. Un tad, kad tas ir iemācīts, tad tādās situācijās, kad, piemēram, kā es redzēju šo bērnu, tas aiziet tā kā automatiski tā apgriešanās uz muguras, un lai būtu seja virs ūdens, lai varētu mierīgi elpot. Mm. Tas man šajās brīvdienās bija izteikts gadījums, kad es tā vēl visiem pastāstīju apkārt, ar ko es biju kompānijai.
1: Un liekot punktu mūsu raidījumā pirmajam cēlienam, es vēlreiz atsaukšos uz to traģisko notikumu Grundzālē šī gada Jāņos, kur glābējs ir norādījis, ka ir tātad jāvelk glābšanas vestes un ir liela atšķirība starp glābšanas vestēm un drošības vestēm. Kur tur ir tā atšķirība? Glābšanas vestes ir kaut kādas īpašākas, kas tiešām pasargā no noslīkšanas.
0: Jā, tur tāds atšķirība ir tāda, ka tas vestes priekš aktīviem tiem sporta veidiem uz ūdens, viņas ir vienāda biezuma gan priekšā, gan aizmugurē. Viņas ir tāds mazāk ierobežoto kustības, kad viņas ir uzvilktas virsū. Un parasti viņam vēl tā lencīte apakšā starp kājām nav. Bet glābšanas veste, viņa ir biezāks putoplasts priekšā, un viņa ir apkakle, tāda liela resna apkakle. Un atšķirība ir tāda, ka cilvēks, ja ar glābšanas vestē iekrīt ūdenī bez samaņas, tā veste apgriež cilvēku ar seju virs ūdens uz augšu. Tā apkakle un tas biezais putoplasts priekšā. Un vienkārši tā vestīte priekš aktīviem sporta veidiem, viņa palīdz noturēties uz ūdens, bet viņa neglābi, ja cilvēks ir bez samaņas ūdenī. Mm-hmm. Tā ir tā galvenā atšķirība. Un kad, bet to uzreiz tev atšķirt ar to apkakli. Mm-hmm. Ja ir tā liela apkakle vestē, tad tā ir glābšanas veste, kuras parasti ir lidmašīnas, skugiem, prāmiem. Tās ir tās glābšanas vestes ar lielām apkaklēm, kas nodrošina to, ka cilvēks ūdenī apgriezīsies ar sevi virs ūdens, jebkurā gadījumā. Mm-hmm. Pat bez samaņas.
1: Nu, tātad braucot ar supiem, kā to paredz arī ministru kabineta noteikumi, mēs velkam glābšanas vestes, un te vēl arī nolasīšu klausītājas Aijas komentāru. Es par iemācīšanos peldēt. Man 18 gadus gribēja iemācīt peldēt, palaida upes vidū, un es būtu noslīkusi, ja no nekurienes nebūtu uzradies viens kaimiņš. Vairs neesmu mācījusies peldēt. Man šobrīd 56 gadi. Arī mani bērni praktiski neprot peldēt. Bet var dzīvot arī tā. Esmu reiz braukusi ar supu, bet tikai ar vesti un netālu no manis turējās sieviete, kurai es uzticējos. Ja nu kas. Nu jā, var dzīvot arī tā. Nav jau visiem jāiet peldēt un nav arī visiem jāiet dziļos ūdeņos, bet ziniet, ja jūs vēlaties iemācīties pareizi un droši peldēt, tad iespējas ir. Klausītāji, paldies par jūsu jautājumiem. Te arī Adelīna jūsu virzienā jau nāk jautājumi par vingrošanu un ūdens aerobiku. Tam mēs pieskarsimies jau pēc nelielā brīža pēc dziesmas.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Jā, mēs esam atgriezušies kā labāk dzīvot studijā un šodien runājam par peldēt prasmi, drošību uz ūdens un arī vingrošanu ūdenī. Un pirms dziesmas daudz pārunājam dažādus drošības aspektus, kas ir jāievēro, lai peldētos. Un tad pamazām noslēdzot šo cēlienu par peldēšanos, vēl gribēju pajautāt, kādi mēs vispār esam peldētāji tādā Baltijas, Eiropas mērogā. Labi peldam, tā cītīgi mācāmies vai nu, tā viduvēji?
2: Vispār mums pēc statistikas trešdaļa no cilvēkiem nemāk peldēt pie mums Latvijā. Jā, un trešdaļa tā tikai viduvēji un tad tā viena tikai trešdaļa, kas prot peldēt, bet vispār 6% tikai ir no visiem iedzīvotājiem, kas peld ļoti labi. Un kas apzinās visus riskus, un kas būtu tā mērķis, būtu visvar peldēt droši biedrībai, ir mērķis palielināt to procentu skaitu, kas tie 6%, lai tas būtu lielāks ar cik iespējams, lai mums būtu tā statistika vienkārši mazāka katru gadu.
1: Un tad vēl viens jautājums no klausītāja Mārtiņa par to, kā baseinā rīkoties. Tas droši vien var būt gan peldēšanas, gan arī vingrošanas laikā, ja pēdu saroja krampis īslaicīgi.
3: Ja pēdu saroja krampi, tad jāizkāpā ārā no baseina, jāiztiep muskuli un jāļauj bišķiņ sevi atpūsties. Tāpēc, ka ja mēs bišķiņ iztiepīsim kāju, mēs iekāpsim uzreiz atkal ūdenī, mums visdrīzāk atkal saraus krampi. Ir īpaši tas biežāk, ja cilvēki peld ar pleznām, tur vēl ir papildus spiediens no pleznām, līdz ar to vajag vienkārši noņemt pleznu un ļaut asins cirkulācijā atjaunoties.
1: Izklausās pietiekami vienkārši, vai ne? To galvenais paturēt prātā, tad, kad tiešām tās sāpes ir piezagušās. Bet labi, tad mazliet vairāk par vingrošanu ūdenī un Adelīna, jūsu virzienā jau ir iesūtīti jautājumi, kas arī ir mans jautājums, kas tad īsti ir vingrošana ūdenī. Te ir uzreiz jāsaka, ka tā nav tā skaistā sinhronā peldēšana, ko mēs esam redzējuši olimpiskajās spēlēs, kur sportisti un sportistes veido graciozas kompozīcijas virs

0: un zem ūdens, bet tad klausītāji jautā, vai tas ir tas pats, kas ūdens aerobika un ar ko ūdens aerobika atšķiras no vingrošanas ūdenī. Tad nu jums tagad iespēja izstāstīt.
1: Jā, nu tā tad vingrošana ūdenī, tas vairāk būs tā. Izpildu vienu vingrinājumu, ķeros pie nākošā. Aerobikas tas pamatprincips ir, ka mēs šos vingrojumus iemācamies, mēs viņus liekam kopā un atkārtojam, un varētu teikt, ka beigās mums pat sanāk tāda kā deja. Un šī te ūdens aerobika, viņa būs arī laba tādā ziņā, ka trenē prātu, atmiņu, īpaši arī vecākiem cilvēkiem tas ļoti noderīgi, ka arī tā ir demences profilakse. Un tādā daudz man bieži arī saka, es negribu neko domāt, un es gribu vienkārši nākt vingrot. Nu, tad tā būs tā vingrošana ūdenī, kur man nebūs jāpiedomā. Kaut gan man personīgi labāk šķiet tā aerobika ūdenī, jo tad mēs spējam to savu prātu atslēgt no visas citas pārējās pasaules, kas man ir mājās jādara, kas man ir darbā jādara, tad es esmu tikai šeit, šajā nodarbībā un domāju par to, kas man te ir jādara, kas nenoslogoju savu prātu vēl ar kaut kādām papildus domām, ārpus domām.
0: Bet tad ūdens aerobika, tas būs intensīvāks kaut kas nekā vingrošana.
1: To intensitāti mēs varam paši radīt, jo mēs strādājam ar to ūdens spēku, to pretestību. Mēs zinām, ka ūdens var būt viegls, mēs viņu varam brīvi caur pirkstiem slidināt, bet mēs arī zinām, ka ar ūdeni var sasisties. Tāpēc es saku, nodarbības ir piemērotas jebkuram vecumam. Nu, cīnos arī ar to stereotipu, ka tas ir jau tikai senioriem. Tā nav. Tā kā ir gan jauniešiem, gan arī vīriešiem, un pēdējo laikā tomēr arī parādās vairāk vīriešu šajās te nodarbībās. Mēs katrs varam pielāgot to slodzi sev, strādāt ātrāk, spēcīgāk. Tas ūdens ir tas, ar ko mēs strādājam. Mēs viņu varam spiest spēcīgi, mēs ar viņu varam strādāt maigi, un tas nav tā, ka zālē man treners iedeva tādas hanteles un viss, un tagad es ar viņām cīnos. Nu, ūdenī mēs spējam to visu pielāgot sev, savam ātrumam, savām vajadzībām. Nav, nu jā.
0: Tātad tas viss notiek trenera vadībā, droši vien skan mūzika, jūs jau pieminējāt hantelītes, tātad tā ir jau daļa no aprīkojuma ūdens vingrošanas laikā, vēl kaut kādi priekšmeti tiek lietoti?
1: Protams, ir visādi palīgi līdzekļi, ir, kā mēs saucam, nūdeles. Ja?
0: Kas ir nūdeles?
1: Nūdeles ir... Kā lai izstāst pareizi, tas būs jāatsauc peldēšanas palīgrīgs, tad tiešām iedomājieties garu makaronu, spageti makarons, viņš ir no putām, kas notur tevi virs ūdens, bet ūdens aerobikā mēs strādājam pretēji, mēs viņu cenšamies spiest zem ūdens, kas mums rada šo slodzi lielāku. Peldēšanā, jā, kad iesācējam, mēs viņu varam izmantot kā palīgu līdzekli, kas palīdz mūs noturēt. Bet, nu, jau, ja tā pieredze ūdens aerobikā ir lielāka vai vingrošanā, tad jau mēs viņu jau pretēji, mēs jau cenšamies viņu dabūt zem tā ūdens. Mm-hmm. Tāpat strādā arī šīs te hanteles ūdenī. Viņas nav smagas, viņas ir tieši pretēji, viņas ir ļoti vieglas. Tev viņas ir jāspiež zem ūdens.
0: Un par to sagatavotību, lai kaut ko tādu sāktu darīt, arī klausītāji jautā, nu, vai man ir, piemēram, jāprot peldēt, lai es varētu sākt nodarboties ar vingrošanu ūdenī vai ūdens aerobiku?
1: Protams, noteikti nav jāprot peldēt, un kā jūs iepriekš arī minēju, ļoti daudz klientu, kas atnāk pirmo reizi stāst, man ir bail no ūdens, man ir bail peldēt. Un tad mēs sākam tā palēnām. Vienmēr man patīk atkārtot katrs savā tempā, pēc savām spējām. Un jā, tad sākam šajā te saklajā daļā, lai ir tā drošības sajūta, ka varu pielikt tās kājas pie zemes. Un ja vajag, ir tā mala, pie kuras pieķerties. Un tiešām var redzēt, ka atnāk šādi cilvēki, kas neko neprot un man ir bail, un to viņu izaugsmi, kas īstenībā notiek, pat varētu teikt mēneša divu laikā, ka viņš jau jūtās droši, viņam to malu vairs nevajag, viņš jau izpilda tos vingrinājumus jau ar lielāku amplitūdu, jau spēj darīt ātrāk. Tā kā jā, mēs runājam, kas ir tie priekšdarbi pirms tās peldēšanas, pirms iet mācīties peldēt, varbūt tā tiešām arī ir tā ūdens aerobika, vingrošana ūdenī. Mhm.
0: Bet pirms to

0: sākt darīt labi, tātad jūs minējāt obligāti peldēt nav jāmāk, bet vai varbūt vajag konsultēties ar ārstu, lai sāktu?
1: Protams, ir daži izņēmumi, kad ir jākonsultējās ar ārstu. Vairāk vai mazāk ūdens aerobika ir piemērota visiem. Loģiski mēs ar infekcijas slimībām nenāksim uz baseinu. Ar traumas, operācijas un ja nav sadzījušas brūces, kā arī pieņemsim ar akūtu sirds mazspēju, tad būtu vēlams tiešām konsultēties ar ārstu. Bet lielākoties jau arī mūsu ārsti mums saka, nu, kādu laiku tagad pirts un baseini nu nav ieteicami. Nu, tad klausamies, jā, ko saka ārsts. Un ja tiešām neesmu pārliecināts, vai tas man būtu piemērots, tad jā, noteikti konsultējamies ar savu ārstu. Un tad nākamas ūdens aerobika.
0: Jā, te viena klausītāja tieši raksta, iemetīšu karoti darvas medusmucā. Es baseinā peldoties iedzīvojos nagu sēnītē. Kas tiek darīt šajā virzienā, lai tā nenotiktu? Nu, tā tad ir jākonsultējas ar ārstu un tikai tad jānāk uz baseinu un vingrot.
1: Es noteikti ieteiktu, tā ir čības. Tā tad mēs pārvietojamies par telpām ar čībām. Pašā ūdenī negribētos ticēt, ka mēs varam iedzīvoties šajās nagu sēnītēs, jo tomēr tajā ūdenī ir pēc visiem Eiropas standartiem visi hlori, ja, un kas šīs te infekcijas, nu, teiksim, tā sēd. Tā kā, jā, tas noteikti būtu par to, kā mēs pārvietojamies pa telpām, un čības noteikti nevajadzētu aizmirst.
0: Mm-hmm. Jūs arī minējāt jau tos mītus, kas ir saistīti ar vingrošanu ūdenī, ka tas ir tikai senioriem domāts un ka cilvēki tā varētu domāt, bet tā nav un ka varbūt arī kāds uzskata, ka tas ir tikai dāmām domāts, bet arī kungi jau lēnām sāk nākt. Pāveli, Juri, jūs esat mēģinājuši vingrot ūdenī?
2: Jā, es personīgi esmu mēģinājis, esmu nācis pie saviem kolēģiem. Īstenībā, ko es varu pateikt no savas pieredzes, kad es biju kā sportists ūdenī, ne sportists, bet vingrotais, katrs tomēr vingro savā tempā. Un katrs taisa tādu pretestību, kuru viņš var parvarēt. Ja mēs mēģināsim, kā jebkura sporta veida, paņemt lielāku svaru trenažēra zāle vai pārāk ātri vingrot ūdens vingrošana, tad nākamajā dienā mums varētu būt slikta pašsajūta. Un to, ko piemēna Adelīna, ka katrs vingro savā tempā, protams, ka Adelīna rāda uzdevumus, rāda, tu vari man pakarīties tādā vidē ātra tempā, lai...
1: Jā. Protams, ir arī vingroja modifikācijas. Mēs šo varam izdarīt vieglāk, mēs viņu varam arī sarežģīt šo vingrinājumu. Un katram ir tā sava iespēja palikt pie varianta numuru viens, kas ir visvieglākais, vai jau virzīties tālāk uz tām modifikācijām, kas paliek grūtāks, sarežģītāks.
3: Mm. Jā, es arī esmu mēģinājis vingrot, jā, arī piedalījies nodarbībās tādās. Un jā, man par izbrīnu tas no malas varbūt izskatās, ka tur stāv uz vietas un kusties, ka tur nav nekas grūts. Tisnība tas ir grūti, un slodze tā kā viņa nu, sakrājas un sakāpinās, un, tā kā, un, jā, un tieši tā, ka, laikam es kā peldētājs, tad ūdeni izjūtu, tad mēģināt tur spēcīgāk tur grūst, un tad intensīvāk, bet nu, tā 5-10-15 minūtes, kad paiet, tad jūti, ka nu, gribas tempu samazināt, un tā ir iespēja, ir kā individuāli var to tempu samazināt, katrs var pielagot slodzi pats sev.
1: Daudzi nemaz nezinu, ka ūdenī var arī nosvīst. Jā.
0: Un tad, ja mēs salīdzinām vingrošanu ūdenī un vingrošanu uz sauzemes, kas ir tas, kā uz ķermeni citādi iedarbojas tieši vingrošana ūdenī?
1: Nu, ja ūdens vingrošana būs nu, tā vissaudzīgākā, jo, redzēt, ūdenim ir tā cēlēja spēks, kas to mūsu ķermeņa svaru, teiksim, tā samazina. Mēs zinām, ka ūdenī mēs tādi viegli kā pūciņas paliekam, un tas, redz, mazina to slodzi uz locītavām. Ja ir problēmas, ja ar locītavu sāpēm vai ar mugurša sāpēm, nu tad īpaši tā kā ieteicam, jā, šī ūdens aerobika, vingrošana ūdenī, un arī jā, ar personām ar lieko svaru, tas arī noteikti ir liels pluss, jo es spēju izdarīt vairāk, varbūt ilgāk pat, tā kā tas, un arī tas ūdens spēks uz ķermeni iedarbojās vienmērīgi. Mēs spējam visu ķermeni trenēt vienā nodarbībā. Nav tā, ka šodien man ir kā.

0: māju diena, nākamā diena man būs roku diena. Nu tā, jā.
1: Nu jā, kopumā arī uz sirdsdarbības.
0: Jā, arī smadzenēm. Emocionālais tiešām pētījumi pierāda, kad mazina trauksmi, arī depresijas simptomi var mazināties, vingrojot ūdenī. Tad nav tikai fiziski iegūmi, ir arī emocionāli iegūmi vingrošanai ūdenī.
1: Bet droši vien jau tas, nu kā jebkurā sportā ir jādara ar kādu regularitāti, lai sasniegtu rezultātus, vai ne?
0: Jā. Nu, protams, ja mēs esam pilnīgi iesācēju, man vēl ir šaubas, sākam ar reizi nedēļā. Pēc mēneša jau pievienojam jau otru reizi nedēļā. Un tad jau varam jau vēl kāpināt līdz jau trim un četrām pat reizēm nedēļā. Ir tiešām cilvēki, kas nāk četras reizes nedēļā darboties. Un tas pēc savām sajūtām, ja es jūtos labi, nāku vēl, liekam slodzi klāt. Nu tā. Tā kā, jā. To sāk pamazītēm un tad jau mēs lēnām audzējam paši klāt, jo šīs nodarbības tiešām piedāvā ļoti daudz un visur, tā kā iespējas ir.
1: Es tad raidījuma noslēdzošajās minūtēs vēl arī gribētu pieskarties klausītāju jautājumiem, kuri turpina pie mums te ieplūst pa dažādiem kanāliem. Viena mamma jautā, vai visās skolās nodrošina peldēt apmācību?
2: Peldēt apmācību nodrošina visas Rīgas skolās, tas ir šobrīd pie mums valstī ir pašvaldību jautājums. Ja, tad pašvaldības pašas izvēlas izvērtē savas iespējas un attiecīgi piedāvā tad skolām veikt peldēt apmācību vai ne. Un viena no tam pašvaldībām, kas tādu iespēju piedāvā, tas ir Rīgas pašvaldība, kur katrai otrai klasītē visas skolās piedāvā šo iespēju izmantot un finansē šo visu peldēt apmācību.
1: Mm-hmm. Un mums vēl kāds klausītājs parakstījies, kā laucinieks raksta, jums Rīgā jau labi, daudz iespēju, bet kur iemācīties peldēt lauku bērniem? Cik peldbaseinu ir lauku skolām? Ir tāda informācija?
2: Mums nav visas skolas, tā kā, baseinu skaits kopumā mums priekš Latvijas ir par maz, ir novadi, kuros nav baseins un kur nav tāda iespēja visām Latvijas skolām. Un, piemēram, ja mēs tas, ko biedrība peldē droši, mēģina panākt, lai būtu visā Latvijā vienota peldēt apmācības programma un valsts finansētu šo šādu programmu, lai visi bērni apgūtu peldēt prasmes, ir rajoni, kur būs grūtāk un kur būs ilgāk un tālāk jādodas skolēniem ar autobusu, un kas būs ļoti sarežģīti, tā kā ikdienā to iekļaut, kur vēl trūkst tie baseini.
1: Mm-hmm. Tā kā arī pašvaldības jautājums, tas
2: arī
1: ir lielā mērā, jā. Tāda vēl klausītājs jautā, cik ātri var iemācīties peldēt cilvēks pusmūžā, ar ko sākt? Pusmūžs ir arī tāds plaši izstieps jēdziens, vai tas ir domāts 40-50 gadi vai varbūt vairāk. Ar ko sākt? Ar trenera sameklēšanu?
3: Nu, kā es jau biju minējis, ka visgrūtākais ir atrast telefonu numuru un piezvanīt trenerim. Tas ir visgrūtākais. Tālāk jau treneris pastāstīs, ko jāpaņem līdz, uz kurieni jāatnāk un cikos jābūt uz baseina malaiņas. Par jautājumu, cik ātri var iemācīties, mēs esam treneri, mēs neesam programētāji, mēs strādājam ar cilvēkiem un katrs mēs esam citādāks. Mēs esam visi dažādi un ja vienam cilvēkam nav svarīgi, vai tas ir bērns, vai tas ir pušmūžu cilvēks, vai cilvēkam jau ir ļoti daudz gadu, vai viņš ļoti ātri iemācās peldēt, vai viņš mācās kaut bišķiņ ilgāku laiku. Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, no tā, kāda bija iepriekšēja pieredze, un no tā, kā klausa treneri.
1: Mm-hmm. Ir tāds atskaites punkts, kad var teikt, es protu peldēt. Arī Agnese mums to jautā. Kas ir jāprot, lai es tiešām varētu teikt, jā, es protu labi. Tā kā es pārzinu visas tehnikas, pārzinu perfekti visu drošību, un tad es varu teikt, ka es protu labi peldēt.
2: Ir tas standartizēts tie 200 metri. Jā, ja cilvēks protu peldēt, ja var nopeldēt 200 metrus, vismaz 50 metrus no tiem uz muguras, ir jāmāk tas ausis turēt ūdenī obligāti. Jā. Mm. Un pēc šiem 200 metriem, izkāpjot krastā, nejusties pilnībā aizelsies un bez spēka. Tas ir tas standartiņš, pieņems, ja cilvēks

0: tā kā, nu, vienkāršos apstākļos to var izdarīt, tad ir, kad ekstrēmais apstākļos viņš var izdarīt arī vairāk. Tas ir tā. Bet ir daudzi ļoti tie, tā arī teoretiskie, un tie jautājumi, kuri ir jāzina, ko varētu treneris tieši pastāstīt, tā kā mēs runājam par to terminu ūdensprātība, ja, kas to visu ietver, un tas būtu apgūstams kopā ar treneri, un kas noteikti arī ir jāapgūst, lai varētu būt vairāk pārliecināts par to, ka uzvedīsies cilvēks droši pie ūdens.
1: Un tad vēl bija arī no klausītājiem satraukums par tīrību. Mēs jau pirmīt par nagu sēnīti aizrunājāmies, un tad klausītāja Ieva arī raksta, ka diemžēl nu, tā tīrība var atšķirties dažādās vietās. Līvu akvaparkā pa baseinu peldēja fekālijas, nebija brīnums, ka pēc baseina visi slimojām. Daktere teica, ka visticamāk infekciju esam dabūjuši Līvu akvaparkā. Kopš tā laika esmu ļoti piesardzīga attiecībā uz baseiniem. Bet tad ir gan akvaparks, gan baseins. Es ticu, ka baseinos par augstu tīrības standartu tiek domāts, vai ne?
2: Protams, ka baseini var atšķirties, bet baseinam ir savi standarti, kādai ūdens jābūt temperatūrai, kāda pH līmenim, kādam ir jābūt hlora līmenim, un, protams, filtrācijas, un vairākas baseinos katru vakaru tīra to baseinu ar tādiem tā saucamiem putekļu sucējiem, kuri savāc visus netīrumus. Jā, protams, ka var gadīties, ka cilvēki atnāk uz baseinu nenomazgājas pirms baseina. Protams, ka visiem to jāievēro, bet pārsvarā baseina es varētu pateikt, ka ir tīri.
1: Nu redz, cik daudz un dažādu nianšu, ja runājam par peldēšanos, gan baseinos, gan atklātās vietās peldēt prasmi un galu galā arī vingrošanu ūdenī. Nu, ko var teikt noslēgumā? Nu, pamēģiniet. Un, ja jūs vēlaties peldēt paši, tad meklējiet treneri, cilvēku, kurš patiešām jums var iemācīt peldēt un kurš var iemācīt arī vingrot ūdenī ar hantelītēm un varbūt savus bērnus tomēr nemetiet ūdenī, domājot, ka viņi gan jau kaut kā izķepurosies un tādā veidā iemācīsies peldēt. Varbūt jā, bet varbūt arī tas tomēr būs ar kādu traumu un nevēlamām sekām. Šodien, paldies par sarunu, es saku biedrības peldē droši peldēšanas trenerim Pāvelam Murānam, Rimi Olimpiskā centra peldēšanas trenerim Jurim Apteram un arī šī paša centra vingrošanas ūdenī trenerei Adelīnai Priedniecei. Paldies jums, klausītāji, ka pavadījāt šo stundu kopā ar raidījumu Kā labāk dzīvot. Paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem. Par raidījumu gādāja Loreta Bērziņa, pie skaņa pults bija Rita Karneča un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Un rīt raidījumā mēs runāsim par došanos svētceļojumos, ejot tieši svētā Jēkaba jeb Santjāgo ceļu. Bet šodien mēs no jums atvadāmies. Paldies sarunas viesiem un mēs novēlam patīkamu dienu. Visu labu. Paldies.
3: Kā labāk dzīvot?
4: Zināšanas par apkārtējo pasauli neliek mums pazaudēt brīnumu. Tieši otrādi ļauj no jauna ieraudzīt, cik neparastā pasaulē dzīvojam. Nezaudē prieku brīnīties un izzināt kopā ar Zināmais nezināmajā.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku saistībā ar dažādiem sistemātiskiem pārkāpumiem valsts policijas darbā, tostarp Priekulē notikušo gadījumu, kad piedzērēs policists ārpus darba laika nosita cilvēku. Ministrs intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes norādīja, ka dienesta pārbaudē pret valsts policijas vadītāju nepieciešams vērtēt, vai viss ir izdarīts, lai preventīvi rīkotos, lai novērstu šādus gadījumus,

0: kad policisti alkohola reibumā pastrādā noziegumus. Izmaiņās pilotu nodarbinātībā, kur aviokompānija Air Baltica nolēmusi tos nodarbināt caur Šveices darbā iekārtošanas kompāniju, vērojamas eksploatācijas pazīmes. Tā intervijā Latvijas radio sacīja aviācijas arodbiedrības valdes priekšēdētāja Dace Kavasa. Ar pilotiem plāno laust līgumus, noslēgt jaunus caur Šveices kompāniju, un tas nozīmē, ka tie vairs nebūs aviokompānijas pamatdarbinieki. Un iespējamās Air Baltica reorganizācijas gadījumā no šiem darbiniekiem būs visvieglāk tikt vaļā, turpina Kavasa.
1: Šveices nodarbinātības, tur ir pilnīgi cits regulējums. Darbiniekiem pašiem ir jāmaksā par dažādu veidu apdrošināšanām, papildus tam, ko ļoti minimāli nodrošina valsts. Piemēram, pirmajā gadā 3 nedēļas slimības lapa maksimums, par pārējo ir jāmaksā pašiem. Būtiski ir sliktāk. Aizsardzības elementi, kas ir jaunajiem vecākiem. Nu, ļoti daudz neskaidru jautājumu, kā tiks risināti pensijas, bezdarba apdrošināšanas. 10. jūnijā arotbiedrība iesniedza Erno Hildenam, ja mums bija īsa tikšanās ar viņu, šobrīd ir tikai atrakstīšanās, atbildes nav. Licence šīs darbības veikšanai Šveicē joprojām nav saņemta vai atļauja. Ja? Uzņēmums ir skaidri pateicis, ka uz šiem darbiniekiem neattieksies nedz koplīgums, nedz arī labvēlīgākās darba likuma normas, pilnīgi pretrunā ar likumu. Jo šī ir pagaidu nodarbinātības aģentūra, kas nosūta darbiniekus uz Air Baltica, kas ir Latvijā reģistrēts uzņēmums.
0: Savukārt runājot par stjuartiem, Air Baltica paziņojusi, ka to Šveice nenodarbinās, taču jau ir bijis sludinājums par 30 stjuartu nodarbināšanu Serbijā ar 600 eiro algu. Kavasa pauda, cik zinām šie stjuarti ir pabeiguši apmācības un jau lido, kas radījis divu līmeņu nodarbinātību. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šodien izcēlušies ugunsgrēki interneta veikala Wildberries noliktavās Krievijas pilsētās Penzā, Sarapulā un Udmurtijā. Ukrainas dronu triecienos jūlijā cietuši Wildberries objekti daudzos Krievijas reģionos, un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šos uzbrukumus nosaucis par Ukrainas bruņoto spēku likumīgu mērķi, jo Wildberries tiek tirgotas preces, kas paredzētas karam. Liepājā 17 gadu laikā izdevies noasfaltēt 53 grants ielu posmus aptuveni 15,3 km kopgarumā. Iedzīvotāji spriež, ka lielākais iegūms ir tas, ka ielas vairs neput, bet par ielu izbūves tehniskajiem risinājumiem pauž neapmierinātību, sakot, ka nav piedomāts par transporta līdzekļu novietošanu un braucamās daļas varēja būt platākas. Liepājas komunālās pārvaldes pārstāvis Aigars Štāls stāsta, ka automašīnas var nolikt arī ielas malā.
2: Grants iela pārbūves programmas galvenais motīvs ir tātad labiekārtot un sakārtot uzlabot pilsētas vide. Nu, un tad tur varētu minēt gan gaisa kvalitāti, gan ērta pārvietošanās gājējiem, velosipēdistiem, protams, arī automašīnām, transportam. Pats galvenais, kā jau minēja, novērst ielu putēšanu, radikāli novērst, jo asfalts neput vai ne. Aplūšana, jo tās ielas, kas tika izbūvētas, tātad no 22. Gada, tur ir risināts ar lietus ūdens kanalizāciju. Nu, kopumā tas dod iespēju satiksmes organizāciju un drošību uzlabot un sakārtot, samazinās izdevumi ielu un inženēru komunikāciju uzturēšanu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 77%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi.
3: Jūsu zināšanai atkārtojam.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, šis ir raidījums Zināmais nezināmajā un ar jums kopā studijās mēs Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies veselībai un konkrētāk vitāli

0: svarīgajam motoram mūsu ķermenī – sirds veselībai. Aizvien jaunu pētījumu apliecina, ka sievietes un vīrieša sirdis atšķiras gan infarktu simptomu ziņā, gan tajā, kā dažādas sirds slimības ārstēt. Ko tad mēs zinām par sieviešu sirds veselību un kāpēc pastāv mīts, ka sirds skaitas ir tikai vīriešu liksta? Par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Palas Tradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas kardiologu un ārstu rezidentu Māri Lapšovu. Labdien!
1: Labdien!
0: Kā arī telefoniski mums tūdaļ pievienosies kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciālisti un supervizore Marija Ābeltiņa. Bet sākšu pirms ar jautājumu par tām sirdīm un tāpēc arī sarunu studijā. Vai patiešām mēs varam teikt, ka gan anatomiski, gan visādi citādi sievietes sirds no vīriešu sirds ļoti atšķiras?
1: Godīgi sakot, vārds ļoti gan jau būtu par skaļu, bet, protams, šādas tādas iezīmes ir. Viennozīmīgi sievietes sirdī jāņem vērā to, ka, ja mēs runājam tīri strukturāli, arī cilvēki, kas iet uz ehokardiogrāfiju, ka tad ultraskaņu skatās sirdis, var piefiksēt, tur ir tās normas, tā kā vīrietiem un sievietēm tās normas ir nedaudz mazākas, ja mēs ņemam vidēji. Vidēji vīriešiem. Te pašā brīdī jāsaka, ka arī sievietes tīri fizioloģiski un hormonālās ietekmes arī ietekmē sirdi, jā, līdz ar ko arī gan fizioloģiski, gan arī anatomiski dažādas izmaiņas, dažādas atšķirības, teiktu, ir. To mēs nevaram noliekt.
0: Bet tad izmērā tas ir tikai mazākais, ko mēs varam teikt, jā, sirds atšķirties.
1: Es teiktu, ka savādāk nevajag tā. Tik ļoti dažādi mēs jau arī neesam. Tik ļoti dažādi.
0: Vēl nevelti radies uzskats, ka vīriešiem infarkta riski un caurmērā sirds veselība esot vājāk un ka vīrieši vairāk sirgst ar šīm kaitēm. Tas ir pamats uzskatīt, ka nu, tādas vājākas vai jutīgākas ir vīriešu sirdis.
1: Nu, vēl te jau dažreiz vīrieši sauc par to vāju, īsto vājo dzimumu, jo tās sirdis jau ir tiešām. Godīgi sakot, ir tā, ka no vienas puses vīrieši biežāk ir pakļauti tradicionāliem riska faktoriem, kas būtu smēķēšana mūsu platuma grādos, kas biežāk būtu alkohola lietošana, daudz par daudz. Un arī varbūt tāda, nu, kas raksturīga, teiksim, godīgi gados vecākiem vīriešiem, tāda varbūt vājāka interese par savu veselību, jo vīrietis var justies vai nu labi, vai nu ļoti labi, un nekā savādāk. Es arī ikdienā ar to saskāros slimnīcā, manā, tā teikt, pāraudzība ir divas palātas, viena ir ar vīriem, otra ir ar sievām, un godīgi sakot, ienākot vīru palātā, ja pat manā priekšā ir vīrietis, kam vakar bija infarkts, biežāk es dzirdu atbildi normāli. Viss ir normāli. Un tad tā kā tu sāc spiest ārā. Otrs, manuprāt, ko arī ar vien vairāk mēs pievēršam uzmanību sievietei, pirms menopauzes tiešām tie riski ir zemāki tikai tam dēļ, ka arī tas estrogēna fons nodrošina tādu kā ateroprotektīvu, jeb arī no sirds asinsvadu un arī no aterosklerozes aizsargājošu funkciju. Un ja mēs runājam pirms menopauzes, tad tiešām tas var būt risks sirds asinsvadu slimībām, ir mazāks, bet atkal skatoties pēc menopauzes, mēs redzam, arī ir pētījumos vairākas līknes, kas parādi, ka sievietes ar vīriešiem saskarās, un tas risks ir vienāds, un pat kaut kādā brīdī sievietes sāk apsteigt vīriešus. Tāpēc, nu šādi tas ir, godīgi sakot, jā, varbūt viss nav tik vienkārši, kā mums gribētos.
0: Jā, tūdaļ mēs droši vien vēl parunāsim sīkāk arī par to, nu kā atšķirīgi varbūt kaut kādas infarkta simptomi varbūt sievietēm un vīriešiem un kādas varētu būt tās, kāda varētu būt tie cēloņi, kāpēc tās sirds slimības un dažādas kaitas piemeklē vai vienu vai otru zīmumu, bet vēl noteikti nevar pavaicāt par to emociju turēšanu, ko mēs parasti sakam, nu tad sirdī turam tās emocijas grūtās vai sliktās vai smagās, vai sakam, mums tā smaga sirdī kaut kas tā notiek nelāks mūsu dzīvē. Nu, cik lielā mērā mēs varam teikt, ka tiešām anatomiski, fizioloģiski tam ir darīšana ar sirdi?
1: Mēs to varam apgalvot 100%. Mums arī šogad, mums, domāju, kardiologijā, šī gada Eiropas kardiologu biedrības sanāksmē ir publicēts vadlīnijas par mentālo veselību, un ka tai mēs pievēršam maz uzmanības, un par to jādomā daudz vairāk. Arī pagājušajā nedēļā mums bija Latvijas kardiologu biedrības sēde, un arī profesors Andrejs Ērglis prezentēja pārskatu, kur godīgi sakot, optimisms bija saistīts ar labāku prognozi, bet tālāk uzskaitīts negatīvās emocijas, kas reāli nu, parāda, ka tās ietekmē gan sliktāku dzīvildzi, gan lielāku risku infarktam, sirdsmaspē. Principā tas, kā mēs domājam, kā mēs uztveram dzīvi, nu, reāli atstāja iespēju arī uz mūsu fizioloģiju, nu, arī uz mūsu ķermeni un sirdi.
0: Tad tie nav simboliski vārdi vai skaisti vai tādi, nu, tēlaini izteicieni, bet ja tas ir fizioloģija,

0: Tas nozīmē, ko tas ir stresa līmenis, kaut kas tāds - hormonu līmenis, kas ietekmē to, kas ir tas sliktais, kas notiek ar to sirdi, tad, kad mums tās emocijas negatīvās ir pārpārēm.
1: Principā ir divi momenti. Viens, ja mēs runājam, ir arī tāds akūts stāvoklis, to sauc par Takotsubo kardiomiopātiju, ko reāli sauc par salauztā sirds sindroma, kad tiešām kaut kādu emociju ietekmē, izdaloties visiem tiem stresa hormoniem. Interesanti, ja tās emocijas var būt gan pozitīvas, gan negatīvas, reāli sirds muskuli sāk sarauties atipiski, anormāli un rada principā infarkta simptomas. Sāpes, izmaiņas kardiogramā un pacienti nereti un arī nonāk slimnīcā. Principā tas ir tāds akūts stāvoklis, kas bieži vien varbūt divi piemēri, kas man ir cilvēki, ar kuriem es saskāros. Viena bija kundze, kurai telefona krāpnieki nozaga naudu un uz emocijām viņai tiešām tas notika. Cits stāsts ir varbūt pozitīvāks. Tur bija kungs gados, kas bija zaļumballē, un viņš bija tik sapriecājies. Tur pat nebija runa par alkoholu, pasargadies, bet viņš bija tik priecīgs, ka viņam arī reāli tas notika. Bet ilgtermiņā arī tās visas stresa hormona ietekme arī noved pie tā, ka viens gan sirds, gan asins, man gudīgi sakot, nevajag melot, visi mūsu orgāni cieši. Jā, tas principā, jūs strādājat tādā pārslodzē, jūs reāli pats savu organismu, nu tā teikt, tur tādā tonusā, kas tam nav vajadzīgs. Jā, principā mēs visu laiku esam tādā kaujas gatavībā, pat ja mēs sēžam uz krēsla rindā, es nezinu, pēc pasta principā. Un tas mums nav vajadzīgs. Ilgtermiņā tas tā teikt, nu, izdilst, organismas reāli izdilst.
0: Kā var teikt, mēs sevi pārslogojam un tiešām liekam strādāt tajā īpašajā režīmā, kas nav tam piemērots.
1: Precīzi, jā.
0: Var te teikt, ka galvenie cēloņi dažādām sirds problēmām kopumā būtu gan tie dzīvesveida radītie, iedzimtība un arī šie te stresa un dzīvesveida arī šādā kontekstā fons, ko mēs radām.
1: Jā, vēl papildinot to, ko jūs minējāt sievietēm, ja mēs runājam par sievietēm, ir arī tas, par ko, ka mums jāpievērš uzmanība, ir dzimums specifiskie. Piemēram, gestācijas diabēts, jeb cukura diabēts, kas parādās grūtniecības laikā. Gestācijas hipertensija, kas principā grūtniecības laikā, asinsspiediens, kas pieaug. Tas tie tikai divi piemēri, bet tas arī ir tas skaitā dzimuma specifiskie riska faktori, kas būs tikai sievietēm, par ko mums ir jāinteresējas un kas ilgtermiņā arī paaugstina risku. Ja bija diabēts grūtniecības laikā, lielāks risks, ka būs iespēja attīstīties diabētam arī pēc tam, arī vēlākos dzīves gados, tas pats ar hipertensiju. Tā kā, godīgi sakot, mums ir jāinteresēs no absolūti par visu. Mums jāinteresēs par to, kā cilvēks jūtas emocionāli, fiziski. Ko viņš ikdienā dara? Tiešām, kā mūs mācīja universitātēs, tā, mēs saucam to par akadēmisko slimības vēsturi, kur mēs ievācam daudz par visu. Par visu, kur strādā, kur dzīvo, ar ko interesēs, kādi hobiji, kas bija vecākiem. Nu, tas viss reāli to kopā un arī veido.
0: Ja mēs te daudz runājam par sievietēm šodien un sieviešu sirdi, vai tā ir taisnība, ka infarkts klasiski tiek saistīts ar sāpēm sirdī un sirds rajonā, ka vismaz vīriešiem tas tieši ir šis simptoms izplatītāks, un sievietēm infarkts ziņā nemaz šādu simptomu nav, un tad tā ļoti bieži tā palīdzība varbūt tiek meklēta par vēlu vai arī tiek sniegta vēlāk. Tā patiešām ir, ka infarkts viens un tas pats, bet izpausmas dažādas dzimumiem.
1: Jā, tā ir.
0: Kādas tad tās ir un kāpēc?
1: Jāsaka arī, varbūt tiešām ir tā, ka viss nav tik vienkārši, bet varbūt arī nav viss tik ļoti slikti. Jāsaka, ka tie pirmie pētījumi, kas tika skatīti tieši par infarkta simptomu attīstību, lielākā daļa, ja negandrīz visi dalībnieki bija vīrieši. Līdz ar ko aprakstīja simptomas, kas biežāk saistīti vīrieši. Arī šogad esot vienā no Amerikas kongresiem arī tur bija runa par to, ka women are not small men. Nu, tulkomā varbūt, ka sievietes nav mazi vīrieši. Nu, respektīvi, tā doma galvenā, ka mēs nevaram ņemt viens pret vienu. Un sievietēm tiešām ceturtā daļā no gadījumu ir tās augtās atipiskās infarkta sūdzības. Tas būtu sāpes žoklī viens, varbūt dedzinoša sajūta, varbūt vienkārši kā slikta duša. Man arī ir bijusi kundze, kas pie mums tika nogādāta Stradiņas slimnīcā ar infarktu, un trīs dienas pirms tam vienīgā sūdzības, kas viņai bija slikta duša, un tiešām tās sāpes kaklā, sāpes žoklī, tāds kā vairāk žņaudzošas sajūta, it kā smakšanas sajūta. Tā kā principā tā ir, ka mēs sievietē nevaram vienkārši teikt, vai jums spiež krūtīs, vai sāp krūtīs, tā kā kreisajā pusē izstaros lāpstiņu. Ja tā nav, Tas nenozīmē, ka tiešām tas nav infarkts. Mums arī ārstiem ir arī citas metodas. Kardiogramma, asins analīzes, kas varētu arī ehokardiogrāfijas.

0: izmeklējums, kas ļauj pārbaudīt uzreiz uz vietas, vai ir kādas sirds atipiskās izmaiņas sirds funkcijā.
1: Tas brīdī, kad sieviete ir nonākusi jau līdz mediķiem, kur liktos, tad jau var izdarīt, bet cik sarežģīti tas ir, nu, kam gan kādreiz var nesāpēt kaut kas žoklī vai kaklā, vai ne, un ka tu pat neiedomā to saistīt.

0: Man liekas, tas ir tas zvanīks, kas līdz šim, un pie tam, kas līdz šim mums nekad nav bijis, jā, un tā kā ievelkot to elpu, mēs jūtam, ka ir grūti, nu tas tomēr tā kā norādīt uz to.
1: Bet tad iemesls, kāpēc tas tā ir sievietēm, ir tāpēc, ka ir kaut kādi citādāki sirds asinsvadi vai kas, kāpēc
0: asinsvadi,
1: tā ir?
0: Nē, bet tad mēs varam runāt par to nervu sistēmas darbību, to inervāciju un godīgi sakot, tā sīkāk ieslīkstot mēs apmaldīsimies tajā, ka tā atbilde no tām sāpju receptoriem vienkārši dažādi tiek translētas smadzenēs. Nu, tā kā, un es arī negribu teikt, ka sievietē nevar būt tie klasiskie simptomi. Kā minēju, tas ir tikai ceturtā daļā gadījuma, jo arī bieži vien tiešām tā ir klasika. Spiedošas sāpes krūtīs, izstaros kreiso pusi, īpaši jau uz roku vai muguru pusi. Ja? Tā kā tas tā arī varētu būt.
1: Tie cēloņi infarktam, arī interesants lasīts raksts nesenā kādā pētījumā tika meklēta atbilde, kas tad jaunām sievietēm, nu, tur bija gan gadu skaits līdz 65 gadu vecumam, rada infarktu un pārsteidzoši, ka tikai pusē no šiem gadījumiem bija tad, saistīties asinsvadu vai aizsprostojums, ko parasti min, bet otrs bieži minētais cēlonis bija, un te man jālūdz jūs paskaidrot, kas tas īsti ir, tātad spontāna koronāro artēriju disekcija, plīsums artērijā, tā to var saukt, kas tas ir, jā? Un kas tad sanāk, ka tas ir arī kaut kas, ko mums stresa izraisītas, tas slimšanas rada, un var teikt, ka sievietēm tas notiek biežāk nekā vīriešiem?
0: Ar disekciju jāsaprot tā, ja mēs iztēlojamies, ka asinsvads ir no vairākiem slāņiem. Mums asinsvadā ir trīs slāņi. Un spontānā disekcija tas nozīmē, ka īsti nekas neprovocē, bet asinsvada slānis atdalījās cits no cita. Protams, tie gadījumi jāvērtē super individuāli. Jā, jāsaka tā, ka tādi gadījumi arī ir. Man tā klīniskā pieredze Stradiņas slimnīcā ir tāda, ka principā tie visi gadījumi ir, un es arī pagājušajā nedēļā izrakstīju mājās kundzi, kurai bija spontāna artēriju disekcija, bet jāsaka, tas nav kaut kas, ko mēs ikdienā redzam. Tas ir reti, tas tiešām ir reti. Tas, kāds gan sievietēm ir biežāk salīdzinot ar vīriešiem, ar ko vairāk runā, un par to, godīgi sakot, man ir ļoti labas kolēgas, kas ar to nodarbojas ikdienā, doktora Barbara Vītola, profesora Ivita Mintāla, tas ir par asinsvadu, mazo asinsvadu disfunkcijām un asinsvadu spazmiem. Tas principā mēs runājam par tādu kā slodzes stenokardija, sāpes krūtīs, varētu būt arī brīžiem tās sūdzības radīt infarktam līdzīgas sūdzības, bet asinsvadi ir tīri, tur absolūti nav nekādu sašaurinājumu, bet tas asinsvads vai nu spazmē, vai nu tieši otrādi mēs varam izvērtēt lielos asinsvadus, mums ir trīs galvenās tās sirds vainaga artērijas, bet tās sadalās sīkos asinsvados. Un dažreiz tie mazie asinsvadi to asins plūsmu nevar pietiekami uzņemt. Un rodas tāds paradoks, ka it kā mēs skatāmies arī koronārās angiogrāfijas bildes, mēs skatāmies sirds asinsvadiem, tie ir ideālā stāvoklī, bet mums kāpēc grāmatas stāsta sūdzības, mums arī ir bijušas izmaiņas kardiogramā, un tad mums arī jāveic izmeklējums, un tas būs tas inoka vai arī anoka, kas tulkojumā arī būtu stenokardija bez sirds asinsvadu obstrukcijas. To varētu iztulkot arī šādu, piemēram, anokas iedzienu. Nu jā, un tas tiešām būs vairāk sievietēm. Tur arī savādāk jāiet dziļāk un jāskatās kādi tipi, un tālāk arī ir specifiski atlasīta terapija, bet jā, jo vairāk mēs, gribētu tas teikt, jo dziļāk mēs rokam.
1: Jo vairāk nezināmā.
0: Jā, jo vairāk mums ir jautājumu, mēs mēģinām uz tiem atbildēm, mēs saskaramies ar jauniem jautājumiem, bet šobrīd noteikti tas ir tāds ļoti karsts kartupeles, hot topic par tām tieši tām sirds mazo asinsvadu un sirds spazmu diagnostiku. Un godīgi sakot, es biežāk tās ir sievietes. Un jāsaka arī tā, ka tās ir saistīts arī ar emocionālo fonu. Bieži vien tās ir pacientes, kurām ir, tu redzi, ka viņas ir satrauktas, viņam ikdienā ir stresains darbs. Un arī dažreiz slimnīcas palātās, mierīgās sarunas laikā viņas var sākt raudāt. Nu, tas tiešām redz, ka tās emocionālais fons tur arī ietekmē to visu. To mēs nevaram noliet.
1: Tā kā to ierauga arī kardiologs. Bet šobrīd mēs esam sazvanījuši psihoterapeitu Mariju Ambeltiņu. Labdien, Marija.
2: Jā, labdien.
1: Mēs te jau sākām stāstīt un runāt par to, cik ļoti ir vai nav atšķirīgs tās sieviešu sirdis un ļoti nav, bet atšķirīgs tomēr ir, bet par to emociju fonu noteikti gribētos vaicāt, nu cik ļoti lielā mērā var piekrist tam, ka tā emocija turēšana sirdī, stress un daudz kas cits, ar ko sievietes saskarās, tiešām parāda to, ka nu, fizioloģiski arī mums gan augstāks kortizola līmenis, tad stresa hormonu līmenis sievietēm ir manāms un tā sirds no psiholoģijas un psihoterapijas puses sievietēm arī ir kaut kādā veidā atšķirīgāk no tām vīriešu sirdīm.
2: Nu, Es nezinu, vai tiešām emocijas sirdī

0: tā kā izvietojās vai vairāk smadzenēs, jā, vai tādā sadarbībā, man liekas, visā ķermenī, jo mēs esam pieraduši varbūt no bērnības zīmēt, jā, ka tur sirsniņā ir emocijas, bet es domāju, ka stress ietekmē visu ķermeni un tā skaitā sirdi. Un protams, arī šodien sarunai gatavoties, es paskatījos vienu sistemātisko pārskatu par to, kā stress ietekmē sievietes veselību. Nu jā, aizvien gadiem ejot, nu tas tiek konstatēts, ka sievietes tiek nu, lielākā mērā cieši no stresa un vairāk arī par to ziņo un arī, protams, ka piedzīvo ar stresu dažādas saistītās arī veselības problēmas, tai skaitā saistītas ar sirds un asinsvadu saslimšanu un tām lietām.
1: Bet tad var teikt, ka sadzīve, psiholoģiskās dažādas grūtības, pienākumu rūpes un viss tas, ar ko sievietes saskars arī ikdienā, varētu teikt, nu, veicina šo stresa uzkrāšanos sievietēm vairāk nekā vīriešiem ir kaut kādi tādi minējumi?
0: Nu, es teiktu, ka stress jau nu, tā kā pats par sevi viņš jau neuzkrājās. Mums vienkārši nu, tā kā rodās vairāk un vairāk tādas situācijas, kur mēs piedzīvojam hroniski. Viņš tā kā atkārtojās, viņš patiešām ir dažādi gan sociālie faktori, ja, daudz rūpju, kā jūs teicāt, ja, vai mēģinājums balansēt dažādas lomas ja, un darīt to visaugstākā kvalitātē. Bet ir arī, protams, tādi fizioloģiski un bioloģiski mehānismi, ja, tomēr sievietēm un vīriešiem atšķirās šis te, nezinu, ķermeņa piedzīvojumi dzīves laikā, ja, un arī šīs te menstruāciju periodi un tad perimena pauze un menopauze, ja, tas arī no bioloģijas viedokļa arī palielina tādus nu, stresorus vai iespējamo stresa avotus. Ja? Tā kā tie avoti var būt gan saistīti ar tādām fizioloģiskām lietām, gan ar sociālām lietām, gan arī ar tādām ikdienas komunikācijas lietām un tādu pienākumu nastu un arī tā, nu, varbūt arī ar to, ko no sievietes varbūt gaida sabiedrība un ko pēc tam sieviete pat arī no sevis gaida.
1: Jā, tas laikam atslēgs var skupāt no sevis, bet vēl noslēdzot, varbūt ir vai nav pamats domāt, ka sievietes varbūt prot labāk nekā vīrieši savu sirdi izskatīt, kā mēs sakam, lai nu, atvieglot sevi no dažādām rūpēm un stresa, vai varbūt, es nezinu, daudz ilgāk sevī nes kaut kādu šo slodzi pirms salūst, vai ir kaut kādi vērojumi tajā, nu cik atšķirīgi mēs tā kā atbrīvojamies no tā, kas mūsu simboliski runētu uz sirds spiež emocionālā nozīmē.
0: Protams, ka tā tie veidi ir dažādi, bet tas, ko arī pētījumi un praksa rāda, ka nu, aizvien viens no vecēju fiziskās aktivitātes, viņas ļoti, ļoti palīdz, jā, aerobā slodze. Tad, protams, ka sociālais atbalsts, jā, tuvinieki, draugi, kolēģi, sabiedrība kopumā, tās ļoti palīdz. Un te, protams, ka sievietes cenšas iesaistīties jā, tajā komunikācijā, bet ir ļoti svarīgi, ka ir tās dzirdīgās ausis, jā, kas saklausa un kas varbūt palīdz un atbalsta. Un, protams, ka arī tas, ka sievietes vairāk dodas uz psihoterapiju, tas arī ir kaut kāds tāds viens no resursiem, jo, protams, ka arī nu, ir pierādījumi, ka kā tā pati kognitīvbihorālā terapija palīdz mazināt stresu, palīdz mazināt trauksmes simptomus, arī depresiju, ja? Tā kā tas ir kaut kas tāds, kas ir sieviešu resursu un, protams, ka esot kopā ar citiem cilvēkiem, izjūtot saikni, mums mazinās stresu, mums ieslēdzās šīta mūsu cita iekšējā sistēma, kas ir parasimpatiskā gudriem vārdiem runājot, ja? Tā kā, kad mēs izjūtam nomierināšanos un arī tā bioķīmija mūsu ķermenī mainās un kas ir ļoti, ļoti labvēlīga arī sirdsdarbībai.
1: Paldies, Marija Abeltiņa. Tad psihoterapeite bija pa telefonu dzirdām. Mēs turpinām sarunu studijā šeit. Ar mums kopā studijā līdz pat stundas beigām ir kardiologs Māris Lapšovs. Ir kāds komentārs pie tikko dzirdētā, gan par to, kas tā sirdī ļauj justies labāk un to stresu atbrīvot, izskanē arī par to fizisko aktivitāti. To bieži piesauc, ka tas patiešām ir tas, kas to stresu līmeni samazina.
2: O jā, es tam varu tikai piebalsot ar abām rokām, jo tas nav arī noslēpums, jo vairāk mēs veltam laiku kaut kādai fiziskai aktivitātei, un vispār, ja fiziski cilvēks ir aktīvs, tad tas emocionālais fons tomēr atkāpjas otrajā plānā. Mēs arī dažreiz tā tautā runājam, ka mēs tā izveidinam prātu, dodamies pastaigā, dodamies braucienā ar riteni, vai vienkārši aizējam uz trenažiera zāli, vai arī uzspēlējam kādu sporta veidu, basketbolu, tenisu. Vienalga. Tas tiešām palīdz nedaudz pārslēgties, bet te pašā brīdī arī tā

0: Ķermeniskā slodze, tā muskuļu slodze, treniņi, tas reāli arī ved pie labākiem, vispār labākās dzīves prognozes, labākas mazākām simptomiem saistībā ar sirdi, ar sirdsmazspēju, mazākus riskus arī tālākai sirds asinsvadu slimības progresija. Tā kā jāsaka tā, ka jo ir tas, ka kustība ir dzīva, man liekas tā aksioma, to apgāst nav iespējams.
1: Jā, tas tiešām par to, ka viss, kas saistās ar veselīgo dzīvesveidu, kas parasti tik ļoti bieži piesaugs, pat tiešām atstāja redzamas pārmaiņas mūsu dažādos orgānos un sirds nav izņēmums, arī tiek runāts daudz, un gan vīriešu, gan sieviešu sirdīm nāks tikai par labu. Bet runājot vēl par tām atšķirībām, vai tas ir taisnība, ka patiesībā arī pašā pētniecībā daudz ir grēkots tajā, nu, jau sarunas sākumā mazliet ieskicējām, ka ļoti bieži ir patiesībā ļoti maz salīdzinošs pacientu loks, no kura tad skatās sieviešu sirdis un ar tām saistītās problēmas, lai pētītu salīdzinot ar to, cik daudz mēs zinām par vīriešu sirdīm, un patiesībā mums ļoti bieži tas novad pie kaut kādas nepareizas diagnostikas attiecībā uz sieviešu sirdskaitēm.
0: Es teiktu, vairāk tas novad pie ne līdz galam tāds ideāls datu interpretācijas, jā, jo tā diagnostika mums tomēr ir ļoti augstā līmenī, mēs tomēr varam reāli vizualizēt. Mēs ar savām acīm varam izvērtēt, ieraudzīt gan sirdi, gan sirds asinsvadus, bet ja mēs runājam par pētījumiem, tad tiešām šobrīd tā ir liels tāds domāšanas nomaiņa, kas ir ļoti pareiza, jo arvien vairāk pētījumos ir uzsvars, lai tā dzimuma proporcija būtu vienāda, lai tur būtu 50-50 vai tuvu tam 60-40, vienalgas 60 sievietes, 40 vīrieši vai kā, jo tie pamat, tie vēsturiskie pētījumi tomēr bija, ka iekļāva vairāk vīriešus vai arī bija ļoti daudz pētījumu, kur sievietes sastādīja 20-30%. Un, protams, tas, ja mēs runājam tīri no tādas statistiskas viedokļa, lai, protams, iespējams, kāds statistikas oponēs, bet, manuprāt, tas ir tā, ka tā nav pilnvērtīga tā cilvēku reprezentācija, un mēs arī nevaram īsti veikt pilnvērtīgi pareizus secinājumus, ka šis visiem strādā vienādi. Ja? Tomēr jāņem nu, ideālā gadījumā viens pret vienu, kas šobrīd arī tiek darīts ar vien vairāk.
1: Bet runājot vēl, un te varbūt mazliet tāda specifiskāka lieta, ko lūkšu pakomentēt, kas noved ļoti bieži pie tiem nepareizajiem kaut kādiem varbūt diagnostikas interpretācijas rezultātiem, ir lasīts, ka tad, kad, nu jau tā mēs sakam, aizkaļķojas tās mūsu asinsvadu sieniņas, tad vīriešiem un sievietēm tur mazliet atšķirīgi tie procesi notiek, proti, ja es pareizi saprotu, tad vīriešiem vairāk tā kā mēdz sadalīties kunkuļos, kaut kā vairāk ieraudzīts, tas kaut kādas artēriju plāksnītes, tā to sauc vai nē, un sievietēm savukārt tās vienmērīgi sadalās par artēriju sieniņām, un tāpēc ļoti bieži pateiks, sievietē ar tām artērijām un asinsvadiem no iekšpuses viss ir kārtībā, bet patiesībā tas varbūt vēl nav ieraugāms. Cik ļoti mielā mērā mums ir kaut kāda anatomiskas atšķirības tajā?
0: Es teiktu, tādā ziņā mums nevajadzētu ļoti raizēties, jo diemžēl vai par laimi, ja tā slimība plaukst un zaļo, tās izpausmes būs vienāds. Gan sievietēm, gan vīriešiem, ja mēs runājam par sirds asinsvadiem, sirds vainaga artērijām, tad tie sašaurinājumi būs redzami, ja tiešām tie ietekmē asins plūsmu. Jā. Par tādu vienmērīgu slimības izplatību jāsaka arī atklāti, ka tās slimības, tā patogenēze, jeb tas pamats slimības progresijai sākas vienādi, attīstās identiski, un gan sievietēm, gan vīriešiem mēs varam redzēt abu šo stāvokļus, jā, gan sievietēm, gan vīriešiem mēs varam novērot to, ka, piemēram, tajos asinsvados ir vai nu viens konkrēts sašaurinājums, vai nu arī tiešām tā ateroskleroze ir difūzi izplatīta, bet neietekmē normālu asins plūsmu. Tā kā savā ziņā to es gan neminētu. Bet, ja mēs runājam par dažādībām, nu, protams, viens par dažādībām, varbūt ar sievietēm tiešām, ja mēs runājam par tādu riska faktoru profilaksi, mēs daudz vieglāk varam piekļūt informāciju par kaut kādu ikdienu, par to stresu, varbūt par kaut kādām sūdzībām, ko mēs varbūt sākumā jau pārunājām, bet man liekas, tas ir svarīgi, jo ja mēs komunicējam, mēs tiešām no sievietēm varam uzzināt daudz vairāk liederīgas informācijas, kas mums palīdz saprast, jā, šeit mēs rekomendējam šo vai šeit mēs rekomendējam to. Un tas mums tiešām nedaudz tā rada skaidrību. Savukārt ar vīriešiem dažreiz tiešām īpaši, ja tā saruna neveidojas un viss apstājas pret vārdu, viss ir normāli, tad mēs jau dažreiz skatāmies pēc tām objektīviem datiem, analīzēm, asinsspiedienu, un tad tas cilvēku iesaisti nav tik liela, kā gribētos.
1: Bet kā tad izsanāk? No vienas puses ir tas stereotips, ka varbūt tas normāli jūtos arī pēc infarkta nākamajā dienā ir vairāk dzirdams no vīriešiem, un varbūt vīrieši tā kā novēlotāk vērstos pēc palīdzības, bet vai nav tā, ka varbūt tad, kad tie simptomi ir tādi, nu mazāk saprotami vai liekas, nu nepievērš uzmanību, tieši sievietes vairāk grēko ar to, vai varbūt pat neapzināt, nu, vēršas pēc palīdzības daudz

0: par vēlu vai varbūt?
1: Es teiktu, ka tas būtu gan raksturis. Varbūt es teiktu tā, ka akūtajā brīdī vīrietis vilks ilgāk un atnāks, bet ja mēs runājam par tādām hroniskām kaitēm, kas tā kā pakāpeniski, kā tāds sniega kalns rods, kā sniega, tas sniega virpulis, kas nāk, tas tomēr būtu vairāk raksturīgs sievietēm, ka viņas ilgāk varbūt to nogaida. Nu, varbūt vēl nē, un tad, kad atnāk, tad mēs sākam skatīties, vai mums tur jāstais vienu izmeklējumu, mums jāsaka, ja šī terapija, mums vispār arī ir tā problēma. Nu, tā kā, ka kopsumā tādām hroniskām kaitēm, varbūt tiešām es piekrīstu tam, ka sievietēm tā varētu būt. Jā, bet nu, runājot vēl arī vienu lietu, kas man liekas interesanti, protams, mums kā ārstiem ir jāsaprot arī ne tikai par sievieti, labi, emocijas ir viena, tās ir mums visiem riska faktori arī, bet arī jāsaprot, par ko mums ir jāinteresēs arī par sievietes menstruālo ciklu, jo ja mēs paņemam kaut vai banālo holestrīna analīzi, kurš pieaugušo vecumā nav nodevis holestrīnu skatīties, arī sievietēm atkarībā no menstruālā cikla fāzes holestrīna līmenis varētu atšķirties. Principā, ja mēs runājam par tām izmaiņām, tad, lai es jums nesamelotu, tad tas sanāk tā, ka, ja mēs runājam par folikulāro fāzi, tad tiešām tas būs tas līmenis, tas brīdis, kad holestrīns būs visaugstāks asinīs, un tālāk tas samazināsies, līdz atkal nāks folikulārā fāze, un tas atkal kāps. Līdz ar ko? Man liekas, tas tāds viens galvenais motīvs, ka mums tiešām ir jāzina daudz, mums jādomā par visu, un man liekas, arī mūsu klausītājiem, tāds varbūt mans ieteikums būtu, par ko padomāt, nav informācijas, kas ir lieka. Jā, mēs savā ziņā ar ko gan sievietes dažreiz dara, nevis tas jāsaka godīgi, bet sāk šķirot, ir tā principā, ja mēs runājam, cenzēt to informāciju. Šis nebūs svarīgi, šis būs svarīgi, šo es teikšu, šo es neteikšu. Bet daudz labāk ir, kad tiek pateikts viss, un tad ārsts jau var izšķirties. Vai, nu, jebkurā, manuprāt, profesijā, ja mēs runājam, tad mums būtu svarīgi izstāstīt to savu stāstu pilnvērtīgi, un tad, lai speciālists izvēlas, kas no tā tiešām ir svarīgi, kas nav.
0: Nevis, kā lai nepieņemt lēmumu ārsta vietā, ja?
1: Precīzi. Jo, godīgi sakot, dažreiz arī cilvēki jautā viņam lietas, un viņi sāk, ja, bet kāpēc jums tas interesē? Kāpēc jūs man šo jautājat? Un tu tiešām jāstāsties jautājums tam dēļ, ka šis ir saistīts ar, piemēram, lielāku risku uz augstākā asins spiedienu. Jā. Man to būtu jāzina. Jūs, protams, varat to nestāstīt, jā, bet nu, mans pienākums ir pajautāt.
0: Bet ir tādas lietas tieši attiecībā uz sieviešu sirds veselību, kur sieviete būtu vesela, var būt bez kaut kādām sūdzībām, patiesībā tieši jauna gados, un tad var būt tie brīži, kad viņai nezinot, patiesībā kaut kādas problēmas var piemeklēt šo sirdi, vai es nezinu, tas ir infarkts vai kāda cita ar sirdi saistīta saslimšana, kad nu, tā saka, tās detaļas dažkārt paslēpjas tā, kur nu, nav jābūt ilgstoši slimojošam cilvēkam.
1: Nu, godīgi sakot, es varbūt pat pagriezt nedaudz uz citu pusi, tur, kur mēs jaunām sievietēm, nu, arī sievietēm, kas ir vēl pareizāk sakot reproduktīvai vecumā. Man liekas, tas, ko noteikti būtu jājauta un jāsaprot, viss, ja ir bijusi grūtniecība, kā tā noritējusi, kādas ir bijušas sūdzības, vai bija vispār kādas sūdzības, vai bija kādas izmaiņas. Arī, par, ja mēs runājam par dzemdībām, kādas tās ir bija, vai bija arī tās augtie spontānie aborti, tas viss reāli var radīt papildus fonu risku tālākām slimībām. Ja tas nav, tas ir ļoti labi, mēs par to priecājamies, bet tas ir kaut kas varbūt nav, tā teikt, pieņemts klasiskās slimības, kas tur varētu būt asinsspiediens, holestrīns un tā tālāk, bet kas varētu būt tajā konkrētajā periodā, bet par ko mums arī nu, ir jāinteresēs kā ārstiem.
0: Tā kā mēs cēloņi, kurus mēs varam pat neatpazīt kā cēloņus, kas var būt ļoti noderīga informācija. No tālūk, liels paldies par ieskatu tajā, cik patiesībā maz mēs zinām par to, kā darbojas mūsu visu sirdis un cik ļoti tās dzimuma atšķirības, lai arī dažkārt liekas varbūt nu, pārspīlēti tiek piesauktas, parādās arī tādās lietās kā mūsu sirds. Dzirdējām kardiologu un ārstu rezidentu Māri Lapšovu. Ar to arī raidījums gan vēl nav beidzies, jo vēl mēs parunāsim, kas aktuāls šajā nedēļā bijis pasaules zinātnes ziņu virsrakstos.
2: Vairāk nekā virsraksti. Zinātnes ziņas.
0: Interesanta un bagātīga nedēļa bijusi gan zinātnes presē, gan arī mūsu raidījumā, un tieši tāpēc man noslēdzot mūsu darba nedēļu pievienojas studijā arī kolēģi un šī raidījuma producenta Paula Gulbinska. Sveika, Paula.
3: Sveiki.
0: Nu, ar ko tev šī nedēļa zinātnes pasaulē liekas īpaši aktuāla vai interesanta bijusi?
3: Tā gan laikam bija.

0: pagājušās nedēļas ziņa, bet noteikti jāmin arī mūsu raidījumā, jo atvadījāmies no viena talantīga zinātnieka, Džeimsa Vatsona, mikrobiologa, ģenētikas krusttēva, kā dažkārt tas tiek dēvēts, 97 gadu vecumā. Džeims Vatsons ir aizgājis mūžībā, un viņš vēsturē ieies ar saviem atklājumiem DNS dubultspirālis atklāšanā. Un nu, šis ir tas, kas Džeimsam Vatsonam arī dāvināja Nobela prēmiju kopā ar kolēģi Francisku Kriku, un viņš ir arī bijis tas cilvēks, kurš šupulī stāvējis klāta cilvēka genoma projektam. Par cilvēku genomu arī mēs tepat Latvijā esam daudz runājuši, bet Džeims Vatsons nav viennozīmīga persona. Viņam ir bijuši daudz dažādi izteikumi, par kuriem neviens vien ir saraucis pieri. Piemēram, Džeims Vatsons ir minējis, ka melnādaini cilvēki nav tik gudri kā baltādaini, vai ka sievietes zinātnē nav tik efektīva zinātnieces kā vīrieši. Un te gan jāsaka, ka Džeims Vatsons ir pamatīgi galojies, jo nebūtu iespējama viņa DNS spirāles atklāšana, ja nebūtu bijusi kāda sievietes zinātniece pirms viņa, un tā ir Rozalinda Franklina, kuras rentgena staros ieraudz DNS spirālē pateicoties, varēja vispār tapt viņa pētījumu. Tā kā, nu, jā, vecais stāsts. Izcils zinātnieks, pretrunīga personība, kāds, kurš paliek bez Nobela prēmijas, bet jā.
1: Nu, jebkurā gadījumā viņam 97 gadu ilgs mūžs, tiešām bagātīgs mūžs, un, kā tu teici, pretrunīgi vērtēts, bet nu, to, kas sasniegums ir sasniegums, tas ir vairāk kā skaidrs. Bet es nezinu par to, vai sievietes vai vīrieši pētnieki vairāk ir, kā saka, pielikuši savu roku pie tā, kas man savukārt ienāca prātā skatoties zinātnes ziņas, proti interesants atklājums, par ko var lasīt Science Daily vietnē, ka iespējams nākotnē zobu pastas tiks ražotas no pavisam citiem materiāliem, par pamatu ņemot nevis vairs floru, bet gan matos esošo proteīnu keratīnu. Zinātnieki atklājuši, kā keratīns varētu lieliski pasargāt zobu emaliju no bojāšanās, un pētnieki no Londonas Karaliskās koledžas atklājuši, ka saskarsmē ar siekalām keratīns mineralizējas, veidojot aizsargkārtu, kas ļautu atjaunoties zobu emalijai un stiprināt zobus. Tā kā varbūt ar dievu zobu kariesam drīz teiksim arī pateicoties mūsu matiem. Bet Havaju salās ar odiem cenšas cīnīties pret odiem, tur ar droniem dabā izkaisīt tūkstošiem odu, un iemesls pavisam vienkārši, lai kontrolētu arhipelāga invazīvo odu populāciju. Iecerēts, ka īpaši laboratorijā audzēti odu tēviņi pārosies ar savvaļas odu matītēm, bet tā kā odu tēviņi pārnēsā kādu baktēriju, kas neļauj veiksmīgi attīstīties odu olām, iecerēts, ka invazīvo odu Havaju salās kļūs mazāk. Jānomierina te klausītāji, ka laboratorijās audzētie odu tēviņi nekož cilvēkiem un nav pamata bažām, ka tie varētu arī izplatīt kādas bīstamas saslimšanas. Te gan uzvirumā parasti jautājums, nu kā gan viņi ir izplatījuši tos tūkstošiem modu? Kā tev šķiet, kā varētu vislabāk un efektīvāk tos koncentrēti nogādāt īpašajā
0: vietā? Es mēģinu iztēloties tagad, kā tas izskatījās no drona paciņa nolaidlajā.
1: Tie bija izrādās flakoniņi tādi, un kas ir uzsvērts, tie ir dabā, tātad draudzīgi, īpaši, tātad bioloģiski noārdāmi flakoniņi. Tā kā nav jāstrauc par to, ka izkaisot odus esam radījuši arī papildus piesārņojumu. Bet interesanti ziņas arī par tālām vietām no šīs zemes, proti uz Saturna pavadoņa Encelada, ir daudz labāki apstākļi dzīvības formu attīstībai nekā uzskatīts līdz šim. Jau sen šis Saturna pavadonis ir nonācis kosmosa pētnieku uzmanības lokākā vieta, kurā pastāvēta dzīvībai, jo zem tā ledus kārtas ir šķidrs ūdens, dažāda veida organiskas molekulas un arī siltums. Līdz šim vienīgais trūkstošais elements bija neskaidrība, cik tad stabila un nemainīga ir Encelada vide, un izskatās, ka šo tālajam kosmosa objektam problēmu nav, un kā norāda Oksfordas universitātes pētnieki, siltums, kas izdalās no sasalušā pavadoņa ziemeļpola, ir pietiekošs, lai okeāns ģeoloģiskos laika periodos būtu stabils, dodot dzīvībai laiku tur attīstīties. Tālūk Encelada dzīvības meklējumi interesanti, kādas dzīvības formas tur tomēr varētu ieraudzīt.
0: Kad mēs būsim izveidojuši savu bāzi uz mēnesi, varēsim domāt tālāk par Enceladu.
1: Kas zina, jā, varbūt tur tiešām mums pavars interesants ainas. Par to plašāk par New Scientist vietnē meklēt, bet kāds cits pētījums pievērsies unikālai saiknei starp cilvēka iekšējiem orgāniem un galvas smadzenēm. Introcepcija ir process, kurā galvas smadzenes saņem dažādu signālus no citiem orgāniem par gremošanu, imūnsistēmu, elpošanu un sirds ritmu, daudz ko arī citu. Nereti to dēvē par sesto prātu mūsu organismā, jo šī noslēpumainā nervu sistēmas un dažādu orgānu komunikācija ilgstoši ir bijusi mīkla. Drīzumā varētu tapt pat pirmais visaptverošais mūsu organisma atlants, kurā aplūkota šī neparastā kārta, un tad nu vairāk par šo tematu interesējās mana kolēģa Mariona Baltkalne.
2: Zinātnieki uzsāka vērienīgu projektu, lai kartētu ķermeņa slēpto sesto maņu. Šāda vēsts vietnē Science Daily

0: saistījusi mūsu uzmanību šajā nedēļā. Slēptā sastā maņa jeb interorecepcija ir sarežģīts sakaru tīkls, kas mūsu organismā pastāvīgi uzrauga elpošanu, sirdsdarbības ātrumu, gremošanu un imūnsistēmas darbību. Uzraudzībā būtiska loma ir nervu sistēmai. Bet tagad 2021. Gada Nobela prēmijas laureāts medicīnā Ardems Paraputijans kopā ar komandu saņēmuši 14,2 miljonu dolāru lielu finansējumu no ASV Nacionālā veselības institūta, lai šo iekšējo maņu sistēmu kartētu. Tas paredz sensoro neironu iezīmēšanu, ķermeņa attēlveidošanas tehnikas un citas metodes. Šis pirmais, tā saucamais neironu atlants, varētu būt pagrieziena punkts nevien labākā izpratnē par smadzeņu komunikāciju ar pārējo ķermeni, bet arī ceļš ārstniecības metožu izstrādē slimību gadījumā. Ko līdz šim esam zinājuši par interorecepciju un cik svarīgs būs komandas veikums? To lūdzu raksturot Latvijas Universitātes Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētajai profesorei, vadošajai pētniecei Līgai Ozoliņai Molla. Turpinājumā viņas komentārs.
1: Pats jēdziens par to, ka mums iekšējie orgāni uztver dažādus signālus, nav nekas svešs. Tad jau pirms vairāk nekā 100 gadiem angļu neirologs Sirs Čārls Skots Šeringtons, kad sniedz šo te klasifikāciju dažādos recepciju veidos, tad viņš izdalīja šos trīs pamat recepciju veidus. Tā ir eksterorecepcija, kas uztver signālus no ārējās vides, tad ir propriorecepcija, ja, kas uztver šos signālus no skeleta muskuļiem. Praktiski skeleta muskuļi ir bagātīgi ar receptoriem, iestiepuma receptoriem, tāpat arī cīpslas. Un tad trešo viņš izdarīja kā šos interorecepciju, jā, interoreceptori, interoreceptīvā sistēma, kas uztver šos signālus no organismu iekšējās vides, iekšējām struktūrām. Mēs zinām, ka mums iekšējie orgāni, asinsvadu sieniņas, iekšējo orgānu sieniņas, plaušas, jā, sirds ir bagātīga ar dažāda veida receptoriem, kas spējīgi uztvert gan iestiepumu, nu, piemēram, asinsvadu artērijas sieniņās esošie šie te iestiepuma, jeb mehanoreceptori tiek saukti par baroreceptoriem, ja, kas spiedienu uztver. Tad ir dažāda veida ķīmija receptori, osmoreceptori, termoreceptori un citi šie te receptori, kas signalizē par norisēm mūsu iekšējos orgānos. Un atbildē uz tiem, tad nu, mums veidojās dažādas reflektorās reakcijas, kas tad ļauj pieregulēt mūsu iekšējo orgānu darbību. Nu, tie ir tādi vispārējie principi, kas mums laika gaitā ir izveidojušies un zināmi. Un tā novitāte, kas varbūt tagad parādās, kad tiek piešķirta šī te diezgan ievērojamā naudas summa, bet jāsaka, arī diezgan ambiciozs tas projekts ir, kad notiks šo interoceptīvās sistēmas kartēšana. Tas nozīmē, ka tiek meklētas nu, tā šie te neirālie ceļi un struktūras, kurās projicējās nu, šie te signāli, lai veidot tādu kopīgu priekšstatu, kāda ir dažādo struktūru sadarbība attiecībā uz iekšējo orgānu regulāciju. Jo šobrīd mums tie priekšstati, kas ir, bieži vien ir tādi ļoti fragmentēti. Ja mēs zinām, ka tur ir sistēma, kas ir atbildīga tur par tādu regulāciju, ja no iekšējiem orgāniem, ja tur signāli, kas regulē mums elpošanu, elpošanas ritmu un dziļumu vai arī sirdsdarbību, bet šeit tā ideja, ka to ir salikt visu kopā, lai saprastu šo kopsakarību nevis fragmentēta, bet organismā kopumā. Un šeit ir tas, kad mēs mēģinām veidot to karti, kopkarti. Un ļoti iespējams, ka tas ir saistīts, kad nu, pēdējā īpaši 5 gadē, jau ātrāk ir sākts, bet 5 gadē arvien vairāk parādās kartēšanas, ja? Lai pilnīgāk, nevis fragmentāri, bet pilnīgāk spētu saprast šo te savstarpējo signalizāciju. Un ņemot vērā to, ka mūsu iekšējo orgānu nu, darbības regulācija, protams, ir savstarpēji saistīta, un šī kopējās kartas izveide, Nu, tas tiešām ir ambiciozi, ņemot vērā šūnu skaitu, neironu skaitu, bet tas ļaus varbūt mums pilnīgāk saprast šo te savstarpējo miedarbību, jo ir jāatcerās, ka bez šiem te neirālajiem signāliem, nu, ļoti daudz mums ir arī tie humorālie signāli, ja, ko arī

0: paši neironi spēja uztvert. Un, nu, tas būs interesanti sagaidīt šos rezultātus, cik tālu šajā kartēšanā attiecībā uz cilvēku to interoceptīvo sistēmu šo 5 gadu laikā, kāds būs tas rezultāts.
1: Mm. Vēl šajā rakstā un arī virsrakstā ir pieminēts, ka visa šī sistēma, par ko mēs runājam, tiek dēvēta par slēpto sesto maņu. Kāpēc tā? Mēs it kā no vienas puses taču tik daudz zinām, ka ir šī interoreceptīvā sistēma, bet no otras puses tad acīm redzot daudz ko tomēr arī nezinām, jā?
0: Jā, es domāju, šī slēptā maņa ir tādēļ, ka mums nu, kaut kur ir tas priekšstats, ir tās apzinātās maņas, apzinātās un neapzinātās. Proti tās sajūtas, ir tos signāls, ko mēs tiešā veidā varbūt apzināti neanalizējam. Un šeit tas slēptais, acīm redzot, ir domāts tieši ar šo te, tā zināmā mērā varbūt intriģējoši nodefinējot, ka slēptā, jo tos signāls, ko mēs saņemam, ko nervu sistēma saņem no iekšējiem orgāniem, nu, varbūt lielu daļu mēs tiešām arī apzināti neanalizējam, neveidojam tās apzinātās sajūtas, ne visas, bet lielu daļu. Līdz ar to viņi ir tā slēptā, jo mums nesūta šos te subjektīvās sajūtas. Bet tomēr daļu no šiem te signāliem, ko sūta iekšējie orgāni, mēs jau arī apzināmies. Varbūt mēs neapzināmies, ka mēs apzināti apzināmies. Nu, kā piemēram, dažādas spiedienu sajūtas, ja? Kaut vai tā pašā gremošanas traktā, vai slāpju un izsaukumu sajūtas, kur varbūt mēs dažkārt nepiedomājam, kā tās veidojas, kāpēc tās veidojas, bet tās veidojas tieši tāpēc, ka tiek aktivēti, ja, mūsu interoreceptori, šūniņas receptori, kas uztver, piemēram, osmotisko koncentrāciju, ja, osmotisku aktīvo daļiņu daudzu mūsu organismu iekšējā vidē asins plazmā, piemēram. Ja, un tad veidojās mums tā pastarpinātā sajūta, piemēram, slāpju sajūta. Izsaukuma sajūtai vispār ir ļoti kompleksa, ja, par ko ziņo vesela virkne, gan iestiepuma receptori, gan ķīmija receptori, gan arī paša gremošanas trakta izdalītie hormoni. Mums viņi veidojās praktiski no vesela kompleksa signālu, kaut arī mēs varbūt tiešā veidā neapzināmies, ja, kā viņi veidojās. Līdz ar to šī informācija no tiem interoreceptoriem daļu, lielu daļu mēs neveidojam apzinātās sajūtas, jo šī informācija primāri ir vajadzīga iekšējo orgānu darbības regulācijai. Mums teikam, jānotiek automātiski un neatkarīgi no mūsu gribas un tā mūsu apziņa ar šo te, tā teikt, netiek pēdiņās liekot piesārņot. Mums ir diezgan daudz citas informācijas, ko analizēt, bet tomēr daļu informācijas nu, mēs varam arī, nu, tās mehāniskās, termiskās arī sajūtas vai tādas pastarpināts komplekss sajūtas kā izsalkuma un slāpju sajūta mēs varam arī apzināti analizēt.
1: Bet visbeidzot tad jautājums, kāpēc šo visu būtu svarīgi tā precīzi pētīt, kartēt arī lūk šādā ambiciozā projektā, vai tas mums palīdzētu nevien saprast, kā tad visi šie ceļi organismā notiek, bet varbūt vēl kaut ko tas palīdzētu?
0: Mentālā zinātnes viedokļa, saprast tos savienojumus, ja, kas ir bieži vien fundamentālā zinātne, ir pamatā arī daudz lietišķiem atklājumiem un pielietojumiem. Tad viens būtu tas fundamentālā zināt, otrs, ko manuprāt ir arī ar šo te projektu noteikti būs tehnoloģiskais lēciens un attīstība, un tas lietišķais droši vien stāv pāri visam, kad izprast to komplekso sadarbību, kā viena struktūra var ietekmēt citu, un līdz ar to šo te saslimšanu iemests un galvenokārt uz tā pamata veidot arī ārstēšanas metodas, lai nav tā, ka ārstē vienā vietā, bet cēlons vai blakus efekts ir citā vietā. Un šis būs tas, laikam, tas pamat lietišķais iemesls šo te diagnostikā un arī ārstēšanas metožu attīstībā. Tas ir, nu, neatņemams solis. Es, laikam, pat negribētu uz kaut kādu konkrētu saslimšanu, jo tur varētu parādīties ļoti plašs spektrs, kur mēs šīs te zināšanas neiroloģiskā, gan arī tādu iekšēju orgānu darbības patoloģiju, iespējams, pat arī onkoloģisko procesu ārstēšanā varētu izmantot.
2: Dzirdējām Marijonas Baltkalnas sagatavoto stāstu par mūsu nervu sistēmas saziņu ar citiem orgāniem un to dotajiem signāliem, bet ar to arī šī nedēļa raidījumā zināmais nezināmajā noslēdzas, un mēs tiekamies nākamajā nedēļā atkal ar jauniem stāstiem.

Es atgādināšu, ka raidījumu sarunas varat klausīties gan LSMLV, gan Latvijas Radio 1 mājaslapā, gan arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Bet nu gan vēlēšu brīnišķīgu nedēļas nogali un uz tikšanos!

flauta ar padomiem, kā dziedāt uz lieliem svētkiem. Nevaru tālu saklausīt, slēptu viltu atpazīt.

domiem. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējā.

0: Džeza dziedātāja Garda Timrota izvirzīta fināla balsojumam apbalvojuma kilograms kultūras nominācijā Starts. Viņu pamanījusi ne tikai žūrija, bet arī Raimonds Pauls. Tagad Garda gatavojas solo koncertiem. Kultūras rondo ceturtdien iepazīstas ar jauno dziedātāju Gardu Timrotu. Klausieties pēc ziņām 11.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosina dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku saistībā ar dažādiem sistemātiskiem pārkāpumiem valsts policijas darbā, tostarp Priekulē notikušo gadījumu, kad piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku. Ministrs intervijā TV3 raidījumā 900 sekundes norādīja, ka dienesta pārbaudē pret valsts policijas vadītāju nepieciešams vērtēt, vai viss ir izdarīts, lai preventīvi novērstu gadījumus, kad policisti alkohola reibumā pastrādā noziegumus. 14. Saimas deputātu transporta un mājokļa kompensācijām nepilnu 4 gadu laikā no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Saimas frakcijas uzsver, ka kompensācijas ir nepieciešamas, lai deputāti no visas Latvijas varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus vēlētājus, taču atzīst, ka sistēmu varētu pilnveidot. Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātes docētājs, pētnieks un politikas zinātnes doktorants Romāns Gaguna uzvērtē, ka kompensācija un visu izdevumu pārskatīšana būtu simbolisks signāls sabiedrībai, ka parlamentārieši ir gatavi izvērtēt arī savus tēriņus.
3: Deputāta atalgojums ir kļuvis daudz konkurētspējīgāks.

0: spējīgāks nekā varbūt tas bija 90. gados. Tāpēc iespējams šobrīd ir tas brīdis, kad deputātiem būtu jādomā par šo te kompensāciju. Iespējams vai no apmēra samazināšanu, vai piemēram atteikšanos no īres kompensācijām, jo nenoliedzami arī startējot vēlēšanās, deputāts apzinās, ka šis te līgums būs uz 4 gadiem. Iespējams, darba devējs tauta pagarinās šo līgumu, bet kandidējot to arī rēķinies ar to, ka tev būs jādzīvo, ja tevi ievēlēs Rīgā vai jāizbraukā.
1: Lai gan veidojot šī gada budžetu, parlaments atteicās no vairāk nekā 4 miljoniem eiro plānotā finansējuma. Tas saglabāja deputātu mēneša algas pērnā gada līmenī un īstenoja vairākus administratīvo izdevumu samazināšanas pasākumus, bet plašāka parlamenta izdevumu izvērtēšana un būtiskāka to samazināšana nav sekojusi. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Par to vēst Ukrainas gaisa spēki. Notriektas 55 raķetes, kā arī notriekti vai neutralizēti 265 droni. Jau vēstīts, ka Krievija aizvadītajā naktī veica masīvu balistisko raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai un nogalināti vismaz 8 un ievainoti vismaz 38 cilvēki. Krievijas militāri industriālā kompleksa uzņēmumi izmanto Indijā izveidotas piegādes ķēdes, lai nodrošinātu Eiropas izcelsmes divējāda lietojuma preču, tostarp elektronikas, rūpniecisku iekārtu un augstas precizitātes mērinstrumentu importu. Par to liecina strateģiskās analītikas kompānijas Strider Technologies dati, ar kuriem iepazinies tīmekļa izdevums Politico. Kompānijas analītiķi brīdina, ka tirdzniecības nolīgumi, ko Indija noslēdz ar apvienoto karalisti un Eiropas Savienību, var arī turpmāk veicināt sensitīvu un divējādu lietojuma preču nonākšanu ar Krieviju saistītajās rūpnieciskajās piegādes ķēdēs, turpina Rustams Šukūravs.
2: Strider Technologies analītiķi izsekojuši aptuveni 50 tūkstošus preču vienību, kas pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā caur Indiju tika nogādātas agresoru valstī. Analīze ļāva arī identificēt Eiropā ražotas preces, kuras vispirms tika eksportētas uz Indiju, bet pēc tam novirzītas uz Krieviju. Apkopotie dati rāda, ka laika posmā no 2022. Gada līdz pērnā gada sākumam būtiski pieaudzis no Indijas uz Krieviju piegādāto Eiropas izcelsmes divējāda lietojuma preču apjoms. Vislielākais pieaugums salīdzinājumā ar pirmskara gadiem reģistrēts Zviedrijā ražotām precēm – plus 455%, kam seko apvienotā karaliste – plus 180%, Šveica – plus 131% un Francija – plus 98%.
1: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 21 grāds un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 768 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 71%. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra dienā būs 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Rīgā šodien arī mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Šodien jūs gaida iepazīšanās ar jauno dziedātāju Gerdu Timrotu. Viņa kā džeza dziedātāja jau izvirzīta fināla balsojumam nominācijā Starts sabiedrisko mediju apbalvojumam Kilograms kultūras. Starts ir izdevies tāds ļoti jaudīgs, jo top koncertu kopā ar Raimondu Paulu šeit studijā dziedātāja Gerda Timrota. Sveiki, Gerda!
2: Labdien, labdien!
1: Un vēl mēs atgādināsim ierakstus arī lasīt rosmi šoreiz kuldīgā. Man ir tāds lūgums atļaut nelielus fragmentiņus no mēģinājuma kopā ar maestro Raimondu Paulu arī mūsu klausītājiem atskaņot. Drīkstēs, ja? Bet kā tas tagad notiek? Katru dienu ir jāmēģina kopā ar maestro?
2: Nu, gan drīz vai katru dienu mēs tiekamies īstenībā, jā. Bet tur tieši tad tā saikne veidojas un arī, man liekas, arvien ciešāka sadarbība var veidoties tieši tādā veidā.
1: Nu, par visu to parunāt.

0: Jā, mēģinājumi vēl turpināsies līdz augusta sākumam, kad paredzēti koncerti, bet mēs varbūt varam pakāpties mazliet atpakaļ, nu ne gluži vēsturē, bet tomēr pavasara beigas bija tas brīdis, kad Petera Paula vakarā Raimonds Pauls pirmo reizi plašākai publikai pieteica Gardu Timrotu, un es pieļauju, ka tajā brīdī ļoti daudz cilvēku zālē nezināja tavu vārdu. Kā tu sajūti, kā tevi uztvēra o zāle?
1: Tas man viss bija, man liekas, ārkārtīgi liels pārsteigums, jo es nebiju gatava varbūt tādai reakcijai, vai es kaut kā arī neapzinājos, protams, cik liela ir šī maestro ietekme tādā ziņā. Un tad arī, jā, mums sanāca nospēlēt šo dziesmu divas reizes.
0: Rudens ogli, jā?
1: Rudens ogli, jā, tā, kas tikko arī skanēja un... Nē, tā neskatu.
0: Nē, tā bija cita. Tā bija cita, jā.
1: Jā, es atpēmējos. Bet, jā, es saku, tas ir milzīgs pārsteigums. Un, kāds viss ir attīstījies, noteikti to neekspektē. Arī vasaras šādi gan jau neiztēlojos. Bet es esmu ārkārtīgi pateicīgi. Un es ļoti, ļoti daudz ko iegūstu šajā procesā. Un, man liekas, pati vēl nevaru sagramot līdz galam, ka tas viss tiešām notiek.
0: Bet tā tava joma bija džēza joma un džēza dziedāšana. Nu tad tajā brīdī, pavasarī, tu vēl nebija pabeigusi Rīgas domu koru skolu.
1: Jā, jā, es vēl nebiju. Tagad jūnijā absolvēju, 4 gadus izmācījos džēza vokālu un tie tādi sanāk mani pirmie soļi džēza mūzikā. Un tad arī tagad šajā koncertā es centīšos gan pielietot to, ko es jau esmu apguvusi, gan arī... Īsno šī programma, varbūt arī latviešu valodu, liek kaut kādā ziņā to džezu vēl padziļinātāk papētīt, jo, piemēram, es pati ļoti daudz esmu klausījusies tieši angļu mākslinieks, un šī valodas interpretācija, protams, atšķirās, un tad ir jāpapēta šie latviešu vārdi, jāpalasa, kā dabiski, kur tas kritiens uz vārdu krīt, un kā pareizi viņus pastiept vai saīsināt, un tad bijusi ārkārtīgi interesanta pieredze, un arī man ļoti daudz jaunatklājumu, tiešām. Mm.
0: Un vēl pirms Rīgas doma kora skolas bija ādaži un klavieris,
1: jā? Jā, jā, jā. Jā, par Rīgas doma kora skolas uzzināju caur dzirnām deju skolu, dejojot.
0: Tas tu arī dejoji?
1: Jā, es arī dejoju, tas man arī ļoti patika, un tad kaut kādā trešajā klasē es uzzināju, ka eksistē tāda Rīgas doma kora skola. Man ļoti uzrunāja, man likās tāda maģiska vide, ka tu vari aizdodas matemātiku, un tad tev ir mūzikas stunda. Man likās, wow, kā šo visu var tik skaisti apvienot. Tad es arī to gadu strādāju, iestājos, kārtīgi trenējos, un statutāju klasē sāku mācīties, sāku ar akadēmisko mūzikas sāku, un tad uz vidusskolas izvēlējos doties uz džeza nodaļu.
0: Un ko vecāki teica, ka vajadzēja braukt 4. Klasē uz Rīgu?
1: Nu jā, nu vecāki... Vecāki neko nezina par mūziku, varbūt tā, vai ja nav nekāda muzikālā izglītība, bet viņi ir ārkārtīgi atbalstoši. Mās, ka es tik ļoti gribēju, ka, nezinu, mās, ka viņi pat man vairāk ticēja, vadāja mani visu kaut kur un palīdzēja, un tad, mās, liekas, viņi bija priecīgi, jo viņi redzēja, cik ļoti es pati izbaudu šo procesu, un arī tā mūzika pirmo reizi iepazīta caur dēļu, tad tagad varēja izskanēt caur manu balsi, kas bija ļoti, ļoti jauks atklājums un pašai.
0: Kas atklāja balsi, tavu balsi?
1: Manu balsi? Es nezinu, kas atklāja. Es teiktu, ka akadēmiskajā mūzikā man gāja diezgan sarežģīta varbūt. Nezinu, vai repertuāru pēc, vai tāpēc, ka es vienkārši biju maziņa, un es nezināju, ko mana balsis var izdarīt vai nevar izdarīt. Un tad es teiktu, ka nu, varbūt tad atklāja Inga Bērziņa, jo tieši šajā džeza nodaļā viņa man ļoti, ļoti pavēra visu vaļā. Lika saprast, ka tas diapazons īsmā var izpasties krietni, krietni plašāk, nekā man pašai būtu šķītis. Un tiešām es saku viņai liela paldies par visu, ko viņa man iemācīja.
0: Un pēc Rīgas

0: Doma, kuras skolas ir nu, plāni, pavisam jau konkrēti plāni par studijām, vai ne?
1: Jā, sanāk jau jaunadēļ. Es sāku virzīties Norvēģijas, uz Norvēģijas pusi, bet jā, es mācīšos Oslo, Norvēģa mūzikas akadēmijā, tieši džēzu un improvizēto mūziku. Un lielam es tur braucu, tāpēc, ka man ļoti, ļoti uzrunāja tā vide. Un arī iestāja eksāmenos, tās bija 4 dienas, sūras 4 dienas. Katru vakaru tu gaidi, tu atbildi, vai tu tiec tālāk vai nē. Un tu, paldies Dievam, viss diezgan veiksmīgi noritēja. Un pēdējā dienā uzdevums bija radīt savu kompozīciju. Un tad 20 minūtes tev ir laika, tu radi to kompozīciju. Es viņu vienkārši radīju, lai grupa var saprast, kas jāspēlē galvenokārt. Un tad es tur noimprovizēšu tos vārdus, melodiju. Es tikšu galā, man galvenais, lai tā bāze man turās. Un tad ļoti atsaucīgi studenti, kas spēlēja man pavadījumu un palīdzēja. Un mēs iegājām nospēlējām, man likās ļoti, ļoti skaisti, ka šī skola ir spējusi mani kaut kā ievirzītajā kompozīcijas, varbūt pasaulē vairāk. Un jā, jo es vairāk papētīju, man vairāk uzrunāju šīs mācības. Un tad arī vienkārši paplašināt redzes loku, doties tur un noteikti arī saglabāt latviešu tās saiknes. Man gribas šīs valstis, tā teikt, apvienot kaut kādā mērā, ka es tiešām varu būt gan šeit, gan arī Norvēģijā un paplašināt zināšanas, pieredzes un iepazīt jaunas mūziķus.
0: Vai pirms tam tu biji komponējusi?
1: Bet ar kompozīciju man īstenībā ir ļoti sarežģītas attiecības, diemžēl, tāpēc arī es domāju, šī sadarbība ar Maisto ir kaut kas, ko es ļoti, ļoti vēroju un abrīnoju no viņa puses. Kā kaut tik melodiskas kompozīcijas var radīt, kas tiešām sēž cilvēkos un kas paliek un ir tik kaut kāda tāda zelta pilnībā krājuma mūsu vēsturē. Un es domāju, es klausos un es mācos, jo man pašai vēl varbūt ir diezgan tāls ceļš ejams, līdz es kaut ko izdotu no savām kompozīcijām. Es vēl tur tā taustos, bet man šķiet, ka varbūt ir tāds gleznotāja doma gājiens šajā procesā, jo man šķiet, ka ir gleznotāja, kas glezno savus gleznes vairākus gadus, nu, ka tas ir tiešām ilgs process. Un nevis tāpēc, lai es tur perfekti izkoptu to dziesmu, drīzāk, lai es patiešām saprotu, ko es gribu pasniegt pasaulē. Arī es vēl esmu, man liekas, jauna tās pieredzes, man tā, wow, uzzipsnī un pazūda, un es to visu tā ķēru, un tad es gribētu sagramot, un tad varbūt laist pasaulē mūziku. Tāds šobrīd man tas plāns varbūt.
0: Un kurš ir tavs mūzikas instruments?
1: Nu, mans mūzikas instruments galvenokārt ir mana balss, bet man ļoti, ļoti uzrunā arī kontrabass. Es biju patiesībā M-dabnīcā, un šeit otrajā kursā, kad es mācījos, es tāds dziedātais Fuen Santa koncertu, un viņa spēlē un dzied reizē. Un man kaut kas pilnīgi, es pat nedomāju par to divreiz, man kaut kas ļoti, ļoti norazunāja. Man likās, vau, cik brīnišķīga lieta, ko darīt šajā pasaulē. Un tad arī manā mūzikas ceļā tas kontrabass ir kā tāds ļoti, ļoti veselīgs aspekts. Jo, ja dziedāšanā, piemēram, es prasu no sevis ļoti daudz, un es gribu konstant attīstīties un vērt jaunas robežas, tad šis kontrabass ir kā tāds labs atgādinājums, kas vispār ir mūzika, vai ka to skaņu var vienkārši radīt un palēnām pētīt šo pasauli. Un arī, es domāju, sadarbojoties ar citiem mūziķiem, tā instrumenta mentalitāte kaut kādā ziņā ļoti, ļoti nodara. Kaut vai, lai vadītu mēģinājumus vai tādā veidā, tad man tas kontrabass un balss apvienojums ir noteikti tāds mērķis nākotnē, ko es ļoti vēlos turpināt attīstīt.
0: Tas fināla balsojums nominācijā starts, tas bija par džezu, vai ne?
1: Jā, tas bija milzīgs pārsteigums. es biju diezgan ļoti šokēta, es negaidīju, kas notiks. Un, es īstenībā pēc tam sapratu, ka tas ir tāds mana pat sapņa piepildījums, jo man ārkārtīgi patīk dzīvē koncerti, dzīvās mūzikas koncerti. Un man patīk arī tos klausīties, piemēram, tādu koncertu, kur laikā varbūt vēl nebija dzīmusi, bet tad es varu iet kādā YouTube platformā un noskatīties šo koncertu un mācīties no tiem māksliniekiem. Un tad arī pašai saņemt tādu novērtējumu par dzīvās mūzikas koncertu bija ļoti, ļoti liels prieks, jo tur tiešām ieiet ļoti, ļoti daudz darba un varbūt arī liels aizkulišu darbs, ko varbūt klausītāji pat nenojauš, kas ir labi, jo viņiem ir jānāk šo koncertu un jāatbūt šis koncerts. Un tad, ja aizkulišu darbs ir bijis kārtīgs, tad to visi sajutīs. Un arī, jā, man pašai bija ārkārtīgi liels prieks un pārsteigums tev.
0: Tas bija festivāls Pink Noise Rīga, jā?
1: Jā, Pink Noise Rīga, jā, jā.
0: Nu, bet tagad, protams, maestro Raimonds Pauls un mēģinājumi un vēl viens fragments no jūsu kopējā mēģinājuma.

0: ka tas ir fragments no mēģinājuma Garda Timrota, Raimonds Pauls. Un jau 4. augustā ir gaidāms koncerts, tu nāc, tu ej, mūzikas namā Daile. Garda Timrota šeit ir studijā. Nu, tagad sāksies leģendu daļa. Kā Raimonds Pauls tevi ieraudzīja vai sadzirdēja?
1: Jā, nu man nav skaidrs, kā viņš tika pie šī video materiāla, jo cik es zinu, viņam telefonā nav YouTube iespēja apmeklēt YouTube. Taču viņš ir dzirdējis manu uzstāšanos konkursā Ventspils Groove 2025. gadā, un man šķiet, ka es pati publicēju šo video tikai iestājeksāmenu pēc, jo vajadzēja sūtīt skolām, un man vajadzēja, lai šī skola tiešām redz to video. Un tad es ieliku šo fragmentu, kur ir tā kā diezgan profesionāli nofilmēts un ierakstīt skaņdarbs Oh My God, un es tur uzstājos ar bungām, nē, perkusijām un kontrabasu, un es dziedu. Un tas ir tas, ko viņš pirmoreiz dzirdēja, un es cik saprotu, viņam ir licies, ka esmu ārzemniece, jo tā angļu valoda tā ir izklausīsies, kas liels kompliments, protams. Un tad tādā veidā viņš ir man dzirdējis, un tad gribēja satikties dzīvē.
0: Un tad jūs satikāties?
1: Tad mēs satikāmies, jā. Pirmoreiz kongresu namā Radio Big Band mēģinājumā tā sanāca.
0: Ko Raimonds Pauls teica?
1: Nu, tā bija ļoti tāda maģiska sajūta. Man šķiet, ka es no sākuma nemaz nezināju, ka viņš jau ir klāt. Mēs dziedājām dziesmu, es arī ar Radio Big Band šeit pirmo reizi spēlēju, un es tad sadzirdēju, ka kāds plaudē. Tā kā tas laikam bija laba zīme, un tad kopš tā laika mēs esam turpinājuši šo sadarbību. Bet patiesībā arī tagad man bija ļoti īpatnēji klausīties šos ieraksts, jo ir pagājis kāds laiciņš, un tās dziesmas ir krietni vairāk nosēdušās. Tad liekas, īstumā tā patīkam atskatīties, kā tas posms jau ir pagājis, jo tu tik ļoti eji uz to koncertu, ka tu nemaz varbūt nepaspēj saprast, cik daudz jau vismār ir izstrādāts, un tiešām, jā, bija interesanti atgriezties pagātnē, klausoties šo.
0: Jā, nu tie bija fragmenti no mēģinājuma, un mēģinājumi notiek pie maestro mājās, es saprotu, bet es domāju, ka maestro trenē ne tikai mūzikā, viņš droši vien trenē arī asprātībā un improvizācijās un tam līdzīgi. Kā nesamūls tad, kad Raimonds Pauls uzdod atkal savu kārtējo āķīgo jautājumu, piemēram?
1: Kā nesamūls?
0: Jā.
1: Nu, man šķiet, ka tur jāsaprot, ka noteikti nevajag varbūt tā ķert pie sirds šīs lietas, jo drīzāk tas ir kaut kas ļoti, ļoti pamācošs. Arī tajā humorā ir slēpta tāda, kaut kādā ziņā varbūt mīlestība vai cieņa pat mūziku. Un tad saprotot, ka tas ir tas galvenais, ko mēs abi gribam sasniegt. Šie komentāri ir smieklīgi vai nu tas ir tāda saspēle un joku apmaiņa vairāk nekā kaut kas cits. Un tāpēc es domāju, ka viņš gan muzikāli, gan arī kā cilvēks man ļoti, ļoti daudz ko māca šajā vasarā.
0: Vai improvizācijas ir atļautas?
1: Noteikti. Mēs tieši runājam, ka džez mūzika, cik saprotu, ir viņa jaunības mūzika, kas man ir mazliet prātam neaptveram, jo sāk mums ir šī 70 gadu starpība, kas liekas tā kā, nu kā varbūt es no filmām varu rast kaut kādu priekšstatu, kā tas viss toreiz izklausījās un izskatījās, taču ir diezgan interesanti tas, ka sanāk, ka džez ir arī mana jaunības mūzika, un tad mums ir ļoti, ļoti skaista šī satikšanās, un mums pirmajās reizēs mēs arī vienkārši paņēmām kādu džeza standartu un kopā improvizējām pa lielam pa šīm dziesmām, un tad tas man vienkārši vēlreiz apliecina, cik brīnišķīga ir šī mūzika ar šo iespēju tādu ienest savu balsi ļoti dabiskā veidā un uzreiz veidot saikni, kas tāda varbūt vārdos pat neizsakām saikni, veidojas, kas tieši ar mūziku un improvizāciju.
0: Bet jūs mēģināt Raimonda Paula dziesmas, tās dziesmas tev arī ir atklājums?
1: Jā, patiesībā šī dziesmas ir man atklājums. Es, protams, biju dzirdējusi kaut kādu daļu no viņa repertuāru, bet šīs konkrētās es nebiju iepriekš iepazinis, un tad arī man pašai es laikam cenšos kaut kā ļoti izmantot to, ko es smiegūstu par šiem vidusskolas gadiem, kā es iepazīstos ar dziesmu, ka tie tiešām varbūt ir no sākuma vārdi, tad melodija, un ar viņu šis process ir ļoti interesants, jo viņš mēdz pats nospēlēt un padungot kaut ko priekšā, un tad man tā pirmā pieredze šo dziesmu ir tieši viņa interpretācijā, kas arī liekas ļoti, ļoti jauki. Un jā, es domāju, tas ir ļoti, ļoti tieši arī valodas aspektā interesants process, un mēs man prieks, ka es varu to dziedāt tieši latviski un mēģināt šīs savas, tā teikt, zināšanas, jo džez, protams, galvenokārt balstās vismaz vokālistiem angļu repertuārā, nu, no Amerikas un tādā veidā, un tad mēģināt šīs zināšanas izmantot latviešu valodas dziesmās arī ir ļoti, ļoti interesanti, un es ceru, ka tas izdosies tā jaukā veidā.
0: Kas latviešu valodā ir tas sarežģītais dziedot?
1: Man šeit, ka latviešu valoda ir ļoti skaista, bet latviešu valoda ir diezgan varbūt konkrēta un dikcija ir svarīga. Angliski varbūt tie r-burti kaut vai jau apslāpē šo valodu un ir vieglāk koncentrēties uz

0: manuprāt, vismaz pēc manas pieredzes uz balss pozīcijām, ne cik ļoti kā uz dikciju vai vārdiem. Un arī man, es pat ievēroju, ka brīžiem es uzliku ļoti īpatnējus akcentus latviešu vārdiem. Man likās, wow, es nekad dabiski šādi nerunātu vai neteiktu to, piemēram, rudenājos, kas saku rūdenāju, tas īsti nestrādā. Un tad es patiku un mirklim pieķēru sev pie šīm lietām, ka varbūt ir kaut kāds tas manas klausīšanās influences ietekmēs, esmu kaut kā pat automātiski samišķījuši šos vārdus, kas noteikti nav vajadzīgas. Un tad tieši šī valodas izpēta ir bijis tāds labs izaicinājums man pašai un ļoti, ļoti jauki.
1: Kas to vēl var zināt, kā būs dziedot norvēģu valodu?
0: jā, norvēģu valoda vēl ritmiskāka, tur vispār jauna atklājuma.
1: Bet studijas būs angļu valodā?
0: Studijas ir jā, angļu valoda. Es mācīšos noteikti valodu paralēli, tāds ir tas mērķis, bet paši studijas man ir angliski. Un tad es tur varu likt klāt priekšmetus un izvēlēties un vairāk specialitātes pedagogi un tieši arī attīstīt. Palielam to, ko es varbūt šobrīd jau mācījos, bet tādā jaunā līmenī un izmantot jau šīs zināšanas un iegūt vēl jaunas.
1: Kā jūs ar Raimondu Paulu tajā dialogā sarunājaties? Viņš stāstam, kas to dziesmu ir dziedājis, kam to dziesmu viņš ir rakstījis?
0: Jā, viņš min šīs lietas. Es domāju, arī viņš atmāca, ka šīs dziesmas liek koncertu kontekstā, kas man pašai ir ļoti, ļoti īsmā vērtīga pieredze, jo tieši secība koncertā īsmā ir milzīgi svarīgs aspekts, tieši kurā mirklī parādās šī dziesma vai šī dziesma, un ka varbūt tu nesāc koncertu ar balādi, bet tieši nobeidz šo koncertu balādu un viss, lai veidotu šim klausītājiem un arī sev pašam tādu plūstošu to pieredzi, tas ir ārkārtīgi labas lietas, no viņa var ņemt, jo viņš min šo dziesmu, viņš automātiski min, kā mēs viņu prezentēsim, vai kam mēs viņu varētu veltīt, vai kā šī dziesma pamato pašu programmu, un tas man ir ļoti, ļoti arī tāds liels mācību procesu man patīk. Mm.
1: Vai Raimonds Pauls jau zina, ka jūs arī dejojat?
0: Jā, viņš zina.
1: Zina, jā.
0: Viņš ir informēts, jā, un tāpēc arī viņš kaut kā laikam uzzināja, jā, un tad arī mums ir šim tuvojošiem koncertiem ir piesaistīta Liena Grava, un man pašai ir ārkārtīgi skaists atklājums tas, cik ļoti dēja man patiesībā palīdz nevis traucē dziedāt. Tas bija ļoti, ļoti jauki, es domāju, arī Lienas profesionalitāte, un ka šī dēja man kaut kā uzreiz ir vieglāk iemiesot to savā ķermenī, un ka ne tikai tu dziedi, piemēram, valsts vai diefragmu, bet tu tiešām ar rokām pat vari dziedāt, un tas viss palīdz iznest šo stāstu vēl skaidrāk, un man pašai ir uzreiz kaut kā nosēžās tā informācija, par ko tad ir šī dziesma, un tieši, nu man jau patīk arī dejot, kā jau no bērnības es atceros, un tad tāds manu pa lielam mīļāko nodarbju apvienojums būs šis koncerts tiešām, jā.
1: Mm. Kas tad vēl uz skatuves ir koncertā nepieciešams? Nu, mūziķi, protams, mm-hmm. vai ne? Tērpi?
0: Mm-hmm. Jā, tērpi arī top būs. Es teiktu, ka visi koncerti īsmā būs diezgan lieli pārsteigumi mirkļi. Manuprāt, vismaz tā kā es tā neko diži varbūt specifiskāk nestāstīšu, bet jā, man pašai tiešām ļoti, ļoti interesanta pieredze un arī liela komanda, kas rada šo koncertu.
1: Mm. Vai tu lasi, ko raksta sociālajos tīklos?
0: Man bija ļoti, kā jau es minēju, liels pārsteigums, cik liela pēkšņi tiek pievērsta šī uzmanība, jo es pati, sanāk, šogad pabeidzu to vidusskolu un man likās, es tā lēnām turpināšu taustīties mūzikas pasaulē, kas tad ir tas, ko es gribu darīt, kādā žanrā es vispār gribu atrasties, un, protams, tas laikam ir tas džess, bet man liekas ļoti, ļoti īpatnē, ka pēkšņi man ir pievērsta tik daudz uzmanību, tad es arī cenšos varbūt ņemt labākās lietas, ko piedāvā šāda pieredze, kaut vai runāt intervijās, vai filmēties kaut kur vai kā, un tad es domāju, tas ir tāds ļoti labs šī ceļa turpinājums un arī norūdījums noteikti, jo cilvēki, protams, uztver šīs lietas dažādi, bet es arī pati saprotu, ka ja es daru godīgi pret sevi, un ja es zinu, ka šī mūzika ir patiesa, un tur nav nekāda cenšanās kādam kaut ko pierādīt drīzāk, vienkārši radīt to, ko es jūtu, un nes to tālāk, tad īsti nekāda satraukuma nav pamata tajā situācijā, manuprāt.
1: Balss džezā un balss Raimonda Paula mūzikā, tur ir kaut kādas atšķirības, tur ir kaut kas jāskolo klāt?
0: Īsimā jā, tas man bija liels pārsteigums. Es tieši kā jau minēju, ka šīs, līdz šī brīža iegūtās zināšanas man ir ļoti nodarējušas visos manos koncertos. Man ir vienmēr bijis skaidrāks, kā ko darīt. Es arī jūtu, ka šīs zināšanas nosēžās ir arvien vieglāk to izpildīt, ir vieglāk kaut kādus jaunus jau lokus vērt vaļā, taču jā, viņa mūzikā noteikti ir šīs džeza nianses, jo viņam pašam man šeit tiešām patīk tas džezs un arī improvizācija, un tas viss tur ir jūtams, bet man tas ir prasījis tādu kaut kādā ziņā savādāku pieeju. Es nezinu, vai tā ir valoda, es pati vēl neesmu līdz galam noformulējusi, bet ļoti, ļoti interesants šis process un tāds padziļināta dziesmu izpēte man ir nākusi šajā mirklī. Nu, ka man tas ir vajadzīgs.

0: Tā es esmu to sapratusi, jā.
1: Vai, nu, maestro arī šo to saka par to, ka lai nenoreibst galva no tās uzmanības.
0: Jā, jā, protams. Ne, viņš man māca arī, jā, kā arī, jā? Rīkoties, jā, jā, ko izvēlēties, kā tur. Es domāju, svarīgākais jau saglabātos kaut kādus tiltus un iespējas un nekas jau nav garantēts, tad tiešām vienkārši novērtēt to, kas nāk un censties izdarīt godīgi tos piedāvājumus, kas ir parādījušies.
1: Un piedāvājumi ir parādījuši.
0: Nu jā, jā, laikam jau jā.
1: Laikam jau jā. Nu, bet tagad tu aizbrauks uz Norvēģiju studēt. Mm-hmm. Kāds tad būs tas tavs ritms?
0: Nu, tur es vēl nevaru stādīties priekšā, kāds būs tas ikdienas ritms mans. Taču ir jau plāns noteikti, ka es atgriešos oktobrī atpakaļ. Tieši arī uz šiem koncertiem. Arī decembrī es noteikti būšu atpakaļ. Un tas vismār arī tāds mana perfektā plāna piepildījums. Es ļoti gribēju apvienot šīs abas valstis, kā jūs minēju, un nest latviešu zināšanas uz Norvēģiju un to, ko es iegūstu Norvēģijā, nest apakaļ uz Latviju un tad veidot tādu sev pašai ļoti, ļoti skaistu to tālāko ceļu.
1: Vai taps arī kāda Raimonda Paula oriģināla dziesma Gardai Timrotai?
0: Par to es nezinu. Par to es neesmu informēta. Man šķiet, ka šobrīd tāda plāna nav, bet tie koncerti. Ir tas, kas noteikti ir jā, ieplānots.
1: Vai par kaut ko ir arī baili pirms koncerta?
0: Noteikti. Es domāju, ka ja rūpi tas, ko tu dari, tad vienmēr kaut kur fonā ir šī baile. Kaut vai par to, nezinu, kvalitāti vai izdošanos vai kā citi uz to reaģēs. Taču es domāju, ka mēģinājuma process ļoti palīdz. Un arī vienkārši tas kolektīvs, kas man ir īstenībā visu laiku apkārt vai cilvēks, kas man ir apkārt, ļoti, ļoti man palīdz. Un, protams, nāk šaubas un bailes, bet es domāju, ka kaut kādā ziņā tas tikai pieliek vēl lielāku vērtību un arī varbūt gandarījumu, ja tas izdosies, tad tas pieliek vēl lielāku šo vērtību visam šim pasākumam. Un arī, es domāju, es esmu tikai ieguvēja, ja pat es izjūtu bailes, tad tā ir tikai tāda attīstība un ļaut pārkāpt sev viņām pāri un turpināt doties uz priekšu.
1: Ir kaut kādi rituāli, ko darīt pirms koncerta?
0: Man tādi rituāli, laikam, pat nav. Es drīzāk vairāk tā ieju varbūt uz mirkli iekšēji. Saprotu, ka es tomēr esmu es. Es varu kontrolēt, ko es daru tādā ziņā un ka es sev uzticos. Un tajā mirkli iet uz skatuves un saprast, ka īsmā visi šajā zālē vai arī uz skatuves grib, lai tas izdodas. Un tad viss arī nāk kopā un dar savu labāko un tu jūti šo atbalstu. Vismaz es vienmēr jūtu arī no mūziķiem uz skatuves, ar ko esmu kopā. Arī vai aizklusuši cilvēki un ģimene un visi, un tad tu apzinies. Ja, man liekas, arī ļoti, ļoti palīdz tas, ka tu domā, ka tas ir kaut kas lielāks par tevi vai vairāk par tevi, ka tas nav tā, ka kāds tagad vērtē, ko es tur daru, tas drīzāk ir, ka es atdodu sevi kaut kam lielākam, un tad arī man pašai ir vieglāk, jo es zinu, ka es to daru svarīgam mērķim.
1: Man interesanti šķita tas, ko tu teici, ka tev ir svarīgi vārdi dziesmai vai melodijai. Man šķiet, ka ļoti daudziem jauniem mūziķiem vispār nav svarīgi vārdi.
0: Es nezinu, manā vidē laikam ir svarīgi.
1: Ir svarīgi, jā.
0: Cik es runāju, ir šies vārdi svarīgi. Man liekas, tīpaši, jā, ja tu dziedi, tad es nezinu, vai pirmais, ko es vienmēr dziedu, ir vārdi. Tāds noteikti nav, tas ir kā kurā dziesmā un kā kurā reizē, taču vārdi ļoti, ļoti palīdz tā teikt, pašam kultivēt sevī šo emociju un tad saprast, kas ir tas, ko tu nesi caur šo dziesmu klausītājiem. Man liekas, ka vārdi ļoti, ļoti palīdz. Un melodija pašā šos vārdus tiešām vienkārši paspilktina. Vismaz šobrīd man tā šķiet, jā.
1: Un tagad turpināsies mēģinājumi, jā?
0: Mm-hmm. Jā, jā, līdz koncertiem.
1: Bet man ir jautājums par šo džēza mūzikas pusi un arī par ierakstu, kuru tu mums atsūtīji. Mm-hmm. Kas tā ir par mūziku?
0: Jā, ieraksts, ko es atsūtīju, ir izmantējuši speciāli izvēlēts manā, balstoties manā fanošanā par dzīvajiem mūzikas koncertiem. Un šis ieraksts arī ir tapis dzīvajā koncertā, un tāpēc varbūt kvalitāte arī ir tāda telpiskāka, manuprāt. Taču šī ir dziesma, ko mēs izpildījām 13. jūnijā, kas bija Brooklyn Tribute to Cassandra Wilson. Tā bija arī man ļoti, ļoti skaista pieredze, es ļoti iepazinu šo dziedātāju mākslinieci. Un šī konkrētā dziesma ir ar nosaukumu Hegira, kas nozīmē tāds ceļš, bet vairāk tāds garīgais ceļš, kaut kāds meklējums vai kas tamlīdzīgs un malšanās cauri sāpēm vai priekiem, bet turpināšana un pētīšana, kas tad nāk ārā no šī ceļa un kur tas tev ved. Un tad šī dziesma bija ārkārtīgi mīļa, jā, un arī šis koncerts man ir palicis atmiņā kā ļoti, ļoti kaut kas skaists. Un tad, jā.
1: Kas ir tie mūziķi, par kuriem tu fano?
0: Kurus es klausos?
1: Jā.
0: Nu, es klausos, man liekas, ļoti, ļoti plašu tādu spektru ar mūziķiem. Man ļoti patīk, no tāda džez vokāla, man ļoti patīk Rochelle Farrell, tā ir ļoti tāda, kaut kādā ziņā, īpatnē.

0: dāma, es domāju, varbūt arī mazliet nesaprasta, jo viņas diapazons, ja es nemaldos, kaut 6 oktāvas, un viņa spēja gan spiekt, gan rūkt kaut kur apakšā, bet tas viss ir ļoti augstā kvalitātē. Un arī tas, kā viņa sadarbojas ar savu grupu, ir pilnībā ģeniāli, tā kā es mēdzu viņu klausīties arī tāpat, kas Andrew Wilson. Man ļoti patīk. Arī Joni Mitchell, kas patiesībā ir komponiste šai Hegiras dziesmai. Un noteikti no tāda, piemēram, kontrabas aspekta man ļoti patīk Scott LaFaro, kas ir arī no senāka laika. Man ļoti gan pārāk raizgājis mūziķis, bet ļoti, ļoti daudz ko izmainīja kontrabas pasaulē. Un jā, tas, laikam, tagad pirmie, kas man nāk prātā no tiem, ko es klausos.
1: Pirmie, kas nāk prātā Gerdai Timrotai, tātad jauna dziedātāja, jauns vārds, es domāju, ka nu jau ir laiks iegaumēt un droši vien pēc koncertiem vēl vairāk cilvēki iegaumēs. Paldies, Gerda, ka tu biji šeit studijā un tagad tiešām tas tevis atsūtītais ieraksts no dzīvā koncerta.
0: Paldies.
1: Paldies.

0: Kultūras rondo lasa.
1: Vasarā gandrīz katram no mums ir prātā kāda noteikti izlasāmā grāmata, vai varbūt ir pat nolikt tāda kaudzīta ar domu, ko palasīt lietainos vakaros. Arī kuldīgas lasītāju kluba dalībniekiem ir savas izvēlētās grāmatas un pieredze, kuru ierakstu sērijā Lasīt Rosme kuldīgas galvenajā bibliotekā uzklausīja Laima Slava.
2: Kuldīgas galvenā bibliotēka atrodas pilsētas centrā, bijušās sinagogas sēkā. Padomi gados te bijis kinoteātris, kad nolemts pārveidot par bibliotēku veiktas nopietnas pārmaiņas, izveidojot trešo stāvu. Bibliotēkas pirmajā stāvā izvietota latviešu literatūra un tulkotā daļliteratūra, otrajā stāvā nozaru literatūra un novadpētniecības krājums, bet trešajā – literatūra bērniem un pusaudžiem. Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite uzsver, ka ir gods atrasties tik vēsturiskā ēkā. Pirmā stāva tālākajā telpas daļā izvietoti krēsli, centrā apaļš galds. Vadītāja jautāju.
3: Šī ir arī vieta, kur lasītāju klubs pulcējas, kur notiek, vai tas ir vienmēr šeit?
4: Jā, tas vienmēr notiek bibliotēkas pirmajā stāvā. Un tā ir mūsu apzināta izvēle, lai lasītāju kluba tikšanās ir kā tāds atvērts pasākums, jo paralēli, protams, nāk arī cilvēki tajās dienās pēc grāmatām, pēc preses un izmanto citus bibliotēkas pakalpojumus, bet ir ļoti jauki, ka paralēli notiek arī klubiņu tikšanās, un es esmu gandrīz pārliecināta, ka arī daudzi jaunie dalībnieki ir piepulcējušies tieši savu laiku noskatoties, ka tur notiek tikšanās un dzirdot kaut ko, un ieinteresējušies vairāk par to. Jā, tā ir atklātienas lasītāju klubu.
3: Lasītāju klubs, es pieļauju, ka viņi arī izmanto tās grāmatas, ko var bibliotēkā pasūtīt un lasīt.
4: Jā, noteikti. Un mums ir arī tā priekšrocība, ka Kuldīgas galvenās bibliotēkas pārvaldībā ir arī pagastu bibliotēkas. Līdz ar to, ja vajag vairākus eksemplārus kādam izdevumam, tad mēs diezgan operatīvi un ātri varam sagādāt.
2: Sarunu ar Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāju Dainu Girvaiti turpināšu nedaudz vēlāk, jo laiks pievienoties lasītāju kluba nodarbībai.
5: Varētu apsēsties.
3: Kur nav aizņemts?
5: Tā, jūs varat tur tajā stūrītī, jo viņa nebūs.
2: Atnākušie pierakstās ekskursijai, kas ir vēl viena kluba aktivitāte, kad praktiskas lietas izrunātas, lasītāju kluba vadītāja Mārīta Milzere dod vārdu katram kluba dalībniekam. Šoreiz viņu ir ap 20.
6: Jā, Mār, kas tavā blociņā?
7: Man blociņš ir palicis elektroniski.
6: Jā.
7: Es ieliku, jā, par gliks un latviešu bībele. Protams, dokumentāls stāsts, kas stāsta par to visu vēsturi, kas tur ir noticis, kā viņš ir nācis Latvijā, un par visu to priekš vēsturi, kad tur ir daudz tulkotāji bijuši, kas ir vienkārši atšūti un nav pieņemti, un tad Gliks ir dabūjis to Zviedrijas atbalstu un tādā veidā.
6: Nu, Indra, kas tev?
8: Es izlasīju to ukrainietis grāmatu, Pšeņīčno Sauriet nams, grāmata par Ukrainas senioru namu. Tā sieviete, par kuru ir tā galvenā doma, viņa vienkārši dēls aizved, tāpēc, ka viņš ir iesaistījies kara darbībā, un neviens nav, kas viņu

0: pieskata. Tā rakstnieces valoda, tā tūkotāja ir saglabājusi, un es tagad domāju, es nepierakstīju, kas bija tūkotāja.
1: Vai parasti viņa nav?
0: Jā, man liekas, ka jā. Tik ļoti, nu, tā kā raksturīgs man likās, ka es tagad dzirdu, ka tie Ukraiņi, kad arī jaunībā, kad es braucu uz Ukraiņu, tur kaut ko, ka viņi runā. Nav arī viegli, bet, nu, tā valoda ļoti piesaista.
1: Vikiņ, kas tev ir?
2: Es pasūtīju no ārzem grāmatnīcām, bet vienu latviešu grāmatu es nopirku, un tas bija Čatiņā, Kuldīgas rajona, tās sakrālā mantojuma, tās baznīcas. Es viņu iegādājos, un es izgāju viņai cauri, un ļoti skaisti. Manuprāt, ļoti vērtīga grāmata, ko iegādāties. Bet no tām, kas man atnāca no ārzemēm, kādreiz gan jau, ka viņi tūkos arī Latvijas, es paņēmu vienkārši līdzā. Es izlasīju par... Kāds varbūt zina, 20 gadus jau iet televīzijā gāzes grīdā, nu, par automašīnu raidījumus. Tas producents ir sarakstījis, kā viņiem ir gājis un kā viņi ir vispār veidojuši šo raidījumu, un ka viņi nebija gaidījuši, ka auto raidījumu skatīsies cilvēki, kuriem neinteresē automašīnas. Kā viņi dabūja pielāgoties, lai viņi skatītos un lai būtu interesants šis raidījums visiem, tāds kāds viņš ir šobrīd redzams. Bet latviski viņi vēl nav pieejami, jo viņi tikko tikai angliski iznāca.
3: Es visu ziemu lasīju nopietnas grāmatas, jūs paši ziniet.
1: Tur pareizi. Tu
3: tad no pavasaries
1: paņēmu. Mīlamo izlasīju.
3: Pat mīlamo izlasīju un kādi izlasīju un paņēmu apslēptā meiķi un to pašu, ko rast.
4: Brīžiem uzdzirgstīja kāds joks vai asprātība, arī pretējs viedoklis nu pat dzirdētajam. Kādā brīdī uzrunāja lasītāja kluba dalībniekus Daci, pēc tam Egīlu.
5: Jā, nu, lasīt patīk, aizgāju pensiju, var laiks lasīt, ir, jo kamēr strādāju, tad maz lasīt, salīdzinoši maz. Tagad lasu vairāk, pie tam gribas tik daudz ko izlasīt, ka nav jau tā laika.
6: Patrī, jūs ietekmējaties no tā, ko šeit cits jau ir izlasījis un iesaka?
5: Ļoti maz. Lai gan es vairāk no interneta, kas ieteikts ir, tur es vairāk skatos.
6: Un kas ir jūsu...
5: Man ir detektīvs, primārais, un latviešu rakstnieku, bet izpaldies. Nu, piemēram, būs viss izrasīt. Šis no policijas pēdējais, jo viņai jebkuru lasot, visas ir, man vismaz, neviena nebija tāda, ko es teiktu, ka man nepatikt. Visas labas, nu šī pēdējā, ko es vēl neesmu izlasījusi.
4: Bibliotekāri Dacei atnes Leldes Kovaļovas romānu Stalkere.
6: Kāpēc jūs nākat uz šo grāmatu klubu?
7: Vienkārši ieteic jaunāko literatūru, jo literatūra, jūs zināt, ir šausmīgi daudz, un te tomēr mazliet izsēja graudz no pelavā. Nu tā.
6: Un kas ir jūsu interesi?
7: Nu, grūti pateikt, ja, nu, man jau kādreiz, nu, saprotiet, mūsu laikam bija tie top rakstnieki, bija sākot ar Remarku, ja, pēc tam nāc, Arbat Bērni nāc, ja, Krass nāc, ja, nu, diemžēl Zālīte ir tagad pazudus. Nu, pazudus viņa nav. Un es gaidu viņas to jaunāko romānu par Pēteru Upīti. Un viņa patsaka ļoti grūtnāk. Ja.
6: Vai jūs arī kaut ko palasāt, ko kundzes šeit apspriež un iesaka?
7: Nu, kaut ko jau, kaut ko, bet nevis 100%.
6: Pašam sava izvēle.
7: Jā, tādā veidā, jā.
4: No lasītāja kluba vadītājas Mārītas Milzeres uzzinu, ka tikšanās notiek katra mēneša pēdējā otrdienā, nu jau 10 gadus.
8: Mums no sākta gala nav tēmu variants, kā jūs jūtat, ja? Jo mēs esam tik dažādi. Nu, kāpēc man būtu jālas par tādu tēmu, kas man, nu, galīgi nē, ja? Nākamais, varbūt arī jūtā to, ka runa jau nav tikai par grāmatu, ja? Grāmata faktiski ir kā tāds stimuls kultūra telpas, smalki sakot, paplašināšanai, jo aiziet tās taciņas un virzieni visur, ja tā ir vēsture, tas ir tas, un viens jau to nekad nevar izlasīt, ja?
4: Lasītāju kluba dalībnieki tikšanās laikā izveido sarakstu ar grāmatām. To atstāja arī bibliotēkā pie informatīvā dēļa, lai redz, ko lasītāju klubs iesaka. No kluba sākuma vienojušies, ka nelasīs obligāto literatūru. Tomēr šoreiz apsprieda Edvarta Virzas Straumēnus.
8: Un tad šogad sākot bija tādas, ņem lūdzu uzrakstīt lapiņas, jā. Ko mēs gribētu citādāk vai mainīt. Nu jā, patīk mūsu formāts. Ekskursiju tematisku. Nu tās mums ir. Nu un tad bija šāds. Apmainīties ar viedokļiem grāmatas, ko pārlas vairāk kārt. Un Straumēni tur parādījās. Ja? Man arī. Nu, lūk.

0: Nu, un tad pārlasa ācits pirmo reizi. Tā mums iet. Un pēdējā nodarbība ir maijā, vasarā ne un decembrī ne. Un tad 4. jūnijas mums ir, šodien nebija viens no kungiem, tur Ziemassvētkos, kad atklāja jauno to ekspozīciju, Ziemassvētkauju muzejas Mangaļos, jā. Atstur dziedāja suit vīriem kopā. Tā tur mēs brauksim uz Ziemassvētkauju muzeju un apakaļceļā Lestenē, jo nu, te bija Brunis, jā, tā grāmata no latviešu koda un tie, tas leģionāra stāsts un viss, un kaut vai dziļuma tornas grāvrači, jā, klāt. Un saprotiet, viņš jau apaug, jā, nu tā kaut kā.
1: No Dainas Girvaites uzzinu, ka ne tikai Kuldīgas novadā ir vairāk lasītāju klubi, vairāki ir tepat Kuldīgas galvenajā bibliotēkā.
2: Tā tad ir šis klātienes lasītāju klubs, uz ko jūs tad draugus ciemos, un tad mums ir tiešsaistes lasītāju klubs, ko sauc Plaukts. Tajā vārdā ir ietverts divas lietas, tā kā grāmatu plaukts un arī darbības vārds plaukt. Un to mēs tā apspēlējam nedaudz. Tiešsaistes lasītāju klubs tie, kas arī reize mēnesī, mēs tiekamies mēneša pēdējās ceturtdienas vakarā, un tas ir tādā ziņā pieejamāks varbūt daudziem, kas ir strādājoši, kas nevar darba laikā atnākt, bet kas var pieslēgties tomēr salīdzinoši pavēlu vakarā, un tas ir šis mūsu otrs klubiņš. Bet novadā ir vairāki, vēl novada bibliotēkās, pagastu bibliotēkās un arī Skrūnas pilsētas bibliotēkā arī ir savi lasītāju klubiņi, lielāki un mazāki, bet ir.
1: Daina pati ir aktīva dalībniece lasītāju klubā Plaukts, ko vada rakstniecības maģistre Marta Pujāte.
2: Viņa ir tāds mūsu jaunais radošais gars, kas mūs visus uzmundrina un iedvesmo lasīt varbūt kaut ko tādu, ko mēs nu, paša varbūt neizvēlētos, un tas ir no šī tiešsaistes kluba tāds, nu, reizē izaicinājums un pēc manas pieredzes ļoti liels ieguvums, jo Plauktā mēs izvēlamies katram mēnesim savu tēmu, un tās varbūt visdažādākās, jo tagad jau, nu, jau 6. Gadu ir šis tiešsaistes klubiņš. Citu mēnesi tas ir varbūt detektīvu romāns, citu mēnesi klasika, citu latviešu oriģināli darbi, citu dzēja, citu fantāzija. Tātad šīs tēmas ir ļoti daudz un dažādas. Man liekas, ka gandrīz vienmēr pēc tam tā atziņa ir, cik labi, Marta, ka tu mūs iedvesmoji lasīt šo pilnīgi citu žanru, jo es guvu tādas un tādas un tādas atziņas. Un tā, un tad arī klubu vadītāji parasti arī sagatavo vairāk informācijas par šiem žanriem un tā, jā, šīs vēlo vakara diskusijas ir ļoti tādas interesants, reizēm ļoti viedokļi ļoti pretēji un katrs aizstāv savējo, tā kā tas ir tiešām interesanti, vērtīgi un es priecājos, ka Latvijā vispār šobrīd, manuprāt, ka tā ir, ka ir ļoti populāri grāmatu klubi vai arī tādi jau kaut vai tikai draudzenēm sanākt kopā tādi grāmatu apspriešanas klubiņi, man liekas, tas ir vienkārši fantastiski.
1: Tā kā Mārīte Milzere bija paņēmusi līdz Dienvidkurzemes novada informatīvo izdevumu Dienvidkurzeme un tajā publicēts saraksts ar 25. Gadā visvairāk lasītajām grāmatām novadā, uzzinu, ka te lasa no sirsnīgām atmiņu grāmatām līdz spriedzes pilniem trilleriem, un tas atspoguļo plašu un daudzveidīgu lasīšanas gaumi.
3: Jā, un ierakstu sērijas Lasīt Rosme atkārtojumu noslēgsim pirmdien, kad viesosimies lasītāju klubā Traks Vāks Rīgā. Bet jau pieminētajā Dienvidu Kurzemē 2. Augustā sāks Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu festivāls Rimbinieks, kas pirmo reizi notika Covid laikā, bet tagad turpinās gan dievnamos, gan citās kultūra vietās un klausītājiem. Tas ir par baltu velti. Teātra zinātnieces Margaritas Ziedas grāmata Dzīvot no tā, kā nav. Mūs rosināja rīt runāt par tās galveno varoni, aktieri un režisoru Kārli Auškāpu, kurš bija arī Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs. Kaislība ir viens no būtiskākajiem atslēgas vārdiem, kas raksturoja Kārli Auškāpu gan kā mākslinieku, gan personību un balss. Un tā piekdienas saruna kultūras rondo būs ar Margaritu Ziedu un komponistu Arturu Maskatu. Bet ir daži notikumi, kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, proti no rīta.

dienas līdz 30. augustam galerijā Berga Bazārt būs skatām Oļega Tilberga personāla izstāde Skaties sev acīs, kas tiks atklāta rīt pulksten 19. Ar mākslinieka performanci Bailes. 1. augustā Paira rezidencē Pāvilostā pirmizrāde piedzīvos pastaigu izrāde ģimenēm Eiropas milžus meklējot, un tā aicinās skatītājus doties dabā un iepazīt vienu no neparastākajiem Latvijas vides stāstiem – Eiropas sumbru atgriešanos. Kas rūc kā pērkons, bet nav pērkons, kas ir ragains kā mēnes, bet nav mēnes. Tas ir Eiropas lielākais sauszemes dzīvnieks – sumbrs, taču kas īsti ir sumbrs un kāpēc par to Latvijā joprojām klīst tik daudz nostāstu, tas tad šās izrādes pamatā. Bet vēl visu vasaru līdz 31. augustam Rojas turismu informācijas centrā skatām telnieku Gļeba Pantiļejeva izstādi autoru īpašums, kas piedāvā ieskatu mākslinieku personīgi jāradošajā telpā un darbos, kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši autoru īpašumā. Bet Gļeba Pantiļejeva darbi ir skatāmi arī mākslas stacijā dubulti divos stāvos. Un līdz 31. augustam Rojas jūras zvejniecības muzejā skatām daļa no režisora Jāņa Streiča ceļojošās mākslas darbu kolekcijas cilvēka bērns Jānis Streičs gleznu un grafiku izstāde Streičs ārpus kadra. Un ekspozīcijā ir darbi, kuras Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs saņēma no Jāņa Streiča ģimenes. Un muzejs savukārt rūpējas par kolekcijas apriti un tās ceļošanu uz izstādi. Norises vietām. Septembrī, svinot režisora 90. Jubileju, Preiļos būs gan vērienīga jubilejas izstādi, gan, protams, arī citi notikumi. Bet Siguldas pils atkal kļūst par mājvietu starptautiskajiem operu mūzikas svētkiem. Un apmeklētājs gaidīs gan atkal redzēšanās ar māksliniekiem, kuri Siguldā jau muzicējuši, gan satikšanās ar jauniem solistiem. Un svētki tiks atklāti piekdien, pulksten 19. Siguldas pils dārzā ar svētku uvertīru, kurā uzstāsies Sonora Vaice, Dainis Kalnač, Andris Kipļuks un Ingūna Puriņa, un svētku centrālais notikums šogad būs itāļu komponista Puccini operas Madame Butterfly oģināli iestudējums, kas notiks 1. augustā 2021. Siguldas pils drupestrādē. Bet es aicinu jūs pievērst uzmanību, ka šovakar ir operas ģenerāla mēģinājums. Tiksimies atkal rīta.

0: Kultūras Rondo.
1: Dienesta pārbaude pret valsts policijas priekšnieku ierosinājis iekšlietu ministrs, jo kļuvis zināms par vēl vienu pārkāpumu dienestā. Valsts policijas darbiniece braucot reibumā ir izraisījusi avāriju. Raidījumā pusdiena jau tūdaļ par notikušo vaicāsim Armandam Rukam. 8 cilvēki nogalināti, 500 ievainoti plašajā Krievijas uzlidojumā Ukrainā un šoreiz cietusi arī Ļvīva valsts austrumos. Šis uzbrukums liecis arī Polijai pacelt gaisā iznīcinātājus. Un Aļaskā smagi cietušais alpinists Mārtiņš Bilzēns, kurš tikko atgriezies Latvijā, lidojuma pārcietis sekmīgi un turpinās ārstēties Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Par to visu plašāk jau tūdaļ raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī veica masīvu balistisko raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainai. Nogalināta vismaz 8 un ievainoti vairāk nekā 50 cilvēki. Ukrainas gaisa spēki vēsta, ka Krievija uzbruka Ukrainai ar 74 raķetēm un 284 droniem. Notriektas 55 raķetes, kā arī notriekti vai neutralizēti 265 droni. Valsts policija Aizkrauklē vakar vakarā aizturējusi policijas darbinieci, kura alkohola reibumā izraisījusi ceļu satiksmes negadījumu un vēlāk slēpusies. Par to informē valsts policijas priekšnieks Armands Ruks. Šobrīd policijas darbiniece ievietota īslaicīgās aizturēšanas izolatorā un saistībā ar notikušo ir sākts krimināla process. Kā vēstīts pagājušajā nedēļā, policists alkohola reibumā Priekulē publisku svētku laikā nosita cilvēku un iekšliet ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības pēc šiem gadījumiem rosinājis sākt dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Ruku. Izmaiņās pilotu nodarbinātībā, kur aviokompānija Air Baltic nolēmusi tos nodarbināt caur Šveices darbā iekārtošanas kompāniju, ir vērojamas eksploatācijas pazīmes. Tā intervijā Latvijas radio sacīja aviācijas arotbiedrības valdes priekšēdētāja Dace Kavasa. Ar pilotiem plāno laust līgumus un noslēgt jaunus caur Šveices kompāniju, un tas nozīmē, ka tie vairs nebūs aviokompānijas pamatdarbinieki. Un iespējamās Air Baltic reorganizācijas gadījumā no šiem darbiniekiem būs visvieglāk tikt vaļā, turpina Kavasa.
3: Šveices nodarbinātības, tur ir pilnīgi cits regulējums. Darbiniekiem pašiem ir jāmaksā par dažādu veidu apdrošināšanām, papildus tam, ko ļoti minimāli nodrošina valsts. Piemēram, pirmajā gadā 3 nedēļas slimības lapu maksimums, par pārējo ir jāmaksā pašiem. Būtiski ir sliktāk. Aizsardzības elementi, kas ir jaunajiem vecākiem. Nu, ļoti daudz neskaidru jautājumu, kā tiks risināti pensijas, bezdarba apdrošināšanas. 10. jūnijā arotbiedrība iesniedza Erno Hildenam, ja mums bija īsa tikšanās ar viņu, šobrīd ir tikai atrakstīts.

0: atbildes nav. Licence šīs darbības veikšanai Šveicē joprojām nav saņemta vai atļauja. Ja? Uzņēmums ir skaidri pateicis, ka uz šiem darbiniekiem neattieksies nedz koplīgums, nedz arī labvēlīgākās darba likuma normas. Pilnīgi pretrunā ar likumu. Jo šī ir pagaidu nodarbinātības aģentūra, kas nosūta darbiniekus uz AirBaltica, kas ir Latvijā reģistrēts uzņēmums.
1: Latvijā dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 7,7%, bet 95. markas benzīna vidējā cena par 4%. Tā liecina Eiropas komisijas apkopotie dati. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase vakar Eiropas čempionātā piedzīvoja zaudējumu astotdaļfinālā, tāpēc šodien turpinās cīņu par 9. vietu un tiksies ar vienaudžiem no Dānijas. Spēle sāksies 14:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Galvenais treneris Sandis Buškavits sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka dāņi mēdz slinkot ar saulēcīgu atgriešanos aizsardzībā, tāpēc latvieši to lūkos izmantot savā labā.
2: Nav īsti komanda, ir atrā pozīcija pa garāk spēlētāji. Nu, jādod kontakts ir un jāskien ātros uzbrukumos, jo redzēja nekad viņiem varētu būt ar to atgriešanos problēma. Es mēģinu ģekiem iestācīt, ja kad mums ir katra spēle svarīga, mums katra spēle jāiet ar domu par uzvaru.
1: Vakar astotdaļfināla spēlē Latvijas basketbolisti ar 76-86 piekāpās Slovenijai. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 23 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, bet par to kāds laiks būs turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Piektdien gaidāmas karstākais laiks šajā nedēļā. Pēcpusdienā temperatūra lielākajā Latvijas daļā sasniegs 27-30 grādus, vienīgi Kurzemes rietumos nedaudz vēsāks ap 22-25 grādiem. Tā kā palielināsies arī gaisa mitrums, diena šķitīs īpaši tveicīga un sutīga. Pēcpusdienā un vakarā vietām pārsvarā Latvijas centrālajā un austrumu daļā var uznākt īslaicīgs lietus ar negaisu. Brīvdienās kļūs nedaudz vēsāks, temperatūra lielākoties ap 20-25 grādiem, Kurzemes rietumu krastā vēl nedaudz vēsāks, lai arī kopumā laiks būs pārsvarā saulains, vietām un brīžiem līs, vairāk sestdien Sēlijā, Latgalē un Vidzemes austrumos.
4: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdien un tajā plašāks skaidrojums par 4. 30. jūlijā svarīgo. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Un sāksim ar tikko ziņās dzirdēt to, ka iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Armandu Ruku saistībā ar sistemātiskiem pārkāpumiem valsts policijas darbā. Tostarp Priekulē notikušo gadījumu, kad piedzērēs policists ārpus darba laika nosita cilvēku un šobrīd ir zināms arī par vēl kādu gadījumu Aizkrauklē, kur policista reibumā izraisījusi avāriju un slēpusies. Un šobrīd esam sazinājušies ar policijas priekšnieku Armandu Ruku. Labdien!
5: Labdien.
4: Varbūt par šo nesenāko gadījumu, kas tikko kļuvis zināms par Aizkrauklas gadījumu, kas par to ir vairāk zināms vai varat lūdzu izstāstīt?
5: Jā, vakardien vakarā tika saņemts izsaukums, ka ir noticis ceļu satiksmes negadījums Sērenes pagastā Aizkrauklas novadā. Attiecīgi ierodoties notikuma vietā, tika atrasts pamests transporta līdzeklis, arī faktiski lietā figurē liecinieks. Skaidrojot apstākļus, tika noskaidrots, ka transporta līdzekļa vadītāja ir valsts policijas vecākā inspektora. Attiecīgi tika veikta meklēšanas pasākumi. Nu, pēc tam viņi tika atrasti savā privātā īpašumā, stiprā alkohola reibumā. Un attiecīgi veicot tos pārbaudes, bija pār pa 3 promilēm. Pēc tam arī mēs vēl papildus arī alkometra rādītājiem. Arī aizvedām uz ekspertīzi, teiksim, to, lai paņemtu asins analīzes un tā tālāk, lai pēc tam nebūtu nekādi jautājumi par ierīces tur mērījumu kvalitāti. Proti, sieviete atradās ārpus darba laika. Nav skaidrs šis te rīcības motīvi, kāpēc cilvēks sēdies alkohola reibumā pie stūras, īpaši man personīgi tiešām nav skaidrs, ņemot vērā pēdējos notikumus un vispār

0: Tik nedēļa, nav tāda nedēļa, ka augstākās vadības līmenī netiktu pārunāt ar personālu sastāvu šie te disciplīnas jautājumi, tā skaitā alkohola lietošana. Sieviete darbiniece darba vietā raksturojās labi, ļoti jau ilgstoši dienē policijā, nekāda disciplināra pārkāpuma nav bijuši, ceļš saistībā kaut kādas indikācijas par alkohola problēmām arī nav bijuši.
1: Jā,
0: bet to attiecīgi ziņoja, protams, ministram par šo, nu šobrīd esam tur, kur esam.
1: Jā, bet nu tomēr šie gadījumi tieši tā ir notikuši par spīti centieniem. Vai redzat sistemātiskas problēmas policijā un pamatu arī pret jums sāktajai dienas pārbaudai?
0: Es redzu sistemātiskas problēmas būtībā, nu tad jāsaka, visā sabiedrībā. Katru gadu mēs fiksējam ap 3000 ierēbušos pie stūras, kas sēdušies ir un attiecīgi tiek saukti pie atbildībā. Proti pēdējos gados gan ir sanācis samazināt šo te skaitu kopējo paaugstinot kriminālu, teiksim, šo te atbildību virs 1,5 promilēm. Nu, pagājušā gadā, piemēram, pie stūras bija sēdušies ārpus darba laika šie te trīs policijas darbinieki, jā. Visi ir atvaļināti. Nu, 3 no 3000, nu tāds ir tas procents. Protams, ka sabiedrība, un tāpat es, kā jebkurš cits, sagaidu tikai godprātīgu un pareizu rīcību, gan dienesta vietā, gan ārpus dienesta, bet policisti arī ir sabiedrības daļa, policisti arī ir ar savām dzīves kaut kādā problēmām, un nu, šeit ir katrs gadījums jāvērtē atsevišķi. Iekšējā kontrolas sistēma ir, notiek pārbaudes, regulāras sarunas, indikācijas, konstatēšanas, ja notiek, tiek piedāvāt dažādi arī cilvēkiem risinājumi, kā šo te jautājumu sakārtot. Ir arī medicīniskās pārbaudes katru gadu.
1: Nu jā, regulāri. Katru gadu, es atvainojos, bet jā, ir arī izskanējis rosinājums ieviest ikdienas alkohola pārbaudes tās, ko risinātu?
0: Nu, vai tās risinātu kaut ko tieši attiecībā par cilvēku rīcību ārpus dienas darba izpildes laika, nu, tas tiešām ir tā diezgan, godīgi sakot, spekulatīvi. Ja es teiktu, jā, noteikti risinātu, nu, es teiktu tā, ka tas varbūt ietekmē vispārējo, varbūt šo te situāciju, nu, tādā ziņā, ka atgādinot par to, kādiem mums ir jābūt un ko no mums sagaida, bet vienlaikus arī zin ārpus dienas vietas, tas tieši nekā nerisina.
1: Nu, tieši par to, ko no jums sagaida, jūs esat savā ziņā, piemēram, sabiedrībā, būtu jārada drošības sajūta, nevis apdraudējums, ir citi veidi, kā novērst šādas problēmas, īpaši jau policijā?
0: Jā, mēs par to lauzam galvu ikdienu, ir cevišķi pēc tādiem traģiskiem gadījumiem, un nu, arī nekur neesmu redzējis nekādu pilnīgo tādu panacēju, kas varētu risināt šo problēmu. Vienlaikus, nu man atkal ir pretjautājums, vai, nezinu, bruņoto spēku komandieris var izkontrolēt katru karavīru arī ārpus dienestu vietas. Droši vien, ka nē. Vai tur nenotiek problēmas? Notiek. Vai citās institūcijās? Vai mēs neesam tiesnešus, prokurors, deputātus, skolotājus, ārstus pieķēruši arī šādos grēkos esam? Nu, šeit es vienkārši vēršu uzmanību. Jā, es esmu ļoti neapmierināts ar šo situāciju. Un tas viss ir sakrits vēl tagad kopā ar šo te notikumu traģēdiju Priekulē, bet vienlaikus es nu, arī cenšos reāli domāt, un es nevaru stāstīt cilvēkiem arī kaut kādas pasakas un solīt to, ko es nevaru reāli izmainīt cilvēka dabā.
1: Jā un, tomēr jūs esat valsts policijas priekšnieks, jūs esat arī apsvēris iespēju atkāpties pēc šiem gadījumiem?
0: Nu, kā lai jums pasaka, es šobrīd esmu sadzirdējis ļoti, nu, teiksim, tādus asus aicinājumus pamatā no sociālajos tīklos ievietotajiem komentāriem, kas ir ļoti daudz klāt pie tādiem, nu, kā lai saka, izteiktiem policijas un arī varbūt, nezinu, kāpēc personīgi maniem nedraugiem, kuriem pašiem ir attiecīgi izmeklēšanas, krimināla procesa, iztiesāšanas stadijas, kuri paši meklēšanā daļa no tādiem arī izpaužās kaut kur slēpjoties. Nu, es neredzu šobrīd šo te iemeslu tādā veidā atkāpties. Arī juridiski tas nav īsti korekt,

0: aicinājums, jo esmu pēc iekšlietu ministra ierosinājuma šajā un ar ministra kabineta rīkojumu apstiprināt šajā amatā. Attiecīgi, tad ir jābūt attiecīgiem rīkojumiem. Es esmu dienest attiecībās faktiski jau 30 gadus, un nu, es sevi nevaru tādā veidā kaut kur virzīt uz kādu amatu. Tas ir jādara tiem, kas nu, atbild par manu karjeras virzību. Tātad attiecīgi droši vien primāri iekšlietu ministrs, un nu, viņa vēlme veikt šo te dienestu pārbaudi, es to respektēju. Es gan uzreiz varu arī pateikt, jebkuru informāciju un jebkuru skaidrojumu es arī bez dienestu pārbaudēm gan sniedz, gan būtu vēl papildus gatavs sniegt, bet nu, ja tas ir nepieciešams, tad tur nav nekāda problēma. Tas ir normāls process un tiesisks process. Jā.
1: Paldies par komentāru valsts policijas priekšniekam Armandam Rukam. Tātad policijā pēdējās dienās jau divi smagi policisti nodarījumi alkohola reibumā ārpus dienas laika. Valsts policijas priekšnieks no amata šobrīd neplāno atkāpties, bet pret viņu ir sākta dienesta pārbaude. Bet vai nacionālajai aviokompānijai Air Baltic beidzot pavērsies ceļš vēl citiem privātajiem investoriem? Tieši tagad aiz slēgtām durvīm notiek valdības sēde, kurā lemj par aviokompānijas jauno biznesa plānu. Sēdē arī plānots valsts pārstāvjiem dot mandātu pārstāvēt valsti Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē, kas paredzēta pirmdien. Un plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Sveiks, Viktor! Kad tad varētu būt zināms valdības lēmums un arī atgādinīja, kāpēc šis biznesa plāns šobrīd ir tik būtisks?
2: Labdien! Jā, valdības lēmumam ir jābūt šonadēļ, jo, kā iepriekš teica satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, nākamajā nedēļā aviokompānijas valdē ir jau jābūt mandātam rīkoties atbilstoši šim biznesa plānam. Un jā, tieši tagad valdības sēde notiek, ir plānots, ka aptuveni stundas laikā tā veiksies, pat agrāk līdz pulksten vieniem, un tad komentēt soli gan Kozlovskis, gan premjerministrs Andris Kulbergs no pievienotā saraksta. Nu, tiesa, valdības sēde var arī ievilkties. Air Baltic biznesa plāns, jāatgādina, ir svarīgs, lai uzņēmums spērtu soli pretim vēl citiem investoriem. Atgādināšu, ka pat labam valstī piedara vairāk nekā 88% uzņēmumu akciju, 10% piedara Vācijas avio milzim Lufthansa, bet atlikusī daļa Dānijas uzņēmējiem Larsam Tūsenam un citiem. Un ar šo biznesa plānu valsts daļu paredz būtiski samazināt līdz 25% plus vienai akcijai, un mērķis, nu, lai uzņēmums mazāk dzīvot uz valsts rēķina, vienlaikus Rīgu arī saglabājot kā aviokompānijas bāzes vietu. Jaunais biznesa plāns ļoti interesē arī Latvijas aviācijas asociāciju, kas nezinot, kāds tas plāns īsti ir. Organizācija ceļ trauksmi par iecerētajām izmaiņām pilotu nodarbinātībā un tiek apgalvots, ka uzņēmums pilotus plāno nodarbināt caur Šveicē reģistrētu meitas uzņēmumu, kas varētu pasliktināt darba tiesības un sociālās garantijas. Asociācijas vadītāja Dace Kavasam Latvijas radio raidījumā labrīt teica, ka Air Baltic darbinieki pārtrauc darba līgumu. Tātad viņiem ir jānoslēdz jauns darba līgums ar darba iekārtošanās aģentūru Šveicē, kas ir pagaidu nodarbinātības aģentūra, un tad viņi atgriežas atpakaļ Air Baltic uzņēmumā. Un, lai gan darbiniekiem esot iedrošināts, ka nekas viņiem nemainīsies, asociācijas vadītājs saskata vairākus riskus, piemēram, to, ka šie darbinieki vairs neskaitās kā Air Baltic darbinieki, un tiklīdz būs kāda reorganizācija, asociācijai nav skaidrs, kas tad notiks ar šiem darbiniekiem, un tad paklausīsimies Kavasu.
3: Darbiniekiem pašiem ir jāmaksā par dažādu veidu apdrošināšanām, papildus tam, ko ļoti minimāli nodrošina valsts. Ja, piemēram, pirmajā gadā 3 nedēļas slimības lapu maksimums, un par pārējo ir jāmaksā pašiem. Un šiem jautājumiem atbildes Air Baltic nesniedz. Jaunajiem vecākiem šie nosacījumi ir daudz sliktāki nekā šobrīd Latvijā, tad viņi zaudē arī šo aizsardzību. Tad ir nu, ļoti daudz neskaidri jautājumu, kā tiks risināti pensijas, bezdarba apdrošināšanas jautājumi. Vienkārši 10. jūnijā arotbiedrība iesniedza Erno Hildēnam personīgi. Mums bija īsa tikšanās ar viņu arī šo te vēstuli, un šobrīd ir tikai atrakstīšanās. Atbildes nav.
2: Tālāk Latvijas aviācijas asociācijas vadītāja, un jā, tātad pēc valdības sēdes arī mēģināšu noskaidrot, ko par šīm minētajām bažām saka gan satiksmes ministrs, gan arī premjers. Dace.
1: Jā, paldies, Viktor. Tātad sēde, kurā skatā jau kompānijas Air Baltic jauno biznesa plānu šobrīd notiek, gaidīsim, kāds būs lēmums. Bet šobrīd ir zināms par 8 nogalinātajiem civiliem.

iedzīvotājiem, tos ar bērniem, bet vairāk nekā 50 ievainotajiem šīs nakts Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos visā Ukrainā. Agresora armija šoreiz raidīja 74 raķetes un 284 dronus, un daļa no tiem bija mērķēti pa valsts rietumu pils

0: plašā geogrāfijā, sākot ar galvaspilsētu Kīvu, jau pieminēto Ļvivu, kas atrodas Ukrainas rietumos, tāpat arī Poltavas apgabalā, kas ir valsts ziemeļos, un Krivī Rihā, kas atrodas vairāk valsts centrālajā daļā. Un, kā jau to arī minēji, tad vairāki desmiti gan raķešu, gan vairāki simti dronu. Vairums dronu un arī raķešu ir notriekti, tomēr, diemžēl, ir joprojām Ukrainai šīs te pretgaisa aizsardzības spējas novājinātas. Tās nav tik jaudīgas, kādām tām vajadzētu būt. Un tāpēc ir šie te postījumi. Un ciematā netālu no Krivī Rihas hiperskaņas raķete Cirkon sagrāvā divas privātmājas. No vienas ēkas drupām izcēla vienas ģimenes sešu locekļu mirstīgās atliekas un nogalināto vidū bija, diemžēl, arī sešus gadus veca meitene, kā arī 11 un 17 gadus veci zēni. Bet no otras privātas mājas gruvešiem izdevās izglābt divus brāļus un par šiem te glābšanas darbiem pastāstīja kaimiņiene Natalija.
1: Ieraudzījām, ka ir sagrauta māja, kurā dzīvoja mūsu bērnu labākie draugi. Saņa un Vlaģiks bija zem gruvešiem. Viņu mamma sauca pēc palīdzības. Mēs pieskrējām un sākām palīdzēt attīrīt gruvešus. Novācām jumta atlūzes un izvilkām vecāko bērnu. Jaunākais atradās vēl dziļāk, zem divstāvu gultas. Tad piesteidzās citi cilvēki un kopā sākām glābt jaunāko bērnu. Kamēr viņu centāmies izvilkt, māja aizdegās.
0: Poltavas apgabalā nogalināja vienu cilvēku, kad raķete trāpīja noliktavas ēkā, bet Ļvivā raķešu uzbrukumos daļai sagrāva divas piecstāvu dzīvojamās ēkas. Ievainojumus guva vairāk nekā 30 cilvēku. No vienas ēkas drupām izdevās izglābt 9 cilvēkus, bet vēl vairāku cilvēku meklēšana turpinās. Ļvivas iedzīvotāja Jūlija pastāstīja, ka no brīža, kad tika saņemts brīdinājums par uzbrukumiem, līdz pirmajām sprādzieniem pagāja tikai dažas minūtes, un viņa ar bērnu pēdējā brīdī paspēja uz patvērtni tuvējā skolā.
2: Mēs paspējām līdz skolas kāpnēm, kad notika pirmais sprādziens, un mēs nokritām. Es piesadzu bērnu un dzirdēju, ka lido stikli, bet es neatskatījos. Es paņēmu bērnu, un mēs skrējām uz pagrabu. Tikko ieskrējām pagrabā, atskanēja vēl viens sprādziens. Pagrabā bija ļoti daudz cilvēku. Viņi bija panikā, bija spēcīgas emocijas, daži raudāja, bērni trīcēja. Šajā situācijā visvairāk cieta bērni.
0: Ja un sprādzieni bija dzirdami arī Ukrainas rietumos esošajā Ivano-Frankivskas apgabalā, kas robežojas ar Rumāniju. Un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kurš vakar vakarā brīdināja par jaunu Krievijas masveida uzbrukumu, šorīt paziņoja, ka Krievijas šis te nāvējošie triecieni vēlreiz apliecināja nepieciešamību uzlabot Ukrainas pretgaisa aizsardzības spējas, un viņš arī atkārtoti aicināja sabiedrotos piešķirt Ukrainai nepieciešamos ieročus.
3: Jā, kas ir zināms par Krievijas uzbrukumu laikā Polijā nokritušo raķeti?
0: Jā, no šonakt Polijas gaisa spēki pacēla debesīs savus iznīcinātājus, kad notika šie uzbrukumi, un valsts vairākās pilsētās skanēja, arī austrumos skanēja gaisa trauksmes. Jā, un aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu Polijas teritorijā atrada nokritušu objektu, kas atstāja arī pamatīgu krāteri. Un Polijas premjerministrs Donalds Tusks nesen paziņoja, ka visticamāk Polijas teritorijā ir nogāzusies Krievijas spārnotā raķete. Viņš piebilda, ka notikuma vietā strādā speciālisti, kuri noskaidros precīzu raķetes veidu. Un arī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievijas masveida uzbrukuma Ukrainā laikā Polijas gaisa telpā ir ielidojusi spārnotā raķete KH-101. Polijas varas iestādes, kā jau minēju, joprojām turpina darbu šajā notikuma vietā. Tur ir uz turien devies arī Donalds Tusks, premjers. Visticamāk, kaut kādu precīzāku informāciju zināsim dienas gaitā, un visticamāk par to arī ziņosim jau tālākajās gan ziņu izlaidumos, gan arī raidījumā pēcpusdiena.
3: Paldies, Uldi, jā, tas par to, ka Ukraina piedzīvojas Krievijas masveida raķešu uzbrukumu, un viena raķeta ir nokritusi Polijas austrumos. Bet Aļaskā smagi cietušais alpinists Mārtiņš Bilzēns, kurš šobrīd pēc 2 mēnešu ārstēšanās Ankoridžā nu atgriezies Latvijā, nodots Austrumu klīniskās universitātes slimnīcā.

0: slimnīcas mediķu aprūpē. Tā pirms brīža man sarunā sacīja viņa ģimenes locekle Aneta Bilzēne. Neraugoties uz būtiskiem veselības stāvokļa uzlabojumiem, Mārtiņam aizvien priekšā vēl ir ilgs un dārgs atvesaļošanās process, un kā sacīja Aneta Bilzēne, tad arī ārstiem šobrīd ir vajadzīgs laiks, lai izietu cauri visai ļoti apjomīgai medicīniskajai vēsturei, izvērtētu situāciju, tāpēc par kādām tālākajām prognozēm šobrīd ir pārāk runāt, bet labā ziņa, ka garais ceļš nav Mārtiņa stāvokli pasliktinājis.
1: Mārtiņas veselības stāvoklis šo divu mēnešu laikā, kopš viņš ir bijis Amerikas mediķu uzraudzībā, ir ārkārtīgi būtiski uzlabojies. Faktiski viņš ir bijis tieši divus mēnešus šeit Ankoridžas slimnīcā, un viņš ir no stāvokļa, kādā viņu absolūti bezpalīdzīgu ieveda, sasniedzis to līmeni, kurā ārsti viņam ir ļāvuši atgriezties Latvijā ar komerc regulāro reisu, tikai ar nosacījumu, protams, ar ārstu pavadībā. Kas arī faktiski ir veiksmīgi beidzies, un Mārtiņš šobrīd ir Latvijā, un Mārtiņš ir vairāk kā 24 stundas jau šeit, līdz ar to mēs varam teikt, ka stāvoklis ir tieši tas pats stabilais un nekas nav ietekmēts no šiem te lidojumiem viņa veselībā. Viņš ir palicis tieši tajā pašā līmenī, kāds viņš ir izlaists no Amerikas mediķu rokām un nonācis mums. Un mēs varam arī pateikt milzīgu paldies par uzņemšanu Rīgas Austrumu kliniskās slimnīcas komandai, jo viņš šobrīd atrodas tieši tur. Viņš atrodas šo mediķu pārraudzībā. Un viņi ir uzsākuši strauji, intensīvi analizēt pār tālāko procesu, kāds Mārtiņam būs nepieciešams, lai veseļotos arī šeit, Latvijā.
0: Prieks dzirdēt, ka garais ceļš nav radījis arī nekādas papildu sarežģījumus. Nu, zināms, ka ASV ārstēšanās prasīja arī liels līdzekļus, vai pietika ar saziedoto naudu, un vai šobrīd būs vajadzīgi vēl kādi papildu līdzekļi tam.
1: Šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka tas, kas ir ticis tērēts Amerikā, par to faktiski mēs esam finalizējušies, ir vēl kaut kādas astes palikušas, bet šobrīd ņemot vērā viņa aktuālo situāciju, tieši ņemot vērā lietas, kuras Mārtiņam ir jāārstē šeit Latvijā, ja, tad es gribu teikt tā, ka nekas nav beidzies. Viņš pastāvīgi var staigāt, viņš sarunājas, bet ir virkne lietu, kuru viņam nepieciešams uzlabot. Un uzlabot būtiski un kardināli un tiešām nevis tikai rehabilitācijas līmenī, bet ļoti, ļoti nopietnas ārstniecības līmenī ar ļoti lielām investīcijām, jo mums ir atkal jāatgādina par šo augsto kritienu un par ilgstošu atrašanos salā nekustīgā stāvoklī, un tas ir atstājis būtisks sekas viņa spējai šobrīd tālāk darboties pašam, tāpēc investīcijas būs arī tālāk nepieciešamas. Nezinu šodien cik un kā. Tas ir arī tas, kādēļ mēs vēlreiz sakam milzīgu paldies sabiedrībai, kura joprojām atbalsta mūs arī finansiāli, jo tie risinājumi, kādi izskatās, būs vajadzīgi. Viņi vieglā formā, es gribētu teikt, nav lēti, ja neteiktu, ka ir ļoti dārgi.
0: Bet droši vien, jā, nu liels atspaids ir arī tas, ka šobrīd visa ģimene atkal ir kopā un tā tīri emocionāli arī pašam Mārtiņam, droši vien arī jums pašiem, vai ne?
1: Jā, un tas savukārt ir gan pozitīvi, jo tādēļ, ka šīs te mājas sienas, jeb sienas Latvijā un katra dakterīša latviešu valoda, kurš satiek Mārtiņu, tas viennozīmīgi stiprina pārliecību, ka ir jau milzīgs solis sperts un Mārtiņš ir mājās. Bet faktiski mēs jūtam, ka notikušais Denali joprojām ir ārkārtīgi spēcīgs emocionālais pārdzīvojums viņam pašam, un līdz ar to, ka mēs zaudējām tik daudz cilvēkus, jo tas ir milzīgs skaits pusgrupas, jā.

0: gandrīz vai. Un arī bojāgājušo ģimenēm un tuviniekiem, tas joprojām, kurus viņš pazīst, ir vairāk nekā skarbi, tad emocionālais uzslāņojums ir tik dziļš, ka tas ietekmē varbūt pat mazliet vairāk nekā tas bija Amerikā, jo tas ir tepat blakām, tās ģimenes ir tepat blakām un tā sajūta, ka tu to draugu nevarēsi vairs satikt, ir tepat blakām. Līdz ar to mēs arī ļoti, ļoti gribētu lūgt sabiedrībā, sūtīt šos labu vēlējumus tāpat kā līdz šim, bet necerēt un nemēģināt sagaidīt interviju no Mārtiņa, jo es domāju, ka tas emocionālais smagums, kuru viņš varētu pārdzīvot kaut mazliet par šo daloties ar kādu, ir tik dziļš, ka es domāju, ka tas noņem resursus no viņa šī brīža pamatuzdevuma ārstēties. Tas ir tas smagākais, kas patiesībā ir šis emocionālais uzslāņojums.
1: Tālūk Anete Bilzēna par Mārtiņa Bilzēna veselības stāvokli un atgriešanos mājās. Paldies viņai par uzticēšanos un jāatgādina, ka Mārtiņš ir vienīgais no četriem kalnākāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pārējie trīs alpinisti, kuri krita no augstākā Ziemeļamerikas kalna Denali, stāvas nogāzes Inese Pučeka, Vija Olta un Renārs Kuniks Salaks maija izskaņā gaibojā. Bet pārējie trīs ekspedīcijas dalībnieki Valdis Puriņš, Edgars Maģulis un Guntis Svariņš ar glābēju palīdzību tika evakuēti no kalna. Un ar to arī izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Dace Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Uldis Grīnbergs un Tomšu Peko.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Pašos pirmsākumos vokālu ansambļu nišu populārajā mūzikā aizpildīja afroamerikāņu izpildītāja daļa. Varbūt tāpēc, ka tika izmantot daudz džezmuzicēšanai tuli elementi. Šāds izpildījuma veids prasa nopietnu sagatavotību. Grupā, protams, parasti ir arī vadošais solists, bet uzsvars tiek likts uz obligātu dziedāšanu balsīs, reizēm diezgan sarežģītos salikumos. Stils gūv plašāku ievērību sākot apmēram no 1935. gada. Izskaidrojums pavisam vienkāršs. Skaņu ierakstu tehnika beidzot bija sasniegusi līmeni, kas ļauj kvalitatīvi vienlaikus ieskaņot vairāk kā vienu balsi. Ar laiku spēku šinī žanrā sāk izmēģināt arī gaišās ādas krāsas dziedātāji. Viena no pirmajiem baltajiem, kur iemanījās izmantot melnādaino mākslinieku sasniegumus, bija četri kanādiešu dziedātāji. Vokālais kvartets ar intriģējošu nosaukumu – The Crew Cuts.

Šodien pagājuši jau vairāk kā 70 gadi, kopš tika dibināts ansambles The Crew Cuts. Kā rakstīts dažos izglītojošos izdevumos, pat pašos pilnīgākajos rock'n'roll neliešu sarakstos viņi droši ieņemt vienu no augstākajām vietām. Kāpēc tad tik skarbi? Vispirms jau viņi nemaz nebija rock'n'roll izpildītāji, jo šis žanrs tolaik vēl bija knapi dzimis. Toties, karjeru uzbūvēja praktiski ar svešām spalvām. Visas kompozīcijas, kuras ierakstīja kvartets un kuras izpelnījās kādu nebūtu popularitāti, bija atcerējis kāds cits. Lai kā tur arī nebūtu, līdz pat pagājušā gadsimta 50. Gadu beigām, cilvēki labprāt baudīja skaistas melodijas vokālo ansambļu priekšnesumā. Kāds arī bija ansambļu The Crew Cuts sniegums.

Grupas The Crooked vēsture aizsākās Kanādas lielākajā pilsētā, konkrētāk Toronto svētā Miķeļa kora skolas sienās, kur reiz mācījās visi četri dziedātāji. Romas katoļu svētā Miķeļa katedrāle ir viena no senākajām lūkšanu iestādēm pilsētā. Kora skola, te var vilkt paralēles kaut vai ar mūsu Rīgas domu kora skolu, ir pa pusē privāta mācību iestāde, kas tika dibināta 1937. Gadā, lai sagatavotu profesionālus dziedātājus svētā Miķeļa katedrāles koriem. Krietnis skaits šīs skolas absolventu izgājuši tālu ārpus vienkāršas baznīcas kora dziedāšanas rāmjiem. Daudz kļuvuši par ievērojamiem operas solistiem, diriģentiem, komponistiem un instrumentālistiem izpildītājiem. The Crooked nav vienīgais skolas audzēkņu vokālais kvartets ar pasaules slavu. Tikpat ievērojami ir arī viņu līdzgaitnieki – grupa The Four Lads.

The Crewcuts sastāvā bija divi brāļi, vadošais solists Džons Perkins un Reis Perkins, kurš dziedāja basu. Tad pirmais tenors Pets Barretts un baritons Rudijs Maudžērī, kurš arī bija atbildīgs par vokālajiem aranžējumiem. Visi viņi bija dzimuši 1931. Gadā, izņemot Reju, kurš bija gadu jaunāks.

1950. Gadā Džons ar Rūdī un vēl diviem zēniem jau bija nodibinājuši kvartetu, kas pēc dažām nosaukuma maiņām kļuva par The Four Lads. Drīz vien viņi gan šo nodarbošanos pamet, lai ir pilnu atdevu varētu pabeigt vidusskolu. Kad 52. Gadā The Four Lads, nu jau jaunā sastāvā, ieradās Toronto, koncertā Džons ar Rūdī saskrējās un mirklī bija gatavs lēmums, tomēr dzīve saistīta ar mūziku. Viņi pieaicināja talkā Reju un Betu, un tā bija radies jauns kvartets, kurš tika nosaukts vienkāršā vārdā – The Four Tones – četri toņi.

Toronto populārajam diskžokejam Bārijam Nesbitam četri toņi iepatikās, un viņš to uzstāšanos iekļāva iknedēļas tīņu šovā. Patsmitnieku publika tūlīt izdomāja kvartetam jaunu nosaukumu – The Canadiers. Visi četri šajā laikā vēl strādāja dažādos amatos un tā arī jau pašvaldības iestādēs, bet

pārdrošais solis attaisnojās. Darba piedāvājumu Kanādas klubos netrūka, bet ambīcijas zēniem bija vēl lielākas. Nopelnīto naudiņu viņi rūpīgi krāja un beidzot rokās bija biļetes braucienam uz Ņujorku, lai piedalītos Artūra Godfrī televīzijas un radio programmā Talantu skauti. Konkursā izdevās iegūt otro vietu, tūlītais kāda joku plēsēji. Tika ierakstīta pirmā dziesma īstā studijā, bet tā nekādus nākotnes panākumus neveicināja. Nācās aprobežoties ar darbu otrās šķiras klubos un tomēr. Tā taču bija nevis provinciālā Kanāda, bet Amerikas Savienotās valstis.

1953. gada martā kvartets nebūt nenokārtām galvām atgriezās Toronto, lai piedalītos dziedātāja Gizels Makenzijas koncertu atklāšanā Kazino teātrī. Uz dziedātāju četrotnā atstāja vislabāko iespaidu. Viņi pat centās kvartetu ieteikt savai ierakstu kompānijai tikai akvai. Lai lietu novestu līdz sekmīgam rezultātam, nekādi nespēja atcerēties ansambļa nosaukumu. Reiz kvartets uzstājās Ontārio provinces Sedburijas pilsētā un saņēma zīmīti, ka viņi tiek laipni gaidīti Klīvlendā, kas atrodas Ohaio štatā Amerikas Savienotajās valstīs. Iemesls, lai piedalītos televīzijas programmā. Tādu iespēju nevar laist garām. Dziedātāji veic 1000 km mīnus 40 grādu salā un paspēja laikā. Uzstāšanās trīs vakarus televīzijā bija nieks salīdzinot ar to, ka izdevās iepatikties ietekmīgajam diskžokejam Billam Randlam. Šodien var droši teikt, ka Billa veidotās programmas toreiz izmainīja Amerikas muzikālo seju. Viņš izkārtoja grupai noklausīšanos Mercury Records studijā

Ne tikai ierakstu kontrakts ir Billa Rendla nopelns grupas attīstībā. Viņš ieteica vēlreiz mainīt nosaukumu, tagad uz visiem pazīstamo The Crew Cuts. Kas tad ir šis noslēpumainais vārds? Crew Cut ir apzīmējums matu frizūrai, burtiskā tulkojumā komandas griezums. Tas kļuva populārs 20. un 30. Gados Amerikas un Anglijas prominento mācību iestāžu airētāju komandu dalībnieku vidū. Garākie mati tiek atstāti priekšā, bet sānos un aizmugurē aizvien īsāki. Airējot abas rokas aizņemtas, ja vējuši iepūš matus sejā, tā jau var iebraukt krastā. Vēlāk šis matu griezums kļuva populārs karavieru rindās, pēc otrā pasaules kara arī civiliedzīvotāju vidū. Tā kā visiem kvarteta dziedātājiem bija šāda veida frizūras, nosaukums izrādījās trāpīgs. Viena no pirmajām saiknēm vēsturē mūzikai ar matu modi. 50. Gados šāds fasons simbolizēja piederību pie popmūzikas. Garo matu ēra kontrakultūrā sākās tikai 10 gadus vēlāk.

0: just one more chance to prove my love is true. And you won't regret it, dear, 'cause I'll make it up.
1: Pirmajam ierakstam Mercury Records studijā The Crew kāds izvēlējās dziesmu, ko bija sacerējuši paši, un tāpat ieņēma 8. vietu aptaujas sarakstos. Tomēr drīz vien ierakstu kompānijas boss grupu uzsēdinājis Rhythm and Blues stilu mākslinieku radīto skaņdarbu diētas. Un tam bija panākumi. Ja otrais ieraksts 54. Gadā nostājās aptaujas sarakstu pirmajās vietās. Paradoksāli, dzimtajā Kanādā visiem labāk patika pašu ansambļa dalībnieku sacerējumu. Amerikā tos vispār neviens nebija pat dzirdējis.

Ilgi gozēties slavas saulē Krūkats neizdevās. Kopš 56. gada uzvaras gājienu sāk rokenrols un tas cilvēkiem patika labāk. 58. gada vidū zēni nomainīja ierakstu firmu, bet kļuva tikai ļaunāk. Neviens no astoņiem ierakstītajiem singliem pat neiekļuva aptaujas sarakstos. Nevienlīdzīgā cīņa ar uzlacošo rokēru turpinājās līdz 1964. gadam, kad tika paziņots par kvarteta darbības beigām.

Ar laiku visi kvartete dalībnieki pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Amerikas Savienotajās valstīs. Vislabāk klājās Rudijam Maudžērī. Viņš kļuva par māksliniecisko vadītāju vienai no lielākajām muzikālajām kompānijām Kalifornijā, kas nodrošināja materiālu radiostacijām visā pasaulē. 70. gados atkal kļuva populārs matu griezums Screwcut, un arī ansambļa dalībnieki 77. Gadā sanāca kopā Nešvilā. Intervijā Rudijs Maudžērī teica, mēs trāpījāmies īstajā laikā, kad Big Bandu era bija praktiski beigusies un nekas vietā nebija izdomāts. Mēs tolaik bijām tas jaunais, kas patika gan pieaugušajiem, gan pusaudžiem. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies kanādiešu vokālo kvartetu The Screwcuts, kas izklēdēja publiku pirms pasauli iepazina rock'n'roll, to es izskaņēju. Un līdz ar to arī es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Politiskās diskusijas, ekonomikas un sociālo problēmu analīze un risinājumu meklēšana, aktuālo notikumu izvērtējums un amatpersonu izvaicāšana. Katru darbdienu tiešajā ēterā raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas vienos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šobrīd neplāno atkāpties no amata. Šodien kļuva zināms, ka ilgstoši dienestā strādājoša policista Aizkrauklis novadā reibumā izraisījusi avāriju un slēpusies. Tas ir otrais gadījums īsā laikā, kad policists pārkāpi likumu. Latvijas Radio jau vēstīja, ka brīvdienās svētku laikā Priekulē policists nosita skolotāju. Par iekšlietu ministra ierosināto dienestu pārbaudi pret sevi policijas priekšnieks Ruks teica, ka notiek regulāras iekšējās darbinieku kontroles, taču jautājums ir par uzvedību ārpus darba laika.
3: Man atkal ir pretjautājums, vai bruņoto spēku komandieris var izkontrolēt katru karavīru arī ārpus dienestu vietas. Vai tur nenotiek problēmas? Notiek. Vai citās institūcijās, vai mēs neesam tiesnešus, prokurors, deputātus, skolotājus, ārstus pieķēruši arī šādos grēkos esam? Jā, es esmu ļoti neapmierināts šo situāciju. Un tas viss ir sakrits vēl tagad kopā ar šo te notikumu traģēdiju Priekulē, bet vienlaikus es cenšos reāli domāt un es nevaru stāstīt cilvēkiem arī kaut kādas pasakas un solīt to, ko es nevaru reāli izmainīt cilvēka dabā.
2: Paplašināts ārstniecības iestāžu loks, kurās oftalmologi varēs izrakstīt nosūtījumu valsts apmaksātu redzes korekcijas līdzekļu saņemšanai bērniem ar noteiktiem redzes traucējumiem un acu slimībām. Turpmāk oftalmologi būs pieejami ne tikai bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā Rīgā, bet arī Vidzemes slimnīcā, Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Jēkabpils reģionālajā slimnīcā un Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā. Gaidāms, ka bērniem vairs tik ilgi nebūs jāgaida rindā. Mobilo telefonu tirgus Latvijā šogad pirmajos 6 mēnešos samazinājies par aptuveni 10. Daļu. Ja salīdzina ar pērnā gada pirmo pusi, šādus datus apkopojas mobilo sakaru operators Tele2. Vislielākās mobilo telefonu pieprasījuma izmaiņas esot ekonomiskās klases segmentā, kas ir vairāk nekā trešdaļa no visa mobilo tālruņa tirgus Latvijā. Neviens Latvijas pilsonis līdz šim nav vērsies ārlietu ministrijā pēc palīdzības saistībā ar plašajiem mežu ugunsgrēkiem Francijā, Spānijā un Grieķijā. Daudzviet Dienvidu Eiropā cīņu ar liesmām apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums. Grieķijā gājuši bojā 3 ugunsdzēsēji, bet Francijā un Spānijā no apdraudētajiem reģioniem nedēļas laikā evakuēti vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Turpina Agnija Lazdiņa.
4: Cilvēkus, kuri atrodas ugunsgrēku skartajās vietās vai plāno uz tām doties, ārlietu ministrija aicina reģistrēties konsulārajā reģistrā un sekot vietējo dienestu sniegtajai informācijai. Ja tiek izsludināta evakuācija, tā nekavējoties jāievēro. Savukārt, ja ugunsgrēki var ietekmēt lidojumu vai naktsmītni, ir jāsazinās ar aviokompāniju vai tūroperatoru. Pirms došanās ceļā ieteicams iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanu, kas sadzer plānoto braucienu saistītos

0: riskus. Ārkārtas situācijā jāsazinās ar ārlietu ministrijas konsulāro departamentu.
1: Ārzemēs Polijas austrumos šorīt iedarbināja gaisa trauksmi, jo Krievija uzbruka Ukrainas pilsētām netālu no robežas ar Poliju. Polijas bruņotie spēki ziņo, ka viens nezināms objekts ielidojis un nokritis Polijas teritorijā. Objekts nokrita Ļubļinas reģionā aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Tarnavas kolonijas ciem iedzīvotāji ziņojuši policijai, kad dzirdēja sprādzienu. Sprādzienu radītais krāteris ir aptuveni 10 metrus plats. Notikuma vietā atrastas arī atlūzas. Polijas premjers Donalds Tusks paziņoja, ka visticamāk valsts teritorijā ielidoja un nogāzās Krievijas balistiskā raķete. Lietuvas robežu sārgi aizvadītajā diennaktī piespieduši doties atpakaļ 15 nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Un vēl pašu mājās Hanzas peronā galvaspilsētā šodien un rīt notiks laikmetīgās dejas festivāls Horos. Tas pievērsīsies mūsdienu cilvēka starpstāvokļiem ģeopolitiskās nestabilitātes apstākļos. Festivāla rīkotāji norāda, ka pašlaik cilvēki nedzīvo karā, bet vairs nedzīvo arī mierā. Šo trauslo līdzās pastāvēšanu raksturo nepārtraukta spriedze, informācijas pārbagātība, arī emocionāla pieredze, ko nevienmēr iespējams ietērpt vārdos. Festivāla mērķis ir ļaut šo spriedzi piedzīvot un atpazīt caur ķermeni, kustību, ritmu, atkārtojumu un deju, lai palīdzētu noenkaroties tagadnē. Izskan ziņas vienos dienā vēl par gaidāmo laiku. Rīgas centrā 24 grādi, dienvidrietumu vēju 2 metru sekundē. Latvijā šodien vietā mākoņiens bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Arī Rīgā šodien bez nokrišņiem lēns vējš 1-5 metru sekundē, gaisa temperatūra dienā 25-27 grādi.

0: krustpunktā.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Jaunie Vivi elektrovilcieni ir būtiski veicinājuši pasažieru pārvadājumu attīstību. Ļaudis arvien biežāk izvēlas doties ceļā ar vilcienu un novērtē tā ērtības. Kā klājas mūsu pasažieru pārvadātājiem pa sliedēm, kādi ir uzņēmuma attīstības plāni, finanšu situācija, kas pasažierus apmierina Vivi darbībā un par ko ir sūdzības. Ceturtdienās iztaujājam amatpersonas un šodien mūsu studijā ir pasažieru vilcieni, jeb nu jau arī labi zinām, kā Vivi valdes priekšsādātājs Raits Nešpors. Sveicināti!
2: Labdien!
1: Un arī mani kolēģi žurnālisti, Latvijas radio ziņdienas žurnālists Sandra Dieziņa. Sandra, sveiki!
3: Labdien!
1: Mārs Čirsons, dienas biznesa žurnālists. Mārs, sveicināti! Un, protams, īpaši klausītāji mēs aicinām jūs šīs stundas laikā iesaistīties un uzdot savus jautājumus pasažieru vilciena vadītājam. Un to ir iespējams izdarīt vai nu rakstot uz WhatsApp tālruni 25660440 25660440. Ir ērti arī uzdot jūsu jautājumu, atverot Latvijas radio mājaslapu raidījums krustpunktā. Ievadā viens tāds vispārējais jautājums jums par to, kā šobrīd klājas Vivi, kā klājas pasažieru vilcienam, kāda ir pirmā pusgada statistika. Paskatoties nedaudz iepriekš, es redzu, ka pirms jauno elektrovilcienu ieviešanas satiksmē 23. gadā tika pārvadāts 17,1 miljonu pasažieru, 25. gadā pasažieru skaits sasniedz jau 21 miljonu, kas ir par 25% vairāk. Tāpat jums ir arī labi rādītāji kustības precizitāte 98%, kas ir viens no tiem augstākajiem rādītājiem Eiropā. Kāda ir šī pirmā pusgada statistika? Es redzu, ka tur tāds neliels kritums ir, tur laikam ir izskaidrojums, tukuma līnijas remonts, bet jā, izstāstiet visu pats. Vai ar vienu esat ļoti precīzi?
2: Jā, attiecībā kopumā jāsaka, ka 24. gads tas bija skaidrs pagājis zem zīmes, tas ir jaunā elektrovilcienu ritošā sastāva ieviešanas posms līdz ar to, un tad 25. gads tas bija tāds stabilizācijas un izaugsmas posms, tāpēc arī tie rādītāji ir gan pasažieru skaita ziņā, gan punktualitātes ziņā, mēs varam būt ļoti apmierināti. Runājot par pirmā pusgada rezultātiem, skaidrs, ka šie apjomīgie remontdarbi, kas ir uzsākti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā, kur jāsaka, nu, tos sen gaidi, un viņiem bija sen jābūt, skaidrs, bez kaut kādas ietekmes uz pasažieru ērtībām un rezultātā uz pasažieru arī skaita, nu, to nevar izdarīt, bet jāsaka, ka mēs bieži vien šādos gadījumos izvēlās to variantu, kad tajā posmā, kur remonts notiek, vispār slēdz satiksim. Tā kā es domāju, mums kopā ar Latvijas dzelzceļu tomēr izdevās atrast to modeli, kad tomēr mēs saglabājām šo kustību. Un skaidrs, tie remonta darbi ilgaptuveni pusgadu, un kaut arī mēs to nepārtrauktību nodrošinājām atsevišķos brīžos arī ar autobusu palīdzību, bet skaidrs, tas radīja neērtības un kaut kādā ziņā nu, pasažieri bija spiest mainīt kaut kādas paradumas, kaut gan šobrīd ir mājā tie remontdarbi pabeigušies, bet droši vien varētu būt kaut kāds brīdis, kamēr pasažieri atgriežās kaut kādi, ja? Bet tāpēc arī šobrīd pasažieru ziņā mēs esam, nu tas krītums, nu, tā procentāli tas ir nula, ja? Nav krītums, bet absolūtos ciparos tie ir aptuveni 11 000 pasažieru mazāk nekā bija iepriekšējā pusgadā, un tieši tukuma līnijā tas ir vairāk krītums pa 300 000. Skaidrs, tā ietekme ir. Protams, mēs paredzam, kad nākamais pusgads, ja kas mums ir, viņš arī, mēs tā sakot, sadzīsim to un tomēr pabeigsim arī ar kaut kādu pozitīvu tendenci. Un runājot par precizitāti, jā, nu, tas skaidrs, ka tas ietekmē arī punktualitāti, jā, nu, tad mēs varam Eiropas līmenī skatīties šādos gadījumos šajos posmos, tā precizitāte var krist pat līdz 20% samazināties. Tad mūsu gadījumā kaut kāds kritums ir, bijis arī tajos no intensīvākajos, kas ir posmos, kas bija janvārs, februārs, kur bija intensīvākie remonta posmi, tur bija, nu, pa 2% samazinājis, ja mums tas 98,5, tas ir tas mūsu tā latiņa, tad bija 96, nu, tad šobrīd, ja mēs skatāmies pusgada griezumā, tas ir 97, tad 97,5.
1: Tā kā kur ir tie maršruti, kur jums ir veiksmes tās, kur pasažieri atkal izvēlas, varbūt pēc ilgāka pārtraukuma kāpt vilcienā, kur ir šobrīd lielākais kāpums galvas?
2: Lielākais kāpums ir mums Jelgavas un Aizkraukles līnijas, kas ir elektrificētās līnijas. Ja mums, jā, tur ir 8,5% kāpums. Jā. Dīzeļu kopumā, dīzeļu līnijās, kas mums ir neelektrificētās, tur arī, nu, tas mazkāpums ir 1% līmenī arī ir, bet nu, tieši šis tukuma līnijas, ja mums stāsts mazliet ir kopējo to bildi, protams, šobrīd samazina. Bet no otras puses, ja mēs runājam par biļešu ieņēmumiem, kas mums ir tās ļoti būtisks rādītājs, jo 25. Gadā no biļešu ieņēmumiem mēs gan no biļešu ieņēmumiem, gan no komercreisa ieņēmumiem, gan no reklāmas ieņēmumiem mēs sedzām savus izmaksas 47% apmērā. Attiecīgi 53% ir valsts dotācijas, tas ir gan dzelzceļa infrastruktūras dotācijas, gan arī, protams, šīs atlaides, ko mēs dažādas grupas, ko piešķir, arī šī zaudējuma kompensācija. Tā kā mums ir ļoti būtiski šo pašu ieņēmumu sadaļu audzēt, tad tur mums ir pozitīva tendence pa 7% vai gan līdz miljonus eiro ieņēmumi lielāki. Un tur, protams, tur tā ietekme, jā, nu, tarifu pieauguma, kas tika pieņemts lēmums aptuveni 8% tika ar šī gada sākuma tarifu pieauga, līdz ar to tas arī dod mazliet labāku arī to ieņēmumu.
1: Bet tātad, lai ļaudīm ir skaidrība, ar biļešu ieņēmumiem Vivi pat pusi nevar nodrošināt savu
2: jā, nu tur jāsaka tā, ka nu, vēsturiski Latvija, arī tāda Eiropas Savienības kontekstā mēs skatāmies, tad jā, Latvijā ir, ja mēs skatāmies uz kilometru, biļešu cena tā ir zemākā Eiropā, aptuveni 4-5 centi kilometrā, no laba Eiropa, mēs skatāmies Eiropu, bet mēs jau varam salīdzināt pat blokus ar igauņiem un lietuviešiem. Ja mēs skatāmies ar igauņiem, tad tā cenas nu, starpība ir igauņiem 30-50% dargāks ir cenas vilcienā, lietuviešiem 50-70%. Tā kā, nu, protams, vēsturiski varbūt pēdējo 10 gados tur arī bija tāds objektīvs iemesls, ja tomēr Igaunijā viņi bija veikuši šo pasažieru pārvadājumu no sistēmas modernizācija, viņi bija gan izveidojuši, modernizējuši gan pasažieru infrastruktūru, piemība, ja jaunas stacijas, peroni.
1: Un viņiem arī tie vilcieni iet ātrāk, viņiem tie vilcieni iet krietni ātrāk.
2: Ja moderns, komfortabls ritošais sastāvs, līdz ar to, nu, tur bija arī varbūt objektīvā arī tas pamatojums, kāpēc varbūt tur tās cenas bija dārgākas, bet nu šobrīd mums ir, ja mums elektrolīnijās principā ir aptuveni 90% no mūsu pasažieru pārvadājumu veido tieši elektrolīnijas, kur ir šie jaunie modernie elektrovilcieni, tad nu, tas droši vien ir nu, laika jautājums, ka droši vien būtu tas jāskatās, ka šīs cenas tomēr viņas vairāk nav ilgtspējīgas tādā līmenī uzturēt.
1: Kolēģi, Sandra.
0: Un kad tas varētu notikt, kad jūs varētu skatīties šo te cenu izmaiņu?
2: Nu, mēs īsti neesam tie, kas to lemj. Mēs esam kā Vivi, mēs esam pakalpojumu izpildītājs un mēs izpildam to, ko mums uzdod autotransporta direkcija.
1: Nu, līdz vēlēšanām droši vien tas nebūs tad jau pēc.
2: Es nespekulēšu par šo jautājumu, bet es domāju, nu, tas jau ir publiski izskanējis, ka nu, tas ir izaicinājums. Ja agrāk iepriekšējos gadus,

0: veidos arī šim finansējums, kas, protams, viens finansējums ir bāzes finansējums, kas tiek dotēts gan, gan dzelzceļa pasažieru pārvadājumu, gan autobusu. Un iepriekšējos gados bija šis līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kur katru gadu beigās tomēr to trūkstošo summu tā kā atrada un piemaksāja. Nu, tad šobrīd ir uzstādījums, ka jāiekļaujās tajā esošajā budžeta bāzē. Līdz ar to nu, tur ir divi ceļi, vai nu, tur ir jāsamazina kaut kāda pakalpojuma pieejamība, vai nu tur ir jāskatās par biļešu cenu kāpumu. Tur droši vien cits vairāk variants.
1: Es varbūt vienu jautājumu vēl. Jūs pieminējāt pasažieru skaita kritumu, vai daļai pie tā nav vainojami arī šie te nēsošie peroni un problēmas ar to izveidošanu, jo vecāki cilvēki, kā mēs daudz dzirdam, nespēja iekļūt vilcienos arī ģimenes ar maziem bērniem.
0: Jāsaka tā, ka šī situācija pēdējos divos gados būtiski uzlabojusies. Vienmēr gribas labāk, ātrāk, bet skaidrs ir gan modernizētie peroni parādās, gan arī pieņem šis īstermiņa risinājums ar šiem koka peroniem, ja, kas ir tāds īstermiņa, kas, protams, uzlabo to situāciju. Līdz ar to, nu jāsaka, ja tādā ziņā jums divu gadu kontekstā mēs redzam, ka tas pasažieru skaits tomēr 25% apjomā ir pieaudzis. Šobrīd jāsaka, kāda bija pirms diviem gadiem situācija ar pieejamību peronu. Viņi ir krietni uzlabojusies, tāpēc domāju, tas nav šobrīd tas iemesls. Mēs arī redzam, ka tieši tukuma līnija ir tā, kur cilvēki ir kaut objektīvi iemesli dēļ ir pamainījuši savus paradumus, bet mums ir pilns pamats cerēt, ka viņi atgriezīsies. Skaidrs tas kaut kādu atgriezīsies, nu, skolas laiks un atkal atvaļinājuma laiks un būs atkal arī pozitīva tendence.
2: Māri?
3: Jūs te minējāt ciparus, es tad arī pa cipariem pagājušā gadā jūsu uzņēmuma apgrozījums bija 81,5 miljonu. Peņa bija, es nekļūdos, 978 tūkstoši. Vai jūs varētu nosaukt, jūs minējāt šīs dotācijas apmērs, vai jūs varētu salīdzināt ar 2024. Gadu rādītājiem, kur jūsu apgrozījums bija ievērojami mazāks? Vai ir izmainīsies šī dotācija, tātad, ko jūs minējāt, vai ir izmainījušies kāda cita parametra, ko jūs minējāt ar biļešu ieņēmumiem un komerces pasākumiem?
0: Jā, nu precīzi cipars es nepateikšu, cik tieši ir tā dotācijas daļa ir kāpusi, bet viņi ir kāpusi bija, jo tas galvenokārt bija saistīts arī ar energoresursu un pieaugumu un visiem un inflācijas un šiem jautājumiem. Tas biļešu pieaugums attiecīgi nebija tik strauši ieņēmumi, ja, tāpēc jā, tur, es nepateikšu tik konkrētos ciprus, bet jāsaprot tas, ka tā, nu, tas mūsu peļņas rādītājs droši vien mums nevaram skatīties kā uz tādu nu, standartu uzņēmumu, kuriem šis ir kā rādītājs labi vai slikti strādā, jo peļņa tas nav mūsu pamatuzdevums, ir izpildīt šo reizi skaitu. Un attiecīgi tā dotācija, kas no vienas puses tiek mums maksāt izmaksziņā, viņa arī parādās ieņēmuma ziņā. Līdz ar to sanāk tāda bišķi absurda situācija, jo mums vairāk vajag dotācijas, teorētiski, jo mums parādīsies otrā pusē, ka mums ieņēmuma aug. Tā kā tas nav. Mums ir noteikts ļoti vienkāršs princips, mums ir savas izmaksas, kuras mēs rēķinām katru gadu. Valsts ir noteikuši šo saprātīgo peļņas normu, ja, lai paliek uzņēmuma kaut kāda attīstība iekšā, ja, ap 3 līdz 4%. Un attiecīgi tam mēs, nu, tad valsts skatās, nu, daļa no šiem ieņēmumiem, tā tad iegūst no biļešu ieņēmumiem, un tas starpība, kas, nu, kas veidojas to, tad arī, nu, skaidri nofinansē no šī budžeta, bet tāpēc tieši tas aspekts šobrīd, kad nu, energoresursi vieno lielākā sadaļa mūsu izmaksu šajā, un personāls šajā mūsu sadaļā, tas skaidrs, nu, energoresursu cenas ir ļoti šobrīd tāds neprognozējams lielums, un viņš var ietekmēt mūsu.
3: Bet jums jau arī darbinieku skaits rāda pieaugumu 2020, nekļūdos 2025. Gadā bija iepriekš, jums bija mazāk, jums bija zem 1000, uz kā rēķina tas ir?
0: Tas ir amata vietas, jūs runājat, šobrīd mums ir zem 9, bija kaut kur 906 darbinieku.
3: Tad tie cipari, kas rādās publiskajos reģistros, ir neatbilstoši?
0: Ir amata štata vietas, kas bieži vien ir tās, ka viņas arī nav aizpildītas līdz ar to, nu. Tāpēc mēs arī viņas ilgtermiņā skatāmies, ja, nu, kā mēs, ja mēs varam, protams, viņas to brīdi tik turēt svaļā.
2: Kā jums klājas ar darbiniekiem, konduktori, mašīnisti, ļaudis pietiek, vai ir vakances, un kādas jums ir algas konkurētspējīgas?
0: Sāksim ar darbinieku vai darbaspēku pieejamību, domāju, mēs neesam nekāds izņēmums, mēs konkurējam tirgu turpat ar visiem pārējiem. Ja mēs runājam par konduktoru segmentu, skaidrs mēs konkurējam ar mazumtirdzniecības uzņēmumiem, ja, kur Brimī Maksims, tur mēs redzam arī, nu, bieži vien arī ejot veikalā, mēs redzam, ka kasieri nevienmēr no pieejami. Tur arī tā rotācija lielāka, jo, nu,

0: Viņi ir ļoti pieprasīti.
1: Konduktoriem ir mazas algas.
0: Nē, viņas līdz ar to konkurētspējīgas ar tā segmenta algām, kādas ir. Ar vilcienu vadītājiem varbūt situācija ir labāka, tas ir tāds specifisks profesija. Profesija, nu, vilcienu vadītāji

0: Daļa tā mediāna, tik mēs tu esam, kur mēs esam, objektīvi šobrīd mēs atpaliekam no tās mediānas. Protams, mēs vēl atsevišķos daudzās amatgrupās, jā, tas ir izaicinājums, kā viņas, kā pietuvieties, bet nu, šobrīd diezgan stingrs uzstādījums arī kopējā valsts sektorā par to, ka tas ir virziens, kurā ir jāmazina. Līdz ar to, to mēs saprotam, un vienīgais virziens, kā mēs to daram, ir skatīties iekšēnē kaut kādas iespējas, kā tu optimizēt pārskat šo savu darba procesu, līdz ar to arī tas, ko mēs pieskārāmies iepriekš, un tas darbinieku skaits, tas ir viens veids, kā mēs Tā ļoti vienkārši to pašu darbu apjomu izdarām mazāk darbinieku skaitu.
1: Bet, ja mēs pie tām algām, es skatījos nu, pirms gada publiski medijos izskanēja kritika, ka uzņēmuma vadībai varbūt ir pārāk liela alga jums un jūsu diviem kolēģiem virs 100 000 eiro gadā. Ko jūs uz šo kritiku atbildat vai kā reaģējat?
0: Kā man rieģēt uz šo kritiku? Droši vien, pirmkārt, jāreģē tā, ka droši vien es neesmu tas, kas nosaka. Šīs amata algas valsts kapitāla sabiedrībās kopumā, nu, tas ir šīs amata algu vai šis atalgojuma politika, tā ir valstiska, tāda viņa ir izveidota. Viņa arī balstās uz kaut kādiem principiem, kur ir ņemts vērā gan kāds vidējās atalgojums valstī. Tas nav tā, kad izdomā katram konkrēti un jautājums, vai tas ir atbilstoši vai neatbilstoši, tad droši vien jāvērtē, kas kopumā veido šo atalgojumu sistēmu. Man kā profesionāls speciālistam, es, protams, nu, Man ir mana pieredze, man ir mana kompetence, man zināšanas, ko es piedāvāju. Nu.
1: Sandra,
2: paturpinot par konduktoriem, šovasar nu, viss satricinātas notikums, kad tika uzbrukts ķemera vilcienā un tika nozakta soma. Kā jūs esat parūpējušies par saviem darbiniekiem tieši par konduktoriem?
0: Šis jāskat, šis ir tāds tiešām ārkārtgadījums bijis, un tās nav 30 gadu laikā mums bijis, un, protams, vēlāk arī nu, attīstīto šiem situācijām, nu, tik konstatēt, ka šis konkrētais nu, cilvēks, kas šo uzbrukumu veic, viņš tiešām psihiski slims ir. Viņš bijis uzkaitē, viņa noķēra, viņa ielika ārstniecības iestādē, no kuras viņš atkal izbēga. Tā kā, nu, tas nav tāds vispārīgs jautājums, tiešām, nu, jebkurā situācijā tas būtu. Runājot par drošībā, kopumā pēdējos gados skaidrs, kad mēs arī dzirdam dažādas uzbrukumus gan ārstiem, gan citiem. Tā kā tas ir mums aktuāls jautājums, kā mēs to risinām. Mēs esam skatījušies arī, protams, kolēģi pieredzi Igaunijā, Lietuvā, Skandināvijā. Nu, tas parasti standarta variants tāds, kad, protams, ir sadarbība ar policiju, pašvaldību, mūsu gadījumā ar valsts policiju, arī ar Latvijas dzelzceļa apsardzi, kad šādos incidentu gadījumos tiek izsaukt apsardzi nu, tuvākā pieturvietā, kur viņi ir. Mēs papildus tam, kas arī tāda praksa līdzīga Igaunijā un Lietuvā, kas atšķirībā mums vēl ir, mums ir aprīkoti, pagājušajā gadā sākumā mēs ieviesām šīs ķermeņa kameras, kas ir šis video kameras, kur attiecīgi principā konduktori radu šādu situāciju, ka veidojas, viņš ir nospiest, viņš ir redzīgi savienots mūsu 24/7 dispečera centru, kur viņš ir sekot līdzi un dispečera centru var izsaukt šo policiju. Mums arī rācijas, kas ir konduktoriem un vilcienu vadītājiem savai saziņē līdz ar to. Nu, un mēs arī ar policiju regulāri, un jāsaka viņiem paldies, esam runājuši par iespēju robežās, viņu resursu iespējas robežos veidot kaut kādas papildus arī šos reidus vakarstundās, kur mums ir tie reizi, kur varētu būt lielākās kaut kādas konflikts situācijas, iespēju robežās viņu nākuši pretī. Ja mēs norīkojam, pieņemsim papildu reises, ir cevišķi tie pēc kaut kādiem pasākumiem, tieši šie vēlie reises ar lielām nu, plūsmām, kur cilvēki varbūt arī alkohola reibumā, tad vienmēr mēs arī nodrošinām papildu šo apsardzi. Tā kā nu, mēs skatāmies, ko mēs vēl varam darīt. Šobrīd mūsu prāt, mēs esam maksimāli to arī izdarījuši. Protams, Skandināvijas pieredze, nu, viņiem ir speciāla policijas, tāds dzelzceļa policijas vienība, ja, kas tikai gan infrastruktūras, gan pārvadātājiem, ja, nu, Mums tas šobrīd droši vien nav.
1: Vai jūs sakojat līdz arī, kā šobrīd klājas jūsu kolēģei, toreiz tik ziņots, ka viņa cietusi ievietot slimnīcā, kā viņai klājas tagad?
0: Jā, tas, protams, ir bijis vien, jā, tā kā mums arī mūsu darbiniekiem, protams, arī tāds gan jebkuram, jā, vai konduktori, vai vilcienu vadītājs, pēc jebkādiem, nu, vilcienu vadītājiem bieži vien ir, ne bieži vien, bet ir tie gadījumi, kad ir uzbraukumi cilvēkiem, kas ir kaut kāds arī, protams, psiholoģisks pārdzīvums, tāpēc ir arī nodrošināts šī obligātās pēc tam dienu atpūta. Rehabilitācijas arī pasākumu, protams, ir apdrošināts līdz ar to, protams, šim konduktoram arī tik piedāvāts viss, ko mēs varējām, atbalstījām, šobrīd, jā, ir ārstēšana pabeigta un notiek šīs rehabilitācijas procesas, tā kā cerams, ka tuvākā laikā arī kolēģis atgriezīsies ikdienas darbā.
2: Es vēl gribēju par rītošo sastāvu jautāt, nu, kā mēs atceramies, pirms gadā viens vilciens

0: sadursmē ar Drezīnu cieta, un tā remonta izmaksas tika lēstas 1,5 miljonus. Kas notiek šobrīd? Ir atgriezies šis te vilciens satiksmē?
1: Žēl šādi būtiski, kur ir bojājumi, ko nevaram mēs uz vietas veikt, to var veikt tikai ražotājs. Līdz ar to vilciens jānogādājas uz Čehiju pie ražotāja, jāveic diezgan arī skrupulozi arī visi šie apdrošināšanas izvērtējumi. Līdz ar to tas prasa laika. Šobrīd ir vilciens ir nogādāts Čehijā pie ražotāja. Šobrīd tā plānotā remonta programma ir tāda, kad vilciens varētu tikt atgriezt tādā ikdienas satiksmē nākamā gada pavasarī.
0: Tik solīts, ka gada laikā atgriezīsies. Tātad tas viss ir...
1: Tas ir bieži vien šāds ir tāds... Tas ir reāli tā, ka tu pirmšķietam, ja tu apskati viņu vilcienu, ko mēs varējam šeit Latvijā apskatīties, kaut kāds pirmreizējais prognozes, tā kā nonāk jau paši pie ražotāja, viņš izvērtē arī padziļināt, un tad tā detalizētā programma jau tiek nodefinēta, tāpēc šobrīd tas no jautājums kaut kādu
2: tagad mākuļi, ir izmeklēts, ir skaidrs, kas tur īsti notiek, kādā tā Drezīna ietriecās vilcienu.
1: Jā, tur tas rezultāts ir pirmais rezultāts, tas bija Drezīnas vadītāja.
2: Cilvēciskais
1: faktors, kurš nepamanīja attiecīgi signālu, un tur bija diezgan intensīvi šie tajā laikā remonta darbi, Tā tur bija sanāca, tā bija cilvēks.
0: Šis ir vienīgais vilciens, kas izgājis no ierīnas?
1: Jā, tas ir tas tāds ilgtermiņā, ko mēs jāesam šobrīd no 3-2 pieejamiem vilcieniem, tas ir 31, ko mums jārēķina.
3: Bija arī pretenzijas pret Škodu, cik tālu ir šis jautājums un kāds ir iespējamais risinājums?
1: Jā, tas jautājums ir pielikt šobrīd punkts vai komats, to mēs redzēsim. Jā, mēs esam attiecīgi tā... Atgriežot atpakaļ tā situācija, jā, bija tā, kad bija kavējumi ar šīm piegādēm. Protams, reiz jāsaka, ka tur bija objektīvi iemesli, tas bija gan Covid, gan šī karta radītā ietekme. Tā mēs pārmestu ražotājiem, ka viņš būtu speciāli kaut ko kavējis, vai viņš tieši otrādi, var teikt, bija ļoti proaktīvs un rīkojās. Bet balstoties uz gan Covid izvērtējumu, gan kara ietekme, tika paša ražotāja piedāvātais šis jaunais grafiks, kas bija. 24. Gada augusts, ko viņam, diemžēl, nesanāca, vai jūlija beigas, viņam nesanāca ievērot. Pēdējo vilcienu mēs saņēmām novembrī, līdz ar to pēc visām līgumiskām saistībām bijušas kavējums, tika aprēķināta šī soda naudas summa, bet, protams, tika dots iespējas arī otrai pusē sniegt savus argumentus un faktus vai pamatojumus, kāpēc varbūt ir arī pamatot šie kavējumi. Tā kā tas... Pret karietek un vispārējais, protams, aizņem laiku.
2: Bet nu tādā jūnijā jūs esat piesūtījuši Škoda Vagonka rēķinu 5,7 miljoni, jā?
1: Nē, rēķins netika piestādīts. Mehānismi bija savādāk, ka mēs nesamaksājam sākotnē visu līgumu summu. Mēs ieturējām šos 5,7 miljonus. Ar domu tādiem izvērtējumi beidzās, ja objektīvi kaut kāda argumenta netiek iesniegta, mēs viņu nesamaksājam. Šobrīd tā situācija tāda, ka mēs neesam viņu samaksājuši. Tā kā viņi paliek valsts budžetā.
2: Un kāda ir Čehu reakcija? Viņi saka, ka viņi piekrīt vai viņi pārsūdzē?
1: Droši vien nebūtu korekti man komentēt viņu reakciju. Tur jāprasa viņiem pašiem, kāda ir viņu plāna un kā viņi rīkos.
2: Bet viņams nav kāda vēstule, kāda atbilde devuši par šiem 5,7 miljoniem?
1: Pagaidām nav nekas.
3: Tad uzreiz ir jautājums par bateriju vilcienu iepirkumu, kas arī varēja būt teorētiski šis pats uzņēmums.
1: Bateriju vilcienu iepirkumu tas droši vien ir īsti... Ne mūsu lauciņš, to īsti no autotransporta direkcija, tāpēc droši vien visi jautājumi, kas saistās ar...
3: Bet jūs jau būsiet tie, kas to eksploatēs, ja citi kādi eksploatēs, ja jums licence beigsies.
1: Mēs viņu eksploatēsim, tas ir cits tās, tāpēc mēs rūpējamies par to un domājam, kā mums viņi ir jāeksploatē būs, bet kā viņi tika iepirkti un kā viņi tiks ražoti, tad droši vien jāprasa ir pašam.
2: Tagad arī, kolēģi, varbūt laiks arī klausītāju jautājumiem. WhatsApp telefons mūsu 25660440, 25660440, un lūk jau virkni jautājumi. Labdien, kad varētu būt vienota biļete vilciens plus autobus uz un no Prēļiem, vaicā Elzebete no Prēļiem. Vienota biļete vilciens plus autobus.
1: Jā, es saprotu. Jā, mums ir virkne pie Krāslavas ar Daugavpils pārvadātiem, tā tāda individuāla risinājuma. Pa Prēļiem, godīgi sakot, viņš šim nav bijis tādas indikācijas, kas varētu pasažieriem interesēt, tāpēc es varētu mēs tiešām aprunāties konkrēta Prēļa pārvadātāja un atrast to risinājumu. Tas ir mūsu pašu individuālai risinājumi, bet, protams, ideālais variants, uz ko arī ir pieņemts šis lēmums arī valstiskā līmenī virzieties ar šo vienoto sabiedriskā transporta sistēmu, kur integrē gan vilciens, gan reģionālos autobusus. Gan ir ideālā variantā valsts pilsētu, sabiedrisko transportu, 6 valsts pilsētas, kuras paši organizē, Rīga kā lielākais, bet ir vēl 5, lai tā

0: būtu integrēts, lai būtu saskaņot reizi, lai būtu vienot principu. Un, nu, tad būs tas skaidrs, tas tā ideālā pasaule, kurā tad pilnvērtīgi tas viss funkcionēs.
1: Attis no Lūdzes, vai būtu iespējams atgriezt pirms 2 gadiem aizmirstu mantu, cik ilgi Vivī glabā nozaudētās mantas?
0: Vai labs jāsts jums, nu, galvas neatcerēšot, bet ir kaut kāda kārtība, viņa arī pieejama, ka mēs, protams, nu, bezgalīgi viņu nekrājam, bet ir kaut kāds saprātīgs termiņš, kurā mēs viņu glabājam un pēc tam utilizējam. Jā.
1: Papildu jautājums, mobilitātes punkti, kā varētu optimizēt savienojumus ar citiem transporta veidiem?
0: Nu, ļoti viņi varētu optimizēt, tāpēc ja mobilitātes punktu, tas stāsts, viņš ir diezgan aktuāli jau vairāk gadu diskutēts, un šobrīd tiešām ļoti pozitīvi, ka viņi arī parādās tie pirmie rezultāti, ir protams, lai izveidot tādu ilgspējīgu mobilitātes punktu un efektīvi tur ir vairāk iesaistīto pušu sadarbību. Tas ir vilcienu pārvadātājs, tas ir Latvijas dzelzceļš, ir autobuss, tā ir pašvaldība bieži vien, kuras teritorijā tur viss notiek. Tā kā ir daudz jau ir izveidojušies tā, nu, haotiski, ja vienkārši atsevišķās vietās, ja viņi ir šobrīd arī ir pie satiksmes ministrijas, ir tāda atsevišķa programma Eiropas Savienības finansēta, viņa sauc tā stacija 2.0, kur tad mērķi tiešām piedāvāt pašvaldībām arī šo līdzfinansēju, lai viņi varētu kopā ar Latvijas dzelzceļu izveidot šos mobilitātes punktu, kas noteikti tad veidotu. Nu, jo bieži vien tas ir tas saucamā pēdējā jūdzes, bieži vien, nu, vilciens brauc tur, kur viņš brauc, bet līdz viņam ir jānonāk, un ja tu radi iespēju, kā ērti nokļūt, atstāt privātu automašīnu vai lērts citu transporta savienojumus, tad var.
1: Klausītā Ilze interesējas, kad Vivī vilcieni ies līdz Krustpilī. Nu, iet jau laikam arī tagad, bet
0: Tur šobrīd man es tā precīzi nepateikšu. Tas ir saistīts ar Latvijas dzelzceļu varbūt plāniem par elektrifikāciju, vai viņi tiks īstenot vai neīstenot. Un, protams, Latvijas dzelzceļam ir šobrīd daudz un dažādi vajadzību un projektu, un tas finansējums pieejamais tik ir, tā kā viņi arī mēģina viņus tā kā skatīt optimāli, tad bieži vien varbūt tās izmaiņas ir, tāpēc šobrīd tik precīzi tas man nebūs grūti pat.
1: Māri interesēs, kāds ir ekonomiskais pamatojums obligātajai biļešu reģistrācijai vilcienai, tās citā dienā tāpat nav izmantojams. Ja doma ir par biļešu uzskaiti, tāpat taču redzams, cik biļešu nopirkts.
0: Nu, bet ir, jā, bet tas ir vairāk saistīts tiešām ar autotransportu. Autotransporta direkcijas arī tādu uzstādījumu, kas arī nu, visās valstīs, kur ir šis dotētie pakalpojumi, tā uzskaita ļoti būtiski. Tāpēc Brains. Vairāk kombinācija, viņas ir jāreģistrē. Pret var teikt, ir biļetes reģistrē, biļetes arī ir skaitītāji, ir arī iepirktās biļetes un tašos datus, un tad ir arī, pieņemsim, dažādi pārvietošanās dati, ja, kur cilvēki iekāp, izkāp. Šī visa kombinācija, viņi veido to. Jāsaprot arī, ka šis reģistrācijas tās, kur būs šobrīd mēs pilnvērtīgi, bieži vien ir tas jautājums, nu jā, tu nopērc vienreizējo biļeti, kāpēc viņu jāreģistrē, tu viņu otrā, jā. Bet tur mums, pieņemsim, mums ir stāsts par abonamentiem 3 dienu, 5 dienu, 30 dienu biļeti. Tur nevar zināt, viņš ir nopirkts, viņš ir brauc vai nebrauc. Bet kāpēc arī varbūt nav atšķirīga kārtība, kāpēc vienreizējas biļetes nereģistrēt, tos reģistrēt, nu, lai neradītu liekus. Atkal jautājums un neskaidrības pasažieriem, bet tā pamatdoma es pabeigšu. Kāpēc tas ir domāts? Tad, ka tiks integrēta visi pārvadātāji, visi pašvaldības kopēja finansēm, kādā vienotā sistēmā, tad tieši šis reģistrācijas fakts būs vienīgais fakts, kā savstarpēji pēc tam var veikt no rēķina, saprast, vai tas konkrētais pasažieris izmantoja vilcienu, autobusu, Rīgas satiksmi, kaut kādu reģionālu autobusu, un tas kalpos kā pamats, lai veikt šos norēķinus savstarpēji. Tas ir tas princips, nu, un šis tiešām nav nekāds Latvijas kaut kāds unikāls risinājums, tas ir visās valstīs normāls saprotams risinājums.
2: Bet tajā pašā laikā, ja es iekāpu pļaviņās, vilciens, kas brauc no Daugavpils, un, protams, eksperiments, ka vilciens brauc tikai līdz Aizkraukli, es biļeti nopērku līdz Rīgai, es šajā elektrovilcienā neesmu spējīgs šo biļeti noreģistrēt nekādīgi. Tas nav iespējams. Un praktiski viena daļa cilvēku, vismaz sākotnēji, ka jūs ieviesāt šo sistēmu, bija ļoti neapmierināti, jo konduktors prasa, jūs neesat reģistrējuši. Bet kā lai cilvēks reģistrē, ja viņš pat viņu nevar fiziski pierģistrēt tur?
0: Es baidos atbildēt tagad konkrēti šo jautājumu.
2: Ja biļeti ir nopirkt uz konkrētu vilcienu maršrutu, tad es nevaru braukt ar citu maršrutu. Man vienkārši ir ierakstīts biļetē, ar kuru es braucu.
0: Jā, bet ja tā reģistrācija, tā ir arī pārbauda, vai tā biļete ir derīga.
2: Apriekam, ka konduktors steigā riņķī. Vilcienā viņš steigā
0: un tāpēc viņš arī reģistrē. Ja jautājums vienkārši reģistrācija, viens jautājums bez ir konduktora. Konduktors ir cilvēks, kurš vienmēr nevar izstaigāt visu vilcienu. Bieži vien arī ir neērti to konduktoru atrast, tāpēc viens virziens ir tas, ka vēl jaunais elektrovietis šo reģistrātoru, lai mazinātu to vajadzību, ka vēl viena iespēja. Mēs šobrīd esam pabeiguši tehnisku risinājumu, kas gan kopā ar mobilu izstrādāts, arī tu iegādājies elektronisko biļeti.

0: Ja tu to reģistrāciju varēsi veikt pašā aplikācijā. Ja pirms reizes tu piespiedīsi, viņi būs piereģistrēti, attiecīgi iekāps kontroli, toreiz rādīt, ka tev ir derīga biļete. Tā kā, nu...
1: Tad nopirkta biļete nav derīga biļete, ja brauc konkrētajā maršrutā ar konkrētās nopirkta laiku.
0: Ja viņi
1: nav pieregistrēti,
0: nē, mēs sodus nepiešu, bet principā, jā, nu, mēs uzstādījums, ka viņi ir jāreģistrē. Tas ir uzskaits un visām pārējām, bet, ja mēs arī, protams, kontrolieris redz, ka viņi nav reģistrēti, pa sodu naudu mēs pa to nerakstam, bet atgādinām, ka tomēr ir jāreģistrē.
2: No biļetēm dodamies pie peroniem, virkni jautājumi par tiem. Reinis raksta, ko konkrēti Vivi pēdējos gados ir darījis, lai piespiest Latvijas dzelzceļu tik galā ar peroniem, kurus viņi nespēja vai negrib izbūvēt jau vismaz 5 gadus. Termiņš aizkraukas līnijā atkal ir pagarināts, stacijās betonas sagatavas mētājas jau gadiem. Līdzīgi Vilis raksta par Ogres staciju un Doles staciju, abas aizkraukas līnijā. Vai varat pamatot, kādai Doles stacijā ir gatavi jaunie peroni, bet Ogrē nav nekas. Nav pat 10-gadīgie dēļu peroni. Gribētu saprast, kādai Ogrē nav nekādu risinājumu.
0: Ļoti labs jautājums, bet droši vien pareizāk būtu adresēt Latvijas dzelzceļiem. Ko es varu pateikt par Latvijas dzelzceļu? Mūsu sadarbība krietni uzlabojusies un šobrīd viennozīmīgi tas, ka, nu, jā, varbūt iepriekš arī objektīvi iemesli dēļ kravu infrastruktūra bija tā prioritāte. Šobrīd tas, ka pasažieru pārvadājuma infrastruktūra ir dzelzceļa prioritārais jautājums un mums nav problēmas ar viņiem sadarboties, viņi nāk pretī. Iemesls konkrēts, kāpēc tie kavējumi ir, nu, tur jāprasīt pašam dzelzceļam.
2: Vēl viens klausītāj jautājums un atkal kolēģi. Kristīna interesējas, vai varētu atjaunot pasažieru vilcienu uz Ventspili?
0: Jā, labs jautājums, bet varētu, teorētiski varētu, bet tur ir finansējuma jautājums un tur ir šie jautājumi un tad droši vien atkal ir tad stāsts, ko vispār kopumā, šo, kur jaunas reizes atvērt, kur aizvērt, ko darīt, to plāno autotransporta direkcija reģionālos pārvadājus un galā apstiprina vai piešķirt to finansējumu vienam vai otram reizam sabiedriskā transporta padomu. Tā kā tas ir viņu tā kā lauciņš, bet teorētiski jā, šobrīd ir virka, nu, objektīvu faktoru, ka droši vien tuvākā laikā tas nebūtu iespējams.
2: Un vēl nolasīšu Kristapa jautājumu, kādēļ daži jauni elektrovilcieni ir klusi un to pabraukšanu garām praktiski nedzird, bet ir citi, kas ar ļoti skaļu švīkstoņu un metālisku riteņu strīķēšanos tais ļoti lielu troksni. Dzīvo Jūrmalā dzelzceļa tūmā un esmu novērojis šo. Kāds dzelzceļnieks teica, ka tas ir tādēļ, ka vecākās paaudzes mašīniste neatslēdz žiroskopisko stabilizētāju, vai tas tā varētu būt?
0: Tas tā varētu būt un tas tā varētu nebūt. Droši vien tik specifiskām zināšanām.
2: Jūs zināt, kas ir žiroskopiskais stabilizētājs?
0: Nē, godīgi jāsaka, šis laikam būs pirmo reizi, kur man interesē, un es interesējos par visu kaut ko, bet šis būs kaut kas man arī jauns, ko būs uzzināt. Man būs ļoti interesanti pajautāt, protams, es to saku, vai tas ir tas, vai tas ir sliežu kaut kāds, jā, to man būs, es tiešām nepateikšu.
1: Vai tiks turpināts eksperiments, kad uz elektrovilcienu paliek pamatā un dīzeļvilciens kursē tikai no gala punkta? Nu, piemēram, šis pats Daugavpils aizkraukli, kur pēc tam jāpārsēž aizkraukli Rīgu un otrādi no Rīgas līdz aizkraukli un Daugavpili. Varbūt tādā veidā arī citi maršruti, nezinu, tur, kas iet uz Rēzekni, uz Madonu, tāpat tik darīti.
0: Tas varētu būt, jā, tas bija viens no veidiem, kā mēs varētu optimizēt vai palielināt reisu skaitu Daugavpils virzienā. Jo mums šobrīd ir ar elektrovilcieniem, mums ir 32 elektrovilcieni, ir iegādāti ar tādu skatu, ka tenei visā elektrificētajā līnijā mēs ieviešam pilnvērtīgi to saucamo regulāro grafiku, kas nozīmē ik pēc 15 minūtēm pīķi stundās, pēc pusstundē un stundē. Ja. Tad attiecīgi dīzeļvilcieni parks 23, kas mums ir šobrīd, ar to mēs īpaši arī ierobežums iespējas pats Ventspilsētās, mums īsti nav vilcieni, ko šobrīd tur nodrošināt. Tāpēc tas bija veids, kādā veidā, lai nebrauc vilciens turpat pakaļ uz Rīgu, optimizēt šo vairāk reizi. Mēs esam skatījuši Daugavu-Liepājas virzienu un iespējas varbūt varētu vēl kaut kur attīstīties, bet šobrīd izrēķinot ir tehniski ietaupījums, laiks, spējas tur apmainīt vilcienu. Varbūt šobrīd tāds vēl kāds konkrēts šāds savienojums netiek vērtēts, bet nākotnē varbūt arī varētu parādīt.
1: Bet pagaidām paliks šis...
0: Jā, viņš paliks noteikti kā...
1: Bet nekas jauns papildus neliksies.
0: Konkrēti pagaidām mums nav, mums attiecībā ir vairāk, varbūt, kas ir tie prioritārais, ko mēs šobrīd skatāmies. Jā, ir, kā jūs jau ziniet, nu, paturpinot to dīzeļvilcienu stāstu, kas, protams, kā jūs jau iepriekš minēju, tie 20% kāpums, kas deva pozitīvu grūdienu pasažieru skaitu pieaugumu elektrificētajā zonā, nu, lai dīzeļos vai dīzeļa zonā tādu panāk, tur arī jauns ritošais sastāvs ir primāri komforts un ātrums un vispārēji. Baterija vilciena iepirkums 9 vilcienu ir pirmais solis viņa 29. gadā būs, bet arī

0: Nu, lai līdz tam 29. kaut ko darīt, tāpēc ir varbūt tā informācija, ka publiski bijusi. Mēs arī runājam gan ar Elronu, gan ar LTG Link kolēģiem, kuriem ir kaut kāda brīva vilcieni, kurus mēs varētu iznomāt un šajās līnijās izmantot, kas, protams, dod gan labāku komfortu, gan arī dod iespēju, pieņemsim, palielināt ātrumu. Tai pašā Daugavpils virzienā mēs esam rēķinājuši jaunu ritošo sastāvu pie esošās infrastruktūras. Mēs varētu ietaupīt gan līdz pusstundai laika ziņā. Tā kā tie ir tie virzieni.
1: Cik tas maksā šī noma?
0: Mēs viņu skatāmies tā līdzvērtīgi tam, ko mēs, protams, mums tas stāsts, ka tam jābūt, kas sagošu, fiskāli neitrālam, lai, nu, lai tā, tas, ko mēs maksājam, nav krietni, nav dārgāks par to, ko mēs šobrīd, ja viņš ir mazliet dārgāks, tad mums arī šobrīd ir tā piemaksa par komfortu vai ātrumu, eiro, tā kā pieņems, mēs šobrīd izmantojam vilcienu, PESu, moderno vilcienu, ko mēs jau nomājam no LTG Linkas Rīga Valga to posmu, to starp valsts savienojuma posmu, tur ir šī 1 eiro piemaksa par, nu, labāku komfortu, labāku apstākļiem. Tā kā tas ir viens virziens, kas varētu būt.
1: Varbūt tad nevajag pirkt jaunus vispār vilcienus, bet vienkārši izīrēt no Igauņiem vai Lietuviešiem. Varbūt
0: ļoti labi
1: būs.
0: Problēma tāda, ka viņiem arī pietrūkst vilcienu. Mēs par to runājam 2 gadus, un mēs esam nonākuši tikai šobrīd pie pirmajām tā kā sarunām kaut ko un nepilnvērtīgi atdot, jo viņiem ir tas pats, viņiem dzelzceļš mugurkauls. Viņi grib veicināt tur pārvadājumu apjomu, viņiem vajag papildus sastāvu, varbūt 5 gadu iepriekš plānojot šo jauno ritošo sastāvu skaidri bija cits ekspektācija, šovarīgi grib vairāk līdz ar to, nu, varbūt iepriekš domāju, ka viņi varētu kaut kāds vecos vilciens iznomāt, nostīt vecos tie 10 gadu vecu vilcienu kādam citam atdot, a šobrīd, protams, viņi ir mazliet skeptiskāk uz to skatās, bet tas ir viens no virzieniem, ko mēs darām.
2: Īsi Jāna vaicā, kādēļ tiek atļauts smēķēt uz peroniem, kādēļ visiem pasažieriem jācieš viena smēķētāja dēļ.
0: Es nezinu, vai tur tiek atļauts, droši vien ir tāda paša kā sabiedriskās vietās kārtība, ka tur droši vien, nu, tur ir tās par katru konkrētās mēķētājā.
2: Māris saka, nedrīkst pīpēt, kategoriski nedrīkst. Vēl kolēģi jautājumi?
3: Jā, jūs pieminējāt mikromobilitāti un pirmos rezultātus. Kādi tad ir tie pirmie rezultāti? Varbūt ir jau kādi cipari?
0: Jā, mums bieži esi jautājis, nu, kā ir ietekmējis mūsu rezultāts, varbūt degvielas cenu kāpums, ja vai vairāk cilvēku, bet kā es teicu, šobrīd šis infrastruktūras remonta darba, tas faktors, viņš grūti mums, nu, objektīvi skatīties, ja, uz kā tas varbūt kritums vai pieaugums, kas nākotnē būs, vai tas ir šie, bet, nu, tie patiem mobilitātes punktiem viņi neseni parādījušies, es droši vien tur jābūt kaut kādam laikam, ka, protams, tajā vietā mēs varam pamērīt, kas tikai kā tur attīstās tās pasažieru plūsmas un tad arī kaut kāds secinājums, bet, nu, jāsaka, no otras puses, nu, tas ir pasaulē pierādīts veids, kā veicināt šo pieejamību sabiedriskā transporta, un tas dod šo rezultātu, domāju, Latvija būs, nu, visdrīzāk tas pats scenārijs.
2: Edīte, jautājums, kā ar jauno vilcienu vagonu veidināšanu, ja iekāpjot vilcienā ir sasmacis gaiss, vecajos vilcienos varēja atvērt logus?
0: Par veciem vilcieniem, jā, ka tur ir tā problēma. Ja, protams, ziemā augsts un vasarā karsts ir, par jaunajiem vilcieniem es tā baigi nevarētu teikt, ka, nu, veidināšana principi, protams, mums ir iespēja veidināt, kur mums ir pašā depo, kur mēs uzsākot. Stacijā bieži vien šis veidināšanas stāsts, viņš ir, piņasim, centrālā stacijā ar zināmiem riskiem, kad bieži vien dažādi nenoliekot blakus, kamēr tas vilciens neuzsāk kustību un atstājot atvērt durvis, nu, ir arī daļu publikas, kas izmanto to kaut kādiem vandāļu, lauž kaut ko apkrāsot, tāpēc arī, nu, mēs arī to stāstu arī jautājumu bieži vien, kāpēc mēs pieņemsim stacijā, ka vilciens vēl stāv tās toaletes uzreiz neatveram, nu, tas pats stāsts mums ir bijuši vienkārši no prakses, kad tiek izmantot tā, ka pēc tam to toaleti nevar izmantot, un tur nevar katrai toaletei pielikt to mūsu cilvēku, nokontrolēt to vai tur.
1: Vecie elektrovilcienu liktenis šobrīd ir skaidrs, bija roba
0: jā,
1: pārdos,
0: pārdot, viņi ir lielākā daļa pārdot, protams, skaidrs, kad bija projekts par šo jauno vilcienu iepirkumu, tad, protams, veco vilcienu liktenis tās ziemēs pavisam savādāk, bija kaut kāds sākt sarunas ar Ukrainu, ar Gruziju un vēl, nu, kaut kāds ļoti tāds ļoti indikatīvs. Bet, protams, tā kā reāli tie jaunie vilcieni parādījās, tad mēs zinām, viņi bija Ukraiņas karš stācijas un līdz ar to arī kaut kāda iespēja, jo šie vilcieni, viņi ir pielietojami tikai, nu, bijušās Padomju Savienības platums liešajā, nu, līdz ar to arī iespēja savādāk viņus kaut kur.
2: Bet kur viņi tagad ir kaut kur stāv un rusē?
0: Mēs viņus tirgojam, mēs viņus izsolam, nu, izrīkojam izsols un pakāpeniski viņas izpērk. Protams, tas, kas viņas pērk, droši vien ne ar mērķi viņas turpmāk eksploatēt, bet arī nu, kaut metālu uži. Mums, protams, bijuši arī Ukrainas kolēģiem iespēja, vai mēs

0: varētu kaut kā viņiem nogādāt un atdot, uzdāvināt, bet tie ir tehniski, tas nav iespējams nogādāt. Ja, protams, ar autobusiem nogādāt citas preces, arī vai autobusu kaut kādu lietot aizvest var, bet nu, šī loģistika aizgādāt vilcienu vagons nav, ir bijis kaut kāda saruna arī par rezerves daļām, bet skaidrs, nu šie ir 70. gados ražot, kur arī Ukrainā vai citur, nu ir jau vairāk nav tas, uz ko viņi skatās, līdz ar to ir. Šis veco elektro vilcienu liktenis ir tāds, ka jā, mēs viņus esam principā izsolījuši šobrīd.
1: Un Sandra vēl viens
2: pavisam īsi, jā. Vai ir pieauguši kiberdrošības riski attiecībā uz jūsu darbību?
0: Saskārušies ar tādiem nu, kaut kādiem uzbrukumiem, būtiski, ka kaut ko mēs ne, bet skaidrs, nu, tāpat kā ir kurā, domāju, bet publiskais sektors vai privātais, tas ir viens no prioritātēm. Mums, protams, ir jauns arī regulējums, kas tas ir mūsu viens no virzieniem, kurā mēs ļoti aktīvi strādājam, sadarbojamies arī drošības iestādēm, tā kā šo jomu mēs noteikti stiprinām, bet šobrīd nu, kaut kādi tādi jau konkrēti vai riski identificēti līdz šim nav.
1: Nu, tā pēdējais jautājums no manis, kad jūs pats pēdējo reizi braucāt ar VV vilcienu un kāds bija jūsu piedzīvojums braucot?
0: Pagājušā nedēļa es braucu no Jūglas stacijas līdz Rīgas centrālajai stacijai.
1: Un bez piedzīvojumiem. Pasažieru vilciena VV valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors, paldies par jūsu atbildēm uz mūsu jautājumiem. Arī kolēģi žurnālisti Sandra Dieziņa no Latvijas radio ziņdienesta un Māris Tirsons dienas biznesa. Paldies, kolēģi, ar jums. Klausītāji, šis ir īstais brīdis pieslēgt Latvijas radio brīvo mikrofonu.
3: Zvan jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildi es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
4: Kas tā ir par lietu?
1: Kas tā ir par lietu, to mēs varbūt arī turpmākajās 15 minūtēs noskaidrosim. Latvijas radio brīvais mikrofons. Mūsu tālruņa numurs 67222888, 67225599, vatsapziņas, gaidām pa tālruni 25660440, 25660440, un ar vienu arī Latvijas radio mājaslapa vēl es ielūkojos, ko ļaudis raksta par pasažieru vilcienu. Šeit ir tāds stāsts vilcienu vagonos, uz ekrāniem nerāda nākamo pieturu. Pastāvīgi stāv gala stacijas uzraksts, bet pieturu saraksts lēnām slīd turp un šurp. Nezinātājs un kur nu vēl turisti nevar uzzināt, kāda ir nākamā pietura. Pieredzes apmaiņa var iegūt tepat Rīgas satiksmē. Nākamās 3 vai 4 pieturas visu laiku ir redzamas. Tā mums raksta klausītājs. Nu, ko sāksim arī tāruņu zvanus uzklausīt, un lūk arī šīs dienas pirmais klausītājs Latvijas radio ēterā. Labdien un esiet sveicināti.
5: Labdien.
1: Labdien.
5: Nesen pie jums bija vēsturnieks Gatis Krūmiņš. Gribu viņam izteikt atzinību par to, ka viņš runāja par rusifikācijas sekām. Mēs jau tās sekas jūtam katru dienu, gan Latvijas radio, gan televīzijā. Nu, tikai daži piemēri. Mēs nelietojam savu valodu pilnā apmērā, bet lietojam pārcēlumus no krievu valodas. Nu, piemēram, dotajā brīdī uz doto brīdi. Danī moment no danī moment. Viennozīmīgi, neviennozīmīgi. Apmaznačna, neapmaznačna. Un tad raidījuma beigās jau pasaka, paldies jums liels, pasība vam baļšoja. Būtu jāsaka pareizi liels paldies jums, jo mēs taču nesakām brālis, lielais, māsa, mazā.
1: Liels paldies jums un paldies vienmēr, ka kāds arī norāda un precizē šīs valodas lietas. Klausītājs sveicināti, lūdzu.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Es jūs traucēju no Pārdaugavas. Man interesē tāds jautājums, kur pazūd mūsu mazie guldi no Māris Dīķa. Mums bija 7 izperēti un tagad 2 mēnešus atpakaļ izperēja un tagad pazūda 1 un šodien es skatos vairs nav 6, bet ir tikai vairs 5, kur viņi paliek. It kā visu laiku liekas, ka veseli. Kas ar viņiem, kas ir noticis?
1: Bet kundze nevar būt tā, ka viņi jau nevar būt tā, ka viņi aizlido, kā teikt, lielajā dzīvē.
6: Nē, viņiem vēl ir maziņi spārni, viņi nevar nekur aizlidot, viņi var tikai izkāpt no dīķa.
1: Bet nav kaut kur karstumā krūmos paslēpušies?
6: Kā lūdzu?
1: Nav kaut kur krūmos paslēpušies no karstuma varbūt?
6: Nē, nekur viņi paslēpušies nav, vienkārši viņu vairs nav.
1: aktā.

0: Nu, cerams, ka atkal pēc kāda brīža viņi kaut kur uzradīsies. Klausītājs, labdien, sveicināt, lūdzu.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Es gribu tā par tādu lietu, kā par Armandu Ruku un par viņa bērnauklis lomu. Viņam nav jābūt par bērnaukli. Cik man ir izdevies, es aktīvi braucu ar mašīnu un ar ceļu policiju, ar valsts policiju, vispār izcilu cilvēku strādā. Neviens to nekad nav nestreipuļojis. Nebīs pat man, pat manāmi, nu vispār nedzēr, par to vispār neiet neruna. Un es gribu aizstāvēt Armandu Ruku, jo viņam ārpus darba laika, nu dien, nav jābūt par bērnaukli. Un mūsu valsts policija ir ļoti augstā līmenī, tāpatās kā ceļu policija.
0: Paldies, kundze, par jūsu viedokli un par šo tēmatu arī turpinot lasu klausītāja raksta. Labdien, ir mazliet dīvaini dzirdēt, ka tagad ministrs sarosījies prasīt Ruka demisiju. Protams, notikumi ar dzērušiem policistiem ir nepiedodami, tas skaidrs, bet vai nevajadzētu ministriem un saimē vairāk fokusēties uz dzeršanas sērgas mazināšanu mūsu sabiedrībā, kad bija jāievieš jauni stingrāki noteikumi alkohola pieejamībā, mūsu likumdevēja nostāja bija ļoti maiga. Lūdzu, žurnālisti, papētiet Igaunijas, Lietuvas, Somijas pieredzi un likumiem šajā ziņā šķiet, ka mēs krietni atpaliekam no kaimiņiem, par to vajadzētu runāt vēl un vēl, tā raksta klausītājs. 67222888 67225599 brīvā mikrofona tauruņa numuri. Esiet sveicināti. Labdien. Lūdzu, jums vārds.
2: Vai varu runāt, ja?
0: Droši.
2: Es aizstāvu arī Armandu Ruku. Viņš tad nekā nav vainīgs. Visā sabiedrībā mēs klausāmies katru dienu, cik daudz dzērājas šoferu atrodas uz ielām, lauž mašīnas, sabrauc cilvēkus. Un tie nav policisti, bet tie ir sabiedrības cilvēki. Un tāpat ārsti varētu būt skolotāji, vai tad tāpēc jāatkāpjas ministram. Es domāju, ka vienkārši Domrava ir pārsteidzies šoreiz. Paldies!
0: Paldies jums, klausītāji, par viedokli. Nu, pat pirms brīža zvanīja klausītāji no stāstot par gulbiem, kas ir pazuduši pie Mārups dīķis. Tas laikam bija te viens klausītājs paskaidro, ka gulbi ir sapinušies makšķerauklās un šobrīd viņi esot pie vetārsta, vismaz tādas ziņas esot bijušas sociālajos tīklos. Vēl klausītājs pa tauru un labdien un esiet sveicināti.
3: O, sveicināti.
0: Lūdzu.
3: Gribēju tik pateikt par tiem policistiem, droši vien, ka nu, atlase jau pašā sākumā ir diezgan tāda maiga, jā, un labot neišķir, jo kādi cilvēki tur nāk, jo acīm redzot policistiem algas, nu, kādas ir, tādas ir. Un attiecībā pa vilcieniem, pa tiem uzrakstiem, tur ir tā, ka varētu rādīt nākamo pieturu, ātrāk, nevis kaut kur diezgan pēdējā brīdī, jo tā nevar saprast, kāda pietura būs. Paldies.
0: Paldies jums, jā, nu tieši par to arī viens klausītājs arī šodien mums te rakstīja, ka tas pietura izkārtojums varētu būt līdzīgs kā Rīgas sabiedriskajā transportā. Zane rakstēs arī uzskat, ka Ruka demisijai tiešām nav nekāda pamata, bet varbūt beidzot atklāt pateikt, ka Latvijā alkoholisms un tolerantā attieksme pret alkoholu lietošanu ir vienkārši šausmīga, lieliem burtiem Zana raksta, šausmīga problēma. 67222888 Latvijas radio brīvais mikrofons un tūlīt jau arī nākamais klausītājs mūsu ēterā. Labdien, esiet sveicināti.
4: Labdien.
0: Lūdzu.
4: Es vēlos pat izteikties deputātiem par tām piemaksām. Es domāju, ka, ja cilvēkam nav, tas ir ilgstoši, jau cilvēki zvana un runā, lai samazinātu deputātus, vai arī tā par tām piemaksām. Es domāju, ka viņam būtu deputātiem arī un tie, kas veido šos likumus, vajadzētu būt kauna sajūtai pret cilvēkiem. Tāpēc arī negrib iet balsot. Un es savīdoju, es visus vienmēr centīgi balsu, mana ģimene, kura man daudz balsotāji. Bet mēs arī domājam, vai ir iet uz tām vēlēšanām. Paldies, ka jūs
0: paldies, kundze, bet nu, uz vēlēšanām jāiet noteikti. Jā, varbūt nav viegli izšķirties, bet balsot ir jādodās.

0: tā, ko raksta vēl mums. Arī es domāju par valsts valodu un domāju, kādēļ mums ir tādi vārdi, kā piemēram rehabilitācija, kādēļ mums jāizmanto angļu vārdi, vai to nevarētu saukt par atkopšanos, vai kā savādāk latviski, lai visiem jauka diena, tā mums raksta klausītājs. Jums vārds brīvajā mikrofonā. Labdien un esiet sveicināti.
1: Labdien.
0: Labdien.
1: Man vairāk par to, ka valsts prezidents nemaz nav reaģējis uz Sabils Vīnsvētku notikumiem. It sevišķi, ka Latvijas vēstniece Austrālijā ir arī, jāsaka, citas rāsas. Un it kā sabiedrība klusē un absolūti pieņem tas, kas notika Sabils Vīnsvētkos ar izsniešanu par Bolt, jāsaka, pārvadātājiem.
0: Kundze, es drīkstu jautāt, kādu jūs sagaidījāt vai sagaidīt reakciju no valsts prezidenta Rinkeviča?
1: Es sagaidīju reakciju, kad viņš būtu publiski ļoti noliedzis tādu uzvešanos. Tas ir, ko es sagaidu no valsts prezidents, kad viņš publiski to noliektu.
0: Un jūs sarūktina, ka šāda reakcija nav?
1: Es līdz šim neesmu redzējis nekur, nekādās mēdījās.
0: Paldies par jūsu viedokli brīvajā mikrofonā. Vēl klausītāja pārdomas. Labdien, jums vārds.
2: Labdien.
0: Lūdzu.
2: Es padotos no iepriekšējā raidījuma, es tiešām gribētu lūgt uzaicināt no Latvijas dzelzceļa pārstāvu, jo aktuāli ir tie jautājums taisni par peronu izbūvēšanu, nu taisni ogrē. Vecāks cilvēks vispārībā netiek livīti iekšā, tāpēc, kad perona mali ir nodrupusi, jāstāj daudz tālāk, un lai pieķertos pie tā perona, pie tā roktura, tā ir ļoti liela problēma. Tā kā būtu vēlams uzaicināt tieši no Latvijas dzelzceļa pārstāvu uz pārunām.
0: Paldies, kundze, paldies, kundze, par šo rosinājumu. Un ceturtdienās, kad mēs iztaujām antpersonas, noteikti arī iekļausim vienā no ceturtdienām iespēju iztaujāt tieši Latvijas dzelzceļa vadītāju. Vēl klausītājs, jums vārds, lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Es sakrā Ruka kunga demisiju, ja pieprasīto, ja kādu. Ruka kungs galīgi nav vainīgs. Nu, policija pašā pamatā. Viss tā sistēma ir sapūs, atvainojiet pa izteicienu, kādi policisti pa ielām staigā. Meitenes, kuras nemāk stādīties priekšā, aptura mašīnu vispār. Paldies.
0: Paldies par jūsu zvanu brīvajā mikrofonā. Vēl klausītājs lūdzu. Labdien un jums vārds. Sveiki.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Kur jūs, Krauns kungs, domājat par to vakardienas koncertu, to pitbulu atcelšanu, un sakarā, kā tas var būt vienu dienu iepriekš? Tas vispār prātam neatsvarīgi. Nu, biļetes cilvēki nopērk oktobrī, ja? Un viņam tā atpakaļados? Nu, neatdos. Nu, tas ir vienkārši, nu, afēri kaut kā. Tik tiešām gan atvainojiet. Paldies, kurš klausījāt.
0: Paldies, ka piezinājāt. Nu, es tur neko daudz nedomāju, es tā konkrētā mākslinieka varbūt liels fans neesmu, bet, protams, galvenais, lai ļaudis nezaudē savu naudu par biļetēm un lai nav mums tāds liels starptautisks nesmukums, ka citi lieli mākslinieki varbūt tās tagad divreiz padomās vai braukt uz Latviju. Tur notiek vēl ekspertīzes un novērtēšana, kas īsti notika ar šīs skatuves būvniecību, vai tās konstrukcijas bija nepareizas vai montētas tika nepareizas. Skaidrs, ka tur iesaistīts ļoti, ļoti lielas naudas. Un šodien ejot arī uz radio un vakar es redzu pilna vecrīga ar turistiem, bija ļoti daudz no kaimiņiem ir atbraukuši uz šo koncertu un, protams, liela vilšanās, ka koncerts pēdējā brīdī tika atcelts. 6722888 mums vēl nedaudz ir laiks Latvijas radio brīvajā mikrofonā, lai uzklausītu pārdomas un lūk nākamais zvans, tūlīt arī pieslēgšu, kaut kur man te aizķērās. Jā, lūdzu. Lūdzu, jums vārds, sveiki, pagūsim vēl. Labdien!
5: Labdien! Man tāds galīgi neprofesionāls jautājums par tiem vilcieniem. Nu, ja reiz tagad ties kravu pārvadājums samazinās, nu, lokomotīvas tā kā būtu brīvas. Nu, kāpēc nevar tos elektrovilcienu, vecos vagonus sakapināt pie lokomotīviem un vismaz izmantot tai dīzeļvilcienu maršrutos?
0: Jā, nu es uz jūsu jautājumu neatbildēšu, es atzīšos, galīgi neesmu speciālists šajās lokomotīvju lietās, un vēl arī klausītājs raksta, ka dīzeļos vispār nav ekrāni, tur bieži nevar sadzirdēt arī pieturas nosaukumu, vajadzētu arī dīzeļvilcienos ekrānus, lai redz, kur pietura ir nākamā. Paldies jums, klausītāji, šodien, ka bijāt kopā ar brīvo mikrofonu, producente Evija Unāma pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Uz tikšanos!
6: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
7: Daudzi piekritīs, ka ģimene ir pats svarīgākais mūsu dzīvē. Lai steidzīgajā ikdienā par to neaizmirstu, tiekamies ģimenes studijā un kļūstam zinošāki, radošāki un viens otram tuvāki. Latvijas Radio 1 no 2 līdz 3. Arī internetā un podkastos.
6: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ziņas divos dienās studijā Mārtiņš Kļavinieks. Polijas austrumos šorīt iedarbināja gaisa trauksmi, jo Krievi uzbruka Ukrainas pilsētām netālu no robežas ar Poliju. Polijas bruņotie spēki ziņoja, ka viens nezināms objekts ielidoja un nokrita Polijas teritorijā. Krievijas masveida raķešu uzbrukuma laikā Ukrainas rietumiem tika pārkāpta Polijas gaisa telpa, tā paziņoja premjers Donalds Tusks. Objekts nokrita Ļubļinas reģionā aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Tarnavas kolonijas ciem iedzīvotāji ziņojuši policijai, ka dzirdējis sprādzienu. Polijas premjers paziņoja, ka visticamāk valsts teritorijā ielidoja un nogāzās Krievijas balistiskā raķete. Tiesa, visticamāk, gan tā bijusi nevis balistiskā, bet gan spārnotā raķete KH-101. Vismaz 8 iedzīvotāji nogalināti, bet vairāk nekā 50 ievainoti šīs naktas Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos visā Ukrainā. Šoreiz raidītas 74 raķetes un 284 droni. Ciematā netālu no Krivīrihas raķete sagrāva divas privātmājas no vienas ēkas, drupām izcēla viens ģimenes 6 locekļu mirstīgās atliekas. Nogalināto vidū bija 3 bērni. No otras privātmājas gruvešiem izdevās izglābt divus brāļus. Par glābšanas darbiem stāsta ģimenes kaimiņiene Nataļa.
9: Ieraudzījām, ka ir sagrauta māja, kurā dzīvoja mūsu bērnu labākie draugi. Saņa un Laģiks bija zem gruvešiem. Viņu mamma sauca pēc palīdzības. Mēs pieskrējām un sākām palīdzēt attīrīt gruvešus. Novācām jumta atlūzes un izvilkām vecāko bērnu. Jaunākais atradās vēl dziļāk, zem divstāvu gultas, tad piesteidzās citi cilvēki un kopā sākām glābt jaunāko bērnu. Kamēr viņu centāmies izvilkt, māja aizdegās.
8: Ļivivas iedzīvotāja Jūlija stāsta, ka no brīža, kad saņēma uzbrukumu brīdinājumu, līdz pirmajam sprādzienam pagāja vien dažas minūtes. Viņa ar bērnu paguva patvērties tuvajā skolā.
10: Mēs paspējām līdz skolas kāpnēm, kad notika pirmais sprādziens un mēs nokritām. Es piesadzu bērnu un dzirdēju, ka lido stikli, bet es neatskatījos. Es paņēmu bērnu un mēs skrējām uz pagrabu. Tikko ieskrējām pagrabā, atskanēja vēl viens sprādziens. Pagrabā bija ļoti daudz cilvēku. Viņi bija panikā, bija spēcīgas emocijas, daži raudāja, bērni trīcēja. Šajā situācijā visvairāk cieta bērni.
8: Sprādzieni bija dzirdami arī Ukrainas rietumos esošajā Ivano-Frankīvskas apgabalā, kas robežojas ar Rumāniju. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šodien aizdegās tīmekļa veikala Wildberries noliktavas Penzā un Sarapulā Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamaļonkas ciemā. Ukrainas dronu triecieni Wildberries loģistikas centriem un noliktavām sākās 18. jūlijā. Latvijā valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šobrīd neplāno atkāpties no amata. Šodien kļūst zināms, ka ilgstoši dienestā strādājoša policista Aizkrauklis novadā vairāk nekā 3 promiļu reibumā izraisījusi avāriju un slēpusies. Tas ir otrais gadījums īsā laikā, kad policists pārkāpi likumu. Latvijas radio jau vēstīja, ka brīvdienās svētku laikā Priekulē policists nosita skolotāju. Bet noļas, kas Latvijā atgriezies alpīnistu grupas dālībnieks, smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns. Viņš ir vienīgais no 4 kalnākāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc krītiena no 3000 metru augstu maļas, kas kalnu grēdā. bet vēl arī par sportu Latvijas futbolu.

0: Futbolvislīgas klubs Grobiņa apsver iespēju no Liepājas pārcelties uz Jūrmalu, taziņo medijas Liepājniekiem LV. Vienības interesi par iespējamo pārcelšanos uz kurortu pilsētu apstiprina gan klubā, gan arī Jūrmalas pašvaldībā. Izskan ziņas divos dienā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 26 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku Toms Brīcis.
1: Piektdien gaidāmas karstākais laiks šajā nedēļā. Pēcpusdienā temperatūra lielākajā Latvijas daļā sasniegs 27-30 grādus, vienīgi Kurzemes rietumos nedaudz vēsāks ap 22-25 grādiem, tā kā palielināsies arī gaisa mitrums, diena šķitīs īpaši tveicīga un sutīga. Pēcpusdienā un vakarā vietām pārsvarā Latvijas centrālajā un austrumdaļā var uznākt īslaicīgs lietus ar negaisu. Brīvdienās kļūs nedaudz vēsāks, temperatūra lielākoties ap 20-25 grādiem, Zemes rietumu krastā vēl nedaudz vēsāks, lai arī kopumā laiks būs pārsvarā saulains, vietām un brīžiem līs, vairāk sestdien Sēlijā, Latgalē un Vidzemes austrumos.
2: Programmas turpinājumā raidījuma atkārtojums.
3: Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
4: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
5: Labdien, esiet sveicināti ģimenes studiju sāk savu skanējumu. Jūs sveicina raidījuma producenti Ieva Zariņa, mans vārds ir Agnese Linka. Alkohola patēriņš un tā radītās sekas joprojām ir būtiska sabiedrības problēma. Latvijā nemainīgi un jau ilgi. Tas nav tikai tāds individuāls netikums, bet sistēmisks. Gan veselības, gan sociāls risks, kas ietekmē jauniešus, gan pieaugušos, gan visas vecuma grupas, atļaušos teikt, taču šķiet, ka vissmagāk pie tam dažādos veidos no vecāku alkoholismu cieši viņu bērni. Kādas sekas tas atstāja un vai pieaugušie, kas ir auguši kā alkoholiķu bērni, var un spēj šīs traumas sadziedēt, kas par to jāzina un par ko mums visiem vērts aizdomāties, par to šodienas ģimenes studijā un sarunas dalībnieki ir narkoloģe un kognitīvi behaviorālās terapijas terapeite Ilze Maksima. Labdien!
6: Labdien!
5: Arī narkologs Rīgas Stradiņa universitātes psihosomatikas klīnikas rezidents psihoterapijā ar pieredzi darbā Minnesotas programmā Mārtiņš Ennītis. Esat sveicināts! Un vēl šodien ar mums ģimenes studijā kopā ir arī Anita un Mārcis, divi pieauguši cilvēki, kas arī dzen ir piekrituši uzticēt ģimenes studijai savus pieredzes stāstus. Labdien un paldies, ka esat pie mums atnākuši.
7: Labdien.
8: Sveiki.
5: Es gribētu lūgt speciālistiem vispirms izklāstīt, ja mēs ķeramies klāt pie šī jautājuma ievadā, kādas ir biežākās emocionālās un tās psiholoģiskās sekas bērniem, kuri aug ģimenēs, kur viens vai varbūt abi vecāki cieši no alkohola atkarības? Ilze, jūs varētu sākt?
6: Jā. Nu, tā ir tāda, tomēr, tāda kompleksa lieta, ko jāskatās, kas jau runā par pašu atkarību, kā bio psihosociālu saslimšanu. Līdz ar to arī visas šīs nianses neviļus tiek ietekmētas arī bērnam, kas aug, ņemot vērā gan arī viņa ģenētiskos riskus, ar kuriem viņam pašam jārēķinās un jāsaprot, gan arī individuālās jāsaka, tādi individuālie un tikšanas galā mehānismi, adaptīvie mehānismi, kuri arī ir vēlams saprotami dzīves laikā, viņi tā kā teikt jāiepazīst vai jāstimulē, kā arī šī te sociālā vide. Un ja mēs raugamies uz to, kā jaunietis, bērns, cilvēks, personība aug tomēr tādā netik veselīgā vidē, tad viņš tiešām var piedzīvot dažādas pārdzīvojumus. Un pamatā, kā jau par atkarībām bieži piemintā, ir jūtu, emociju, slimība, kas saistās ar vainas, kaunu, sajūtas, piedzīvošanu. Un tas rada arī daudz baiļu, nedrošības, bezcerības sajūtu, kas savukārt ļoti ietekmē cilvēka psihi, viņā šis tos pašus adaptīvos mehānismus un reizēm pat pieaudzis cilvēks ļoti ilgi netiek ārā no šī te slazda, kurā viņš ir iekritis tajā bērnības laikā, tajā vides un situācijas un attiecību izpratnē, un tāpēc tas rada to sarežģījumus, ar kuriem kādreiz tad ir jāsaskarās visu, vai dažreiz visu viņu atlikušo mūžu.
5: Par adaptīvajiem mehānismiem noteikti runāsim plašāk, bet vai jūs būtu ar mieru īsi izskaidrot, kas ir tie ģenētiskie riski, ko jūs pieminējāt?
6: Šajā gadījumā tā tad ir mums ja veselībā ir tāda priekšnosacījuma, jā, kas varbūt nosaka attīstības varbūtību vai risku. Parasti tas ir kā 23-25% mūsu veselībā to nosaka ģenētika. Bet jā, ir vecākiem šīs atkarības, tas risks arī pašam cilvēkam kļūt atkarīgam ir pat 40-60%, tātad risks pieaug. Tas ir tas, ar ko man ir jārēķinās, ar ko man jāiepazīstās un būtībā arī sabiedrībai varbūt jāinformē šo augošo personību par to, ka, ar ko viņam jārēķinās. Viņš nevar spēlēties ar visu pēc kārtas, jo gēnos ir informācija, kā vienkāršāk nonākt no punkta A uz punktu B, gūstot patīkamas sajūtas, jo savādāk viņas īsti nav iegūstamas. Viņas kaut kādā veidā tajā attīstības vai paaudžu paaudzēs ir reducējušās. Diemžēl tāds risks pastāv un mūsu reģionā ar to jārēķinās praktiski katram cilvēkam.
5: Tas vienkāršā valodā nozīmē to, ka alkoholiķi bērni bieži paši pēcāk piedzīvo atkarības problēmu.
6: Diemžēl viņu risks ir daudz augstāks, bet tas nenozīmē, ka tas tā uzreiz notiks. Ja tur ir vēl arī citi riski pievienojās, tad varbūtība aug un aug.
5: Mārtiņ, kā jūs definētu, ko nozīmē pārāk daudz lietot alkoholu? Kur ir tā robeža, kad cilvēks ir alkoholiķis?
7: Man bija ļoti prieks paklausīties dr. Maksimas atbildes jūsu jautājumu, kur parasti Es esmu sniedzis lekcijas pusotru divu stundu garumā, un jums izdevās tā kā sakopot to vienā. Un arī šis jautājums ir ļoti plaši, ņemot vērā to, ka slimība ir ļoti heterogēna. Tas nozīmē, ka viņi izskatās ļoti dažādi. Un arī šis ģenētiskais risks ir ļoti dažāds. Ir vieni gēni, kas atbild par spēju izbaudīt baudu. Ir vieni gēni, kas atbildīgi par impulsivitāti. Ir vieni gēni, kas atbildīgi par alkohola metabolismu, cik labi viņš pārstrādājās un turās iekšā organismā. Un viena atbilde uz jūsu jautājumu.
5: Nav iespējama.
7: Nav iespējama. Bet ko es teiktu no savas klīniskās pieredzes, tad, kad pašam ienāk prātā doma, vai man gadījumā nevajag palīdzību, visticamāk, ka tas ir tas brīdis, kad vajag palīdzību. Tā es varētu teikt. Ja? Un Pasaules veselības organizācija iepriekš ir mēģinājusi definēt kaut kādas drošās devas, cik tur nedēļā, cik tur dienā. Un tagad tie viedokļi mainās. Šobrīd runājot par veselības riskiem, vairs nerunā par drošām alkohola devām. Tajā pašā laikā es saprotu, un tā ir realitāte, ka tā ir daļa no tīpaši Latvijas sabiedrības ja, un tur tradīcijām un tā tālāk. Ja, kaut kāds jau evolucionārs pamats, kāpēc mūsos ir šie gēni ir. Ja, tur ir teorijas par to, kā eiropiešiem ir bijis vajadzīgs pārstrādāt novecojušos pārtiku. Ja, un tādā veidā piemēram, Eiropas populācijā ir lielāka tolerance ja, kā citur pasaulē. Bet, atgriežoties vienkārši pie atbildes, es teiktu, ka tad, kad ienāk doma prātā, tad tas ir tas brīdis.
5: Aneta un Mārts, gribu arī jautāt, ko jūs par šo sakāt, ko nozīmē pārāk daudz lietot alkoholu? Jums ir tāds iekšējais formulējums, Aneta?
8: Es šodien par to ļoti daudz domāju, un man šķiet, ka pārāk daudz ir tad, kad tu saproti, ka tu īsti negribētu pats uzaugt tādā vidē, kādu tu rādi savam bērnam. Jo es uzaugu tādā vidē, kur svētki asociējās ar alkoholu. Un man liekas, ka par daudz, arī Prosecco reizi nedēļā var būt par daudz. Tas ir ļoti atkarīgs no paša cilvēka.
5: Mārciņ?
9: Tas tāds ļoti plašs

0: jautājums. Tur ir ļoti gari diskutēt par šo. Manā uzturē, teiksim, daudz. Es nezinu tādu terminu daudz. Par daudz man tāda termina nebija par daudz. Jā. Nekad nebija gana. Teiksim tā. Mm.
1: Kāda ir tie jūsu pieredzes stāsti saskara ar alkoholismu kā problēmu? Anita.
2: Es nāku no ļoti sliktas ģimenes. Es uzaugu alkoholismā. Man mamma nomir 46 gadu vecumā no alkoholismu, un patāvs 52 gadu vecumā. Un, principā, visi svētki, visa mana bērnība ir balstījusi uz to, ka man ir, katrs no vecākiem ir trīs veidu amploā. Viens ir skaidrais vecāks, viens ir tas pat iedzērušais vecāks, kurš ir jautrs un ļauj tev visu. Un tad ir tas nākamais vecāks, kurš jau ir tā krietni iedzērs, kurš ir agresīvs. Un ņemot vērā, kad es nāku no alkoholiķa ģimenes, tad tieši tas agresīvais vecāks bija tas, kur es redzēju visvairāk. Un, nu jā, tāds ir mans stāsts.
1: Tā destrukcija nebija ikdienā klātesoša tikai svētkos, iespareizi saprāt.
2: Jā, tā bija ikdiena. Tas bija, sākās ar tikai svētkiem, jo man mamma, kad satikās ar patēvu, nelietu alkoholu vispār. Viņa bija jaunieta, jā, bet kur mēdz varbūt ar draugiem, kā jau jaunības gados, bet tā ikdienā viņas alkohols vispār nebija klātesošs un nāk no labas, mīlošas, nedzērāja ģimenes. Un, bet redz, kā ietekmē tas, kādā vidē mēs atrodamies. Un ja blakus ir kāds, kurš tevi sit, kurš pret tevi izturās aroganti, ar necieņu un manipulatīvi, tad vienā mirklī tu neizturi un arī sāc lietot alkoholu. Tāpēc, lai slāpētu šīs negatīvās emocijas, lai spētu vispār izturēt to, kas notiek apkārt. Un sievietes, kā zināms, nodzerās daudz ātrāk nekā vīrieši. Un manuprāt, vīriešiem ir lielāks iespējas atkopties nekā sievietē, jo tas bija tāds lineārs ceļš uz leju un tikai laika jautājums.
1: Kā tas ietekmēja jūs kā bērnu?
2: Kā pateikt, neapraudoties. briesmīgi, jo es atceros, es nomainīju 5 skolas, jo nevienā skolā es nebiju. Mani nevarēja pieņemt, jo es nāku no tādas sliktas ģimenes, bet mani apcēla, tāpēc, ka man nav normāla drēbja. Es nevaru iejusties, jo man nav normālas ģimenes. Un es vienmēr esmu skolas laikos domājis, kā tas ir, cik forši, ka tev ir normāla mamma. Un klases biedri sūdzās, ai, man mamma tur neļauj kaut ko. Un es vienmēr domāju, ak, Dievs, kaut man būtu tā, kad man ir normāli vecāki, kuri man kaut ko neļauj, jo es pa lielam. Visa bērnība pagāja tādā cīņā par izdzīvošanu. Viss ir jārisina pašai, varēja būt, kad nav ko ēst, bet alkoholam naudas vienmēr bija. Un, tas, kad nekad nekur es nejūtos pieņemta, nomainīja vairākas skolas, un tāpat tās tas nelīdzēja. Jo neviens jau nezināja to, kad es atnāku mājās, atveru durvis, un man durvi priekšā koridorī guļ mamma, kas ir sasista līdz asinīm, viņai nevar atpazīt seju, viņa ir apčurājusies, viņa ir novēmusies, un nākamajā istabā guļ, es atvainojos, tas tēviņš, kurš viņa ir piekāvis, viņa abi divi ir piedzērušies, un es daru visu, lai to mammu savāktu kaut cik kopā. Un tā vietā, lai nāktu mājās un uztrauktos par mājasdarbiem, es uztraucos par to, vai man mamma šodien izdzīvos. Tā, un arī man bija mazā māsa. Un es tad, protams, visu mūžu esmu mazai māsai bijusi aukla, kas par viņu rūpējās, jo vecāki jau uz to nebija spējīgi.
1: Kāda ir jūsu paša satieksme pret alkoholu pusaudžu gados, jaunietes gados, tagad pieaugot?
2: Jā, man ļoti atmiņā nāca tas, ko daktori minēja par risku. Kad man bija 19, 20, 21, protams, tas bija tāds jauniešu laiks, un es beidzot biju. Man bija tā sajūta, kad es beidzot esmu brīvībā, un kad man ir sava dzīve. Un es varu iet uz klubiem, es varu iet uz vecrīgu ar draugiem un iedzert. Un vienā mirklī es sapratu, ka tas notiek katru nedēļu, sistemātiski. Tad jau es sapratu, ka mēs jau iedzeram ne tikai nedēļas beigās, bet arī pa darba dienām savācamies un var arī neiet uz skolu. Un es nezinu, kāds klikšķis notika manā galvā, tajos 21, kad

sapratu, ka es vienkārši eju mammas pēdās. Šis nav labi. Man palika baila. Un es vienkārši vienā dienā pārstāju nogriezu vispār nost, pārvācos uz citu pilsētu. Un zīmīgi,

0: to patērnu atkārtot. Pat ja tu to nevēlies, viņš automātiski veidojās. Un tajos 21, jā, es nospriedu, kad viss pietiek, un man liekas, ka gadus 7 es nedzēru vispār nevienos svētkos, nekad nevienu pašu glāzīti. Un arī tajā laikā bija tā, ka man ir jāattaisnojās, kāpēc es nelietoju alkoholu. Bet tas, kad kāds iedzer prosecco 3 reizes nedēļā, viņam nav jātaisnojas, bet man uzreiz, nu, tu esi jocīga, vai tu mani necieni, nu, šie visi tādi, un bija ļoti grūti noturēties sākumā pretī, bet pēc tam jau man vadīja tādas dusmas un spīts, kad es negribu būt tāda kā jūs. Es negribu lietot, man ir ļoti labi nelietot alkoholu. Un tad pēc šiem 7 gadiem es atsāku, bet es varu pateikt godīgi, šobrīd pēdējā reize es lietu alkoholu jaunajā gadā. Un man tas nesaista, man tas neuzrunā. Es varu iedzert glāzi sarkanvīnu ar labu steiku labā restorānā. Bet tas nekad nebūs mans brīvdienu atpūtas veids. Es brīvdienās labprāt tā kā aizēju uz treniņu, jūtos kā cilvēks. Neesmu uzbriedusi. Mans ķermenis jūtās labi bez alkohola. Tāds ir mans stāsts.
1: Es paldies, ka jūs mums to uzticat pat tiešām no sirds. Mārci, kā ir ar jums? Jūsu pieredze?
2: Mana pieredze...
1: Ar vecākiem arī tā saistīta?
2: Nē, man bija ar ģimeni viss kārtībā, labi mīloši ģimene un viss forši. Bet es uzaugu laukos, var teikt. Principā visu laiku tur bija jāstrādā, un tas, ko es redzēju, ka cilvēki strādā, viņi arī lieto alkoholu, protams, kad jā. Un maziņš būdams, no cik man bija gadi, es jau vairs neatceros. Nu, 6-7 varbūt. Varbūt pat jaunāks, es neatceros. Nu, es arī, protams, dabūju pagaršotās alus putas un tā pirmā pieredze, tā pirmā alkohola garša, un likās, ka viņš ir iebīgs, pretīgs. Bet tad kaut kā, laikam ejot, nu, tā bija tā vide, kuras uzaugu, ko es redzēju, kas arī tā kā man likās, kad ir norma. Nu, tā arī nemanot, tas viss kaut kā sistemātiski aizgāja. Principā, 11 gados es jau piedzēros pirmo reizi, kā vakardien atceros. Pludmalē ar čomu. Mēs tur pat izgulējāmies, un vakar aizgājām mājās, tā kā nekas nebūtu bijis. Un tas likās, ka ir forši. Tā ir tāda atpūta, ka tu esi pastrādājis kaut ko, tad tu ar čomu aizēji atpūties.
1: Tā kā lielie, vai ne?
2: Tā kā lielie, jā. Jā. Un, nu, laikam, protams, ejot uz priekšu. Nu, jau, nu, nevis alus, bet, nu, jau kaut kas stiprāks jāpamēģina, protams. Pamēģina, jā, forši, baigi mazāk, ātrāk apreibinies, un tā. Un tad, protams, kaut kādas filmas, kaut kādas seriāli, tad tu redzi to alkoholu, tad tu atceries tur to bērnību kaut kā. Liekas, ka, jā, vakarā iedzert ir forši. Un tā vidusskolā es mācījos Skrīvaros, dzīvoju Aizkrauklā, un uz skolu es braucu, nu, man jau bija 18 gadi, braucu ar mašīnu, un vakar atbraucot mājās pēc skolas, bija iebraucis veikalā, paņēmis blašķīti, iedzenu mašīnu garažā, pasēžu mašīnā, iztukšoju blašķīti, un tad tikai uz mājā. Nu, un tā arī tas viss kaut kā uzņēma apgriezienus. Vidusskola beidzās, pārcēlos uz Rīgu, sāku strādāt. Nu, tad jau, principā, pat nemanot, kad vajag vairāk, ka patīk tas reibuma stāvoklis, kad es jūtos viņā ērti, komfortabli, kad nekas cits apkārt nenotiek, tikai esmu mēs reibumā, eiforijā, es nezinu, kā to nosaukt. Jā. Nu, visādi posmi izdzīvot ir tajā reibumā, bet par to gan jau varbūt vēlāk pastāstīšu. Līdz brīdim kaut kādam, kā Mārtiņš minēja, ka tu pats sadzirdi, kad ir jābeidz. Bija kaut kāda, es nezinu, kā delīrijas vai kas, un es vienkārši, man likās, ka es dzirdu balsi, kad Mārts šitais ir jāpārstāja. Un es sapratu, ka, jā,

0: ir jābeidz. Bet es tā vienkārši nevarēju beigt. Es vērsos pēc palīdzības Minnesotas programmā, jo, nu, principā to neviens nevar palīdzēt, izņemot pats sev. Tev var stāstīt, tev var teikt, tas ir kā pret sienu. Un es pazinīju sākumā uz vienu Minnesotas programmu un piedāvāju pēc mēneša. Es sapratu, ka es mēnesi neizdzīvošu. Tas ir pārāk ilgs laiks. Es pazinīju uz otru un mani principā pēc divām dienām jau paņēma. Nu, nevis paņēma, bet uzņēma, teiksim tā. Un arī es to atceros vēl to dienu pirms aizbraukšanas uz Minnesotas programmu. Es vakarā dzēru alu. Jo es vienkārši, man vienkārši organismi prasīja to. Es nezinu, kāpēc. Un esot tajā Minnesotas programmā, es liek dzīvē ar domu, ka es nebūs tā, ka es nekad nedzeršu. Tā kā, nu, nevar tā būt, tas tā nenotiek. Es vienkārši tam nespēju noticēt, kad ir dzīve bez alkohola, teiksim. Kad var normāli dzīvot, nelietojot alkoholu. Es tam neticēju. Bet, nu, tas ir iespējams.
1: Jums izdevās?
0: Nu, tik tālu, jā.
1: Cik ilgu laiku jau, ja nav noslēpums?
0: Augustā būs 11 gadi.
1: Jā, dr. Maksima klusiņām aplaudē, mums nedzirdot ar žestu. Ko jūs kā speciālisti klausoties šajos divos stāstos akcentētu kopsavilktu? Kas tajos līdzīgs atšķirīgs, kas būtu jāpasvītro?
2: Nu, tās līdzības un būtībā tie pamata pilāri ir tiešām šis emocionālais stāvoklis. Vienā gadījumā patiešām izmisums un absolūtas šausmas, kas jāpiedzīvo bērnam, tajā pat laikā mīlot un uzticoties šim cilvēkam, kas rada visus šos te apstākļus un atceroties, parūpēties par vēl kādu mīļu cilvēku, kādi amerikāņu kalniņi, jāsaka, jāpiedzīvo šim cilvēkam, kurš pat īsti nav nostājies uz kājām un nav nejausmas, ka viņam ir tiesības dzīvot absolūti pilnvērtīgu un cik vien var laimīgu dzīvi. Un šis ir viens stāsts, bet ir arī citreiz šķietami liekas bez kaut kādām pārestībām. Ir darbīga, atbildīga ģimene, bet domājot par to, kā arī bērns jūtās, jo ja viņš agrīnā vecumā var justies pamests, neredzēts, neievērots, kaut kādā ziņā, vecāki ir aizņemti darbā, arī šobrīd tas ir milzīgs izaicinājums sabiedrībai. Jautājums, kāpēc un kādu iemeslu dēļ rodās šī vilkme meklēt tādu vieglu, labsajūtas iegūšanu, un tad šis, protams, nenobriedušam prātam var radīt milzīgu, lavīnveidīgu, jāsaka, tādu tiekšanos sasniegt un apliecināties un sajust kaut kādu stabilitāti vai pieņemšanu vienaudžu vidū vai pašam priekš sevis, ka es varu kaut kā sevi parādīt vai parādīt otram, lai man ievēro. Bet tajās saknēs tiešām ir jautājumi par šo pašvērtēm, jautājumi par šo vainu, par to, kā es jūtos, un tad mēs, jāsaka, ar tiem instrumentiem, ko augošs bērns sev apkārt redz, viņš mēģina izsist savu šo ceļu uz eksistenci, uz būšanu, un kā arī stāstos dzirdēja, cik daudz tomēr bija šī individuālā spēka katram. Jā, tas kodols, pie kura, kas izņemā arī šobrīd ir novedis pie iespējamiem citu ceļu izvēlēm, bet tas tomēr nāk, ka cilvēks vairāk jau sasniedz šo kritisko vecumu, šo personības nobriešanas vecumu, ka tās smadzenes patiešām sāk vērtēt, sāk slēgt tos slēdžus un spēja arī vērtēt, vai kas bija godīgi, kas nebija godīgi, jā. Kad tās dusmas netiek vērstas pret sevi, bet viņas, jāsaka, tā tiek izrieģētas kaut kādā citā veidā. Viņām tiek gūta, tiek sniegta atbildi, kas tas bija.
1: Mārtiņ, par ko jūs domājāt, klausoties Anitas un Mārķa teiktajām?
3: Sajūtu līmenī, es sajūtu intensīvas jūtas ap.

0: darbiem, un, kas parāda to, ka emocijas ar atmiņām iet kopā, un to var just visā telpā. Un tad, ja es to jūtu tagad kaut kādas 40 minūtes, ja, tad jums bija tas jāpiedzīvo konstanti, nepārtraukti, ja, šīs intensīvās sajūtas. Un, jā, nu, tā kā asociatīva, tā pirmais, kas man nāk, ir pētījums EIS par, nu, tāds internacionāls pētījums garan griezuma, nu, laika posma par dažādiem vardarbības veidiem un kā tie ietekmē nākotni pieaugot un kurš tā kā vairāk atstāja pēdas biopsihosociālas. Un tur bija dažādi vardarbības veidi izcelti, vairāk bija tā emocionālā, fiziskā, seksuālā vardarbība un tādas vardarbības veids, kā atstāšana novārtā. Un tas, kas, lai cik, nu, nezinu, kādi, kura minējumi, kurš no šiem atstāja lielākas pēdas, ja, bet tie rezultāti saka, ka vislielākās pēdas uz bērnu atstāja atstāšana novārtā. Un tīpaši arī 90. Ja, nu, arī, kā jūs teicat, arī tagad, ja, kad ir dažreiz, nu, vecākiem ir vairāk prioritāte ir izdzīvot un, nu, kaut kā pašiem eksistēt un nodrošināt, nu, vismaz jumtu virs galvas, kad ir kas leduskapī, ko ēst, cik vien var, ja, cik tajā brīdī ir spējis, un, ja, un, nu, uz katru cilvēku, protams, dažādi ietekmējās tie vides faktori un audzināšanas faktori un bioloģiskie faktori. Ja, bet tātad, nu, man asociatīvi pirmais nāca prātā, ja, tā kā atstāšana novārtā, un tas nav obligāti, ja tas kaut kāds vecāki pie visa ir vainīgi, ja, pie visām dzīves grūtībām, ja, bet, nu, bet tas ir faktors, ko jāņem vērā, ja, kā riska faktoru, kur jācerās, ja, katram, ja, kā tādu un nozīmīgu, kaut kāds tāds man asociatīvais lidojums, ja. Mm-hmm.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā dažādos veidos no vecāko alkoholismu cieši bērni, un sarunā piedalās narkologi Ilze Maksim un Mārtiņš Enītis, un arī ar saviem pieredzes stāstiem ģimenes studijā šodien dalīties ir piekrituši Anita un Mārcis, un sarunu mēs tūdaļ arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Ilze jau pirms brīža pieminēja tos adaptīvos mehānismus. Nu jā, bērni kaut kādā veidā cenšas mēģina pielāgoties tai videi, kurā viņi aug un ievieš kaut kādas izdzīvošanas mehānismus. Vai, Anita, jums tāda bija, un vai jūs varat teikt, ka tas vēlāk dzīvē jums ir kļuvis par grūtību avotu?
3: Es teikšu, man ir tāds izdzīvošanas mehānisms. Ja man viņa nebūtu, es te nebūtu. Šie tie izdzīvošanas mehānismi, es nezinu, kāpēc, bet man viņi ir ļoti izteikti. Bet turpmāk dzīvē dzīvojot, jā, es joprojām cīnos ar trauksmi. Es eju pie terapeita un lietoju pretrauksmes medikamentus, jo laikam ejot, kad pārstāju lietot alkoholu, un principā šobrīd viņu nelietoju praktiski nemaz, es sāku pamanīt, ka tomēr no tās bērnības man ik pa brīdim, ikdienas dzīvē, lai gan es esmu normāli, es strādāju labā darbā, man ir sava ģimene, viss ir kārtībā. Bet ik pa brīdim es redzu, ka noķeru sevi pie tā, ka man pilnīgi izspraucās ārā kaut kāds pagātnes paterns, kurš nāk tieši no šīs traumatiskās bērnības. Un tādu paternu, kā izrādās, sākot strādāt ar terapeitu, ir ārkārtīgi daudz, kurus mēs esam Es esmu vienkārši paslaucījis zem paklāja, kārtīgi vēl uzmetusi smilts virsū un noblietējusi, bet gribot, negribot, viņš tā patās liena laukā un ar to ir jāstrādā. Un šīs visas traumas, kas ir no bērnības, tas ir milzīgs darbs pieaugušā vecumā. Jo, ja ar to nestrādā, tad var sajūt prātā, manuprāt, vai nodzerties.
1: Mm-hmm. Kādas vispār ilgtermiņa sekas vēl novēro pieaugušiem cilvēkiem, kas ir saskārušies ar alkoholismu bērnībā agrīnos gados?
4: Nu, īstenībā, nu, te jau tās izpausmes var būt dažādas, jo katrā gadījumā, ņemot vērā šo te psihoemocionālo stāvoklī, tas vērš uzmanību uz psihosomatisko veselību, jā, uz arī cita veida atkarību formām, kas nevienmēr ir tikai vielas. Tās var būt attiecību atkarības, tās var būt aktivitāšu atkarības, kaut vai liktos, nu, darbs taču ir lieliski, bet īstenībā cilvēks mēģinot sevi nu, parādīt, pierādīt to, ka es esmu mīlestības vērts un cieņas vērts, nu, mēģina to meklēt, bet ja tā, tas tiešām tas patēns priekš sevis nav saprasts un pieņemts, un cilvēks nu, tomēr neiet šo te sevis iemīlēšanas ceļu un sevis atbalstīšanas ceļu, tad viņš to mēģina, nu, teiksim, stiprināt no apkārtējiem, bet ja sev šī atbilde nav sniegta, var dot 100 zelta medaļas, tas cilvēks var sev nenoticēt, un tas ir tas, kas seko šim jau izaugušajam bērnam līdz, bet nu, man patīk šī asociācija, ka es varu būt arī 50-gadīgā, bet manī ir šis mazais cilvēciņš, kas ir pieredzējis visu, ko viņš ir pieredzējis, ko viņš dzīvē ir asociējis, un ik pa laikam, jā, tā mana bērnības atmiņa, visas šīs manas traumas, vai mans piedzīvotais, mans saprastais, kaut kādā brīdī arī man kā pieaugušam cilvēkam nāk uz āru, un ir labi, ka es varu apgūt, es varu izglītoties, es varu lūgt palīdzību, es varu celt roku un teikt, ka man vajag, un es jūtos tā, un nesaprotu, kā es varu tikt ar to galā pati, lai atbildētu šiem jautājumiem, un jo vairāk es gūstu atbildi, jau kā pieaudzis cilvēks, man ir vairāk un lielāks potenciāls nevis kaut ko aizmirst un pamest, un tā, bet es spēju jau sev palīdzēt, kā lielā es, tai mazējais, kas turpina ciest, jo viņi to ir, diemžēl, saņēmusi.
1: Mārtiņ, kas palīdz vēl pieaugušiem cilvēkiem? Nu, šeit mēs dzirdējām, protams, klasiskais piemērs terapija, kas vēl palīdz cilvēkiem pārvarēt tās bērnības traumas, kas ir gūtas vecāko alkoholismu rezultātā. Visi neies nekad terapijā, visi arī nevarēs to dažādu iemeslu pēc atļauties.
0: Jā, nu, jo tā kā atkarības slimības saredzu tādās divās daļās. Viens ir pirms lietošanas un viens pēc. Tikko man ienāca prātā, nevienmēr es tā domāju.
1: Bet par bērniem, kas ir auguši šādu vecāku ēnā?
0: Jā, jā, un jā, tad viena daļa ir tā kā tas deficīts, jā, tā kā pirms lietošanas, jā, tas kaut kā deficīts, jā, un kā tur freidiski būtu sauc alkoholu par saindēto mātes pienu un tieksmi aizpildīt tukšumu, ja, kurš mīt iekšā vēl pirms alkoholu pamēģināšanas. Un otra daļa, ja kāpēc narkoloģija ir kā atsevišķa nozare, ja, jo cilvēks tā kā apspiestas, nesadzīvotas, neizdzīvotas emocijas var dažādos veidos izrieģēt tur ar depresiju vai ar somatizāciju vai ar pārēšanos, dažne dažādi, ja, bet no nepsihoterapeitiskām metodēm, kas ir zinātniski pierādīta ļoti svarīga, kas var mazināt tieksmi, ir fiziska slodze. Ja, tam ir dažādi skaidrojumi, tā kā gan pašefektivitātes veicināšana, gan drošības sajūtas veicināšana, kas var kaut kādu savu tieksmi ietekmēt, gan vienkārši bauda no sporta, ja tur ir svarīgi, ka tas sports tomēr, ka viņš nav ar tādu naidu pret sevi, bet ar baudījumu. Un ja, arī dažādi pierādījumi par smadzeņu izpildu funkciju, uzlabošanos, labāk koncentrēšanās spēju, ja, kas viss ir tādi trigeri arī lietošanas atsākšanai. Ja.
1: Aneta, jūs bērnībā meklējāt palīdzību kā šāds novērtāts tāds bērns, kuram vecāki nerūpējas par viņu, bet sirgst ar alkoholismu.
3: Jā, un mans stāsts ir ļoti skaudrs, jo, kā mēs runājam ar terapeiti, ka es esmu tāds šķietami nelēms putniņš, kuram pilnīgi visur, kur kaut kas varēja noiet greizi, ir nogāja greizi, jo bija tik daudz iespēju mani izvilkt no tā visa, bet pilnīgi katru reizi tas neizdevās. Biju pati personīgi braukusi uz bērnu krīzes centriem, vairāk kārtīgi, sakrāmēs mantas un devusies un teikusi, ka man mājās tūlīt nositīs, uz ko man toreiz ļoti labi atceros atbildēja, ka varbūt, kad es esmu dumpīgs tīnis, kuram vajadzētu pārdomāt savu attieksmi un atvainoties vecākiem, mēģināt ar viņiem salīkt mieru. Un tad bija gadījumi, kad es bēgu prom no mājām vairāk kārtīgi. Tas rezultēs ar to, ka man rādīja kriminālā Latvijā, meklēja, un tad, kad atrada, tad man bija pusgadu probācija, bet neviens nepainteresējās, kāpēc es sistemātiski bēgu prom. Probācijas laiks beidzās, un es atkal muku prom no mājām. Un mani nemeklēja tāpēc, ka mani mīlēja, bet mani speciāli, lai sabojātu manu dzīvi, patāvs piekāva manu mammu un spieda viņai doties uz policiju un rakstīt iesniegumu. Jo mana mamma, viņa zināja, ka es esmu prom, tāpēc, ka es nespēju izturēt šo vardarbību. Es vazājos apkārt ar draugiem naktīs, izdzīvoju uz ielām kā mācē, un viņa zināja, ka man tur uz ielas ir labāk nekā mājās. Bet viņam bija obligāti mani jāievelk atpakaļ šajā visā spīdzināšanā, un viņš jau saprot, ka viņam jātālo ir labais vecāks, kurš dodas meklēt mani ar policijas palīdzību. Bet ļoti interesanti, jo projām man šeit tas, kad policija tā vietā, lai mani meklētu un atgrieztu nakts vidū mājās, nodotu alkoholiķu rokās, ļoti labi redzot to, ka tur ir briesmīgi apstākļi, nepainteresējās, kāds ir iemesls. Jūs atrisinājāt sekas, bet iemesls. Un tad arī bija, man ir mans bioloģiskais tēvs, kurš atteicās no vecāka tiesībām un vienkārši pateica, ka viņš vairs nevēlās redzēt savu bioloģisko meitu, jo viņam ir jauna ģimene. Un arī šeit bāriņa tiesas sēdē ļoti labi redzēja, kam viņi atdod mani. Kad viņi aizgādnības tiesības atdod cilvēkam, kuram uz sejas rakstīts, ka viņš ir alkoholiķis. Un arī šeit tas tiek pieļauts. Un, protams, ka tad, kad tev jautā, ka tu esi mājās spīdzināts, sists, turēts istabā 3 dienas, kad tev variņtiesā kopā ar viņu aiziet jautā, vai tu vēlies pie viņa palikt. Skaidrs, ka tu atbildi, ka jā, jo tu zini, kas notiks, ja tu atbildēsi nē. Bet tas, ka cilvēkam pēc izskata, un arī apsakojot mājas apstākus, bija skaidrs, ka tur nav nekas labs. Jo es daudz labprātāk būtu dzīvojis bāriņamā. Daudz labprātāk. Tāpatās kaut kur sistēma mani pievīla vairāk kārtīgi, diemžēl.
1: Nu jā, šarmoļi patiesībā skrien šo klausoties, vai ne, un gribas tikai izteikt cerību, ka šobrīd kaut kas, es pieņem, varētu būt šajā ziņā mainījies arī visā sociālā atbalsta sistēmā. Nezinu, veselības aprūpes iestādēs skolās, bērnu dārzos, mēs pamanām, cerams, tomēr labāk un asredzīgāk šādas lietas. Starp citu, kādas pazīmes skolotājiem, nezinu, sociālajiem darbiniekiem, citiem pieaugušajiem būtu jāpamana, kas liecina, ka bērns cieš no alkoholismu problēmas ģimenē? Sarkanie karogi.
4: Jā, nu, vispirms tiešām atsaucoties iepriekš minēto, atkarība var attīstīties, vardarbība var attīstīties, ja klusē. Ja klusē, nerunā, nepauž, nepievērš uzmanību, mēģina izvairīties, kas arī gandrīz ir jebkuras atkarības viens no simptomiem, šis te noliegums vai apzināta izvairīšanās tajā iedzeļināties. Un patiešām nu, tas vieš cerības, ka šobrīd par šo runā daudz un dažādi, nevienmēr ir varbūt līdz galām saprasts un tā, bet galvenais, ka neklusē, nepaliek to zem tādas normas vai šī te normalizācija tiek mazināta, jo dzert nav normāli. Tas ir kaitējoši no jebkuras vienas devas. Un līdz ar to, ja tā domāšana, kas ir galvenais atvesaļošanās mērķis, ir cilvēkam mainās šī domāšana, ko viņš uztver par normu un kas tomēr nav īsti ok, pret ko ir jāvēršās. Tad arī var parādīties tiešām arī tiem līdzcilvēkiem lielāk drosme varbūt ievērot, nu ko patiešām, nu kā mainās šī jaunā cilvēka nu, būšana vai, teiksim, mainās viņu uzmanības.

0: uzvedība. Ļoti bieži var jaunietis ļoti ilgi izturēt dažādus šos te spaidus, un viņš spēja mācīties, viņš cenšas, viņa intelekts ir labs, viņš grib būt labs kaut vai skolā.
1: Un viņš varbūt ir pat materiāli aprūpēts, jo nebūsim naivi, ka šādas problēmas būtu izplatītas tikai trūcīgajā sabiedrības daļā. Nebūtu, nē.
0: Bet šeit jau ir atkal tiešām tā spēja sajust, vai te ir klātesošas kādas skumjas, varbūt te ir klātesoša ļoti liela centība, ļoti liela vēlme nonākt uzmanības lokā, un nevienmēr tikai labu uzvedību, reizēm arī ar netik labu uzvedību, ja impulsivitāte, kaut kādi kavējumi, bet visdrīzāk tiešām tie ir tādi emociju impulsi, ka tas spiediens jau pārver visus aizsardzības mehānismus un tas nāk uz āru. Katrā ziņā arī vecāku, teiksim, sapulču apmeklēšana vai neapmeklēšana vai kaut kādas liecības, cik ļoti tas vecāks iesaistās vai neiesaistās savā bērna dzīvē. Pārunāšana ar kolēģiem, vai viņi ievēro līdzīgas lietas, ne tikai pedagogi, arī ģimenes ārstam ir iespēja iesaistīties, un aicinājums, protams, arī bērnam, šī uzticības persona ir jāatrod, tas kādreiz nav viegli, bet varbūt tā ir kaimiņiene, varbūt tas ir ģimenes ārsts, varbūt tas ir skolas ēdnīcas darbinieks, ar ko vienkārši ir sanācis pārmīt acu skatienu, un tas skatiens ir pietiekams silts un maigs, lai kaut kādā ziņā uzdrīkstētos varbūt runāt par ko nav labi, lai tā ķēdīte sāktu risināties, jo piekritīšu uzticot varbūt cilvēkiem, kam ir vara, nesaņemot šo atbildi, milzīga vilšanās, milzīga frustrācija par to, kas tad vispār ar mani būs? Kam tad es esmu vispār svarīgs šajā pasaulē?
1: Jo tas droši vien ir liels solis, ko ne visi bērni patiesībā pat sadūšojas spērt, uzticēt kādam to, ka man mājās tā ir Anita māja ar galvu, grib ko piebilst.
2: Jā, es gribēju vēl piebilst to, ka šeit ir arī tieši tas, ko jūs stāstat par to, ka skolā jau arī nav jau tā, ka neredzēja, nav jau tā, ka nezināja, zināja, un tāpat arī visi ģimenes draugi ļoti labi jau zināja. Patavs svētdienā iet uz baznīcu, palūdz dieviņu un atnāk mājās, un ļoti labi tas bija rajonā zināms, kas notiek ģimenē. Bet nezinu, kāpēc bija šī stigma par klusēšanu, tāpat arī es, gan institūciju priekšā, kuras it kā man varēja aizsargāt, es vienu reizi, vairāk, divas reizes mēģināju runāt, kad man šeit ir trāki, man draud briesmas, mani atraidīja, un pēc tam, kad visas tiesas, policijas, es nebiju spējīga vairs atkārtoti pateikt, kas īstenībā notiek un palūk šo palīdzību, jo es tiku iepriekš atraidīta. Un skaidrs, ka no institūciju puses tad izskatās, ka viss ir kārtībā šajā ģimenē. Draugi, paziņas, neviens nesūdzās, skolotāji nesūdzās. Es pati personīgi tā jaunu būdam stāstu, ka viss it kā ir kārtībā, bet īstenībā nav.
1: Kas ir jāzina ģimenes loceklam, kad kāds mēģina uzveikt atkarību no alkohola, kā atbalstīt, kā palīdzēt, ja cilvēks ir saņēmies un aizgājis uz kādu ārstniecības programmu no tās atgriežas? Mārts, jums ir šāda pieredze?
3: Jā.
1: Apkārtējiem kas jādara?
3: Principā apkārtējiem tur tās domas dalās. Vai gan atbalstīt, gan arī
1: ļaut rīkoties pašam, jā?
3: Jā, man bija tā, ka man ļoti grūti bija tas pēc minusotas periods, pamārķiši minēja tieksmes. Viņas arī joprojām nekur nav pazudušas. Viņas ir. Viņas būs, un tas nenozīmē, ka tu beidz dzer, ka viņas ir tā kā nazi nogriezts. Bet tur ir ļoti liels darbs pašam ar sevi. Ir jātiek galā ar tiem periodiem, kad ir tās tieksmes uznāk, kas ir pēc tās minusotas programmas, viņas ir, izpaužās ļoti dažādi. Un paralēli, man kā bija pieredze, man bija arī, draugu lokas tur arī, protams, tur mainās. Bet tāpatās man gribējās redzēt to visu no malas. Kā tas skaidrā prātā izskatās no malas. Lai es gūtu kaut kādu priekšstatu par to, kā tas izskatījās, lai es redzētu sevi no malas, mēģinātu kaut kur ieraudzīt.

0: Un tas kā, deva to stimulu neturpināt, tā kā atturēties no tā visa. Arī tas ir vajadzīgs, bet nu, tas ir diezgan liels risks. Tur ir jābūt ļoti pārliecinātam, lai vērstos kompānijā pēc Minnesotas neilgu brīdi, kurā tiek lietots alkohols. Bet es jūtu, ka man to vajag. Un no pārējiem, nu, es baigi neko negaidīju. Es pats cīnījos, pats rakstīju dienas grāmatu, pārskatu par to, ko es šodien esmu izdzīvojis, ko esmu iemācījies un kā es šodien varēju padarīt vēl labāku. Un kaut kā tādā veidā es ar to mēģināju tikt galā.
1: Mm. Mārtiņ, kādas vēl pārmaiņas sabiedrībā dot tādu lielāku ieguldījumu šīs problēmas mazināšanā?
2: Stigmas mazināšana. Tas ir kaut kas, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs.
1: Kā jūs to domājat?
2: Mums tik maz laika, žēl. Kas piederīgiem būtu jāzina, kad kāds atveseļojās. Ka arī pašam ir līdzatkarība, ja, ka ir trauksme no zaudējuma, bailes no zaudējuma, kas var izpausties dažādās attiecību reakcijās. Un kā atnāk atkarīgais pārtrauc lietot, tas ir ģimenē, visu ģimenes sistēmu izšūpo no vietas. Atkarīgajam pēkšņi parādās savas vajadzības, pēkšņi parādās savas pretenzijas, ja, ka pie kā visi tā kā nebija pieraduši.
1: Nu, piemēram, nedzeriet man klātesot.
2: Piemēram, jā. Un bieži vien atkarīgais ieņem tādu grēkāža lomu ģimenē. Un viņa ir visiem izdevīga, jā, pašā sākumā. Un tā ir liela, tā kā, nu, liels šoks ģimenei, jā, kad viss ir izšūpojies, visiem ir vajadzīga palīdzība. Un otra lieta, jā, par to stigmu, jā, tā kā kaut kā tomēr, nu, alkoholisms bija tāds Maklelena pētījums par to, salīdzinot alkoholismu, cukura diabētu, astmu bronhiālo un vēl kādu hronisku saslimšanu. Un tur tika pētīts, ka ir ļoti līdzīgs tas iedzimtības procents, koeficients izpausmē, ir ļoti līdzīga līdzestība, ja, tam, cik ļoti pacients ieklausās ārsta padomos, ja, kad ir relapsi, kā pie cukura diabēta, tā pie astmas un tā pie vielu lietošanas traucējumiem. Bet vielu lietošanas traucējumi ir asociēti ar lielāku kauninašanu, vainas sajūtu, kaunu, un, protams, katram ir tiesības izjust aizvainojumu par, ja, jo, tā, kad cilvēks lieto, viņš kļūst par citu cilvēku, ja, tā kā tikko bija mani mīlēja, a tagad te pēkšņi ir kaut kas cits, kas notika, ķermenis ir te pats, bet cits cilvēks, un tas piederīgajiem iedot tādu lielu traumu, ja, un tad līdz ar to visai ģimenei ir tā kā noliegums par slimību, ir tā kā tāda, ja, un tas ir sarežģīti, ja, kur pastāvēt par savām vajadzībām un kur atbalstīt, ja, kā minēja, ka tas nav tik vienkārši.
1: Mm-hmm. Mm.
3: Jā, man vienīgi arī pie šī te visa un jautājuma par palīdzības meklēšanu, ka tiešām palīdzība jāmeklē profesionāli, tā ir slimība, tāpēc ir jāmeklē ārsts un
1: kur?
3: Pat vairāk speciālisti. Jāsaka, ir pilsētās ir ambulatorās iestādes, kur var pieņemt šis ārsts narkologs vai...
1: Tas jau būs tāds liels solis, jā. Bet tas pirmais mazais, nu, piemēram, es nezinu, es par veselību LV ir sadaļa atkarības, jā. Kur droši vien var sākt lasīt un apdomāt.
3: Un tieši tā jau tā psihoizglītošanas daļa, bet saprast, ka slimība tomēr ir jārstē caur ārstu, bet palīdzēt var arī līdzcilvēki un neaizmirst, ka ir šīs atbalsta grupas, tātad arī cilvēks, kas piedzīvo kaut ko līdzīgu, spēj man palīdzēt, kaut vai caur to, ka viņš man saprot. Tāpēc ir vajadzīga šī profesionālā daļa un arī nenoliekt un nestigmatizēt šo te atbalsta meklēšanu pie līdzcilvēkiem, kas ir līdzatkarīgo grupas, Al-Anon, Koda, pieaugušie alkoholiķu bērni,

0: kur ir anonīma, arī kas ir pašiem atkarīgiem, anonīma alkoholiķu grupas un arī citas atbalsta, jā, ar anonīmē spēlmaiņa, anonīmē narkomāni. Šis ir kaut kas, kas ļoti var palīdzēt. Tā ir tāda kompleksa pieeja un tā būs tā gudrība, ka to visu vajag tā kopā.
1: Un visbeidzot, Aneta, varbūt ir kaut kas, ko jums šķistu svarīgi pateikt tiem citiem, kam ir līdzīga dzīves pieredze kā jums, bet kas šobrīd vēl nejūtas to atrisinājuši vai vispār nevar saņemties sākt to darīt? Ar ko sākt?
2: Pirmais mans pašai tāds dzīves moto ir, kad mums nav problēmas, mums ir iespējas un mēģināt saskatīt iespēju arī šajās problēmās. Tas būtu viens un otrs. Uzdot sev jautājumu, vai kas ir, no kā ir vairāk baili, spērt to pirmo soli un kaut ko mainīt, vai turpināt nodzīvot visu dzīvi tā, kā tu dzīvo tagad. Un ja tu saproti, ka bailīgāk ir nodzīvot tā visu dzīvi, tad īstais brīdis ir tagad kaut ko sākt darīt.
1: Mārce, ko piebildīsiet vēl?
3: Jā, par tām lasīšanām un... Nu, neviens atkarību esošs cilvēks neņemsies lasīt vai garos tekstus un neatsauksies uz kaut kādiem rakstiem. Tur vajag, es arī es mēģināju, es vērsos pie ģimenes ārsta, es vērsos pie psihoterapeita, sēdēju uz medikamentiem. Nekas no tā nestrādāja, vismaz manā gadījumā. Tā kā vispār nē. Es pat lietojot medikamentus, lietoju alkoholu un, nu...
1: Tad tikai tas slavenais klikšķis var būt palīdzošs.
3: Nu, nē, es teiktu tā, man teica, lai es aizēju uz sapulci anonīmo. Es to neizdarīju, bet tad, kad es uz viņu aizgāju, es sapratu, ka man vajadzēja aiziet sākumā uz to sapulci, lai es sadzirdētu arī to, kad es neesmu tāds vienīgais cilvēks, kad principā tā alkohola problēma nu, sistēma ar vienu atšķirās tikai notikumu, kurus mēs piedzīvojam. Nu, un smelties iedvesmu no citiem cilvēkiem, tas ir labāk nekā lietot medikamentus vai lasīt rakstus. Reāls dzīves piemērs dzirdēt. Kā, un saprast, ka tev nav nemaz tik traki īstenībā. Citiem ir vēl trakāk. Pēc tas ir tāds, tas tāds spēriens, teiksim tā.
1: Jā. Šo sarunu mēs varētu vēl turpināt vismaz divkārt ilgi, bet šodien man pienācis laiks teikt paldies par viesošanos un dalīšanos pieredzē un zināšanās ģimenes studijā narkologiem Ilzei Maksimai un Mārtiņam Ennītim, kā arī Anitai un Mārcim, kas bagātināja mūsu sarunu ar saviem pieredzes stāstiem. Paldies jums par drosmi uzdrošināšanos un kā atradāt laiku pie mums atnākt. Raidījumu šodien veidoja... Ieva Zariņa, pie skaņpults bija Aleksandrs Šaicanovs, video režijā Daniels Jofa, bet studijā Agnes Linka. Ģimenes studiju vienmēr dzirdam arī populārākajās raidierakstu platformās. Tiekamies arī tur, kā arī Latvijas radio ērtajā mobilajā lietotnē uz sadzirdēšanos.
4: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu. Šis bija raidījuma atkārtojums.

0: Что такое советская
1: власть? Власть
2: тауте иегова патте севе.
3: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
4: Pēc atkušņa nekad ne...

0: Nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
1: Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir.
2: Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
3: Pagātne no šodienas skatu punkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. No Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
5: Ziņas trijos dienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, ieturēs 5,7 miljonus eiro lielu līguma sodu no Čehijas uzņēmuma Škoda Vagon, saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un laikus nenovērstiem defektiem. To šodien raidījumā krustpunktā sacīja pašmāju uzņēmuma vadītājs Raits Nešpors.
6: Mēs nesamaksājam sākotnē visu līgumu summu, mēs ieturējam šos 5,7 miljonus. Ar domu tādiem izvērtējumi beidzās, ja objektīvi kaut kāda argumenta netiek iesniegta. Mēs viņu nesamaksājam. Šobrīd tā situācija tāda, ka mēs neesam viņu samaksājuši. Tā kā viņi paliek valsts budžetā.
7: Un kāda ir Čehu reakcija? Viņi saka, ka viņi piekrīt vai viņi pārsūdzē?
6: Droši vien nebūtu korekti man komentēt viņu reakciju. Tur jāprasa viņiem pašiem, kāda ir viņu plāna un kā viņi rīkos.
7: Bet viņiem nav kāda vēstule, kāda atbilde devuši par šiem 5,7 miljoniem?
6: Pagaidām nav nekas.
5: Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šobrīd neplāno atkāpties no amata. Šodien kļuva zināms, ka ilgstoši dienestā strādājoša policista aizkrauklis novadā vairāk nekā 3 promiļu reibumā izraisījusi avāriju un slēpusies. Tas ir jau otrais gadījums īsā laikā, kad policists pārkāpi likumu. Latvijas radio jau vēstīja, ka brīvdienās svētku laikā Priekulē policists nosita skolotāju. Par iekšlietu ministra ierosināto dienesta pārbaudi pret sevi policijas priekšnieks Ruks teica, ka notiek regulāras iekšējās darbinieku kontrolas, taču jautājums ir par uzvedību ārpus darba laika.
8: Man atkal ir pretjautājums, vai bruņoto spēku komandieris var izkontrolēt katru karavīru arī ārpus dienestu vietas. Vai tur nenotiek problēmas? Notiek. Vai citās institūcijās? Vai mēs neesam tiesnešus, prokurors, deputātus, skolotājus, ārstus pieķēruši arī šādos grēkos esam? Jā, es esmu ļoti neapmierināts šo situāciju. Un tas viss ir sakrits vēl tagad kopā ar šo te notikumu traģēdiju Priekulē, bet vienlaikus es cenšos reāli domāt un es nevaru stāstīt cilvēkiem arī kaut kādas pasakas un solīt to, ko es nevaru reāli izmainīt cilvēka dabā.
5: Ministru prezidenta Andra Kulberga no apvienotās saraksta birojas no Nacionālās trīspusējās sadarbības padomas dalībniekiem sagaida aprēķinus par minimālās algas kāpumu nākamajiem 3 gadiem. Bet hidraulisko pārbaužu laikā vairākās vietās Rīgas centra atklāti siltumtīkla bojājumi. Bojājumi konstatēti posmos Bruņinieku, Lāčplēša, Grostonas, Vesetas, Zaubis un Matīs ielā. Daļā objektu remonta darbi jau sākti, savukārt citviet bojājumu noteikšana vēl turpinās. Mēs vismaz 8 iedzīvotāji nogalināti, bet vairāk nekā 50 ievainoti šīs nakts Krievijas masveidu raķešu un dronu uzbrukumos visā Ukrainā. Šoreiz Krievi raidīja 74 raķetes un 284 dronus. Polijas austrumos šorīt iedarbināja gaisa trauksmi, jo Krievi uzbruka Ukrainas pilsētām netālu no robežas ar Poliju. Viens nezināms objekts ielidoja un nokrita Polijas teritorijā. Objekts nokrita Ļubļinas reģionā aptuveni 75 km. No robežas ar Ukrainu. Tarnavas kolonijas ciem iedzīvotāji ziņojuši policijai, kad dzirdēja sprādzienu, Polijas premjers Donalds Tusks sākotnēji paziņoja, ka valsts teritorijā ielidoja un nogāzās Krievijas balistiskā raķete, visticamāk gan, ka tā bija nevis balistiskā, bet gan spārnotā raķete. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šodien aizdegās tīmekļa veikala Wildberries noliktavas Penzā un Sarapulā Udmurtijā, kā arī Permas novada Zamuļankas ciemā. Ukrainas dronu triecieni Wildberries loģistikas centriem un noliktavām sākās 18. jūlijā. Bet Francijas ugunsdzēsējiem šodien izdevies ierobežot meža ugunsgrēkus. Savukārt Spānija paziņoja, ka Madrides apkaimē vairs gandrīz nav liesmu. Pie Portugāles robežas gan izcēlies jauns ugunsgrēks. Francijā šodien netālu no Bordo nedaudz lija, iestādes atļauj daļai no 220 tūkstoši evakuēto iedzīvotāju atgriezties mājās. Izskan ziņas trijos dienā, mūsu ziņas arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un arī tīmekļu vietnē LSMLV, bet vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 26 grādi, dienvidrietumu vējš 2 m sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm.

0: Milimetra relatīvais gaisa mitrums 62%. Latvijā šodien vietā mākoņiens bez nokrišņiem lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Latvijā rītdien gaisa sakarsīs līdz 26-31 grādam. Vien dažviet Kurzemes piekrastē temperatūra nepārsniegs 24 grādus.
1: Vēl nesen pasaules aina mums šķita kā musturis ar ierastiem rakstiem. Nu tā šķiet drīzāk kaleidoskops, kuru neredzama roka griež arvien ātrāk. Un gribas izsaukties, kurp griezies pasaule. Valstis un reģioni, spēki un tendences strauji mainīgajā globālajā realitātē. Eduarda Liniņa sarunās ar politikas, drošības un citu sfēru ekspertiem.

0: Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien mēs parunāsim par iespējamām Krievijas režīma akcijām pret NATO teritoriju, pret Baltijas valstīm, Poliju. To, kas jau vairāk vai mazāk tiek apspriests kopš pilna mēroga kara sākuma, bet pēdējos mēnešos ir būtiski atkal aktualizējies mediju vidē. Mans sarunbiedrs studijā – politologs, Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Sandis Šrāders. Labdien!
1: Labdien!
0: Par to kaut kā pēdējā laikā tiek runāts tajā kontekstā, ka Krievijai pavisam militāri neklājas spoži, triecieni pa Krievijas iekšieni kļūst arvien pamanāmāki, frontē nekādu spožu panākumu nav. Putinam ir tāda īpašība, ka viņš mēdz laikā, kad viņam diez ko neiet uz viena spēles galdiņa, pārcelt spēli uz nākamo. Savā laikā, kad Ukrainā šīs pirmās kara fāzes situācija bija tā kā iesprūdusi, tad Putins aktīvi iesaistījās Sīrijā pilsoņu karā, kas nešķita tajā brīdī ļoti loģiski, bet Krievija tur sevi militāri un ģeopolitiski sāk apliecināt. Varbūt vispirms par to, cik nopietni vērtējama kāda konvencionāla iebrukuma iespējamība, teiksim, tas scenārijs. Sagrābjam Narvu, nodibinām tur Tautas republiku un tad sākam sarunas ar Eiropu par to, uz kādiem noteikumiem mēs no turienes varētu aizvākties.
1: Pirmais, protams, ir par militāro plānošanu un spēju. Un Eiropā šeit par Krieviju kā draudu sabiedrību īpaši, es domāju, ka aktīvāk sāk domāt no 2008. Gada, kad mēs redzējām, ka Krievija ne tikai attīst savus militārās spējas un ka armija ir nozīmīgs Krievijas sabiedrības un arī tādas ideoloģijas daļa, bet ka tā faktiski arī var tikt pielietota, lai Kremlis sasniegtu savus ārpolitikas un drošības politikas mērķus. Militārā plānotāji saskata Krieviju kā draudu no 1994. Gada, kad tika izvesta Krievijas armija. Un tad būtībā visu laiku, kamēr Krievijas armija ir mums blakus, tā ir militārs drauds, jo vienmēr pastāv iespēja, ka tā varētu tikt pielietota. Par pašreizējiem notikumiem ir pilnīgi skaidrs, ka stratēģiskā situācija Ukrainas un Krievijas attiecībās ir mainījusies, jo Ukraina spējusi kara laikā attīstīt industriju, kas ļautai izdarīt to ar pašu mājā saražotiem ieročiem, ko vienmēr Ukraina ir lūgusi no Eiropas, no Amerikas Savienotām valstīm. Un ir pilnīgi skaidrs, ka piektais gads un laiks, kas ir pavadīts Krievijai tā saucamajā speciālajā militārajā operācijā, liek Krievijā ļoti daudziem militāristiem un politiķiem, plānotajiem stratēģiem un filozofiem uzdot jautājumu, uz kuru pusi virzās Krievija. Vai tā joprojām ir speciālā militāra operācija, kuras mēģis bija daždienu laikā sagrābt Ukrainu? Skaidrs, ka tas ir pilna mēroga karš, kāds tiek uztverts Ukrainā un arī Eiropā un citās valstīs. Un Krievijā, ja tas ir karš, tad tas noteikti ir pret NATO un demokrātijām un visām lietām, kas Krievijā un Krievijas sabiedrībai vienmēr nav bijušas pieņemams. Lai Krievija mainītu kaut ko šī kara laikā, kur dinamika pamazām, bet pakāpeniski pāriet Krievijai nelabvēlīgā situācijā, ir jādestabilizē, un šeit ir divas iespējas, vai horizontālā destabilizācija attiecībās pret Ukrainu. Krievija vienmēr ir izmantojusi vairāk ieroču, vairāk pārkāpus noteikumus,

0: gājusi vairāk likuma pārkāpumos un teroristiskos aktos pret Ukrainu savā kardarbībā nekā Ukraina. Lai destabilizētu vai mainītu kargaitu, protams, ir pieļaujama un daudz analītiķi un arī izlūkdienesti ir teikuši, ka Krievija varētu veikt hibrīdu operāciju, īsu, limitētu karu pret kādu no NATO dalībvalstīm, kādu Baltijas valsti vai Poliju, kas varētu pārbaudīt NATO vienotību. Un ja NATO nav vienots, tad skaidrs, ka mēs kā bloks esam ievainojami un Krievija savus militārās spējas var pārvirzīt uz kādu citu mērķi, sakot, ka Ukraina patiesībā ir izdevusies operācija, ka Krievija sasniegus, lai arī tā nav. Eiropas valstīm, protams, ir jāraugās uz papildu riskiem, uz ko jau norādījuši ir Polijas līderi, uz ko norādījuši Latvijas izlūkdienesti, arī Britu un Amerikāņu izlūkdienesti. Bet ziņas, protams, nav tādas, kādas bija pirms 2022. Gada februāra, kad indikācijas bija neapstrīdamas, un mēs redzam, ka tas noved pie pilna mēroga kara pret Ukrainu.
1: Katrā ziņā Krievijas tāda strateģiskā situācija šai ziņā ir krietni pasliktinājusies. Sevišķi jau līdz ar Zviedrijas un Somijas iestāšanos NATO, visdrīzāk mēs varam lēst, ka Krievijai jau jebkura konvencionāla militāra konflikta gadījumā tās Baltijas flote visai ātri kļūst nefunkcionējoša. Tas ir viens, no arī faktiski Kaļiņingradas apgabals ir no šodienas viedokļa NATO spēkiem ātri bloķējama un pat es teiktu, ka diezgan vienkārši ieņemama teritorija, ievērojot, cik tur Krievija ir spēku un cik Krievija var tur ātri kaut ko nogādāt. Jautājums ir, protams, par garo NATO robežu ar Krieviju. Nu šeit var teikt, ka tā Latvijas robeža ir varbūt vispateicīgākais posms, kur veikt potenciāli triecienu. Tātad robežu ar Krievijas pamata teritoriju, tur pat nav runa par Baltkrieviju, tātad tuvu Krievijas jau iesakņotajiem militārās infrastruktūras centriem. Ko par to visu var teikt?
0: Mēs esam iepazinušies ar dažādu pētniecības centru izvērtējumu, kāds varētu būt potenciālais Krievijas iebrukums Baltijas valstīs. Un ir dažādi scenāriji. Patiesībā mūsu pierobeža, kas ir purvaina, kalnaina, tieši tāpat kā Igaunijas līdz Narvai purvaina, kalnaina un smagu mehanizētu vienību ienākšana Baltijas valstīs ir diezgan problemātiska. Jāuzsver arī tas, ka lai arī Krievija nav tik plašas robežas ar Lietuvu, tā ir Baltkrievija, bet no 1999. Gada Baltkrievija institucionāli un militāri ir Krievijas militārās plānošanas sastāvdaļa, jo Krievija brīva var izmantot lidlaukus, infrastruktūru. Un vienmēr lietuvieši augoties uz Baltkrieviju uzdod jautājumu, kādai lidlauki, kas tiek labi uzturēti, vienmēr ir bijuši tukši. Un tie vienmēr militārā terminoloģijā ir raksturot kā uzņemošās valsts atbalsts. Ja Krievijai šāda vajadzība rastos, tad viņi militāristi varētu izmantot šos lidlaukus un infrastruktūru, lai veiktu triecienus pret Lietuvu. Lietuva tādā topogrāfijas, geogrāfijas un apstākļu ziņā ir mazāk purvaina. Mums būtu īstenībā vairāk jāskatās, ka caur Baltkrieviju veikti uzbrukumi, kas no Zapad mācībām varētu pārvērsties atklātā militārā darbībā pret Lietuvu, būtu bīstami Latvijas daļai, kas robežojās ar Lietuvu, kas būtu Bauska un šīs daļas.
1: Operācija Bagrationis, pirmās sarkanās armijas vienības, kas sasniedza šai laikā Latvijas teritoriju, nāca no dienvidiem cauri centrāla Lietuvas līdzenumam, kas turpinās kā Zemgales līdzenums Latvijā. Tur, jā, tur tanku masām bija kur ieskrieties.
0: Bet viesojoties arī Lietuvā, tā saucamā Dzelzs vilks militārajā bāzē, pilnīgi skaidrs, ka lietuvieši ir gatavi šādai mehanizētai darbībai. Ir pilnīgi skaidrs, ka arī mūsu militārie plānotāji ir izvērtējuši dažādus scenārijus par mehanizētiem uzbrukumiem, kas varētu notikt pret kādu no Baltijas valstīm. Mums nevajadzētu provocēt Krieviju šeit Baltijas valstīm, turpināt attīstīt militārās spējas un domāt patiesībā par to tā saucamo atturēšanu ar sodīšanu. Baltijas valstīm nav jādomā tikai par aizsardzību, mūsu rīcībā ir patiesībā militārās vienības un inventārs, kas var ļaut sodīt Krieviju tieši tāpat kā to dara Ukraina. Mūsu priekšrocība arī tāda, ka Krievijas agresija ir izdarījusi to, ko Putins nekad nevēlējās, NATO paplašināšanās. Ja kādreiz Somijas līderi vienmēr varēja teikt, ka viņi paši gatavi sevi aizsargāt, tad tagad 5. pants un viņu tuvā atrašanās Baltijas reģionam, Igaunijā un pārējiem, nozīmē to, ka viņi arī būtu mūsu atbalstītāji. Mēs esam kolektīvās drošības organizācija uz karta zilā krāsā. Tādēļ nevajadzētu izšķirt Latviju kā mazāku valsti, ir mazi reģioni, tukšāki reģioni Somijā, Zviedrijā, kāda valsts ir attīstījusi labākas gaisa aizsardzības spējas. Mums svarīgi ir tas, ka militārie plānotāji apzin šīs spējas un plāno kopīgu spēju pielietošanu,

0: pret potenciālu Krievijas uzbrukumu. Pirmkārt aizsardzībai, bet otrkārt arī Krievijas sodīšanai. Jāuzsver to, ka Sanktpēterburga un Maskava nemaz neatrodas tik tālu no NATO robežām, kur atrodas lielākā Krievijas iedzīvotāja daļa, ka šīs teritorijas arī netiktu skartas, ja gadījumā Krievija izvēlētos spērt šādu soli.
1: Vēlreiz uzsverot to, ko dara šobrīd Ukraina Krievijas teritorijā, ka Krievijas objekti, kas atrodas Sanktpēterburgas apkārtnē vēl pirms 2-3 gadiem, tīri teorētiski varēja spriedelēt par to, vai tos varētu aizsniegt un cik tad tur reāli kāds lidrobots var aizlidot. Tagad mēs redzam, ka var aizlidot un redzam, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība ir drīzāk parets siets nekā kaut kāds vairoks. Nu jā, un protams, runājot par šo kaut kādu konvencionālas sadursmes iespēju, šeit nekādā ziņā Baltijas valstis nav jāskata atsevišķi, jo nu, mums ir grūti iedomāties, ka ja teiksim, Krievija uzsāktu kādu militāru avantūru pret Baltiju, ka tajā netiktu iesaistīta Polija, un ja tajā potenciāli tiek iesaistīta Polija, tad arī īsti Vācija. Tur jau ir tāds visas Eiropas domino efekts, pat neatkarīgi no attieksmes pret NATO konvencijas 5. pantu.
0: Absolūti, un ja pastāvies uz geogrāfiju, tad arī pastāv tādi divi scenāriji. Viens ir tas industriālais un atturēšanas scenārijs, kurā ir iesaistīta Francija, Vācija, Polija un Ukraina. Un otrs ir patiesībā valsts, kuras ir gatavas. Un aizsargāt dienu valsts, kuras nav gatavas, piemēram, celt savus izdevumus, lai aktīvi, ātri kompensētu to, ko mēs neesam izdarījuši pēdējos 20 gadus, piemēram, Spānija, kur joprojām saka, ka mēs esam gatavi darīt daudz, bet mēs neesam gatavi tērēt tik, cik NATO samitos prasa. NATO vadošā valsts, kas ir NATO līderis, Amerikas Savienotās valsts, un cik pārējie tērē. Tad, ja mēs spējam atklāt karadarbību no Somijas līdz Ukrainai, tad Krievija nespēja atļauties šādu garu frontes līniju. Un no otras puses industriālā kapacitāte un NATO ātumspējas, kuras var nodrošināt arī Francija, ļautu nodrošināt to, ka Krievija patiesībā atsakās no jebkādiem draudiem. Jautājums ir, cik vienota mēs šeit Eiropā esam. NATO ietvaros Amerikas Savienotās valstis ir uzsvēruši, ka Eiropas pilāram NATO ietvaros ir jābūt daudz spēcīgākam, jo resursi patreiz kādi ir nepieciešami no Amerikas Savienotām valstīm, kuriem ir industriāli militārais komplekss, kas var apgādāt Ukrainu, kas var apgādāt Izraelu vai Taivānu, nevar apgādāt Eiropu un visas šīs valstis un tā saucamos karstos punktus pasaulē vienlaicīgi. Līdz ar to Eiropai ir mazāk jāskatās, kā mēs griežam lentītes un kādas fabrikas atveram, bet kā mēs tagad, šovasar, nākamvasar, ziemā spējam nodrošināt aizsardzību, bet arī Krievijas sodīšanas mehānismus, ja gadījumā Krievija izšķirās arī par mazu mērogu iebrukumu.
1: Daudz tiek runāts arī par iespējamu hibrīdu versiju. Tātad kaut ko tādu, kas arī bija vērojams Ukrainā 2014. Turpmākajos gados, ar motīviem viņu tur nav, ar zaļajiem cilvēciņiem un tā tālāk. Nu, proti, mēģināt izmantot to, ka Latvijā un Igaunijā ir liela daļa tomēr krievu izcelsmes iedzīvotāju, daudzi, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda, kuri šobrīd jūtas šai ziņā apdalīti, kuri jūtas aizskarti par to, kā šeit tagad attiecas pret viņu vēstures izpratni, proti par sarkano armiju atbrīvotāju un skaisto tautu draudzību toreizējās PSRS ietvaros un tā tālāk un tā tālāk. Nu, ka šie cilvēki varētu kalpot kā potenciāls degmateriāls, līdzīgi kā tas notika 2014. Gadā Donbasā, Ukrainas austrumos, kur jau nav svarīgi, cik tad reāli vietējie iedzīvotāji atbalsta. Svarīgi ir, lai tur būtu pietiekams troksnis, kurā aizsargā tad varētu tur parādīties bruņoti ļaudis, pārņemt tur reālo varu un tad jau sākt manipulēt ar šiem kaut kādiem tautas republiku jēdzieniem un tam līdzīgi.
0: Protams, mums jāskatās, ir, cik vienotas ir Baltijas valstis, Latvija, Lietuva un Igaunija. Mēs varbūt varētu tikt uzskatīt par vājāko posmu šajā Somijas, Baltijas un Polijas ķēdē. Polija tomēr ir lielvara, pastāv tāds baumas, neviens nav redzējis militāros plānus, bet vienmēr, kad Maskavas atomieroči vienmēr bijuši notēmēti pret Varšavu, lai cik siltas vienmēr bijuši ir attiecības ar Poliju. Un, principā, Polija arī vienmēr bijusi tāda asa, kas vienmēr skatījusies, kas notiek viņu ziemeļos, Baltijas valstīs, bet arī Somijā, jo viņi ļoti labi saprot, ja karadarbība izvērstos un notiktu kāda eskalācija šajā reģionā, tad Polija arī tiktu iesaistīta. Mums, protams, ļoti uzmanīgi jāskatās uz mūsu iekšējām struktūrām, un šeit gribētos atsaukties uz vienu pētījumu, ko veicis Māris Anžāns un viņa ģeopolitikas pētījuma centrs par to, kā Latvijā dzīvojošie pilsoņi un dažādas kopienas uztver Putina režīmu. Un man patiesībā pārsteidz, ka salīdzinot

0: uzvarēja, lai viņa varētu pamatot uzbrukumu Latvijai, Lietuvai un Igaunijai atsevišķi, tā Krievijas sabiedrības acīs noteikti netiks uzskatīta kā uzvara. Krievijai vajadzīgi lieli panākumi, lai varētu norakstīt zaudējumus, kas tiek ciesti Ukrainā.
1: Kā tiek reāli vērtētas Krievijas potenciālās iespējas? Ir tāda analīze par to, cik tad reāli būtu īstenot šeit kaut ko tādu kā Doņeckā vai Luganskā?
0: Protams, ka iespējas ir. Un šeit gribētos atsaukties uz divām lietām. Viena lieta ir, kādreiz no Krievijas specdienestiem aizmukušais uz Lielbritāniju Suvorovs. Un viņš ļoti skaidri pastāstīja rietumiem, kā Krievijā notiek militārā plānošana. Pirmkārt, Krievija nekad nav plānojusi aizsargāties. Viņas motīvi vienmēr bijuši agresīvi. Un mēs bieži aizmirstam to, ka gan Latvijas, gan Igaunijas, gan Somijas pierobežā atrodas un tiek celtas un attīstītas jaunas militārās bāzes. Nesen pie Somijas pierobežas tiek attīstīta bāze, un mēs īsti nezinām, kas tur atrodas. Šīs bāzes atrodas aptuveni 100 km radiusā no šo valstu robežām. Ja Krievija kādreiz uzskatītu Latviju, Lietuvu vai Igauniju par agresīvām valstīm, viņi nekad neceltu šīs bāzes tik tuvu mūsu robežām. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka ne Latvija, ne Lietuva un Igaunija savu resursu ziņā nevar būt agresīva, un mūsu motīvi nekad nav bijuši agresīvi, kas pašreizajā situācijā, protams, liek ļoti uzmanīgi raudzīties uz reģioniem, kur varētu būt šīs vājības. Un ir skaidrs, ka Krievija ļoti aktīvi tās meklē un ir izpētījusi. Laikā, kad Krievijas vēstniecība brīvi varēja darboties Baltijas valstīs, jāuzsver tas, ka vēstniecības cilvēku skaits Rīgā bija tikpat liels, kā aizsardzības analīzes departamentu skaits aizsardzības ministrijās Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Tas nozīmē, ka bieži vien Krievijas izlūkdienesti un diplomāti bija daudz labāk informēti par izaicinājumiem, kas varētu atrasties šeit mums Baltijas valstīs, un šī informācija un zināšanas joprojām ir klātesoša. Un otra lieta ir, Krievija vienmēr ļoti strateģiski ir plānojusi savēju ietekmi jebkurā valstī. Krievijas diplomāta skola MGIMO vienmēr audzina diplomātus, kas zina specifiskas valodas un kultūras. Atšķirībā no mums, kur diplomāts rotē ik 4 vai 3 gadus, viņi nosūta savus diplomātus uz Latviju un Lietuvu un Igauniju, kas tā kā ir mūža misija. Un šie vadošie diplomāti ļoti labi pārzina mūsu iekšējās vājības. Tieši tādēļ mūsu drošības struktūrām ir jātur acis ļoti vaļā un jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti rūpīgi jāskatās uz Latvijas iekšējo drošību.
1: Vai ir analizēts pēc jūsu rīcībā esošās informācijas tas, cik potenciāli šeit uz vietas varētu būt kādu, Ukrainā viņus sauc par žduniem, žduni, gaidītāji. Tātad šādu gaidītāju, kuri potenciāli, nu sākot ar vienkārši kaut kādu bļaujošu baru, kas piemēram nobloķē ielas, lai palēninātu vai pat paralizētu spēka struktūru darbību, beidzot ar kādiem, kuri ir gatavi šeit uz vietas dzīvojot, ņemt ieročus rokās, ja tikai tādus viņiem piegādātu.
0: No šeit ir ļoti grūti precīzi atbildēt šo jautājumu, ir zināmie. Tāda bija Tatjana Ždanoka, ja, un Mamikins, un tie vairs neatrodās Latvijā un atrodās Krievijas propagandas kanālos. Otrs ir zināmie, nezināmie. Mēs zinām to, ka drošības dienestiem jābūt ļoti uzmanīgiem un noteikti, ka mūsdienu tehnoloģijas ļauj izķert un identificēt šādus cilvēkus vai reģionus. Un es domāju, ka parastajam mirstīgam vai civiliedzīvotājiem tādam, kāds es esmu, šāda informācija nav pieejama. Bet visgrūtākais, protams, ir tie tā saucamie nezināmie, jo Krievi ļoti aktīvi eksperimentē, viņi meklē vājības, viņi veido dažādas modeļus, tā saucās simulācijas spēles, ko varētu izmantot. Zaļie cilvēciņi vairs nedarbosies, jo tas vienreiz jau ir noticis. Politiskā ietekme un protesti Eiropas valsts ir gatavs strateģiski komunicēt un politiski rīkoties, un iekšējie drošības dienesti ir gatavi noslāpēt jebkuras situācijas, kādas tās varētu izvērsties. Tehnoloģijas spēlē ļoti būtisku lomu. Tās var mobilizēt, piemēram, pārtraucot komunikācijas tīklus, atverot alternatīvas komunikācijas tīklus un zaudēt kontroli par sabiedrības daļu, kas runā krieviski. Un var veikt šādas operācijas, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāskatās to, kā mēs attīstam gan mobilos komunikācijas tīklus, alternatīvos tīklus primāri, lai tie būtu pieejami drošības struktūrām, lai novērstu jebkādus riskus.
1: Jā, nu vēl ir iespējama tāda politiskās vides destabilizācija, kas saistītos, teiksim, ar valdības darba ietekmēšanu, politisko institūciju darbību ietekmēšanu. Nu, es gribētu teikt, mēs tādu nelāgu signālu, taisnību sakot, raidījām Krievijai, kad viens vai daži mūsu teritorijā nejauši ielidojuši ukraiņu lidmašīnu.

0: roboti izraisīja valdības demisiju. Protams, motīvi tur bija citi, priekšvēlēšana atmosfēra, bet man, teiksim, pāris cilvēkiem, kuri Ukrainā tajā laikā par to sāk interesēties un ar tādām bažām, nu kas tad jums tur notiek? Ukraiņiem, kuriem lidroboti, raķetes, spārnotās raķetes, balistiskās, piefrontes zonā elementāra artilērija plāja pa pilsētām. Jums tur ielido lidrobots, nu labi, nokrīt kaut kur tur pie tukšas degvielas tvertnes, jums valdība lido. Kaut kā pārāk nervozi esat.
1: Tā ir taisnība, un šeit gribētos atsaukties arī uz vienu politiķu, ka demokrātija ir ļoti slikta pārvaldes forma, bet labāk par visām pārējām, un demokrātijās politiskais teātris nekad neizpaliks, ietekmēšana nekad neizpaliks, politiskie spēki, kas atrodas opozīcijā vai kur interesi neatrodas vienā līnijā, vienmēr centīsies izmantot šādas situācijas savā labā. Lai kāda būtu politika un tā saucamais politiskais teātris, mums jāatcerās tas, ka mūsu drošība nodrošina nacionālajie bruņotie spēki, kuru plāni nav saistīti ar partiju politiskajām programmām. Tie ir vidēji un ilgtermiņa attīstības plāni, kur nacionālajie bruņotie spēki identificē militārās spējas, kuras pēc tam ir attīstāmas. Neraugoties uz to, ka ministrs mainās, nacionālajie bruņotie spēki turpina savu darbu, un es domāju, ka sabiedrībai vajadzētu būt drošai. Tas, kas man liekas, bija par iemeslu arī valdības krīzē un tādai politiskajai un sabiedrības krīzē, kas ir klātesoši ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā, bet politiskie procesi atnesa rezultātus, kādus mums atnesa, ir tas, ka Krievija vienmēr ir spējusi radīt iespaidu par riskiem, kas vienmēr ir bijuši ļoti dārgi sabiedrībai, stress, neziņa par to, kas tālāk notiks, ekonomiskās izmaksas, cenšoties attīstīt paralēli dažādas sistēmas, kuras varbūt tiks, varbūt netiks izmantotas, un attīstot militārās spējas arī konvenciālās, lai raudzītos, ka Krievija šeit nekad nespēr kāju. Mazām valstīm tas vienmēr ir dārgāk. Mūsu drošība ir dārga, bet tas ir tas, ko mēs daram, lai mēs nekad nekļūtu vairāk par Krievijas vasali.
0: Vēl ir tāds jautājums, kas droši vien būtu pelnījis atsevišķu raidījumu, un šajā mēs tam tikai mazliet pieskarsimies. Runa ir par šiem migrantiem kā hibrīdi ieroci, hibrīdi apdraudējumu. Cik var noprast, tad šis gads pretendē kļūt teju vai par rekordu lielu. Nelegālas robežas šķērsošanas mēģinājumu ziņā ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir organizēts, jo bez Baltkrievijas varas iestāžu aktīvas līdzdalības nav domājams, ka tur kaut kādi pašdarbnieciski cilvēku kontrabandisti paši uz savu roku varētu to tādā apjomā veikt. Mums šeit tas atkal ir vesels tāds problēmu kompleks, kas saistās arī jau ar šo nervozitāti sabiedrībā, jo daudz pat negrasās izšķirt, kur ir legāls iebraucējs. Skaidrs, ka taču tie, kur šķērso robežu nelegāli, nu viņi otrā dienā nesēžas Rīgā uz Bolt velosipēdi, jā, un nebraukā šeit ar pārtikas somām. Tie ir pavisam citi cilvēki, kas ir ieradušies, acīmredzot, legālā kārtā. Bet, nu, tas viss ir apvienots tādā vienā ksenofobiskā priekšstatu un noskaņojumu murskulī. No vienas puses problēma reāli pastāv, no otras, nu, man ir tā sajūta, ka, ja mēs skatāmies proporcionāli šo nelegālās robežas šķērsošanas mēģinājumu statistiku un to kaut kādu sabiedrības satraukumu līmeni, tad tomēr mums nav tik liela satraukuma, kāds tas mums bija tad, kad šī problēma tikko parādījās pirms 5 gadiem apmēram.
1: Es domāju, ka pirmkārt mēs tam esam gatavi. Ir skaidrs, ka mūsu robežu dienas sadarbībā ar latviešu un lietuviešu. Paldies Dievam, ka ir tehnoloģijas, kas relatīvu garu robežu pret mūsu iedzīvotāju skaitu ļauj apsargāt. Un ka patiesībā šie incidenti tiek novērsti, un mēs tiem esam gatavi. Ir piemēri, kas ir negatīvi, protams, un kur mēs varam redzēt, kā nekontrolēta imigrācija ietekmē valsts iekšpolitiskos procesus, un tā ir Vācija, kur 2014. gadā Angela Merkel teica, ka durvis atvērts visiem, kas grib nokļūt Vācijā, būtībā vērsts tieši uz sīriešiem. Bet tas atvēra durvis visai Ziemeļāfrikai un Arābu pasaulē, kur ieradās Vācijā, un mēs redzam to, ka šāda sabiedrība nevar sadzīvot ar eiropiešiem, ar demokrātijām, ar mūsu kristīgajām vērtībām, ka viņi patiesībā nevar pieņemt mūs, tādēļ viņam šeit nevajadzētu atrasties. darboties. Otra lieta un galība ir, protams, ka redzot visus šos procesus, kas notiek Eiropā, mēs atsakamies no studentiem no valstīm, kuri patiesībā ne tikai var šeit atnākt un iemācīties kaut ko jaunu, apgūt profesiju un tādā veidā veicināt ekonomiku un arī demokrātiskās vērtības Indijā vai citās valstīs, bet arī nest pienesumu mūsu ekonomikai un bagātināt mūsu programmas. Šie drošības motīvi arī vada mūsu politiķus tādā virzienā, ka

0: pieeja mūsu izglītības sistēmām, mūsu izglītības eksportam arī tiek lieta, un mums nevajadzētu aiziet tādās galībās.
1: Raksturojot to situāciju ar tādu sadzīvisku līdzību, nu var teikt, ka šķiet būtiskākais mums ir nomierināt nervus. Kas ir tās galvenās nervu tabletītes, kuras mums kā sabiedrībai vajadzētu šobrīd ieņemt?
0: Pirmkārt, es domāju, ka mūsu militārai vadībai ir ļoti labas idejas un vīzija par to, kā attīstīt mūsu militāro spēkus. Īpaši gribētos uzsvērt zemesardzes komandieru Kruka kungu, kurš ir pateicis, ka skaitliskais pieaugums, bet arī katra individa kvalitāte, inovācijas, tehnoloģijas, kas īpaši Ukrainas kara kontekstā parādīs to, ka mazais Dāvids var cīnīties ar Goliātu un pietiekoši ilgi, kamēr mūsu draugi, kuri mums ir NATO ietvaros, ierodās mums palīgā. Un mums, protams, ir jābūt arī gataviem to darīt mūsu draugu vārdā. Tas ir NATO aizsardzības princips. Otrs, mums ir jāatzīst un jāsaprot to, ka Krievi izmantos dažādas informācijas kampaņas, lai radītu nervozitāti, maiņas mūsu aizsardzības ekonomiskos plānos citos, sakot, ka jūs patiesībā virzoties uz Eiropu, pazaudēsiet savu identitāti, kultūru. Mēs redzam to, ka vairāku desmitgadu laikā tas nav noticis. Tādēļ mums ļoti kritiski ir jāizturās pret riska un sabiedrības spiediena kampaņām, kas nāk no Krievijas, tās vienmēr būs klātesošas. Un trešā lieta ir, protams, ka mēs ilgstoši nevaram atļauties pirkt mūsu nacionālajiem bruņotiem spēkiem nepieciešamās lietas no ārzemēm. Mēs vienmēr esam ļoti paļaujušies uz mūsu strateģisko partneru Amerikas Savienotām valstīm un arī citām valstīm, bet mums jādomā ir par kaut kādu pašpietiekamības daļu militārajā jomā, ko mēs šeit saražojam un eksportējam. Un mēs redzam arī to, ka iedīgļi ir, ka ir dronu sistēmas, kas ir konkurētspējīgas, mēs sūtam uz Ukrainu un Ukraiņam pretī, tas ir indikators, ka viņas darbojas. Mēs ražojam Patrijas mašīnas Palmierā, mēs redzam, ka tas darbojas. Mums jādomā par vēl lielāku lokalizāciju. Amerikas Savienotās valstīs, kad dzīvi militārā industrija 50. 60. gadi, ka Amerika un šīs valsts, piemēram Zviedrija, arī ļoti strauji attīstījās, jo tas ļauj radīt inovācijas un zināšanas, kas ir piemērojams un pielietojams arī civilajā jomā. Protams, šis stress un paranoja par to, ka kaut kas varētu notikt, ir klātesošs un tam tādam ir jābūt. Un mums jādomā par autobusu maršrutiem, kas brauc uz Baltkrieviju vai Krieviju. Mums jādomā par pastas sūtījumiem, kas DHL pakas formātā var aizsūtīt sprākstvielas uz Londonu. Joprojām iespējams nopirkt simkartes, kuras Krievijas militārās vienības aktīvi izmanto, lai liktu dronos un izmantotu, piemēram, Igaunijas komunikāciju tīklus, lai veiktu uzbrukumus konkrētiem mērķiem. Tā kā mums jādomā šādām mazām lietām, kas var vest konkrētas un nepatīkamas sekas visām trim Baltijas valstīm. Tādēļ šeit darbs ir ļoti plašs un neierobežots.
1: Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu. Un es saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas ārpolitikas institūta pētniekam Sandim Šrāderam.
0: Paldies par sarunu.
2: Kurp griezies pasaule? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trijiem cenšamies tvert arvien straujāk mainīgās globālās realitātes ainu. Politikas, drošības un citu sfēru ekspertus iztaujā Eduards Liniņš.
3: Uz Munameģi neaizvedīsim, taču uz kino gan.
4: Klausies, kur kritiķiem nav vietas vasarā. Kur kritiķiem nav vietas?
3: Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
4: Studijā, protams, kur kritiķiem nav vietas.
5: Dīvānā.
4: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.
5: Sveiki, Dārta!
3: Sveiki,
5: klausītāji! Mēs ienākam tādā diezgan vētrainā teritorijā, proti tur, kur identitāte tinas miglā, un arī laikmeti tiek sasvaidīti dažādās brāsmās.
3: Un te nu mēs nonākam pie diviem akurāt gada aktuālākajiem, nebīstos šī apzīmētāja, kinodarbiem, Emeralds Fennels Kiča piepildītais romāna Kalna augas ekranizācijas veikums ar ļoti izmeklētu aktieru sastāvu, kur mēs detalizēti šķetināsim, un arī brazīļu filma Slepenais aģents, ar kuru, starp citu, filmu

0: režisoru Kleber Mendosu Filju. Turmākajās minūtēs dzirdams sarunas fragments.
1: Tieši tā, nemīnstināsimies un kāpsim slapniem aģentam pa pēdām.
0: Dodamies.
2: Esa pessoa, eu quero buraco na boca.
1: 1977. Gads Brazīlijas militārās diktatūras politisko nemieru laikā kādreizējais profesors Armando karnivāla laikā dodas uz Recipi, kur viņa dēls kopš sievas nāves dzīvo pie vecvecākiem. Viņš nonāk politisko disidentu tīklā, pieņemot vārdu Marcels. Tikmēr korumpētā civilā policija svētku laikā izmeklē nocirstu cilvēku kāju, kas atrasta tīģeru Haizevs iekšās, un sākas identitāšu un ne tikai karnivāls. Dārta. Brazīļu kino režisors, kino kuratoris, kritiķis Klebers Mendosa Filju ir atgriezies ar jaunu darbu. Teiksim tā, cinefilu vai kino mīlētāju aprindā šis vārds ir labi pazīstams jau.
0: Taisnība.
1: Un kā mēs redzam, ar daudzajām nominācijām, gan pērnajā, un ne tikai nominācijām, arī uzvarām, Kanu kino festivālā, arī nominācijām Oskariem, kas ir nu, tāds diezgan komerciālā kino lauciņš tomēr. Filju ienāk arī pamatstraumas starmišu gaismā, ne tā?
0: Jā, bet man tomēr arī gribētos atzīmēt, ka pēdējo gadu tendence nu jau mūsu daudzinātajā kino balvu sezonā, kas parasti iesākas septembra, oktobra mījā un ilgst parasti līdz Amerikas Kino Akadēmijas Oskars balvu pasniegšanas ceremonija, tad te noslēdzas finišs, ir pēdējos gados parādījušies kinodarbi no ne Ziemeļamerikas areāla. Tas, kas, man liekas, ir īpaši saistoši, domājot par Kleber Mendosu Filju, par slepeno aģentu, ir tas, ka arvien pamanāmāks un pamanītāks ir kļuvis tieši Brazīlijā veidots kino, un te man ir jāpiesauc arī Valters Salasa pēn Oskara kontekstā arī izceltā filma Esmu joprojām šeit, kas pēn ieguva sacenšoties ar Ginta Zilvaloža Straumi labākās starptautiskās filmas Oskaru. Te nu gan man gribētos arī izcelt slepeno aģentu ne tikai kā tādu spilgtu žanrisku parādību, bet lielā mērā arī filmu, kas ir solidarizējusi un saliedējusi Brazīļu nāciju un tas atbalsts, kas ir jaušams ne tikai ar jau minēto Salasa filmu, bet arī Mendosa Filju filmu, lielā mērā arī iezīmē šo kino vēsturiskās atmiņas funkciju, jo galu galā, kā ir teicis pats arī režisors Klebers Mendosa Filju un arī filmas galvenās lomas atveidotais Vagnes Maura, filma ir par sāpīgākajiem posmiem un notikumiem valsts vēsturē.
1: Bet, Dārti, kā tu ieskicētu mūsu klausītājiem, par ko šī filma vispār ir, jo tas ir gan savā garumā ļoti iespaidīgs darbs, gan arī tematiski ļoti tāds atverošs, vai ne?
0: Šis milzīgais apjoms, lielā mērā, nu tas tiešām ansambļa apjoms, kas ir slepenajā aģentā, ir sastopams, jo es nepārspīlēšu sakot, ka filmā tiešām ir aptuveni 20 žanru. Mēs to varam dēvēt tiešām par politisko trilleri, mēs to varam reizēm arī saukt par fizisko komēdiju, mēs varam to dēvēt arī par vēsturisko fikciju, mēs varam to nosaukt kā tiešām kinodarbu, kas ir veltījums jaunās Hollywoods autoriem, un te ir ārkārtīgi vēlnišķīgas atsaucas uz Stīvens Spilberga žokļiem, jo īpaši filmas izskaņā, un ne tikai, bet precīzāk filmas dramaturģijā, 70. Gadu nogale, tas ir represīvākais militārās diktatūras laika posms. Mēs pietveramies akadēmiķim, inteliģences pārstāvim, kurš ir spiests piedzīvot savu sievas bojāeju un sargājot savu dēlu dzīvību, mainīt identitāti. Vēl līdzsakus tam ir jautājumi par viņa ģimenes pagātni. Viss šis apjoms, diktatūra, korupcija, vardarbība un arī tautas solidaritāte un būtiski lomi šim karnevālam, tas piepeši vienkārši zaigu un satak vienlaicīgi. Tas, kas man liekas ārkārtīgi fascinējoši, ir, ka šajā tiešām konspiratīvu politiskajā trillerī tī, izmantošu deminutīvu, jo man šķiet, ka arī pat Mendosa Filju arī pasmaidīt, ka latviešu valodā mums ir šī iespēja veidot pazemināmo formu, bet patiesā zvaigzne, nu tiešām zvaigzne, ir Vagners Maura, brīnišķīgs Brazīļu aktieris, kurš pats arī gan daudz stāstījis, ka viņam šī ir retā laime strādāt Brazīļu valodā, reflektēt par savas tautas pagātni, par to, kas ietiec, kā tu arī Žuli minēja, mūsdienās.
1: Verbālā recenzija.

0: Tā ir pa asmeni skrējošais?
1: Tieši tā.
2: À.
1: Verbālā recenzija.
2: Filmas tekstā ienāk tā brīža populārā kultūra, piemēram, tevis jau pieminētā filma Žokļi. Ienāk avīžu virsraksti, sensacionalizēta vardarbība, kas savīs kopā ar īstu vardarbību. Blakus dzīvo fantastiski, teiksim, divsajaini kaķīši, slapeno aģentu tīkli, režīmu maiņa, un to visu ietver diezgan eleganta tāda neonuāra trillera čauliņa. Ir interesanti, tas filmas primārais ierocis, manuprāt, ir ļoti skrupulozi un ar acīm redzamu mīlestību veidota Brazīlijas 70. Gadu atmosfēra, kino estētika. Es absolūti pievienojos Dārtai slavas dziesmā Vāgneram Mauram, kas ir brīnišķīgs. Man šķiet, ka dažādas epizodes atklāja tik daudzus slāņus vienlaicīgi. Piemēram, ir epizode ar nu jau mūžību aizgājušo Udo Kīru, kuram šī bija pēdējā kino loma, kas asociatīvi atklāja veselu pasauli, kur tieši tādēļ, ka ir šis haoss un viss notiek vienlaicīgi, var sadzīvot ļoti daudz politiskie konteksti, nacisma vēsture, seksualitātes vēsture, kultūras, varas attiecības, un tas viss notiek kā vienas epizodes ietverā, nemēģinot ar pirkstu bakstīt, ja saproti, tādēļ es vēlētos, teiksim, aptīt savu stāstījumu ar to, ka mūsdienu kino telpā, kur pilnīgi saprotam iemeslu dēļ ļoti daudz darbi cīnās par tavu uzmanību, labi apzinoties, ka šī ir vienīgā reize, kad tu redzēsi šo filmu, un iespējams, ka tās filmas laikā tu vēl sēdi savā telefonā, vai ne? Ir ļoti patīkami redzēt filmu, kas acīm redzami saka, esi sveicināts, noskaties mani vēlreiz, padomā, un tad nāc atpakaļ. Nu, lūk. Un šī ir gan atsauču filma, gan subjektīvā kino paraugu demonstrējums, gan vienkārši labi veidota izmeklēšanas filma, detektīvs. Jā, es domāju, ka es skatīšu šo filmu noteikti vēl pāris reizītes, jo tā pasaule ir pietiekami bagāta, lai viņā arī gribētos uzturēties ilgāku laiku.
1: Es vēl gribētu papildināt ne tikai lieliskā laika patina, siltā vizualitāte, bet arī vitālais skaņu celiņš. Ir gan Ennio Morricone, gan Brazīļu balādes, gan arī karnevāla mūzika, un tas tiešām ir kino ar bravādo. Rezumējot refleksiju par slepeno aģentu, piedāvājam noklausīties fragmentu no sarunas ar Kleber Mendosu Filju, slepenais aģents režisoru.
3: Thank you for such a wonderful film coming from Latvia. I draw personally a lot of parallels.
4: Paldies par tik brīnišķīgu filmu un personīgi nākot no Latvijas, raisies vairākas paralēles. Pakavējos pie tā, ko minējāt, ka nevēlējāties kultivēt stereotipus par diktatūru kino apakšžanru. Varbūt arī varat pastāstīt vairāk par to, kā noteikti laika kino palīdz nostiprināt atmiņu, jo tā ir viena no filmas galvenajām tēmām.
5: Yeah, I really believe that any film could be a television comedy, any film is a document.
6: Jā, jebkura filma, televīzijas raidījums vai komēdija var būt dokuments. Tas nav veidots kā dokuments nākotnē. Tas nav vēstījums pudelē nākotnē, bet tas tāds ir. Jo īpaši tāpēc, ka ir cilvēki, kas šodien strādā arhīvos un padarīs stulbu komēdiju, kas veidot televīzijai pieejamu, tā eksistē nākotnē. Tad pēc 60, 70 vai 100 gadiem šī filma varētu būt interesantāka kā nekad agrāk, jo tad, kad filma iznāca, cilvēki to noskatījās, viņi labi pavadīja laiku vai filma nepatika. Vienalga. Bet pēc kāda laika filma iedod attēlus no cita laikmeta, frizūras, apģērbu, runas veidus, automašīnas uz ielas, manieras, kā tolaik cilvēki izturējās. Tas ir interesanti, kad filma pašā sākumā vēlas doties atpakaļ laikā, atgriezties citā laika posmā un analizēt citu laiku, izmantojot stāstniecību.
4: Prātoju, ka Marcels, filmas galvenais varonis, ir no intelektuāļa aprindām. Viņš ir akadēmiķis, zinātnieks. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo sabiedrības daļu, akadēmiskās aprindas padarīt par stāsta atskaites punktu? Kāpēc jūs nedavāties kādā citā virzienā? Vai tas ir saistīts ar to, ka jūsu mamma, cik zinu, arī ir strādājusi arhīvos?
3: The archive, right?
5: She was a historian.
3: Yeah.
5: I think I write about people I know either very well or quite well.
6: Viņa ir vēsturniece, jā. Domāju, ka es rakstu par cilvēkiem, kurus vai nu diezgan labi pazīstu, vai ļoti labi pazīstu. Es

0: Neesmu pret kino veidotāju, kas nāk no vidusšķiras. Tā var būt tikpat labi plānā vidusšķira vai buržuāzija, un viņš raksta darbu, piemēram, par bezpajumtnieku. Ja šis cilvēks būtu mans draugs, es vaicātu, kā tu veidosi šo tēlu? Vai tu pazīsti šos cilvēkus? Vai tu esi dzīvojis uz ielas? Ko tu man vari iedot par šo tēlu, kas liktos īsts? Es būtu nedaudz par to satraucies.
1: Jums tas ir par pieredzes izpratni, kāda ir arī tēlam.
0: Jā, mana mamma bija akadēmiķe, un mani abi tēvoči, kuri tagad ir pensionējušies, bija inženieri, kas strādāja universitātē. Es zinu šos cilvēkus, un scenārija veidošana ir dziļi izjusta personīga. Tas ir tas, ko vēlos pateikt. Protams, filmā ir daudz varoņu, un es nezinu nevienu slepkavu, bet esmu par tiem lasījis. Par viņiem esmu redzējis filmas, lasījis grāmatas. Tas nav tik sarežģīti uzrakstīt kādu tēlu, kas piepeši izskatītos un sajustos kā slepkava. Bet, protams, mans galvenais varonis ir Armands Marsels, kurš strādā ar tehnoloģijām, un viņam ir dēls. Man ir divi dēli, tamdēļ man nav grūti iztēloties attiecības ar dēlu. Atbildot uz jūsu jautājumu, es zinu, kā to izdarīt.
2: Dārgi, liels paldies tev par sarunu, un domāju, ka tas tiešām mums ir atvērts mazliet plašāk filmu Slapenais aģents, taču nu laiks doties uz stilizācijas otru galu, kur kičs pat tiešām trako un vētraini mētās mūs.
3: Jā, Žulien, mēs sadodamies rokās un ar basām kājām skrienam cauri lietum tīrelī.
2: Filma Kalna augas.
4: What should you do, Heathcliff? If you were rich.
5: Suppose, and do all rich men do it.
3: Laikmets savelk korseti ciešāk. 18. Gadsimta izskaņā Jorkšīras Tīrelī Ernšovu saimē ienāk no ielas izglābtais zēns Heathcliffs, kurš iemanto ģimenes vienīgās atvases Ketrīnas labvēlību. Abi jūtas gadu laikā pieaug spēkā, un kad dinastija ir uz ekonomiskā sabrukuma robežas, Ketrīna izvēlas bagāto kaimiņu Edgaru Litonu. Vētras un ziņas, aizvainojums un kaisli, alkatība un nicinājums pieņemas spēkā. Žulien, manuprāt, uzsākot sarunu par ilgi publiski apspriesto Emeraldas Fenelas ekranizāciju romānam Kalnu augas, kas angliski oriģināla valodā ir ieguvis pēdiņas, man tāds sajūta, ka mums ir jānonāk plašākā sarunā ar internetu. Šis ir viens no pēdējo gadu visvairāk apspriestiem kinodarbiem. Varbūt tu vari rezumēt, kāpēc ap šo filmu ir tik liels, teiksim tā, sāsinājums? Kāpēc šis Tīrels nav savs?
2: Nu, tā laikam ir tā teritorija, no kuras nevar izbēgt, kad tiek adaptēts tik ikonisks kinodarbs, un patiesi klausītā Emīlijas Brontē Kalna augas ir viens no gotiskā romāna, no tādām augstākajām virsotnēm. Interesantā lieta, protams, ir tāda, ka darbs ir ekranizēts ļoti daudzas reizes. Dārta, varbūt tu aptuveni atceries, kādā cipara apcirknī mēs...
3: Vairāk nekā 35, ko es skatījos no Bollywoodas līdz Hollywoodai un gan aptverot Eiropas autorkino un daudzas citus apcirkņus.
2: Nu, lūk. Un tomēr šis darbs ir palicis, un mēs arī mazliet pieskarsimies kādēļ, kā viens no visgrūtāk ekranizējumajiem. Iespējams, ka viena no tām pamata lietām ir tā, ka jebkurš, kas ir bijis lielākā tuvumā Kalna augām, zina, ka šis nav mīlestāsts. Šī ir gotiska novela par atriebību, par apsēstību, par vardarbību. Tas romantiskais slānis tur parādās nepārāk rožainās krāsās. Protams, ka to zina arī daudz skatītāji, kas ir devušies uz Emeraldas Fenelas jaunāko darbu, kur patiesību sakot ir palkusi tikai un vienīgi šī romantiskā stīga. Tāpat ir padarīta tik viegla, ka es teikšu tā, Emeralda Fenela ir izveidojusi kaut ko ļoti tuvu klasiskajai telenovelai. Tas ir tas, ko es atceros no savas bērnības, skatoties seriālus kopā ar vecmāmiņu pie televizora. Cik tas ir labi vai slikti, nu, to mēs varam arī mēģināt kaut kā vērtēt, bet es uzreiz laikam nākšu atklātībā. Man šķiet, ka šis ir viens no tiem gadījumiem, kur viss man šķita tik slikti, ka beigu beigās kļuva pat labi.

0: labi. Un es esmu pārsteigts. Es tiešām esmu pārsteigts.
1: Par sevi vai par internetu?
0: Par sevi gan jau. Kādas tev veidojās attiecības ar kalnu augām?
1: Bet zini, arī Žulienu un dargie klausītāji paskaidrojot, kad es izmantoju šo abstrakto jēdzienu internets, es arī domāju mūsu arodbrāļus, kuri jau ir paspējuši izteikties ne tikai par to, cik neatbilstoši tiek stilizēts laikmats, par to, ka Ketrīnas lomas atveidotāja Margo Robija ir par vecu, jo varona ir 11 gadus jauna, tātad eģisma komentāri. Filma, kā jau tu arī jau minēji, daļēji apcer visu romānu. Faktiski Fenelas kalnu augas ir viena trešdaļa no visa romāna apjoma. Tāpat ir daudz runāts par šo balģīmiskošanu attiecībā uz Heathcliffu, jo viņa loma šeit atveido Jacobs Elordi, par to mēs vēl varam arī parunāt, kādam tad baidzētu korektākam vai jēdzieniski ietelpīgākam, jo castings jau ir atslēga dramaturģijas un scenārija ticamībai gala galā. Ne tikai filmas pārdošanai, bet tas arī vēl vesels temats. Un faktiski ir bijis tik daudz komentāru, esēju un rakstu par to, kas nav kalna augas. Man tomēr jāpievienojas tev, Žulien, aiz šī masīvā titānika aizberga negatīvisma. Es tomēr ieraudzīju tiešām filmu, kas, jā, piedāvā Bridgertonas banalitāti, Grey 50 nokrāsas jau piesauktie tīrelī un arī šķūnī. Un pāri visam ir eleganta, skatavas nosacītībai salāgota vizualitāte, kas notver šo gotisko, līņājošo nolemtību un sadzīvo un salāgojas ar šo tēlu struktūras nu, ļoti novienkāršoto arhitektūru, ja tā drīkst teikt. Un es pat ieraudzīju Dereka Čārmenu atsevišķās situācijas, un es kaut kādā mērā priecīgi nopūtos līdzīgi kā Margo Robijas Ketrīnu, kuru filmā uj, cik daudz pūš. Bet jā, tas uzjautrina, tas aizkustina. Filma tiešām liek justies kā dzīvam cilvēkam, neskatoties uz dīvainiem lēmumiem, un ar to arī viss ir kārtībā, patiesībā sakot.
0: Tātad klausītāji, Emerald Fennell galīgi nav iesācēja kino laukā. Jā. Ja mēs runājam tikai un vienīgi par viņas pilnmetrāžu darbiem, viņai zem jostas arī ir filma Promising Young Women. Dārte, kā to latviskoja?
1: Daudz sološa jauna sieviete.
0: Un tāpat arī internet jau reiz uspridzinājusi, teiksim tā, sociālo šķiru komēdija, drāma Soldbērna. Nu, lūk, Fenela arī dzen ir Oksfordā studējusi angļu valodu un literatūru. Es nedomāju, ka mēs varētu runāt par viņu kā teiksim tā, nezinošu režisāri. Pati režisāri atrinājas, ka filma ir romāna interpretācija no viņas kā 14-gadīgas meitenes skatu punkta. Taču, noskatoties filmu, jāsaka, es neļoti ticu tai versijai, tā šķiet mazliet kā tāda atpirkšanās, jo filma šķiet gudrāka par to. Mm-hmm. Tātad, tas, kas mani pārsteidz un pat iespaido, es teiktu, ir tas, ka Fenela ir paņēmusi ļoti sarežģītu romānu, patiešām ļoti daudzslāņainu, ļoti pielādētu stāstu, un viņa ir padarījusi to tik liesu, ka tā faktiski kļūst par pilnīgāko lubeni, un tas, cik virspusēji un sintētiski gan vizualitātē, gan audialitātē tas kļūst, man par to liek domāt kā par tādu kā postmodernu pastišu, tātad par darbu, kas atsaucas un kolāžas veidā savieno vairākas lietas no visdažādākajiem laikposmiem un domas skolām, cik tālu var aiziet, veidojot kopiju no kopijas, kur beigu beigās nekas no tā, kas ir redzams ekrānā, īstenībā neataino to, kas tas ir oriģinālā.
1: Jā, precīzi.
0: Tādā ziņā tā ir perfekta pārinterpretācija. Kaut kas, kas ir pilnīgi atrauc.
1: Jā, bet kas tad īsti ir kino ekranizācija? Kas ir interpretācija? Kas ir adaptācija ekrānam? Jo veicot nelielu mājasdarbu, es noskatījos 1939. Gada ekranizāciju, kuras režisors ir Viljams Vailers, un arī 2011. Gada versiju ar pirmo un vienīgo tumšādaino Heathcliffu. Un šī ir Andrejs Arnolds režija, un mans secinājums ir tāds, ka neviena no ekranizācijām nav precīza. Viena ir kostīma drāma ar gotiskiem elementiem un ar spokiem, kuru Fenelas versijā nav, kas ir būtisks gotiskās literatūras struktūra elements. Un otrs darbs ir vienkārši subjektīva stilizācija, kur nav vispār sižeta. Tad mēs nonākam, man liekas, tādās plašākās sarunas krustugunīs, kāda vispār ir jēga paaudzē pēc paaudzes atgriezt.

0: atgriezties pie viena literārā pirmavota un tajā atvērt, uzšķilt kaut ko jaunu. Viss jau, man liekas, ar to ir kārtībā, ka katrai filmai un savai versijai ir savu grēki. Cits jautājums, kurus mēs varam piedot, kurus nē. Bet tas, kas man šķiet zīmīgi tieši ar 26. Gada versiju, kad mēs ieraugam it īpaši arī filmas publicitātes materiālos un plakātā šo garo kaklu izslieto skūpstu ar Margot Robbie un Jacoba Lordi, kuri patiesi emulē šīs klasiskās Hollywoods kinozvaigznes, un es maz redzu šādu parādību, kad aktieri ienāk šajā kinozvaigžņu areālā, un man šo filmu gribētos vairāk skatīties gana diskutablajā vejam līdz Viktora Fleminga, arī 1939. Gada versijā, vai tikpat labi David Lean Dr. Zhivago 65. Gada kontekstā. Lielas pompozas kostīmdrāmas ar skaistām sejām, kurām ir it kā mīlošas sirdis, lai gan mēs zinām, ka Kalna Aukas ir par šo nemīlestību. Un kaut kā Fenela dīvainā kārtā ar šo pretrunu, man tomēr šķiet, ka tiek galā, un tā ir filma. Tā ir filma.
1: Tā ir pilnīgi filma. Tātad Margot Robbie un Jacobs Lordi ir patiešām ticami. Viņi ir gan acīm redzami modernie varoņi, viņi ir ļoti Instagram-mējami, kostīmi, mūzika, TikToks, visas vizuālās 26. Gada klišejas ir šeit, un tā ir estētiskā vienkārši cukurbumba. Tas ir pat caur acāboliem, pat taisno uz smadzeņu vizuālās baudas centriem. Tas ir arī skaisti, varbūt. Pēdējā lieta, ko vēlējies pieminēt, ļoti erotiska filma un pārsteidzošā kārtā neseksīga filma.
0: Es piekrītu, bet man arī tomēr kaut kas liekas filmā tāds ārkārtīgi arogants un ignorants, bet tas ir tieši šajā, kas ir rakstīgs klasiskajā Holivudā. Tas ir tik liels eskeipisms, ka paliek pat neērti. Bet kaut kādā mērā tu jūties ērti, jo tu esi pat nesaielgojies, bet vienkārši mēs sakām ļoti bieži, ka šāda veida kino vairs neveido. Un te nu ir tā kunga 26. Gads un viss notiek tīrelī. Ak, un kas notiek tīrelī?
1: Katrā gadījumā tas patiesi ir viens no šī gada līdz šim lielajiem kino notikumiem, līdzīgi filmu Slapenais aģents. Nu, lūk.
0: Jā, un mēs esam arī, Žulien, jau sprauni gatavi zemo starp pozīciju ieņēmuši, lūkojoties uz nākamo nedēļu. Fokusā Alises Zariņas dramēdija Nospiedumi par meitas un tēva attiecību atblazmām, kā arī Alises Vinokurs, Parīzes modas nedēļas stāstu triptiks, modas aizkulises.
1: No ko? Paldies, Dārta, paldies, klausītāji, un sadzirdamies jau pavisam drīz.
0: Paldies, Žulien, paldies, klausītāji, uz drīzu.
2: Kur kritiķiem nav vietas.
3: Žulien, vai tu zini, kur kritiķiem ir vieta?
2: Studijā, protams. Kur kritiķiem nav vietas.
1: Dīvānā.
2: Kino pasaulē ar Dārtu Ceriņu un Žulienu Nuhumu Kulibalī.
4: Polijā ielidojusi un nokritusi pret Ukrainu raidīta Krievijas raķete. Cietušo un postījumu nav, taču Polijas valdība to raksturojusi kā ļoti nopietnu incidentu. Raidījumā pēcpusdiena pēc brīža par to plašāk. Politiķi aicina pārskatīt valsts izdevumus un savilkt jostas, bet vai ir gatavi mazināt paši savus tēriņus? To pētīsim īpašā ierakstu sērijā. Un šodien par transporta un mājokļu kompensācijām. Šīs Saeimas deputātiem izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Un vairākas milzīgas mākslīgā intelekta rūpnīcas tuvākajos gados plāno būvēt Eiropā, jo pētniekiem un kompānijām sāk trūkt jaudas mākslīgā intelekta modeļu attīstīšanai. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Tālija Eipuru.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Iļepod Kolzins, kurš apsūdzēts par izlūku ziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas

0: pēcdienestiem ar proklēmiskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašists starpniecību, noslēdzis ar prokuroru vienošanos par vainas atzīšanu noziegumā un sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to ir iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā. Firmas LV informācija liecina, ka no šodienas Podkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis. Un apsūdzībā teikts, ka viņš iegūna no devīs lūga ziņas par Latvijas kritiskās infrastruktūras transporta un loģistikas objektiem, to starp angāriem Rīgas lidostas teritorijā un to izmantojumu, kā arī piekļuvas kontrolas un drošības procedūrām lidostā. Viņš arī vāc un nodevis ziņas par valsts robežas un pierobežas infrastruktūras izbūvi, aizsardzības un militārās mobilitātes pasākumiem Krievijas pierobežā, ārvalstu karavīru apmācībām Latvijā, kā arī konkrētiem Latvijas valsts piederīgajiem, tā informēja Latvijas valsts drošības dienestā. Pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, ieturējis 5,7 miljonus eiro lielu līgumsodu no Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un laikus nenovērstiem defektiem. To šodien raidījumā krustpunktā sacīja pašmāju uzņēmuma vadītājs Raits Nešpors. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šobrīd neplāno atkāpties no amata. Šodien kļuva zināms, ka ilgstoši dienestā strādājoša policista aizkrauklis novadā vairāk nekā 3 promiļu reibumā izraisījusi avāriju un slēpusies. Tas ir jau otrais gadījums īsā laikā, kad policists pārkāpi likumu. Latvijas radio jau vēstīja, ka brīvdienās svētku laikā Priekulē kāds policists nosita skolotāju. Ārzemēs bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas medijām Ukrainska pravda skaidrojas iemeslus, kāpēc viņu atlaida. Fedorovs apgalvo, ka esot atlaists, jo centies pārveidot militāro iepirkumu sistēmu. Šomēnes Fedorovu hamatā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurš iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadītājs un pārraudzīja Ukrainas trieciena operācijas dziļi Krievijā. Savukārt ar bijušu armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski konflikta klasiskā izpratnē neesot bijis. Taču bijušas atšķirības vīzijā par to, kā Ukrainai karā cīnīties, turpina Mihailo Fedorovs.
1: Duža bahāto ļudēja pevni čas objednālēs anavkolo.
2: Aizsardzības ministrija un es kā ministrs bijām savā ziņā ielēngti, jo mēs iekšēji sākām pārstrukturēt daudzus dažādus procesus. Kaut kad no aprīļa sākuma jau bija skaidrs, ka situācija sāsinās un ka kaut kas notiks, mainīsies vai tas ar kaut ko beigsies. Es negribu veidot nekādas teorijas, bet tomēr iemesls ir saistīts ar iepirkumiem, konkursiem, ar to, ka mēs sākām pārstrukturēt procesus šajā virzienā. Domāju, ka tas izraisīja lielu neapmierinātību daudzos cilvēkos, kuri sāka pastāvīgi ietekmēt un sēt šādu negatīvismu ne tikai ap prezidentu, bet arī mediju telpā kopumā.
0: Vismaz 8 iedzīvotāji nogalināti, bet vairāk nekā 50 ievainoti šīs nakts Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos visā Ukrainā. Bet Polijas austrumos šorīt iedarbināja gaisa trauksmi, jo Krievija uzbruka Ukrainas pilsētām netālu no robežas ar Poliju. Viens nezināms objekts ielidoja un nokrita Polijas teritorijā. Polijas premjers Donalds Tusks sākotnēji paziņoja, ka valsts teritorijā ielidoja un nogāzās Krievijas balistiskā raķeta. Visticamāk gan, ka tā bija nevis balistiskā, bet gan spārnotā raķeta un par to jau tūlīt plašāk arī raidījumā pēcpusdiena. Izskan Latvijas radio ziņas 4 dienā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 26 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%, plašāk gan par laiku Toms Brīcis.
3: Piektdien gaidāmas karstākais laiks šajā nedēļā, pēcpusdienā temperatūra lielākajā Latvijas daļā sasniegs 27-30 grādus, vienīgi Kurzemes rietumos nedaudz vēsāks ap 22-25 grādiem, tā kā palielināsies arī gaisa mitrums, diena šķitīs īpaši tveicīga un sutīga. Pēcpusdienā un vakarā vietām pārsvarā Latvijas centrālajā un austrumdaļā var uznākt īslaicīgs lietus ar negaisu. Brīvdienās kļūs nedaudz vēsāks, temperatūra lielākoties ap 20-25 grādiem, Kurzemes rietumu krastā vēl nedaudz vēsāks, lai arī kopumā laiks būs pārsvarā saulains, vietām un brīžiem līs, vairāk sestdien Sēlijā, Latgalē un Vidzemes austrumos.
4: Ir 16:05 minūtes skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs.

0: Labdien! Burtiski pirms dažām minūtēm ir noslēgusies valdības sēde, kurā ministri, arī Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic vadība un citi iesaistītie lēma par kompānijas nākotni. Tā kā sēde ir burtiski tikko beigusies un vēl joprojām arī rit preses konference, kurā gan satiksmes ministrs, gan ministru prezidents, gan tagad arī Air Baltic vadība atbild uz žurnālistu jautājumiem un stāst par lēmto. Tas notiek tieši šobrīd arī LSM LV varam skatīties speciālu izlaidumu tiešsaistē no šī notikuma, bet par to mēs īsu apkopojumu iedosim raidījumu pēcpusdienu laikā, tad, kad visi būs pabeiguši runāt un varēsim rezumēt, bet tikām turpinām vēl ar citiem šodien svarīgiem notikumiem un te jāsāk ir ar notikumiem Polijā. Krievijas sāktā kara pret Ukrainu sekas aizdītajā naktī kārtējo reizi ir nonākušas arī Eiropas teritorijā un šoreiz agresoru gaisa uzbrukuma laikā Ukrainai Polijas gaisa telpā ir ielidojis nezināms objekts, kas vēlāk ir nogāzies desmitiem kilometru no Ukrainas robežas, radot arī prāvu krāteri. Polijas premjers Donalds Tusks pieļauja, ka tā ir bijusi Krievijas raķete un notiekošajam Polijā šodien arī seko līdzi kolēģis Rihards Plūme. Rihards, sveiks, izstāst lūdzu, kas ir zināms līdz šim par notikumu secību Polijā aizvadītajā naktī un arī šīs dienas laikā?
1: Šonakt Krievija kārtējo reizi deva spēcīgu triecienu Ukrainai, izmantojot dučiem raķešu un simtiem dronu, un tā rezultātā ir nogalināti vismaz 8 cilvēki un vairāk nekā 50 ievainoti. Uzbrukuma sākas šoreiz ir izjutusi Polija, un 14:00 no rīta Polijas austrumos valsts drošības centrs iedarbināja gaisa trauksmi, ko gan ātri viena izslēdza. Šajā laikā mobilizēti arī iznīcinātāji, bet gaisa aizsardzības un radaru sistēmas ir bijušas augstas gatavības stāvoklī. Vēl pirms gaisa trauksmes iedarbināšanas aptuveni ap 3:40 naktī gaisa telpā ir ielidojis viens nezināms objekts, kuru neizdevās identificēt, jo tas dažu minūšu laikā pazuda no radariem. Armija šādai situācijai bijusi gatava, jau gatavojusies ir iepriekšējā vakarā, zinot, ka šāds uzbrukums masīvs Ukrainai varētu sakot. Paklausāmies īsi armijas pārstāvja Jaceka Goriševska sacīto par notikumu gaitu jau pēc tam, kad objekts bija ielidojis Polijā.
2: Viens no mūsu iznīcinātājiem palika mūsu gaisa telpā. Virzoties uz objektu, lai to pārtvertu, identificētu un, ja nepieciešams, un, ja iespējams, pēc operāciju komandiera atļaujas, mēģinātu to neutralizēt. Tas bija burtiski sekundžu vai minūšu jautājums.
1: Jā, nu tātad burtiski pietrūka sekundes vai minūtes, lai šo objektu arī panāktu. Vēlāk ļoti zināms, ka objekts nogāzies Ļubļinas reģionā aptuveni 75 km no robežas ar Ukrainu. Cilvēki tur arī ziņoja par sprādzienu. Apsakojot vietu, konstatēts, ka objektam nokrītot izveidojies 10 metrus liels un aptuveni 5 metrus dziļš krāteris un atrastas arī atlūzas. Tuvākās mājas ir aptuveni 2 km attālumā. Cietušo nav un arī postījumi nav nodarīti, taču skaidrs, ka notikušais ir nopietnas incidents. Jau no rīta uz notikumu vietu, lai piedalītos valdības koordinācijas komandas ārkārtas sanāksmē devās arī Polijas aizsardzības ministrs Ladislavs Kosiņaks Kamišs un premjers Donalds Tusks. Sociālajā medijā X Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha bija pirms tam jau rakstījis, ka Polijā ielidojusi Krievijas raķete KH-101, un Tusks preses konferencē atzina, ka šobrīd pieejamā informācija to arī apstiprina. Paklausīsimies viņu teikto.
3: Tūlītējo draudu nebija, jo raķete nokrita neapdzīvotā vietā. Mēs bijām gatavi to notriekt, ja tā turpinātu lidojumu. Protams, ir pāragri sniegt detalizētu ziņojumu par visiem šī incidenta apstākļiem. Visi pierādījumi liecina, ka mums ir darīšana ar spārnoto raķeti KH-101, Krievu raķeti, taču mēs nevēlamies apsteigt detalizētās izmeklēšanas rezultātus. Mēs vēlamies būt 100% pārliecināti, kāda veida raķete tā bija un kas to izšāva. Vai šo krāteri izraisīja kaujas galviņas sprādziens vai vienkārši pašas raķetes trieciens.
1: Jā, Jānis Tusks arī pēc tam vēlāk par dienu piebildis, ka ir zināms, ka darbojas šobrīd arī Krievijas dezinformācija, un viņam nevienam nesot jāskaidro, ka Krievija noteikti darīšot visu iespējamo, lai izvairītos no atbildības.

0: darbības, ja tiks tieši norādīts arī oficiāli, ka tā ir bijusi Krievijas raķeta. Polijas aizsardzības ministrs savukārt stāstīja, ka Polija naktī netālu no savas robežas bija novērojusi aptuveni 20 objektus, kas potenciāli varēja radīt apdraudējumu. Un Tusks vēl arī sacīja, ka Ukrainas lidmašīnas savā teritorijā esot ir centušās raķetes notriekt jau pirms tās sasniedz Poliju, taču tas nav izdevies. Jāpiebilst, ka Krievijas raķetes Polijā ielidojušas ir arī iepriekš gan 2024. gan 2023. gadā. Savukārt 2022. gadā, kad sākās pilnmēroga iebrukums, divi cilvēki gāja bojā, kad Ukraiņu pretgaisa aizsardzības raķeta nokrita Polijas ciematā netālu no Ukraiņas robežas. Tāli.
1: Jā, Rikārda, nu, Polija ir NATO valsts, un mēs nevaram nebeigt domāt par to, nu, kādai būtu jābūt arī sabiedroto atbildēji vai reakcijai šādā situācijā. Kas ir izskanējis par to šodien?
0: Jā, nu tad detaļas par to, kāda tad varētu būt sabiedroto reakcija vai NATO reakcija īsti nav. Ir skaidrs, ka Tusks ir saziņā ar NATO militāro vadību, un viņš ir sazinājies arī ar Eiropas valstu vadītājiem saistībā ar Polijas gaisa telpas pārkāpumu un Eiropā izpaužot solidaritāti un gatavību sniegt jebkādu palīdzību, taču nu, līdz šim nekādi oficiāli komentāri, piemēram, no NATO puses izskanējuši nav. Nu, Eiropas Savienības amatpersonas ir arī vēl līdztekus citu valstu ministriem un līderiem reaģējušas, nu, piemēram, Eiropas komisijas prezidenta ir norādījusi, ka, lai šādu situāciju izbeigtu, Eiropa palīdz Ukrainai uzvarēt šajā karā visos iespējamos veidos, un Eiropas Savienības padomas prezidents Antoniju Košta arī ir norādījis, ka šis karš pret Ukrainu acīm redzam rada draudus visai Eiropai. Tālūk, tālāk.
1: Paldies, Rihards Plūme, par šodien vai šonakt Polijā notikušo incidentu, kad tur vairāk nekā 70 km no Ukrainas robežas Polijas teritorijā nokritusi Krievijas raķete, sprākstot, izraujot milzu krāteri. Bet šobrīd turpinām par drošības lietām. Tiesa, vairāk virtuālajā pasaulē ir jāpārskata Eiropas Savienības naudas sadali, lai stiprinātu vājākas iestādes, jācentralizē programmatūras iepirkumi valsts sektorā un ierobežotie cilvēku resursi jākoncentrē kompetenču centros. Ar lūk šādiem rīcības plāniem valdībā turpinās diskusijas par to, cik veiksmīgi valsts strādā pie savas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūras drošības. Šodien valdībā sprieda arī par to, ka ministrijas un arī iestādes atbilst kiberdrošības likuma prasībām, kas tur jāuzlabo. Studijā mums šobrīd pievienojas Ņikita Andrejevs. Ņikita, kas tad šobrīd ir tas svarīgākais padarītais darāmais, lai valsts iestādes turpmāk strādātu kiberdrošāk?
2: Tieši tā. Šodien turpinājās sarunas, kas nu jau ar zināmo regularitāti notiek ministru kabinetā. Valdība vētīja ministriju un to iestāžu atbilstību kiberdrošības prasībām, lai saprastu, kas ir izdarīts, kas vēl jāizdara, lai veicinātu valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu kiberdrošību. Ministru prezidenta parlamentārais sekretārs Krists Avots šodien pēc sanāksmes teica, ka izpaust informāciju par to, kurām ministrijām sokas labāk vai sliktāk, nevar, jo tas attiecas uz ierobežotas pieejamības informāciju, bet viņš norādīja, ka kopīgā problēma visiem ir tas, ka kiberdrošības joma ir daudz jautājumu, kas neesot risināti veselu gadu garumā.
3: Nu, skaidrs, ka ir ministrijas ar ļoti dažādu saimniecību apjomu, kur ir liela saimniecība, tur lielāk izaicinājumi, kur ir mazāk saimniecības, tur ir vienkāršāk tikt galā. Un mēs nevaram aizmirst par kiberdrošību kā tēmu līdz dienai, kad notiek krīze. Faktiski mēs nu, šodien arī virkni iestāžu gan atklāti norādīja, kur mums ir riski, kur vajag tūlītēju rīcību, lai neatkārtotos tās kā ar Latvijas valsts mežiem. Līdz ar to ir svarīgi šī atklāta diskusija, konkrēti lēmumi, kā mēs to labojam.
2: Tādā ziņā šī sanāksme apstiprina jau pirms tam izskanējušās bažas, ka situācija ar valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu kiberdrošību ir dažāda, jeb nevienmērīga, un ir jāmēģina iziet uz augstiem un puslīdz vienlīdzīgiem standartiem šajā jomā valsts sektorā.
1: Nu, šis tā kā kaut savā ziņā ir dzirdēts, bet varbūt šodien arī tad tiešām vairāk runāja par to, kā tad tos uzlabojumus reāli arī panākt.
2: Pēc sanāksmes dzirdējām par vairākām lietām, kuras plānots darīt. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai uzdots koordinēt kopīgu programmatūras licenču iepirkšanu visām valsts iestādēm un plānots arī pārdalīt Eiropas fondu līdzekļus, novirzot tos tur,

0: kur ir nepilnības, un turpina par to stāstīt Krists Avots.
1: Tāpat būs jāpārskata valsts federētā mākoņu finansēšanas modelis, kas vēsturiski ir finansēts no Eiropas fondiem, un tas mums ir jāpadara ilgspējīgāks, lai arī, tā teikt, serveri vienmēr būtu jauni un atjaunoti. Pievērsām uzmanību arī jautājumiem par cilvēku resursiem. Skaidrs, ka tas prasa specifiskas prasmes. Mums jāatgriežās pie lielākā valsts IT pārmaiņu stāsta par centralizāciju. Tas noteikti būtu viens no mehānismiem, kā sakoncentrēt kritiskos cilvēku resursus vienkopus, lai arī spētu nodrošināt kiberdrošības vajadzības. Tāpat izglītības zinātnes ministrija ziņoja par jaunām mācību programmām, ko īstenos LU un RTU, lai tieši sagatavot vairāk speciālistu, kas šobrīd faktiski kritiski trūkst.
0: Jā, un arī aicināja jauniešus pieteikties šīm programmām, ja ir tāda interese un varbūt aicinājums darboties pie kiberdrošības. Un runājot par pašvaldībām un to iestādēm, tiem arī plānots palīdzēt ar šo centralizāciju, tad ierobežotus resursus, kas tur arī ir novērojami apvienojot pašvaldību kompetenci centrā. Bet ar šodienas sarunu kiberdrošības apspriede valdība nav beigusies. Nākamnedēļ vairākām ministrijām būs jāiesniedz precizētie finansējumu pieprasījumi šajā te jomā, un nākamnedēļ gaidām arī apspriede par Eiropas fondu finansējumu pārdali. Bet Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai apmēram mēneša laikā būs jādarbojas pie programmatūras licenču vienoto iepirkumu plāna.
2: Paldies, sākām Ņikitam Andrejevam, un turpinām mēs par krietni lielākām Eiropas naudas sumām informācijas tehnoloģiju jomā. Līdz pat 7 mākslīgā intelekta giga jeb milzu rūpnīcām varētu tuvākajos gados uzbūvēt Eiropā. Lūk, šādu mērķi ir izvirzījusi Eiropas komisija, kas šodien izsludināja pieteikšanos konkursā uz finansējumu šādu rūpnīcu celšanai. Šādu milzīgu datoru infrastruktūru vajag, lai Eiropas pētnieki un kompānijas varētu veiksmīgāk attīstīt jaunākos mākslīgā intelekta modeļus, jo mūsu kontinentā pašlaik šādiem nolūkiem trūkst skaitļošanas jaudu. Plašāk par šo ieceru mums ir gatavs pastāstīt mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, ko īsti paredz šodien izsludinātais konkurss par mākslīgā intelekta giga rūpnīcu izveidi?
3: Sveiks, tālu. Šis konkurss paredz iespēju pieteikties gan valstīm, gan arī dažādiem uzņēmumiem un uzņēmumu konsorcijiem, lai celtu rūpnīcas. Un tas modelis ir tāds, ka būtu jāizveido tāds kopīgs projekts starp Eiropas Savienības nacionālo un privāto finansējumu, jo Eiropas Savienības finansējums nosedz tikai 1/3 no šīs summas, savukārt valsts finansējums varētu nosegt vēl 1/3, un privātais tad būtu vēl tad atlikusī summa, vēl 1/3. Šāds ir šis modelis, un ar mērķi tiešām radīt ļoti jaudīgus datorus, ļoti jaudīgus faktiski datu centrus, tos var dēvēt par giga rūpnīcām. Eiropas komisija tā dara, bet nu, būtībā tie ir tādi ļoti lieli, jaudīgi datu centri, un mērķis tam visam, kā norāda Eiropas komisijas preses sekretārs Tomāri Renjē, ir, lai Eiropa kļūtu par pirmo mākslīgā intelekta kontinentu. Paklausīsimies viņa sacīto.
4: Because Europe wants to become the first AI.
5: Eiropa vēlas kļūt par pirmo mākslīgā intelekta kontinentu. Mēs vēlamies nodrošināt mūsu jaunu uzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, pētniekiem un valsts pārvaldes iestādēm nepieciešamo infrastruktūru, lai tie varētu attīstīt vismodernākos mākslīgā intelekta modeļus. Tos, piemēram, varētu izmantot veselības aprūpes, transporta un enerģētikas jomā. Tas viss palīdzēs arī mūsu tehniskās suverenitātes mērķu sasniegšanai, jo mēs vēlamies, lai modernākie mākslīgā intelekta modeļi tiktu radīti tepat Eiropā, un lai to darītu Eiropas kompānijas un pētnieki saskaņā ar Eiropas vērtībām un pamattiesībām.
3: Tad šādi ir galvenie mērķi, kādēļ tiek izsludināts konkurss un piešķirti līdzekļi šo rūpnīcu celšanai. Un jāsaka, ka tie ir kopumā 30 miljārdi eiro no Eiropas Savienības fondiem. Tāli.
2: Kāpēc vispār uzsvars tiek likts uz šādiem, kā teica, datu centriem jeb rūpnīcām, nevis kaut kādiem citiem projektiem šajā mākslīgā intelekta jomā?
3: Tādēļ, ka trūkst skaitļošanas jaudu, un šobrīd kompānijas, kas vēlas attīstīt jaunākās tehnoloģijas, jaunākos modeļus, bieži vien ir spiestas izmantot šīs jaudas citur, visbiežāk jau ASV. Eiropā, protams, ir skaitļošanas jaudas, ir jau vairāki datu centri, vairāk nekā 10, un ar to vienkārši nepietiek, lai varētu būt jaunākie un jaudīgākie modeļi. Un, protams, ka katrs uzņēmums, kas attīsta kādu modeli, viņi nebūvēs sev šādus datus.

Centrus, tās modeles, kā tas parasti strādā, ir, ka tiek vienkārši īrētas jaudas, lai varētu trenēt modeļus un vēlāk jau, tā teikt, attīstīt šo produktu plašāk. Un, tad man jāprecizē manas iepriekš sacīto, tad ir 10 miljārdi no Eiropas Savienības.

0: Vai nu kopu projektus, vai arī tieši vienā no šīm valstīm arī kādu no tām 7 rūpnīcām varētu celt. Un jāsaka, ka starp 18 valstīm ir arī visas Baltijas valstis pieteikušās. Un tad mērķis ir palielināt 4 reizes skaitļošanas jaudu salīdzinājumā ar to, kāda ir pašlaik pieejama Eiropā. Un te vēl nedaudz pa skaitļiem runājot, tad pirmajā kārtā tiks atbalstīti 4 projekti, no kuriem katrs saņemts līdz 100 miljonu. Eiro no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet otrajā kārtā vēl līdz 400 miljoniem. Un ņemot vērā, ka tad arī Baltijas valstis ir pieteikušās un Latvija, tas nozīmē, ka ja mēs gribētu, lai arī pie mums būtu šāda rūpnīca, tad par apmēram šādiem 500 miljoniem būtu jārunā arī kā ieguldījums no valsts, lai šāda rūpnīca taptu pirmajā kārtā. Tāli.
1: Jā, klausoties par šo tematiku, tiek arī tā visai bažīgi spriests par to, ka jāskatās, kurš uzvarēs šajā mākslīgā intelekta un datu centra sacensībā, ka tiek teikts, ka tie, kuri zaudēs, arī var tālāk pat neturpināt. Nu, tik tādas apokaliptiskas prognozes tiek izteikts, bet kā šobrīd izskatās, vai Eiropa vēl var apsteigt vai vismaz sasniegt ASV un Ķīnu, kas ir līderi šajā ziņā mākslīgā intelekta attīstības jomā, vai jau varētu būt arī par vēlu?
0: Viedokļi šeit atšķiras, ir tie, kas tiešām ir ļoti negatīvi, pesimistiski noskaņoti, sakot, ka vairs jau ir par vēlu, tiešām ASV ir tik tālu priekšā, ka tos sasniegt vairs vienkārši nav iespējams, bet, ja mēs atceramies, tad pavisam nesen daudz pārsteidz viens Ķīnas modelis, kas ar krietni mazākām jaudām ir spējis parādīt ļoti labus rezultātus, un tas tikai deva cerību daudziem citiem pētniekiem, ka varbūt nav nepieciešama tik liela jauda, kāda ir šobrīd Amerikā, un ka varbūt ir iespējami arī citi risinājumi ar mazākajām jaudām un tādu efektīvāku resursu izmantošanu, jo, protams, viena no tādām lielām bažām, kas pastāv gan ASV, gan arī, protams, ir ļoti aktuāli Eiropā, ceļot šos lielos datu centrus vai giga rūpnīcas, ir par elektrību un elektrības pieejamību un arī, protams, par ūdeni, jo šajos centros ir patat siltums, viņi ir jādzesē. Un tas, protams, ir bijis arī jautājums, ko ļoti daudz uzdeva šodien žurnālisti preses konferencē, kad šis tika paziņots un Eiropas komisija apgalvo, ka aprēķini ir veikti un ka tiešām gan elektrības jauda, gan arī ūdens ir pieejami pietiekamā daudzumā, lai varētu tiešām šos centrus un datu centrus attīstīt, bet tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo mēs zinām, ka ASV tas ir radījis ļoti tādas nopietnas sekas un arī visnotaļ negatīvas sekas, kas atsevišķos reģionos iedzīvotājiem šo datu centru celtniecību, tad elektrības cenas ir pieaugušas un arī vienkārši trūkst elektrības atsevišķās vietās. Tāli.
1: Paldies, tā Ārķems Konuhovs ziņojot par jaunāko attiecībā uz mākslīgā intelekta nozares attīstību Eiropā. Daudz iespēju, daudz arī bažu par šīs industrijas attīstību pasaulē, bet tepat Latvijā sabiezējušas bažas par dažām labām sabiedriski politiskām tendencēm. Bailes un baidīšana priekšvēlēšanu laikā strādā labi, tāpēc, ka jebkurš lēmums, par ko balsot, ir emocionāls. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt sacīja socioloģe pētījumu centra SKDS, sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode, sarunā ar kolēģi Lauru Zvejnieku. Viņa secināja, ka būtiska loma ir informācijai sociālajos medijos konteksts. Šai sarunāja taiskaitā arī par pēdējo dienu vai nedēļu laikā izskanējušajiem dažādajiem ar rasistisku vai līdzīgu pieskaņu izteikumiem vai darbībām. Bet kopumā, kā secina pētniec, tāda neiecietības pieaugums Latvijā pēdējā laikā nav manāms pētījumos, un tas, ka šī problēma ir nozīmīgāk, liek domāt tieši izpausmes sociālajos medijos.
2: Jā, mums netālu no mūsu robežām ir karš, un mēs katru dienu dzirdam arī apsvērums, ka arī Latvijai varētu uzbrukt vai Baltijas valstīm varētu uzbrukt, ja mēs dzirdam tajos pašos sociālajos tīklos, kad bijuši nepieņemami gadījumi arī iekšpolitikā. Nu, skaidrs, ka migrācijas dēļ, skaidrs, ka cilvēki satraucas, jo sociālajos tīklos jau tu nenošķir, vai tas ir tepat uz vietas, vai arī tas ir kaut kur tālāk. Tā ka tie kārinājumi ir un viņi atstāja, protams, iespēju uz to, kā cilvēku uztver. Un migrācija ir viena no tām lietām, kas uztrauc cilvēkus. Es atceros vēl pirms daudziem gadiem, man liekas, 15. Gadā, kad Latvijā bija, nu, burtiski daži bēgļi vai migranti. Tajā brīdī, piemēram,

0: jautāja, kas jūs satrauc visvairāk. Vienā brīdī cilvēki spontāni nosauca šīs lietas, un man liekas, tas bija kaut kādā septembrī, kad migrācija kļuvas pat svarīgāka nekā, piemēram, veselības aprūpe vai bezdarbs, tā ka tas ir būtisks skairinātājs, un to arī jūt, un, protams, ka politiķi izmantos tos jautājumus, kas viņuprāt cilvēkus uztrauc, un, piemēram, valodas jautājumā to izmanto abas puses. Latvieši gan krievi, jā.
1: Bet ja politiķis sistemātiski sabiedrībā piedāvā meklēt vainīgos, migrantus, mazāk tautības, citādos, kā tas ietekmē cilvēku savstarpējo uzticēšanos, gatavību sadarboties?
0: Nu, to mēs redzam jau Polijas gadījumā, ka viens ir tiešām kaut kādi interneta cilvēki, kas runā, un mēs pieļaujam, ka daļa no viņiem ir tiešām tādi, kuri ir pusreāli vai pusanonīmi, ja, ka viņi vienkārši izmanto šo kašķēšanos tā vai citu iemeslu dēļ. Tajā brīdī, ka par to runā publiskas politiskas personas, protams, ka tam ir lielāka ietekme. Jo, lai nu ko cilvēki mēdz teikt par politiķiem, politiķi tā grupa, kuru dzird.
1: Kas jūsprāt šobrīd ir lielākais risks sabiedrībai, pati migrācija, ekonomiskās grūtības, vai tomēr tas, ka šķietami arvien vairāk viens uz otru skatāmies ar aizdomām?
0: Ļoti daudzas faktiskas problēmas. Pat ja mūs uztrauc šī neusticēšanās viens otram, kas nenoliedzami kavē sabiedrības attīstību. Ja jau, piemēram, nu, ja cilvēki neusticas valdībai, valdība īsti nevar pieņemt dažādus lēmumus, kas mēdz būt arī nepārāk populāri, bet tie ir nepieciešami. Ja cilvēki neusticas viens otram, tad viņi arī nepieņem kaut kādus lēmumus, kas būtu nepieciešami, lai veiktu kaut kādas darbības, lai attīstītu uzņēmējdarbību. Nu, kā tu, piemēram, veiks uzņēmējdarbību kopā ar cilvēku, kam tu neusticies? Ja? Tev ir kaut kādā veidā jāuzticas, ka tie pārējie rīkosies vismaz paredzami, un viņi nebūs ļaunprātīgi. Bet nenoliedzot arī šīs te ekonomiskās grūtības un arī reālu problēmu pastāvēšanu. Migrācija tādā gadījumā, ja par to nerunā, tad tas, protams, rada šo neusticēšanos, un es domāju, ka tas ir arī jāskatās kopumā šo neusticēšanos politiskajām aprindām kopumā. Tas ir tie lēmumi. Vai valdība nodrošinās cilvēku drošību?
2: Lūk tā, SKDS sociālo un politisko pētījumu nodaļas vadītāja Ieva Strode. Lūk, politiķi aktīvi šobrīd arī izmanto naidu un neiecietības tematiku katras savas pozīcijas paušanai, taču nu, paraudzīsimies uz pašiem politiķiem. Savilktas jostas, pārskatīt valsts izdevumus un atteikties no liekā. Lūk šādi aicinājumi pēdējā laikā skan arvien biežāk, un politiķi grib vērtēt nevalstisko organizāciju un zinātnisko pētījumu un citu finansējumu, mazināt birokrātiju, bet vai laikā, kad taupīt tiek aicinātas teju visas nozares, par saviem tēriņiem vairāk nebūtu jādomā arī mūsu likumdevējiem, Saimai. Ierakstu sērijā Latvijas radio pievērsīs uzmanību parlamenta izdevumiem, un pirmajā ierakstā kolēģi Agnija Lazdiņa ir analizējusi 14. Saimas deputātu transporta un mājokļa kompensācijas. Nepilnu 4 gadu laikā tajās no valsts budžeta izmaksāts vairāk nekā 1 000 000 eiro. Saimas frakcijās atzīst, sistēmu var pārveidot, bet kompensācijas vajag, lai deputāti no visas Latvijas varētu pilnvērtīgi pārstāvēt savus vēlētājus. Savukārt eksperti saka, taupības laikos politiķiem būtu jārāda priekšzīme un jāizvērtē arī pašu tēriņi. Plašāk Agnija Lazdiņa.
3: Minimālā alga Latvijā šogad ir 780 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir mazākā starp Baltijas valstīm un otra zemākā visā Eiropas Savienībā. Vidējā bruto darba samaksa šā gada pirmajā ceturksnī sasniedza 1831 eiro, arī tā ir starp zemākajām Eiropas Savienībā. Savukārt Saimas deputāta mēneša alga šogad ir 4330 eiro pirms nodokļu nomaksas. Tā ir aptuveni 5,5 reizes lielāka par minimālo algu un 2,5 reizes lielāka par vidējo algu valstī. Liela daļa cilvēku Latvijā ikdienu mēro desmitiem vai pat simtiem kilometrus darbu vai īrē mājokli citā pilsētā. Šos izdevumus viņi lielākoties sedz no savas kabatas, jo darba devējiem to apmaksāt likums neuzliek par pienākumu. Savukārt deputātiem noteiktos gadījumos transporta un mājokļa izdevumus kompensē no valsts budžeta, un to gan paredz īpašs regulējums. Kompensācijas savulaik tiek ieviestas, lai deputāti no attālākiem Latvijas reģioniem varētu strādāt parlamentā līdzvērtīgi tiem, kuri dzīvo Rīgā vai tās apkārtnē. Tās paredzētas, lai segtu izdevumus, kas rodas, pildot deputāta pienākumus, un to maksimālais apmērs ir atkarīgs no deklarētās dzīves vietas. Jo tālāk no Rīgas deputāts dzīvo, jo lielāku summu viņš var saņemt. Bet cik tas izmaksā nodokļu maksātājiem? Analizējot

0: Pieņemot saimas publiski pieejamos datus par 14. saimas deputātu kompensācijām no 2022. gada novembra līdz 2026. gada maijam, redzams, ka transporta un mājokļu izdevumu sekšanai no valsts budžeta kopumā izmaksāti vairāk nekā 1 miljons eiro. No šīs summas aptuveni 635 tūkstoši eiro izmaksāti mājokļu izdevumu sekšanai, bet 428 tūkstoši eiro transporta. Salīdzinājumā ar iepriekšējiem sasaukumiem kopējais kompensācija apmērs būtiski nav mainījies. Kompensācijas vidēji mēnesī saņēmuši 48 deputāti. Vienam deputātam vidēji mēnesī izmaksāti 512 eiro, aptuveni 306 eiro mājokļa un 206 eiro transporta izdevumu sekšanai. Kopumā deputātu kompensācija izmantošanas paradumi būtiski atšķiras. Kamēr aptuveni puse tās neizmanto, citi transporta un mājokļu izdevumu sekšanai no valsts budžeta saņēmuši vairākus 10 000 eiro. Vislielāko kompensāciju nepilnu 4 gadu laikā, vairāk nekā 40 000 eiro, 14. saimā saņēmusi Līga Kozlovska no Zaļo un Zemnieku savienības.
1: Nu, to kompensācijas izmantoju, jāsaka, gan likumi ir kā pilnīgi kārtā.
0: Tā saka Kozlovska, viņa ir deputāte, kas saņēmusi arī lielāko mājokļu kompensāciju. Deputātes deklarētā dzīvesvieta ir Balvu novadā, un nepilnu 4 gadu laikā dzīvokļa īrei Rīgā viņai kompensēti gandrīz 34 000 eiro, jeb vidēji 800 eiro mēnesī. Kozlovska stāsta, ka izvēlējusies dzīvokli netālu no saimas nama, kura īre esot 800 eiro mēnesī. Papildu no saviem līdzekļiem viņa sēdz komunālos maksājumus. Deputāti norāda, ka līdztekus darbam parlamentā regulāri dod pievēlētājiem Latgalē, kā arī apmeklē slimnīcas un piedalās dažādās ar veselības aprūpi saistītās sanāksmēs un darba grupās.
1: Tā tie kilometri un tā nauda arī savācās. Nu, dabiski esmu par to, ka šīm kompensācijām reģioniem jāpaliet, jo tomēr jābūt līdzvērtīgā situācijā, lai varētu būt, jāsaka, vienlīdzīgi gan rīdzinieki deputāti, gan reģionu deputāti, kas sevišķi dzīvo tālu pierobežā. Saprotu, ka tā nauda nav tāda tik maza, bet es teikšu, ka tā ļoti smagā darbā pelnīt. Rezultāti arī var teikt, ir tā kā es nevaru teikt, ka es tā kaut kur braukāju apkārt, ne par ko.
0: Transporta kompensācijās lielākās summas saņēmuši tie deputāti, kuri dzīvo tālu no Rīgas un kuriem attiecīgi ir jāmēro arī tālāks ceļš. Vislielāko transporta kompensāciju 17 000 eiro saņēmis Artūrs Butāns no Nacionālās apvienības. Pats Butāns skaidro, ka dzīvo Liepājā un tā vietā, lai 4 gadus īrētu dzīvokli Rīgā, izvēlējies regulāri mērot ceļu starp Liepāju un galvaspilsētu. Viņa prāt ir svarīgi palikt dzīvot reģionā, no kura viņš ievēlēts, būt kopā ar ģimeni un satikt vēlētājus. Darba dēļ viņš bieži dodas arī uz citām Kurzemes pašvaldībām, tāpēc visbiežāk pārvietojas ar savu automašīnu, bet Rīgā pa nakti paliek tikai izņēmuma gadījumos.
2: Kāda būs noteikuma, tādas es ievērošu šobrīd, kad liela daļa no valsts pārvaldes šādā veidā no reģioniem tāda iespēja dota, tad es izmantoju to. Man šķistu, ka tad sanāk, ka tie, kas dzīvo tuvāk Rīgā, ir tā kā labvēlīgākā situācijā nekā mēs, kas dzīvojam reģionos vai pierobežā. Nu, cik tas ir taisnīgi. Man svarīgi, ka es nepārtērēju vai nesasniedzu. Es nevienu reizi neesmu sasniedzis noteiktos griestus. Izmantoju to tik, cik tas ir nepieciešams darbam un nevairāk.
0: Lai gan saņemtās summas starp frakcijām atšķiras, to nostāja ir visai līdzīga. Neviena neaicina kompensāciju sistēmu pilnībā atcelt. Frakcija ieskatā tā ir saglabājama, bet būtu jāpārskata. Galvenais arguments par labu kompensācijām ir, lai saimā varētu strādāt deputāti no visas Latvijas, ne tikai Rīgas un Pierīgas. Viņu prāt kompensācija atcelšana vēl vairāk mazinātu reģionu pārstāvniecību parlamentā. Īpaši uz to norāda Nacionālā apvienība un Zaļo un Zemnieku savienība. Uzsverot, ka kompensācijas rada vienlīdzīgas iespējas deputātiem no reģioniem kandidēt un strādāt parlamentā, vienlaikus saglabājot saikni ar saviem vēlētājiem. Līdzīgi izsakās arī apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Juris Viļums, apgalvojot, ka kompensāciju galvenais mērķis ir nodrošināt reģionu pārstāvniecību parlamentā.
3: Es pieņemu, ka to sistēmu varētu uzlabot un padarīt tādu, lai patiešām veicinātu deputātu biežākas vizītes šajā vēlēšana apgabalā. Un tur, ja nepieciešams, var paplašināt atskaitīšanos, lai patiešām par katru eiro būtu arī redzams ieguvums sabiedrībai. Galvenais, lai nav pretējais virziens, nu, ka mēs iebalsojam tikai Rīgas un Pierīgas deputātus.
0: Arī jaunā vienotība piekrīt, ka deputātiem no attālākiem reģioniem transporta un mājokļu izdevumu kompensēšanai ir pamats. Tiesa frakcija domā, ka nākamajai saimai būtu jāvērtē, vai pašreizējo sistēmu nav iespējams reformēt un padarīt efektīvāku. Tikmēr Latvija pirmajā vietā norāda, ka frakcijā vienotas

0: Nostājas par šo jautājumu nav, un katrs deputāts pats lēm vai izmantot likumā paredzētās iespējas. Savukārt progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andrus Šojevs uzskata, ka vienlīdzīgas iespējas deputātiem no Rīgas un reģioniem ir jāsaglabā, taču viņa prāt diskusijai par kompensācijas sistēmas pārskatīšanu būtu jābūt.
1: Kopumā mēs arī redzam, ka Saeimā deputāti nav tā, ka viņi ļaunprātīgi vai pārlieku izmantotās kompensācijas, bet deputātu atalgojums raudas tik tālu, ka deputāti arī izvēlas neizmantot. Tās kompensācijas. Tas man liecina vienkārši par to, ka tās kompensācijas var būt arī mazākas.
0: Pieprasīt visas kompensācijas atcelt jau rīt būtu populistisks risinājums. Tā vērtē politologs Romāns Gagunovs. Viņš skaidro, ka šādas kompensācijas deputātiem nav Latvijas īpatnība. Līdzīgas sistēmas darbojas lielākajā daļā demokrātisko valstu, taču to organizēšanas modeļi atšķiras. Dažviet nosaka fiksētu piemaksu vai procentu no algas, citviet nodrošina dienesta dzīvokļus vai viesnīcas, bet vēl citur deputātu izdevumus uzrauga neatkarīgas institūcijas vai publisko iesniegtos čekus un rēķinus.
2: Laikā, kad valstī tiek domāts par budžeta taupību, ziņas arī par deputātiem, kuri izmanto šos te maksimālos limitus, nenoliedzami grauja sabiedrības uzticēšanos.
0: Tomēr kompensāciju pārskatīšana būtu simbolisks signāls sabiedrībai, ka parlamentārieši ir gatavi izvērtēt arī savus tēriņus. Tā vērtē politologs, piebilstot, ka diskusijai nevajadzētu aprobežoties tikai ar kompensāciju. Saimai kopumā būtu jāpārskata savu izdevumu un jāvērtē, kur iespējams ietaupīt, tādējādi stiprinot arī sabiedrības uzticēšanos parlamentam.
2: Deputātu atalgojums ir kļuvis daudz konkurētspējīgāks nekā varbūt tas bija 90. Gados, tāpēc iespējams šobrīd ir tas brīdis, kad deputātiem būtu jādomā par šo te kompensāciju. Iespējams vai no apmēra samazināšanu vai, piemēram, atteikšanos no īres kompensācijām, jo nenoliedzami arī startējot vēlēšanās, deputāts apzinās, ka šis te līgums būs uz 4 gadiem, iespējams darba devējs tauta pagarinās šo līgumu, bet kandidējot to arī rēķinies ar to, ka tev būs jādzīvo, ja tev ievēlēs Rīgā vai jāizbraukā.
0: Līdzīgu vērtējumu pauž arī domnīcas providus direktore Sanda Liepiņa. Viņas prāt kompensācijas sistēma pati par sevi nav nekas neparasts. Tā noteikta likumā un tās mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas deputātiem pildīt savus pienākumus neatkarīgi no dzīves vietas. Taču būtiskākais jautājums esot, vai kompensācijas tiek izmantotas atbilstoši to sākotnējumu mērķim.
3: Būtiski būtu pārliecināties, ka viss atbilstam noteiktajiem parametriem un šeit varētu, protams, rosināt šo debati, tomēr turpināt vai kādā no šiem aspektiem un izdevuma pozīcijām tomēr nebūtu liederīgi arī valsts kontroli kaut kādā laika posmā varētu ieskatīties un pārliecināties un dot arī šo sajūtu sabiedrībai, ka kompensācijas ir piemērotas un izmaksās tieši tādā veidā, kā tas ir bijis noteikts. Tad jau par šo apmēru, kādā veidā mēs nodrošinām deputātiem šo vienlīdzīgo iespēju tikties ar saviem vēlētājiem. Tā faktiski ir saruna, kurai jānotiek. Tie atslēgas vārdi arī likumā jau šobrīd iekļautie, ja tas ir liederīgi un tam ir finansējums.
0: Pēdējos gados politiķi arvien biežāk aicina pārskatīt valsts izdevumus un taupīt budžeta līdzekļus dažādās nozarēs, taču sarunas par pašas Saeimas tēriņu pārskatīšanu bijušas krietni pieticīgākas. Lai gan veidojot šī gada budžetu, parlaments atteicās no vairāk nekā 4 miljoniem eiro plānotā finansējuma, saglabāja deputātu mēnešu algas pērnā gada līmenī un īstenoja vairākus administratīvo izdevumu samazināšanas pasākumus, plašāka parlamenta izdevuma izvērtēšana un būtiskāka to samazināšana nav sekojusi. Arī iecer uzticēt Saeimas finanšu revīziju valsts kontrolei parlamenta atbalstu negūst jau gadiem ilgi, un arī šā gada sākumā deputāti to kārtējo reizi noraidīja. Vienlaikus Saeimas budžets šogad pārsniec 40,4 miljonus eiro. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Lūk, šāds ieraksts par pirmais ieraksts sērijā, kur Latvijas radio pievērsīs uzmanību parlamenta izdevumiem, bet 5 stundas šodien valdība aiz slēgtām durvīm lēma par nacionālās aviokompānijas Air Baltic nākotni, faktiski turpinot jau otrdien iesākto lemšanu. Šodien gan nav runāts par biznesa plānu, kā iepriekš bija izskanējis, bet pirms dažām minūtēm sēde ir beigusies. Vēl pirms tās bija zināms arī, ka bija plānots dot valsts pārstāvjiem mandātu pārstāvēt valsts Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē. Tā ir plānota pirmdien. Tie atgādina, ka AirBaltica biznesa plāns ir svarīgs, lai uzņēmums varētu spērt soli pret vēl jauniem investoriem, papildus jau esošajiem. Bet valdības mājā šobrīd ir mūsu kolēģis Viktors Demīdovs, ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Viktor, kā izskatās, ko tad valdība šodien ir nolēmusi, ko nav nolēmusi, kas vēl būs jālēmj, izstāst lūdzu plašāk, jo mēs zinām, ka gan premjers, gan satiksmes ministrs, gan arī AirBaltica vadība pēc sēdes arī sniedz plašākus paziņojumus.
5: Jā, sveicināti. Nu, ilgi gaidīto AirBaltica biznesa plānu, kā jau tu tālu minēji, valdība tomēr neskatīja un vispār arī neskatīs. Un žurnālistiem paziņoja premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās sarakstas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības, nu, kā iemeslu minot, ka tas nav valdības uzdevums. Kā teica Kulbergs, tas ir uzņēmuma valdes un padomas pārziņā. Padomē arī jāiesniedz tas satiksmes ministrijā uz apstiprināšanu un pēc Kulberga teiktā atbildīgā satiksmes ministrija biznesa plānā ir iedebusi saskaņošanai punktus, kas vēl jāapstiprina AirBaltica padomē, tāpēc tas dokuments vēl nav apstiprināts. Kulbergs arī atgādināja, ka valsts ir gan AirBaltica obligacionāru turētājs, gan akcionārs, un šodien valdība nolēma, ka valsti pirmdien gaidāmajā AirBaltica obligāciju turētāju sapulcē pārstāvēs valsts kase. Šodien valdība lēma arī par to, ka satiksmes ministrijas priekšlikumiem kādi lēmumi ir jāpieņem, lai AirBaltica varētu iet savu ceļu. Un Kulbergs arī teica, ka līdz šādām problēmām, kas ir uzņēmumā, ir novedušas iepriekšējās valdības lēmumi. Viņa prāt pārmaiņas vajadzēja veikt pirms 2 gadiem, bet tagad tas to izdarīt var, bet nu jau krietni sarežģītāk. Satiksmes ministrs vēl piebilda, ka AirBaltica arī turpmāk nodrošinās lidojumus. Mērķis paliek nemainīgs, valsts akciju daļu samazināt līdz 25% plus vienai akcijai. Un Rīgu kā galveno bāzes vietu atstāt tādu Rīgu. Savukārt AirBaltica padomas vadītājs Andrejs Martinovs teica, ka biznesa plāns atbilst valsts interesēm, tas ir rūpīgi izstrādāts pēc viņa arī teiktā, un viņš minēja, ka interese no investoriem ir lielāka nekā cerēts. Atgādinu, ka iepriekš izskanēja, ka no premjerministra Andra Kulberga, ka ir interese no 3 investoriem potenciālajiem. Martinovs negribēja ne noliekt, ne apstiprināt, viņš te negribēja pārņemt to stafeti un kaut ko piebilst klāt, bet piebilda, ka interese, jā, tātad ir lielāka nekā cerēts. Arī teica, ka priekšā vēl ir daudz darba, bet tas ir labākais, ko var piedāvāt akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm. Un jāteica, ka nākamais būtiskais notikums AirBaltica jautājumā būs pirmdiena, kad gaidām obligacionāru sapulce. Tāli.
4: Paldies, tā Viktors Demīdovs ziņojot par šodien valdības sēdē 5 stundas ilgo lemšanu attiecībā uz AirBaltica nākotni. Tad, nu, precīzāk klausāmies turpmākajos ziņu izlaidumos, ko tas viss arī varētu nozīmēt, bet arī pasažieru pārvadājumos pa dzelzceļu Latvijā savas rūpes. Plašo remontu dēļ Tukuma līnijā pasažieru vilcieni jeb Vivi pakalpojumu izmantojuši par 300 tūkstošiem braucēju mazāk nekā pērn, tā šodien raidījumā krustpunktā klātesošajiem žurnālistiem stāstīja uzņēmuma vadītājs Raitis Nešpors. Tiesa, viņš norāda, ka kopumā pirmajā pusgadā pasažieru skaits ir samazinājies par 11 tūkstošiem, kas liek secināt, ka citās līnijās vilcienus cilvēki izmanto krietni vairāk. Lielākais kāpums bijis Jelgavas un Aizkrauklas virzienā par 8% un 5%. Taču, lai palielinātu pasažieru pārvadājumus pa dzelzceļu, uzņēmums šobrīd mēģina piesaistīt jaunas nomas vilcienus no Lietuvas un Igaunijas. Turpina Raitis Nešpors.
6: Tie prioritārais, ko mēs šobrīd skatāmies, jā, kā jūs jau ziniet, nu, paturpinot to dīzeļvilcienu stāstu, kas, protams, tie 20% kāpums, kas deva pozitīvu grūdienu pasažieru skaitu pieaugumu elektrificētajā zonā, nu, lai dīzeļos vai dīzeļzonā tādu panāktu, tur arī jauns ritošais sastāvs ir primāri komforts un ātrums un vispārēj. Baterija vilciena iepirkums 9 vilcienu ir. Pirmais solis viņa 29. Gadā būs, bet arī, nu, lai līdz tam 29. Kaut ko darīt, tāpēc ir varbūt tā informācija publiski bijusi. Mēs arī runājam gan ar Elron, gan ar LTG Link. Kolēģiem, kuriem ir kaut kāda brīva vilciena, kurus mēs varētu iznomāt un šajās līnijās izmantot, kas, protams, dod vien labāku komfortu, gan arī dod iespēju, pieņemsim, palielināt ātrumu. Tai pašā Daugavpils virzienā mēs esam rēķinājuši jaunu ritošo sastāvu pie esošās infrastruktūras. Mēs varētu ietaupīt gan līdz pusstundai laika ziņā. Tā kā tie ir tie virzieni.
7: Cik tas maksā šī noma?
6: Mēs viņu skatāmies tā līdzvērtīgi tam, ko mēs, protams, mums tas stāsts, ka tam jābūt, kas sagošu, fiskāli neitrālam, lai, nu, lai tā, tas, ko mēs maksājam, nav nav dārgāks par to, ko mēs šobrīd, ja viņš ir mazliet dārgāks, tad mums arī šobrīd ir tā piemaksa par komfortu vai ātrumu eiro. Tā kā pieņemsim, mēs šobrīd izmantojam vilcienu PESU, moderno vilcienu, ko mēs jau nomājam no LTG Link, kas ir Rīga Valga to posmu, to starpvalstu savienojumu posmu, tur ir šī 1 eiro piemaksa par labāk

0: komforta labākiem apstākļiem. Tā kā tas ir viens virziens.
1: Varbūt tad nevajag pirkt jaunus vispār vilcienus, bet vienkārši izīrēt no Igaunijas vai Lietuvas. Varbūt tā
0: arī
1: būs.
0: Problēma tāda, ka viņiem arī pietrūkst vilcienu. Mēs par to runājam divus gadus, un mēs esam nonākuši tikai šobrīd pie pirmajām sarunām kaut ko nepilnvērtīgi atdot, jo viņiem ir tas pats, viņiem dzelzceļš mugurkauls. Viņi grib veicināt tur pārvadājumu apjomu, viņiem vajag papildu sastāvu, jo būtu 5 gadu iepriekš plānojot šo jauno ritošo sastāvu skaidri bija cits ekspektācija, šovarīgi grib vairāk līdz ar to, no jau būtu iepriekš domāju, ka viņi varētu kaut kāds vecos vilciens iznomāt, nostīt vecos tie 10 gadu vecu vilcienu kādam citam atdot, šobrīd, protams, viņi ir mazliet skeptiskāk uz to skatās, bet tas ir viens no virzieniem, ko mēs darām.
2: Tālūk, pasažieru vilcienu vadītājs, viņš arī piebilst, ka vilcienu trūkst arī kaimiņiem, un pagaidām nav zināms, kad varētu, varbūt, kādi viņu vilcieni braukt arī Latvijā. Bet turpinām mēs par sportu, tiesa gan ne sporta laukumā, bet gan tur, kur dala naudu un lemj par sporta nākotni Latvijā, infrastruktūru. Naudas balvu piešķiršana sportistiem un starptautisku sporta pasākumu atbalstīšana Latvijā šodien bija Nacionālās sporta padomes sēdes darba kārtībā valdības mājā un par kuru sportistu apbalvošanu, par kuriem starptautiskiem sporta pasākumiem, arī objektiem runāts un izlēmts. To šodien vairāk izzināja kolēģis Harijs Ortveins. Harī, nu tad jāveic, sāksim ar šīm naudas balvām sportistiem. Tas alveži ir plaši apspriests temats. Ko tad lēma sēdes dalībnieki?
3: Sveiks tālu, sveicināti klausītāji. Jā, sēdē lēmts piešķirt naudas balvu sportistiem, kuri sasnieguši labus rezultātus šogad Ziemas olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs, pagājušā gada nedzirdīgo spēlēs, pasaules kausā 3-3 basketbolā un pasaules čempionātā pludmales volejbolā. Izglītības zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks sporta un jaunatnes jautājumos Edgars Pukīnskis norādīja, ka šobrīd kopējais piešķiramais naudas balvu apmērs aprēķināts aptuveni 1,48 miljonu eiro vērtībā.
4: Aptuveni 1,48 miljoni, kā tas ir bijis atbilstoši ierastajai praksei, kā naudas balvas tiek piešķirtas nostīt pēc faktu un atbilstoši saņemtajiem pieprasījumiem. Un tad šī praksa ir tāda, ka valsts budžetā ir iebudžetēta nostīt, jāsaka, simboliska summa šai pozīcijai, bet zinot to, ka mēs nevaram prognozēt, kādas medaļas tiks izcīnītas, tad tā iedibinātā praksa arī tāda ir, ka apkopojot reālos sasniegumus un šos pieteikumus, tos izskata Nacionālajā sporta padomē, un attiecīgi ar Nacionālās sporta padomes tālāk jau virzās uz ministru kabinetu, tīri formāli no līdzekļu neparedzētiem gadījumiem šī jautājuma tā kā pielemšanai.
3: Pukīnskis gan norādīja, ka šī visticamāk nav gala summa, kas tiks prasīta ministru kabinetam, jo vēl plānotas dažādas sacensības un naudas balvām var pieteikties līdz pat novembrim. Tāli.
2: Nu jā, tāpat es saprotu lēmts arī par šīm starptautisko sacensību norisēm, par to atbalstīšanu šeit Latvijā, un tur tad es paskatījos, gala lēmumu nav, bet ir vismaz zināms, par kuriem pasākumiem te ir runa, kuri cer vai var cerēt uz valsts finansējumu.
3: Jā, Latvijas Nacionālā sporta padome jau iepriekš saņēma vairākus atbalsta pieteikumus, bet pēdējie, kas iesniegti un atzīti par kritērijiem atbilstoši, ir nākamgad plānotais Eiropas futbola federācija asociācijas U17 fināla turnīrs futbolā, Eiropas čempionāts judo evāza disciplīnā, kas notiks šogad 2027. gada U19 pasaules čempionāts florbolā, tāpat svaru bumbu celšanas pasaules čempionāts, Latvijas sabiedrībai mazāk pazīstams crossmintons, tur plānots prasīts atbalsts nākamā gada pasaules čempionātam. Nu, tāpat jau riteņbraukšanas, Latvijas riteņbraukšanas federācija diezgan tālu ieskatījusies savā sacensību kalendārā un lūdz atbalstu 2030. Gada BMX pasaules čempionātam. Nu, visas šīs sacensības rīkos attiecīgās sporta vietu federācijas. Un jāsaka, ka lielākajai daļai, protams, nav rocības starptautiskas sacensības rīkot no savu budžeta, tāpēc tiek lūgts atbalsts valstī vai pašvaldībai. Un Pukīnskis uzsver, ka citādi finansējumi federācijām būtībā nav iespējams iegūt.
4: Ja tu neesi pieteicis šeit, tu nevar pretendēt uz valsts finansējumu. Otrs aspekts ir tā, ka ministru kabineta noteikumi paredz to, ka Eiropas čempionātu, pasaules čempionātu un olimpisko spēļu līmenī šie pasākumi ir skaņojami Nacionālajā sporta padomē, bet, teiksim, zemāka līmeņa pasākumi nav skaņojami sporta padomē. Taču atbalsta mehānismi, kas ir citās institūcijās vai, pieņemsim, pašvaldībās, paredz to, ka arī šiem pasākumiem jābūt skatītiem Nacionālajā sporta padomē. Un līdz ar to padome ir iedibinājusi arī praksi, ka formāli šādus pasākumus izskata, tiek informēti, ka šāda pasākuma noris, lai neierobežot organizātoru iespējas arī pretendēt uz līdzfinansējumu citos mehānismos.
3: Nu, tālūk Pukinskis ieskicēja tos labirintus, kam jāiet cauri sporta federācijām un sporta pasākumu rīkotājiem, ja vēlas iegūt pašvaldību vai valsts finansējumu.
2: Nu, tad jau par šīm nacionālajām sporta bāzēm šodien arī bija plānots, ka lemj, kam varbūt arī vēl piešķirt šajā gadījumā diviem sporta objektiem Latgalē šo nacionālās sporta bāzes statusu, par kuriem objektiem te ir runa, kas varbūt jau nolemts vai kāda virzība?
3: Uz nacionālās bāzes statusu kandidēja olimpiskie centri Latgalē, proti Rēzeknē un Daugavpilī. Jautājums par šīm bāzēm bijis arī iepriekšējās sēdēs, sēdes kārtībā decembrī, kad lēma, ka izglītības un zinātnes ministrijai vēl jāapsako šie objekti un jāsniedz vērtējums. Un Pukinskis šodien sēdē norādīja, ka infrastruktūra ir novērtēta un atzīta par atbilstošu nacionālās bāzes statusu iegūšanai. Tas gan nenozīmē, ka abi olimpiskie centri šobrīd uzskatāmi par nacionālajām bāzēm, taču spērts plašs solis pretī šī statusa iegūšanai. Jāpiebilst, kad status tiks piešķirts, objekti tiks uzskatīti par prioritāriem un varēs rēķināties ar regulāru valsts atbalstu, kā arī investīcijām nākotnē. Nu, proti, lai šo te nacionālās bāzes statusu iegūtu, šiem te objektiem pamatā ir jāstrādā 50% no noslodzes ir jābūt sporta pasākumiem saistītiem un lielā mērā ir jāstrādā tieši ar atzīto sporta veidu federāciju nacionālajām izlasēm, nodrošinot treniņu iespējas vai treniņu nometnes un tam līdzīgi.
2: Jā, tad es saprotu, ka par šo visu vēl šis tiek virzīts uz valdību, lai tu tad arī pieņemtu gala lēmumus, gan par apbalvojumiem sportistiem, gan sporta bāzēm un līdzīgiem.
3: Tieši tā, un interesanti tas, ka šai Nacionālais sporta padomes sastāvam šis ir pēdējais kopā sanākšanas brīdis, jo 1. augustā stājās spēkā jaunais sporta likums, un tas arī nosaka, ka atkal jāveido jauna Nacionālā sporta padomes sēde, un tā jaunais sastāvs jāpiebilst, ka arī strādās tikai līdz saimes vēlēšanām, jo pēc tām atkal mainās ministri un visas pārējās iesaistītās personas, kuras atrodas šajā te Latvijas Nacionālajā sporta padomē.
2: Un lēm par šiem jautājumiem. Paldies, ka sakām Harijam Ortveinam, paldies, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienā. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnta, arī Uldis Grīnbergs un Rīta Karnača. Klausieties raidījumu pēcpusdienā arī lielākajās raidierakstu platformās, meklējot tur dienas ziņas un tiekamies arī rīt, kā katru darba dienu 16:05.

0: Esiet sveicināti, es esmu Toms Grēviņš un tūdaļ pat Latvijas Radio 1 ēterā Starprīdis. Kultūras, sporta, sociālo mediju jaunumi, dažas dziesmas un kāds ļoti īpašs viesis. Tiekamies uzreiz pēc ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 5. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Iļa Podkolzins, kurš apsūdzēts par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas specdienestiem, vienojies ar prokuroru, atzinis vainu noziegumā un notiesāts uz 5 gadiem cietumā. Spriedums vēl nav stājies spēkā un to ir iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā. Rīgas apgabala tiesa krimināllietā par okupācijas muzeja dedzināšanu atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru trim apsūdzētajiem piespriesta vairāku gadu brīvības atņemšana. Tiesas lēmums ir pārsūdzams kasācijas kārtībā 10 darbdienu laikā. Lietā apsūdzēti Konstantīns Engels, Vitālijs Lukjanovičs un Valentīns Rāzmerica. Air Baltica jautājumā valdībai jāpieņem lēmums, bet to ir ļoti grūti izdarīt, jo līdz šim premjeram Andrim Kulbergam no apvienotās saraksta nav bijis pieredzes valdībā. Tā Latvijas sabiedriskajā

0: Medijam sacīja investīciju baņķieris Ģirts Rungainis. Viņš minēja, ka pēc iepriekšējā aviokompānijas vadītāja Martina Gausa nepamatotas atlaišanas uzņēmumā situācija ir pasliktinājusies.
1: Kompānija atrodas uz lejupslīdošas vairāk vai mazāk līnijas. Dinamika tikai paliek negatīvāka. Šobrīd, protams, ir laba sezona, bet ņemot vērā kara Irākā un degvielas cenu pieaugumu, tas papildus apgrūtina situāciju, skaidrs, ka kompānija ir akūta nepieciešama līdzekļa, un viņai ir vajadzīgs nopietns finansējums ap 150 miljoniem vismaz, lai viņa dzīvot vismaz kaut kādā vidējā termiņā. Kulber kungs jau ir izdarījis neapdomīgs paziņojums, bez jebkāda pamata par kaut kādiem Minhausen plāniem. Kompānija ir arī strateģiskais investors, un tā ir Lufthansa, ar kuru, kā runā aviācijas aprindās, pārāk daudz sarunu šobrīd nenotiek. Zināma interese no Gausa vadītās Bahreinas kompānijas, bet to atkal Latvijas valstī nozīmētu atzīt, ka no šī te lēmuma kļūdainuma par Gausa atlaišanu ir noticis menedžmenta pasliktinājums šai kompānijā.
0: Pēc 5 stundu ilgas sēdes valdība šodien par Air Baltic nepieņēma nekādu lēmumu. Rīgas nami sākuši nākamo Rīgas centrāla tirgus attīstības projektu posmu. Tajā līdz nākamā gada pavasarim kādreizējo sakņu paviljonu pielāgos gaļas pārdošanai, kā arī tur īslaicīgi varēs izvietot arī zivju ķirgotājus. Ārzemēs vismaz 8 iedzīvotāji nogalināti, bet vairāk nekā 50 ievainoti šīs nakts Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos visā Ukrainā. Bet Polijas austrumos šorīt nogāzās Krievijas raķeti, tā raidsabiedrībai TVP apstiprināja NATO. Polijas varas iestādes sākušas izmeklēšanu, neviens cilvēks nav ievainots, sprādziena vietā izveidojies 10 metrus plats krāteris. Aptuveni 700 Lietuvas iedzīvotāji pievienojušies kolektīvajai prasībai saistībā ar datu noplūdi no Lietuvas reģistru centra, tā ziņo medijas 15minūtes.lt. Prasības iesniedzēja plāno no valsts pieprasīt kompensāciju vismaz 3,5 miljonu eiro apmērā, turpina Rustams Šukūrovs.
2: Kā vēsta 15min.lt, prasības iesniedzēju intereses pārstāvošais advokātu birojs Hub Legal pieprasīs tiesā Lietuvas valsts kompensāciju 5000 eiro apmērā katram kolektīvās prasības dalībniekam. Advokātu biroja pārstāvis portālam norādīja, ka kolektīvā prasība tiesā varētu tikt iesniegta aptuveni pēc 3 nedēļām. Sagaidāms, ka kopumā tai pievienosies apmēram 1000 cilvēku. Advokātu biroja pārstāvis arī skaidroja, ka prasītāji pieprasa kompensāciju par morālo kaitējumu, proti par piedzīvoto stresu, emocionālajām ciešanām un radītajām nērtībām.
0: Maijā Lietuvas ģenerālprokuratūra paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar nelikumīgu pieslēgšanos reģistru centra informācijas sistēmām no ārzemēm un vairāk nekā 600 tūkstošu ierakstu nokupēšanu. Un vēl atpakaļ pašmājās Jelgavas pašvaldība izskata iespēju piedāvāt ekskursijas slēgtajā cietumā, ko pārņēm no valsts. Vienlaikus jau pirmajā mēnesī pašvaldība ir saņēmusi arī piedāvājums bijušo cietuma teritoriju izmantot spēļu filmu uzņemšanai. Izskan ziņas 5:00, mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV, vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 27 grādi, dienvidrietumu vējš, 1 metrs sekundē, atmosfēras spiediens 767 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Latvijā šodien vietām mākoņains bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa temperatūra dienā 23-28 grādi, vietām piekrastē 21-23 grādi. Bet Latvijā rītdien gaisa sakarsīs līdz 26, pat 31 grādam, vien dažviet Kurzemes piekrastē līdz 24 grādiem silts.
3: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
4: Esiet sveicināti ceturtdienā, 5 minūtes pāri 5 pēcpusdienā, un šodien es vēlos ieskatīties jūsu somās. Saki man, dargais starbrīžu klausītāji, kas ir visdīvainākā lieta, kas vienmēr ir tavā somā? Jā, vai automašīnā, tas arī derēs. Jā, nu teikti, paveries apkārt vai ieskaties somā, tur var atrast visādas brīnumus. Es jau 2 nedēļas bērnu žurnālu nesāju apkārt. Mēs tā arā negribas, bērniem interesi par šo konkrēto nav, nu tā viņš tur stāv somā. Bet kas tev ir somā tāds interesants? Vai automašīnā? Kas ir visdīvainākā lieta, kas vienmēr ir tavā somā? Vai automašīnā? Tāds ir mans dienas jautājums un atbildēt vari nosūtot ziņu Latvijas radio mājaslapā ēterās kanošiem raidījumam vai arī WhatsAppā 25660440 vari droši sūtīt audio ziņas.

0: Tā, šodien Mr. Stirnbuks ir klāt studijā. Mans starpbrīžu ciemiņš ir starptautiskā taku skriešanas notikuma UTMB World Series organizators Rimants Liepiņš. Sveiks, Rimants.
1: Sveiks, Tomas, sveiks.
0: Bet es jau tev pieteicu. Pirmkārt, tu man asociējies ar taku skriešanas seriālu Stirnbuks organizāciju, un UT, būtu jāsaka droši vien angliski, UTMB World Series ir kaut kas tāds, kas ir tagad tavā ikdienā uz 4 gadiem pienācis kā tāds jauks bonusiņš, vai ne?
1: Nu, šis ir tāds, jā, tāds pamatīgs bonusiņš, jo gan laika ziņā, gan nervi un vispārējais, nu, viņš paprasa, savu viņš paprasa, jā.
0: Prieks, ka atradi 20 minūtes, lai šodien aprunātos. Starbrīdī, tā tad, lai visiem viss būtu skaidrs, 1. un 2. augustā, sestdien un svētdien, Latvija pirmo reizi uzņem UTMB World Series sacensības. Un šis starptautiskais taku skriešanas notikums norisināsies Gaujas Nacionālajā parkā, un tajā gaidām vairāk nekā 3000 dalībnieku no vairāk nekā 50 valstīm. Pieteikšanās pasākumam ir noslēgusies, neviens nevar tagad pēdējā brīdī izdomāt, ka nu tik skriesim. Taču piedalīties atbalstot skrējējus noteikti varēs, un nu, to tad Rimants noteikti mums arī pastāstīs, kā tas būs un kur tas būs jādara. Kā tu pamanīji, mums starpbrīdī ir arī dienas jautājums klausītājiem, kad vakar vaicājām, kā viņi plāno pavadīt nedēļas nogali, tad viena no atbildēm bija, kā, došos uz UTMB sacensībām, un jāsaka, ka es to, cik daudz ļaudis man ir jautājuši, vai es piedalīšos sestdien un svētdien kādā no sacensībām, nu to varētu salīdzināt tikai un vienīgi ar laiku, kad es sāku skriet, un tad nu, visiem bija lielie jautājumi, nu kas tālāk, ko tu tālāk darīs pēc pirmā noskrietā maratona. Ir tiešām tāda sajūta, ka šis ir visu skrējēju centrālais gada notikums. Un pastāst lūdzu, cik plašs ir tas valstu geogrāfiskais pārklājums. Eiropas valstis, pasaules valstis, visi kontinenti?
1: Valsts tiešām ir visi kontinenti, Dienvidamerika ieskaitot un Āzija ieskaitot, bet, protams, kad nu, tās lielākās dalībnieku pārstāvniecības ir patās nu, poļi, jo patiesībā poļi ir visaktīvākie, virs 200, un viņiem ļoti tuvu seko leiši lietuvieši. Nu, tad ir Igauņi, Skandināvi, Spāņi daudz, Franči daudz un Briti pār pa 50. Tā kā, jā, tas kopējais skaits ir gana jaudīgs un tas, nu, 1500 ārzem dalībnieku, man liekas, tas ir pienācīgi liels skaits katrā gadījumā. Ne dalībniekiem, ne stafam īsti vairs nakšņot ekstra vietas atrast. Reģionā ir pagrūti.
0: Bet kā es teicu, man ir sajūta, ka skrējai burbulī šis ir centrālais notikums šovasar.
1: Šāds Latvijā, šāda līmeņa maču Latvijā nav bijuši.
0: Vai to tu redz arī reģistrēto cilvēku skaita ziņā? Vai tiešām gandrīz visi ir pieteikušies?
1: Nē, kas attiecas uz, nu kā ja reiķiniet 1500 ārzemnieku, tad latvieši ir tikai nu, 1800, kas tādā vidējā Stirnbuku mačā nu, nav tā kā ļoti liels cipars. Bet es domāju, ka UTMB sērijai tas uzsvars ir uz diviem vispār jāpaskaidro, kas ir UTMB, vai ne?
0: Tas, ko tas nozīmē?
1: 2003. Gadā tas bija skrējiens Ultra Trail Mont Blanc. Tas bija skrējiens apkārt Mont Blanc masīvam, 170 km. Toreiz no kaut kādiem 600 dalībniekiem finišēja tur nepilni 10%. Un 20 gadu laikā tas izaudzis pa tādu milzīgu zīmolu, taku skriešanas pasaulē un taku skriešana kā sporta veids ir piedzīvojis tādu sprazienu veidu attīstību visā pasaulē un popularitātē un nu, pēc dažiem datu sniedzējiem jau taku skrēju skaits pasaulē pārsniedz sacensībās asfalta skrēju skaits. Es tāds ļoti ticams datus gan es neatradu, bet nu, ir eksperti, kas tā apgalvo. Nu, tie paši UTMB bija eksperti. Un šobrīd UTMB bija pasaules sērija, ir nu, tāds līdzvērtīgs zīmols Ironman, Tour de France, nu, tas pats VRC rallies, un pasaulē noteikti šie posmi, tie saucās tāda kvalifikācijas posmi, kas ir pasaules sērijas ietvaros, un pateicoties Latvijas lecīgo Stirnbuku aktivitātei, daudzskaitlībai, un tas, ka viņi pierādījuši, kad viņi ir taku skriešana, viņiem ir mīļa un cienīta, un tas tieši pateicoties tam, ka Latvijā šī komuna ir tik liela, mēs esam izcīnījuši tādu neticamu iespēju, jo pat Polijā tuvāk no Dienvidu Eiropas Alpu virzienā īsti pie mums šādas sērijas mači nemaz nav. pārsvarā viņi ir Alpi, Pirenēji, nu, Amerika. Un...
0: Kam varēs kvalificēties? Jā, labi noskrienos.
1: Abu garāko distanču uzvarētāji top 3, vīrieši sievietes, tas 6 cilvēki kvalificēsies dalībai lielajam UTMB finālam, kas reiz gadā notiek Šamonī.
0: Aha.
1: Tur ir atkal kodētās distances CCC un OCC, nu, CCC ir Kurmajer un atsevišķi, respektīvi, sacensības notiek trīs valstu teritorijā, Šveica, Itālija, Francija, un tikt uz tām sacensībām praktiski neiespējami. Tur ir 10,000 dalībnieki, bet loterija ir uz kaut kādiem, es pat nezinu cik. Un lai kvalificētos tiem mačiem, tev ir jānopelna ieskaits punkti, un tos ieskaits punktus var nopelnīt šajos lokālajos, vietējos skrējienu mačos, kas pasaules sērijas ietvaros. Lai tiktu uz Šamonī, tev ir jāskrien 2, 3, 4 mači kaut kur citur sērijas ietvaros.
0: Līdzīgi, kā Aigars Norts uzņēma reiz pasaules skriešanas čempionātu, man bija sajūta, ka jūs nu, šo vienreiz izdarīsiet, tad būs miers kādu laiciņu, bet izrādās tieši pirms raidījuma es sapratu, ka šis tagad būs 4 vasaras pēc kārtas.
1: Nu, tas ir tas, kā mēs ceram, un tas ir tas, kā ir noslēgts līgums ar lielo jumta organizāciju, bet...
0: Respektīvi var gadīties, ka tas iesakņosies arī uz visiem laikiem?
1: Nu, to mēs skatīsimies, jo viens sev ir darīt, ko tu proti, un varbūt otrs ir darīt kaut ko vairāk un saprast, vai tu vispār to gribi celt, jo tās gan finansiālais slogs, gan nu, tā viena no prasībām mums bija nodrošināt dalībniekiem tādu medicīnisko helikopteru, kāds Latvijā vispār nav pieejams.
0: Oh, wow,
1: piemēram, ir medicīniskā korpusa vadītāja Laila Šacka, kas nodrošina visu šo nepārtraukto monitoringu, bet tās organizatoru prasības ir nemazāks kalpos, un nu, arī, diemžēl, Vugda brigāde mums nebūs katrā punktā, bet frančiem bija uzstādījums, ja nav helikopters, lai vismaz ir ugundzēsēji glābēju dienests.
0: Tā jūs diskutējat visu laiku.
1: Nu, tur, tas nav tas vārds. Tas nav
0: Cik
1: tas.
0: Liela komanda jūs esat visi kopā, lai šo saorganizētu?
1: Tie, kas mums ir stafs, tie ir apmēram 100 Aha. plus, un tad ir nepieciešami vismaz 200 brīvprātīgie, kas nodrošina visus trases bīstamos punktus, pagriezienus.
0: Visi ir vai vēl var pieteikties?
1: Šī ir lielā sadala šobrīd noteikti pieteikties var vienmēr, un palīdzīgas rokas ir vajadzīgas ļoti. Un tie, kas atradīs veidu, kā pieteikties, viņi jau paspēs pieteikties, bet tie, kas neatradīs veidu, kā pieteikties, viņi var tiek aicināti uz fanu zonām. Ir divas fanu zonas abās dienās. Viena zona ir Siguldā pilsētas trase, Svētku laukums tūmā, leģendārais Ziediņš, kur skrēja kāpj tajos augstuma metros, kāda mums Latvijā viņi ir, bet tas nenozīmē, ka tie augstuma metri ir daudz vieglāki kā Alpos. Nu tā. Un otrs ir Ozolkans, kur abas dienas, sākot no kaut kādiem diviem līdz vakar pusei, tā skrēja plūsma būs lielāka vai mazāka intensīva, un tur mēs sagaidām, kad būs kārtīga fanošana ar bungām, taurēm, petardēm, krāsām un šīs vietas solās būtu tāds īpašs krāšņus. Tā kā,
0: ja grib, tur tad arī faniem būtu
1: tur
0: jādodas.
1: Tur arī faniem ir īstā vieta, kur pulcēties, un tur, es saku, informāciju droši var atrast soctīklos, bet var arī īpaši nemeklēt, var ierasties nu, dienas vidū Ozolkalnā un kalna galā apskatīties uz visu to ceļojušo cirku no malas, jo nu, jā, valsts pārstāvniecība liela skrēja dažādi, un arī mūsu letiņi ir jāatbalsta. Arī viņiem ir cerības iespraukties abu garo distanču, nu, top 10, es ceru, ka kāds tiks, nu, līders, piemēram, simtniekā līders ir Kārlis Eiduks pēc reidinga, bet viss asiņainākā cīņa būs 50 km, kur ir, nu, tādi ļoti augsta reitinga zēnu meitenes sabraukuši. Tā distance ir nedaudz īsāka, bet viņi solās būt dinamiskāk un spraigāk, un kas interesanti, jā, nu, arī Latvijas skriešanas tēvs Aigars Norts, jā, skries pirmo reizi mūžā ultru, 50 km ir viņa izvēlētā distance, tā kā viņam starts būs ratniekos.
0: Viņš ir kādreiz pat tā kā maucis.
1: Viņš ir skrējis, bukā viņš ir skrējis, man liekas, gan buku, gan lūst.
0: Zinu, jā, ka tas patiesībā reiz divi, nu, tajā pareizēji.
1: Pieredze viņam ir, un, nu, jā, 50 km takās, tas ir...
0: Es negribētu šajā nedēļas nogalā, ja tu man piedāvātu.
1: Nu, nākam nedēļa, nākamgad mums nekur nesprukst.
0: Ir 15 minūtes pāri 5 pēcpusdienā taku skriešanas. Manuprāt, lielākais Latvijas entuziasts Rimans Liepiņš ir šodien ciemos, jo viņš kopā ar vēl daudziem ļaudīm kopā organizē UTMB World Series pirmo skriešanas notikumu Latvijā. Tas notiks 1. un 2. augustā, un pasākuma vieta ir izvēlēta visskaistākā. Nu, nekā skaistāk mums nav. Gaujas nacionālais parks. Un kā var noprast skrējienu laikā dalībnieki arī, kā tas kā mēs to ļoti labi zinām no stirnubūkiem, redzēs tādas ainavas, kādas ļoti iespējams nu, parastā dienā vienkārši kājām pastaigājoties, tu nemaz neieraudzīt.
1: Viens ir ainavas un tā

0: Sainavs, es domāju, ka ir pārsteidzoši tādam vidusmēra eiropietim, jo tas zaļums, mežonīgums, tā, kas no Eiropā jau nemaz tik daudz tādas vietas nespēja atrast. Nu, kalni ir kalni, tur ir akmeņains un nu, ainavi tāda, kā tur ir, bet es domāju, tā mūsu mežonīgās dabas, tas savdabīgums ir tas, kas, nu, kas mums liekas pierasts un pašaprotams, jo man tiešām bija liels pārsteigums, kad Franči atbrauc. Es laik biju tāds mērens skeptisks, nu, ko viņi šeit ieraudzīs. Viņi brauc mūs testēt, pārbaudīt. Man likās, nu, ko tu vari francūzim parādīt mūsu plakanzemē. Un tās lietas, ko viņi uzsvēra, tu pat ikdienā tāpat neaizdomājies, ka nu, cilvēku skaits, klusums, mežonīgums, smilšakmens ieži un viņiem tas viss ir kaut kas nepierasts un kaut kas pilnīgi savādāks, tāpēc...
1: Galā to jau turisma pētnieki mums stāsta kaut kādus 10 gadus, ka ja mēs vēlamies vispār kaut kādā veidā pārdot Latviju, nu nevis pārdot, bet es šai gadījumā domāju, no veicināt turismu, dava ir mūsu vienīgās kārtis.
0: Magnēts, kāds atrodas Gaujas Nacionāla parkā, tas ir viens no lielākajiem resursiem, kas Latvijā mums ir, un tas ir gudri izmantojot. Nepārslogojot, nenoplicinot, bet gudrē to strādājot, man liekas, ka tur ir liels iespējas.
1: Pēc kāda principa bija jātaisa trases? Tur bija kaut kāda noteikuma augstummetriem?
0: Jā, jābūt augstummetriem, distances parametri. Visā šajā sērijā iedalās 100 kā, tas ir 100 km, 50 kā ir 50, bet tas nenozīmē, ka tie ir 50 km. Trase ir 90 km gara. Un 2000 ar astīti augstummetri. Un
1: katram, vienam, kurš ir, nu, katram, kurš ir skrējis taks, es vienkārši ātri paskaidrošu, ir skaidrs, ka tas, ka distance ir garums, tas neko nenozīmē, ko tu beigās noskriesi.
0: Un šajā sistēmā katra 1000 augstummetri ir 10 km. Tā kā pēc tā rēķinot, mūsu trasa ir 110 km gara, kas nozīmē, ka viņi kvalificējas tajā 100 kā robinās. Un arī 50 kā nav 50 km, tas ir 40 km ar 1000 plus augstummetriem un... Nu jā, un tā īpatnība ir, ja tu kalnos stundas trīs skrien rāpies augšā, un tad tikpat skrien lejā, tad Latvijā tos augstuma metrus mēs savācam nemitīgi raustot
1: augšā,
0: tempu.
1: Lejā, augšā, lejā.
0: Izmantojot graviņas katru pacēlumu neskaitāms reizes, un pat no skrēja viedokļa dzirdēts, kad ir vieglāk skriet kalnos, jo tu vari kalnā kāpjot atpūsties, un lejā skrien no to kalmauc, tad Latvijā tajā nav vispār tāda... Tu visu laiku dabūn strādāt, un tā kā, nu, tāda skriešanas viedokļa trasa nebūs viegla. Plus karstums.
1: Mūs noteikti klausās vairāk ļaudis, kur dosies trasē. Tev ir kāds viņiem ieteikums pirms sacensībām?
0: Pilnīgi noteikti. Nu, labi, latviešiem tas nebūs nekāds pārsteigums. Kaut gan daži pārsteigumi ir pataupīti ne tikai no ainavas viedokļa. Mums būs skrējiens Bobenē, mums būs skrējiens Bunkurā 9 metri zem zemes un būs arī kaut kāds interesantāks lietas, kas varbūt ir tādas ikdienā nepieradas. Mēs esam uzbūjuši 6 tiltus. Lai es šķērsotu ainaviskākajās, skaistākajās vietās pareizās upītes, kuras nu, nedrīkst izbardāt un kurā mēs ejam pāri pa jaunas celtiem tiltiem, bet vajag priecāties, vajag izbaudīt, vajag palīdzēt citiem, vajag uzmundrināt. Jā, simtnieks nav viegli, piesnieks arī nav viegli, jo jāskrien krietni ātrāk nekā simtnieks. Viegli nebūs, bet izbaudam dienu, uzsitam pa plecu, priekšā skrienošajiem uzmundrinām to, kam ir varbūt... Nu, Katrā checkpointā var redzēt, ka kāds ir sagūris, tāpēc arī no tās līdzušanas viedokļa ir nenormāli svarīgi, kad brīdī, kad ir grūti, kad tu uzrāpies tajā ozolkalnā, kad tev kāds uzbļauj, hei, Toms, saņemies. Nu, cēsis nav tālu. Mm-hmm. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs iedot to pozitīvo sajūtu gan skrējējiem, gan līdzutējiem, gan nu, tā, lai tā diena ir izdevusies.
1: Es ātri veicu izpēti jūtījiem, bija apmēram 60 pasākumu notiek katru gadu.
0: Jā, sērijā 60.
1: Apkārt visai zemeslodei. Kas notiek tālāk? Vai katrs, kurš piedalās šajā, kļūst uzreiz par nu, tādu klubiņu biedru un var tālāk doties atkal uz kādu nākamo posmu un vākt punktus? Kā
0: tas
1: notiek?
0: Jā,
1: tas
0: tā arī.
1: Tā taču noteikti ir viena liela tāda sistēma.
0: Tā ir mašīna arī liels, nu... Nu, nav pat arī grēks teikt, tas ir liels biznes, tāpēc smalks aprēķins, bet viņš strādā ļoti precīzi. Un skaidrs, ka cilvēks sērijas ietvaros ceļo, viņi krāja kvalifikācijas punktus, ir tos saucamās skriešanas akmeņus, un jo tev augstāks reitings, jo tev ir atkal iespējas savādāk kvalificēties, bet principā jā, lielais mērķis ir nonākt finālā Šamonī. Vai arī, ja uz to neesi tendēts, vienkārši izbaudīt pasaulē skaistākavas apvidus takas un ļoti kapitāls veids, kā Nu, līdzīgi kā savulaik dominēja maratona turisms, kad nu, bija aizbraucis visas lielās pilsētas un jāsavāca tur major.
1: Tas nekur nav pazudis.
0: Jā, bet takstriešanai ļoti līdzīgi, jo

0: aizēju izbraucu, izskrienu Lavaredo, izskrienu Tenerife, izskrienu Madeiru. Vai es nekādas burvīgā, nu, cik es esmu pats skrējis, nu, nav burvīgākas vietas un nav foršāks veids, kā to salu iepazīt, kā ar kājām.
1: Es tev esmu miljonus, pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki, miljonus reižu esmu to jautājis.

0: meditācija. Nu, tu esi tajā, pirmkārt, tā jau ir cīņa ar tavu galvu, bet ja tā ir garā distance, un tu to distance skrien 24 vai nedodies vēl vairāk stundas, nu, tu jau patiesībā, nu, tu esi ar sevi tajā brīdī, un tev iztarakāni tev lien ārā, un plus tu esi fantastiskos apvidos.
1: Pie šī tad ātri pasaka, cik mūsu garākajai 100 km distancē ir kontrola laiks šogad?
0: Ui!
1: Tu nemaz no galvas pats nezinu, es domāju, tu to dienakti pieminēji. Nē. Tik daudz taču noteikti
0: ir,
1: nav,
0: vai ne? Kontrola parametri, nē, ir vakar pusi jābūt ārā. Es nesamaloju, bet ir īpašs skrēja manuāls, kas ir atrodams mājaslapā.
1: To pēc gada tu man izstāstīsi vēlreiz.
0: Jā, izdrukātā vietā, bet viņš ir sasniedzams arī lēna stila skrēja. Un es teiktu pat, droši vien, ka ļoti ātriem pārgājiem dalībniekiem viņš arī būtu pa spēkam, bet... Nu, ja līderi finišēs vienos dienā, tad pēdējos mēs gaidīsim droši vien līdz pusnaktī. Nu, tieši divreiz ilgāk viņi pārvietosies. Un, ja 7.30 starts pusnakti finiši, nu, tur paskaitīt. Nu, tas nav 24 stundas, bet gana daudz.
1: UTMB World Series organizators Rimants Liepiņš šodien ciemos. Starpbrīdī, Rimant, tev un komandai, lai sākas kaut kas jauns un brīnišķīgs, un visi tie, kas nepiedalāmies šogad, tie, ka mēs nākamgad.
0: Uz komandu viss turās un tom... Tu būsi Gāvi Trails sacensību dalībnieks nākamgad, pilnīgi droši.
1: Tā nedēļas nogala paliks tā pati?
0: Nē, mēs varam Gāvi Nacionālā parkās sākt skriet no 1. augusta. Tas nozīmē, ka šī nedēļas nogala pārceļās vismaz par vienu nedēļu. Jo
1: aha,
0: 1. jūlijā.
1: Šis jau izklausās pēc plāna.
0: Jā.
1: Mūsu sarunu noslēgsim ar vienu dziesmu, kur vienmēr parādās visdažādākajās skriešanas playlistēs, un tad es vienmēr domāju, nu, par parastu skriešanu šī dziesma pavisam noteikti nav, par to skriešanu, kas notiks sestdien, svētdien Gaujas Nacionālajā parkā, gan. Running up that hill.
0: Yes.
1: Keita Buša.
0: Yes.
1: Paldies, Rimant.
0: Paldies, Tom.

0: Komentāra brīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Kā tā var sagadīties? Keitai Bušai šodien dzimšanas dienu mums būs veseli divi muzikālie jubilāri. Tas nozīmē starpbrīdī daudz laimes Running Up That Hill izpildītājai. Tad, kad es teicu pirmoreiz, kā tas var būt, tad Ingvilda šeit radiostudijā teica, ka tas ir kosmos. Iespējams, ka kaut kāds kosmos arī saistās ar dzīvo teātru vēsturi. To mēs tūdaļ uzzināsim. Kultūras afiša ir klāta Ingvildes Trautmanas studijā. Sveiki, Ingvilde.
2: Jā, sveiki. Un es

0: Šodien esmu pēc pilnīgi karstas sarunas ar teātra zinātnieci Margaritu Ziedu un komponistu Arturu Maskatu par Kārli Aušskapu, par aktieru režisoru un ilgadējo Dailes teātra māksliniecisko vadītāju, un tikko ir iznākusi arī grāmata Dzīvot no tā, kā nav. Un Margarita Ziedu to nosauca par dzīvā teātra vēsturi. Un tagad nu, tām paudzēm, kas varbūt Kārli Aušskapu skatūs nav redzējuši, un ar kuru izrādēm nesaistās nekāda pieredze. Es domāju, ka atliek pateikt Johns Neilands, nu, brauciet lēnām par tiltu draugi, un Sherlock Holmes, Old Waverly un tā tālāk. Tātad divas šīs izrādes, kuras noteikti pēc mūzikas cilvēki atpazīst. Bet, protams, ka šī grāmata ir par arī tādām privātām traģēdijām un par ļoti daudz ko citu. Un mēs varam paklausīties, kā Margarita Zieda to formulē, ka patiesībā jau tā ir diptīha otrā grāmata, bet diptīhs bija iecerēts šādi.
1: Jā, man liekas, ka to būtu tiešām vērts pateikt, kā šī grāmata tapa, jo tas iemesls bija tiešām Astrīda Kairiša patiesība sakot, lai cik tas dīvaini neliktos, jo grāmata bija iecerēta kā diptīhs, un sākās viss ar to, ka es rosināju Ievu Struku uzrakstīt grāmatu par Astrīdu Kairišu, sakot, ka es varētu uzrakstīt tur nodaļu par Kārli Aušskapu, jo es zināju viņu darbu. Un Ieva man savukārt rosināja tad paņemt uzrakstīt grāmatu. Šī grāmata tiešām ir diptīks arī tajā nozīmē, ka grāmata par Astrīdu Kairišu iznāca jau pirms gada, un es viņu izlasījusi, un es ļoti apzināti mēģināju nedublēt tās atmiņas vai tās vēstules, kas arī bija manā rīcībā, tad šī grāmatas viņas abas patiešām vien otru papildina un izgaismo moments, kas varbūt ir mazāk izgaismot vienā un savukārt arī mazāk pieminēt otrā. Tā kā šīs grāmatas patiešām ir kā tāds kopums. Saspēle savā starpā, jo Astrīda Kairiša un Kārlis Aušskaps, viņi bija arī ilgus gadus dzīves biedri, ne tikai radošie kolēģi. Sākotnēji mums tam diptiham bija nosaukums Daila un drāma, tā mēs viņu gribējām nosaukt. Tas ir ļoti ietilpīgs nosaukums visam mākslinieka ceļam, kā teikt, smieļģis pa dzīvi.
0: Jā, nu redz, tā Margarita Zieda, un fonā jūs mazliet dzirdējāt arī Arturu Maskatu, bet rīt kultūras rondā būs plašāka saruna, un es tikai varu pateikt, ka grāmata Dzīvot no tā, kā nav, un tā tad arī grāmata Astrīda tiešām ir tad liekamas blakus un ļoti interesantā saspēlē, bet nu tā kā tad, kad Kārlis Aušskaps vadīja Dailes teātri, tad pārsvarā nu, dzīve pagāja gan Lačplēša ielas namā, gan Brīvības ielas namā, tad Lačplēša ielas namā arī šī grāmata tiks atvērta 17. augustā. Nu, visiem ir iespēja palasīt, atcerēties vai arī atklāt kaut ko no jauna.
2: Lai tā būtu. Liels paldies. Ar kultūras afišu esam tikuši galā. Tūdaļ pats uzzināsim, kas ir dīvainākās lietas, kas vienmēr ir jūsu somā vai automašīnā. Bet šobrīd pulkstens rāda 5:30, un mums jānoskaidro, kas jauns Latvijā un pasaulē.
3: Ziņas īsumā 5:30 studijā Mārtiņš Kļavinieks, bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai, valsts loceklis Ilja Podkolzins, kurš apsūdzēts par izlūku ziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem, vienojies ar prokuroru, atzinis vainu noziegumā un notiesāts uz 5 gadiem cietumā. Rīgas apgabalties krimināllietā par okupācijas muzeja dedzināšanu atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru trim apsūdzētajiem piespriesta vairāku gadu brīvības atņemšana. Alkohola testus veiks tiem policistiem, kuru pienākumu izpildē nepieciešams dienesta šaujamierocis un kuri vada dienesta auto. Pārbaudes veiks ar policijas rīcībā jau esošajām alkohola koncentrācijas noteikšanas ierīcēm, tamdēļ papildu naudu to iegādē nav nepieciešama. Pārbaudes izpildu uzraudzīs struktūrvienību vadītāji. Air Baltic jautājumā valdībai jāpieņem lēmums, bet to ļoti grūti izdarīt, jo līdz šim premjeram Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta nav bijis pieredzes valdībā. Tā uzskata investīcija baņķieris Ģirds Rungainis vismaz, bet pēc 5 stundu garas sēdes šodien valdība par Air Baltica nepieņēma nekādu lēmumu. Ārzemēs vismaz 8 iedzīvotāji nogalināti, bet vairāk nekā 50 ievainoti šīs nakts Krievijas masveida raķešu un dronu uzbrukumos visā Ukrainā, bet Polijas austrumos šorīt nogāzās Krievijas raķete tās raidsabiedrībai TVP apstiprināja NATO. Spānijas

0: Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā pāri robežai no Marokas ielauzušies tūkstošiem cilvēku, tā šodien paziņoja vietējās varas iestādes. Tās aicinājušas Madrides valdību izsludināt ārkārtas stāvokli un pieprasījušas krīzes risināšanā iesaistīt arī armiju. Lielākā daļa robežu pārkāpēju bija marokāņi. Tādas ziņas īsumā par gaidāmo laiku arī vēl nedaudz Rīgas centrā 26 grādi, dienvidu rietumu vējš 1 metrs sekundē.
1: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
2: Katru dienu starbrīdī savs jauns dienas jautājums, bet Jānis atbild vēl uz vakardienas. Nē, to var droši darīt gan šodien, gan arī rīt, jo vakar nedēļas vidū es pēkšņi no zila gaisa ieraugot labo laika prognozi, kur pie tam ir vēl uzlabojusies gaidāmajai nedēļas nogalē. Rīgā vispār rīt soli plus 33 grādus un svētdien 25 vai... Vai ko jauki. Jā, es vakar tā jau savlaicīgi teicu, ka jūs nevarat sēdēt mājās un neko nedarīt gaidāmajās brīvdienās, tāpēc mums ir jāsaprot, ko darīt šajā nedēļas nogalē. Un Jānis raksta, atsaucoties tātad uz vakardienas jautājumu. Sveiki! Rekord labs jautājums, kur doties sestdien. Beidzot, Jelgavā 4. lielākajā Latvijas pilsētā būs jauns tirgus pie stacijas. Pēc 10 gadu čakarēšanās. Lūk, tur ir jādodas. Pierakstām Jāni. Bet šodien cits jautājums ir. Šodien dienas jautājums ir, kas ir visdīvainākā lieta, kas vienmēr ir tavā somā vai automašīnā? Arhitekti raksta, somā vienmēr ir mērlenti. Skaidu lietu, vienmēr vajag kaut ko nomērīt. Raits raksta, auto bagāžniekā stāv krūmu šķēres. Mareks raksta, čau, nu kā bez jaunās derības? Vienmēr somā līdzi. Inga saka, manā somā kopš lieldienām mētājas koka ola. Slinkums izņemt. Nu, ja vieta pietiek, tad jau var līdz nākamajām lieldienām mierīgi turēt. Manā mašīnā ir roku krēms, kapus vecītis un asins spiedienu aparāts, atskaitās Ilze. Cita Ilze saka, ka manā somā un mašīnā nav nekā dīvaina, tikai tas, ko man varētu vajadzēt. Vīrs gan saka, ka manā mašīnā tikai mans tēvs un māte trūkstot. Es nepiekrītu. Nekad taču nevar zināt, vai nevajadzēs kurpes lietainam laikam. Pareizi, jā. Kādu plēdiņu, kaut ko garšīgu, siltāks vai tieši plānāks drēbes. Nu, visu es nosaukt nevaru. Un man ir draudzene, kuri man ļoti labi saprot. Mudīti raksta, man vienmēr somā līdzi ir mans telefons, zāles un baltais spieķis. No nevajadzīgām lietām bieži atrodas vecie čeki. Oh, es skatos savā somā, klausies, Mudīti, tādu man ar te diezgan padaudz. Ja nu kāds paprasa pēkšņi, vai ne? Kāpēc tu glabāji čekus? Bet ja nu kāds prasa, pierādi, ka tu par to samaksāji. Kā tad? 17:34 minūtes šeit Latvijas Radio 1 un starbrīdis.

0: Un palīgā Latvijas Radio 1 ēterā. Ieva raksta, sveiki, vecie čeki labi nodara, lai uzrakstītu laiku, kad auto novietots stāvvietā. Lieliski. Tagad zināšu. Ir 37 minūtes pār pulksteni 5. Harijs Hortvēns klāt, un mēs jau aizkadrā apspriedām šovakar gaidāmo kārtējo Eiro maču kvalifikācijas vakaru futbolā. Tas laikam ir centrālais notikums šovakar.
1: Nu, jādomā, jā, ka Auda un Rumānijas Grants ar nesalīdzināmi X reizes lielāku budžetu nekā mums te pašmāju klubiem. Un tas noteikti tāds gana zolīts pretinieks, te, ko Latvijā vērot vēl atlases kārtā. Un tajā mēs varam tikai pafilozofēt, kas mūsu klubiem stāsies pretim, ja izdosies sasniegt pamatturnīru. Un tur noteikti būs vēl kāds skaļāks vārds no futbola klubiem. Nu jā, skaidrs, ka futbols šodien notiek, bet es sporta ziņas varbūt sākšu ar kādu citu sporta veidu. Nu, jāsaka, ne ar tām priecīgākajām ziņām, jo Latvijas motosportists Pauls Jonas savainojuma dēļ izlaidīs arī pasaules čempionāta Flandrijas posmu. Jonas savainojumu guva Lielbritānijas posmu otrajā braucienā un pēc tam paziņoja, ka izlaidīs posmu Čehijā, kas norisinājās pagājušās nedēļas nogalē. Šodien savos sociālajos tīklos Jonas atklāja, ka jau mēģinājis atsākt braukšanu, taču ķermenim nepieciešams vēl nedaudz laika, lai atjaunotos. Un pasaules čempionāta 14. Posmas Beļģijā, Flandrijas trasē, paredzēts šajā nedēļas nogalē. Latvijas 18-gadīgu un jaunāku puišu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā piedzīvoja zaudējumu, spēlē par 9. līdz 16. vietu. Latvieši ar 65-68 piekāpās vienaudžiem no Dānijas. Raivo Kudrjavcevs ar 16 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlasē. Turnīra turpinājumā būs jāspēlē par 13. līdz 16. vietu, un nākamajā spēlē pretim stāsies Serbijas un Bulgārijas mača zaudētāji. Savukārt Latvijas speciālists Ainars Bagatskis, kurš ir arī Ukrainas vīriešu basketbola izlases galvenais treners, vadīs Portugāles basketbola klubu Lisabonas Benfica, šodien paziņoja Lisabonas vienība. Vienošanās ar pieredzi bagāto treneri esot noslēgta uz 2 gadiem. Bet mūsu studenti Itālijā piedalās Eiropas universitāšu spēlēs un Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes pludmales volejbolistiem šodien izdevies sasniegt ceturdaļfinālu. Vīriešu turnīrā LU pāris Olivers Bulgačs un Ernests Puškundzis astoļdaļfinālā ar 2-0 pārspēja Viļņas Gedimina tehniskās universitātes pāri. Uzvarētāji norādīja, ka šis bijis viņu labākais mačs, jo ar katru spēli izdodas uzlabot savstarpējo sadarbību.
2: Pagaidām šitā bija vislabākā spēle no mūsu puses līdz šim. Bija ļoti laba saspēle. Bija tāds sajūta, ka viens otrs zina, kurš būs. Tieši plauksņā iemet cēlienu, saskaņa uz laukumu ideāla. Un jā, un arī panākums bija ļoti labs.
3: Jā, ļoti labi spēlējām. Šitie bija vispēcīgākie pretinieki un vinnējām ar vispārliecināšāko rezultātu. Tā kā prieks un gatavamies ceturdaļfinālam.
1: Un tālūk pēc uzvaras astoļdaļfinālā sacīja LU pludmales volejbola pāris Bulgačs Puškundzis. Tikmēr RSU duets atvers Ozoliņš Gustavs Auziņš ar 2-0 apspēlēja Rostokas universitātes pārstāvis. Un sieviešu konkurencē LU komanda Vanesa Grosberga Anī Pālu Ozoliņa astoļdaļfinālā ar 1-2 piekāpās Ļubļenas universitātes studentēm. Jāatgādina, ka Latvijas studenti piedalās arī 3-3 basketbola sacensībās. Protams, šovakar Latvijas futbola faniem veselas 3 spēles, kurām sekot līdzi UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā. Pirmā laukumā dosies Auda, kas Skonto stadionā pulksten 7. vakarā spēlēs pret Bukarestes FCSB. Pirmajā mačā izbraukumā Auda pašā galotnē izrāva, jāsaka, negaidīt uzvaru 3-2. Tāpēc šodien pret Rumānijas Grandu pietiks arī ar neizšķirtu. Pulksten 9.

0: Nos vakarā pēc Latvijas laika RFS izbraukumā tiksies ar Islandes otrās līgas komandu Vestri. Pirms nedēļas Rīdzinieki bija pārāk ar 4-1 un jāsaka, ka jau būtībā ar vienu kāju ir atlases trešajā kārtā, kur jau sasniegusi čempionu vienība Rīga. Un vienu pusstundu vēlāk, pulksten pusdesmitos vakarā pēc Latvijas laika, Liepāja viesos Lūkos pārvarēt Vīnes Austrija barjeru. Pirmajā spēlē Liepājnieki zaudēja ar 0-2. Bet ja futbols netīk, ir vēl divi sporta veidi, divas aktivitātes, kam sekot līdzi. Pirmā ir Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Sēsks. Viņiem šodien paredzēts pirmais etaps pasaules čempionāta rallija 10. Posmā Somijā. Tā sākums paredzēts pulksten 7. Vakarā pēc Latvijas laika. Atgādina, ka pirms nepilnām divām nedēļām Latvijas ekipāža Igaunijas posmā izcīnīs 7. Vietu. Bet ja ne rallijas, tad vēl var piedāvāt skriešanu. Šodien Lucavsalā notiks skriešanas seriāli Izskrien Rīgu 4. Ja pirmspēdējais posms. Zināms, ka starp dalībniekiem 5 km distancē būs arī Latvijas vadošā vidējo distanču skrējēja Agate Caune. Iespējams tā diezgan, kā saka, nepiespiestos apstākļos samērīt savus spējas ar tiešām profesionālu viegatlētu. Jā, un tas Lucavsala ir iekļauta kalendārā pēc kāda laiciņa, un tāpat šogad seriālā arī bija iespējams izskriet Mežaparka lielās pļavas posmu un arī biķernieku trasi. Tā kā visādas sporta aktivitātes, kas no kuram labāk patīk futbols, rallijas, skriešana.
1: Lai dzīvo sports!
0: Vai ne?
1: Mhm. Paldies, Harī! 17.43.
2: Starbrīdis ar Tomu Grēviņu.
1: Šodien meklēju tātad dīvainākās lietas, kas vienmēr ir tavā somā vai automašīnā. Labdien, vienmēr somā līdz ir powerbanka vai telefona lādētājs, tā raksta Juris. Līga raksta, mašīnā ir jābūt binoklim un putnu noteicējam. Ja nu noder, ja nebūs noteicēja, tad visdrīzāk būs tā, ka nožēlošu, ka nevar saprast, kas tas par putnu, ko pēkšņi ieraudzīju. Zane raksta, labvakar, nav dīvainas lietas, bet lai būtu šīs ir dīvainākās telts, rozā gumīnieki, beisbola nūja, šveicis nazītis un, ups, prezervatīvi. Drošībai jābūt, Zane, demogrāfijai gan arī. Un klausītājs raksta, manā mašīnā vienmēr ir līdz tēta urna. Viņam ļoti patika vizināties ar manu mašīnu, ko sauc par limuzīnu, un tā kā gribēja vēl gadus 5 nodzīvot, tad vizinās dzīvo man šos gadus līdzi. Runājot par aizgājējiem, sumināsim arī vēl vienu muzikālo jubilāru, kurš gan vairs nav šai saulē. Šo pasauli viņš pameta pērnā gada rudenī. Regeja meistars no Jamaikas Kingstonā, Jimmy's Cliffs, šodien atzīmētu dzimšanas dienu. Mūzikā, Cliffa mūzikā savienojās soul mūzikas, kā un gospels, bet dziesmu tekstos viņš bieži aizskāra sociālā taisnīguma, cerības un cilvēcības tematus. Karjeras laikā saņēmis gan Grammy balvu, gan arī 2010. Gadā uzņemts Rock'n'Roll Hall of Fame. Cliffs skanēs daudzās stereo iekārtās vēl ilgi pēc mums. Par to esmu drošs, lai šodien skan Reggae Night. Jimmy's Cliffs.

0: Un šādi var dansot līdz pat saulrietam un pēc tam līdz pat saulēktam. Jimmy's Cliff's Reggae Night 17:48 minūtēs. Un Artis Kuja arī iedansojusi studijā ar internetu mediju apskatu.
1: Nekā interesanta. Nu, ko, domā, ne kabatā, ne mašīnā.
0: Un internetu mediju apskatā arī nav nekā interesanta.
1: Nu, jāsāk ar to nopietno, jo šodien mediju galgulī tiešām ir karš. Krievijas raķetes nogalina ne tikai ukraiņus, šoreiz viena pēc visu spriežot ir nokritus Polijā, pagaidām tas korektais formulējums, iespējams Krievijas raķeta, un piebildi, ka tas noticis nejauši, ka mērķis nebija Polija, taču fakts paliek fakts, 100 km no Ukrainas robežas Polijas teritorijā, apmēram 10 metru plats sprādziena bedra. Nu, nav patīkama situācija. Delfi savukārt skaidro, kā Ukraina maina stratēģiju Krievijā, par to vēstīja Financial Times. Mērķis vairs nesot vienkārši izraisīt ugunsgrēku kādā naftas pārstrādes rūpnīcā vai iznīcināt degvielas uzglabāšanas tvertnes, kas arī joprojām ir iedarbīgi. Tagad uzdevums ir panākt, lai tās rūpnīcas pēc iespējas ilgāku laiku nespēja darboties. Pirms operācijas drona vienības saņem norādes, kuras iekārtas ir svarīgākās, un tad no arī tēmē pa tām. Un militārie analītiķi ir pamanījuši, ka Ukrainas droni atkārto triecienus pēc kāda brītiņa. Remonts tur turpinās, bet remonts vēl nav pabeigts, un tad pēc šī trieciena remonts ir jāsāk no jauna. Protams, ka Krievijā un Ukrainā tā enerģētikas infrastruktūra vēsturiskā mantojuma dēļ ir līdzīga, līdz ar to arī izvērtēt varbūt nav tik grūti, bet Financial Times avoti norāda, ka liela nozīme šobrīd ir arī ASV un Francijas sniegtajai izlūk informācijai, jo tieši tā palīdz plānot dronu maršrutus, lai izvairītos no Krievijas pretgaisa aizsardzības. Lūk tā. Politiko pievēršas problēmai, kas steidzami jārisina Eiropas līmenī. Klimata pārmaiņas plūdi, šīs vasaras ugunsgrēki, kas apdraudu pat tās lielpilsētas, kuras šķita pavisam drošas, tas viss mudina domāt, ko iesākt ar īpašumu apdrošināšanu un kā palīdzēt tiem, kas ir palikuši vispār bez nekā, jo jau tagad dabas katastrofu postījumu daļa. Apdrošinātāji nemaz nesedz, vai arī, mācoties no pieredzes, katru gadu ceļ cenas tik augstu, ka mājsaimniecībām un uzņēmējiem ir jāizšķirs, vai var atļauties to samaksāt, vai nu, varbūt atliek riskēt un cerēt, ka būs labi. Tā Eiropas statistika liecina, ka plūdi un vētras ir visdārgākās dabas katastrofas, kam sako ārkārtējs karstums un mežugunsgrēki, turklāt 75% no dabas katastrofu radītajiem zaudējumiem Eiropā nav apdrošināti. Pasaulē kopumā tas īpatsvars esot 50%, tā kā pusi uz pusi. Piemēram, runājot par to pašu Franciju, kur Žirondas reģionā joprojām ugunsgrēki turpinās, 240 mājas ir nodegušas un valsts sola uzmanīgi sekot, lai apdrošinātāji atlīdzina zaudējumus un tās ēkas var uzbūvēt no jauna. Zaudējumiem var pieskaitīt arī aptuveni 13 tūkstošu uzņēmumu, kas šobrīd nevar turpināt darbu. Un tad, ja vēl domā par to laiku, kas būs pēc ugunsgrēkiem, apmēram 1 miljards eiro būtu jāatvēl koku stādīšanai to nodegušo vietā. Francijā gan esot izveidota publiskā un privātā sektora sistēma, kas sadala risku starp apdrošinātājiem un valsti, un viens no ierosinājumiem esot arī Eiropas Savienības līmenī domāt par tādu fondu dabas katastrofu seku kompensēšanai, lai solidāri sadalītu tos riskus Savienības valstu vidū. Un ja par ugunsgrēkiem tie arī joprojām ir mediju uzmanības lokā, tie plosās ne tikai Francijā un Spānijā, arī Grieķijā un arī Krētā, un vietnē Travel News lasāms, ka mūsu turisti Krētā esot drošībā, jo kurorti esot tālu no ugunsgrēku

0: neskartajām teritorijām, tādēļ atpūta turpinoties plānotajā ritmā, bet nu, ja nu būs kāda situācija, tad droši vien informācija būs. Negribu salīdzināt ar ugunsgrēku, bet tāds mēģinājums sapurināt, varbūt maza zemestrīce ir Grammy balvu dalītāju rindās. Iespējams, tu par to zini vairāk. Dienvidkorejas K-pop grupa BTS ir paziņojusi, ka neiesniegs savus darbus Grammy nominācijām. Un tā viņi protestē pret to, ka ir izveidota īpaša sadaļa Āzijas popmūzika. Mūziķi to uzskata par aizvainojumu, jo dziesmas nebūtu jāvērtē pēc tā, kurā valstī dzimuši un kādā valodā dzieda to autori. Grammy savukārt sakās, ka esam apbēdināti, jo gribējuši tieši daudzināt Āzijas mūziķu daudzpusību. Nu, grūti pateikt, kurā pusē šobrīd tā taisnība vairāk ir, ņemot vērā to, cik augstu dažādos amerikāņu populārās mūzikas sarakstos BTS ir spējuši uzkāpt. Lai gan dziesmu un albumu sarakstos viņi ir tiešām dominējoši, līdz šim nevienu Grammy balvu viņi šķiet nav saņēmuši, lai arī pat ir piedalījušies ceremonijā. Nu, un iespējams arī šogad tajā īpašajā Āzijas mūziķu grupā viņi neatbilst prasībām, jo tur noteikts, ka dziesmai ir jāskan tikai un vienīgi kādā no Āzijas valsts valodām. Nav precizēts kurā, bet tā kā BTS dzied arī angliski, tad nu, viņus kaut kā mēģina izstumt.
1: To mēs, bet kas šeit ir svarīgi, mēs bieži piemirstam, ka Grammy nav tikai Amerikas balva, respektīvi tas vienmēr tiek uzskatīts par starptautisku Jā. Abalvojumu. Un ja reiz abalvojums ir starptautisks, tad šāda segregācija, atļaušos tā teikt, maigi izsakoties 2026. Gadā ir dīvaini.
0: Jā, tāda centieni izstumt kādu no potenciālā balvu saraksta. Esot vēl dažas papildu nominācijas Grammy sarakstā, par tām gan šajā rakstā, ko lasīja vienā no franču medijiem, neatrada informāciju.
1: Tanī pat laikā, redz, preties, nu pat iedomājos, piemēram, es vienmēr izpētu, kas tiek nominēts Latin Jazz albumu kategorijā, kur tad speciāli tiek Dienvidamerikas džess izcelts. Nu, lielos vilcenos jau tas pats.
0: Jā, bet nu redziet, tā prasība ir tā, ka pretendēt drīkst dziesmas tikai tās, kuras kāds dzieda kādā no Āzijas valsts valodām. Nu, jā, iespējams, ka puiši ir apvainojušies. Guardian ir pamanījuši, ka vācu mediji raksta par kanclera Friedricha Merca brīvdienu plāniem. Viņš dodas atvaļinājumā un kā jau daždien ņem līdzi arī lasām vielu, un tas nav kāds spriedzes romāns. Tā ir pāvesta Leona enciklika par mākslīgo intelektu. Lieliska cilvēce tās nosaukums tulkojot latviski. Pāvests mākslīgo intelektu šajā darbā uzskata par draudu cilvēcei. Viņš izsaka satraukumu par kara atdzimšanu kā starptautiskas politikas instrumentu un uzskata, ka tieši mākslīgais intelekts palīdz to padarīt par tādu it kā normālu risinājumu. Pāvests brīdināja, ka digitālā infrastruktūra nepieder valstīm, tā ir koncentrēta dažu cilvēku rokās un tad arī parādās tie riski, kā tad tas viss tiek izmantots. Vācijas kanclers gan par mākslīgo intelektu līdz šim ir izteicies drīzāk kā par tādu iespēju attīstīties Eiropas vadošajai ekonomikai. Par savu reliģisko pārliecību viņš īpaši daudz publiski nerunā, bet nu, kristīgo demokrātu rindās viņš ir. 200 lapas pušušai enciklikai, ko var lasīt arī Vatikāna mājaslapā, klausīties audiogrāmatā, tad nu, gaidīsim kancleru atpakaļ no atvaļinājuma. Ar popularitāti viņam ir grūti savā valstī, jo daudz dažādu sarežģītu uzdevumu, kas zina, varbūt pēc brīvdienām būs atpūties.
1: Bet viss tas, ko stāstīja, atgādina laiku, tā vismaz lasīts vēstures grāmatās, kad radio un televīzija parādījās, jā, tad ar līdzīgi likās, ka viss nekad neko labu nenesīs.
0: Vai tu nu tiešām tik labu nenesīs? Tur, man liekas, ka grāmatu izdevēja kaut kādu brīdi bija mazlietiņa noskumuši varbūt par to, ka tam vairs neklausīsies, bet nu, jā.
1: Tas viss arta.
0: Šoreiz laikam likšu punktu, jā, ļaušu.
1: Nu, labi. Es tik atvadīšos no klausītājiem un teikšu lielu paldies, protams, arī tev un tev. Starbrīdī rīt mēs tiksimies ar Rīgas pieminekļu aģentūras direktoru Agnesi Strautiņu, jo aģentūra sadarbojoties ar Road Games ir radījusi jaunu digitālo orientēšanās spēli, ļaujot aizraujošā veidā iepazīt Rīgas pieminekļus. To aizraujošo veidu es apmēram iedomājos, bet vai tur izmantot daudz ir tādu pieminekļu, par kuriem mums lielākoties nav nojausmas, nu to tad skaidrosim rīt. Raidījumu šodien producēja Marjona Baltkalna, pie Latvijas Radio 1 operatora pults bija Rita Karnača, un ar Dievu meitenes prāt vētru vēl uz atvadām. Visu labu!

0: sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Hosamu Abumerī, Aināru Latkovski, Raimondu Čudaru, Jāni Zariņu un citiem sestdien, 1. Augustā 2010. Alūksnē, Dārza ielā 5. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Sveicināti! Ar dienas ziņām pulkstenes 6. Studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība pilnvaro valsts kasi piedalīties Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē. Iekšlietu ministrs rosina dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Ruku. Ruks nāmat neatkāpsies. Polijā nogāzusies Krievijas raķete. Auda, RFS un Liepāja cīnās par iekļūšanu UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. Kārtā. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Teju 5 stundas valdībai slēgtām durvīm šodien diskutēja par nacionālo aviokompāniju Air Baltic. Iepriekš vairāk kārt izskanēja, ka valdība lems par uzņēmumu jauno biznesa plānu, taču šodien pēc sēdes valdība paziņoja, ka tas nav viņu uzdevums. Un plašāk par to gatavs stāstīt kolēģis Viktors Dmidovs, kurš nu pat ir atgriezies no valdības. Sveiks, Viktor, kāpēc ministru kabinets Air Baltic biznesa plānu tomēr neskatīja? Un kas notiks tālāk?
4: Jā, sveicināti. Nu, premjerministrs Andris Kulbergs atgādināja, ka valsts ir gan Air Baltic obligāciju turētājs, gan akcionārs. Un šodien valdība nolēma, ka pirmdien gaidāmajā Air Baltic obligāciju turētājs sapulcē valsti pārstāvēs valsts kasi. Šodien valdība lēma arī par satiksmes ministrijas priekšlikumiem, kādu lēmumu ir jāpieņem, lai Air Baltic varētu iet savu ceļu, tā teikt, bet tiesa ilgi gaidīto biznesa plānu valdība tomēr nelēma. Atgādināšu, ka biznesa plāns ir būtisks, lai Air Baltic beidzot pavērtos ceļš pretim citiem investoriem un tas kļūtu mazāk atkarīgs no valsts un

0: nodokļu maksātāju naudas, bet kāpēc tad valdība šo jautājumu neskatīja? Paklausīsimies Andri Kulbergu.
1: Valdība neskatīja biznesa plānu, tā kā tas ir izskanējis nedaudz medijos. Tas nav valdības uzdevums, tas ir uzdevums starp Air Baltica valdi un padomu. Padomei ir jāiesniedz tas satiksmes ministrijā uz apstiprināšanu. Šobrīd, cik mūs informēja šodien, ka satiksmes ministrija ir tieši šodien iedevusi saskaņošanas teiksim, šos te punktus. Tāpēc apstiprināts viņš vēl nav starp tehniski vēl nav apstiprināts ar no padomes puses valdē, jo ir jāizskata, un tas ir laiks, kas šobrīd jāvēlta izskatīt šos te biznesa plāna punktus, un es ceru, ka tas notiks, nedēļas, divu nedēļu laikā.
0: Kulbergs arī teica, ka līdz šādām problēmām ir novedušas iepriekšējās valdības lēmumi. Viņa prāta pārmaiņas vajadzēja veikt jau pirms 2 gadiem, un tagad to paveikt ir krietni sarežģītāk. Vienlaikus viņš atzīmēja, ka pašlaik Air Baltica valsts neplāno dot naudu no budžeta. Plāno tikai piesaistot privāto investoru. Tātad satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības piebilda, ka Air Baltica arī turpmāk nodrošinās lidojumus. Mērķis paliek nemainīgs, valsts akciju daļu samazināt līdz 25% plus vienai akcijai un Rīgu saglabāt kā galveno bāzes vietu. Air Baltica jautājumā valdībā ir jāpieņem ļoti grūts lēmums, tā uzskata Latvijas sabiedriskajiem medijiem, tā teica finansists Ģirts Rungainis, sakot, ka lēmums valdībā ir ļoti sarežģīts, jo premjeram Andrim Kulbergam līdz šim nav bijis tādas pieredzes valdībā un Rungainis arī uzskata, ka uzņēmuma dinamika, tātad Air Baltica uzņēmuma dinamika, paliek tikai sliktāk un turpina Rungainis.
2: Šobrīd, protams, ir laba sezona, bet ņemot vērā kara Irākā un degvielas cenu pieaugumu, tas papildus apgrūtina situāciju. Skaidrs, ka kompānija ir akūta nepieciešama līdzekļi un viņai ir vajadzīgs tā kā nopietns finansējums ap 150 miljoniem vismaz, lai viņa dzīvot vismaz kaut kādā vidējā termiņā. Kulberga kungs jau ir izdarījis neapdomīgs paziņojums, bez jebkāda pamata par kaut kādiem Minhausen plāniem. Kompānijā ir arī strateģiskais investors, un tā ir Lufthansa, ar kuru, kā runā aviācijas aprindās, pārāk daudz sarunu šobrīd nenotiek. Zināma interese no gausa vadītās Bahreinas kompānijas, bet to atkal Latvijas valstī nozīmē atzīt, ka šī te lēmuma kļūdainuma par gausa atlaišanu ir noticis menedžmenta pasliktinājums šai kompānijā.
0: Savukārt Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martinovs teica, ka biznesa plāns atbilst valsts interesēm, tas ir rūpīgi izstrādāts un par investoriem viņam arī jautājām, viņš gan nevēlējās tā plašāk neko teikt, vien pasakot, ka interese no viņiem ir lielāka nekā cerēts. Arī teica, ka priekšā vēl ir daudz darba, bet tas ir labākais, ko var piedāvāt akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm. Tā ka jāgaida pirmdiena, kad notiks, ir vismaz plānota Air Baltica obligāciju turētāju sapulce.
3: Jā, paldies kolēģiem Viktoram Demidovam, kurš informēja par to, ka valdība šodien par Air Baltica biznesa plānu nelēma, bet pilnvaroja valsts kasi piedalīties Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē. Turpinām par citām aktualitātēm. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šobrīd no amata neplāno atkāpties. Šodien kļuva zināms, ka ilgstoši dienestā strādājoša policiste Aizkrauklas novadā Reibumā izraisījusi avāriju un slēpusies. Tas ir otrs gadījums, kad īsā laikā policists izdara pārkāpumu. Latvijas radio jau vēstīja, ka brīvdienās svētku laikā Priekulē policists nāvējoši piekāva skolotāju. Komentējot iekšlietu ministra rosināto dienestu pārbaudi pret Ruku, policijas priekšnieks teica, ka ir regulārs iekšējās darbinieku kontrolas, taču nianses ir par uzvedību ārpus darba laika.
4: Man atkal ir pretjautājums, vai bruņoto spēku komandieris var izkontrolēt katru karavīru arī ārpus dienestu vietas. Vai tur nenotiek problēmas? Notiek. Vai citās institūcijās, vai mēs neesam tiesnešus, prokurors, deputātus, skolotājus, ārstus pieķēruši arī šādos grēkos esam? Jā, es esmu ļoti neapmierināts šo situāciju, un tas viss ir sakrits vēl tagad kopā ar šo te notikumu traģēdiju Priekulē, bet vienlaikus es cenšos reāli domāt, un es nevaru stāstīt cilvēkiem arī kaut kādas pasakas un solīt to, ko es nevaru reāli izmainīt cilvēka dabā.
3: Uzņēmums pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, ieturējis 5,7 miljonu eiro līguma sodu no Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņu kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. To Latvijas radio redījumā krustpunktā sacīja uzņēmuma vadītājs Raits Nešpors.
5: Mēs nesamaksājām sākotnēji visu līgumu summu, mēs ieturējām šos 5,7 miljonus. Ar domu tādiem, ja izvērtējumi beidzās, ja objektīvi kaut kāda argumenta netiek iesniegta.

0: nesamaksām. Šobrīd tā situācija tāda, ka mēs neesam viņu samaksājuši. Tā kā nu, viņi paliek valsts budžetā.
1: Un kāda ir Čehu reakcija? Viņi saka, ka viņi piekrīt vai viņi pārsūdzē?
0: Droši vien nebūtu korekti man komentēt viņu reakciju. Tur jāprasa viņiem pašiem, kāda ir viņu plāna un kā viņi rīkos.
1: Bet viņiem nav kāda vēstule, kāda atbilde devuši par šiem 5,7 miljoniem?
0: Pagaidām nav nekas.
2: Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas Kopā Latvijai valdes loceklis Iļja Podkolzins, kurš apsūdzēts par izlūkziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašists starpniecību, ar prokuroru noslēdzis vienošanos par vainas atzīšanu noziegumā un sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Spriedums vēl nav stājies spēkā, to iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā. Firmas LV informācija liecina, ka no 10. jūlija Podkolzins vairs nav partijas Kopā Latvijai valdes loceklis. Aizvadītajā naktī Krievijas sāktā kara pret Ukrainu sekas kārtējo reizi izjutusi Eiropa. Agresora gaisa uzbrukuma laikā Ukrainai Polijas gaisa telpā ielidojas nezināms objekts, kas vēlāk nogāzies 10 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, izveidojot lielu krāteri. Premjers Donalds Tusks pieļauj, ka tā bija Krievijas raķeta. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
3: Šonakt Krievija kārtējo reizi devusi spēcīgu triecienu Ukrainai, izmantojot dučiem raķešu un 100 dronu. Tā rezultātā nogalināti vismaz 8 cilvēki un vairāk nekā 50 ievainoti. Uzbrukuma sekas šoreiz atkal izjutusi arī Polija. Pulksten 4 no rīta Polijas austrumos valsts drošības dienests iedarbināja gaisa trauksmi, ko gan ātri vien izslēdza. Šajā laikā mobilizēti arī iznīcinātāji, bet gaisa aizsardzības un radaru sistēmas ir bijušas augstas gatavības stāvoklī. Vēl pirms gaisa trauksmes iedarbināšanas, ap 3:40 naktī, gaisa telpā ielidojis viens nezināms objekts, kuru neizdevies identificēt, jo tas dažu minūšu laikā pazudis no radariem. Turpina armijas pārstāvis Jaceks Goriševsks.
4: Viens no mūsu iznīcinātājiem palika mūsu gaisa telpā. Virzoties uz objektu, lai to pārtvertu, identificētu un, ja nepieciešams, un, ja iespējams, pēc operāciju komandiera atļaujas, mēģinātu to neutralizēt. Tas bija burtiski sekundžu vai minūšu jautājums.
3: Vēlāk kļuva zināms, ka objekts nogāzies Ļubļinas reģionā aptuveni 75 kilometrus no robežas ar Ukrainu. Cilvēki tur ziņoja par sprādzienu. Apsakojot vietu, konstatēts, ka objektam nokrītot izveidojies 10 metrus liels un 5 metrus dziļš krāteris, kā arī atrastas atlūzes. Tuvākās mājas ir aptuveni 2 kilometru attālumā. Cietušo nav un arī postījumi nav nodarīti. Taču skaidrs, ka notikušais ir nopietns incidents. Uz notikuma vietu, lai piedalītos valdības koordinācijas komandas ārkārtas sanāksmē, devās Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs, kā arī premjers Donalds Tusks, kurš medijiem atzina, ka nokritušais objekts visticamāk ir Krievijas raķete.
5: Tūlīt ejo draudu nebija, jo raķete nokrita neatdzīvotā vietā. Mēs bijām gatavi to notriekt, ja tā turpinātu lidojumu. Protams, ir pāragri sniegt detalizētu ziņojumu par visiem šī incidenta apstākļiem. Visi pierādījumi liecina, ka mums ir darīšana ar spārnoto raķeti KH-101, krievu raķeti, taču mēs nevēlamies apsteigt detalizētās izmeklēšanas rezultātus. Mēs vēlamies būt 100% pārliecināti, kāda veida raķete tā bija un kas to izšāva. Vai šo krāteri izraisīja kaujas galvenes sprādziens vai vienkārši pašas raķetes trieciens.
3: Polijas aizsardzības ministrs stāstīja, ka Polija naktī netālu no savas robežas bija novērojusi aptuveni 20 objektus, kas potenciāli varēja radīt apdraudējumu. Tusks piebilda, ka Ukrainas lidmašīnas centušās raķetes notriekt pirms tās sasniedz Poliju. Jāpiebilst, ka Krievijas raķetes Polijā ielidojušas arī iepriekš, gan 2024. Gan 2023. Gadā. Bet 2022. Gadā divi cilvēki gāja bojā, kad Ukraiņu pretgaisa aizsardzības raķete nokrita Polijas ciematā netālu no Ukrainas robežas. Rihards Plūme, Latvijas radio.
2: Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas medijā Ukrainska Pravda skaidro viņa atlaišanas iemeslus. Fedorovs apgalvo, ka atlaists, jo centies pārveidot militāro iepirkumu sistēmu. Šomēnes Fedorovā matā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurš iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadītājs un pārraudzīja Ukrainas trieciena operācijas dziļi Krievijā. Savukārt ar bijušo armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski konflikta klasiskā izpratnē neesot bijis, taču bijušas atšķirības vīzijā par to, kā Ukrainai karā cīnīties. Turpina Rihards Plūme.

0: дуже багато людей в певний час об'єдналися навколо.
1: Aizsardzības ministrija un es kā ministrs bijām savā ziņā ielenkti, jo mēs iekšēji sākām pārstrukturēt daudzus dažādus procesus. Kaut kad no aprīļa sākuma jau bija skaidrs, ka situācija sāsinās un ka kaut kas notiks, mainīsies vai tas ar kaut ko beigsies. Es negribu veidot nekādas teorijas, bet tomēr iemesls ir saistīts ar iepirkumiem, konkursiem, ar to, ka mēs sākām pārstrukturēt procesus šajā virzienā. Domāju, ka tas izraisīja lielu neapmierinātību daudzos cilvēkos, kuri sāka pastāvīgi ietekmēt un sēt šādu negatīvismu ne tikai ap prezidentu, bet arī mediju telpā kopumā.
0: Ai, cilomu v media prostore.
2: Neviens Latvijas pilsonis līdz šim nav vērsies ārlietu ministrijā pēc palīdzības saistībā ar plašajiem meža ugunsgrēkiem Francijā, Spānijā un Grieķijā. Daudzviet Dienvidu Eiropā cieņu ar liesmām apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums. Francijā un Spānijā pēdējā nedēļā evakuēt vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Cilvēkus, kuri atrodas ugunsgrēku skartajās vietās vai plāno uz tām doties, ārlietu ministrija aicina reģistrēties konsulārajā reģistrā un sekot vietējo dienestu sniegtajai informācijai. Ja tiek izsludināta evakuācija, tā nekavējoties jāievēro. Savukārt, ja ugunsgrēki var ietekmēt lidojumu vai naktsmītni, ir jāsazinās ar avio kompāniju vai tūru operatoru. Pirms došanās ceļā ieteicams iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanu, kas sadzer plānoto braucienu saistītos riskus. Ārkārtas situācijā jāsazinās ar ārlietu ministrijas konsulāro departamentu.
2: Vēl par sportu. Latvijas futbola līdzjutējiem šodien trīs spēles, kam sekot līdz UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā. Pirmā laukumā dosies Auda, kas 7:00 vakarā Skonto stadionā uzņems Rumānijas Grandu Bukarestes FCSB. Pirmajā spēlē rīdzinieki izrāva uzvaru ar 3-2. Auda galvenais treneris Didier Zanetti pirms spēles pauda prieku, ka visi spēlētāji ir gatavi doties laukumā, viņš uzsver, ka komanda ir gatava cīņai, jo rumāņi noteikti būs apņēmības pilni spēle sākt ar lielu jaudu.
4: Komandā valda laba gaisotne. Aizvadījām dinamiskus treniņus. Visi spēlētāji ir gatavi, par ko esmu priecīgs, jo reizēm mums mači jāaizvada bez viena vai vairākiem spēlētājiem, bet šoreiz visi futbolisti ir gatavi. Domāju, ka pretinieki neveiks lielas izmaiņas spēles zīmējumā. Tagad viņu trenerim par mums ir vairāk informācijas, tāpēc iespējams varētu būt korekcijas viduslīnijā. Jāsaka, ka visi spēlētāji Bukarestes komandā ir lieliski. Ja viņi būs gatavi cīņai, arī mēs būsim gatavi cīņai.
2: Izskan dienas ziņas 6:00 tās producēja Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Rīta Karnača un Uldis Grīnbergs, studijā Ģirds Auzants. Rīgā šobrīd 26 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, bet kā turpmāk stāsta Toms Bricis.
5: Piektdien gaidāms karstākais laiks šajā nedēļā. Pēcpusdienā temperatūra lielākajā Latvijas daļā sasniegs 27-30 grādus, minīgi Kurzemes rietumos nedaudz vēsāks ap 22-25 grādiem, tā kā palielināsies arī gaisa mitrums, diena šķitīs īpaši tveicīga un sutīga. Pēcpusdienā un vakarā vietām pārsvarā Latvijas centrālajā un austrumu daļā var uznākt īslaicīgs lietus ar negaisu. Brīvdienās kļūs nedaudz vēsāks, temperatūra lielākoties ap 20-25 grādiem, Kurzemes rietumu krastā vēl nedaudz vēsāks, lai arī kopumā laiks būs pārsvarā saulains, vietām un brīžiem līs, vairāk sestdien Sēlijā, Latgalē un Vidzemes austrumos.

0: dzīves ritmi mūzikā.
1: Būtu pilnīgi aplam teikt, ka Beļģijas karaļvalsts ievērojam tikai kā Eiropas politikas lielvalsts. Piemēram, Brisele ir viena no Eiropas jugendstilu galvaspilsētām. Kāds atzīmēs, ka Beļģija ir paradīze gardēžiem un īpaši saldummīļotājiem. Un arī pasaules kultūras attīstībā Beļģiem ir bijis sakāms savs vārds. Ja atceramies kaut vai tādus gleznotājus kā Pīteru Paulu Rubenus vai René Magritu. Saksofonu izgudrotāja Adolfa Saksa dzimtene arī ir Beļģija. Te dzimuši daudz klasiskās mūzikas komponisti, un no šīs valsts nāk arī daudzi slaveni.

ne mūsdienu populārās mūzikas izpildītāji. Noteikti kaut kur dzirdēti tādi vārdi kā Žaks Brels, Salvatore Adamo vai Tūts Tīlemans. Un krietni daļu starptautiskas atzinības savulaik guva arī Bēļģu grupa Vaja Kondio.

Grupa Vajag un Dievs vispirms ir fascinējošās balss īpašniece Denija Kleina, ar kuru viss sākās un ass, ap kuru viss griezās. Denija, pilnā vārdā Daniela Marija Žaklīna Šūverta, ir dzimusi Briselē 1953. gada 1. dienā. Vajag un Dievs nebūtu nebija viņas debijus skatuvis. 80. gados Denija paspēja padziedāt kādās 5 vietējas nozīmes bēļģu grupās, kas pie tam pārstāvē visdažādākos stilus. Un vienā no šīm grupām muzicēja ģitārists Villijs Lambekts, kuram vairāk patika, ja viņu dēvēja vienkārši – Villijs Villijs. 86. gadā viņa nolēma apvienot spēkus jaunā duetā, kur varētu spēlēt visu to, kas līdz šim nebija pienācīgi novērtēts Beļģijā – džess, blūzs, kaut kas no čigāna mūzikas un pat no operas.

Ar vienu ģitāru likās tā kā par mazu, un nāk talkā piekrita basists Dirks Šovs, Villī draugs. Viņa reizēm uzstājās kā akustisks duets. Un kā tad bez sitamajiem instrumentiem? Pie bungām sēdās Filips Alerts. Pirmā grupas oficiālā uzstāšanās notika draugu veikala atklāšanas ceremonijā. Tad iznāca pirmais Vajag un Dios singls Just a Friend of Mine, kurā skaidri saklausāms, kas tad patīk mūziķiem – akustisks skanējums un spāņu kolorīts. Pavisam necerēti, dziesma pēkšņi kļuva par grāvēju gan Beļģijā, gan visā Eiropā. Francijā vien tika pārdoti 300 tūkstoši platis kopiju. Pilnīgi nepazīstamai grupai galvu reibinošs panākums.

Denija burtiski lidoja. Viņai jau bija 34 gadi, no kuriem tieši pusi laika viņa bija centusies kaut ko sasniegt uz skatuves. Tika noslēgts kontrakts ar ierakstu kompāniju Ariola, un tagad varēja ķerties pie kārtīga albuma veidošanas. Bet te pēkšņi cepuri pacēla Villijs. Viņā vairāk pie sirds gāja vienkārši rock'n'rolls, un Vaie con Dios skanējumā no tā nebija nevēsts. Tāpēc jau nekas neapstājās. Viņa vietā tika pieņemts Žans Mišels Gilēns, un pirmā albuma ierakstā dalību ņēma vēl rinda pieaicinātu mūziķu. Albums iznāca 88. Gada oktobrī un tika uzņemts ar dalītām izjūtām, galvenokārt tāpēc, ka tam nebija iespējams piekabināt kāda konkrēta žanra etiķeti.

Pirmajam albumam nosaukums tika dots tāds pats kā grupai – Vaya con Dios. No kurienes tad beļģu mūziķu grupai vārds spāņu valodā, kas tulkojumā nozīmē Hei ar Dievu. Denī Klein intervijā stāstīja, ka varianti ir vairāk. Viens, ka nosaukums radies, noskatoties dokumentālu filmu par kubiešu kvartāliem Miami. Tur tas esot bijis rakstīts uz sienas. Parasti ar Vaya con Dios novēl veiksmi kādam, kas dodas ceļā. Mūzikas grupai šāds nosaukums īsti vietā, jo ceļot iznāk daudzi. Starp citu, dziesma ar nosaukumu Vaya con Dios 53. Gadā bija grāvējs numur 1 Amerikas Savienotajās valstīs, dziedātājs Mērijas Fordas un ģitārista Lesa Pola izpildījumā.

Pie nākamā albuma Nakts pūces vajag un divas komandas strādāja teju 3 gadus, un tas iznāca 1990. Gada aprīlī. Balāda What's a Woman no šī albuma ieņēma ne tikai pirmo vietu aptaujas sarakstos Beļģijā, bet tika tāpat novērtēta arī kaimiņu zemē Nīderlandē, kur līdz šim klausītāji pret Vajag un Dios Dairad izturējās diezgan rezervēti. Šis albums palīdzēja grupai iegūt jaunus klausītājus ne tikai Eiropā, bet visas pasaules mērogā. Īpaši popularitāti tas baudīja Latīņu Amerikas valstīs.

91. Gadā no pamatsastāvu grupā bija palikusi tikai Denija Kleina. Viņai bija radušās domstarpības ar Dirku Šoufu, kurš nekavējās pamest grupu un mēnesi vēlāk atstāja šo pasauli uz neatgriešanos. Viņām bija tikai 29 gadi. Denijai tas bija liels trieciens, tomēr darbs pie trešā albuma kopā ar Žanu Mišelu Gilēnu un dažiem citiem mūziķiem turpinājās. Nav brīnums, ka albums Time Flies ar novēlošanos tika izdots tikai 92. Gadā, un noskaņas ziņā tas bija sanācis tāds stipri padrūms. Tas gan netraucēja tam kļūt par populārāko Šveicē un iegūt platīnu novērtējumu vēl četrās Eiropas valstīs. 93. Gadā sekoja pirmā Vaje con Dios pasaules turneja, kas izrādījās ļoti veiksmīga.

Ceturtais grupas albums Roots and Wings iznāca 95. gadā. Tajā ik pa brīdim jau ieskanējās arābu un indiešu mūzikas intonācijas. Ieskaņoja to studijā Savienotajās valstīs, Alabamā, turpat, kur kādreiz rakstījās Aretha Franklin un Etta Jamesa. Albuma Eiropas turnejā 96. gadā piedalījās gan pūšamo instrumentu grupu no Alabamas, gan dziedātājs 19-gadīgais dēls Simons, kurš spēlēja taustiņu instrumentus.

Likās, ko vēl vairāk var vēlēties. 10 gadu laikā Vajekon Dios bija kļuvusi par vērāņemam ligalumu uz pasaules mūzikas skatuves. Denijai pašai no tā bija maz prieka, un 96. Gadā viņa paziņoja, ka muzikālajai karjerai liek punktu, lai varētu dzīvot normālu ģimenes dzīvi. Pāris gadus vēlāk viņa kādā intervijā pamatoja savu lēmumu. Pēdējā laikā darbs grupā man nesniedza nekādu gandarījumu. Vajekon Dios atgādināja uzvelkamu rotaļu mašīnīti. Mūziķi ieradās darbā uz 2 mēnešiem. Mums nebija nekāda kontakta. Es pat nezinu, vai viņiem patika tas, ko viņi spēlēja. Turpmākajos gados Denija nodevās zaudētā laika atgūšanai kopā ar draugiem un ģimeni. Viņa apceļoja pasauli, beidzot patiešām apmeklējot vietas, kuras koncertējot bija vien pamanījusi. Nopirka māju Andalūzijā, studēja psihoanalīzi, filozofiju un literatūru un pat iestājās universitātē. Un tad pēkšņi, 1999. Gadā, pievienojās Briseles draugu grupai Purple Prose. Kā vēlāk stāstīja dziedātāji, nolēma pamēģināt, zinot, ka tas nebūs liels projekts. Purple Prose vairāk bija kā izpriec brīvajam laikam, jo tas bija gluži kas cits nekā Vajekon Dios. Tieši šīs grupas sastāvā arī Rīgas koncertu apmeklētāji varēja pirmo reizi baudīt Denijas Kleinas uzstāšanos klātienē.

Reti kuram māksliniekam izdodas pateikt viss un vairs neatgriezties uz skatuves. 2004. Gadā Denija Kleina bija atpakaļ ar Vajaku un Dios. Tika ierakstīts jauns albums, un tam sekoja kārtīga Eiropas koncertu turneja. Albuma turnejas ietvaros Denija Kleina 2005. Gadā viesojās arī Rīgā un Viļņā, un vēlreiz atgriezās Rīgā pēc 2 gadiem ar Vajaku un Dios akustisko versiju. 2013. Gadā grupa uzsāka šoreiz pat tiešām atvadu turneju. 2014. Gada 25. Oktobrī Briselē notika pēdējais Vajaku un Dios koncerts. Tad pilnīgā klusumā pagāja 8 gadi un pēkšņi atklātībā parādījās jaunas grupas albums. Un pēc gada atkal jauns albums Shades of Joy. Tikai solījums par koncertēšanu tiek ievērots stingri, uz skatuves mūziķus neredzēt. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Kam mūsdienās uzticamies vairāk? Medijiem vai cilvēkiem, kas tajos strādā? Par žurnālista lomu sociālo tīklu laikmatā šovakar Monopolā saruna ar Rebaltika žurnālisti Inesi Braži.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
2: Ar ziņām 7:00 studijā Ģerts Auzēns. Valdība ārkārtas sēdē šodien pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē. Par to pēc sēdes informēja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Obligāciju turētāju sapulce plānota pirmdien, 3. augustā. Tajā Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, kāda summa būtu jāpiesaista, pagaidām netiek atklāts. Kulbergs atzina, ka ministru kabinets sēdē skatīja Air Baltica strateģiskās attīstības plānu, kas paredz sakārtot aviokompānijas Air Baltica biznesa plānu, jo tas esot valdes un padomes pārziņā. Kulbergs arī atzina, ka ir jāveic nopietnas pārrunas ar naudas devējiem un Air Baltica nākotne ir atkarīga no šo sarunu rezultātu. Veselības ministrija apzinājusi nozares papildu finansējuma vajadzības 663 miljonu eiro apmērā, bet kā prioritāri īstenojums pasākums nākamajam gadam noteikusi iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apmērā. Tā šodien pēc veselības nozares strateģiskās padomes sēdes informē veselības ministrija, kas padomes locekļus iepazīstināja ar šiem aprēķiniem. Padomes sēdē īpaša uzmanība bija pievērsta pasākumiem onkoloģijas, mātes un bērnu veselības, sirds un asins vadu slimību, reto slimību, psihiskās veselības un paliatīvās aprūpes jomās. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins, kurš apsūdzēts par izlūgziņu vākšanu Latvijā un nodošanu Krievijas spēcdienestiem ar prokremliskās noziedzīgās organizācijas Baltijas antifašistu starpniecību, ar prokuroru noslēdzis vienošanos par vainas atzīšanu noziegumā un sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Spriedums vēl nav stājies spēkā, to iespējams pārsūdzēt 10 dienu laikā. Polijā nokritušais objekts visticamāk ir Krievijas raķete, tā paziņoja Polijas premjers Donalds Tusks. Sociālajā mēdijā X Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibih rakstīja, ka Polijā ielidojusi Krievijas raķete KH-101. Tusks atzina, ka šobrīd pieejamā informācija to apstiprina.
3: Tūlīt ejo draudu nebija, jo raķete nokrita neapdzīvotā vietā. Mēs bijām gatavi to notriekt, ja tā turpinātu lidojumu.

0: Protams, ir pāragri sniegt detalizētu ziņojumu par visiem šī incidenta apstākļiem. Visi pierādījumi liecina, ka mums ir darīšana ar spārnoto raķeti KH-101, krievu raķeti, taču mēs nevēlamies apsteigt detalizētās izmeklēšanas rezultātus. Mēs vēlamies būt 100% pārliecināti, kāda veida raķete tā bija un kas to izšāva. Vai šo krāteri izraisīja kaujas galviņas sprādziens vai vienkārši pašas raķetes trieciens?
1: Pēc Polijas aizsardzības ministrijas datiem naktī netālu no Polijas robežas bija novērota aptuveni 20 objektu, kas potenciāli varētu radīt apdraudējumu. Tusks piebild, ka Ukrainas lidmašīnas centušās raķetes notriekt pirms tās sasniedz Poliju. Eiropas Savienības dalībvalstis apstiprinājušas stingrākus imigrācijas noteikumus mobilizācijas vecuma Ukrainas vīriešiem. To šodien ziņoja tur DPA apliecināja Eiropas Savienības pārstāvis sakariem ar presi. Šis solis vērsts uz to, lai nepieļautu tiem, kas cenšas izvairīties no militārā dienesta Ukrainas karā pret Krieviju, izmantot vienkāršot uzņemšanu Eiropas Savienībā. Bet Latvijas futbola līdzjutējiem šodien trīs spēles, kam sekot līdz UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā. Pirmā laukumā šobrīd Auda, kas Skonto stadionā uzņem Rumānijas Grandu Bukarestes FCSB. Audas galvenais treneris Didjē Zanetti pirms spēles pauda prieku, ka visi spēlētāji ir veseli un gatavi doties laukumā.
2: Komandā valda laba gaisotne. Aizvadījām dinamiskus treniņus. Visi spēlētāji ir gatavi, par ko esmu priecīgs, jo reizēm mums mači jāaizvada bez viena vai vairākiem spēlētājiem, bet šoreiz visi futbolisti ir gatavi. Domāju, ka pretinieki neveiks lielas izmaiņas spēles zīmējumā. Tagad viņu trenerim par mums ir vairāk informācijas, tāpēc iespējams varētu būt korekcijas viduslīnijā. Jāsaka, ka visi spēlētāji Bukarestes komandā ir lieliski. Ja viņi būs gatavi cīņai, arī mēs būsim gatavi cīņai.
1: Šovakar UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā spēles gaidāms arī RFS un Liepājas komandām. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 26 grādi, lēns dienvidu vējš. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem 14-19 grādi, austrumos 11-14. Rīta dienas otrajā pusē dažviet īslaicīgi līs.

0: Programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā Elīna Baltskara. Kāds ir labs žurnālists? Godprātīgs, zinātkārs, neatlaidīgs, precīzs? Droši vien, taču sociālo tīklu laikmets šķiet pievienojis vēl vienu kritēriju. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, žurnālistam arvien biežāk jāspēj kļūt arī par publisku personu. Tādu, kurai cilvēki vēlas sekot, kurā ieklausās un kurai uzticas. Jā, gluži kā influencerim. Vai žurnālista publiskā tēla veidošana mūsdienās ir izvēle vai tomēr profesionāla nepieciešamība? Par to sarunā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika žurnālisti Inesi Braži. Sveika!
2: Čau!
1: Jāpastāst klausītājiem neliels ievads, jo brīdī, kad es tevi uzrunāju viesoties Monopolā, tu man atbildēji, ka šobrīd esi patiesībā lielu pārmaiņu priekšā, esi nolēmusi uzlikt savai žurnālistes karjerai nelielu pauzi uz nezināmu laiku dotajā brīdī. Par to, ko tu darīsi, mēs parunāsim vēl pēc tam, bet sākumā varbūt par to, kāpēc, jo pirms gada citā intervijā RTV tu sacīja, ka bieži staigā uz asmeņa ar izdegšanas slieksni. Vai šī pauze ir saistīta ar šo asmeni?
2: Jā, es neatceros to RTV interviju un ko es tur stāstīju, bet acīm redzot kaut kādi aizmetņi jau bija, un patiesībā jau tie aizmetņi bija gadiem ilgi. Es kaut kad man kāds prasīja, vai tu no tuvākajiem cilvēkiem, vai tu grasies kaut kā publiski paziņot, ka tu ņem šo pauzi vai kaut kā, man bija tāds, nē, es jau neesmu tik publiska persona, tagad es esmu Latvijas radio un stāstu visiem, ja, kāpēc es ņemu pauzi. Tāda ir sakritis publiskas, par to neesmu runājusi, to zina mani tuvākie un kolēģi, protams. Es jau pagājušā gada vasarā piedzīvoju lietu, kas man šķita, ka

0: nav stāsts par mani. Es zināju, ka tā notiek ar visiem citiem, bet ar mani tā nekad nenotiks, jo es visu varu. Un varbūt tā visu varēšana arī noved pie tā, ka es piedzīvoju izdegšanu. Un toreiz es biju tādā ļoti, ļoti, ļoti zemā punktā. Es mēnesi burtiski nevarēju piecelties no gultas. Un tad, kad es jau biju pašam tam zemākajam punktam tikusi cauri, es uzreiz atgriezos darbos. Kas nav pareizais veids, kā rīkoties, ja tev ir izdegšana, bet es nemācēju. Es vienmēr esmu strādājusi, un man bija kauns, man bija baila, man bija kaut kāda sajūta, ka es visus pieviļu ar to, ka es tagad mājās neko nedaru, un es uzreiz ielicu atpakaļ darbos, tiklīdz es varēju. Un tas lika par sevi manīt ar dažādām veselības problēmām, ar visu pārējo, un tas kamoliņš auga, lai gan es samazināju darbu apjomu, es aizgāju no viena darba, ja man bija divi darbi tolaik, bet es sapratu, ka man vajag ilgāku laiku, lai tās baterijas atkal uzpildītu, jo tās ir sausas un kaut kā nepildās, ja viņas laiku mēģina tērēt dienu no dienas. Un attiecīgi mans lēmums bija paņemt vismaz pusgada pauzi, padarīt citas lietas un tad skatīties, kur es esmu.
1: Par citām lietām noteikti parunāsim vēlāk, bet par izdegšanu. Kā tev šķiet, tas ir vairāk saistīts ar profesijas specifiku vai tavas personības iezīmēm?
0: Gan jau. Jo ne visi žurnālisti izdeg, un izdega cilvēki arī citās profesijās, vai ne? Bet skaidrs, ka žurnālistika, un īpaši pētnieciskā žurnālistika, ir ļoti prasošs darbs. Tu nevari 9:00 atnākt un 5:00 pabeigt darbiņu un iet mājās, un viss ir izslēgts, un tev nekas galvā nenotiek. Tu ņem to darbu līdz uz mājām, tu par to domā, tu strādā brīvdienās, darba stundas bieži vien ir nenormētas, nobrīd es strādāju vēl divos darbos, mēs vēl ārzemju ziņas vadīju 900 sekundēs TV3 līdz ar to, un tad man rīta raidījums beidzās, es gāju uz otru darbu, un tāds ritenis, un kamēr tu esi tajā ritenī, kā viss ir kārtībā, bet kaut kādā brīdī tas tevi apēda.
1: Pētnieciskās žurnālistikas specifika patiesi ir diezgan smaga. Tas nav darbs rakstot, recenzijas par mūzikas pasākumiem vai mākslas izrādēm. Tas nav darbs, kur tu intervēji iedvesmojošus cilvēkus, piemēram. Tā ir tāda ilgstoša ekspozīcija kādai nejēdzībai, neizdarībai vai kam citam. Un to es rakstījusi arī par ļoti dažādām tēmām, par vardarbību ģimenē, telefonu krāpniekiem, partiju finansēšanu, Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Tie ir smagi temati.
0: Mm-hmm.
1: Kādu tu redzi pasauli?
0: Kā tu redzi pasauli? Tu velc uz to, ka nepārāk labu, ja?
1: Nē, iespējams ļoti labu un cerīgu.
0: Skaidrs, ka tad, kad tu fokusējies uz tām sliktajām lietām, tu redzi to, varbūt pasauli nepārāk skaistās krāsās, un tu redzi, ka visur ir nejēdzības un dažādas nepareizas lietas. Bet es neteiktu, ka es esmu tāda ļoti negatīva. Es teiktu, es vairāk esmu realisti. Ir labais, ir ļaunais, kaut kur viņi līdzpastāv, kaut kur viens ņem virsroku, kaut kur otrs ņem virsroku. Es nedomāju, ka mans darbs man ir padarījis par tādu ļoti negatīvu personu. Varbūt nedaudz cinisku. Tas gan. Tāda pa gaisiem un smaidoši vienmēr priecīgs noteikti neesmu. Un tā es arī neredzu pasauli.
1: Un kāda ir tā mūzikas izvēle, ar kuru tu esi šodien atnākusi? Jo mēs sāksim ar Artūru Skuteli, ar dziesmu Laime.
0: Jā, tā kā es kā cilvēks, kurš strādā ar vārdiem, man pašai arī man ļoti patīk rakstīt. Es esmu cilvēks, kurš lēni domā, līdz ar to arī man intervijas nepatīk. Tu visu, pēc tam es domāju, es taču varēju pateikt tā kaut kā citādi, jo man vajag palasīt, man vajag apdomāt savu atbildi, jo es reizēm nezinu, kas ir mana atbilde, ko es domāju par to, man vajag izdomāt, ko es domāju. Un attiecīgi, es ļoti esmu ar vārdiem saistīta, un man patīk ļoti vārdi, un Skutelis ir viens no cilvēkiem, kura prātu es abrīnoju, es viņu nepazīstu, bet es pazīstu viņa dziesmas. Es esmu klausījusies tās uz riņķi vienu, katru reizi izdzirdējis kaut ko pavisam citu, un šī ir dziesma no viņa jaunā albuma, kurš arī man iet šobrīd uz riņķi mājās. Un tas iemesls ir, jo viņš tik skaisti māk spēlēties ar vārdiem. Piemēram, tur arī dzirdēsim tādus vārdus. Var pateikt, piemēram, es gribētu vienmēr, lai Latvija ir brīva, vai ne? Skaisti. Bet tas, ko viņš pasaka, lai LV ir vienmēr priekšā mūsu pasta kodam. Doma tā pati, bet kā tu to pateici? Un tāpēc man ļoti patīk, kā Skutelis pasaka lietas.

0: Un tad mums ir iespēja tagad to ieklausīties.
1: Au! Au! Kur tu eci?
2: Pilna mārs istabiņa, sīku mazu šūpuļuši, kad es vienu pašūpoju, visi līdz kustējās.

0: problēmu.
1: Radījumā Monopols viesos žurnāliste Inese Braža. Inese, tu esi stāstījusi, ka tu žurnālistikā nonāci, varētu teikt, apstākļu sakritības rezultātā, jo tu dokumentus uz augstskolā iesniedz pēdējā brīdī pēc tam, kad tu biji izlasījis, ka vēl stundu pieņem pieteikumus. Vai tavā karjerā vēlāk arī dominē apstākļu sakritība, tāda zinātkāre, kā tur ir, vai tāda stingra mērķtiecība, es gribu nonākt tur?
2: Vairāk pirmais. Es neplānoju, man nav tādu, citreiz ir tie cilvēki, kas prasa, nu kāds ir tavs 5-gadus plāns, vai kur tu sevi redzi pēc tur tik un tik gadiem. Man nav, es nedomāju tādos termiņos, tādos līmeņos. Ja kaut kādā brīdī man kaut kas neapmierina vai man ir sajūta, ka kaut ko vajag citādi, tad es tajā brīdī rīkojos. Bet es jau tā es arī nonācu ar Baltikā. Tas bija, es vienā darbā sapratu, ka es te vairs negribu būt, surusti atlūgumu, un tad es domāju, a, ko nākam nedēļ, ko es darīšu, man nebūs vairs algas, ja kaut kā vajadzētu izdzīvot. Un tad es apsēdos, padomāju, kur es gribu strādāt, sapratu, ka es gribu ar Baltikā strādāt, viņiem nebija vakanšu. Es domāju, nu, ko es varu izdarīt? Es varu uzrustīt e-pastu, nu, kas ir sliktākais? Man pateiks, nē, pa mūtu neviens nesatīs, vai ne? Uzrustīju e-pastu, nākamajā dienā man Sanita Jembergu uzaicināja satikties, un es sāku strādāt. Tā sakrita.
1: Un cik gadus sanāk, ka tu esi bijis šajā kolektīvā?
2: Vai 6. vai 7. gads būs septembrī? Nu, nebūs. Nu, būs. Ar pauzīti.
1: Kā tev šķir, kāpēc tu atradi sevi tieši šajā žanrā?
2: Jo viens ir tas, ka es esmu nedaudz lēnāks domātājs, kā jau es arī iepriekš teicu, man patīk apdomāt lietas. Nu, ziņu žurnālistikā ātri ir jārēģē, ātri ir jāpastāsta reizēm un pat bieži vien.

0: nelīdz galam tu vari kaut ko izstāstīt, un tu nelīdz galam vari saprast, par ko tu raksti, jo tev ir ātri jāizstāsta, kas notiek, un es tā nemāku. Man rodas trauksme, man ir bail kļūdīties, es negribu. Man patīk iedziļināties lietās, man patīk saprast, izprast, un tad es varu vienkārši izstāstīt, jo, ja tu nesaproti, tu nevari vienkārši izstāstīt, tad bieži vien rodas tā ziņas, kur pusi no vārdiem nevar saprast, jo tur cilvēks ir pārkupējis kaut kādu preses relīzi vai vēl kaut ko. Bet man patīk tā iedziļināšanās, man patīk saprast, izstāstīt, tas ir viens tāds, tas pamatīgums. Un pētnieciskajā žurnālistikā bez pamatīguma nevar, tā ir viena lieta, un otra lieta ir, ka es redzēju, ka tas ir viens no veidiem, kā tu vari palīdzēt cilvēkiem. Man ir ļoti svarīgi būt noderīgai un palīdzēt.
1: Tu piemini būtisku aspektu. Pētnieciskā žurnālistika ir tā, kas bieži vien spēj mainīt lietas politiskajā kārtībā vai citur. Tu vairāk cīnies par citu cilvēku dzīvi vai par to, lai tu pati varētu dzīvot labākā, godīgākā valstī?
0: Gan. Laikam jau bieži vien tie stāsti, kurus es izstāstu, ir caur kaut kādu vienu vai pāris cilvēku perspektīvu vai ne, bet mūsu mērķis nekad, tad, kad mēs runājam arī ar Baltikā, vai mēs par šo rakstīsim, ir kaut kāda sistemātiska problēma, tad mēs vienmēr domājam, vai tur ir tā sistemātiskā problēma. Ja tas ir kaut kāds pārpratums vai nejēdzība, kas notikusi tikai ar vienu vai diviem cilvēkiem, tas ir stūbi un man žēl, bet tas nav mūsu lauciņš. Bet ja tur ir sistemātiska problēma, ja mēs pēc tam varam paglābt kādu citu cilvēku vai cilvēku grupu vai atrisināt problēmu, kas skar lielāku laukumu, tad tas ir mūsu stāsts un tur mēs tad varam iet un to pētīt un rakt un mēģināt risināt. Līdz ar to kaut kādā brīdī tu palīdzi tam vienam cilvēkam un patiesībā jau viņš, tu esi tas medijas starpnieks. Un viņš palīdz citiem cilvēkiem. Tie ir arī vardarbības gadījumi, kur mēs esam rakstījuši. Un es atceros, ka ar vienu sievieti tā arī, viņa sākumā nebija droši, viņa grib runāt un stāstīt par savu stāstu. Tur bija ļoti traģisks stāsts, vīrs noglināja meitu kā atriebību un pats pakārās, un viņu bija sitis ilgi. Un es atceros, es viņa teicu, es nevaru palīdzēt jums, es nevaru atgriezt jūsu meitu, es nevaru salabot visu, kas ir noticis, bet izstāstot jūsu stāstu, mēs varam salabot tās sistēmas problēmas un palīdzēt citām sievietēm. Tas jau bija pirms cik gadiem, un es tagad burtiski pirms pāris mēnešiem ar viņu sazvanījos, un viņa man asarām acīs arī teica, man joprojām sāp, es joprojām skatos uz savas meitas bildi, bet esmu pateicīga, ka ar citām sievietēm tas vairs nenotika. Attiecīgi, tas, tur tie līmeņi ir dažādi.
1: Kas tev dod spēku cīnīties pret netaisnībām?
0: Es nezinu. Man nav ne jausmas. Es vienkārši ir kaut kāds tas dzinulis, laikam.
1: Vai tu pati esi kādreiz piedzīvojis netaisnību uz savas ādas?
0: Noteikti. Kurš tur mēs neesam? Es domāju, tad, kad es skatos uz cilvēkiem man apkārt un cilvēkiem, kas ir žurnālistikā, pētnieciskajā žurnālistikā, viņi visi ir vai lielākā daļa nākuši no kaut kādām nejēdzībām. Un, attiecīgi, es arī nekad neesmu slēpusi. Es nākusi no ģimenes, kur bija vardarbība, alkohols, nabadzība. Un man tas kā bērnam nebija kaut kas, ko es varēju izlabot, bet pieaugot man radās tā netaisnība sajūta, ka tas notika ar mani, nevis tā biju es, bet tas notika ar mani, un kā izdarīt tā, lai citiem tas nenotiek, un es nevaru atrisināt nabadzības problēmu vai alkohola problēmu Latvijā, bet varbūt es varu kaut ko atrisināt, lai cilvēkiem ir nedaudz patīkamākas tās dienas šeit uz zemes.
1: Tas, ka kaut kādā mērā tu to esi piedzīvojis, tev droši vien ļauj daudz spilgtāk izprast šīs problēmas.
0: Jā, protams.
1: Tu esi diezgan veiksmīgi, es domāju, un tā gribu vērtēt, strādājusi žurnālistikas nozarē, un es ievadā arī pieminēju par šo fenomenu žurnālistu kā influenceri, un nozarē bieži. Un aizvien biežāk runā par to, cik svarīgi ir stiprināt ne tikai mediju, bet arī žurnālistu publisko tēlu, jo cilvēks uzticas cilvēkam, nevis zīmolam. Un to esi viens no tādiem piemēriem, diezgan spilgtiem, jo šobrīd arī ar Rebaltiku veidojot video nedēļas apskatus par dažādiem notikumiem, kas ir risinājušies. Tie ir ļoti īsi video ar nedēļas svarīgāko ziņu izlasi, un tu tur neesi vienkārši moderātori. Tu tur esi Inese, ieliec savu personību, ieliec savu humoru, nedaudz arī savu cinismu, ko tu pieminēji iepriekš. Un no malas liekas, ka tas

0: reizi gadā, bet tai ir bieži, un ne tikai Rīgā, kas ir kā ir tas mans burbulis. Kaut kur ārpus Rīgas izbraucot, es satieku cilvēkus, kas saka paldies un kas skatās, un tad man ir tāds, oh, wow, tad es esmu sasniegusi to cilvēks. Bet kas ir smieklīgi, ka to apskatu, tad, kad es taisīju un prezentāciju kolēģiem, kurus mēģināju pārdot šo ideju, ka mums tādu vajag gada sākumā, o, tur es auditoriju minēju cilvēki, kas neskatās ziņas, jo es biju satikusi kaut kā vairāk cilvēku pēdējā laikā, kas neskatās ziņas, un liekas, tev vajag zināt, kas notiek valstī, jo pateic, tu esi daļa no tā, un tu vari ietekmēt kaut ko, un tev ir jābūt informētam, un izdarīt informētu izvēlu vēlēšanās kaut vai. Attiecīgi, mana auditorija bija cilvēks neskatās ziņas, tiktu kā Instagramā un kaut kur citur. Un tad es aizēju tur kaut kur, es aizēju uz knābu, es aizēju uz ministriju, vēl kaut kur man pretī sēž cilvēki, saka, ko var izmeklēt, vēl kaut kas, o, mēs skatāmies tavs apskats, un liekas, jūs neesat auditoriju, vai Māra Zālīte kaut kad pakomentēja, kas man bija pildīgs ārprāts, un liekas, wow, tu, jūs neesat mūsu auditoriju, bet prieks, ka jūs skatāties. Līdz ar to tas ir kaut kā sasniedzis tiešām ļoti dažādas cilvēkus.
1: Iespējams, ka cilvēki skatās ne tik daudz ziņu dēļ, bet tāpēc, ka tu spēji to kaut kādā veidā pasniegt un iedot šo viedokli. Vai tev ir kādreiz šķitis vai varbūt tev satraucis, ka cilvēki skatās šos video nevis žurnālistikas, bet Ineses dēļ?
0: Man liekas, man ir pilnīgi vienalga, kāpēc viņi skatās, jo kaut kur jau aiztirās tā informācija. Nu, viņi var skatīties kaut vai man uz ilu acu dēļ. Man tas netraucē, jo ja viņi noskatās, tad kaut kur aizķersies vismaz daļa tās informācijas. Līdz ar to man, laikam, pārāk nav būtiski tie mērķi vai izvēles viņu.
1: Kā kopumā tavuprāt veidojas uzticība?
0: Kam?
1: Cilvēkiem, medijiem vai citiem cilvēkiem?
0: O, es nezinu. No kaut kādas pieredzes noteikti. Nu, tas ļoti dažādi jau tie uzticības veidi, kā divu cilvēku starpā veidojas uzticība, ka tu redzi kaut kādus darbus, tev ir, ka tu kaut kā pārbaudi to cilvēku vai ar medijiem varbūt arī tas, ka nu, tu ilgi sekojies, tu esi redzējis, ka šie mediji nemelo, pasniedz korektu informāciju, ja kādreiz ir kļūdījušies, atvainojas, jo man šķiet, ka tā ir arī ļoti liela daļa no šīs uzticības veidošanas, ka tu vari atzīt savus kļūdus. Nu, salaid dēlī, nu, kurš nesalaiž? Mēs visu kādreiz kaut ko salaižam dēlī, vai ne? Un tad ir jāuzņemas tā atbildība un jāatvainojas. Un tas ir normāli, ir steigi, ir viss kaut kādas lietas, kas var kaut kur kaut kādus faktus likt sajaukt. Attiecīgi, tā ir viena lieta. Tu jau pati minēji, ka šobrīd ir tas fenomens, ka vairāk cilvēki sako nevis zīmoliem, bet cilvēkiem. Un par to arī runā Reuters institūts un daudz citi pētnieki un pētījumi par to, ka žurnālistiem ir jānāk ārā. Viņi nevar vairs slēpties aiz savu vārdu zem virsraksta maziņa. Ir jānāk ārā, jārunā. Man tas kaut kā pateicīgi izdevās. Man tas nebija pašmērķis nekad. Es vienkārši taisīju savu Instagram vlogu, kur es liku savus kaķus, savu ēdienu, kaut ko, un ik pa laikam kaut kādus savus dusmas par kaut ko, kas notiek pasaulē. Un varbūt puspa jokam kaut kā komentēju kaut kādas lietas. Un attiecīgi man tā cilvēku bāzi, kas man sekoja, jau bija savākusies, un tad viņi redzēja, kur es strādāju, un tad caur mani atnāca uz mūsu mediju arī, un tad no mediju atnāca pie manis, tur tāda miedarbība izveidojās kaut kāda.
1: Bet vai tavuprāt šis fenomens, ka žurnālistam ir jāiznāk ārā, kā tas ietekmē žurnālista pamatdarbu? Tev varbūt tas ir izdevies organiski, bet esot iekšā, skatoties uz to, kā tas ietekmē arī tavus kolēģus.
0: Zin kā, ne tikai žurnālistiem visiem ir jānāk ārā, tagad politiķiem ir jānāk ārā, un es nesen klausījos arī Latvijas rādio, bija diskusija par to, ka zinātniekiem ir jānāk ārā un jāskaidro, ka, ko viņi pēta un kāpēc. Attiecīgi visiem ir jānāk ārā, jo tas tā ir tā, vai jāiet iekšā sociālās tīklos, jo tā ir tā vieta, kur ir cilvēki. Un kā tas ietekmē? Nu, skaidrs, ka ne visi jūtas ērti kameras priekšā. Skaidrs, ka ne visi ir labi runātāji. Bet, manuprāt, tās visas ir prasmes, ko var attīstīt ar izņēmumiem. Ir cilvēki, kuriem var būt kaut kādas trauksmes, kuriem var būt kaut kādas lietas, kas nu, nevar pārkāpt sev pāri. Un varbūt tad ir reizes, ka varbūt arī nevajag, bet katrā kolektīvā pavisam noteikti, es domāju, ka var atrast cilvēku, kurš var izstāstīt to jūsu domu, jūsu pētījumu, jūsu ziņas vai kaut ko, es domāju, noteikti tāda ir. Man ir, jā, reizēm varbūt bišķiņ žēl, ka mums tik ļoti daudz laika ir jāvelta sociālajiem tīkliem, un mēs izpētam, un tad mums ir jāspēt, kā, lai kāds izlasa to, ko mēs esam izpētījuši. Bet tā ir svarīga daļa, jo citādi kāda jēga. nu, nebūs jau ietekmes, ja nebūs audio.

0: auditorijas, jo tas sabiedrības spiediens ir svarīgākais. Mēs to savu darbiņu padarīsim, bet ir jābūt tam sabiedrības spiedienam, ja tur kaut kāda nejēdzība ir notikusi. Attiecīgi, tev ir kaut kā līdz tam cilvēkam jādabūt tas savs raksts, pētījums, ziņu sižets vai kaut kas. Līdz ar to man šķiet, ka ir jādomā medijiem, kā to darīt. Vairs nevar vienkārši rakstīt, jo cilvēki lasa mazāk, bet es domāju, ka ir grūti īpaši vecākai paaudzei. Manai un jaunākiem cilvēkiem, kas nāk, mums arī tagad ir kolēģi Justīna Rebaltikā, kura viņa nekad to nav darījusi, viņa nofilmēja pirmo video, un viņai tik organiski sanāk, un viņa ir vienkārši dīva tās kameras priekšā, viņa smaida, un es lasu komentārus, tur debats ir nepatīkams tur par politiķiem, kas tur nerunā vai no tribīnas, un viņai tur vispār intervijās, tur viņai nesmuks vārdus visādi sauc, bet viņa to tā smaida, tā pastāsta, tā mīlīgi kaut kā, un komentāros visi ir liela fani Justīnai, un man liekas, viņa ir jaunāka par mani, un viņa kaut kā tas organiski vienkārši sanāk, un arī mūsu redaktori viņai bija prasījusi, kā tu jūties kameras priekšā? Ļoti labi! Lūkās ir, cik labi, ka ir tādi cilvēki. Man šķiet, ka līdz ar to jaunie cilvēks nāk, nomaina to paaudzi, tur viņiem būs vieglāk daudz.
1: Mūsu sarunā arī ienāks daži cilvēki šajā brīdī.
2: Inese ir draugs, kuru grūti iegūt viņas uzticību un mīlestību, bet tas ir draugs, kuru tu noteikti negribi zaudēt un kurš arī nepazaudēsies.
3: Tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu ar Inesi esi draugs, rodas tāda drošības sajūta un sajūta, ka tu gribi vienmēr viņu savā dzīvē. Un viņa ir īpašs cilvēks un viņa ir no tā mirkļa, kad es sapratu, ka viņa ir īpaša, tieši tā, kā tu saki, es negribētu viņu nekad pazaudēt.
2: Jā, ir.
3: Man vairāk laikam ir palicis atmiņā tas, kā mēs agri no rīta ap 5:00 satiekamies Grimmētavā, esam tikai divatā. Es mazgāju matus un Inese arī gatavojas saviem rīta darbiem un mēs kopā apspriežam visdažādākos sīkums, kas mūsu dzīvē ir notikuši.
2: Tā tur ierodos es, tad mēs apspriežam visu to vēl no jauna.
3: Vēl no jauna. Un tās ir tie īpašie mirkļi, ko īstenībā nekādi citādi nevar iegūt. Un mēs dažreiz pa maz novērtējam tos mirkļus, kas mūsu dzīvē ir tādi absolūti vienkārši, bet izrādās beigās paši svarīgākie, jo tās rīta sarunas, kā mēs pašas runājām, dažreiz mums ir palīdzējušas atklāt kaut ko jaunu par mums pašām un arī iedevušas kaut kādu iedvesmu mūsu turpmākajām rīcībām.
2: Es ar Inesi vienkārši uz roku koncertiem eju.
3: Ah, jā, es arī biju, mēs kopā dzidājām.
2: Uz Maneskiniem.
3: jā,
2: tāda ir mūsu Inese. Inese ir mūsu tāds vērtību skala. Ja Inese saka, ka tas ir labi, tad tas ir labi. Ja Inese saka, ka ir slikti, tad visticamāk ir slikti. Cits ir, vai mēs to pieņēmam vai nepieņēmam, bet jā, Inese ir tas, es negribētu teikt pareizīguma. Pareizīgums ir tāds pārāk garlaicīgs vārds, bet viņa ir tā taisnīguma. Viņa ir taisnīguma skala.
3: Un man patīk, ka es no Ineses vienmēr varu sagaidīt tādu patiesību. Un es zinu, ja es viņai kaut ko izstāstu, tad viņa vienmēr būs tas cilvēks, kas palīdzēs tiešām kā kompas reaģēt pareizi. Un vēl, ko es gribu pateikt par Inesi, ir tas, ka viņa ir unikāla ar to, ka viņā ir apvienota inteliģence, gudrība un humors, kas ir absolūti lieliski, jo mēs varam smieties par visdažādākajām lietām un nevienmēr cilvēkos ir tas, ka šīs lietas ir apvienotas. Viņā tas ir.
2: Un vēl kas mums ir Inese? Stila?
3: Ikona.
2: Jā.
0: Šis ir tik smieklīgi, jo ar šīm divām kundzēm, kas ir Elizabete un Kristīna no TV3, mēs vakar bijām pie manas ciemos, un viņas kaut kādā brīdī, viņām vajadzēja iziet. Un man likās tik dīvaini, kāpēc mani nesauc kaut kur. Tagad es sapratu, kāpēc mani nesauc vakar, laikam kaut kur.
4: Tagad tu saprati, un gan Kristīna, gan Elizabete abas atzina, ka tu esi draugs, kuru ir grūti iegūt, jo tev ir grūti uzticēties cilvēkiem. Kāpēc tev šķiet, tev ir kaut kāda tāda barjera pārbaudes?
0: Man jau šķiet, ka tas ir tā pilnīgi normāli, ko tu visus jau nevar tā laist sev klāt. kur tad visus tā pielaidīs sev klāt? Un draudzības, jo man šķiet, ir tāds arī beigais darbiņš, lai uzturētu draudzību.

0: Lai vienmēr painteresētos, lai apsveiktu ar visiem panākumiem, priecātos līdzi, sekotu līdzi. Nu, tā ir arī tāda slodzīte, kas jāņem vērā, tad, kad veidojas draudzības attiecīgi. Es nevarētu, jo man būtu visi pasaules draugi. Man šķiet, ka es nespētu ieguldīt, tās draudzības vienkārši neizveidotos. Un, ja izveidotos, tad nebūtu ilgnoturīgas. Un es ļoti nopietni pieeju tām draudzībām. Tas nav tāpēc, ka es visiem skatos ar aizdomām. Nu, vienkārši ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem saskan kaut kādas frekvences, un ir cilvēki, ar kuriem nesaskan. Ne tāpēc, ka viņi būtu kaut kādi ļaundari vai nezinu, ka es viņiem neusticētos, bet kaut kā līdz galam vienkārši nav.
1: Un kā tas iet roku rokā ar tavu filozofiju, ko tu arī paudi intervijā, ko iepriekš jau pieminēju, citēju: es mīlu cilvēkus, bet man viņi nepatīk.
0: Tā ir. Varbūt, jā, tas jā, pieķēra. Jā, man nepatīk būt cilvēkos daudz. Es ļoti ātri nogurstu, un man vajag pauzes no socializēšanās. Ir tagad, arī pirms es braucu prom, man ir jāsatiek visi draugi, kur it kā nav pārāk daudz, bet tāpat ar katru ir jāizrunājas, jāizstāst dzīve, katram savas lietas un jājūt līdzi un viss. Un es ļoti ātri nogurstu. Attiecīgi, man pēc tam vajag pauzīt, pabūt ar sevi. Zini, ir iedala, ka ir ekstroverts, introverts. Es esmu kaut kur pa vidu, es varu būt attiecīgās situācijās ļoti ekstroverta, un es atnāku mājās, un tad man gribas nolīst stūrīt, jo man neko vairs negribas. Attiecīgi, tas ir tas, ka ne jau man nepatīk cilvēki pavisam, bet ja es varētu, es mazāk būtu cilvēkos, tāpēc, ka es jūtos vienkārši labāk vienatnē vai ar pašiem tuvākajiem, bet man ļoti rūp cilvēki, un pat ja man tas cilvēks nepatiks, tā kā tiešām nepatiks, es joprojām uzstāšu, ka viņam ir jābūt visām tiesībām, visām pieejām, kas ir tur veselības aprūpei, izglītībai, un neviens viņam nedrīkst darīt pāri.
1: Kristīne un Elizabete izcēla arī tavu humoru izjūtu, un arī komiķis Edgars Bāliņš ir tevi nosaucis par asprātīgāko sievieti, ko viņš pazīst, ņemot vērā industriju, kurā viņš strādā. Es to domāju, ka tas ir liels kompliments.
0: Tas jau bija pirms pāris gadiem, varbūt tā vairs. Varbūt viņš ir iepazīstis kādu asprātīgāku tagad.
1: Bet smieklus mēdz saukt arī par kaut kādu aizsargu reakciju. Vai tas attiecas arī uz tevi? Tu arī izmanto humoru kā veidu, kā aizsargāties?
0: Man šķiet, ka nē. Daļēji nē. Nu, proti, es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir baigi trakās dzīves. Tur viss ir noticis iespējamais, un viņš atver muti un stāsta tev kaut kādu lietu, kas ir notikusi, un man gribas pieturēties, lai es neapkristu, jo viss ir ritīgi slikti. Bet viņš tā caur puspa jokam stāsta, un es saprotu, ka patiesībā jau ritīgi sāp, un viņš mēģina tā sāpes ar to joku kaut kā minimizēt vai aizkrāsot. Šādi man nav, manuprāt. Ja man sāp, nu, tad man sāp, un es tur baigu joku nekad neatrodu. Bet jokus un humoru vajag citādi, var sākt prātā ar to, kas visu pasaulē notiek. Un es mēģinu kaut kur atrast to kaut kādu humoru tajā visā pasaules kārtībā vai politikā, kas notiek, vai valstī, vai kaut kur plašāk. Nu, citādi es sākšu prātā, ja es visu baigi nopietni uztveršu. Es laik saku baigi, vajadzētu no šī izvērīties. Bet kaut kāda aizsarga reakcija kopumā, jā, bet ne tāda privātā līmeņa.
1: Tas tev drīzāk palīdz pārdzīvot pasaules nejēdzības reizēm.
0: Jā, es teiktu tā.
1: Mēs gan iepauzēsim ar mūziku, šipsī, citu vārdu. Kāpēc šādi izvēle?
0: Atkal, es neklausos mūziku. Es nemāku mūziku, es nesaprotu mūziku, bet es klausos vārdus. Un tad citreiz arī man ir ar draugiem, es saku, paskatieties, cik skaisti dziesmas. Es uzliku kaut kāds hip-hops, es klausos lielākoties hip-hopu, jo tur ir vienkārši tā dziļā doma, sociāla politika.
1: Daudz
0: tekstu. Un tad viņi tas taču nav klausām. Tāds, kā nav, jūs dzirdējāt, ko viņš tur pateica? Un tad, nē, tu klausies mūziku, bet es klausos vārdus. Attiecīgi, šeit arī ļoti skaisti vārdi, kur man ļoti patīk tā doma. Man kaut kur ļoti sen aizķēra tā doma, tad, kad es lasīju vēl to kā dzejoli, nevis dziesmu, ka viņš saka, ka man nav vairs citu vārdu, jo šos vārdus esmu kādam citam jau pateicis. Nu, tas noteikti var būt kaut kādā romantiskā kontekstā, jo tu kādam pasaki, es tevi mīlu, un tad tās attiecības beidzas, un tad pēc laika, kā atkal kādam pateikt, es tevi mīlu, jo Tu jau tam cilvēkam to pateici, vai kaut kā tu skaisti.

0: varbūt noformulēji to domu, kā tu par viņu jūties, un tad tu atkal sāc justies par kādu citu cilvēku tā, un tad ir tā, vai tas ir taisnīgi teikt šim cilvēkam, kurus tos vārdus es esmu atdevusi citam? Un tā dziesma kaut kā tu ļoti norezinā ar šo.
1: Šo jautājumu varam sev katrs uzdot, kamēr klausāmies.

0: Cik šī dziesma ir ne tikai smuka vārdos, bet arī mūzikā, jo šips ir ļoti skaists cits.
1: Lūk, Inese Braža komentē savu izvēli, šips ir citu vārdu. Mēs runājam ļoti daudz par žurnālistiku, lai gan šobrīd, kā jau sākumā ievadījām, tu tam uzliec pauzi un noliec to malā. Stāstīja, ka tas ir saistīts ar izdegšanu. Atklāj lūdzu, kas ir tas, ko tu darīsi?
0: Ko es darīšu? Es arī par šo arī nebiju plānojusi publiski kurdāt, atkal visai Latvijai jāizstāsta. Es nezinu, kā lai noformulētu, kas neizklausās ārprātīgi. Varbūt tas ir ārprātīgi. Esmu paņēmusi tādu sāņu virzienu nedaudz. Es braukšu uz Itāliju mācīties taisīt apavus.
1: Vai tu to dari, lai atrastu citu sevi vai lai vienkārši atgūtu līdzsvaru savā dzīvē?
0: Man šķiet, ka tā nav cita es. Man vienmēr ir bijis svarīgi visādas vizuālās lietas, man patīk skaistas lietas, man patīk izzināt skaistas lietas, nevis tikai tas ārējais, bet arī stāstas tās lietas un rokdarbi, un es vienmēr kaut ko esmu ķimerējusies, un tas man vienmēr ir paticis, bet atlicis maz laika tam. Kāpēc es meklēju kaut ko citu, ir, es gribēju kaut ko fizisku, jo žurnālistikas tas darbs ir ļoti intelektuāli prasošs, un tie rezultāti citreiz ir, citreiz nav, citreiz ir pēc gada, trim, pieciem.

0: un tie rezultāti nav taustāmi. Lielākoties, jā, tur pamainās likums vai vēl kaut kas. Tu nevari tas attaust, ir jāprinta ārā tas ministra kabineta noteikumu, lai sataustītu viņus. Bet, man gribas vienkārši atslēgt galvu, nedomāt par visu un nesekot līdzi tik ļoti un kaut ko sajust. To ādu, kas ir apavos, zoli, iemācīties taisīt, sašot, varbūt iegūt kaut kādas pušumus uz rokām, kaut ko tādu īstu fizisku.
1: Kā tev liek justies doma, ka tu kaut kur būsi pilnīgi iesācēji?
0: Bailīgi. Ļoti bailīgi. Es došu, es pilnīgi es būs nula. Es sākšu no nulas, bet labā ziņa ir, ka tajā skolā, kur es to darīšu, tur visi būs tādā līmenī cerams. Bet tas bija tas, ko viņi reklamēja. Bet tas vismār bija bailīgākais, un kāpēc es ilgi nekur negāju tajos sāņu soļos tajos, kurus es tagad esmu aizgājusi, jo es vienmēr esmu domājis, ka man gribētu uz kaut ko pastudēt, kaut ko padarīt citu, vai es tur esmu domājis, ka varbūt kaut kādu dizainu vai arhitektūru vai kaut ko, man tāds, nu taču pa vecu es, nu kur? Kur tad tavā vecumā tagad ar pirmkursniekiem sēdēt? Un kaut ko jau tu esi sasniegusi, un kaut kāds tavs vārds jau kaut ko nedaudz nozīmē varbūt, un kaut ko tu zini, kā jādara to savu lietu. Tad atkal no nulles kaut ko cīnīties par sevi, tas ir tāds bailīgi, bet tās kurpes man nav, es neeju tur ar domu, es mainīšu abantu, un tad būšu kurpnieks, kurpju dizainers vai jebkas cits, kas zina, protams, bet tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir pusgadu iegrimt kaut kādas jaunas nodarbes darīšanā, kaut ko radīt, būt ar sevi, atpūsties, iet uz sporta nodarbībām paralēli, pabūt citā pavisam valstī, Itālijā, pabūt prom no visa. Bet līdz ar to, ja man būtu mērķis kļūt par labāko kurpju dizaineru, tad varbūt man būtu grūti, bet tā kā vismaz šobrīd tāda mērķa nav, tad ir vieglāk.
1: Tad ar tādu vieglumu tam arī var pieiet. Dāmas jau iepriekš arī tev teica, ka tu esi stila ikona, un tu stāsti šobrīd, ka tevi interesē moda, dizains, arhitektūra.
0: Jā.
1: Ko tev dod skaistums ārējais?
0: Es neteiktu, ka tas ir tikai par ārējo skaistumu, jo patiesībā tās lietas, kas man bieži vien patīk, tās nav tādas skaistas tādā izpratnē, kas visiem šķiet skaistas. Man patīk kaut kādas, nezinu, nejēdzīgas kurpes, kur man sašķelts arī šobrīd, man tur ir pa vidu, tur īkšķis ir atsevišķi vēl kaut kas daļai cilvēku, vismaz es spriežu pēc komentāriem internetā, liekas neglīti.
1: Daļai atkal liekas ļoti glīti.
0: Jā, attiecīgi, tas nav par to skaistumu, tas ir par kaut kas interesants, kaut kas citāds. Tas man palīdz atslēgties no tā visa neglītuma, kas ir manā darbā. Es reizēm mēdzu naktīs, kad es nevaru aizmigt, skatīties kaut kādas vecas modes skatas. Tur Parīzes modes nedēļa vai Londons, Kopenhāgens, vēl kaut kas lasīt par kaut kādiem stāstiem, kā tur. Un man, es vienkārši šķiet tik interesanti. Tur jau tā viss pirmkārt arī ir politika, bet cita veida. Un es tagad arī lasīju vienu stāstu par vienu lielu zīmolu, kuram pie vienas konkrētas zīmola līnijas bija tādas birciņas. Un tagad nomir tās ievēta, kas liek tās birciņas. Un attiecīgi viņi atsakās no tām birciņām. Nevis nu, turpinās ražot vai vēl kaut kas, bet atsakās. Un tas stāsts ir tik skaists. Un man šķiet, ka jā, aizgāja cilvēks, kurš to radīja un darīja, ar šeit stāsts noslēdzas, un mēs turpinam citādu. Man liekas tik skaistas tās visas aizkulises, kas tur notiek. Bet ir kaut kas arī citreiz vienkārši, nu, smuki paskatīties. Tad var pavisam atslēgt prātu, ir skaisti padomāt, kā tas rodas, kā tas audums strādā, kā tas izskatītos, vēl kaut kas. Jā, tur ir tāds, viens ir, es citreiz pa dziļu atkal aizēju, tas, ka man tas pētnieka racē gēns ir, bet citreiz tas ir vienkārši paskatīties kaut ko skaisti, citreiz braucu ceļojumos, ir citi, kuri brauc paēst ceļojumā, apskatīt turismu vietas, vēl kaut kas. Es vienmēr skatos un meklēju kaut kādus ceļvežus, kur ir kaut kāds brutālis mēkas, man ļoti patīk, piemēram. Un tad es kur Vašingtonā studējies, arī biju sataisījis sev tādu karti ar visām brutālis mēkamam Vašingtonā, kuru ir ļoti daudz, un tad es staigāju, un tur stundām man varēja pētīt ar FBI galveno ēku, un vēl kaut kas man kā saka, Dievs, cik skaisti.
1: Mode arī ir komunikācija, vispār vizuālā māksla, vienmēr arī runā, pat tad, ja neizmantojot vārdus. Ko tu centies izstāstīt caur savu tēlu?
0: Es laikam nedomāju tādos. Tā kā es neesmu

0: Mākslinieks laikam jau vairāk domā par to, ko viņi grib pasaulē parādīt, vēl kaut kas. Man ir vienkārši, man patīk vai nepatīk. Es tādos līmeņos citreiz domāju. Ir skaidrs, ir kaut kādas lietas, kuras, piemēram, atradu otro roku, nē, bet lietotu preču veikalā Prada kurpītes, kas ir no 70. Man tās nedara, bet man stāv plauktiņā, man liekas, kaut kas ļoti skaists un vēsturisks tajā ir. Un mēs gribas saglabāt šo, lai tas neaiziet kaut kur nebūtībā. Un līdz ar to tur ir... Man nav kaut kas, ko es gribu pastāstīt. Ja es ģērbjos, tad es ģērbjos tā, kā es jūtos ērti un man patīk, kā izskatās. Bet man pats galvenais ir ērtums. Es nekad nevarētu staigāt lielos papēžos, saspīlētās drēbēs un vēl kaut kādās lietās. Man nekārši tāda drēbi nav. Man pār visam ir ērtums. Ja tas ir ērti un skaisti, fantastiski, ja tas ir tikai ērti, arī labi.
1: Par to, cik labi tu spēji atpazīt jebkuru apģērba gabalu vai aksesuāru, zina kādu vārdu teikt arī Anija Petrova.
2: Inesa sākumā ir atturīga un var šķist pat augsta, bet viņa noteikti tāda nav. Inesa ir ļoti sirsnīga, godīga, viņa ir attapīga. Ar asu prātu un humoru izjūtu. Dažreiz, kad man vajag veselu dienu, lai saprastu, kā jūtos par kādu situāciju un kā noformulēt savu domu, Inesa tajā pašā laikā jau ir visu pateikusi. Viņa ir arī ļoti sirsnīga, viņa ir stilīga un vērīga. Viņa spēja pamanīt detaļas, ko citi neredz. Un Inesai arī piemīt superspēja dažās sekundēs pateikt, kāda brenda drēbes ir cilvēka mugurā un cik tas maksā. Daudzi nezina, bet Inesai ir ekrāns šāviņš katram dzīves gadījumam. Ja esat kaut ko publicējis sociālajos medijos un uzreiz izcēsis, visticamāk, ka Inesa paspēja uztaisīt ekrānu uzņēmumu un to saglabāt. Man šķiet arī, ka Inesa necieš nolaidību, haltūru un netaisnību, un Inesa ir arī ļoti atbalstoša. Piemēram, kad darbā filmējām video pirms pašvaldību vēlēšanām par politiķu pildītajiem solījumiem, ar Inesi ļoti izsmējāmies, viņu un palīdzēja atslāpt kameras priekšā, un tā visa filmēšana bija ārkārtīgi jautra. Savukārt, nu jau pirms pāris gadiem, kad veidojām aizkadru izrādi Šķelšanās, un ar Inesi un citām kolēģiem no skatuves stāstījām ļoti personiskus stāstus, atceros, ka jau pēc izrādes, kad man trauksme šķiet bija jau arī pat spēcīgāka nekā pirms pašas izrādes, ar Inesi kādā vakarā sazvanījāmies, un viņa spēja mani ļoti atbalstīt. Es pat neatceros, kādus vārdus viņa teica, bet jūtos krietni mierīgāk.
1: Anija atklāja arī tev ekrānu šāviņu krājumu.
0: Tik dīvaini sēdēt un klausīties, ka visi tik labas vārdas saka. Savā dikdienā, laikam, mums biežāk viens otram jāsaka labi vārdi.
1: Cik tev liela ir tā kolekcija?
0: Ko?
1: Vien ekrānu uzņēmumi?
0: Nu, man ir mapīte. Es nezinu, cik tur ir. Man ir gan datorā, gan telefonā ir mapīte, kur, bet nu, tas nav kaut kādus svešus cilvēkus netaisu ekrānu šāviņus. Viņu ierakstiem tas ir vairāk par politiķiem, amatpersonām. Un tad, kad es redzu, ka nu, šī tas ir traki, kas ir ierakstīts ar kaut kādu stulbību, tad es uztaisu ekrānu šāviņu, tad es redzu, ka ik pa laikam ir pazudis. Vai kāda amatpersona man, piemēram, kad es lūdzu intervijā kaut ko, uzraksta kaut ko, kas rītīgi nepieklājīgs. Nu, tad es uztaisu ekrānu šāviņu tam, un tad es iepēc dienas, un tur ir tās ziņas jau ir izdzēst. Tāds, tu nevari izdzēst kaut ko, kas man jau ir. Attiecīgi, tas vienmēr nodara, tad, kad ir kaut kādi profili jāraksta politiķu vai jāatceras kaut kas, kas bija, tad tādas mapītes man ir, jā.
1: Tad tev ir arhīvi, kuros ielūkoties. Anni arī stāstīja, kā tu esi viņai palīdzējusi brīžos, kad viņa ir emocionāli bijusi satraukta, un tas man liek domāt, ka tu rūpējies par cilvēkiem sev apkārt, un arī tavos sociālajos tīklos pie tava biogrāfijas ieraksta jau gadiem stāv frāze žurnāliste rūp lieta. Tu rūpējies par citiem, bet es gribu vaicāt, kā tev iet ar rūpēm par sevi, it īpaši šīs sarunas kontekstā, kur izdegšana ir viens vārds, ar ko mēs iesākām.
0: Nu, acīm redzot, nepārāk labi, ja? Bet man gan arī realējas, ka es par citiem dikt rūpējos.
1: Par to, lai es priešu citu.
0: Jā, bet priešu, ka citiem tā liekas. Es kaut kad tieši pēdējās dienas, kad man ir nedaudz brīvāks prāts, man pēdējā darba diena būs piektdiena, un es mēģinu kaut ko padomāt, apdomāt, kas ar mani notiek.

0: notiek. Es nu, esmu ļoti daudz gadus darījusi to, kas man šķiet svarīgs. Un tas viss ir patiesībā saistīts ar rūpēm par kaut ko. Man rūp tur kaut kāda nejēdzība, man rūp kaut kāds cilvēks, man rūp vēl kaut kas. Esmu ļoti daudz ieguldījusies profesionālajā ziņā, darot to, kas man šķiet svarīgs. Un varbūt tas balans, kur tā izdegšana arī notika, ir, ka es pārāk maz darīju to, kas man dara priecīgu. Jo vai es varu, ja man atklāti jautātu, vai mans darbs man iepriecina, nē, kas tad tur būtu padikti priecīgs? Man iepriecina mani kolēģi, mūsu joki, vēl kaut kas, vai ja tas sasniedz kaut kādu rezultātu, protams, ka tas ir priecīgi. Bet tas viss process ir ārkārtīgi monotons, bieži vien ārkārtīgi grūts, lai saprastu lietas, ārkārtīgi emocionāls. Un līdz ar to es esmu ļoti daudz darījusi lietas, kas man rūp, bet ļoti maz lietu, kas man patīk. Un es pavisam nesen kaut tagad savā vecumā sev tikai sāku jautāt, kas ir tas, kas man patīk. Es nekad sev nebiju atļausies uzdot to jautājumu. Un attiecīgi tur arī kaut kāds tas bērdības, tas fons, ka tad, kad tu nāc varbūt nedaudz no turīgākas ģimenes vai labākas ģimenes, ģimene bija laba, vienkārši bija problēmas. Bet tad, kad tu nāc no ģimenes, kur varbūt nav alkohols un pārējās lietas, tad tu tās lietas, kas tev varētu patikt, tu izmēģini jau bērnībā.
1: Tev ir laiks par to domāt.
0: Jā, tev ir muzikas skola, varbūt mākslas skola, kaut kāds pulciņš, vēl kaut kas. Man tā nebija. Man bija jāizdzīvo, citreiz bija jābūt ļoti agri pieaugušajiem, tad, kad tēvs bija piedzērējis, un man tajos dienās vai nedēļās reizē bija jābūt pieaugušajiem ļoti agrā vecumā. Un attiecīgi man nekad nebija vietas jautājumiem, kas man patīk, kas man interesē. Un tā es iegāju tajā ritmā, tad man vajadzēja izrauties no tā visa, tad es sāku studēt, strādāt, kaut ko, tad darbs, un tas viss kaut kā mani aprija. Un es nekad īstenībā tā godīgi nebija pajautājusi, kas man patīk. Un tad kaut kādā laikā es sāku par to modu arhitektūru un vispārēju interesēties, un tad sapraku, šis man patīk, interesanti. Es nezināju, ka tā man var patikt arī, ja? Un tad šī apavu taisīšana, kaut kādi rokdarbi, tas ir tas, kas ir cēlējis no tā, ka es beidzot sev pajautāju, kas man patīk. Es sāku iet mēģināt kaut kāds meisterklases, vēl kaut ko laika, jo tāpat maz, bet es kaut ko sāku mēģināt un saprast. Kā es uzzināju, kas man patīk, es neko neesmu pamēģinājusi. Kā? Man jāpamēģina, dažādas lietas un varbūt ir kaut kas, kas man ļoti patīk, bet es vienkārši vēl neesmu ar to satikusies.
1: Iespējams, arī vēl tikai uz priekšu satiksies.
0: Jā.
1: Inese, mūsu saruna strauji tuvojas beigām, bet es gribu vēl noslēgumā tev pajautāt. Rūpes, ņemot kā centrālo objektu šajā brīdī, par ko tu gribētu, lai sabiedrība sāk rūpēties vairāk?
0: Par sevi. Bet nevis tādā individuālā līmenī, bet ja mēs skatāmies sabiedrību kā par kopumu, ja kaimiņš sit savu sievu, tad tu nesaki, ka tā nav mana darīšana, tā ir tava darīšana. Ja kāds kādu kaut kur sit, tā ir tava darīšana. Ja tu redzi, kā skolotājs, ka bērns ir atnācis uz skolu, viss nobružātām drēbēm un varbūt neēdis, tā ir tava darīšana, tev kaut kas ir jādara. Vai tu redzi, ka kāds kaut ko nelegālu darba vēl kaut kas, tā viss ir tev darīšana. Un man ļoti patika Stambuls konvencijas protesti, kur es, man liekas, raudāju visu laiku, jo man liekas, beidzot es redzu to, ka sabiedrība ir gatava iestāties par to vienu ideju, ka mums nepatīka kādu sit. Un mēs tur ir vīrieši, tur ir sievietes, tur ir veci, jauni cilvēki, un mēs visi negribam, lai kādu sit. Un viss, un mēs ejam kopā cīņā pret šo, un man gribētos par arvien vairākām lietām šādi iestājas, pret visādām nejēdzībām, jo tagad, piemēram, Ukrainas piemērs, tur ir karš, pilna mēroga karš šobrīd notiek, es sazvanos ar draudzeni Ukrainā, viņa ir protestā, un tāds kāds protestā, tu visu nakti gulēji bumbu patvērtē, un tā, jā, bet man bija jāiet, viņa paņēma savas suni, padusē, uzzīmējas plakātu un iet protestā, un viņiem tā kultūra ir ļoti izteikta, un man gribētu, lai arī mēs, ja notiek neiedzība, mēs iestājāmies skaļi un ejam un nesēžam savās sētās, un jā, iestājāmies viens par otru.
1: Cerams, ka tavi vārdi pārtaps realitātē. Paldies, Ines, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā monopola sarunā. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna.

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
1: Pat ja vasara šogad nav ļoti svelmaina, brīvais laiks ūdens tūmā un peldēšanās daudziem jebkurā gadījumā ir iecienīta nodarbe. Peldēt, protams, iespējams arī citās sezonās, var peldēt baseinā un ūdenī var arī vingrot. Par iespēju apgūt peldēt prasmi un par sportošanu ūdenī saruna raidījumā kā labāk dzīvot?
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 8. Studijā Ģercauzāns. Ministru kabinets ārkārtas sēdē šodien pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latvijas valsti Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē. Sapulce plānota pirmdien, 3. augustā. Tajā Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Kāda summa būtu jāpiesaista, pagaidām politiķu un arī uzņēmums neatklāja. Valdības vadītājs Andris Kulbergs no avinotā sarakstā pēc valdības sēdes šodien atzina, ka sēdē skatīja ar Baltikas strateģiskās attīstības plānu, kas paredz sakārtot avio kompānijas finansiālo situāciju, bet valdība neskatīja ar Baltika biznesa plānu, tas esot valdes un padomas pārziņā. Polija tuvākajā laikā izskatīs iespēju nodot Ukrainai papildu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā šodien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Ar šo paziņojumu premjers nāca klajā drīz pēc tam, kad Polijas austrumos, Krievijai veicot kārtējo masīvo dronu un raķešu triecienu pret Ukrainu, nogāzās Krievas pārnotā raķete H-101. Pēc šī incidenta, cik drīz vien iespējams izskatīsim jautājumu par turpmāko palīdzību Ukrainai, jo īpaši par nākamo raķešu piegādi Patriot sistēmām, ja radīsies tāda nepieciešamība, tā paziņoja Tusks. Aizvadītie naktī masīvajos Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā nogalināta vismaz 8 cilvēku un viena Krievijas raķeta nakts trieciena gaitā ielidoja Polijas gaisa telpā un nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas. Armēnija varētu pārskatīt nosacījumus par vairāku resursu un pakalpojumu nodrošināšanu Krievijai, kas iepriekš bija bez maksas. Par to paziņoja Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans, komentējot opozīcijas izteikumus par iespējamo dzelzceļa tarifu palielināšanu. Pašinjans vēlas, lai par valsts dzelzceļa tīkla nomu, ko pašlaik pārvalda Dienvidkaukās dzelzceļš, kas ir Krievijas dzelzceļa meitas uzņēmums, tiktu iekasēta kompensācijas maksa. Turpina Rihards Plūme.
4: Armēnijai ir lietas, ko tā iepriekš nodrošināja bez maksas, bet tagad valsts par tām varētu pieprasīt 2 miljārdus dolāru gadā. Tā šodien izteicies Armēnijas premjers Nikols Pašinjans, atzīstot, ka tas varētu attiekties arī uz dzelzceļu. Premjerministrs uzsvēra, ka dzelzceļš pieder Armēnijai un valstī vajadzētu būt iespējai to izmantot pēc saviem ieskatiem. Pašinjans neizslēdz tiesvedību un starptautisko arbitrāžu, taču pauda cerību, ka jautājumu varētu atrisināt ar Maskavu draudzīgā veidā.
3: Lietuvā 83 gadu vecumā mirusi pirmā atjaunotās neatkarīgās Lietuvas premjerministre Kazimira Prunskiene, tā vēsta portāls Delfi LT. Ziņu par Prunskienes nāvi portālam apstiprināja viņas dēls. Prunskiene bija pirmā Lietuvas valdības vadītāja pēc neatkarības atjaunošanas un vairākus gadu desmitus bija ievērojama figūra valsts politikā. Eiropas futbola asociācijas savienība sola boikotēt pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federācija asociācija FIFA īstenos komercdarbības plānu. Tā šodien paziņoja savienība. FIFA plāno pārdot daļu no pasaules.

0: Kultūras kausa un citu savienību komercdarbības izveidojot daļēji privātu meitas uzņēmumu. Bet šovakar UEFA konferences līgas atlases otrajā kārtā spēlē aizvadīs trīs Latvijas klubi. Visdrošāk par nākamās kārtas sasniegšanu var justies RFS, kas atbildes maču sāks ar trīs vārtu pārsvaru. RFS pēc stundas, pēc Latvijas laika pulksteni 21. Izbraukumā tiksies ar Islandas komandu Vestri, kas pirmajā mačā uzvarēta ar 4-1. Lai arī pirmajā spēlē iegūts drošs pārsvars, galvenais treneris Viktors Moros savus padotos noskaņojas uzvarai.
1: Protams, gatavojamies, lai uzvarētu šo spēli, spēlējot savu futbolu. Arī ir ļoti svarīgi, lai mēs sagatavotos darīt tā, ko mēs gribam, bet kā vienmēr notiek spēle, protams, kaut kas arī var būt tā, ka nelīdz galam strādā un jāadaptējas, jāpieņem pareizi lēmumi un jābūt gataviem tā.
0: Šovakar spēles UEFA konferences līgas atlasē aizved arī Auda un Liepāja. Auda pirms stundas Skonto stadionā sāk spēli pret Rumānijas Grandu Bukarestes FCSB, bet Liepāja 21.30 pēc Latvijas laika viesos tiksies ar Vīnas Austriju. Izskan ziņas 8. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 26 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidu vējš līdz 6 metriem sekundē, 14-19 grādi, austrumos 11-14. Rītdienā mākoņains brīžiem skaidrosies, dienas otrajā pusē dažviet īslaicīgi līs 26-31 grāds.
2: Programmas turpinājumā raidījuma, kā labāk dzīvot, atkārtojums.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Esiet sveicināti. Šis ir raidījums Kā labāk dzīvot. Tā producente ir Loreta Bērziņa. Par skanējumu šajā stundā rūpējas Rita Karnača, bet pie mikrofona Mariona Baltkalne. Parasti, kad runājam par to, ka laiku daudz pavadām pie ierīcēm, ekrāniem, ka lietojam tīmekli, seko komentārs, ka pats tīmeklis un ierīces nav sliktas, bet tās ir jāprot lietot pareizi un droši. Nu, teiksim tā, ir jāzina drošības risks, bet no tīmekļa noteikti ir arī lieli ieguvumi. Un man līdzīga sajūta veidojas, kad es domāju par mūsu šīsdienas raidījuma tematu – drošu peldēšanu un vingrošanu ūdenī. Tātad ūdens ir lielisks resurss. Laiks pie ūdens tilpēm dabā un arī baseinā mūs nomierina, ļauj labi pavadīt laiku, atpūsties, uzturēt sevi labā fiziskā formā. Bet vienlaikus pret ūdeņiem jātiecas gudri, pat ar pietāti, lai skaistais un vilinošais nekļūtu par tumšo un draudīgo. Tad nu par peldēšanu, peldēt prasmi, drošību uz ūdens un vingrošanu ūdenī saruna šodien. Un es sveicu studijā ar mums kopā biedrības peldēt droši peldēšanas treneris Pāvels Murāns. Labrīt!
2: Labrīt!
1: Un te arī jāatgādina, ka Pāvelam ir arī pieredze tādā lielā notikumā, kā vasaras olimpiskajās spēlēs 2004. Gadā Atēnās, taisnība,
2: jā? Ļoti sen bija,
1: jā. Tad kopā ar Pāvelu arī Rimi Olimpiskā centra peldēšanas treneris Juris Apters. Labrīt!
3: Labrīt!
1: Un jums, es saprotu, ir pieredze tieši pieaugušo peldēt apmācībā.
3: Gan pieaugušo peldēt apmācībā, gan bērnu peldēt apmācībā. Galvenā specializācija ir tieši peldēt apmācība.
1: Tā kā visām vecuma grupām. Un kopā ar mums studijā arī Rimi Olimpiskā centra vingrošanas ūdenī trenere Adelīna Priedniece.
4: Labrīt!
1: Labrīt! Un klausītāji, protams, kā ierasts, ja arī jums raidījuma laikā rodas kādi jautājumi vai komentāri, tad varat nosūtīt ziņu Latvijas Radio tīmekļa vietnē ētarā skanošajam raidījumam vai rakstiet mums lietotnē WhatsApp uz numuru 25660440. Jā, un kaut kā zīmīgi, bet tieši vakar, domājot par šīs dienas sarunu, man skatot ziņu jaunumus, parādījās vienas vietnes raksts, atgādinot par traģisku negadījumu šī gada jūnijā,

0: Kad Smiltenes novada Grundzālē, īsi pirms pusnakts noslīka 18 gadus vecs puisis, iekrītot dīķī no supa. Un glābējs Pēteris Pētersons šajā rakstā paudis komentāru lūdzu velciet glābšanas vestes, norādot arī, ka ministru kabineta noteikumi pārēdz tās lietošanu braucot uz supa dēļa. Nu, tā kā, diemžēl, no statistikas ar slīkšanas gadījumiem mēs šovasar arī nevaram izbēgt tādu, arī Jāņu laikā bija gana daudz. Katru gadu dažādas institūcijas cilvēkus mudina būt uzmanīgiem un tomēr. Nu un tad par drošu peldēšanu arī sāksim. Pāvel, es jūs pieteicu tieši kā biedrības peldē droši pārstāvi. Un ja mēs runājam par šo biedrību, tad tās vadītāju Zani Gemzi, mūsu klausītāji jau arī noteikti būs dzirdējuši citās sarunās un raidījumos stāstām par to, ka ir svarīgi mācīties pareizi peldēt un mācīt to arī bērniem. Bet es lūgtu jums paraksturot, nu, kas ir tie darbības virzieni biedrības peldēt droši gadījumā? Vai jūs arī paši tiešām mācāt cilvēku peldēt?
1: Jā, tad galvenais, ar ko peldēt droši biedrība nodarbojas, tā ir prevencija, tad tas tieši noslikšanas prevencija un izglītojušais darbs ar sabiedrību, pārsvarā ar bērniem. Tas ir dažādas nodarbības, ko finansē pašvaldības, tad priekš pieaugušiem bērniem. Un kā arī ir paša peldēt apmācību, mēs arī veicam dažādos baseinos un dažādās grupiņās, kā arī notiek nometnes, kuru ietvaros arī notiek tā peldēt apmācību un drošu uzvedības mācīšanu bērniem.
0: Tad ļoti plašs tāds profils, gan prevencija, kampaņas droši vien, arī atgādinot vēlreiz un vēlreiz par drošību uz ūdens, vai ne? Mm-hmm. Un biedrības tīmekļa vietnē, tātad peldēt.lv, ir lietots tāds jēdziens kā ūdenspratība. Ko tas nozīmē?
1: Ūdenspratība, principā tas, tā ūdenspratība ietver tādas 15 tāds pamata elementus, kur ir dažādi, kas ietver, nu, ar to jēdzienu mēs mēģinām ietvert to plašo sadaļu, kur ir tāds 15 galvenas sadaļas. Tur ir tādas lietas, kā pareizi droši mācēt droši iekļūt ūdenī, mācēt droši izkļūt ārā no ūdens, mācēt aizturēt elpu, mācēt pārvietoties ūdenī droši, izprast riskus, kas ir apkārtējā vidē, izprast savas personīgās prasmes, un tādā garā tas ir tas, lai tā kā ar vienu vārdu raksturotu to visu to apjomu, kas ir cilvēkam būtu jāzina, lai varētu teikt, ka cilvēks prot peldēt un prot droši uzvesties pie ūdens.
0: Juri, jūs esat peldēšanas treneris, minējāt jau ievadā, ka strādājat ar dažādām vecuma grupām un tātad arī ar pieaugušajiem. Un reizēm piezogas tā sajūta, ja tu kaut ko neesi sācis darīt bērnībā vai agrā jaunībā, nu tad viss vilciens ir aizbraucis un pēc tam kaut ko iemācīties ir grūti. Bet es, piemēram, redzu arī savu paziņu lokā, ka cilvēki pieaugušā vecumā, piemēram, sāk mācīties skriet. Arī to ir jāprot darīt pareizi. Un tad viņi pat maratonos piedalās. Pareizi iemācīties peldēt. Tiešām var katrs pieaugušais jebkurā vecumā?
2: Var iemācīties peldēt, var jebkurš, jebkādā vecumā. Bērnībā to izdarīt bišķiņ vieglāk, es pateiktu, bet pieauguša vecumā to arī var izdarīt. Nav nekāda problēma.
0: Bet tad atkal var sākties argumenti. Nu, man tiešām ir cienījams vecums. Es tāds lēnīgs, kājas sāp, svars ir liels, nevarēšu. Ko tad? Jāveic kaut kādi priekšdarbi, lai sāktu peldēt?
2: Lielākais priekšdarbs ir atrast trenera telefonu un piezvanīt treneram. Tālāk treneris jau pastāstīs, uz kurieni jāatnāk, cikos, un tad jau nebūs citu variantu. Tas, ko jūs pieminējat par lieku svaru, basēnā tas var arī palīdzēt, jo lieka masa, ne muskuļu masa, mums palīdz turēties uz virspuses. Un līdz ar to cilvēki ar lieku svaru, viņam bišķiņ vieglāk noturēties uz ūdens. Bišķiņ. Tas, ka cilvēkiem ir kaut kādas problēmas ar veselību.

0: veselību, kā jūs arī pieminējat, sapkājas vai saprokas. To visu vajag, protams, pastāstīt trenerim, lai treneris varētu pielāgot konkrētus uzdevumus, lai nebūtu turpmāk ar veselību problēmu un lai varētu darboties ar tām muskuļu grupām, kuram nav problēma. Lai to problēmu nepasliktinātu, protams.
1: Un tad Pāvela, Jurī, varu jautāt, jums abiem varbūt ir sanācis arī saskarties ar kādiem mītiem, nu, piemēram, varbūt aiz vienu valdu uzskats, ai, nu, kurš tad peldēt neprot? Nu, iebrien ūdeni un peldi. Ko jūs sakāt tad?
2: Tas ir, teiksim, tāds mīts, nu, lai iemācītos pareizi peldēt un aptvertu to ūdens prātību, tā kā es ieminēju, ka mēs ar vienu vārdu to visu aptveram, ir vajag mācīties kopā ar treneri. Tas ir tāpēc, nu, kā priekš manis, kā es to salīdzinu, tas, ko jūs ieminējaties, nu, ja kurš taču var tur, nu, tur jā, noturēties ūdens suniski tur peldēt un viss. Tas ir apmēram tā, kā pats iemācīties braukt ar riteni un uzbraukt uz ātrgaitas šosejas un es taču rekur braucu pa ātrgaitas šosejas. Bet cik tas ir nedroši. Jā, tas ir šausmīgi nedroši un riski ir ļoti daudz. Tieši tāpat būtu jāmācās peldēt pareizi un jāmācās braukt ar mašīnu un ar tā atragātas šosēs, tie līdz ar visiem, ievarojot visus noteikumus, tas būs daudz drošāk.
1: Mm-hmm. Un jūs pieminējāt peldēšanu kā sunītim. Pareizi peldēt tas nenozīmē tikt uz priekšu sunīša peldēšanas stilā, jā?
2: Tas, jā, nedaudz vairāk ir jāprot arī nolaist seju ūdenī, jāmāk arī apgūties uz muguras, lai būtu ausis ūdenī, lai vienkārši tā kā zvaigznītē gulē, tas ir viena tāda no svarīgām iemaņām, ko apgūt, lai nebūtu panikas lēkmu ūdenī, tad kaut kad, kas notiek, lai spētu apgūties vienkārši uz muguras un atgūt elpu, ja kaut kas apkārt notiek nesaprotams.
3: Mm. Es varu varbūt iestarpināt par tiem priekšdarbiem, ja nu pirms sākt peldēt. Man arī ļoti daudz klientu nāk, kas nāk pirmo reizi, un es neprotu peldēt, man ir bail no ūdens. Un tad es cenšos vienmēr tā nomierināt, nu, ka nevienam šeit mēs peldēt neliekam, bet mēs mācāmies kontrolēt savu ķermeni ūdenī. Loģiski, ka mēs šīs te peldēšanas kustības integrējam tajā ūdens aerobikā. Un tas varētu būt tas viens no priekšdarbiem, ja man ir bail, varbūt es atnāku uz ūdens aerobiku, sāku palēnām, nu un tad dodos pie treneriem jau mācīties jau peldēt tālāk.
2: Jā, tas īstenībā būtu ļoti labs priekšdarbs apgūt vienkārši dažādas kustības ūdenī kā vingrojumus, jā, tad to sajustu ūdeni un savu ķermeņu ūdenī, tad būs daudz vieglāk apgūt to pārvietošanos uz priekšu.
1: Jā, jo šis arī jautājums man vīdēja prātā, ka daudziem cilvēkiem arī varētu būt arguments, ka man tiešām ir bail kāpt ūdenī. Es varbūt gribētu peldēt vai mācīties vingrošanu ūdenī, bet līdz ko es domāju par iekāpšanu vai pārvietošanos ar savu ķermeni, man ir paniskas bailes. Tad sākt tādu pirmo saskari vingrojumu rezultātā, jā, tas varētu būt pavediens baiļu pārvēršanai.
3: Sākumā, ja ir nepieciešams, mēs varam pieturēties pie malas baseinam un, ja ir nepieciešama vēl kāda palīga līdzekļa, kas palīdz noturēties, protams, ieteiktu sākt ar vingrošanu varbūt seklajā galā baseinam, kur mēs tomēr varam tās kājas pielikt pie zemes, kas rada vēl papildus to drošības sajūtu, kad te ir tā zeme, te ir tā mala, ka es jūtos droši, un tad jau es varu atbrīvoties un izpildīt tos vingrinājumus vairāk, ātrāk, kvalitatīvāk.
1: Mm-hmm. Varbūt jums arī ir nācies jūsu visu triju pieredzē saskarties ar kādiem skeptiķiem. Nu, piemēram, cilvēks ir pieteicies mācībām vai nu peldēt vai vingrot ūdenī, bet ir ar tādu zināmu neticības devu stāsta, ka, nu, principā visu jau prot, grib tikai tādas niansītes pamācīties. Un tad sākas īstās mācības un tur atklājas pilnīgi cita pasaule, ko tiešām nozīmē pareizi peldēt un pareizi vingrot ūdenī, un tad cilvēkam, nu teiksim, tā ir jālauž sevi. Ir tāda pieredze jums bijusi?
0: Protams, tāda pieredze ir, un pārsvarā cilvēki atnāk uz baseinu un pasaka, vai es māku peldēt, bet man vajag bišķiņ pielabot. Un kad cilvēks iekāp ūdenī, viņš nopeld, kā Pāvils pateica, jau suniski, 10-15 metrus, viņam

0: pārtrauktu elpu, viņš nevar paelpot, viņam grūti. Un tad mēs sākam mācīties peldēt, un jau pēc pirmās nodarbības cilvēks saprot, ka tas ir daudz vieglāk un nevajadzētu tā censties. Protams, ir visādi gadījumi, ir gadījumi, kad cilvēks atnāk un pasaka, ka es nemāku neko, iekap ūdenī un peld pat salīdzinoši ļoti, ļoti smuki. Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka un no tās no pašvērtējuma, no tās izpratnes sevi ūdenī un tā tālāk.
1: Mm-hmm.
2: Ļoti, ļoti līdzīgi jā. Gadījumi ir tieši, kad vecāki ved bērnus peldēt. Jā. Tad ir vecāki pasaka, mans bērns prot peldēt. Jā, mēs vienmēr pārbaudam, tāpēc, ka nu, vārdiem ticēt īsti tā nevar, tāpēc, ka tās uzskats salīdzinot ar kotiem vecākiem ir ļoti dažāds. Jā. Tad mans bērns ļoti labi prot peldēt, izradās viņš prot tikai ar uzročiem noturēties ūdens, kas, nu, kas dot ļoti tādu viltus sajūtu, drošības sajūtu un nepareizi ķermeņa stāvokli. Un ir tādi, kas vecāki, kas paši varbūt ir peldētāji, nodarbojušies ar peldēšanu kā sporta veidu, un viņi atnāk, nē, mans bērns neprot peldēt, bet izradās viņš jau peld kraulu uz krūtīm, kraulu uz muguras pilnā koordinācijā, varētu pat sacensībās piedalīties, bet viņam uzskata, nē, maniem bērniem vēl daudz ir jāmācās.
1: Mm, un varbūt arī otrādi, ka varbūt vecāks ir peldētājs un domā, ka tas automātiski pārmantojas arī bērnam, ja?
2: Jā, tas, jā, tāpēc mēs vienmēr pirmais nodarbības, vai tas ir bērns, vai tas pieaugušais, ir jāparbauda, ko spēj cilvēks vai bērns, un tad, nu, tad attiecīgi jāpielāgo tie uzdevumi, katram ir pilnībā individuāli.
1: Mm-hmm. Mums arī klausītāji sāk iesaistīties mūsu sarunā, un no Mārtiņā ir saņemts komentārs, kā cilvēks var pārvarēt bailes no dziļuma atbrīvoties. Jūs, Adelīne, jau mazliet skārāt par tām bailēm, ka varbūt vienkārši sākt ar sekliem ūdeņiem, un tad tas varētu palīdzēt pārvarēt bailes no lielākiem dziļumiem.
3: Nu, tad jautājums, vai tev ir jāiet tajā lielajā dziļumā? Nu, jo mēs gribam būt droši, un, kā saka, iznākt no tā ūdens arī ir jāmāk pareizi, un vai tiešām ir jāprot peldēt, kontrolēt savus ķermeņus ūdenī, bet vai visiem ir jāprot pārpeldēt to ezeru dīķi, nevis jāprot, bet jāprot ir, bet vai tas tiešām visiem ir jādara. Nu, izvērtējam savas spējas, un nu, es nezinu, vai kolēģi man piekritīs, jā, kad sākumā varbūt tad tomēr paliekam tajā krastā.
2: Jā, tad es pilnībā piekritīšu. Es teiktu, ka bailes no dziļuma nav jāparvar, viņam ir jāpaliek. Jā, tad ko tai dziļumā meklēt? Tas tikai nu, risks noslīgt. Un tad peldamies līdz krūšu dziļumam, tādā, kur nostaties ar kājām līdz tam ūdenim. Tur arī var mēģināt dažādas kustības, ko iemācīties un apgūt. Un ja gribas kaut 5-10 metrus tomēr papeldēt, tad to daram kā ar krastu, bet nevis projām no krasta uz dziļumu. Un lai viss būtu droši.
1: Mm-hmm.
0: Es piekritīšu savam kolēdzēm, bet es pienāku pie šī jautājuma jau bišķi no citas puses. Jā, cilvēkam ir bail no dziļuma. Kāpēc viņam bail no dziļuma? Viņam bail noslīgt. Ja viņam bail noslīgt, tad viņš nejūtas droši uz ūdens. Ja viņš nejūtas droši uz ūdens, tad no sākuma viņam jāsajūtas droši pa ceklē daļā. Vai mēs runājam par basēnu vai atklātais ūdens tiltnēs, protams, kā līdz krūšu līmenim. Bet viņam jāsajūtas droši, viņam jāiemācās kontrolēt savu ķermeni ūdenī, un tad, piemēram, ja mēs runājam par basēnu, tad treneru pavadība mēs varam iekapt arī dziļākajā galā.
1: Jā, bet tad tieši par drošības noteikumiem, peldoties basēnā un atklātās ūdens tilpēs. Nu tad kas mums būtu jāņem vērā, Pāvel, uz jums raugos?
2: Jā, tātad nekādu nepeldēt vieniem. Jā, tad vienmēr ir jābūt kādam blākus, un tas mums tas klasisks jautājums, no cik gadiem var peldēt iet viens? Un tas ļoti cilvēki, tas sāk domā 18, 12, tad nē, jebkurā vecumā vienalga pat pieaugušiem nedrīkst peldēties vienam, mēs nekad nevaram zināt, kas notiks ūdenī, kad ejam peldēties, vienmēr pasakam tam, kas ir blākus pabrīdinam, ka mēs tagad ejam peldēt. Un ja tas bērns, kas iet peldēt, tad vecākam jābūt klāt izstieptas rokas attālumā. Pat tie bērni, kas, teiksim, vecāki,

zina, ka viņas tur vairākus gadus jau iet uz peldēšanas treniņiem, tur vēl labi peld, jā, bet jebkas var notikt tajā ūdenī. Atklātās ūdens tilpnēs tas ir tumšs ūdens zāles, augsts ūdens un kaut kādas bedres, akmeņi, kaut kādas neparedzamas lietas.

0: To tie dod viltus drošības sajūtu, tie bērns var iepaldēt tad dziļumā, un tur var notikt, ja kā, nu, var izslīdēt ārā no tiem uzpušumiem, var nopūst gaisu, un viņi tieši var radīt tādu situāciju, kur bērns var noslīgt, nevis pasargāt bērnu. Pasargāt bērnu var tā vestīte, kura ir cieši bērnu virsū, un kur, no kuras nevar gaisa iziet ārā. Un vecākiem jāatcerās, ka, nu, kad viņi iet peldēties, tas ir ļoti atbildīgs darbs un visu laiku jāuzrauga savu bērnu. Tas ir pavisam noteikti. Ļoti bieži notiek tās traģēdijas tieši tad, kad vecāki, vecāki neseko līdzi tam, ko dara bērni un ir tā kā, nu, pamaz uzmanības pievērši bērniem, kas ir ūdenī.
1: Tu tad iet peldēties vienatnē, nelieto drošības vestītes, tās ir jau divas kļūdas, droši vien tā mēs varētu vēl pieminēt klāt peldēšanos alkohola reibumā, kas mūsu to bēdīgo statistiku katru gadu papildina, lekšana uz galvas ūdenī nezināmās vietās, varbūt vēl kādas kļūdas lielākās no tāda drošības viedokļa peldoties?
0: Galvenokārt ir jāatcerās, ka pārsvarā slīgs mums vīrieši, ja, un tie ir vīrieši labākojas gados, ja, tad 30 līdz 50 gadu vecumā, un pārsvarā viņi ir alkohola reibumā. Un tad katrs klausītājs varbūt tagad var piedomāt, ja viņš ir vīrietis ap šito vecumu, un tad, kad viņš ir iedzeris vienu aliņu, tad, nu, tad teoretiski viņš varētu šo statistiku palielināt, un tad tajā brīdī atcerēties nekāpt ūdenī.
2: Mhm. Ja? Sāks savu spēju pārvērtēšanu.
1: Jā. Bet labi, kāds varētu teikt, nu, protams, ka lekt uz galvas ūdenī nezināmā vietā tas nav prāta darbs, bet kā man vispār zināt, ka peldvieta ir droša? Nu, ja mēs par atklātām ūdens tilpēm runājam, skatīties, cik daudz tā ir aizaugusi, piemēram.
3: Atklātais ūdens tilpnes, pirmkārt, mums Latvijā ir oficiālas pludmales. Parasti tur arī dežurē kaut kādi glabēji, kuri kaut kāda briesmas gadījumā varētu arī mums palīdzēt. Protams, ka ja mēs gribam kaut kur peldēties, Pavels jau saruna sākuma pieminēja, ka jebkuru ūdens tilpni, kur mēs peldamies, jāizteigā, jāizsoļo. Tad mēs zināsim, kur ir pedra, kur ir kaut kāds koks, kur ir akmens, un, protams, ka nekura gadījuma nedrīkst lekt uz galvas. Mums Latvijā ļoti maz tādu dzidru ūdens tilpi. Līdz ar to, lecot iekšā, mēs nezinām, kas tur ir. Ja mēs šodien iztaigājam, izsoļojam, izpētījam, ka tur viennozīmīgi nekā nav, mēs uztaisījam dažus lecienus, aizgājam mājās, nākamajā dienā tur kaut kas var parādīties. Var koks atpeldēt zem ūdens, var būt kaut kas zārs, var būt vēl kaut kas. Līdz ar to nākamajā dienā atkal jāatnāk, atkal jāiztaigā, jāsaprot, ka tur pat tiešām ir droši, un tikai tad jau var kaut ko mēģināt arī, kad jūs esat pieskatīti.
1: Mm. Vēl par drošību runājot, man viena paziņa no Amerikas Savienotajām valstīm ir teikusi, ka tur skolās bērniem jau agrīni iemāca tā saucamo zvaigznīti, jeb peldēšanu uz muguras ar izplestām rokām un kājām, kas tātad ļauj sev pašam palīdzēt īpaši slīkšanas gadījumā. Nu, tas droši vien arī ir viens ļoti būtisks drošības noteikums, ko ejot peldēties ir svarīgi zināt gan maziem bērniem, gan arī pieaugušajiem, vai ne?
0: Jā, pavisam noteikti, es, nu, tagad šajās brīvdienās biju akvaparkā, jā, tad bija tas gadījums, kad redzēja, ka dziļajā baseinā bērns, nu, tas jau tāds profesionālā ievirze, ka tu pamani tās, nu, tādus drošības pārkāpumus, un tu ievēro, ja kaut kas var notikt, es redzēju, ka, nu, diezgan maz bērns ielas ūdenī dziļajā baseinā, tad sapratu, ka viņš gribēja vienkārši peldēt pie mammas, un tas bērns mēģina aizsniegt ar kājām basēna dibenu nevarēja, un viņš, tas ir iemācīts jau, ja, ka viņš pagriezās uz muguriņas un peldēja līdz mammai uz muguriņas, un es tās izelpoju, ka viss ir kārtībā, un es ieraudzīju, jā, ka bērns ir iemācīts. Tas nav dabiski, kā cilvēkam, nu, kad, ja cilvēks neprot peldēt, un viņš nokļūst, nu, bērns, kurš neprot peldēt dziļā ūdeni vai ir pieaugušais, viņš sāk ķeproties un cīnīties ar to ūdeni un to zvaigznīti gulēšanu uz muguras, to ir jāiemāca. Un tad, kad tas ir iemācīts,

0: cits. Tad tādās situācijās, kad, nu, ot, piemēram, kā es redzēju šo bērnu, tas aiziet tā kā automatiski tā apgriešanās uz muguras, un lai būtu seja virs ūdens, lai varētu mierīgi elpot. Mm. Un tas bija, jā, tas man šajās brīvdienās bija izteikts gadījums, kad es tā vēl visiem pastāstīju apkārt, ar ko es biju kompānijai.
1: Kādi mēs vispār esam peldētāji tādā Baltijas, Eiropas mērogā? Labi peldam, tā cītīgi mācāmies vai... Nu, tā viduvēji.
0: Vispār mums pēc statistikas trešdaļa no cilvēkiem nemāk peldēt pie mums Latvijā. Jā, un trešdaļa tā tikai viduvēji, un tad tā viena tikai trešdaļa, kas prot peldēt, bet vispār 6% tikai ir no visiem iedzīvotājiem, kas peld ļoti labi, un kas apzinās visus riskus, un kas būtu tā mērķis, būtu visvar peldēt droši biedrībai, ir mērķis palielināt to procentu skaitu, kas tie 6%, lai tas būtu lielāks ar cik iespējams, lai mums būtu tā statistika vienkārši mazāka katru gadu.
1: Un tad vēl viens jautājums no klausītāja Mārtiņa par to, kā baseinā rīkoties. Tas droši vien var būt gan peldēšanas, gan arī vingrošanas laikā, ja pēdu saroja krampis īslaicīgi.
2: Ja pēdu sarau krampī, tad jāizkāpā ārā no baseina, jāiztiep muskuli un jāļauj bišķiņ sevi atpūsties. Tāpēc, ka ja mēs bišķiņ iztiepīsim kāju, mēs iekāpsim uzreiz atkal ūdenī, mums visdrīzāk atkal saraus krampī. Ir tīpaši tas biežāk, ja cilvēki peld ar pleznām, tur vēl ir papildus spiediens no pleznām, līdz ar to... Vajag vienkārši noņemt pleznu un ļaut bišķiņu asins cirkulācijā atjaunoties.
1: Izklausās pietiekami vienkārši, vai ne? To galvenais paturēt prātā, tad, kad tiešām tās sāpes ir piezagušās. Bet labi, tad mazliet vairāk par vingrošanu ūdenī, un Adelīna, jūsu virzienā jau ir iesūtīti jautājumi, kas arī ir mans jautājums, kas tad īsti ir vingrošana ūdenī. Te ir uzreiz jāsaka, ka tā nav tā skaistā sinhronā peldēšana, ko mēs esam redzējuši olimpiskajās spēlēs, kur sportisti un sportistes veido graciozas kompozīcijas virs un zem ūdens, bet tad klausītāji jautā, vai tas ir tas pats, kas ūdens aerobika un ar ko ūdens aerobika atšķiras no vingrošanas ūdenī. Tad nu jums tagad iespēja izstāstīt.
3: Jā, nu tātad vingrošana ūdenī, tas vairāk būs tā. Izpildu vienu vingrinājumu, ķeros pie nākošā. Aerobikas, tas pamatprincips ir, ka mēs šos vingrojumus iemācamies, mēs viņus liekam kopā un atkārtojam. Un varētu teikt, ka beigās mums pat sanāk tāda kā deja. Un šīta ūdens aerobika, viņa būs... arī laba tādā ziņā, ka trenē prātu, atmiņu, īpaši arī vecākiem cilvēkiem tas ļoti noderīgi, ka arī tā ir demences profilakse. Un tādā daudz man bieži arī saka, es negribu neko domāt, un es gribu vienkārši nākt vingrot. Nu, tad tā būs tā vingrošana ūdenī, kur man nebūs jāpiedomā. Kaut gan man personīgi labāk šķiet tā aerobika ūdenī, jo tad mēs spējam to savu prātu atslēgt no visas citas pārējās pasaules, kas man ir mājās jādara, kas man ir darbā jādara, tad es esmu tikai šeit, šajā nodarbībā un domāju par to, kas man te ir jādara, kas nenoslogoju savu prātu vēl ar kaut kādām papildus domām, ārpus domām.
1: Bet tad ūdens aerobika, tas būs intensīvāks kaut kas nekā vingrošana?
3: To intensitāti mēs varam paši radīt, jo mēs strādājam ar to ūdens spēku, to pretestību. Mēs zinām, ka ūdens var būt viegls, mēs viņu varam brīvi caur pirkstiem slidināt, bet mēs arī zinām, ka ar ūdeni var sasisties. Tāpēc es saku, nodarbības ir piemērotas jebkuram vecumam. Nu, cīnos arī ar to stereotipu, ka tas ir jau tikai senioriem. Tā nav. Tā kā ir gan jauniešiem, gan arī vīriešiem, un pēdējo laikā tomēr arī parādās vairāk vīriešu šajās te nodarbībās. Mēs katrs varam pielāgot to slodzi sev, strādāt ātrāk, spēcīgāk, tas ūdens ir tas, ar ko mēs strādājam. Mēs viņu varam spiest spēcīgi, mēs ar viņu varam strādāt maigi, un tas nav tā, ka zālē man treners iedeva tādas hantels un viss, un tagad es ar viņām cīnos. Nu, ūdenī mēs spējam to visu pielāgojumu.

0: pielāgot sev, savam ātrumam, savām vajadzībām. Nav, nu jā.
1: Tātad tas viss notiek trenera vadībā, droši vien skan mūzika, jūs jau pieminējāt hantelītes, tātad tā ir jau daļa no aprīkojuma ūdens vingrošanas laikā, vēl kaut kādi priekšmeti tiek lietoti?
0: Protams, ir visādi palīgi līdzekļi, ir, kā mēs saucam, nūdeles. Jā.
1: Kas ir nūdeles?
0: Nūdeles ir... Kā lai izstāst pareizi, tas būs jāatsāc peldēšanas palīgrīgs, tad tiešām iedomājieties garu makaronu, spagetī makarons, viņš ir no putām, kas notur tevi virs ūdens, bet ūdens aerobikā mēs strādājam pretēji, mēs viņu cenšamies spiest zem ūdens, kas mums rada šo slodzi lielāku. Peldēšanā, jā, kad iesācējiem, mēs viņu varam izmantot kā palīgu līdzekli, kas palīdz mūs noturēt. Bet, nu, jau, ja tā pieredze ūdens aerobikā ir lielāka vai vingrošanā, tad jau mēs viņu jau pretēji, mēs jau cenšamies viņu dabūt zem tā ūdens. Mm-hmm. Tāpat strādā arī šīs te hanteles ūdenī. Viņas nav smagas, viņas ir tieši pretēji, viņas ir ļoti vieglas. Tev viņas ir jāspiež zem ūdens.
1: Un par to sagatavotību, lai kaut ko tādu sāktu darīt. Arī klausītāji jautā, nu, vai man ir, piemēram, jāprot peldēt, lai es varētu sākt nodarboties ar vingrošanu ūdenī vai ūdens aerobiku?
0: Protams, noteikti nav jāprot peldēt, un kā jūs iepriekš arī minējat, ļoti daudz klientu, kas atnāk pirmo reizi stāst, man ir baili no ūdens, man ir baili peldēt. Un tad mēs sākam tā palēnām, vienmēr man patīk atkārtot katrs savā tempā, pēc savām spējām. Un jā, tad sākam šajā te saklajā daļā, lai ir tā drošības sajūta, ka varu pielikt tās kājas pie zemes, un ja vajag, ir tā mala, pie kuras pieķerties. Un tiešām var redzēt, ka atnāk šādi cilvēki, kas neko neprot, un man ir bail, un to viņu izaugsmu, kas īstenībā notiek, pat varētu teikt mēneša divu laikā, ka viņš jau jūtās droši, viņam to malu vairs nevajag, viņš jau izpilda tos vingrinājumus jau ar lielāku amplitūdu, jau spēja darīt ātrāk. Tā kā jā, mēs runājam, kas ir tie priekšdarbi pirms tās peldēšanas, pirms iet mācīties peldēt, varbūt tā tiešām arī ir tā ūdens aerobika, vingrošana ūdenī.
1: Bet pirms to sāk darīt labi, tātad jūs minējāt obligāti peldēt nav jāmāk, bet vai varbūt vajag konsultēties ar ārstu, lai sāktu?
0: Protams, ir daži izņēmumi, kad ir jākonsultējās ar ārstu. Vairāk vai mazāk ūdens aerobika ir piemērota visiem. Loģiski mēs ar infekcijas slimībām nenāksim uz baseinu, ar traumas, operācijas un ja nav sadzījušas brūces, kā arī pieņemsim ar akūtu sirdsmasas spēju, tad būtu vēlams tiešām konsultēties ar ārstu, bet lielākoties jau arī mūsu ārsti mums saka, nu, kādu laiku tagad pirts un baseini, nu, nav ieteicami. Nu, tad klausamies, jā, ko saka ārsts, un ja tiešām neesmu pārliecināts, vai tas man būtu piemērots, tad jā, noteikti konsultējamies ar savu ārstu un... Tad nākamas ūdens aerobika.
1: Ja mēs salīdzinām vingrošanu ūdenī un vingrošanu uz sauzemes, kas ir tas, kā uz ķermeni citādi iedarbojas tieši vingrošana ūdenī?
0: Nu, ja ūdens vingrošana būs nu, tā vissaudzīgākā, jo redziet, ūdenim ir tā cēlējs spēks, kas to mūsu ķermeņa svaru, teiksim, tā samazina. Mēs zinām, ka ūdenī mēs tādi viegli kā pūciņas mm-hmm. paliekam, un tas, redz, mazina to slodzi uz locītavām. Ja ir problēmas, ja ar locītavu sāpēm vai ar mugurša sāpēm, nu tad īpaši tā kā ieteicam, jā, šī ūdens aerobika, vingrošana ūdenī, un arī jā, ar personām ar lieko svaru, tas arī noteikti ir liels plus, jo es spēju izdarīt vairāk, varbūt ilgāk pat, tā kā tas, un arī tas ūdens spēks uz ķermeni iedarbojās vienmērīgi. Mēs spējam visu ķermeni trenēt vienā nodarbībā. Nav tā, ka šodien man ir kāju diena, nākamā diena man būs roku diena. Nu tā, jā.
1: Nu jā, kopumā arī uz sirdsdarbību, uz
0: arī
1: smadzenēm.
0: Emocionālais tiešām pētījumi pierāda, kad mazina trauksmi, arī depresijas simptomi var mazināties, vingrojot ūdenī. Tad nav tikai fiziski iegūmi, ir arī emocionāli iegūmi vingrošanai ūdenī.
1: Bet droši vien jau tas, nu kā jebkurā sportā ir jādara ar kādu regularitāti, lai sasniegtu rezultātus, vai ne?
0: Jā, nu protams, ja mēs esam pilnīgi iesācēju, man vēl ir šaubas, sākam ar

0: Reizi nedēļā. Pēc mēneša jau pievienojam jau otru reizi nedēļā. Un tad jau varam jau vēl kāpināt līdz jau trim un četrām pat reizēm nedēļā. Ir tiešām cilvēki, kas nāk četras reizes nedēļā darboties. Un tas pēc savām sajūtām, ja es jūtos labi, nāku vēl, liekam slodzi klāt. Nu tā. Tā kā, jā, to sāk pamazītēm un tad jau mēs lēnām audzējam paši klāt, jo šīs nodarbības tiešām piedāvā ļoti daudz un visur. Tā kā iespējas ir.
1: Es tad raidījuma noslēdzošajās minūtēs vēl arī gribētu pieskarties klausītāju jautājumiem, kuri turpina pie mums te ieplūst pa dažādiem kanāliem. Viena mamma jautā, vai visās skolās nodrošina peldēt apmācību?
2: Peldēt apmācību nodrošina visas Rīgas skolās. Tas ir šobrīd pie mums valstī ir pašvaldību jautājums. Ja, tad pašvaldības pašas izvēlas izvērtē savas iespējas, Un attiecīgi piedāvā tad skolām veikt peldēt apmācību vai ne. Un viena no tam pašvaldībām, kas tādu iespēju piedāvā, tas ir Rīgas pašvaldība, kura katrai otrai klasītē visas skolās piedāvā šo iespēju izmantot un finansē šo visu peldēt apmācību.
1: Mm-hmm. Un mums vēl kāds klausītājs parakstījies, kā laucinieks raksta, jums Rīgā jau labi, daudz iespēju, bet kur iemācīties peldēt lauku bērniem? Cik peldbaseinu ir lauku skolām? Ir tāda informācija?
2: Mums nav visas skolas, tā kā, baseinu skaits kopumā mums priekš Latvijas ir par maz, ir novadi, kuros nav baseins un kur nav tāda iespēja visām Latvijas skolām. Un, piemēram, ja mēs tas, ko biedrība peldē droši, mēģina panākt, lai būtu visā Latvijā vienota peldēt apmācības programma un valsts finansētu šo šādu programmu, lai visi bērni apgūtu peldēt prasmes, ir rajoni, kur būs grūtāk un kur būs ilgāk un tālāk jādodas skolēniem ar autobusu, un kas būs ļoti sarežģīti, tā kā ikdienā to iekļaut, kur vēl trūkst tie baseini.
1: Mm-hmm. Tā kā arī pašvaldības jautājums, tas arī ir lielā mērā, jā. Tāda vēl klausītājs jautā, cik ātri var iemācīties peldēt cilvēks pusmūžā, ar ko sākt? Pusmūžs ir arī tāds plaši izstiepts jēdziens, vai tas ir domāts 40, 50 gadi vai varbūt vairāk. Ar ko sākt? Ar trenera sameklēšanu?
3: Nu, kā es jau biju minējis, ka visgrūtākais ir atrast telefonu numuru un piezvanīt trenerim. Tas ir visgrūtākais. Tālāk jau treneris pastāstīs, ko jāpaņem līdzi, uz kurieni jāatnāk un cik es jābūt uz baseina malaiņas. Par jautājumu, cik ātri var iemācīties. Nu, mēs esam treneri, mēs neesam programētāji, mēs strādājam ar cilvēkiem un katrs mēs esam citādāks. Mēs esam visi dažādi un ja vienam cilvēkam nav svarīgi, vai tas ir bērns, vai tas ir pušmūžu cilvēks, vai cilvēkam jau ir ļoti daudz gadu, vai viņš ļoti ātri iemācās peldēt, vai viņš mācās kaut bišķi ilgāku laiku. Tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, no tā, kāda bija iepriekšēja pieredze, un no tā, kā klausa treneri. Mm-hmm.
1: Ir tāds atskaites punkts, kad var teikt, es protu peldēt. Arī Agnese mums to jautā. Kas ir jāprot, lai es tiešām varētu teikt, jā, es protu labi. Tā kā es pārzinu visas tehnikas, pārzinu perfekti visu drošību, un tad es varu teikt, ka es protu labi peldēt.
2: Ir tas standartizēts tie 200 metri. Jā, ja cilvēks protu peldēt, ja var nopeldēt 200 metrus, vismaz 50 metrus no tiem uz muguras, ir jāmāk tas ausis turēt ūdenī obligāti. Jā. Mm. Un pēc šiem 200 metriem, izkāpjot krastā, nejusties pilnībā aizelsies un bez spēka. Tas ir tas standartiņš, pieņems, ja cilvēks tā kā, vienkāršos apstākļus to var izdarīt, tad ir, kad ekstrēmējos apstākļos viņš varēs izdarīt arī vairāk. Tas ir tā. Bet ir daudzi ļoti tie, tā arī teoretiskie un tie jautājumi, kur ir jāzina, ko varētu treneris tieši pastāstīt, tā kā mēs runājam par to terminu ūdensprātība, ja, kas to visu ietver. un tas būtu apgūstams kopā ar treneri, un kas noteikti arī ir jāapgūst, lai

0: varētu būt vairāk pārliecināts par to, ka uzvedīsies cilvēks droši pie ūdens.
1: Nu, ko var teikt noslēgumā? Nu, pamēģiniet, un ja jūs vēlaties peldēt paši, tad meklējiet treneri, cilvēku, kurš patiešām jums var iemācīt peldēt un kurš var iemācīt arī vingrot ūdenī ar hantelītēm, un varbūt savus bērnus tomēr nemetiet ūdenī, domājot, ka viņi gan jau kaut kā izķepurosies un tādā veidā iemācīsies peldēt. Varbūt jā, bet varbūt arī tas tomēr būs ar kādu traumu un nevēlamām sekām. Šodien paldies par sarunu. Es saku biedrības Peldē droši peldēšanas trenerim Pāvelam Murānam, Rimi Olimpiskā centra peldēšanas trenerim Jurim Apteram un arī šī paša centra vingrošanas ūdenī trenerei Adelīnai Priedniecei. Paldies jums, klausītāji, ka pavadījāt šo stundu kopā ar raidījumu Kā labāk dzīvot. Paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem. Par raidījumu gādāja Loreta Bērziņa, pie skaņa pults bija Rita Karneča un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Visu labu. Paldies.
2: Kā labāk dzīvot? Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
3: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
4: Līvu tautas pasakas lasa Julgīs Stalte.

Zilās govis. Jau no seniem laikiem jūras dzelmē mīt jūras māte ar saviem jūras ļaudīm, kam tāpat kā virszemes cilvēkiem ir savi lauki un dārzi, mājas un lopiņi. Agrāk pļavas līvu krastā sniedzās līdz pat jūras ūdenim. Tur nāca jūras mātes govis agri rītos un vēlu vakaros ēst sulīgo zāli. Dažreiz pat kāds cilvēks nejauši sastap jūras malā kādu no tām jūras mātes zilajām govīm. Jūras govis bija viscaur zilas ar lieliem piena tesmeņiem. Par ganiem bija jūras ļaudīm skaistās jūras mātes meitas, dažreiz vienatnē, bet citureiz divatā vai trijatā. Tāpat kā krasta meitām, viņām līdz bija no saknēm pīts groziņš ar dzijas kamoliņiem. Govis ganot, viņa sadīja brīnum skaistas rakstainas zeķes. Arī noklītušas gotiņas viņas sauc tāpat kā krasta meitas. Raibgalvīt, melngalvīt, uriū! Raibgalvīt, melngalvīt!

Reiz, agri svētdienas rītā, kāda līva sieva devās gar jūras krastu uz Kolkas pusi. Caur rīta biezo miglu viņa pamanīja branku kovju ganāmpulku, kas lēnītiņām nākdams no jūras laukā sāka mieloties ar krasta zāli. Kovis uzraudzīja divas jūras meitas, kuru baltie lokainie mati viļņojās kā jūra. Arī sarkani strīpotie bruņči bija neredzēti skaisti. Labu brīdi! Sieva apbrīnoja neparasto ganāmpulku, un brīnumainās ganes. Pati viņa bija pavisam nabadzīga. Tai nepiederēja pat neviena govs. Viņa klusiņām sāka tuvoties ganāmpulkam, jo no vecu ļaužu stāstiem sieva saprata, ka šeit ir darīšana ar jūras ļaužu ganāmpulku. Jūras mātes meitas nemaz nemanīja tuvojošo sievu. Kad viņa bija jau pavisam tuvu pienākusi, viena gane to pamanītam satraukt iesaucās. Griet, dzenām govis atpakaļ jūrā, zemes ļaudis nāk. Arī otra gane pārtrauc adīšanu un steikšu sāka dzīt govis jūrā. Tikai viena sāka skriet uz meža pusi. Gane pūlējās dabūt gotiņu jūrā, bet nevarēja sadzīt. Drīz viena otra gane sauca pirmo. Atstādamas govi, viņas nozuda jūras dziļumos. Sieva turpināja savu ceļu, kamēr zem koka atrada noklīdušo govi. Lēnām klāt pieiedama viņa sāka lopiņu glāstīt. Atpakaļ ceļā no Kolkas viņa atrada zilo jūras govi tai pašā vietā, kur bija to iepriekš jau sastapusi. Tā ir pašas jūras mātes dāvana, viņa nodomāja. Apsēja lakatiņu govi ap kaklu un veda mājās. Gotiņa rāmi gāja tai līdzi. Nu, nabaga sievai bija pašai sava gotiņa, un vēl tik laba. Neviena cita govs visā apkaimē nedeva tik daudz piena kā šī. Katru gadu zilēja jūras govī atskrēja mazs zils teliņš. Tā līvu krastā radās zilās govis, kas līdz šai baltai dienai tur sastopamas.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Aģirts Auzāns. Valdība šodien 5 stundas ilgā sēdē sprieda par Nacionālās aviokompānijas Air Baltica nākotni. Sēdē skatīja Air Baltica strateģiskās attīstības plānu. Tāpēc sēdes teica premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš teica, ka valdība neskatīja Air Baltica biznesa plānu. Tas ir valdes un padomes pārziņā. Valdība pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latviju Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē. Šī sapulce plānota pirmdien, 3. augustā. Sapulcē Air Baltica centīsies piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Kāda summa būtu jāpiesaista, pagaidām neviens neatklāja. Bijušā Rezeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Viņš notiesāts par spiegošanu Krievijas spēcdienestu labā. Podkolzins ar prokuroru vienojies par vainas atzīšanu noziegumā. Spriedums vēl nav stājies spēkā, to var pārsūdzēt 10 dienu laikā. No 30. jūlija Podkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis, tā liecina firmas LV informācija. Polija tuvākajā laikā izskatīs iespēju nodot Ukrainai papildu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, tā šodien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Ar šo paziņojumu premjeras nāca klajā drīz pēc tam, kad Polijas austrumos nogāzās Krievijas spārnotā raķete H-101. Šī raķete bija domāta triecienā pret Ukrainu. Aizvadītie naktī masīvajos Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā nogalināti vismaz 8 cilvēki un viena Krievijas raķete nakts trieciena gaitā ielidoja Polijas gaisa telpā un nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas. Eiropas Savienības dalībvalstis apstiprinājušas stingrākus imigrācijas noteikumus mobilizācijas vecuma Ukrainas vīriešiem. Tā šodien ziņu aģentūrai DPA apliecināja Eiropas Savienības pārstāvis sakariem ar presi. Mērķis ir neļaut tiem jaunajiem ukraiņiem, kas cenšas izvairīties no militārā dienesta Ukrainas karā pret Krieviju, izmantot vienkāršotu uzņemšanu Eiropas Savienībā. Šīs izmaiņas attieksies tikai uz tiem Ukrainas vīriešiem, kas ierodas Eiropas Savienībā pirmo reizi. Krievijas hokeja izlases nākamā sezona nedrīkstēs piedalīties pasaules čempionātos, tā šodien nolēma Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome. Aizliegums startēt Krievijas sportistiem jau iepriekš bija noteikts saistībā ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. Janvārī Krievijai pagarināja diskvalifikāciju. Krievijas hokeja federācija šo lēmumu pārsūdzēja. Starptautiskās ledus hokeja federācijas padome vēlreiz pārskatīja lēmumu un atstāja spēkā aizliegumu Krievijas izlasēm startēt. Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA sola boikotēt pasaules kausu. Šādi savienība rīkosies, ja Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA īstenos iecerēto komercdarbības plānu. FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības. Tam iecerēts izveidot daļēji privātu meitas uzņēmumu. Nacionālās futbola federācijas, kas atbalstīs šo plānu, saņems katra 40 miljonus ASV dolāru, tā sola FIFA prezidents Gianni Infantino. UEFA paziņoja, ka pasaules kausu nevar uzskatīt par investīciju produktu. Tas ir viens no futbola lielākajiem sportiskajiem mantojumiem. Pasaules kausu

0: nav pārdošanā, tā teikts UEFA paziņojumā. Bet Starptautiskā aviācijas sporta federācija ir oficiāli apstiprinājusi Latvijas lidmodelista Viktora Rošonoka sasniegto pirmo pasaules rekordu Latvijas lidmodelismu sporta vēsturē. Tā šodien paziņoja Latvijas lidmodeļu sporta federācija. 8. martā pasaules kausa posmā Varšavā Rošonoks F1N talpu lidmodeļu klasē veica 61 sekundi ilgu lidojumu par 0,5 sekundēm pārspējot Japānas sportista Mitsuru Ishii 2016. Gadā sasniegto rekordu. Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 25 grādi, lēns dienvidu vējš. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem 14 līdz 19 grādi, austrumos 11-14. Rīta dienas otrajā pusē dažviet īslaicīgi līs, bet gaiss vietām sakarsīs līdz pat 31 grādam.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Esiet sveicināti Latvijas radio skan krustpunktā pie mikrofona Arnis Krauze. Jaunie Vivi elektrovilcieni ir būtiski veicinājuši pasažieru pārvadājumu attīstību. Ļaudis arvien biežāk izvēlas doties ceļā ar vilcienu un novērtē tā ērtības. Kā klājas mūsu pasažieru pārvadātājiem pa sliedēm? Kādi ir uzņēmuma attīstības plāni, finanšu situācija, kas pasažierus apmierina Vivi darbībā un par ko ir sūdzības? Ceturtdienās iztaujājam amatpersonas un šodien mūsu studijā ir pasažieru vilciena, jeb nu jau arī labi zinām, kā Vivi, valdes priekšsādātājs Raits Nešpors. Sveicināti!
3: Labdien!
2: Un arī mani kolēģi žurnālisti, Latvijas radio ziņdienas žurnālists Sandra Dieziņa. Sandra, sveiki!
4: Labdien!
2: Mārs Čirsons, dienas biznesa žurnālists. Mārs, sveicināti! Un, protams, īpaši klausītāji mēs aicinām jūs šīs stundas laikā iesaistīties un uzdot savus jautājumus pasažieru vilciena vadītājam. To ir iespējams izdarīt vai nu rakstot uz WhatsApp tālruni 25660440 25660440. Ir ērti arī uzdot jūs jautājumu atverot Latvijas radio mājaslapu raidījums krustpunktā. Ievadā viens tāds vispārējais jautājums jums par to, kā šobrīd klājas Vivi, kā klājas pasažieru vilcienam, kāda ir pirmā pusgada statistika. Paskatoties nedaudz iepriekš, es redzu, ka pirms jauno elektrovilcienu ieviešanas satiksmē 23. Gadā tika pārvadāts 17,1 miljonu pasažieru, 25. Gadā pasažieru skaits sasniedz jau 21 miljonu, kas ir par 25% vairāk. Tāpat jums ir arī labi rādītāji kustības precizitāte 98%, kas ir viens no tiem augstākajiem rādītājiem Eiropā. Kāda ir šī pirmā pusgada statistika? Es redzu, ka tur tāds neliels kritums ir, tur laikam ir arī skaidrojums, tukuma līnijas remonts, bet jā, izstāstiet visu pats. Vai ar vienu esat ļoti precīzi?
3: Jā, attiecībā kopumā jāsaka, ka 24. Gads tas bija skaidrs pagājis zem zīmes, tas ir jaunā elektrovilcienu ritošā sastāva ieviešanas posms līdz ar to, un tad 25. Gads tas bija tāds stabilizācijas un izaugsmas posms, tāpēc arī tie rādītāji ir gan pasažieru skaita ziņā, gan punktualitātes ziņā, mēs varam būt ļoti apmierināti. Runājot par pirmā pusgada rezultātiem, skaidrs, ka šie apjomīgie remontdarbi, kas ir uzsākti Latvijas dzelzceļa infrastruktūrā, kur jāsaka, nu, tos sen gaidi, un viņiem bija sen jābūt, skaidrs, bez kaut kādas ietekmes uz pasažieru ērtībām un rezultātā uz pasažieru arī skaita, un to nevar izdarīt, bet jāsaka, ka mēs bieži vien šādos gadījumos izvēlās to variantu, kad tajā posmā, kur remonts notiek, vispār slēdz satiksmi. Tā kā es domāju, mums kopā ar Latvijas dzelzceļu tomēr izdevās atrast to modeli, kad tomēr mēs saglabājām šo kustību. Un skaidrs, tie remonta darbi ilga aptuveni pusgadu, un kaut arī mēs to nepārtrauktību nodrošinājam atsevišķos brīžos arī ar autobusu palīdzību, bet skaidrs, tas radīja neērtības un kaut kādā ziņā pasažieri bija spiest mainīt kaut kādas paradumas, kaut gan šobrīd ir mājā tie remontdarbi pabeigušies, bet droši vien varētu būt kaut kāds brīdis, kamēr pasažieri atgriežas kaut kādi, ja? Bet tāpēc arī šobrīd pasažieru ziņā mēs esam, nu tas krīt, mēs, nu, ir tā procentāli, tas ir nula, ja? Nav kritums, bet absolūtos ciparos tie ir aptuveni 11 tūkstoši pasažieru mazāk nekā bija iepriekšējā pusgadā, un tieši tukuma līnijā tas ir vairāk kritums pa 300 tūkstošiem. Skaidrs, tā ietekme ir. Protams, mēs paredzam, kad nākamais pusgads, ja kas mums ir, viņš arī

0: mēs tā sakot sadzīsim to un tomēr pabeigsim arī ar kaut kādu pozitīvu tendenci. Un runājot par precizitāti, jā, nu, tas skaidrs, ka tas ietekmē arī punktualitāti, jā, nu, tad mēs varam Eiropas līmenī skatīties šādos gadījumos šajos posmos, tā precizitāte var krist pat līdz 20% samazināties. Tad mūsu gadījumā kaut kāds kritums ir bijis arī tajos no intensīvākajos, kas ir posmos, kas bija janvārs, februārs, kur bija intensīvākie remonta posmi, tur bija, nu, pa 2% samazinājās, ja mums tas 98,5, tas ir tas mūsu tā latiņa, tad bija 96. Nu, tad šobrīd, ja mēs skatāmies pusgada griezumā, tas ir 97, tad 97,5.
1: Kur ir tie, maršruti, kur jums ir veiksmes tās, kur pasažieri atkal izvēlas, varbūt pēc ilgāka pārtraukuma kāpt vilcienā, kur ir šobrīd lielākais kāpums galvstācijā?
0: Lielākais kāpums ir mums Jelgavas un Aizkraukles līnijas, kas ir elektrificētās līnijas, ja mums, jā, tur ir 8,5% kāpums, jā. Dīzeļ, kopumā dīzeļ līnijās, kas mums ir neelektrificētās, tur arī, nu, tas mazs kāpums ir 1% līmenī arī ir, bet, nu, tieši šis tukuma līnijas, ja mums tāsts mazliet ir kopējo to bildi, protams, šobrīd samazina, bet, no otras puses, ja mēs runājam par biļešu ieņēmumiem, kas mums ir tās ļoti būtisks rādītājs, jo 25. Gadā no biļešu ieņēmumiem mēs, gan no biļešu ieņēmumiem, gan no komercreiz ieņēmumiem, gan no reklāmas ieņēmumiem mēs sedzām savus izmaksas 47% apmērā, attiecīgi 53% ir valsts dotācijas, tas ir gan dzelzceļa infrastruktūras dotācijas, gan arī, protams, šīs atlaides, ko mēs dažādas grupas, ko piešķiram arī šī zaudējuma kompensācija. Tā kā mums ir ļoti būtiski šo pašu ieņēmumu sadaļu audzēt, tad tur mums ir pozitīva tendence pa 7% vai gan 1 miljonu eiro ieņēmumi lielāki. Un tur, protams, tur tā ietekme, jā, nu, tarifu pieauguma, kas tika pieņemts lēmums aptuveni 8% tika ar šī gada sākuma tarifu pieauga, līdz ar to tas arī dod mazliet labāku arī to ieņēmumu.
1: Bet tātad, lai ļaudīm ir skaidrība, ar biļešu ieņēmumiem Vivi pat pusi nevar nodrošināt savu
0: izteklību. Jā, nu, tur jāsaka tā, ka vēsturiski Latvija, arī tāda Eiropas Savienības kontekstā mēs skatāmies, tad jā, Latvijā ir. Ja mēs skatāmies uz kilometru, biļešu cena tā ir zemākā Eiropā, aptuveni 4-5 centi kilometrā, no labi Eiropa, mēs skatāmies Eiropu, bet mēs jau varam salīdzināt pat blakus ar igauņiem un lietuviešiem. Ja mēs skatāmies ar igauņiem, tad tā cenas, nu, starpība ir igauņiem 30-50% dargāks ir cenas vilcienā, lietuviešiem 50-70%. Tā kā, nu, protams, vēsturiski varbūt pēdējo 10 gados tur arī bija tāds objektīvs iemesls, ja tomēr Igaunijā viņi bija veikuši šo pasažieru pārvadājumu no sistēmas modernizāciju, viņi bija gan izveidojuši, modernizējuši gan pasažieru infrastruktūru, piemību, ja jaunas stacijas, peroni.
1: Viņiem arī tie vilcieni iet ātrāk, viņiem tie vilcieni iet krietni ātrāk.
0: Ja moderns, komfortabls ritošais sastāvs, līdz ar to, nu, tur bija arī varbūt objektīvā arī tas pamatojums, kāpēc varbūt tur tās cenas bija dārgākas, bet, nu, šobrīd mums ir, ja mums elektrolīnijās, principā, ar aptuveni 90% no mūsu pasažieru pārvadājumu veido tieši elektrolīnijas, kur ir šie jaunie modernie elektrovilcieni, tad, nu, tas droši vien ir, nu, laika jautājums, ka droši vien būtu tas jāskatās, ka šīs cenas tomēr viņas vairāk nav ilgtspējīgas tādā līmenī uzturēt.
1: Kolēģi, Sandra.
2: Un kad tas varētu notikt, kad jūs varētu skatīties šo te cenu izmaiņu?
0: Nu, mēs īsti neesam tie, kas to lemj. Mēs esam kā Vivi, mēs esam pakalpojumu izpildītājs, un mēs izpildam to, ko mums uzdod autotransporta direkcija.
1: Nu, līdz vēlēšanām droši vien tas nebūs tad jau pēc.
0: Es nespekulēšu par šo jautājumu, bet es domāju, nu, tas jau ir publiski izskanējis, ka, nu, tas ir izaicinājums. Ja agrāk iepriekšējos gados arī šim finansējums, kas, protams, viens finansējums ir bāzes finansējums, kas tiek dotēts gan dzelzceļa pasažieru pārvadājumu, gan autobusu. Un iepriekšējos gados bija šis līdzekļu neprezētiem gadījumiem, kur katru gadu beigās tomēr to trūkstošo summu tā kā atrada un piemaksāja. Nu, tas šobrīd ir uzstādījums, kad jāiekļaujās tajā esošajā budžeta bāzē. Līdz ar to, nu, tur ir divi ceļi, vai, nu, tur ir jāsamazina kaut kāda pakalpojuma pieejamība, vai, nu, tur ir jāskatās par biļešu cenu kāpumu. Tur droši vien cits vairāk variants.
2: Es varbūt vienu jautājumu vēl. Jūs pieminējāt pasažieru skaita kritumu, vai daļai pie tā nav vainojami arī šie te nēsošie peroni un problēmas ar to izveidošanu, jo vecāki cilvēki, kā mēs daudz dzirdam, nespēja iekļūt vilcienos arī ģimenes ar maziem bērniem.
0: Jāsaka tā, ka šī situācija pēdējos 2 gados būtiski uzlabojusies. Vienmēr gribam

0: parādās labāk, ātrāk, bet skaidrs, ka gan modernizētie peroni parādās, gan arī pieņemšas īstermiņa risinājums ar šiem koka peroniem, ja, kas ir tāds īstermiņa, kas, protams, uzlabo to situāciju. Līdz ar to, nu, jāsaka, ja tādā ziņā jums divu gadu kontekstā mēs redzam, ka tas pasažieru skaits tomēr 25% apjomā ir pieaudzis. Šobrīd jāsaka, kāda bija pirms diviem gadiem situācija ar pieejamību peronu. Viņa ir krietni uzlabojusies, tāpēc domāju, tas nav šobrīd tas iemesls. Mēs arī redzam, ka tieši tukuma līnija ir tā, kur cilvēki ir kaut objektīvi iemesli dēļ ir pamainījuši savus paradumus, bet mums ir pilns pamats cerēt, ka viņi atgriezīsies. Skaidrs, tas kaut kādu atgriezīsies, nu, skolas laiks un atkal atvaļinājuma laiks un būs atkal arī pozitīva tendence.
1: Māri?
2: Jūs te minējāt ciparus, es tad arī pa cipariem pagājušā gadā jūsu uzņēmuma apgrozījums bija 81,5 miljonu. Peņa bija, es nekļūdos, 978 tūkstoši. Vai jūs varētu nosaukt, jūs minējāt šīs dotācijas apmērs, vai jūs varētu salīdzināt ar 2024. Gadu rādītājiem, kur jūsu apgrozījums bija ievērojami mazāks? Vai ir izmainīsies šī dotācija, tātad, ko jūs minējāt, vai ir izmainījušies kādi citi parametri, ko jūs minējāt ar biļešu ieņēmumiem un komercpasākumiem?
0: Jā, nu precīzi cipars es nepateikšu, cik tieši ir tā dotācijas daļa ir kāpusi, bet viņi ir kāpusi bija, jo tas galvenokārt bija saistīts arī ar energoresursu un pieaugumu un visiem un inflācijas un šiem jautājumiem. Tas biļešu pieaugums attiecīgi nebija tik strauši ieņēmumi, ja, tāpēc jātur, es nepateikšu tik konkrēto ciprus, bet jāsaprot tas, ka tā, nu, tas mūsu peļņas rādītājs droši vien mums nevaram skatīties kā uz tādu, nu, standartu uzņēmumu, kuriem šis ir kā rādītājs labi vai slikti strādā, jo peļņa tas nav mūsu pamatuzdevums, ir izpildīt šo reizi skaitu. Un attiecīgi tā dotācija, kas no vienas puses tiek mums maksāt izmaksziņā, viņa arī parādās ieņēmuma ziņā. Līdz ar to sanāk tāda bišķi absurda situācija, jo mums vairāk vajag dotācijas, teorētiski, jo mums parādīsies otrā pusē, ka mums ieņēmuma aug. Tā kā tas nav. Mums ir noteikts ļoti vienkāršs princips, mums ir savas izmaksas, kuras mēs rēķinām katru gadu. Valsts ir noteikuši šo saprātīgo peļņas normu, jā, lai paliek uzņēmuma kaut kāda attīstība iekšā, ja, apmēram 3 līdz 4%. Un attiecīgi tam mēs, nu, tad valsts skatās, nu, daļu no šiem ieņēmumiem, tā tad iegūst no biļešu ieņēmumiem, un tas starpība, kas, nu, kas veidojas to, tad arī, nu, skaidrs nofinansē no šī budžeta, bet tāpēc tieši tas aspekts šobrīd, kad nu, energoresursi vieno lielākā sadaļa mūsu izmaksu šajā, un personāls šajā mūsu sadaļā, tas skaidrs, nu, energoresursu cenas ir ļoti šobrīd tāds neprognozējams lielums, un viņš var ietekmēt mūsu.
2: Bet jums jau arī darbinieku skaits rāda pieaugumu 2020, nekļūdos, 25. Gadā bija iepriekš, jums bija mazāk, jums bija zem 1000, uz kā rēķina tas ir?
0: Tās ir amatvietas, jūs runājat, šobrīd mums ir zem 906 darbinieku.
2: Tad tie cipari, kas rādās publiskajos reģistros, ir neatbilstoši?
0: Ir amatu štatu vietas, kas bieži vien ir tās, ka viņas arī nav aizpildītas līdz ar to, nu. Tāpēc mēs arī viņas ilgtermiņā skatāmies, ja, nu, kā mēs, ja mēs varam, protams, viņas to brīdi tik turēt vaļā.
1: Kā jums klājas ar darbiniekiem, konduktori, mašīnisti, ļaudis pietiek, vai ir vakances, un kādas jums ir algas konkurētspējīgas?
0: Sāksim ar darbinieku vai darbaspēku pieejamību, domāju, mēs neesam nekāds izņēmums, mēs konkurējam tirgu turpat ar visiem pārējiem. Ja mēs runājam par konduktoru segmentu, skaidrs, mēs konkurējam ar mazumtirdzniecības uzņēmumiem, ja, kur Brimi, Maksims, tur mēs redzam arī, nu, bieži vien arī ejot veikalā, mēs redzam, ka kasieri vienmēr no piem, tur arī tā rotācija lielāka, jo, nu, viņi ir ļoti pieprasīti.
1: Konduktoriem ir mazas algas?
0: Nē, viņas līdz ar to konkurētspējīgas ar tā segmenta algām, kādas ir. Ar vilcienu vadītājiem, varbūt situācija ir labāka, tas ir tāds specifiska profesija. Nu, vilcienu vadītājs droši vien ir tas mūsu, nu, ja bez konduktora teorētiski mēs vēl varētu braukt, ja bez vilcienu vadītāja nevaram, tāpēc, ka tas ir skaidrs, mums tāds ļoti svarīga amata vieta, un tas ir tas, kas mēs prioritāri skatāmies. Mēs runājam kontekstā par atalgojumu politiku, tad, protams, tas galvenais princips ir šis taisnīguma princips, lai mēs ievērotu kaut kādu ārēju un iekšējo taisnīgu. Ārējais taisnīgums ir domāts, nu, skatīties, kā līdzīgās profesijās vai līdzīgos amatos maksā tirgu. Un tad ir tā mediāna, tik mēs tuvu esam, kur mēs esam. Objektīvi šobrīd mēs atpaliekam no tās mediānas. Protams, mēs vēl atsevišķos daudzās amatu grupās, jā, tas ir izaicinājums, kā viņas, kā pietuvieties, bet nu, šobrīd diezgan stingrs uzstādījums arī kopējā valsts sektorā par

0: to, ka tas ir virziens, kurā ir jāmazina. Līdz ar to mēs saprotam, un vienīgais virziens, kā mēs to darām, ir skatīties iekšēnē kaut kādas iespējas, kā tu optimizēt, pārskat šo savu darba procesu. Līdz ar to arī tas, ko mēs pieskārāmies iepriekš, un tas darbinieku skaits, tas ir viens veids, kā mēs ja ļoti vienkārši to pašu darbu apjomu izdarām mazāk darbinieku skaitu.
1: Bet, ja es mēs pie tām algām, es skatījos, nu, pirms gada publiski medijos izskanēja kritika, ka uzņēmuma vadībai varbūt ir pārāk liela alga jums un jūsu diviem kolēģiem virs 100 000 eiro gadā. Ko jūs uz šo kritiku atbildat vai kā reaģējat?
0: Kā man rieģēt uz šo kritiku? Droši vien, pirmkārt, jārieģē tā, ka droši vien es neesmu tas, kas nosaka šīs amata algas. Valsts kapitāla sabiedrībās kopumā, nu, tas ir šīs amata algu vai šis atalgojuma politika, tā ir valstiska, tāda viņa ir izveidota. Viņa ir balstās uz kaut kādiem principiem, kur ir ņemts vērā gan kāds vidējās atalgojums valstī. Tas nav tā, kad izdomā katram konkrētu un jautājums, vai tas ir atbilstoši vai neatbilstoši, tad droši vien jāvērtē, kas kopumā veido šo atalgojumu sistēmu. Man kā profesionālam speciālistam, es, protams, nu, man ir mana pieredze, man ir mana kompetence, man zināšanas, ko es piedāvāju. Nu.
1: Sandra,
2: paturpinot par konduktoriem, šovasar nu, viss satricinātais notikums, ka tika uzbrukts ķemeru vilcienā un tika nozagta soma. Kā jūs esat parūpējušies par saviem darbiniekiem, tieši par konduktoriem?
0: Šis jāskata, šis ir tāds tiešām ārkārtgadījums bijis, un tās nav 30 gadu laikā mums bijis, un, protams, vēlāk arī nu, attīstītošiem šajā situācijā, nu, tika konstatēts, ka šis konkrētais nu, cilvēks, kas uzbrukumu veic, viņš tiešām psihiski slims ir, viņš bijis uzkaitē, viņa noķēra, viņa ielika ārstniecības iestādē, no kuras viņš atkal izbēga, tā kā nu, tas nav tāds vispārīgs jautājums, tiešām, nu, ja kurā situācijā tas būtu. Runājot par drošību kopumā, pēdējos gados skaidrs, ka mēs arī dzirdam dažādas uzbrukumus gan ārstiem, gan citiem. Tā kā tas ir mums aktuāls jautājums, kā mēs to risinām. Mēs arī skatījušies arī, protams, kolēģi pieredzi Igaunijā, Lietuvā, Skandināvijā. Nu, tas parasti standarta variants tāds, ka, protams, ir sadarbība ar policiju, pašvaldību, mums gadījumā ar valsts policiju, arī ar Latvijas dzelzceļa apsardzi, kad šādos incidentu gadījumos tiek izsaukta apsardze nu, tuvākā pieturvietā, kur viņi ir. Mēs papildus tam, kas arī tāda praksa līdzīga Igaunijā un Lietuvā, kas atšķirībā mums vēl ir, mums ir aprīkoti pagājušajā gadā sākumā mēs ieviesām šīs ķermeņa kameras, kas ir šis video kameras, kur attiecīgi principā konduktori radu šādu situāciju, ka veidojas, viņš ir nospiest, viņš ir redzīgi savienots ar mūsu 24/7 dispečeru centru, kur viņš ir sekot līdzi un dispečeru centru var izsaukt šo policiju. Mums arī rācijas, kas ir konduktoriem un vilcienu vadītājiem savai saziņai līdz ar to. Nu, un mēs arī ar policiju regulāri, un jāsaka viņiem paldies, esam runājuši par iespēju robežās, viņu resursu iespējas robežos veidot kaut kādas papildus arī šos reidus vakar stundās, kur mums ir tie reizi, kur varētu būt lielākās kaut kādas konflikts situācijas, iespēju robežās viņam nākuši pretī. Ja mēs norīkojam, pieņemsim papildu reizes, ir sevišķi tie pēc kādiem pasākumiem, tieši šie vēlie reizi ar lielām nu, plūsmām, kur cilvēki varbūt arī alkohola reibumā, tad vienmēr mēs arī nodrošinām papildu šo apsardzi. Tā kā nu, mēs skatāmies, ko mēs vēl varam darīt. Šobrīd mūsu prāt, mēs esam maksimāli to arī izdarījuši. Protams, Skandināvijas pieredze, nu, viņiem ir speciāla policijas, tāds dzelzceļa policijas vienība, ja, kas tikai gan infrastruktūras, gan pārvadātājiem, ja, nu, mums tas šobrīd droši vien nav.
1: Vai jūs sekojat līdz arī, kā šobrīd klājas jūsu kolēģei, toreiz tik ziņots, ka viņa cietusi ievietot slimnīcā, kā viņai klājas tagad?
0: Jā, tas, protams, ir bijis vien, jā, tā kā mums arī mūsu darbiniekiem, protams, arī tāds gan jebkuram, jebkuram konduktori vai vilcienu vadītājs, pēc jebkādiem nu, vilcienu vadītājiem bieži vien ir, ne bieži vien, bet ir tie gadījumi, kad ir uzbraukumi cilvēkiem, kas ir kaut kāds arī, protams, psiholoģisks pārdzīvums, tāpēc ir arī nodrošināt šo obligātās pēc tam dienu atpūtu. Rehabilitācijas arī pasākumu, protams, ir apdrošināts, līdz ar to, protams, šim konduktoram arī tika piedāvāts viss, ko mēs varējām, atbalstījām, šobrīd, jā, ir ārstēšana pabeigta un notiek šīs rehabilitācijas procesas, tā kā ceram, ka tuvākā laikā arī kolēģis atgriezīsies ikdienas darbā.
2: Es vēl gribēju par rītošo sastāvu jautāt, nu, kā mēs atceramies, pirms gadā viens vilciens sadursmē ar Drezīnu cieta, un tā remonta izmaksas tika lēstas 1,5 miljonus. Kas notiek šobrīd ir atgriezies šis te vilciens satiksmē?
0: Nu, žēl šādi būtiski, kur ir bojājumi, ko nevaram mēs uz vietas veikt, to var veikt tikai

ražotājs. Līdz ar to vilciens jānogādā uz Čehiju pie ražotāja. Jāveic diezgan arī skrupulozi arī visi šie apdrošināšanas izvērtējumi. Līdz ar to tas prasa laiku. Šobrīd ir vilciens ir nogādāts Čehijā pie ražotāja.

0: Tas ir skaidrs, kas tur īsti notiek, kādā ir tā drezīna ietriecās.
1: Jā, nu tur tas rezultāts ir pirmais rezultāts, jā, nu tas bija drezīnas vadītāja.
0: Cilvēciskais
1: faktors, jā, kurš nepamanīja attiecīgi signālu un tur bija diezgan intensīvi šie tā laikā remonta darbi, nu tā tur bija sanāca, tā bija cilvēks.
2: Šis ir vienīgais vilciens, kas izgājis no ierīnas?
1: Jā, tas ir tas tāds ilgtermiņā, ko mēs esam šobrīd no 32 pieejamiem vilcieniem, tas ir 31, jā, mums jārēķina.
3: Bija arī pretenzijas pret Škodu, cik tālu ir šis jautājums un kāds ir iespējamais risinājums?
1: Jā, tas jautājums ir pielikt šobrīd punkts vai komats, to mēs redzēsim. Jā, mēs esam attiecīgi tā, atgriežot atpakaļ tā situācijā, jā, bija tā, ka bija kavējumi ar šīm piegādēm. Protams, reiz jāsaka, ka tur bija objektīvi iemesli, tas bija gan Covid, gan šī karta radītā ietekme. Un, nu, tā mēs pārmestu ražotājiem, ka viņš būtu speciāli kaut ko kavējis, vai viņš tieši otrādi, var teikt, bija ļoti proaktīvs un rīkojās, bet balstoties uz gan Covid izvērtējumu, gan kara ietekmi, tika paša ražotāja piedāvātais šis jaunais grafiks, kas bija 24. Gada augusts, nu, ko viņam, diemžēl, nesanāca, vai jūlija beigas, viņam nesanāca ievērot, pēdējo vilcienu mēs saņēmām novembrī, līdz ar to pēc visām līgumiskām saistībām bijušas kavējums, tika aprēķināta šī soda naudas summa. Bet, protams, tik dots iespējas arī nu, otrai pusē nu, sniegt savus argumentus un faktus vai pamatojumus, kāpēc varbūt ir arī pamatot šie kavējumi. Tā kā tas pre karietek un vispārējais, tas, protams, aizņēma laiku.
0: Bet, nu tātad, jūnijā jūs esat jā, piesūtījuši Škoda vagonka rēķinu 5,7 miljoni, jā?
1: Nē, rēķins netika piestādīts.
0: Soda.
1: Mehānismi bija savādāk, ka mēs nesamaksājam sākotnē visu līgumu summu, mēs ieturējām šos 5,7 miljonus. Ar domu tādiem nu, izvērtējumi beidzās, ja objektīvi kaut kāda argumenta netiek iesniegta, mēs viņu nesamaksājam. Šobrīd tā situācija tāda, ka mēs neesam viņu samaksājuši. Tā kā nu, viņi paliek valsts budžetā.
0: Un kāda ir Čehu reakcija? Viņi saka, ka viņi piekrīt vai viņi pārsūdzē?
1: Droši vien nebūtu korekti man komentēt viņu reakciju. Tur jāprasa viņiem pašiem, kāda ir viņu plāna un kā viņi rīkos.
0: Bet viņiem nav kāda vēstule, kāda atbilde devuši par šiem 5,7 miljoniem?
1: Pagaidām nav nekas.
3: Tad uzreiz ir jautājums par bateriju vilcienu iepirkumu, kas arī varēja būt teorētiski šis pats uzņēmums.
1: Bateriju vilcienu iepirkumu, tas droši vien ir īsti ne mūsu lauciņš, to īsti no autotransporta direkcija, tāpēc droši vien visi jautājumi, kas saistās ar...
3: Bet jūs jau būsiet tie, kas to eksploatēs, jeb citi kādi eksploatēs, jeb jums licence beigsies.
1: Mēs viņu eksploatēsim, tas ir cits tās, tāpēc mēs rūpējamies par to un domājam, kā mums viņu ir jāeksploatē būs, bet kā viņi tika iepirkti un kā viņi tiks ražoti, tad droši vien jāprasa ir pašam.
0: Tagad arī kolēģi, varbūt laiks arī klausītāju jautājumiem. WhatsApp telefons mūsu 25660440, 25660440, un lūk jau virkni jautājumu. Labdien, kad varētu būt vienota biļete vilciens plus autobus uz un no Prēļiem, vaicā Elzebete no Prēļiem. Vienota biļete, vilciens plus autobus.
1: Jā, es saprotu. Jā, mums ir virkne pie Krāslavas ar Daugavpils pārvadātiem, tā tāda individuāla risinājuma. Pa Prēļiem, godīgi sakot, viņš šim nav bijis tādas indikācijas, kas varētu pasažieriem interesēt, tāpēc es varētu mēs tiešām aprunāties konkrēta Prēļa pārvadātāja un atrast to risinājumu. Tas ir mūsu paša individuālai risinājumi, bet, protams, ideālais variants, uz ko arī nu, ir pieņemts šis lēmums arī valstiskā līmenī virzieties ar šo vienoto sabiedriskā transporta sistēmu, kur integrē gan vilciens, gan reģionālos autobusus, gan ir ideālā variantā valsts pilsētu, sabiedrisko transportu, sešu valsts pilsētu, kuras paši organizē, nu Rīga kā lielākais, bet ir vēl piecas, jā. Lai tā būtu integrēts, lai būtu saskaņot reizi, lai būtu vienot principu, un nu, tad būs tas skaidrs, tas tā ideālā pasaule, kurā tad pilnvērtīgi tas viss funkcionēs.
0: Atis no Lūdzes, vai būtu iespējams atgriezt pirms diviem gadiem aizmirstu mantu, cik ilgi Vivī glabā nozaudētās mantas?
1: Vai labs jās, jums no galvas neatcerēšot, tad ir kaut kāda kārtība viņa arī pieejama, ka mēs, protams, nu, bezgalīgi viņu nekrājam, bet ir kaut kāds saprātīgs termiņš, kurā mēs viņu glabājam un pēc tam utilizējam.
0: Papildu jautājums, mobilitātes punkti, kā varētu optimizēt savienojumus ar citiem transporta veidiem?
1: Nu, ļoti viņi varētu optimizēt, tāpēc tie mobilitātes punktu, tas stāsts, viņš ir diezgan aktuāli jau vairāk gadu diskutēts, un šobrīd tiešām ļoti pozitīvi, ka viņi arī parādās tie pirmie rezultāti, protams, lai izveidot tādu ilgspējīgu mobilitātes punktu un efektīvi tur ir vairāk iesaistīto pušu sadarbību. Tas ir vilcienu pārvadātājs, tas ir Latvijas dzelzceļš, ir autobuss, tā ir pašvaldība bieži vien, kuras teritorijā tur viss notiek. Tā kā ir daudz jau ir izveidojušies tā, nu, haotiski, ja, vienkārši atsevišķās vietās, ja viņi ir, šobrīd arī ir

0: pie satiksmes ministrijas ir tāda atsevišķa programma Eiropas Savienības finansēta, viņa sauc tā stacija 2.0, kur tad mērķi tiešām piedāvāt pašvaldībām arī šo līdzfinansēju, lai viņi varētu kopā ar Latvijas dzelzceļu izveidot šos mobilitātes punktus, kas noteikti tad veidot, nu, jo bieži vien tas ir tas saucamā pēdējā jūdzes, bieži vien, nu, vilciens brauc tur, kur viņš brauc, bet līdz viņam ir jānonāk, un ja tu radi iespēju, kā ērti nokļūt, atstāt privātu automašīnu vai lērts citu transporta savienojumus, tad var.
1: Klausītāji Ilze interesējas, kad bija vilcieni ieslīdz Krustpilī. Nu, iet jau laikam arī tagad, bet
0: Tur šobrīd man es tā precīzi nepateikšu, tas ir saistīts ar Latvijas dzelzceļu varbūt plāniem par elektrifikāciju, vai viņi tiks īstenot vai neīstenot, un, protams, Latvijas dzelzceļam ir šobrīd daudz un dažādi vajadzību un projektu, un tas finansējums pieejamais tik ir, tā kā viņi arī mēģina viņus tā kā skatīt optimāli, tad bieži vien varbūt tās izmaiņas ir, tāpēc šobrīd tik precīzi tas man nebūs grūti pateikt.
1: Māri interesēs, kāds ir ekonomiskais pamatojums obligātajai biļešu reģistrācijai vilcienai, tās citā dienā tāpat nav izmantojams. Ja doma ir par biļešu uzskaiti, tāpat taču redzams, cik biļešu nopirkts.
0: Nu, bet ir, jā, bet tas ir vairāk saistīts tiešām ar autotransportu. Autotransporta direkcijas arī tādu uzstādījumu, kas arī nu, visās valstīs, kur ir šis dotētie pakalpojumi, tā uzskaita ļoti būtiski. Tāpēc Reins. Vairāk kombinācija, viņas ir jāreģistrē. Jā. Pret var teikt, ka ir biļetes reģistrē, biļetes arī ir skaitītāji, ir arī iepirktās biļetes un tašos datus, un tad ir arī, pieņemsim, dažādi pārvietošanās dati, ja, kur cilvēki iekāp, izkāp. Šī visa kombinācija, viņa veido to. Jāsaprot arī, ka šis reģistrācijas tās, kur būs šobrīd mēs pilnvērtīgi, bieži vien ir tas jautājums, nu jā, tu nopērc vienreizējo biļeti, kāpēc viņu jāreģistrē, tu viņu otrā, jā. Bet tur mums, pieņemsim, mums ir stāsts par abonamentiem 3 dienu, 5 dienu, 30 dienu biļeti. Tur nevar zināt, viņš ir nopirkts, viņš ir brauc vai nebrauc. Bet kāpēc arī varbūt nav atšķirīga kārtība, kāpēc vienreizējais biļets nereģistrēt, tos reģistrēt, nu, lai neradīt liekus. Atkal jautājums un neskaidrības pasažierē, bet tā pamatdoma es pabeigšu. Kāpēc tas ir domāts? Tad, kad tiks integrēta visi pārvadātāji, visi pašvaldības kopējie finansēm, kādā vienotā sistēmā, tad tieši šis reģistrācijas fakts būs vienīgais fakts, kā savstarpēji pēc tam var veikt no rēķina saprast, vai tas konkrētais pasažieris izmantoja vilcienu, autobusu, Rīgas satiksmi, kaut kādu reģionālu autobusu, un tas kalpos kā pamats, lai veikt šos norēķinus savstarpēji. Tas ir tas princips, nu, un šis tiešām nav nekāds Latvijas kaut kāds unikāls risinājums, tas ir visās valstīs normāls saprotams risinājums.
2: Bet tajā pašā laikā, ja es iekāpu pļaviņās, vilciens, kas brauc no Daugavpils, un, protams, eksperiments, ka vilciens brauc tikai līdz Aizkrauklēs, biļeti nopērku līdz Rīgai. Es šajā elektrovilcienā neesmu spējuši šo biļeti noreģistrēt nekādīgi. Tas nav iespējams. Un praktiski viena daļa cilvēku, vismaz sākotnēji, ka jūs ieviesāt šo sistēmu, bija ļoti neapmierināti, jo konduktors prasa, jūs neesat reģistrējuši. Bet kā lai cilvēks reģistrē, ja viņš pat viņu nevar fiziski pierģistrēt tur?
0: Es baidos atbildēt tagad konkrēti šo jautājumu.
2: Ja biļeti ir nopirkt uz konkrētu vilcienu maršrutu, tad es nevaru braukt ar citu maršrutu. Man vienkārši ir ierakstīts biļetē, ar kuru es braucu.
0: Jā, bet ja tā reģistrācija, tā ir arī pārbauda, vai tā biļete derīga.
2: Apriekam, ka konduktors steigā riņķī. Pilsēnā viņš steigā
0: un tāpēc viņš arī reģistrē. Ja jautājums vienkārši reģistrācija, viens jautājums, bet ir konduktors. Konduktors ir cilvēks, kurš vienmēr nevar izstaigāt visu vilcienu. Bieži vien arī ir neērti to konduktoru, tāpēc viens virziens ir tas, ka vēl jaunais elektrovietis šo reģistrātoru, lai mazinātu to vajadzību, ka vēl viena iespēja. Mēs šobrīd esam pabeiguši tehnisku risinājumu, kas gan kopā ar mobili izstrādāts, ja tu iegādējies elektronisko biļeti, tad tu to reģistrāciju varēsi veikt pašā aplikācijā. Pirms reizes tu piespiedīsi, viņi būs piereģistrēti, attiecīgi iekāps kontroli, tu varēsi rādīt, ka tev ir derīga biļete. Tā kā, nu...
2: Tad nopirkta biļete nav derīga biļete, ja brauc konkrētajā maršrutā ar konkrētās nopirkta,
0: ja
2: lai pareģi saprotu,
0: jā,
2: ir
0: sods pienāks. Nē, mēs sodus nepiešu, bet principā, jā, nu, mēs uzstādījums, ka viņi ir jāreģistrē. Tas ir uzskaits un visām pārējām, bet, ja mēs arī, protams, kontrolieris redz, ka viņi nav reģistrēti, pa sodu naudu mēs par to nerakstam, bet atgādinām, ka tomēr ir jāreģistrē.
1: No biļetēm dodamies pie peroniem, virkni jautājumi par tiem. Reinis raksta, ko konkrēti Vivi pēdējos gados ir darījis, lai piespiest Latvijas dzelzceļu tik galā ar peroniem, kurus viņi nespēja vai negrib izbūvēt jau vismaz 5 gadus. Termiņš Aizkraukas līnijā atkal ir pagarināts, stacijās betonas sagatavas mētājas jau gadiem. Līdzīgi Vilis raksta par Ogres staciju un Doles staciju abas Aizkraukas līnijā. Vai varat pamatot, kādai Doles stacijā ir gatava jaunie peroni, bet Ogrē nav nekas. Nav pat 10-gadīgie dēļu peroni.

0: Pilsoni gribētu saprast, kādēļ Ogrejai nav nekādu risinājumu.
1: Ļoti labs jautājums, bet droši vien pareizāk būtu adresēt Latvijas dzelzceļiem. Ko es varu pateikt par Latvijas dzelzceļu? Mūsu sadarbība krietni uzlabojusies, un šobrīd viennozīmīgi tas, ka, nu, jā, varbūt iepriekš arī objektīvi iemesli dēļ kravu infrastruktūra bija tā prioritāte. Šobrīd tas, ka pasažieru pārvadājuma infrastruktūra ir dzelzceļa prioritārais jautājums, un mums nav problēmas ar viņiem sadarboties. Viņi nāk pretī. Iemesls konkrēts, kāpēc tie kavējumi ir, nu, tur jāprasa pašam dzelzceļam.
0: Vēl viens klausītāju jautājums, un atkal kolēģi Kristīna interesējas, vai varētu atjaunot pasažieru vilcienu uz Ventspili?
1: Jā, labs jautājums, bet varētu, teorētiski varētu, bet tur ir finansējuma jautājums, un tur ir šie jautājumi, un tad droši vien atkal ir tad stāsts, ko vispār kopumā, šo, kur jauns reizes atvēr, kur aizvēr, ko darīt, to plāno autotransporta direkcija reģionālos pārvadājums, un galā apstiprina, vai piešķir to finansējumu vienam vai otram reizam sabiedriskā transporta padomu. Tā kā tas ir viņu tā kā lauciņš, bet teorētiski jā, šobrīd ir virka, nu, objektīvu faktoru, ka pie droši vien tuvākā laikā tas nebūtu iespējams.
0: Un vēl nolasīšu Kristapa jautājumu, kādēļ daži jauni elektro vilcieni ir klusi un to pabraukšanu garām praktiski nedzird, bet ir citi, kas ar ļoti skaļu švīkstoņu un metālisku riteņu strīķēšanos tais ļoti lielu troksni. Dzīvo Jūrmalā dzelzceļa tūmā un esmu novērojis šo. Kāds dzelzceļnieks teica, ka tas ir tādēļ, ka vecākās paaudzes mašīniste neatslēdz žiroskopisko stabilizētāju, vai tas tā varētu būt?
1: Tas tā varētu būt, un tas tā varētu nebūt. Es droši vien tik specifiskām zināšanām.
0: Jūs zināt, kas ir žiroskopiskais stabilizētājs?
1: Nē, godīgi jāsaka, šis laikam būs pirmo reizi, kur man interesē, un es interesējos par visu kaut ko, bet šis būs kaut kas man arī jauns, ko būs uzzinājis. Man būs ļoti interesanti pajautāt, protams, es to saku, vai tas ir, tas, vai tas ir sliežu kaut kāds. Jā, to man būs, es tiešām nepateikšu.
2: Vai tiks turpināts eksperiments, kad uz elektrovilcienu paliek pamatā un dīzeļu vilciens kursē tikai no gala punkta? Nu, piemēram, šis pats Daugavpils aizkraukli, kur pēc tam jāpārsēž aizkraukli Rīgu un otrādi, no Rīgas līdz aizkraukli un Daugavpilī. Varbūt tādā veidā arī cita maršruta, nezinu, tur, kas iet uz Rēzekni, uz Madonu, tāpat tik darīt.
1: Tas varētu būt, jā, tas bija viens no veidiem, kā mēs varētu optimizēt vai palielināt reisu skaitu Daugavpils virzienā. Jo mums šobrīd ir ar elektrovilcieniem, mums ir 32 elektrovilcieni, ir iegādāti ar tādu skatu, ka nevisā elektrificētajā līnijā mēs ieviešam pilnvērtīgi to saucamo regulāro grafiku, kas nozīmē ik pēc 15 minūtēm, 5 stundās, pēc pusstundē un stundē. Ja. Tad attiecīgi dīzeļvilcieni parks 23, kas mums ir šobrīd, ar to mēs īpaši arī ierobežojums iespējas pats Ventspilsētās, mums īsti nav vilcieni, ko šobrīd tur nodrošināt. Tāpēc tas bija veids, kādā veidā, lai nebrauc vilciens tur patpakaļ uz Rīgu, optimizēt šo vairāk reizi. Mēs esam skatījuši Daugavu-Liepājas virzienu un iespējas varbūt varētu vēl kaut kur attīstīties, bet šobrīd izrēķinot ir tehniski ietaupījums, laiks, spējas tur apmainīt vilcienu. Varbūt šobrīd tāds vēl kāds konkrēts šāds savienojums netiek vērtēts, bet nākotnē varbūt arī varētu parādīt.
2: Bet pagaidām paliks šis...
1: Jā, viņš paliks noteikti kā...
2: Bet nekas jauns papildus neliksies.
1: Konkrēti pagaidām mums nav, mums attiecībā ir vairāk, varbūt, kas ir tie prioritārais, ko mēs šobrīd skatāmies. Jā, ir, kā jūs jau ziniet, nu, paturpinot to dīzeļvilcienu stāstu, kas, protams, kā jūs jau iepriekš minēju, tie 20% kāpums, kas deva pozitīvu grūdienu, ja pasažieru skaitu pieaugumu elektrificētajā zonā, nu, lai dīzeļos vai dīzeļa zonā tādu panāk, tur arī jauns ritošais sastāvs ir primāri komforts un ātrums un vispārēj. Baterija vilciena iepirkums 9 vilcienu ir pirmais solis, viņa 29. Gadā būs, bet arī, nu, lai līdz tam 29. Kaut ko darīt, tāpēc ir varbūt tā informācija publiski bijusi, mēs arī runājam gan ar Elron, gan ar LTG Link kolēģiem, kuriem ir kaut kāda brīva vilciena, kurus mēs varētu iznomāt un šajās līnijās izmantot, kas, protams, dod vien labāku komfortu, gan arī dod iespēju, pieņemsim, palielināt ātrumu. Tajā pašā Daugavpils virzienā mēs esam rēķinājuši jaunu ritošo sastāvu pie esošās infrastruktūras. Mēs varētu ietaupīt gan izlīdz pusstundai laika ziņā. Tā kā tie ir tie virzieni.
2: Cik tas maksā šī noma?
1: Mēs viņu skatāmies tā līdzvērtīgi tam, ko mēs, protams, mums tas stāsts, ka tam jābūt, kas sagošu, fiskāli neitrālam, lai, nu, lai tā, tas, ko mēs maksājam, nav krietni, nav dārgāks par to, ko mēs šobrīd, ja viņš ir mazliet dārgāks. Tad mums arī šobrīd ir tā piemaksa par komfortu vai ātrumu eiro. Tā kā pieņemsim, mēs šobrīd izmantojam vilcienu PESU, moderno vilcienu, ko mēs jau nomājam no LTG Linkas Rīga Valga to posmu, to starp valsts savienojumu posmu. Tur ir šī 1 eiro piemaksa par, nu, labāk komforta, labāk apstākļiem. Tā kā tas ir viens virziens, kas varētu būt.
2: Varbūt tad nevajag pirkt jaunus vispār vilcienus, bet

0: vienkārši izīrēt no Igauniem vai Lietuviešiem.
1: Varbūt labi. Būs. Problēma tāda, ka viņiem arī pietrūkst vilcienu. Mēs par to runājam divus gadus, un mēs esam nonākuši tikai šobrīd pie pirmajām tā kā sarunām kaut ko un nepilnvērtīgi atdot, jo viņiem ir tas pats, viņiem dzelzceļš mugurkauls, viņi grib veicināt tur pārvadājumu apjomu, viņiem vajag papildus sastāvu, varbūt 5 gadu iepriekš plānojot šo jauno ritošo sastāvu skaitu, bija cits ekspektācija, šovarīgi grib vairāk līdz ar to, nu, varbūt iepriekš domāju, ka viņi varētu kaut kāds vecos vilciens iznomāt, nostīt vecos tie 10 gadu vecu vilcienu kādam citam atdot, ar šobrīd, protams, viņi ir mazliet skeptiskāk uz to skatās, bet tas ir viens no virzieniem, ko mēs darām.
2: Īsi Jāna vaicā, kādēļ tiek atļauts smēķēt uz peroniem, kādēļ visiem pasažieriem jācieš viena smēķētāja dēļ.
1: Es nezinu, vai tur tiek atļauts, droši vien ir tāda paša kā sabiedriskās vietās kārtība, ka tur droši vien, nu, tur ir tās par katru konkrētā smēķētāju.
2: Māris saka, nedrīkst pīpēt, kategoriski nedrīkst. Vēl kolēģi jautājumi.
3: Jā, jūs pieminējāt mikromobilitāti un pirmos rezultātus. Kādi tad ir tie pirmie rezultāti? Varbūt ir jau kādi cipari?
1: Jā, mums biežās jautājums, nu, kā ir ietekmējis mūsu rezultāts, varbūt degvielas cenu kāpums, ja vai vairāk cilvēku. Bet kā es teicu, šobrīd šis infrastruktūras remonta darba, tas faktors, viņš grūti mums, nu, objektīvi skatīties, ja, uz kā tas var būt kritums vai pieaugums, kas nākotnē būs, vai tas ir šie, bet, nu, tie patiem mobilitātes punktiem ir neseni parādījušies, es droši vien tur jābūt kaut kādam laikam, ka, protams, tajā vietā mēs varam pamērīt, kas tikai kā tur attīstās tās pasažieru plūsmas, un tad arī kaut kāds secinājums, bet, nu, jāsaka, no otras puses, nu, tas ir pasaulē pierādīts veids, kā veicināt šo pieejamību sabiedriskā transporta, un tas dod šo rezultātu, domāju, Latvija būs, nu, drīzāk tas pats scenārijs.
2: Edīte, jautājums, kā ar jauno vilcienu vagonu veidināšanu, ja iekāpjot vilcienā ir sasmacis gaiss, vecajos vilcienos varēja atvērt logus?
1: Par veciem vilcieniem, jā, ka tur ir tā problēma. Ja, protams, ziemā augsts un vasarā karsts ir, par jaunajiem vilcieniem es tā baigi nevarētu teikt, ka, nu, veidināšana principi, protams, mums ir iespēja veidināt, kur mums ir pašā depo, kur mēs uzsākot. Stacijā bieži vien šis veidināšanas stāsts, viņš ir piņasim centrālā stacijā ar zināmiem riskiem, kad bieži vien dažādi nenoliekot blakus, kamēr tas vilciens neuzsāk kustību un atstājot atvērt durvis, nu, ir arī daļu publikas, kas izmanto to kaut kādiem vandāļu, lauž kaut ko apkrāsot, tāpēc arī, nu, mēs arī to stāstu arī jautājumu bieži vien, kāpēc mēs pieņemsim stacijā, ka vilciens vēl stāv tās toaletes uzreiz neatveram, nu, tas pats stāsts mums ir bijuši vienkārši no prakses, kad tiek izmantot tā, ka pēc tam to toaleti nevar izmantot, un tur nevar katrai toaletei pielikt to mūsu cilvēku, nokontrolēt to vai tur.
0: Vecē elektrovilciena liktenes šobrīd ir skaidrs, bija roba
1: jā, pārdos, pārdot, viņi ir lielākā daļa pārdot, protams, skaidrs, ka bija projekts par šo jauno vilcienu iepirkumu, tad, protams, veco vilcienu liktenes tās ziemēs pavisam savādāk, bija kaut kāds sākt sarunas ar Ukrainu, ar Gruziju un vēl, nu, kaut kāds ļoti tāds ļoti indikatīvs. Bet, protams, tā kā reāli tie jaunie vilcieni parādījās, tad mēs zinām, bija Ukrainas karš stācijas un līdz ar to arī kaut kāda iespēja, jo šie vilcieni, viņi ir pielietojami tikai, nu, bijušās Padomju Savienības platums liešajā, nu, līdz ar to arī iespēja savādāk viņus kaut kur.
2: Bet kur viņi tagad ir kaut kur stāv un rūcē?
1: Mēs viņus tirgojam, mēs viņus izsolam, nu, izrīkojam izsols un pakāpeniski viņus izpērk. Protams, tas, kas viņus pērk, droši vien ne ar mērķi viņus turpmāk eksploatēt, bet arī, nu, kaut metālu uz viņu tādu. Mums, protams, bijuši arī Ukrainas kolēģiem iespēja, vai mēs varētu kaut kā viņiem nogādāt un atdot, uzdāvināt, bet tie ir tehniski, tas nav iespējams nogādāt. Ja, protams, ar autobusiem nogādāt cits preces, arī vai autobus kaut kādu lietot aizvest var, bet, nu, šī loģistika aizgādāt vilcienu vagons nav, ir bijis kaut kāda saruna arī par rezerves daļām, bet skaidrs, nu, šie ir 70. gados ražot, kur arī Ukrainā vai citur, nu, ir jau vairāk nav tas, uz ko viņi skatās, līdz ar to ir šis veco elektro vilcienu liktenis ir tāds, ka, jā, mēs viņus esam principā izsolījuši šobrīd.
2: Un Sandra vēl viens
3: pavisam īsi, jā, vai ir pieauguši kiberdrošības riski attiecībā uz jūsu darbību?
1: Saskārušies ar tādiem, nu, kaut kādiem uzbrukumiem būtiski, ka kaut ko mēs ne, bet skaidrs, nu, tāpat kā ir kurā, domāju, bet publiskais sektors vai privātais, tas ir viens no prioritātēm. Mums, protams, ir jauns arī regulējums, kas tas ir mūsu viens no virzieniem, kurā mēs ļoti aktīvi strādājam, sadarbojamies arī drošības iestādēm, tā kā šo jomu mēs noteikti stiprinām, bet šobrīd, nu, kaut kādu tādu jau konkrēti vai riski identificēt, līdz šim nav.
2: Nu, tad pēdējais jautājums.

0: Tomēr, kad jūs pats pēdējo reizi braucāt ar VV vilcienu, un kāds bija jūsu piedzīvojums braucot?
1: Pagājušā nedēļa es braucu no Juglas stacijas līdz Rīgas centrālajai stacijai.
0: Un bez piedzīvojumiem. Pasažieru vilciena VV valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors, paldies par jūsu atbildēm uz mūsu jautājumiem. Arī kolēģi žurnālisti Sandra Dieziņa no Latvijas radio ziņdienesta un Māris Tirsons dienas biznesa. Paldies, kolēģi, ar jums. Klausītāji, šis ir īstais brīdis pieslēgt Latvijas radio brīvo mikrofonu.
2: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildi es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
3: Kas tā ir par lietu?
0: Kas tā ir par lietu, to mēs varbūt arī turpmākajās 15 minūtēs noskaidrosim. Latvijas radio brīvais mikrofons. Mūsu tālruņa numurs 67222888, 67225599, vatsapziņas. Gaidām pa tālruni 25660440, 25660440, un ar vienu arī Latvijas radio mājaslapa vēl es ielūkojos, ko ļaudis raksta par pasažieru vilcienu. Šeit ir tāds stāsts: vilciena vagonos uz ekrāniem nerāda nākamo pieturu. Pastāvīgi stāv gala stacijas uzraksts, bet pieturu saraksts lēnām slīd turp un šurp. Nezinātājs un kur nu vēl turisti nevar uzzināt, kāda ir nākamā pietura. Pieredzes apmaiņu var iegūt tepat Rīgas satiksmē. Nākamās 3 vai 4 pieturas visu laiku ir redzamas. Tā mums raksta klausītājs. Nu, ko sāksim arī tāruņu zvanus uzklausīt, un lūk arī šīs dienas pirmais klausītājs Latvijas radio ēterā. Labdien un esiet sveicināti.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Nesen pie jums bija vēsturnieks Gatis Krūmiņš. Gribu viņam izteikt atzinību par to, ka viņš runāja par rusifikācijas sekām. Mēs jau tās sekas jūtam katru dienu, gan Latvijas radio, gan televīzijā. Nu, tikai daži piemēri. Mēs nelietojam savu valodu pilnā apmērā, bet lietojam pārcēlumus no krievu valodas. Nu, piemēram, dotajā brīdī uz doto brīdi. Danī moment no danī moment. Viennozīmīgi, neviennozīmīgi. Apmaznačna, neapmaznačna. Un tad raidījuma beigās jau pasaka, paldies jums liels, pasība vam balšoja. Būtu jāsaka pareizi liels paldies jums, jo mēs taču nesakām brālis, lielais, māsa, mazā.
0: Liels paldies jums, un paldies vienmēr, ka kāds arī norāda un precizē šīs valodas lietas. Klausītājs, sveicināti, lūdzu.
5: Labdien.
0: Labdien.
5: Es jūs traucēju no Pārdaugavas. Man interesē tāds jautājums, kur pazūd mūsu mazie guldi no Māris Dīķa. Mums bija 7 izperēti, un tagad 2 mēnešus atpakaļ izperēja, un tagad pazuda viens, un šodien es skatos, vairs nav 6, bet ir tikai vairs 5, kur viņi paliek. It kā visu laiku liekas, ka veseli. Kas ar viņiem, kas ir noticis?
0: Bet kundze, nevar būt tā, ka viņi jau nevar būt tā, ka viņi aizlido, kā teikt, lielajā dzīvē?
5: Nē, viņiem vēl ir maziņi spārni, viņi nevar nekur aizlidot. Viņi var tikai izkāpt no dīķa.
0: Bet nav kaut kur karstumā krūmos paslēpušies?
5: Kā, lūdzu?
0: Nav kaut kur krūmos paslēpušies no karstuma?
5: Nē, nekur viņi paslēpušies nav, vienkārši viņu vairs nav.
0: Ak tā. Nu, cerams, ka atkal pēc kāda brīža viņi kaut kur uzradīsies. Klausītājs, labdien, sveicināt, lūdzu.
6: Labdien.
0: Labdien.
6: Es gribu tā par tādu lietu, kā par Armandu Ruku un par viņa bērnauklis lomu. Viņam nav jābūt par bērnaukli. Cik man ir izdevies, es aktīvi braucu ar mašīnu un ar ceļu policiju, ar valsts policiju, vispār izcilu cilvēku strādā. Neviens to nekad nav nestreipuļojis. Nebīs pat manāmi vispār nedzēr, par to vispār neiet neruna. Un es gribu aizstāvēt Armandu Ruku, jo viņam ārpus darba laika, nu dien, nav jābūt par bērnaukli. Un mūsu valsts policija ir ļoti augstā līmenī, tāpatās kā ceļu policija.
0: Paldies, kundze, par jūsu viedokli un par šo tēmatu arī turpinot lasu klausītāja raksta. Labdien, ir mazliet dīvaini dzirdēt, ka tagad ministrs sarosījies prasīt Ruka demisiju, protams, notikumi ar dzērušiem policistiem ir nepiedodami, tas skaidrs, bet

0: Vai nevajadzētu ministriem un saimē vairāk fokusēties uz dzeršanas sērgas mazināšanu mūsu sabiedrībā, kad bija jāievieš jauni stingrāki noteikumi alkohola pieejamībā, mūsu likumdevēja nostāja bija ļoti maiga. Lūdzu, žurnālisti, papētiet Igaunijas, Lietuvas, Somijas pieredzi un likumiem šajā ziņā šķiet, ka mēs krietni atpaliekam no kaimiņiem, par to vajadzētu runāt vēl un vēl, tā raksta klausītājs. 67222888 67225599 brīvā mikrofona tauruņa numuri. Esiet sveicināti. Labdien. Lūdzu, jums vārds.
1: Vai es varu runāt, jā?
0: Droši.
1: Es aizstāvu arī Armandu Rupu. Viņš te piekā nav vainīgs. Visā sabiedrībā mēs klausāmies katru dienu, cik daudz dzērāju šoferu atrodas uz ielām, lauž mašīnas, sabrauc cilvēkus. Un tie nav politiski, bet tie ir sabiedrības cilvēki. Un tāpat ārsti varētu būt skolotāji, vai tad tāpēc jāatkāpjas ministram. Es domāju, ka vienkārši Domrava ir pārsteidzies šoreiz. Paldies.
0: Paldies jums, klausītāji, par viedokli. Nu, pat pirms brīža zvanīja klausītāji no stāstot par gulbiem, kas ir pazuduši pie Mārupsdīķes. Tas laikam bija te viens klausītājs paskaidro, ka gulbi ir sapinušies makšķerauklās un šobrīd viņi esot pie vetārsta, vismaz tādas ziņas esot bijušas sociālajos tīklos. Vēl klausītājs pa tauru un labdien un esiet sveicināti.
2: Sveicināti.
0: Lūdzu.
2: Gribēju tik pateikt par tiem policistiem, droši vien, ka nu, atlase jau pašā sākumā ir diezgan tāda maiga, jā, un labot neišķir, jo kādi cilvēki tur nāk, jo acīm redzot policistiem algas, nu, kādas ir, tādas ir. Un attiecībā pa vilcieniem, pa tiem uzrakstiem, tur ir tā, ka varētu rādīt nākamo pieturu ātrāk, nevis kaut kur diezgan pēdējā brīdī, jo tā nevar saprast, kāda pietura tā būs. Paldies.
0: Paldies jums, jā, nu tieši par to arī viens klausītājs arī šodien mums te rakstīja, ka tas pietura izkārtojums varētu būt līdzīgs kā Rīgas sabiedriskajā transportā. Zane raksta, es arī uzskatu, ka Ruka demisijai tiešām nav nekāda pamata, bet varbūt beidzot atklāt pateikt, ka Latvijā alkoholisms un tolerantā attieksme pret alkoholu lietošanu ir vienkārši šausmīga, lieliem burtiem Zane raksta, šausmīga problēma. 67222888 Latvijas radio brīvais mikrofons un tūlīt jau arī nākamais klausītājs mūsu ēterā. Labdien, esiet sveicināti.
3: Labdien.
0: Lūdzu.
3: Es vēlos pat izteikties deputātiem par tām piemaksām. Es domāju, ka, ja cilvēkam nav, tas ir ilgstoši, jau cilvēki zvana runā, lai samazinātu deputātus, vai arī tāpat tām piemaksām. Es domāju, ka viņam būtu deputātiem arī un tie, kas veido šos likumus, vajadzētu būt kauna sajūtai pret cilvēkiem. Tāpēc arī negrib iet balsot. Un es arī to, es visus vienmēr centīgi balsu, mana ģimene, kura man daudz balsotāji. Bet mēs arī domājam, vai ir iet uz tām vēlēšanām. Paldies, ka jūs
0: paldies, kundze, bet nu, uz vēlēšanām jāiet noteikti. Jā, varbūt nav viegli izšķirties, bet balsot ir jādodas. Tā, ko raksta vēl mums, arī es domāju par valsts valodu un domāju, kādēļ mums ir tādi vārdi, kā piemēram rehabilitācija, kādēļ mums jāizmanto angļu vārdi, vai to nevarētu saukt par atkopšanos, vai kā savādāk latviski, lai visiem jauka diena, tā mums raksta klausītājs. Jums vārds brīvajā mikrofonā. Labdien un esiet sveicināti.
4: Labdien.
0: Labdien.
4: Es man vairāk par to, ka valsts prezidents nemaz nav reaģējis uz Sabils Vīnsvētku notikumiem. It sevišķi, ka Latvijas vēstniece Austrālijā ir arī, jāsaka, citas rāsas. Un it kā sabiedrība klusē un absolūti pieņem tas, kas notika Sabils Vīnsvētkos ar izsniešanu, par Bolt

0: jāsaka, pārvadātājiem.
1: Kundze, es drīkstu jautāt, kādu jūs sagaidījāt vai sagaidījāt reakciju no valsts prezidenta Rinkeviča?
0: Es sagaidīju reakciju, kad viņš būtu publiski ļoti noliedzis tādu uzvešanos. Tas ir, ko es sagaidu no valsts prezidents, kad viņš publiski to noliektu.
1: Un jūs sarūktina, ka šāda reakcija nav?
0: Es līdz šim neesmu redzējis nekur, nekādās mēdījās.
1: Paldies par jūsu viedokli brīvajā mikrofonā. Vēl klausītāja pārdomas. Labdien, jums vārds.
2: Labdien.
1: Lūdzu.
2: Es padotos no iepriekšējā raidījuma, es tiešām gribētu lūgt uzaicināt no Latvijas dzelzceļa pārstāvi, jo aktuāli tie jautājums taisni par peronu izbūvēšanu. Nu, taisni ogrē, vecāks cilvēks vispārībā netiek livīti iekšā, tāpēc, kad perona mali ir nodrupusi, jāstāja daudz tālāk, un lai pieķertos pie tā perona, pie tā roktura, tā ir ļoti liela problēma. Tā kā būtu vēlams uzaicināt tieši no Latvijas dzelzceļa pārstāvu uz pārunām.
1: Paldies, kundze, par šo rosinājumu. Un ceturtdienās, kad mēs iztaujām antpersonas, noteikti arī iekļausim vienā no ceturtdienām iespēju iztaujāt tieši Latvijas dzelzceļa vadītāju. Vēl klausītājs, jums vārds, lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es sakarā Rukkunga demisiju, ja pieprasīto jau kādu. Rukkungs galīgi nav vainīgs. Nu, policija pašā pamatā viss tā sistēma ir sapūs, atvainojiet pa izteicienu, kādi policisti pa ielām staigā.
1: Paldies par jūsu zvanu brīvajā mikrofonā. Vēl klausītājs lūdzu. Labdien un jums vārds. Sveiki.
4: Labdien.
1: Labdien!
4: Kur jūs, Krauns kungs, domājat par to vakardienas koncertu, to pitbulu atcelšanu? Un sakarā, kā tas var būt vienu dienu iepriekš? Tas vispār prātam neaptverami. Nu, biļetes cilvēki nopērk oktobrī, ja? Un viņam tā atpakaļados? Nu, neados. Nu, tas ir vienkārši, nu, afēri kaut kā. Tik tiešām gan atvainojiet. Paldies, ka uzklausījāt.
1: Paldies, ka piezinājāt. Nu... Es tur neko daudz nedomāju, es tā konkrētā mākslinieka varbūt liels fans neesmu, bet, protams, galvenais, lai ļaudis nezaudē savu naudu par biļetēm un lai nav mums tāds liels starptautisks nesmukums, ka citi lieli mākslinieki varbūt tās tagad divreiz padomās vai braukt uz Latviju. Tur notiek vēl ekspertīzes un novērtēšana, kas īsti notika ar šīs skatuves būvniecību, vai tās konstrukcijas bija nepareizas vai montētas tika nepareizas. Skaidrs, ka tur iesaistīts ļoti, ļoti lielas naudas un šodien ejot arī uz radio un vakar es redzu pilna vecrīga ar turistiem, bija ļoti daudz no kaimiņiem ir atbraukuši uz šo koncertu un, protams, liela vilšanās, ka koncerts pēdējā brīdī tika atcelts. 6722888 mums vēl nedaudz ir laiks Latvijas radio brīvajā mikrofonā, lai uzklausītu pārdomas un lūk nākamais zvans, tūlīt arī pieslēgšu, kaut kur man te aizķērās. Jā, lūdzu, jums vārds, sveiki, pagūsim vēl. Labdien!
5: Labdien! Man tāds galīgi neprofesionāls jautājums par tiem vilcieniem. Nu, ja reiz tagad ties kravu pārvadājums samazinās, nu, lokomotīvas tā kā būtu brīvs. Nu, kāpēc nevar tos elektrovilcienu vecos vagonus sakapināt pie lokomotīviem un vismaz izmantot tai dīzeļvilcienu maršrutos?
1: Jā, nu, es uz jūsu jautājumu neatbildēšu, es atzīšos galīgi, neesmu speciālists šajās lokomotīvu lietās, un vēl arī klausītājs raksta, ka dīzeļos vispār nav ekrāni, tur bieži nevar sadzirdēt arī pieturas nosaukumu, vajadzētu arī dīzeļvilcienos ekrānus, lai redz, kur pietura ir nākamā. Paldies jums, klausītāji, šodien, ka bijāt kopā ar brīvo mikrofonu, producente Evija Unāma pie Latvijas radio mikrofona Arnis Krauze. Uz tikšanos.
6: Šis bija raidījuma atkārtojums.
7: Latvijas radioteātris.
8: Radioteātris – teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai 2025. Sestdienās un svētdienās 17.5. Latvijas radio 1.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 10. studijā Ģirds Ozāns. Ministru kabinets ārkārtas sēdē šodien pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latvijas valsti Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē, tā plānot pirmdien 3. augustā. Sapulcē Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņu finansējumu no obligāciju turētājiem. Kāda summa būtu jāpiesaista, pagaidām politiķi un uzņēmums neatklāja. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Patkolzins sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Viņš notiesāts par spiegošanu Krievijas spēcdienestu labā. Patkolzins ar prokuroru vienojies par vainas atzīšanu noziegumā. Spriedums vēl nav stājies spēkā, to var pārsūdzēt. Un no šodienas arī Patkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis. Polija tuvākajā laikā izskatīs iespēju nodot Ukrainai papildu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot. Tā šodien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Ar šo paziņojumu premjers nāca klajā drīz pēc tam, kad Polijas austrumos, Krievijai veicot kārtēju uzbrukumu Ukrainai, nogāzās Krievijas spārnotā raķete. Eiropas Savienība piešķīrus Ukrainai nākamo kredīta daļu 3,47 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk bezpilota lidaprātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisija un arī Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Eiropas komisija izsludinājusi konkursu, lai publiski finansētu līdz 7 mākslīgā intelekta gigarūpnīcām Eiropā. Briseles steidzas izveidot suverēnu infrastruktūru progresīvu mākslīgā intelekta modeļu apmācībai un panākt globālos tehnoloģiju konkurentus – ASV un Ķīnu. Šis solis ir daļa no plašākiem tehnoloģiskās suverenitātes centieniem samazināt Eiropas Savienības atkarību no ārvalstu mākoņu pakalpojumu un mikroshēmu piegādātājiem. Turpin Rihards Plūme.
2: Šobrīd norit globāla sacensība ne tikai par arvien jaudīgāku mākslīgā intelekta modeļu izveidi, kas sola izrāvienu gan ekonomikā, gan militārajā jomā, bet arī cīņa par atbilstošas infrastruktūras izveidi. Tuši 76 potenciālie konsorcija.
1: Krievijā pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. janvārim, bet aizliegums eksportēt dīzeļdagvielu un kuģu dagvielu pagarināts līdz septembrim, tā teikts Krievijas valdības paziņojumā. Neviens Latvijas pilsonis līdz šim nav vērsies ārlietu ministrijā pēc palīdzības saistībā ar plašajiem mežu ugunsgrēkiem Francijā, Spānijā un Grieķijā. Daudzviet dienvidu Eiropā cīņu ar liesmām apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums. Francijā un Spānijā pēdējā nedēļā evakuēta vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Cilvēkus, kuri atrodas ugunsgrēku skartajās vietās vai plāno uz tām doties, ārlietu ministrija aicina reģistrēties konsulārajā reģistrā un sekot vietējo dienestu sniegtajai informācijai. Ja tiek izsludināta evakuācija, tā nekavējoties jāievēro. Savukārt, ja ugunsgrēki var ietekmēt lidojumu vai naktsmītni, ir jāsazinās ar aviokompāniju vai tūroperatoru. Pirms došanās ceļā ieteicams iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanu, kas sadz ar plānoto braucienu saistītos riskus. Ārkārtas situācijā jāsazinās ar ārlietu ministrijas konsulāro departamentu.
1: Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA sola boikotēt pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federācija asociācija jeb FIFA īstenos iecerēto komercdarbības plānu. FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības, tam iecerēts izveidot daļai privātu meitas uzņēmumu un gada beigās piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. UEFA paziņoja, ka pasaules kausu nedrīkst uzskatīt par investīciju produktu un pasaules kauss nav pārdošanā, tas ir viens no futbola lielākajiem sportiskajiem mantojumiem. Un vēl Latvijas futbola klubs Auda šodien Rīgā pieveica Rumānijas Bukarests FCSB un iekļuba UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīra trešajā kārtā. Auda uzvarēja ar 4-1 un divu maču summā panākums ar 7-3. Vēl cīnās RFS ar Islandes Vestri un Liepāja ar Vīnas Austriju. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 24 grādi, lēns dienvidu vējš. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, 14-19 grādi, austrumos 11-14. Rīt dienas otrajā pusē dažviet īslaicīgi līs un līdz 31 grādam karsts.

0: Ielūdz Latvijas radioteātris.
1: Latvijas radioteātris piedāvā Arno Junzes romānu par pēdējo pusotru mēnesi dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzīvē. Eduarda Veidenbauma lomā Klaus Kristaps Košins. Iestudējumā skan Jura Kulakova komponētās dziesmas ar Eduarda Veidenbauma dzeju.
2: Mana odiseja par Rīgas avīžu redakcijām ir pilnīga neveiksme, ko kalāčos nevienam nedrīkst atklāt. Uz savu nelaimi sarunās ar redaktoriem mēģina iztaujāt viņus arī par piesūtīto dzejoļu kopu. Kāds to neatceras redzējis vispār? Vēl kāds strupi nober, ka tādus dzejoļus nedrukās, jo tie nekam neder un cenzūra piesiesies. Neviens cits tā neraksta, Veidenbauma kungs. Palasiet, pamācieties! Mana pašapziņa sāk šļukt lejup pa stāvu nogāzi. Par laimi, tad vismaz pienāk latviešu trešie vispārīgie dziedāšanas svētki. Tie atjauno manu ticību, ka mēs, latvieši, varam būt kas vairāk par zemnieku un algāģu tautu. Sajūsmā slauka asaras, kad koris dzied saulīt, tecēja tecēdama. Ir tik skaisti, krauklīts sēž ozolā, divduiņas gaisā skrēja, Rīga dimda. Tādā noskaņojumā atgriežos kalāčos. Kārlim klausoties manas jūsmas pilnos stāstus, acis ir vienaldzīgi noguruma pilnas.
3: Dziesmu svētki. Kāda tur dziesmu svētki? Jācīnās par to, lai lopiem ziemā būtu ko ēst.
2: Savāc mantas, cēsīs atvados no Kārļa un kāpa diližansā. Tur no kāda braucē dabūja avīzi palasīties. Lasu. Dzejoli jaunā gadā. Izrādās, latviešu literatūrā parādīsies viena varan drosmīga un izaicinoša jauna dāma. Izvēlēties sev pseidonīmu Aspazija, zinot, kas šī persona bija antīkajā pasaulē, ir nu dien bezbailīgs gājiens. Jaunā gadā jauniem darbiem laika gars mūs modina. Tautas karoks jaunus spēkus apkārt sevi pulcina. Spēcīgi teikts, bet ar apdomu. Tāds redz iet cauri cenzūrai. Manējie neiet. Ir ko padomāt. Nē, es tomēr savus rakstus negribētu slēpt zem sadomāt vārdu. Ja Veidenbaums, tad Veidenbaums. Nu jā! Kā uz šo dzeju atbildēt? Varbūt tā? Jauns gads jau atnācis, bet viss pa vecam iet savu gaitu tāļāk, kā jau gājis. Zem vergu sloga spaidīts darba strādnieks, nes stulbā prātā savu jūgu. Ei, mēs sēžam krogā un uzjautrināmies par kopējo paziņu un studiju biedru Vilhelmu. Nē, patiesi, mīlestība pēc manas saprašanas ir kaut kas muļķīgs. Iedomājieties, gudrais, priekšzīmīgais, labi situētais students vācietis Vilhelms. Pēkšņi iemīlējies jaunajā skuķē, kas trīs reizes nedēļā nāk viņam uzkopt istabu. Vilhelms pirka meitenei labas drēbes, mācīja vācu valodu manieres, dāvinājis ziedu, smaržas, ko tik vēl? Kādu rītu pie Vilhelma durvīm pieklauvēja varen dusmīgs igauņu lauku paps ar vēl diviem vīriem burlaku paskatā, lai Vilhelms precot Heli, ja reiz esot padarījis meiču uz grūtām kājām. Uz sarunu tika atsaukta pati vaininiece. Skuķi sāka pingšķēt un atzinās, kas sagrēkojas ar ceļojošo malderi. Vilhelms aiz bēdām klīda pa tērba, tu gluži kā dieva nepieņems. Visbeidzot, pakārās savā istabā pie paša pirkta un sienā pašrocīgi un ļoti pedantiski ieskrūvētā āķa. Kā var mīlestība normālu cilvēku padarīt par tādu ģeķi?
1: Trešā daļa.
2: Ierašanās riemās pie Mihelsoniem ir lēmums, kas maina manu dzīvi. Pareiz darīju, ka nebrauc uz mājām. Šo vietu nevar salīdzināt ar mūsu kalāčiem. Riemās allaž valda smiekli, jautrība. Te daudz dzied un visapkārt ir par sevi pārliecināti, brīvi un labi izglītot cilvēki. Šī ir vieta, kur man negribas ierauties sevi, bet darboties. Riemās saimnieks.

0: Nieko Eduarda vecākais brālis Kārlis. Arī viņu sauc Kārlis. Nu īstenā ironija ar to vārdu došanu. Eduards un Kārlis. Eduardam vēl ir brālis Rihards. Kuģa kapteinis, kas pabeidza Ainažu jūrskolu un apbraukās tālas jūras, kā arī jaunākā māsiņa Berta. Jauka, gudra meitene, kuru ģimene sūta skoloties uz netālo Rūjienu, uz Olgas Los privāto meiteņu skolu. Biju cieši apņēmies piekopt nostatu dzīvesveidu, gatavot Eduardu eksāmeniem, bet pārējā laikā nodarboties ar ziniskiem tekstiem. Te nu bija. Dzīve pie Mihelsoniem izrādījās nebeidzamu notikumu un piedzīvojumu virteni. Kopā bieži devāmies uz kalna vagaļiem. Tur mitinājās komponists un koru diriģents Augusts Zumens. Pie viņa allaž gāja vaļā dziedāšana. Abi ar Zumentu spēlējām vijoļu duetus, netrūka arī citu mūzikas instrumentu pratēju. Reizē mums pat sanāca vesels ansamblis. Kāda tā bija bauda! Tērbatājs reizēm vadīja daudz vientulīgāku un garlaicīgāku dzīvi nekā te, Riemās. Patīkamā gaisotne raisīja vēlmi radīt. Es atkal ņēmos ar dzeju un atdzejošanu, bet daudz vairāk izmēģinājos nopietnāku rakstu sacerēšanā. Bieži devāmies uz netālo Rūjienu, viesojāmies pie vietējiem jauniešiem. Tā bija Eduarda jaunākā māsa Berta, kuru uzstāja kā Veidenbaums, taču jāiepazīstina arī ar viņas skolotāju, Olgu Los. Dedzināmā piezīme blocim pierakstos. Tagad redzu, ka mēs iepazīstamies vēsā decembra dienā, kad slapja sniega lēkšķes birst no debesīm kā no caura maisa. Olga šķiet gudra, jauna sieviete, labi izglītota, un viņa uzaicina mani kādreiz apciemot Mančielas namu, lai aprunātos par literatūru. Iekšēji saviebjos, jo sagaidu, ka tā atkal būs kārtējā papļāpāšana par jauno Werteru. Bet tad nāk pārsteigums.
1: Man gribētos zināt, ko jūs kā augstskolas students domājat par Horāciju.
0: Horāciju?
1: Jūs taču noteikti zināt par viņu daudz vairāk nekā es. Es esmu lasījusi tikai dažus viņa dzejoļus latīņu valodā.
0: Jā?
1: Jā, jā. Tos reizēm grūti saprast, ja nezinu visus tos cilvēkus un notikumus, uz kuriem viņš atsauca savās vārsmās. Tomēr Horācija prasme samierināties ar to, ka mēs visi esam mirstīgi. Man sajūsmiņ.
0: Olga cieši veras manī ar savām tumšajām acīm, un es spēju apmulsumā apsolu viņu apciemot jau tuvākajās dienās.
2: Nolēdātais kās vēl kārā dzīvību. Lai kā man negribētu sadzīt, Dilons nav kaut kas tāds, kas sākas pēkšņi. Kāda ir mana vaina notikušajā?
0: Varbūt nepievērs uzmanību tām reizēm, kad noģēra influenci un puslims turpinās skraidīt uz bibliotēku un lekcijām, kaut ko līdz galam neizārstēja, kaut ko izstaigāja. Droši vien pie slimības vainīga arī mana vienveidīgā ēdienkarte. Sevišķi brīžos, kad ēdiena groz no kalāčiem sāk izsīkt, bet makā svilpoja vējš. Skābu kāpostu vira rītā, pusdienās, vakarā un tā vairākas nedēļas no vietas. Tagad vismaz cingas man nav. Gribēju naudu, domāju, ka var iztikt ar knapākām ēdienreizēm. Kopš atklāju, ka liekās drēbes nav vērts turēt pakārtas uz āķa istabas kaktā, būdams praktisks cilvēks, es tās nesu ieķīlāt. Par dabūto summu varēju sarīkot sev kārtīgu mielastu, ielūgt draugus un pacienāt viņus ar sarkanvīnu. Pēc tam, protams, lai izpirktu mēteli uznākot spējam salam, naudas nebija. Tad nu skraidīju pa tērbatu, šallē satinies. Notikušajā pats vien esmu vainīgs. Ar savu liesmojošo dabu, ar savu abrīnojamo stūrgalvību un iespītēšanos brīžos, kad to vismazāk vajag. Nolādētās dusmu lēkmes.
2: Tomēr nespēju izteikt vārdos, kā man tas reizēm riebi būt prātīgam.
0: Pasaulē izrādās tomēr ir viens cilvēks, kas tiek galā ar maniem dusmu izvirdumiem. Skaistā Rūjienas skolotāja Olga Los.

0: Viss sākās jau pirmajā nopietnajā sarunā, kad sajūtu pazīstamo nīgruma kamolu kaklā. Kad atļāvos paust savu nepatiku pret seklajām Rīgas mamzelēm, ar kurām tikās man ģimnāzijas biedri. Kā pareizāk nosmiņķēties un izdevīgāk aprecēties? Gatavās zos! Padot tik tādām skaisto princi baltā zirgā!
1: Kāds jūs varēn pikts?
0: Olgas jaunkundz, diemžēl fakti ir tādi, kādi nu tie ir.
2: Pēkšņi saprotu, man nav spēka acu nolaist no jaunās skolotājas. Mūlstu!
1: Veidenbaum, jaunskungs, mēs esam izglītoti cilvēki, spriedīsim par faktiem. Ir patīkam aprunāties ar gudru cilvēku, kas nebaidās teikt, ko domā. Šo iespēju es garām nelaidīšu.
0: Mhm.
1: Mēs dzīvojam manā tēva pirktajā mājā. Tētiņš darīs visādus darbus, lai tiktu pie turības. Pārvaldīs muižas, vadīs amatniekus, viņš arī tagad strādā no rīta līdz vakaram. Mana mammīte ir ilgi kalpojusi muižās pie vāciešiem. Varbūt mēs esam nedaudz turīgāki par dažu apkārtnes zemnieku, bet netrūks taču arī bagātāku saimnieku. Visapkārt te, Rūjienā, Endzeļos, Ipiķī, Miciņos, Igauņu zemēs, tādu meitu kā es ir desmitiem, simtiem, ja ne tūkstošiem. Starp citu, arī jūsu māsas, Veidenbaum, nāk no tās pašas sugas, vai ne? Daudzas gaida mantojuma daļu, ko ticamāk nekad nesaņems. Tā ir vēl viena kopīga iezīme. Būtībā atšķiras tikai nabadzības pakāpe.
2: Klausos Los jaunkundzes mierīgajā un pārliecinātajā balsī, kas šķiet kā mūzika. Viņa varētu runāt jebko. No apmulsuma pat neatop atbildēt, pamāju.
1: Nu, lūk! Pēc jūsu teiktā liela daļa šo jaunkundžu ir muļķis, jo neko vairāk par precēšanos un pūru pielocīšanu nedomā. Bet sakiet, ko gan citu jūs varat no viņām gaidīt, Veidenbaum? Jūsu paviršās paziņas Rīgā vēl ir laimīgs izņēmums. Lielai daļai latviešu jauno sieviešu taču vispār nav nekādas izglītības. Lasīt un rakstīt prasmi pašmācības ceļā un tad, ja paveicis kripatiņu no draudzes skolas. Mode vest meitas uz skolu taču par visam nesana. Turklāt tā ir mode turīgākajiem. Lielākoties meitenes joprojām tiek mācītas tik, cik vecāku uzskata par vajadzīgu. Padomāsim, kas tad viņa dzīvē tāds notiek? Nekas! Paraudzīsimies uz šīm jaunkundzēm bezliekām kaislībām. Ko mēs redzam? Vispirms darbs saimniecībā pie vecākiem. Tā ir. Darbs no rīta līdz vakaram viss, ko kalpa nevīžo vai nespēja izdarīt, bet kalpam vismaz maksā algu. Ko saimnieks samaksās pats savām meitām? Labākajā gadījumā pasolīs iedot pūra naudu. Tad sekos precības, kā lielais nezināmais. Tās viņas aizvedīs uz citām saimniecībām, tomēr tur sagaidīs atkal tas pats darbs. Tikai tā būs vēl vairāk, jo klāt nāks vīrs, bērni, atbildība par saimniecību. Lai Dieviņš dod, ka viss ir labi. Tā tad arī ir šo jaunkundžu neizglītotu vai izglītotu nākotnes lielākā iespēja. Tas ir neapstrīdams fakts. Sakiet, Veidenbaum! Ko tad, lai šīs jaunās, nabadzīgās, mazizglītotās meitenes salasījušās mīlas romānus domā? Taču ne jau par jūsu kvadrātu vienādojumiem vai Pitagora teorēmām, kuras tām nekad mūžā nebūs vajadzīgs virtuvē. Paraugieties uz mani. Uz apkaimes jauno sieviešu fonu esmu pat īpaša. Mācīta skolotāja. Pašai sava skola, ir dažas audzēknes. Ko man tas dod? Neko.
3: Reiz zaļoja jaunība, cerības plauka, tad asins bija karsta, tad gaišs bija laiks, un pasaulē visa tik krāšņa, tik jauka, un nākotne spoža kā saules vaiks.
2: Es tikai sēžu. Nevaru novērst skatienu no viņas tumšajām gudrajām acīm, sārtajām lūpām un klausos, kā mūzikā.
1: Varētu cerēt, ka izglītības dēļ es drīkstētu domāt un gribēt ko vairāk par precībām ar vietējo saimnieku dēlu, ka varētu atļauties pirkt grāmatas, lasīt laikrakstus, žurnālus.

0: Metiet šīs cerības tumšajā kapā.
1: Kapā?
0: Patiesībā mana skola ir izmisuma solis. Es to dibināju pēc tam, kad biju saņēmusi dučiem atteikumu vēstuļu no darba devējiem, uz kuriem bija tā cerējusi, lai izlaustos no rūjienas šaurajām debesīm. Neviens mani tādu provinces mājas skolotāju darbā neņēma, jo, lūk, tur Rīgā mītošajiem šķita, ka man nesot pienācīgas pieredzes un droši vien arī manieru. Ko nu no lauķis var gaidīt? Savukārt vietējie saimnieku dēli uz mani smalku mamzeli skatās ar izbailēm. Esmu viņu greizsirdīgajā mātēm pārāk skolota. Kurai tad vīra mātei vajag vedeklu, kas būtu gudrāka par pašu veco saimnieci? Nevienai. Tā nu es te sēžu mājās, pasniedzu stundas, kas nenes nekādas ienākums. Spēlē klavieres pašas priekam un pārlasu mīļus dzejas krājumiņus. Atzīšos Veidenbaum jaunskungs. No bezcerības arī es reizēm sapņoju par princi spožās bruņās baltā zirgā. Sakiet, kas man cits atliek? Sapņoju par to, ka vienu dienu viņš aizvedīs mani no šīs nolemtības. Par to, ka ar viņu es varēšu aprunāties nevien par aitu vilnas vērpšanu vai govi, kas atnesīsies martā, bet arī par Gētes kungu.
2: Olgas jaunkundze apraujas, bet man ir sajūta, ka esmu noslīdis Olgas jaunkundzes tumšo acu bezdibeņos. Es reibstu. Olga Los. Tik skaista, tik gudra, tik iekārojama. Kad pēc tikšanās dodos māju, esmu apreibis no sarunas no Olgas smaržas. Kā viņa teica? Metiet prom šīs cerības tumšajā kapā? Tā interesanti. Cerības tumšajā kapā. Gandrīz kā Horācijas. Met cerības kapā? Met tumšajā kapā? Te pēkšņi kaut kas savērpis vienā pavedienā. Vakars, naksnīgie padebeši, skaistā Olga. Pustumsā piemetos turpat uz nolausta bēra stumbra ceļmalā.
3: Kā gulbi, balti padebeši iet. Tiem vēlētos es līdza tālu skriet. Tur, tālumā, kur ziemas nepazīst. Kur rozes mūžam zied un nenovīst. Un tad tālāk, kam veltīga laimību kārot uz sirds, met projām reiz cerības tumšajā kapā. Un dzejols ir piedzims, dažos mirkļos. Ja saņemš dūšu, nolasīšu Olgai vai draugiem tērbatā.
2: Atgriežos tērbatā uz jaunā semestra sākumu. Tā arī neaizbraucis uz Kalāčiem. Pirmo reizi esmu sagaidījis Ziemassvētkus un jaunā gada atnākšanu ārpus savas dzimtas mājām. Makā man ir par Mihelsonu izglītošanu saņemtā nauda un pavisam nedaudz Kārļa sūtītās. Var apmaksāt nākamās kolēģijas un augstskolas nodokli. Esmu gatavs izcīnīt vēl vienu semestri.
3: Neražā. Uz zemēm bijusi tik liela, ka daudzi pazīstami studenti izlēmuši šo semestri izlaist mācībās. Īpaši tas skārs tautiešus latviešus, arī igauņus. Viņiem vienkārši nav naudas, lai studētu. Tas ir briesmīgi. Arī mans brālis nepārprotams sūrojas par slikto ražu un naudas trūkumu. Skaidrs, ka arī Kalāčos pietrūks līdzekļu, bet vajadzības aug augumā. Nauda nepieciešama visiem. Piekrītu. Kārlis manu mantojumu tiesu jau ir pa daļām izmaksājis. Tā ir viena monētas puse, tomēr ir arī otra. Mācībās tik daudz naudas ielicis, vai tiešām tagad viņam žēl atrast to mazumiņu, kas vēl būtu nepieciešams, lai tās pabeigtu? Kūti var uzcelt arī vēlāk? Es taču adošu.
2: Tiklīdz pēc universitātes beigšanas dabūšu darbu, adošu.
3: Pa daļām, protams, parādi, parādi, parādi.
2: Mēs latvieši taču visi dzīvojam uz parāda. Nav liels starpības starp tērbata studentiem vai manu brāli un māti, kur saimnieko Kalāčos.
3: Parādā esam visi. Pavasaris pienāk ātri. Esmu nodzinies kā zirgs, lai varētu iespējami ātri virzīties uz galu pārbaudījumiem. Semestra noslēguma eksāmena.

0: Uz namiņu rūjienā. Olga. Olga, mīļā, Olga. Cenšos uzvesties atturīgi. Ceru, ka mūsu jūtas nekad nekļūst tik muļķīgas kā tās, par kurām vēsta dzejnieki. Viņa ir tik skaista, brīnišķīga un galvenais gudra. Esam vienojušies nepasākt nekādas aplamības, par kurām raksta romānos. Olga ir ar mieru pacietīgi gaidīt, kamēr beigšu augstskolu nostāšos uz kājām. Nostreiz skumjības viedīšu tumšo, beigšu pēc nāves reiz ilgoties. Iesākšu ticēt, ka mērķis ir dzīvē. Gan tad nāk spēks, gan labākies. Par manu un Olgu nezin neviens, neesmu par Olgu stāstījis pat Kārlim.
1: Reiz zaļoja jaunība cerības plaukā, tad asins bija karsta, tad gaišs bija laiks.
2: Mana sapņa bruņinieka baltajā zirgā. Saprotu, ka klusā un necilā rūjien tavā studijas gaitās tagad liekas tik tāla. Tomēr atceries, tevi šeit vienmēr gaida mīloša sirds, kas pukstēs tev un vienīgi tev. Mīļo Eduard, gribu apliecināt, ka šīs mazās sirds pukstēšana neuzliek tev kādus pienākumus. Ja studijas beidzas, atradīsi kādu citu, par provinces privātu skolotāju vairāk izglītotu būtni, es samierināšos, jo tādam garam kā tev vajag lielu lidojumu. Vēlos pateikt arī to, ka mūsu kopīgā mīlas nakts...
0: Mūsu kopīgā mīlas nakts?
2: Nav atstājusi nekādas paliekošas sekas. Ir tikai skaistas atmiņas par neaizmirstamajiem mirkļiem, kad bija tava. Viss teiktais gan neaizliegs man sapņot, ka reiz mans bruņinieks Eduards atjās baltā zirgā un aizvedīs mani labākā pasaulē. Es būtu laimīga, ja savā studijā aizņemtībā tu kādu reizi atkal atrast iespēju atbraukt uz rūjienu, kur tevi gaida, kāda skolotāja, kurai siltajās vasaras naktīs patīk sēdēt uz balkonu un raudzīties zvaigznēs. Skauju. Tevi mīlot. Olga.
0: Olga. Olga.
3: 7. diena. 1892. gada. 8. maijs. Mirušie. Māju naicina.
0: Beidzot. Pavasaris. Jau ziediem rotātas pļavas, jau dziesmām viļņojas gaiss. Gaišs zaļums sedz kalnus un gravas, klāt maimēnes debešķīgais. Un pēkšņi apskaidrībā sapratu, tā bija pēdējā reize, kad klausījos putnu dziesmas. Esmu pleķiem klāts ģimdenis, durvis uz pazemes valstību pusvirus, mirušie jau māji, aicina. Pēdējās dienās murgos esmu sastapis viņus visus, tie nāk pa vienam bariņos. Tieši tā, kā brīdina mana nojauta, ka 1889. gada jūnijā pēc nokārtotiem eksāmeniem sagrabinājis pēdējās kapeikas atgriežos kalāčos. Notiek tas, no kā es visvairāk baidījos. Naudas nav! Rudenī tērbata atgriezties nevarēšu. Brāls to nepasaka uzreiz, viņš nespēja saņemt drosmi to izdarīt. Visbeidzot viņš uzaicina mani uz krogu, krogā it kā negaidot satiekam treimanu,

0: Varbūt maldos, tomēr man šķiet, brālis to bija īpaši sarīkojis. Treimans jau iztukšojas alus pudeli, un tāpēc izskatās priecīgs un labprāt grib parunāties. Triecam par Rīgu, par Tērbatu, par kopīgiem draugiem, par nākotnes plāniem. Iedzer, brāli! Ātrām kājām mūža dienas projām skrien. Nāvi sauc uz tumšām mājām. Iedzer, kamēr kapā lien. Un tad Kārlis par laukā savu sakāmo.
1: Eduard, brāli, tu diemžēl nevarēsi rudenī doties uz Tērbatu.
0: Kāpēc, brāli?
2: Kalāčos pietrūkst naudas. Pats zini par neražu. Sagrāvstījām pēdējās kapēks, lai apsētu un apstādītu laukus. Ir iesākti darbi. Jaunās divstāvu ēkas celtniecība, kūts un staļļu būve. Es nevaru to apturēt. Piedod, Eduard. Man uz kakla neesi tikai tu. Ir jādomā par visu ģimeni. Viens semestris būs jāizlaiž.
0: Es uzsprākstu. Izkliedzu viņam visu, kas uz sirds. Sākliekt arī viņš. Kroga ļaudis neizpratnē bolats. Treimans iztrūcies skatās un nezinu, kur likties. Pasaku Kārlim visu, ko domāju. Par mājām, par saimniecību, kas ir nebeidzama vergošana bez cerībām uz darba augļiem. Par viņa nepiepildīto sapni iet jūrā. Varēja taču beigt ainažas. Kāpēc nevarēja? Tāpēc, ka tu esi īsts lupata un dansā zem mātes pavada. Tu rauj naudu, kur gribi. Kaut vai aizņemies. Man ir tik maz palicis, esmu tā strādājis. Nevar aizņemties. Nu tad ģebu pārdot tos sasodītos kalāčus.
2: Tu ko? Iesaka mājas pārdot? Tad tāda ir tava runa? Labi zini, ka pārdod, un mēs dabūsim knapi tik, lai es varētu pārējiem mantojumu daļu izmaksāt un tēvu parādu zadot. Padomā, kas notiks tālāk. Iedošu tev dažus simtus, lai spēju pabeigt studijas, bet mēs pārējie varēsim tikmēr par kalpiem palikt. Kaut mūsu veco māti būtu pažēlojis un netrenis ar rubaga darbu pa pasauli.
0: Ejiet jūs visi pie vēla! Tu, vecā māte! Un kalāči ar visām klētīm! Nevar to vairs izturēt. Lai nesākt ar dūrēm vēlēt brāli, ka apmāc skrien prom. Kārlis mētas pakaļ pagalmā man satari. Es viņu nogrūžu zemē un bēgu, kur deguns rāda.

0: Tā pusnemaņā es toreiz noplenderēju pa apkārtnes krogiem gandrīz divas nedēļas. Uz Kārļa rēķina, protams. Skandalējos, kāvos ar kroga plenčiem. Gulēju dzērāju miegu, kur pagadās. Tad atjēdzos sāpošu gāvu un paģirās izkaltuši muti sienu gubā. Īsti nesaprotot, kuru vispār esmu nonācis. Izlīdz no tās labu brīdi minēju. Uz kuru pusi ir kalāči? Vēlāk Treimans stāstīja, ka esot sekojis mums pagalmā.
1: Es pārsteidzu, Kārli. Stāvēja kā prāta zaudējis pie kroga sienas, piespiedz pie deniņiem revolveru stobru. Man ieraugot par laimi atjēdzās.
0: Jūtos kā pēdējais nelietis, ka to uzzināju. Es jūtos ārprātīgi. Neesmu nekāds dzērājs. Slikti panes alku.

0: alkoholu. Posts, ko nodarīs sev un savām smadzenēm, nebija mazāks par to, ko nodarīja savam brālim un kalāčiem. Pagastā, protams, paklīda runas par Dullo Veidenbaumu, kas pārmācies tērbatā. Starplaikos starp dzeršanu tovasar mēģina atdzejot, rakstu drūmus pantus par nāvi. Domāju es domas dziļas. Kādēļ laime mani mīd? Viss, ko daru, viss man viļas. Visās vietās kājas līd. Citam nav nekāda darba, nauda kā no gaisa birst. Man ir dzīve sūra, skarba, jābadojas. Kamēr mirst? Jo tuvāk universitātes laiks, jo kļūst aizvien smagāk un smagāk. Visbeidzot jau rudens pusē es nogāžos kalāču istabā uz grīdas vārda tiešā nozīmē. Samaņas zudums. Zaļais pūķis šoreiz nav pie vainas. Atvestais dakteris konstatē smagu nervu iekaisumu un ļoti uzstājīgi iesaka nevis domāt par mācībām, bet gan parūpēties par veselību un nedzert. Esmu pilnīgā izmisumā. Noslēdzos sevī. Kādu rītu pēc brokastīm, kad saimas istabā esam palikuši trietā, es, māte un Kārlis, brālis negaidot nosaka.
1: Labi, Eduardi, notikušo par nebijuši nepadarīsi. Kas bijis, bijis. Es došu tev naudu, man tas nav daudz, bet pēc jaunā gada varēsi atsākt studijas. Negribu lieki dzesēt muti, tāpēc iegaumē to reiz uz visiem laikiem. Tavu mantojumu naudu jau esmu izmaksājis. Turpmāk naudu es tev aizdodu. Tad, kad beigsi studijas un dabūsi darbu, tu man atdosi visu līdz pēdējai kapeikai.
2: Kārli, kur tu ņemsi naudu?
1: Pati zini, mums beidzot ir graudu raža. Krievijā savukārt turpinās sausums, atkal būs visi tukšā. Graudi kļuvuši 3 un pat 4 reizes dārgāki. Mēs tos izdevīgi pārdosim. Dabūsim atpakaļ visu, ko esam zaudējuši. Vakar krogā sarunā ir uzpircēju.
2: Cena?
1: Tu neticēsi. Turklāt es izdevīgi aizņemšos pietiekami lielu summu, lai varētu pabeigt jauno ēku un kūtis. Eduardam ir jāsaprot viens. Ja es aizņemos, man tā nauda būs jādod. Došu tev tagad 100 rubļus. Ja ar to nepietiks, piemetīšu vēl.
2: Eduardēliņ, tikai lūdzu, necāc atkal plenderēt un mācies! Tu pat iedomāties nevari, cik mums te reizēm ir grūti tev naudu salasīt un kāda sirds mokas tu man nodari.
0: Es redzu mammas acis. Man ir tāda sajūta, ka labprāt no kauna grīdā ielīstu. Atvedas no kalāčiem. Ir jābrauc projām. Un jācer, ka laiks sadziedēs uzplēstās brūces. Tērbatā ierodos janvārī, man ir tikai viens mērķis – atjaunoties universitātē. Par naudu pat netaisos kreņķēties, nav ko te drāmas taisīt. Nospļaujos un taisu parādus. Mierinu sev ar domu, ka paplašinu savu kreditoru loku. Jo vairāk būšu parādā, jo vairāk ļautiņu rūpēs mana labklājība. Viņi taču gribēs atgūt savu naudu. Kaut ko atsūta, aizdod arī Kārlis. Lai gan esmu nolēmis pārcirst saites, kas man saista ar mājām, es jūtos nelaimīgs bez kalāčiem, bez brāļiem un māsām. Jo studija gals redzamāks, jo lielāki drūmuma brīži man piemeklē. Reizēm liekas, ka dzīvot nav vērts. Vajadzētu priecāties, bet nespēju. Varbūt vainīgi sabeigtie nervi. Sliktākais, ka arī veselība sākuši šķobīties. Reizēm ir sajūta, ka manās krūtīs perinās, kas nelāks. Vajadzētu ārstu, bet nav.

0: Gā. Esam iesiluši. Nezinu, kurš izmet frāzi, ka darētu apciemot kādu mīls priesterienu. Es klusēju. Man taču ir Olga. Kāds pēkšņi izmet, ka Veidenbaums jau mums tāds svētais mūks eremīts. Tas nekur neies, pat ja kāds viņam prieka mēti izmaksās. Šie vārdi man uzsitās sinis. Aizsvilstos. Otrā rītā pēc viesošanās pie tērbetes šuvējām gribu nošauties. Tāds kauns! Kā es tā varēju viņai nodarīt?
1: Kārlis šodien atkal ir pie manis. Viņš zina, ka pēdējās dienās es vien biežāk nevaru parunāt vispār. Mana balss pat vairs nečerkst. Tas vienkārši nav. Plātu muti, bet skaņa laukā nenāk. Es gribu pateikt brālim, cik ļoti viņu mīlu. Manos spēkos ir tik nogārt kaut ko nesakarīgu. Kas mani purina? Kā pelau maisu. Esmu kalāčos, neesmu tērbatā. Tas ir mazais brālis. Voldemārs.
2: Eduard, tu teici, lai tev ziņo. Klausies, ko rakstā austrumā, es tev nolasīšu. Prēmijas par rakstiem izdabas zinībām. Pērngada 10. novembrī bija nolikts termiņš, līdz kuram bija jāiesūta konkurences raksti. Iesūtīti tika pavisam 10 rakstu. Apspriedēji vienbalsīgi piesprieda 2 rakstiem prēmijas. 75 rubļi rakstam par fizioloģiju un 50 rubļu apcerējumam iz mehānikas. Kad kuvers atplēsa, tad izrādījās, ka apcerējumu par mehāniku sarakstījis Eduards Veidenbaums.
1: Veidenbaums? Kāds vēl Veidenbaums? Veidenbaums? Es? Tieku gultā sēdus, mans triumfa mirklis. Esmu diloņa nomocīts. Gandrīz pilnībā sabruc kraķis pēc slimības sviedriem. Smirdošā kalāča istabā. Manas plaušas ir sapūšas. Šis pusdzīvais kraķis beidzot saņēmis atzinību.
3: Astotā diena, 1892. gada, 12. maijs. Eju pretim gaismai.

0: 1891. gada nogale. Beidzot esmu nokārtojis visus nepieciešamos pārbaudījumus, lai tiktu klāt gala eksāmeniem. Esmu apņēmības pilns pabeigt skolu. Tomēr atklājas, ka līdz jaunajam gadam varēšu nokārtot tikai vienu no trim gala pārbaudījumiem. Pārējie divi būs jāatliek uz pavasari. Universitātē man saka, ar to galīgi nav nekādas steigas. Viņiem nav, bet man ir. Sasodītie mērkaķi. Dienā, kad viss bija radīts, Dievs esot atpūties. Žēl, ka neesmu Dievs. Pēc drūmuma un šaubu perioda, kad viss rādās bezjēdzīgs, nevajag... Atkal esmu savas bērnības saimas istabā. Svētos rakstus parasti visiem priekšā lasa mans tēvs. Šorī tētis saka.
1: Dēls, tev ir laiks kļūt par manām acīm. Ej priekšā. Svētos rakstus lasīsi tu.
0: Es iznāku saimas priekšā. Pēkšņi viss pazūd. Izgaist. Krāsns. Istaba. Ģimene. Es lasu. Savā maza bērna balstiņā, cik nu spēju. Lasot Bībeles tekstu, pagaist noplukusī saimas

0: istaba, pagaist brālis, māsas un mamma, pat mans mīļais tētis. Esmu pacēlies augšup, pretim zvaigznēm. Man jātiek uz kalāčiem. Ir jānokārto tie rēķini, ko nevarēšu samaksāt nekādā naudā. Man jānovērš pārrestības, ko esmu nodarījis. Pēc tam tīru sirdi braukšu uz riemām pie draugiem. Ko es te meloju? Uz Rūjienu, pie Olgas. Noslīgšu viņus tumšo acu bezdibiņos, lai tos eksāmenus spēr kaut zirgs. Nekas nenotiks, ja nokārtošu tos pavasarī. Uz kalāčiem. Aizņemos naudu, sēžos vilcienā un braucu. Valkā pārsēžos un atkal braucu. Sasodīts. Cēsīs neviens man negaida. Laiks ir drausmīgs. Auro vējš, no debesīm gāžas lapšs sniegs. Izejot no stacijas, tas piesals pie drēbēm. Kas mani dzen? Tādā suņa laikā varētu pārlaist nakti tepat pilsētā. Cēsīs paziņu pietiek, bet esmu kā apmāc. Ierauju stacijas bufetē čārku siltumam un metos ceļā. Man jātiek uz kalāčiem par katru cenu, kājām, no kroga līdz krogam. Ceļš vēl garām ved gar krogu. Iekšā dancot, dzied un smej, un caur apgaismotu logu redzu alu glāzēs līja. Vai tad es jau tīri bešā? Roka ātri svārkos ķer. 10 kapeikas vēl ķešā. Tās priekš nāves jānodzer. Laiks ir drausmīgs. Patrāpās vedējs. Ragavās sēžot, apledoju, ka tās ceļa galā pietur, es nosalis gandrīz līdz nemaņai brienu pa kupenām uz kalāčiem. Neviens mani neapturēs. Nolādēts, man ir tik augsti.
1: Dēliņ, kāpēc tu tik neapdomīgi toreiz plānās drēbēs triecies uz māju?
0: Skan balsis. Olga? Klausos, nespēju uztvert, viss vienā murdoņā, kaut kāds juceklis, spēlē violi, tai nav stīgu, bet tā tik jauki un tīri skan, kā nekad agrāk. Mīlīšu dāvis mani paslavētu, visapkārt. Krēsla. Esmu apjucis, atstāju vijoli. Tā turpina skanēt pati un dodos tur, kur labāka gaisma. Te man būs vieglāk saskatīt brāļus. Pa Latvijas kalniem un lejām, ar rūpēs grumbotām sejām, kust sentēvu strādīgais bars. Tā, beidzot. Gaisma. Iešu tālāk. Gaismā. No kurienes te uzradies tas baltais zirgs? Kas to atvedis? Vai man tajā būtu jākāpj? Tad kāda pavēloša balss man saka, tu nu gan tu gribētu? Visi grib. Nekā. Zirgā tu kāps pēc gada. Mācies reiz būtu pacietīgs un gaidīt. Bet tagad? Ej! Tavs ceļš ir sācies. Es klausu un dodos pretim gaismai.

0: Fināls. Arno Junzes vēstule Eduardam Veidenbaumam.
1: Mīļo Eduard.
2: Oh!
1: Ceru, ka ar savu grāmatu neesmu tev sagādājis rūktus vai nepatīkams brīžus. Pats zini, tā ir tikai mana versija par notikumiem, kas ir izcinājušies pirms nepilna pusotra gadsimta. Tev ir visas iespējas piekrist vai nepiekrist, jo tu veikli nokurināji krāsnī to, kas par tevi varētu ko liecināt nākamībai.
2: No, no!
1: Tās ir tavs tiesības, es neko nepārmetu un visu cieņu, es droši vien rīkotos tāpat. Manas tiesības un arī pienākums bija uzrakstīt grāmatu. Romāns par laimi nav zinātniskā monogrāfija, tas var piedzimt arī no pelniem. Turklāt romāna varonis jau nav vēsturiskais Eduards Veidenbaums. Viņš ir mans varonis, Eduards Veidenbaums, mūsu kultūras leģenda, kur dzējai esmu pateicību parādā. Romānu rakstot rīkojos tā, kā darītu tu. Centos neticēt nekam, pirms netika pats par visu pārliecinājies. Kaut arī pārliecināties bija grūti, ka tā būs, sapratu jau toreiz, kad nobrauc kalāčos, tobrīd vēl ar miglā tītu mērķi par tevi uzrakstīt. Tu nekavējoties parādīji raksturu, kalāču pirtiņu man acu priekšā nosvila pusstundas laikā. Saprotu, tu gribēji pateikt, ka tev apnicis kā pie tevis lienu un no tevis rāda un mīca to, kas tu nekad neesi bijis. Tu negribēji vēl vienu leģendu par sevi vai ideju drāmu. Tās ir tavas tiesības un es to respektēju.
2: Jā!
1: Es arī nelīdu. Strādāju pēc labākās sirdsapziņas. Sākumā pilnīgā vienatnē. Jau vēlāk rakstot reizēm šķita, ka tu atnāc un nosēdies istabas stūrī un klusi raugies, kas no tā iznāks. Mēs nesarunājāmies, bet es sajūtu tavu vēlību. Tu jau zini, man kā autoram ir brīvība sava romāna galveno varoni parādīt tādu, kā es viņu sajūtu. Tomēr centos neuzrakstīt muļķības ne par tavu dzīvi, par kuru patiesībā nezinām neko, ne par attiecībām ar brāli. Jūs bijāt nešķiram kā vienas rokas pirksti arī tad, kad sastrīdējāties par studiju naudu. Tomēr ne jau šis muļķīgais kašķis vai vēlāko pētnieku ķīviņš par to, kam pieder daži ar pantiem aprakstīta papīra lapiņa, Kārlim vai Eduardam, ir tas, kas paliek mūžībai. Paliek Kārļa un Eduarda mīlestība.
2: Jā. Paliek.
1: Ceru, ka nedusmojies arī par to, ka izrāda grāmatā cieņa tai, kur tevi ļoti mīlēja un bezgalīgi gaidīja tevi kā princi baltā zirgā, vakar stundās uz savu manču ielas balkonu sapņojot par tavu ierašanos. Olga ir pelnījusi būt romānā. Viņa godīgi aiznes jūsu noslēpumu līdzi kapā, bet visas liecības, kas to apstiprināja, tava dzeja un vēstules, tika nodotas ugunī. Tas notika jau vēlāk pēc jūsu abu nāves. Nākas secināt, ka arī šajā stāstā viss sākas un beidzas ar uguni. Ar degošām sirdīm, vēstulēm, dzeju, pirtiņu un iesāktiem rokrakstiem. Mēs jau zinām, ka Fēniks agri vai vēlu atdzimst no pelniem. Pie tā arī turēsimies. Ar cieņu, Arno Junze.

0: izskan Arno Jundzes romāna Es nemiršu nekad iestudējuma trešā daļa. Eduards Veidenbaums, Klaus Kristaps Košiņs, māte Dace Makovska, tēvs Valdis Lūriņš, brālis Kārlis, Kārlis Rejers, Eduards Treimanis, Jānis Āmanis, Olga, Elza Rūta, Jordāne. Iestudējumā skanēja Kaspara Zemīša ģitāra un Gidona Grīnberga vijole. Romānu dramatizēja Dzintars Tillaks. Skaņu režisors Valdis Zilveris, režisors Valdis Lūriņš, producente Māra Eglīte. Latvijas radioteātris 2024. Gads.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti ar dienas ziņām 11. vakarā studijā Ģirds Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Valdība pilnvaro valsts kasi piedalīties Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē. Iekšlietu ministrs rosina dienesta pārbaudi pret valsts policijas priekšnieku Ruku. Ruks nomata neatkāpsies. Polijā nogāzusies Krievijas raķete. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Gandrīz 5 stundas.

0: Tas valdība ārkārtas sēdē aiz slēgtām durvīm diskutēja par nacionālo aviokompāniju Air Baltica. Iepriekš vairāk kārt izskanēja, ka valdība lems par uzņēmuma jauno biznesa plānu, taču šodien pēc sēdes valdība paziņoja, ka tas nav viņu uzdevums. Vienlaiks valdība mierina, ka ar valsts naudu uzņēmumam pagaidām neplāno palīdzēt. Ir plānota tikai privāto investoru piesaiste. Plašāk stāsta Viktors Demidovs.
1: Uzņēmumā Air Baltica valsts ir gan akciju turētāja, gan arī naudas aizdevēja jeb obligāciju turētāja. Valdība nolēma, ka pirmdien Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē valsti pārstāvēs valsts kasi. Šajā sapulcē aviokompānija centīsies piesaistīt privāto kapitālu, tā paziņoja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības.
2: Lēmuma, protams, ir saistīta ar to, ka mērķu sasniegšana tas ir, lai Air Baltica pilnīgi noteikti pašlaik turpināt savu operacionālo darbību, un tāpat tās izrītos arī papildus kapitāla piesaistē. Precīzas summas, protams, arī šodien varbūt uzreiz nav nosakāmas, bet te pašā laikā tas tiks lēmts arī šī visa procesa laikā.
1: Tiesa ilgi gaidīto Air Baltica jauno biznesa plānu, kas uzņēmumam pavērtu ceļu pretim vēl citiem investoriem, valdība šodien neskatīja. Turpina premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotās saraksta.
3: Valdība neskatīja biznesa plānu, tā kā tas ir izskanējis nedaudz medijos. Tas nav valdības uzdevums, tas ir uzdevums starp Air Baltica valdu un padomu. Padomē ir jāiesniedz tas satiksmes ministrijā uz apstiprināšanu. Šobrīd, cik mūs informēja šodien, ka satiksmes ministrija ir tieši šodien iedevusi saskaņošanas šos te punktus, tāpēc apstiprināts viņš vēl nav starp tehniski vēl nav apstiprināts ar no padomas puses valdē, jo ir jāizskata, un tas ir laiks, kas šobrīd jāvēlta izskatīt šos te biznesa plāna punktus, un es ceru, ka tas notiks, nedēļas, divnedēļas laikā.
1: Vienlaikus Skolbergs teica, ka valdība nolēma uzticēties Kozlovska strateģiskajam plānam, ar ko parec sakārtot Air Baltica finanšu problēmas. Air Baltica jautājumā valdībai ir jāpieņem ļoti grūts lēmums, un to izdarīt ir sarežģīti, jo Skolbergam līdz šim nav bijusi pieredze valdībā. Tā Latvijas sabiedriskajam medijam sacīja finansists Ģerts Rungainis, uzskatot, ka uzņēmuma dinamika paliek tikai sliktāka.
4: Skaidrs, ka kompānija ir akūta nepieciešama līdzekļi, un viņai ir vajadzīgs tā kā nopietns finansējums ap 150 miljoniem vismaz, lai viņa dzīvot vismaz kaut kādā vidējā termiņā. Kulberga kungs jau ir izdarījis neapdomīgs paziņojums, bez jebkāda pamata par kaut kādiem Minhausen plāniem. Kompānija ir arī strateģiskais investors, un tā ir Lufthansa, ar kuru, kā runā aviācijas aprindās, pārāk daudz sarunu šobrīd nenotiek. Zināma interese no Gausa vadītās Bahreinas kompānijas, bet to atkal Latvijas valstī nozīmē atzīt, ka no šī te lēmuma kļūdainuma par Gausa atlaišanu ir noticis menedžmenta pasliktinājums šai kompānijā.
1: Savukārt Air Baltica padomes vadītājs Andrejs Martinovs teica, ka izstrādātais biznesa plāns atbilst valsts interesēm. Tas ir labākais, ko piedāvāt akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm. Savukārt par investoru interesi viņš teica, ka tā ir lielāka nekā cerēts. Atgādinām, ka ar Air Baltica biznesa plānu valsts akciju daļu paredz samazināt par vairāk nekā trim reizēm, jeb līdz 25% plus vienai akcijai. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šobrīd no amata neplāno atkāpties. Šodien kļuva zināms, ka ilgstoši dienestā strādājoša policiste Aizkrauklas novadā Reibumā izraisīja avāriju un slēpās. Tas ir otrs gadījums, kad īsā laikā policists izdara pārkāpumu. Latvijas radio jau vēstīja, ka brīvdienās svētku laikā priekulē policists nāvējoši piekāvu skolotāju. Komentējot iekšlietu ministra rosināto dienesta pārbaudi pret Ruku, policijas priekšnieks teica, ka ir regulāras iekšējās darbinieku kontroles, taču nianses ir par vadību ārpus darba laika.
5: Man atkal ir pretjautājums, vai bruņoto spēku komandieris var izkontrolēt katru karavīru arī ārpus dienestu vietas. Vai tur nenotiek problēmas? Notiek. Vai citās institūcijās, vai mēs neesam tiesnešus, prokurors, deputātus, skolotājus, ārstus pieķēruši arī šādos grēkos esam. Jā, es esmu ļoti neapmierināts šo situāciju. Un tas viss ir sakrits vēl tagad kopā ar šo te notikumu traģēdiju Priekulē. Bet vienlaikus es cenšos reāli domāt, un es nevaru stāstīt cilvēkiem arī kaut kādas pasakas un solīt to, ko es nevaru reāli izmainīt cilvēka dabā.
0: Uzņēmums pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, ieturējis 5,7 miljonu eiro līguma sodu no Čehijas uzņēmuma Škoda Vagonka saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņu kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētiem defektiem. To Latvijas radio redzījumā krustpunktā sacīja uzņēmuma vadītājs Raits Nešpors.
6: Mēs nesamaksājām sākotnēji visu līguma summu, mēs ieturējām šos 5,7 miljonus. Ar domu tādiem nu, izvērtējumiem beidzās, ja objektīvi kaut kāda argumenta netiek iesniegta, mēs viņu nesamaksājām. Šobrīd tā situācija tāda, ka mēs neesam viņu samaksājuši. Tā kā nu, viņi paliek valsts budžetā.
7: Un kāda ir Čehu reakcija? Viņi saka, ka viņi piekrīt vai viņi pārsūdz?
6: Droši vien nebūtu korekti man komentēt viņu reakciju. Tur jāprasa viņiem pašiem, kāda ir viņu plāna un kā viņi rīkos.
7: Bet viņiem nav kāda vēstule, kāda atbilde devuši par šiem 5,7 miljoniem?
6: Pagaidām nav nekas.
0: Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins par spiegošanu Krievijas spēcdienas labā sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Podkolzins ar prokuroru vienojies par vainas atzīšanu noziegumā. Spriedums vēl nav stājies spēkā, to var pārsūdzēt 10 dienu laikā. No šodienas Podkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis. Aizvadītajā naktī Krievijas sāktā kara pret Ukrainu sekas kārtējo reizi izjuta Eiropa. Agresoru gaisa uzbrukuma laikā Ukrainai Polijas gaisa telpā ielidoja nezināms objekts, kas vēlāk nogāzās 10 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, izveidojot lielu krāteri. Premjers Donalds Tusks pieļauj, ka tā bija Krievijas raķete. Plašāk stāst Rihards Plūme.
8: Šonakt Krievija kārtējo reizi devusi spēcīgu triecienu Ukrainai, izmantojot dučiem raķešu un simtiem dronu. Tā rezultātā nogalināti vismaz 8 cilvēki un vairāk nekā 50 ievainoti. Uzbrukuma sekas šoreiz atkal izjutusi arī Polija. Pulksten 4 no rīta Polijas austrumos valsts drošības dienas iedarbināja gaisa trauksmi, ko gan ātri vien izslēdza. Šajā laikā mobilizēti arī iznīcinātāji, bet gaisa aizsardzības un radaru sistēmas ir bijušas augstas gatavības stāvoklī. Vēl pirms gaisa trauksmes iedarbināšanas, ap 3:40 naktī, gaisa telpā ielidojis viens nezināms objekts, kuru neizdevies identificēt, jo tas dažu minūšu laikā pazudis no radariem. Turpina armijas pārstāvis Jaceks Goriševsks.
9: Viens no mūsu iznīcinātājiem palika mūsu gaisa telpā, virzoties uz objektu, lai to pārtvertu, identificētu un, ja nepieciešams, un, ja iespējams, pēc operāciju komandiera atļaujas, mēģinātu to neutralizēt. Tas bija burtiski sekundžu vai minūšu jautājums.
8: Vēlāk kļuva zināms, ka objekts nogāzies Ļubļinas reģionā aptuveni 75 kilometrus no robežas ar Ukrainu. Cilvēki tur ziņoja par sprādzienu. Apsakojot vietu, konstatēts, ka objektam nokrītot izveidojies 10 metrus liels un 5 metrus dziļš krāteris, kā arī atrastas atlūzes. Tuvākās mājas ir aptuveni 2 kilometru attālumā. Cietušo nav un arī postījumi nav nodarīti. Taču skaidrs, ka notikušais ir nopietns incidents. Uz notikuma vietu, lai piedalītos valdības koordinācijas komandas ārkārtas sanāksmē, devās Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs, kā arī premjers Donalds Tusks, kurš medijiem atzina, ka nokritušais objekts visticamāk ir Krievijas raķete.
10: Tūlīt ejo draudu nebija, jo raķete nokrita neatdzīvotā vietā. Mēs bijām gatavi to notriekt, ja tā turpinātu lidojumu. Protams, ir pāragri sniegt detalizētu ziņojumu par visiem šī incidenta apstākļiem. Visi pierādījumi liecina, ka mums ir darīšana ar spārnoto raķeti KH-101, krievu raķeti, taču mēs nevēlamies apsteigt detalizētās izmeklēšanas rezultātus. Mēs vēlamies būt 100% pārliecināti, kāda veida raķete tā bija un kas to izšāva. Vai šo krāteri izraisīja kaujas galviņas sprādziens vai vienkārši pašas raķetes trieciens.
8: Polijas aizsardzības ministrs stāstīja, ka Polija naktī netālu no savas robežas bija novērojusi aptuveni 20 objektus, kas potenciāli varēja radīt apdraudējumu. Tusks piebilda, ka Ukrainas lidmašīnas centušās raķetes notriekt pirms tās sasniedz Poliju. Jāpiebilst, ka Krievijas raķetes Polijā ielidojušas arī iepriekš, gan 2024. Gan 2023. Gadā. Bet 2022. Gadā divi cilvēki gāja bojā, kad Ukraiņu pretgaisa aizsardzības raķete nokrita Polijas ciematā netālu no Ukrainas robežas. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas medijā Ukrainska Pravda apgalvo, ka atlaists, jo centies pārveidot militāro iepirkumu sistēmu. Šomēnes Fedorova amatā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurš iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadītājs un pārraudzīja Ukrainas trieciena operācijas dziļi Krievijā. Fedorovs apgalvo, ka ar bijušu armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski nebija konflikta klasiskā izpratnē. Bijušas atšķirības redzējumā par to, kā Ukrainai karā cīnīties, apgalvo Fedorovs.
11: Дуже багато людей певний час.

0: kas objednālēs navkolo.
1: Aizsardzības ministrija un es kā ministrs bijām savā ziņā ielenkti, jo mēs iekšēji sākām pārstrukturēt daudzus dažādus procesus. Kaut kad no aprīļa sākuma jau bija skaidrs, ka situācija sāsinās un ka kaut kas notiks, mainīsies vai tas ar kaut ko beigsies. Es negribu veidot nekādas teorijas, bet tomēr iemesls ir saistīts ar iepirkumiem, konkursiem, ar to, ka mēs sākām pārstrukturēt procesus šajā virzienā. Domāju, ka tas izraisīja lielu neapmierinātību daudzos cilvēkos, kuri sāka pastāvīgi ietekmēt un sēt šādu negatīvismu ne tikai ap prezidentu, bet arī mediju telpā kopumā.
2: Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu 3,47 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk dronu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu. Tā šodien paziņoja Eiropas komisija un Ukrainas premjers Serhijs Koreckis. Šī nauda ir daļa no 90 miljārdu eiro lielās aizsardzības kredītu paketes. Bet Armēnija varētu pārskatīt nosacījumus par vairāku resursu un pakalpojumu nodrošināšanu Krievijai, kas iepriekš bija bez maksas. Par to paziņoja Armēnijas premjers Nikols Pašinjans, komentējot opozīcijas izteikumus par iespējamu dzelzceļa tarifu palielināšanu. Pašinjans vēlas iekasēt kompensācijas par valsts dzelzceļa tīkla nomu, ko pašlaik pārvalda Dienvidkaukās dzelzceļš, kas ir Krievijas dzelzceļa meitas uzņēmums. Turpina Rihards Plūme.
1: Armēnijai ir lietas, ko tā iepriekš nodrošināja bez maksas, bet tagad valsts par tām varētu pieprasīt 2 miljārdus dolāru gadā. Tā šodien izteicies Armēnijas premjers Nikols Pašinjans, atzīstot, ka tas varētu attiekties arī uz dzelzceļu. Premjerministrs uzsvēra, ka dzelzceļš pieder Armēnijai un valstī vajadzētu būt iespējai to izmantot pēc saviem ieskatiem. Pašinjans neizslēdz tiesvedību un starptautisko arbitrāžu, taču pauda cerību, ka jautājumu varētu atrisināt ar Maskavu draudzīgā veidā.
2: Nevienas Latvijas pilsonis līdz šim nav vērsies ārlietu ministrijā pēc palīdzības saistībā ar plašajiem mežu ugunsgrēkiem Francijā, Spānijā un Grieķijā. Francijā un Spānijā pēdējā nedēļā evakuēta vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Turpina Agnija Lazdiņa.
3: Cilvēkus, kuri atrodas ugunsgrēku skartajās vietās vai plāno uz tām doties, ārlietu ministrija aicina reģistrēties konsulārajā reģistrā un sekot vietējo dienestu sniegtajai informācijai. Ja tiek izsludināta evakuācija, tā nekavējoties jāievēro. Savukārt, ja ugunsgrēki var ietekmēt lidojumu vai naktsmītni, ir jāsazinās ar aviokompāniju vai tūru operatoru. Pirms došanās ceļā ieteicams iegādāties arī ceļojuma apdrošināšanu, kas sedz ar plānoto braucienu saistītos riskus. Ārkārtas situācijā jāsazinās ar ārlietu ministrijas konsulāro departamentu.
2: Un vēl noslēgumā par sportu Latvijas futbola klubs Auda šovakar Rīgā pieveica Rumānijas Bukarests FCSB un iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru trešajā kārtā. Auda uzvarēja rezultātu 4-1, divu maču summā panākums ar 7-3. Arī cits Latvijas futbola klubs RFS Islandē iekļuva UEFA konferences līgas kvalifikācijas turnīru trešajā kārtā. RFS spēlēja neizšķirti 1-1 ar Islandes vienību Vestri, bet divu maču summā uzvarēja ar 5-2. Vēl šovakar Liepāja viesos spēlē ar Vīnes Austriju. Izskan dienas ziņas 11. Tās producē Viktors Pupiks, par labskaņu rūpējās Rita Karnača, Nulds Grīnbergs, studijā Ģercauzāns. Rīgā 23 grādi šobrīd lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm un gaisa relatīvais mitrums 72%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, bet vairāk par gaidāmo laiku stāsta Toms Bricis.
4: Piektdien gaidāmas karstākais laiks šajā nedēļā. Pēcpusdienā temperatūra lielākajā Latvijas daļā sasniegs 27-30 grādus, vienīgi Kurzemes rietumos nedaudz vēsāks ap 22-25 grādiem, tā kā palielināsies arī gaisa mitrums, diena šķitīs īpaši tveicīga un sutīga. Pēcpusdienā un vakarā vietām pārsvarā Latvijas centrālajā un austrumdaļā var uznākt īslaicīgs lietus ar negaisu. Brīvdienās kļūs nedaudz vēsāks, temperatūra lielākoties ap 20-25 grādiem, Kurzemes rietumu krastā vēl nedaudz vēsāks, lai arī kopumā laiks būs pārsvarā saulains, vietām un brīžiem līs, vairāk sestdien Sēlijā, Latgalē un Vidzemes austrumos.

Pašos pirmsākumos vokālu ansambļu nišu populārajā mūzikā aizpildīja afroamerikāņu izpildītāja daļa. Varbūt tāpēc, ka tika izmantot daudz džezmuzicēšanai tuvi elementi. Šāds izpildījuma veids prasa nopietnu sagatavotību. Grupā, protams, parasti ir arī vadošais solists, bet uzsvars tiek likts uz obligātu dziedāšanu balsīs, reizēm diezgan sarežģītos salikumos. Stils gūv plašāku ievērību sākot apmēram no 1935. Gada. Izskaidrojums pavisam vienkāršs. Skaņu ierakstu tehnika beidzot bija sasniegusi līmeni, kas ļāva kvalitatīvu vienlaikus ieskaņot vairāk kā vienu balsi. Ar laiku spēku šī žanrā sāk izmēģināt arī gaišās ādas krāsu dziedātāji. Viena no pirmajiem baltajiem, kur iemanījās izmantot melnādaino mākslinieku sasniegumus, bija četri kanādiešu dziedātāji. Vokālais kvartets ar intriģējošu nosaukumu – The Crew Cuts.

Šodien pagājuši jau vairāk kā 70 gadi kopš tika dibināts ansambles The Crew Cuts. Kā rakstīts dažos izglītojošos izdevumos, pat pašos pilnīgākajos rock'n'roll neliešu sarakstos viņi droši ieņemt vienu no augstākajām vietām. Kāpēc tad tik skarbi? Vispirms jau viņi nemaz nebija rock'n'roll izpildītāji, jo šis žanrs tolaik vēl bija knapi dzīves. Toties, karjeru uzbūvēja praktiski ar svešām spalvām. Visas kompozīcijas, kuras ierakstīja kvartets un kuras izpelnījās kāda nebūtu popularitāte, bija atcerējis kāds cits. Lai kā tur arī nebūtu, līdz pat pagājušā gadsimta 50. Gadu beigām, cilvēki labprāt baudīja skaistas melodijas vokālo ansambļu priekšnesumā. Kāds arī bija ansambļu The Crew Cuts sniegums.

Grupas The Crooked vēsture aizsākās Kanādas lielākajā pilsētā, konkrētāk Toronto Svētā Miķeļa kora skolas sienās, kur reiz mācījās visi četri dziedātāji. Romas katoļu Svētā Miķeļa katedrāle ir viena no senākajām lūkšanu iestādēm pilsētā. Kora skola, te var vilkt paralēles kaut vai ar mūsu Rīgas domu kora skolu, ir pa pusē privāta mācība iestāde, kas tika dibināta 1937. Gadā, lai sagatavotu profesionālus dziedātājus Svētā Miķeļa katedrāles koriem. Krietnes skaits šīs skolas absolventi izgājuši tālu ārpus vienkāršas baznīcas kora dziedāšanas rāmjiem. Daudz kļuvuši par ievērojamiem operas solistiem, diriģentiem, komponistiem un instrumentālistiem izpildītājiem. The Crooked nav vienīgais skolas audzēkņu vokālais kvartets ar pasaules slavu. Tikpat ievērojami ir arī viņa līdzgaitnieki – grupa The Four Lads.

The Crewcuts sastāvā bija divi brāļi, vadošais solists Džons Perkins un Reis Perkins, kurš dziedāja basu. Tad pirmais tenors Pets Barretts un baritons Rudijs Maudžērī, kurš arī bija atbildīgs par vokālajiem aranžējumiem. Visi viņi bija dzimuši 1931. Gadā, izņemot Reju, kurš bija gadu jaunāks.

1950. Gadā Džons ar Rūdī un vēl diviem zēniem jau bija nodibinājuši kvartetu, kas pēc dažām nosaukuma maiņām kļuva par The Four Lads. Drīz vien viņi gan šo nodarbošanos pamet, lai ir pilnu atdevu varētu pabeigt vidusskolu. Kad 52. Gadā The Four Lads, nu jau jaunā sastāvā, ieradās Toronto, koncertā Džons ar Rūdī saskrējās un mirklī bija gatavs lēmums, tomēr dzīve saistīta ar mūziku. Viņi pieaicināja talkā Reju un Betu, un tā bija radies jauns kvartets, kurš tika nosaukts vienkāršā vārdā – The Four Tones – četri toņi.

Toronto populārajam diskžokejam Bārijam Nesbitam četri toņi iepatikās, un viņš to uzstāšanos iekļāva iknedēļas tīņu šovā. Patsmitnieku publika tūlīt izdomāja kvartetam jaunu nosaukumu – The Canadiers. Visi četri šajā laikā vēl strādāja dažādos amatos un tā arī jau pašvaldības iestādēs, bet tagad jau tika pieņemts lēmums iestāties bezdarbnieku rindās un veltīt visu laiku tikai dziedāšanai.

pārdrošais solis attaisnojās. Darba piedāvājumu Kanādas klubos netrūka, bet ambīcijas zēniem bija vēl lielākas. Nopelnīto naudiņu viņi rūpīgi krāja un beidzot rokās bija biļetes braucienam uz Ņujorku, lai piedalītos Artūra Godfrija televīzijas un radio programmā Talantu skauti. Konkursā izdevās iegūt otro vietu, tūlītais kāda joku plēsēja. Tika ierakstīta pirmā dziesma īstā studijā, bet tā nekādus nākotnes panākumus neveicināja. Nācās aprobežoties ar darbu otrās šķiras klubos un tomēr. Tā taču bija nevis provinciālā Kanāda, bet Amerikas Savienotās valstis.

1953. gada martā kvartets nebūt nenokārtām galvām atgriezās Toronto, lai piedalītos dziedātājas Žizeles Makenzijas koncertu atklāšanā Kazino teātrī. Uz dziedātāju četrotni atstāja vislabāko iespaidu. Viņi pat centās kvartetu ieteikt savai ierakstu kompānijai tikai akvai. Lai lietu novest līdz sekmīgam rezultātam, nekādi nespēja atcerēties ansambļa nosaukumu. Reiz kvartets uzstājās Ontārio provinces Sedburijas pilsētā un saņēma zīmīti, ka viņi tiek laipni gaidīti Klīvlendā, kas atrodas Ohaio štatā Amerikas Savienotajās valstīs. Iemesls, lai piedalītos televīzijas programmā. Tādu iespēju nevar laist garām. Dziedātāji veic 1000 km mīnus 40 grādu salā un paspēja laikā. Uzstāšanās trīs vakarus televīzijā bija nieks salīdzinot ar to, ka izdevās iepatikties ietekmīgajam diskžokejam Billam Randlam. Šodien var droši teikt, ka Billa veidotās programmas toreiz izmainīja Amerikas muzikālo seju. Viņš izkārtoja grupai noklausīšanos Mercury Records studijā un kontrakts nekavējoties tika parakstīts.

Ne tikai ierakstu kontrakts ir Billa Rendla nopelns grupas attīstībā. Viņš ieteica vēlreiz mainīt nosaukumu, tagad uz visiem pazīstamo The Crew Cuts. Kas tad ir šis noslēpumainais vārds? Crew Cut ir apzīmējums matu frizūrai, burtiskā tulkojumā komandas griezums. Tas kļuva populārs 20. un 30. Gados Amerikas un Anglijas prominento mācību iestāžu airētāju komandu dalībnieku vidū. Garākie mati tiek atstāti priekšā, bet sānos un aizmugurē aizvien īsāki. Airējot abas rokas aizņemtas, ja vējš iepūš matus sejā, tā jau var iebraukt krastā. Vēlāk šis matu griezums kļuva populārs karavieru rindās, pēc otrā pasaules kara arī civiliedzīvotāju vidū. Tā kā visiem kvarteta dziedātājiem bija šāda veida frizūras, nosaukums izrādījās trāpīgs. Viena no pirmajām saiknēm vēsturē mūzikai ar matu modi. 50. gados šāds fasons simbolizēja piederību pie popmūzikas. Garo matu ēra kontrakultūrā sākās tikai 10 gadus vēlāk.

0: just one more chance to prove my love is true. And you won't regret it, dear, 'cause I'll make it up.
1: Pirmajam ierakstam Mercury Records studijā The Crew kāds izvēlējās dziesmu, ko bija sacerējuši paši, un tāpat ieņēma 8. vietu aptauju sarakstos. Tomēr drīz vien ierakstu kompānijas boss grupu uzsēdinājis Rhythm and Blues stilu mākslinieku radīto skaņdarbu diētis. Un tam bija panākumi. Ja otrais ieraksts 54. Gadā nostājās aptauju sarakstu pirmajās vietās. Paradoksāli, dzimtajā Kanādā visiem labāk patika pašu ansambļa dalībnieku sacerējumi. Amerikā tos vispār neviens nebija pat dzirdējis.

Ilgi gozēties slavas saulēze krūkats neizdevās. Kopš 56. gada uzvaras gājiem sāk rock'n'rolls un tas cilvēkiem patika labāk. 58. gada vidū zēni nomainīja ierakstu firmu, bet kļuva tikai ļaunāk. Neviens no astoņiem ierakstītajiem singliem pat neiekļuva aptauju sarakstos. Nevienlīdzīgā cīņa ar uzlecošo rokēru turpinājās līdz 1964. gadam, kad tika paziņots par kvarteta darbības beigām.

Ar laiku visi kvartete dalībnieki pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi Amerikas Savienotajās valstīs. Vislabāk klājās Rudijam Maudžērī. Viņš kļuva par māksliniecisko vadītāju vienai no lielākajām muzikālajām kompānijām Kalifornijā, kas nodrošināja materiālu radiostacijām visā pasaulē. 70. gados atkal kļuva populārs matu griezums krūkat, un arī ansambļa dalībnieki 77. Gadā sanāca kopā Nešvilā. Intervijā Rudijs Maudžērī teica, mēs trāpījāmies īstajā laikā, kad Big Bandu era bija praktiski beigusies un nekas vietā nebija izdomāts. Mēs tolaik bijām tas jaunais, kas patika gan pieaugušajiem, gan pusaudžiem. Bet šīs dienas raidījums, kur atcerējāmies kanādiešu vokālo kvartetu The Crew Cuts, kas izklēdēja publiku pirms pasauli iepazina rock'n'roll, tuvojas izskaņai. Un līdz ar to arī es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labvakar! Ar ziņām pusnaktī studijā Armands Avots. Ministru kabinets ārkārtas sēdē vakardiena pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latvijas valsti Nacionālās aviokompānijas Air Baltica obligāciju turētāju sapulcē. Par to pēc sēdes informēja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Obligāciju turētāju sapulce plānota pirmdien, 3. augustā. Tajā Air Baltica centīsies piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Kāda summa būtu jāpiesaista, pagaidām netiek atklāts. Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka ministru kabineta sēdē skatīja Air Baltica strateģiskās attīstības plānu, kas paredz sakārtot aviokompānijas finansiālo situāciju, lai uzņēmums varētu turpināt sniegt pakalpojumus. Valdība neskatīja Air Baltica biznesa plānu, jo tas ir valdes un padomes pārziņā. Kulbergs atzina, ka ir jāveic nopietnas pārunas ar naudas devējiem, un Air Baltica nākotnē ir atkarīga no šo sarunu rezultāta. Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šobrīd no amata neplāno atkāpties. Vakardien kļuva zināms, ka ilgstoši dienestā strādājoša policiste Aizkrauklas novadā Reibumā izraisījusi avāriju un slēpusies. Tas ir otrs gadījums, kad īsā laikā policists izdara pārkāpumu. Latvijas Radio jau vēstīja, ka brīvdienās svētku laikā Priekulē policists nāvējoši piekāva skolotāju. Komentējot iekšlietu ministra rosināto dienesta pārbaudi pret Ruku, policijas priekšnieks teica, ka ir regulāras iekšējās darbinieku kontroles, taču nianse ir par uzvedību ārpus darba laikā. Uzņēmums pasažieru vilciens, kas strādā ar zīmolu Vivi, ieturējis 5,7 miljonu eiro līgumsodu no Čehijas uzņēmuma Škoda Vagon, kas saistībā ar elektrovilcienu piegādes termiņa kavējumu un noteiktajos termiņos nenovērstiem konstatētajiem defektiem. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins par spiegošanu Krievijas spēcdienestu labā sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Podkolzins ar prokuroru vienojies par vainas atzīšanu noziegumā. Spriedums vēl nav stājies spēkā. To var pārsūdzēt 10 dienu laikā. No vakardienas Podkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis. Neviens Latvijas pilsonis līdz šim nav vērsies ārlietu ministrijā par palīdzību saistībā ar plašajiem meža ugunsgrēkiem Francijā, Spānijā un Grieķijā. Daudzvieta Dienvidu Eiropā cīņu ar liesmām apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums. Francijā un Spānijā pēdējā nedēļā evakuēti vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Par ārvalstīm. Polija tuvākajā laikā izskatīs iespēju nodot Ukrainai papildu raķetes pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot, vakardien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Ar šo paziņojumu premjers nāca klajā drīz pēc tam, kad Polijas austrumos Krievijai veicot kārtējo masīvo dronu un raķešu triecienu Ukrainai nogāzās Krieviju spēnotā raķete H-101. Pēc šī incidenta mēs cik vien iespējams drīz izskatīsim jautājumu par turpmāko palīdzību Ukrainai, jo īpaši par nākamo raķešu piegādi Patriot sistēmām, ja radīsies tāda nepieciešamība, sacīja Tusks. Aizdītajā naktī masīvajos Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā nogalināti vismaz 8 cilvēki. Viena Krievijas raķete nakts trieciena gaitā ielidoja Polijas gaisa telpā un nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas mēdijā Ukrainska pravda apgalvo, ka atlaists, jo centies pārveidot militāro iepirkumu sistēmu. Šomēnes Fedorova amatā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurš iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadītājs un pāraudzīja Ukrainas trieciena operācijas dziļi Krievijā. Fedorovs apgalvo, ka ar bijušo armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirskim nebija konflikta klasiskā izpratnē. Bijušas atšķirības redzējumā par to, kā Ukrainai karā cīnīties, apgalvo Fedorovs. Ar to izskan ziņas pusnaktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 22 grādi, pūš lēns dienvidu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs dienvidu puses vējš no 1 līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 19 grādiem, austrumu rajonos no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, dienas otrajā pusē dažviet īslaicīgas lietas, putīs dienvidu puses vējš, dienas vidū rietumos iegriezīsies no rietumiem 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 26 līdz plus 31 grādam, daļā Kurzemes piekrastes plus 23, plus 25 grādi. Rīgā lielākoties skaidrs laiks, putīs dienvidu puses vējš, vakarā iegriezīsies no rietumiem, un gaisa temperatūra naktī būs no plus 18 līdz plus 19 grādiem.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvildes Trautmane. Šodien jūs gaida iepazīšanās ar jauno dziedātāju Gerdu Timrotu. Viņa kā džēza dziedātāja jau izvirzīta fināla balsojumam nominācijās starts sabiedrisko mediju apbalvojumam Kilograms kultūras. Starts ir izdevies tāds ļoti jaudīgs, jo top koncertu kopā ar Raimondu Paulu šeit studijā dziedātāja Gerda Timrota. Sveiki, Gerda!
2: Labdien, labdien!
1: Un vēl mēs atgādināsim ierakstu sēriju Lasīt Rosme, šoreiz Kuldīgā. Šodien man ir tāds lūgums atļaut nelielus fragmentiņus no mēģinājuma kopā ar maestro Raimondu Paulu arī mūsu klausītājiem atskaņot. Drīkstēs, ja? Bet kā tas tagad notiek? Katru dienu ir jāmēģina kopā ar maestro?
2: Nu, gan drīz vai katru dienu mēs tiekamies īstenībā, jā. Bet tur tieši tad tā saikne veidojas un arī, man liekas, arvien ciešāka sadarbība var veidoties tieši tādā veidā.
1: Nu, par visu to parunāsim.
0: Kultūras Rondo. Klausās.

0: Jā, mēģinājumi vēl turpināsies līdz augusta sākumam, kad paredzēti koncerti, bet mēs varbūt varam pakāpties mazliet atpakaļ, nu ne gluži vēsturē, bet tomēr pavasara beigas bija tas brīdis, kad Petera Paula vakarā Raimonds Pauls pirmo reizi plašākai publikai pieteica Gardu Timrotu, un es pieļauju, ka tajā brīdī ļoti daudz cilvēku zālē nezināja tavu vārdu. Kā tu sajūti, kā tevi uztvēra o zāle?
1: Tas man viss bija, man liekas, ārkārtīgi liels pārsteigums, jo es nebiju gatava varbūt tādai reakcijai, vai es kaut kā arī neapzinājos, protams, cik liela ir šī maestro ietekme tādā ziņā. Un tad arī, jā, mums sanāca nospēlēt šo dziesmu divas reizes.
0: Rudens ogli, jā?
1: Rudens ogli, jā, tā, kas tik arī skanēja un... Nē, tā neskatīju.
0: Nē, tā bija cita. Tā bija cita, jā.
1: Jā, es atpēmēju. Bet, jā, es, tas ir milzīgs pārsteigums. Un, kāds viss ir attīstījies, noteikti to neekspektēju. Arī vasara šādi, gan jau neiztēlojos. Bet es esmu ārkārtīgi pateicīgi. Un es ļoti, ļoti daudz ko iegūstu šajā procesā. Un, man liekas, pati vēl nevaru sagramot līdz galam, ka tas viss tiešām notiek.
0: Bet tā tava joma bija džēza joma un džēza dziedāšana. Nu tad tajā brīdī, pavasarī, tu vēl nebija pabeigusi Rīgas domu kora skolu.
1: Jā, jā, es vēl nebiju. Tagad jūnijā absolvēju, 4 gadus izmācījos džēza vokālu un tie tādi sanāk mani pirmie soļi džēza mūzikā. Un tad arī tagad šajā koncertā es centīšos gan pielietot to, ko es jau esmu apguvusi, gan arī... Īsmēr šī programma, varbūt arī latviešu valoda, liek kaut kādā ziņā to džezu vēl padziļinātāk papētīt, jo, piemēram, es pati ļoti daudz esmu klausījusies tieši angļu mākslinieks, un šī valodas interpretācija, protams, atšķirās, un tad ir jāpapēta šie latviešu vārdi, jāpalasa, kā dabiski, kur tas kritiens uz vārdu krīt, un kā pareizi viņus pastiept vai saīsināt, un tad ir bijusi ārkārtīgi interesanta pieredze, un arī man ļoti daudz jaunatklājumu tiešām. Mm.
0: Un vēl pirms Rīgas doma kora skolas bija ādaži un klavieris, ja?
1: Jā, jā, jā. Jā, par Rīgas doma kora skolas uzzināju caur dzirnām deju skolu, dejojot.
0: Tas tu arī dejoji?
1: Jā, es arī dejoju, tas man arī ļoti patika, un tad kaut kādā trešajā klasē es uzzināju, ka eksistē tāda Rīgas doma kora skola. Man ļoti uzrunāja, man likās tāda maģiska vide, ka tu vari aiziet uz matemātiku un tad tev ir mūzikas stunda. Man likās, wow, kā šo visu var tik skaisti apvienot. Tad es arī to gadu strādāju, iestājos, kārtīgi trenējos un statutējā klasē sāku mācīties. Sāku ar akadēmisko mūzikas sāku un tad uz vidusskolas izvēlējos doties uz džeza nodaļu.
0: Un ko vecāki teica, ka vajadzēja braukt 4. Klasē uz Rīgu?
1: Nu jā, nu vecāki... Vecāki nekur nezina par mūziku, varbūt tā, vai ja nav nekāda muzikālā izglītība, bet viņi ir ārkārtīgi atbalstoši. Un maz, kas tik ļoti gribēja, ka, nezinu, maz, ka viņi pat man vairāk ticēja, vadāja mani visu kaut kur un palīdzēja. Un tad, maz, liekas, viņi bija priecīgi, jo viņi redzēja, cik ļoti es pati izbaudu šo procesu. Un arī tā mūzika pirmo reizi iepazīta caur dēļu, tad tagad varēja izskanēt caur manu balsi, kas bija ļoti, ļoti jauks atklājums un pašai.
0: Kas atklāja balsi, tavu balsi?
1: Manu balsi? Es nezinu, kas atklāja. Es teiktu, ka akadēmiskajā mūzikā man gāja diezgan sarežģīta varbūt. Nezinu, vai repertuāru pēc, vai tāpēc, ka es vienkārši biju maziņa, un es nezināju, ko mana balsis var izdarīt vai nevar izdarīt. Tad es teiktu, ka nu, varbūt tad atklāja Inga Bērziņa, jo tieši šajā džeza nodaļā viņa man ļoti, ļoti pavēra visu vaļā. Lika saprast, ka tas diapazons īsmā var izpasties krietni, krietni plašāk, nekā man pašai būtu šķītis. Un tiešām es saku viņai liela paldies par visu, ko viņa man iemācīja.
0: Un pēc Rīgas doma kora skolas ir nu, plāni, pavisam jau konkrēti plāni par studijām, vai ne?
1: Mm-hmm, jā, sanāk jau jaunadēļ. Es sāku virzīties Norvēģijas, uz Norvēģijas pusi, bet jā, es mācīšos Oslo, Norvēģa mūzikas akadēmijā, tieši džēzu un improvizēto mūziku. Un pa lielmestru brauc, tāpēc, ka man ļoti, ļoti uzrunāja tā vide, un arī iestāja eksāmenos, tās bija 4 dienas, sūras 4.

0: dienas, katru vakaru tu gaidi atbildi, vai tu tiec tālāk vai nē. Tu, paldies Dievam, viss diezgan veiksmīgi noritēja, un pēdējā dienā uzdevums bija radīt savu kompozīciju. Un tad 20 minūtes tev ir laika, tu radi to kompozīciju, es viņu vienkārši radīju, lai grupa var saprast, kas jāspēlē galvenokārt, un tad es tur noimprovizēšu tos vārdus, melodiju. Es tikšu galā, man galvenais, lai tā bāze man turās. Un tad ļoti atsaucīgi studenti, kas spēlēja, man pavadīja, man palīdzēja, un mēs iegājām nospēlējām, man likās ļoti, ļoti skaisti, ka šī skola ir spējusi mani kaut kā ievirzīt tajā kompozīcijas, varbūt pasaulē vairāk, un jā, jo es vairāk papētīju, jo man vairāk uzrunāju šīs mācības, un tad arī vienkārši paplašināt redzes loku, doties tur un noteikti arī saglabāt latviešu tās saiknes. Man gribas šīs valstis, tā teikt, apvienot kaut kādā mērā, ka es tiešām varu būt gan šeit, gan arī Norvēģijā un paplašināt zināšanas, pieredzes un iepazīt jaunas mūziķus.
1: Vai pirms tam tu biji komponējusi?
0: Bet ar kompozīciju man īstenībā ir ļoti sarežģītas attiecības, diemžēl, tāpēc arī es domāju, šī sadarbība ar maestro ir kaut kas, ko es ļoti, ļoti vēroju un abrīnoju viņa puses, kā kaut tik melodiskas kompozīcijas var radīt, kas tiešām sēž cilvēkos un kas paliek un ir tik kaut kāda tāda zelta pilnībā krājuma mūsu vēsturē. Un es domāju, es klausos un es mācos, jo man pašai vēl varbūt ir diezgan tāls ceļš ejams, līdz kaut ko izdotu no savām kompozīcijām, es vēl tur tā taustos. Bet man šķiet, ka varbūt ir tāds gleznotāja doma gājiens šajā procesā, jo man šķiet, ka ir gleznotāja, kas glezno savus gleznes vairākus gadus, nu, ka tas ir tiešām ilgs process. Un nevis tāpēc, lai es tur perfekti izkoptu to dziesmu, drīzāk, lai es patiešām saprotu, ko es gribu pasniegt pasaulē. Arī es vēl esmu, man liekas, jauna tās pieredzes, man tā wow, uzzipsnī un pazūda, un es to visu tā ķēru, un tad es gribētu sagramot, un tad varbūt laist pasaulē mūziku. Tāds šobrīd man tas plāns varbūt.
1: Un kurš ir tavs mūzikas instruments?
0: Nu, mans mūzikas instruments galvenokārt ir mana balss, bet man ļoti, ļoti uzrunā arī kontrabass. Es biju patiesībā M-dabnīcā, un šķiet otrajā kursā, kad es mācījos uz tādas dziedātājas Fuen Santa koncertu, un viņa spēlē un dzied reizē. Un man kaut kas pilnīgi, es pat nedomāju par to divreiz, man kaut kas ļoti, ļoti norezonēja. Man likās, vau, cik brīnišķīga lieta, ko darīt šajā pasaulē. Un tad arī manā mūzikas ceļā tas kontrabass ir kā tāds ļoti, ļoti veselīgs aspekts. Jo, ja dziedāšanā, piemēram, es prasu no sevis ļoti daudz, un es gribu konstant attīstīties un vērt jaunas robežas, tad šis kontrabass ir kā tāds labs atgādinājums, kas vispār ir mūzika, vai ka to skaņu var vienkārši radīt un palēnām pētīt šo pasauli. Un arī, es domāju, sadarbojoties ar citiem mūziķiem, tā instrumenta mentalitāte kaut kādā ziņā ļoti, ļoti nodar. Kaut vai, lai vadītu mēģinājumus vai tādā veidā, tad man tas kontrabass un balss apvienojums ir noteikti tāds mērķis nākotnē, ko es ļoti vēlos turpināt attīstīt.
1: Tas fināla balsojums nominācijā starts, tas bija par džezu, vai ne?
0: Jā, tas bija milzīgs pārsteigums. es biju diezgan ļoti šokēta, es negaidīju, kas notiks. Un, es īstenībā pēc tam sapratu, ka tas ir tāds mana pat sapņu piepildījums, jo man ārkārtīgi patīk dzīvē koncerti, dzīvās mūzikas koncerti. Un man patīk arī tos klausīties, piemēram, tādu koncertu, kur laikā varbūt vēl nebija dzīmusi, bet tad es varu ieiet kādā YouTube platformā un noskatīties šo koncertu un mācīties no tiem māksliniekiem. Un tad arī pašai saņemt tādu novērtējumu par dzīvās mūzikas koncertu bija ļoti, ļoti liels prieks, jo tur tiešām ieiet ļoti, ļoti daudz darba un varbūt arī liels aizkulišu darbs, ko varbūt klausītāji pat nenojauši, kas ir labi, jo viņiem ir jānāk šo koncertu un jāatbūt šis koncerts. Un tad, ja aizkulišu darbs ir bijis kārtīgs, tad to visi sajutīs. Un arī, jā, man pašai bija ārkārtīgi liels prieks un pārsteigums tev.
1: Tas bija festivāls Pink Noise Rīga, jā?
0: Jā, Pink Noise Rīga, jā, jā.
1: Nu, bet tagad, protams, maestro Raimonds Pauls un mēģinājumi un vēl viens fragments no jūsu kopējā mēģinājuma.

0: es atgādinu, ka tas ir fragments no mēģinājuma Garda Timrota, Raimonds Pauls. Un jau 4. augustā ir gaidāms koncerts, tu nāc, tu ej, mūzikas namā Daile. Garda Timrota šeit ir studijā. Nu, tagad sāksies leģendu daļa. Kā Raimonds Pauls tevi ieraudzīja vai sadzirdēja?
1: Jā, nu man nav skaidrs, kā viņš tika pie šī video materiāla, jo cik es zinu, viņam telefonā nav YouTube iespēja apmeklēt YouTube. Taču viņš ir dzirdējis manu uzstāšanos konkursā Ventspils Groove 2025. gadā, un man šķiet, ka es pati publicēju šo video tikai iestājeksāmenu pēc, jo vajadzēja sūtīt skolām, un man vajadzēja, lai šī skola tiešām redz to video. Un tad es ieliku šo fragmentu, kur ir tā kā, diezgan profesionāli nofilmēts un ierakstīt. Skandrības Oh My God! Un es tur uzstājos ar bungām, ne, perkusijām un kontrabasu, un es dziedu. Un tas ir tas, ko viņš pirmoreiz dzirdēja, un es tikai saprotu, viņam ir licies, ka esmu ārzemniece, jo tā angļu valoda tā ir izklausīsies, kas liels kompliments, protams. Un tad tādā veidā viņš ir man dzirdējis, un tad gribējis satikties dzīvē.
0: Un tad jūs satikāties?
1: Tad mēs satikāmies, jā. Pirmoreiz kongresu namā Radio Big Band mēģinājumā tā sanāca.
0: Ko Raimonds Pauls teica?
1: Nu, tā bija ļoti tāda maģiska sajūta. Man šķiet, ka es no sākuma nemaz nezināju, ka viņš jau ir klāt. Mēs dziedājām dziesmu, es arī ar Radio Big Band šeit pirmo reizi spēlēju. Un es tad sadzirdēju, ka kāds plaudē. Tā kā tas laikam bija laba zīme. Un tad kopš tā laika mēs esam turpinājuši šo sadarbību. Bet patiesībā arī tagad man bija ļoti īpatnē klausīties šos ieraksts, jo ir pagājis kāds laiciņš, un tās dziesmas ir krietni vairāk nosēdušās. Tad liekas, īstumā tā patīkam atskatīties, kā tas posms jau ir pagājis, jo tu tik ļoti eji uz to koncertu, ka tu nemaz varbūt nepaspēji saprast, cik daudz jau vismār ir izstrādāts. Un tiešām, jā, bija interesanti atgriezties pagātnē, klausoties šo
0: ieru. Jā, nu tie bija fragmenti no mēģinājuma, un mēģinājumi notiek pie maestro mājās, es saprotu. Bet es domāju, ka maestro trenē ne tikai mūzikā, viņš droši vien trenē arī asprātībā un improvizācijās un tam līdzīgi. Kā nesamuls, tad, kad Raimonds Pauls uzdod atkal savu kārtējo āķīgo jautājumu?
1: Kā nesamuls.
0: Yeah.
1: Nu, man šķiet, ka tur jāsaprot, ka noteikti nevajag varbūt tā ķert pie sirds šīs lietas, jo drīzāk tas ir kaut kas ļoti, ļoti pamācoši. Arī tajā humorā ir slēpta tāda, kaut kādā ziņā varbūt mīlestība vai cieņa pat mūziku. Un tad saprotot, ka tas ir tas galvenais, ko mēs abi gribam sasniegt. Šie komentāri ir smieklīgi vai nu tas ir tāda saspēle un joku apmaiņa vairāk nekā kaut kas cits. Un tāpēc es domāju, ka viņš gan muzikāli, gan arī jā, kā cilvēks man ļoti, ļoti daudz ko māca šajā vasarā.
0: Vai improvizācijas ir atļautas?
1: Ā, noteikti.
0: Ir, jā.
1: Noteikti. Mēs tieši runājam, ka džēza mūzika, cik saprotu, ir viņa jaunības mūzika, kas man ir mazliet prātam neaptveram, jo sāk mums ir šī 70 gadu starpība, kas liekas tā kā, nu kā, varbūt es no filmām varu rast kaut kādu priekšstatu, kā tas viss toreiz izklausījās un izskatījās, taču ir diezgan interesanti tas, ka sanāk, ka džēza ir arī mana jaunības mūzika, un tad mums ir ļoti, ļoti skaista šī satikšanās, un mums pirmajās reizēs mēs arī vienkārši paņēmām kādu džēza standartu un kopā improvizējām pa lielam par šīm dziesmām, un tad tas man vienkārši vēlreiz apliecina, cik brīnišķīga ir šī mūzika ar šo iespēju tādu ienest savu balsi ļoti dabiskā veidā un uzreiz veidot saikni, kas tāda varbūt vārdos pat neizsakām saikni, veidojas, kas tieši ar mūziku un improvizāciju.
0: Bet jūs mēģināt Raimonda Paula dziesmas, tās dziesmas tev arī ir atklājums?
1: Jā, patiesībā šīs dziesmas ir man atklājums. Es, protams, biju dzirdējis kaut kādu daļu no viņa repertuāra, bet šīs konkrētās es nebiju iepriekš iepazinis, un tad arī man pašai es laikam cenšos kaut kā ļoti izmantot to, ko es smiegūstu par šiem vidusskolas gadiem, kā es iepazīstos ar dziesmu, ka tie tiešām varbūt ir no sākuma vārdi, tad melodija, un ar viņu šis process ir ļoti interesants, jo viņš mēdz pats nospēlēt un padungot kaut ko priekšā, un tad man tā pirmā pieredze šo dziesmu ir tieši viņa interpretācijā, kas arī liekas ļoti, ļoti jauki. Un jā, es domāju, tas ir ļoti, ļoti tieši arī valodas aspektā interesants process, un mīsumā prieks, ka es varu to dziedāt tieši latviski un mēģināt šīs savas, tā teikt, zināšanas, jo džesu, protams, galvenokārt balstās vismaz vokālistiem angļu repertuārā.

0: Amerikas un tādā veidā. Un tad mēģināt šīs zināšanas izmantot latviešu valodas dziesmās arī ir ļoti, ļoti interesanti. Un es ceru, ka tas izdosies tā jaukā veidā.
1: Kas latviešu valodā ir tas sarežģītais dziedot?
0: Man šeit latviešu valoda ir ļoti skaista, bet latviešu valoda ir diezgan varbūt konkrēta un dikcija ir svarīga. Angliski varbūt tie r-burti kaut vai jau apslāpē šo valodu un ir vieglāk koncentrēties uz, manuprāt, vismaz pēc manas pieredzes, uz balss pozīcijām, ne cik ļoti kā uz dikciju vai vārdiem. Un arī man, es pat ievēroju, ka brīžiem es uzliku ļoti īpatnējus akcentus latviešu vārdiem. Man likās, wow, es nekad dabiski šādi nerunātu vai neteiktu to, piemēram, rudenājos, kas saku rūdenāju, tas īsti nestrādā. Un tas patika un mirklim pieķēra sev pie šīm lietām, ka varbūt ir kaut kāds tas manas klausīšanās influences ietekmēs. Esmu kaut kā pat automātiski samišķījuši šos vārdus, kas noteikti nav vajadzīgs. Un tad tieši šī valodas izpēta ir bijis tāds labs izaicinājums man pašai un ļoti, ļoti jauki.
1: Kas to vēl var zināt, kā būs dziedot norvēģu valodā?
0: jā, norvēģu valoda vēl ritmiskāka, tur vispār jauna atklājuma.
1: Bet studijas būs angļu valodā?
0: Studijas ir jā, angļu valoda. Es mācīšos noteikti valodu paralēli, tāds ir tas mērķis, bet paša studijas man ir angliski. Un tad es tur varu likt klāt priekšmetus un izvēlēties un vairāk speciālitātes pedagogi un tieši arī attīstīt palielam to, ko es varbūt šobrīd jau mācījos, bet tādā jaunā līmenī un izmantot jau šīs zināšanas un iegūt vēl jaunas.
1: Kā jūs ar Raimondu Paulu tajā dialogā sarunājaties? Viņš stāstam, kas to dziesmu ir dziedājis, kam to dziesmu viņš ir rakstījis?
0: Jā, viņš min šīs lietas. Es domāju, arī viņš atmāca, ka šīs dziesmas liek koncertu kontekstā, kas man pašai ir ļoti, ļoti īsmā vērtīga pieredze, jo tieši secība koncertā īsmā ir milzīgi svarīgs aspekts, tieši kurā mirklī parādās šī dziesma vai šī dziesma, un ka varbūt tu nesāc koncertu ar balādi, bet tieši nobeidz šo koncertu balādu un viss, lai veidot šim klausītājiem un arī sev pašam tādu plūstošu to pieredzi, tas ir ārkārtīgi labas lietas, no viņa var ņemt, jo viņš min šo dziesmu, viņš automātiski min, kā mēs viņu prezentēsim, vai kam mēs viņu varētu veltīt, vai kā šī dziesma pamato pašu programmu, un tas man ir ļoti, ļoti arī tāds liels mācību process man patīk.
1: Vai Raimonds Pauls jau zina, ka jūs arī dejojat?
0: Jā, viņš zina.
1: Zina, jā.
0: Viņš ir informēts, jā, un tāpēc arī viņš kaut kā laikam uzzināja, jā, un tad arī mums ir šim tuvojošiem koncertiem ir piesaistīt Liena Grava, un man pašai ir ārkārtīgi skaists atklājums tas, cik ļoti dēja man patiesībā palīdz nevis traucē dziedāt. Tas bija ļoti, ļoti jauki, es domāju, tā arī Lienas profesionalitāte, un ka šī dēja man kaut kā uzreiz ir vieglāk iemiesot to savā ķermenī, un ka ne tikai tu dziedi, piemēram, valsts vai diefragmu, bet tu tiešām ar rokām pat vari dziedāt, un tas viss palīdz iznest šo stāstu vēl skaidrāk, un man pašai ir uzreiz kaut kā nosēžās tā informācija, par ko tad ir šī dziesma, un tieši, nu man jau patīk arī dejot, kā jau no bērnības es atceros, un tad tāds manu pa lielam mīļāko nodarbju apvienojums būs šis koncerts tiešām, jā.
1: Kas tad vēl uz skatuves ir koncertā nepieciešams? Nu, mūziķi, protams, vai ne? Tērpi?
0: Jā, tērpi arī top būs. Es teiktu, ka visi koncerti īsmā būs diezgan lieli pārsteigumi mirkļi, manuprāt, vismaz tā kā es. Tā neko diži varbūt specifiskāk nestāstīšu, bet jā, man pašai tiešām ļoti, ļoti interesanta pieredze un arī liela komanda, kas rada šo koncertu.
1: Vai tu lasi, ko raksta sociālajos tīklos?
0: Nību, jo es pati cilvēku šogad pabeidzu to vidusskolu un man likās, es tā lēnām turpināšu taustīties mūzikas pasaulē, kas tad ir tas, ko es gribu darīt, kādā žanrā es vispār gribu atrasties, un, protams, tas laikam ir tas džess, bet tā, un tad es domāju, tas ir tāds ļoti labs šī ceļa turpinājums un arī norūdījums noteikti, jo cilvēki, protams, uztur šīs lietas dažādi, bet es arī pati saprotu, ka ja es daru godīgi pret sevi.

0: Jā, viņa mūzikā noteikti ir šīs džēza nianses, jo viņam pašam man šeit tiešām patīk tas džēzs un arī improvizācija, un tas viss tur ir jūtams, bet man tas ir prasījis tādu kaut kādā ziņā savādāku pieeju. Es nezinu, vai tā ir valoda, es pati vēl neesmu līdz galam noformulējusi, bet ļoti, ļoti interesants šis process un tāds padziļināta dziesmu izpēte man ir nākusi šajā mirklī. Nu, ka man tas ir vajadzīgs, tā es esmu to sapratusi, jā.
1: Vai, nu, maestro arī šo to saka par to, ka, lai nenoreibst galva no tās uzmanības.
0: Jā, jā, protams. Ne, viņš man māca arī, jā, kā
1: arī,
0: jā? Rīkoties, jā, jā, ko izvēlēties, kā tur. Es domāju, svarīgākais jau saglabātos kaut kādus tiltus un iespējas, un nekas jau nav garantēts, tad tiešām vienkārši novērtēt to, kas nāk, un censties izdarīt godīgi tos piedāvājumus, kas ir parādījušies.
1: Un piedāvājumi ir parādījuši.
0: Nu jā, jā, laikam jau jā.
1: Laikam jau jā. Nu, bet tagad tu aizbrauks uz Norvēģiju studēt. Mm-hmm. Kāds tad būs tas tavs ritms?
0: Nu, tur es vēl nevaru stādīties priekšā, kāds būs tas ikdienas ritms mans. Taču ir jau plāns noteikti, ka es atgriešos oktobrī atpakaļ. Tieši arī uz šiem koncertiem. Arī decembrī es noteikti būšu atpakaļ. Un tas īstenībā arī tāds mana perfektā plāna piepildījums. Es ļoti gribēju apvienot šīs abas valstis, kā jūs minēju, un nest latviešu zināšanas uz Norvēģiju un to, ko es iegūstu Norvēģijā, nest apakaļ uz Latviju un tad veidot tādu sev pašai ļoti, ļoti skaistu to tālāko ceļu.
1: Vai taps arī kāda Raimonda Paula oriģināla dziesma Gardai Timrotai?
0: Par to es nezinu. Par to es neesmu informēta. Man šķiet, ka šobrīd tāda plāna nav, bet tie koncerti ir tas, kas noteikti ir jā, ieplānots.
1: Vai par kaut ko ir arī baili pirms koncerta?
0: Noteikti. Es domāju, ka ja rūpi tas, ko tu dari, tad vienmēr kaut kur fonā ir šī baila. Kaut vai par to, nezinu, kvalitāti vai izdošanos vai kā citi uz to reaģēs. Taču es domāju, ka mēģinājuma process ļoti palīdz. Un arī vienkārši tas kolektīvs, kas man ir īstenībā visu laiku apkārt, vai cilvēks, kas man ir apkārt, ļoti, ļoti man palīdz. Un, protams, nāk šaubas un bailes, bet es domāju, ka kaut kādā ziņā tas tikai pieliek vēl lielāku vērtību un arī varbūt gandarījumu, ja tas izdosies, tad tas pieliek vēl lielāku šo vērtību visam šim pasākumam. Un arī, es domāju, es esmu tikai ieguvēja, ja pat es izjūtu bailes, tad tā ir tikai tāda attīstība un ļaut pārkāpt sev viņām pāri un turpināt doties uz priekšu.
1: Ir kaut kādi rituāli, ko darīt pirms koncerta?
0: Man tādi rituāli, laikam, pat nav. Es drīzāk vairāk tā ieju varbūt uz mirkli iekšēji. Es saprotu, ka es tomēr esmu es. Es varu kontrolēt, ko es daru tādā ziņā, un ka es sev uzticos. Un tajā mirkli iet uz skatuves un saprast, ka īsmā visi šajā zālē vai arī uz skatuves grib, lai tas izdodas. Un tad viss arī nāk kopā un dar savu labāko, un tu jūti šo atbalstu. Vismaz es vienmēr jūtu arī no mūziķiem uz skatuves, ar ko esmu kopā. Arī vai aizklusuši cilvēki un ģimene un visi, un tad tu apzinies. Ja, man liekas, arī ļoti, ļoti palīdz tas, ka tu domā, ka tas ir kaut kas lielāks par tevi vai vairāk par tevi, ka tas nav tā, ka kāds tagad vērtē, ko es tur daru, tas drīzāk ir, ka es atdodu sevi kaut kam lielākam, un tad arī man pašai ir vieglāk, jo es zinu, ka es to daru svarīgam mērķim.
1: Man interesanti šķita tas, ko tu teici, ka tev ir svarīgi vārdi dziesmai vai melodijai. Man šķiet, ka ļoti daudziem jauniem mūziķiem vispār nav svarīgi vārdi.
0: Es nezinu, manā vidē laikam ir svarīgi.
1: Ir svarīgi, jā.
0: Cik es runāju, ir šies vārdi svarīgi. Man esat īpašajā, ja tu dziedi, tad es nezinu, vai pirmais, ko es vienmēr dzirdu, ir vārdi. Tāds noteikti nav. Tas ir kā kurā dziesmā un kā kurā reizē. Taču vārdi ļoti, ļoti palīdz tā teikt, pašam kultivēt sevī šo emociju un tad saprast, kas ir tas, ko tu nesi caur šo dziesmu klausītājiem. Man liekas, ka vārdi ļoti, ļoti palīdz. Un melodija pašā šos vārdus tiešām vienkārši paspilktina. Vismaz šobrīd man tā šķiet, jā.
1: Un tagad turpināsies mēģinājumi, jā?
0: Jā, jā, līdz koncertiem.
1: Bet man ir jautājums par šo džēza mūzikas pusi un arī par ierakstu, kuru tu mums atsūtīji. Kas tā ir par mūziku?
0: Jā, ieraksts, ko es atsūtīju, ir īsmēr tieši speciāli izvēlēts manā, balstoties manā fanošanā par dzīvajiem mūzikas koncertiem. Un šis ieraksts arī ir tapis dzīvajā koncertā, un tāpēc varbūt kvalitāte arī ir tāda telpiskāka, manuprāt. Taču šī ir dziesma, ko mēs izpildījām 13. jūnijā, kas bija Brooklyn Tribute to Cassandra Wilson. Tā bija arī man ļoti, ļoti skaista pieredze, es ļoti iepazinu šo dziedātāju mākslinieci. Un šī konkrētā dziesma ir ar nosaukumu Hegira, kas nozīmē tāds ceļš, bet vairāk tāds garīgais ceļš, kaut kāds meklējums vai kas tamlīdzīgs, un malšanās cauri sāpēm vai priekiem, bet turpināšana un pētīšana, kas tad nāk ārā no šī ceļa un kur tas tev ved. Un tad šī dziesma bija ārkārtīgi mīļa, jā, un

0: arī šis koncerts man ir palicis atmiņā kā ļoti, ļoti kaut kas skaists. Un tad, jā.
1: Kas ir tie mūziķi, par kuriem tu fano?
0: Kurus es klausos?
1: Jā.
0: Nu, es klausos, man liekas, ļoti, ļoti plašu tādu spektru ar mūziķiem. Man ļoti patīk, no tāda džez vokāla, man ļoti patīk Rochelle Farrell. Tā ir ļoti tāda, kaut kādā ziņā, īpatnēja dāma, es domāju, varbūt arī mazliet nesaprasta, jo viņas diapazons, ja es nemaldos, kaut 6 oktāvas, un viņa spēja gan spikt, gan rūkt kaut kur apakšā, bet tas viss ir ļoti augstā kvalitātē. Un arī tas, kā viņa sadarbojas ar savu grupu, ir pilnībā ģenijā, tā kā es mēdzu viņu klausīties arī tāpat, kas Andrew Wilson. Man ļoti patīk. Arī Joni Mitchell, kas patiesībā ir komponiste šai Hegiras dziesmai. Un noteikti no tāda, piemēram, kontrabas aspekta man ļoti patīk Scott LaFaro, kas ir arī no sanāka laika. Man ļoti gan pārāk raizgājis mūziķis, bet ļoti, ļoti daudz ko izmainīja kontrabas pasaulē. Un jā, tas laikam tagad pirmie, kas man nāk prātā no tiem, ko es klausos.
1: Pirmie, kas nāk prātā Gerdai Timrotai, tātad jauna dziedātāja, jauns vārds. Es domāju, ka nu jau ir laiks iegaumēt un droši vien pēc koncertiem vēl vairāk cilvēki iegaumēs. Paldies, Gerda, ka tu biji šeit studijā. Tagad tiešām tas tevis atsūtītais ieraksts no dzīvā koncerta.
0: Paldies.
1: Paldies.

0: Kultūras rondo lasa.
1: Vasarā gandrīz katram no mums ir prātā kāda noteikti izlasāmā grāmata, vai varbūt ir pat nolikt tāda kaudzīta ar domu, ko palasīt lietainos vakaros. Arī kultīgas lasītāju kluba dalībniekiem ir savas izvēlētās grāmatas un pieredze, kuru ierakstu sērijā Lasīt Rosme kultīgas galvenajā bibliotekā uzklausīja Laima Slava.
2: Kuldīgas galvenā bibliotēka atrodas pilsētas centrā, bijušās sinagogas sēkā. Padomi gados te bijis kinoteātris, kad nolemts pārveidot par bibliotēku veiktas nopietnas pārmaiņas, izveidojot trešo stāvu. Bibliotēkas pirmajā stāvā izvietota latviešu literatūra un tulkotā daļa literatūra, otrajā stāvā nozaru literatūra un novadpētniecības krājums, bet trešajā literatūra bērniem un pusaudžiem. Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāja Daina Girvaite uzsver, ka ir gods atrasties tik vēsturiskā ēkā. Pirmā stāva tālākajā telpas daļā izvietoti krēsli, centrā apaļš galds. Vadītājai jautāju.
3: Šī ir arī vieta, kur lasītāju klubs pulcējas, kur notiek, vai tas ir vienmēr šeit?
4: Jā, tas vienmēr notiek bibliotēkas pirmajā stāvā. Un tā ir mūsu apzināta izvēle, lai lasītāju kluba tikšanās ir kā tāds atvērts pasākums, jo paralēli, protams, nāk arī cilvēki tajās dienās pēc grāmatām, pēc preses un izmanto citus bibliotēkas pakalpojumus, bet ir ļoti jauki, ka paralēli notiek arī klubiņu tikšanās, un es esmu gandrīz pārliecināta, ka arī daudzi jaunie dalībnieki ir piepulcējušies tieši savu laiku noskatoties, ka tur notiek tikšanās un dzirdot kaut ko un ieinteresējušies vairāk par to. Jā, tā ir ar klātienes lasītāju klubu.
3: Lasītāju klubs, es pieļauju, ka viņi arī izmanto tās grāmatas, ko var bibliotēkā pasūtīt un lasīt.
4: Jā, jā, jā, noteikti. Un mums ir arī tā priekšrocība, ka Kuldīgas galvenās bibliotēkas pārvaldībā ir arī pagastu bibliotēkas. Līdz ar to, ja vajag vairākus eksemplārus kādam izdevumam, tad mēs diezgan operatīvi un ātri varam sagādāt.
2: Sarunu ar Kuldīgas galvenās bibliotēkas vadītāju Dainu Girvaiti turpināšu nedaudz vēlāk, jo laiks pievienoties lasītāju kluba nodarbībai.
5: Varētu apsēsties.
3: Kur nav aizņemts?
5: Tā, jūs varat sūtajā stūrītī, jo vija nebūs.
2: Atnākušie pierakstās ekskursijai, kas ir vēl viena kluba aktivitāte, kad praktiskas lietas izrunātas, lasītāju kluba vadītāja Mārīta Milzere dod vārdu katram kluba dalībniekam. Šoreiz viņu ir ap 20.
6: Elmār, kas tavā blociņā?
7: Man blociņš ir palicis elektroniski. Es ieliku par gliks un latviešu bībele. Protams, dokumentāls stāsts, kas stāsta par to visu vēsturi, kas tur ir noticis, kā viņš ir nācis Latvijā, un par visu to priekš vēsturi, ka tur ir daudz tulkotāju bijuši, kas ir vienkārši atšūti un nav pieņemti, un tad Gliks ir dabūjis to Zviedrijas atbalstu un tādā veidā.
6: Nu, Indra, kas tev?
8: Es izlasīju to ukraiņietis grāmatu, Pšeņīčno Sauriet nams. Grāmata par Ukrainas senioru namu. Tā sieviete, par kuru ir tā galvenā doma, viņa vienkārši dēls aizved, tāpēc, ka viņš ir iesaistījies kara darbībā un neviens nav, kas viņu pieskata. Un tā rakstnieces valoda, tā tulkotāja ir saglabājis, un es tagad domāju, es nepierakstīju, kas bija tulkotāja.
6: Parasti viņu?
8: Jā, man liekas, ka jā. Tik ļoti... Nu, tā kā raksturīgs, man likās, ka es tagad dzirdu,

0: Kad tie ukraiņi, kad arī jaunībā, kad brauc uz Ukraiņu, tur kaut ko, ka viņi runā. Nav arī viegli, bet nu, tā valoda ļoti piesaista.
1: Vikiņ, kas tev ir?
2: Es pasūtīju no ārzem grāmatnīcām, bet vienu latviešu grāmatu es nopirku, un tas bija Čatiņā, Kuldīgas rajona, tās sakrālā mantojuma, tās baznīcas. Es viņu iegādājos, un es izgāju viņai cauri, un ļoti skaisti, manuprāt, ļoti vērtīga grāmata, ko iegādāties. Bet no tām, kas man atnāca no ārzemēm, kādreiz gan jau, ka viņi tulkos arī Latvijas, es paņēmu vienkārši līdzā. Es izlasīju par, kāds varbūt zina, 20 gadus jau iet televīzijā gāzes grīdā, nu par automašīnu raidījumus. Tas producents sarakstīs, kā viņiem ir gājis un kā viņi ir vispār veidojuši šo raidījumu, un ka viņi nebija gaidījuši, ka auto raidījumu skatīsies cilvēki, kuriem neinteresē automašīnas. Kā viņi dabūja pielāgoties, lai viņi skatītos un lai būtu interesants šis raidījums visiem, tāds kāds viņš ir šobrīd redzams. Bet latviski viņi vēl nav pieejami, jo viņi tikko tikai angliski iznāca.
1: Es visu ziemu lasīju nopietnas grāmatas, jūs paši ziniet.
3: Tā reiz
1: tu tad no pavasaries
3: paņēmu. Mīlamo izlasīju.
1: Pat mīlamo izlasīju un kā izlasīju un paņēmu apslēptā meitenu to pašu, ko rastu.
4: Brīžiem uzdzirgstīja kāds joks vai asprātība, arī pretējs viedoklis nu pat dzirdētajam. Kādā brīdī uzrunāja lasītāju kluba dalībniekus Daci, pēc tam Egīlu.
5: Jā, nu, lasīt patīk, aizgāju pensienu, var laiks lasīt, ir, jo kamēr strādāju, tad maz lasīt, salīdzinoši maz. Tagad lasu vairāk, pie tam gribas tik daudz ko izlasīt, ka nav jau tā laika.
6: Bet arī jūs ietekmējaties no tā, ko šeit cits jau ir izlasījis un iesaka?
5: Ļoti maz. Lai gan es vairāk no interneta, kas ieteikts ir, tur es vairāk skatos.
6: Un kas ir jūsu?
5: Man ir detektīvs, primārais, un latviešu rakstnieku, bet izpaldies. Nu, piemēram, būs viss izrasīti. Šis no ir policis pēdējais, jo viņai jebkuru lasot, visas ir. Man vismaz neviena nebija tāda, ko es teiktu, ka man nepatikt. Visas labas, nu šī pēdējā, ko es vēl neesmu lasījusi.
4: Bibliotekāri Dacei atnes Leldes Kovaļovas romānu Stalkere.
6: Kāpēc jūs nākat uz šo grāmatu klubu?
7: Vienkārši ieteicu jaunāko literatūru, jo literatūra, jūs zināt, ir šausmīgi daudz, un te tomēr mazliet izsēja graudas no pelavā. Nu tā.
6: Un kas ir jūsu interesi?
7: Nu, grūti pateikt, ja. Nu, man jau kādreiz, nu, saprotiet, mūsu laikam bija tie top rakstnieki, bija sākot ar Remarku, ja. Pēc tam nāca Arbata bērni nāca, ja. Krasas nāca, ja. Nu, diemžēl Zālīte ir tagad pazudusi, un pazudusi jau. Un es gaidu viņas to jaunāko romānu par Pēteru Upīti, un viņu patsaka ļoti grūtnāk. Ja.
6: Vai jūs arī kaut ko palasāt, ko kundzes šeit apspriež un iesaka, varbūt?
7: Nu, kaut ko jau, kaut ko, bet nevis 100%.
6: Pašam jā. Sava izvēle.
7: Jā, tādā veidā, jā.
4: No lasītāju kluba vadītājas Mārītas Milzeres uzzinu, ka tikšanās notiek katra mēneša pēdējā otrdienā, nu jau 10 gadus.
8: Mums no sākta gala nav tēmu variants, kā jūs jūtat, ja? Jo mēs esam tik dažādi. Nu, kāpēc man būtu jālas par tādu tēmu, kas man nu galīgi nē, ja? Nākamais varbūt arī jūtā to, ka runa jau nav tikai par grāmatu, ja? Grāmata faktiski ir kā tāds stimuls kultūra telpas, smalki sakot, paplašināšanai, jo aiziet tās taciņas un virzieni visur, ja tā ir vēsture, tas ir tas, un viens jau to nekad nevar izlasīt, ja?
4: Lasītāju kluba dalībnieki tikšanās laikā izveido sarakstu ar grāmatām. To atstāja arī bibliotēkā pie informatīvā dēļa, lai redz, ko lasītāju klubs iesaka. No kluba sākuma vienojušies, ka nelasīs obligāto literatūru. Tomēr šoreiz apsprieda Edvarta Virzas Straumēnus.
8: Un tad šogad sākot bija tādas, ņem lūdzu uzrakstīt lapiņas, jā. Ko mēs gribētu citādāk vai mainīt. Nu jā, patīk mūsu formāts. Ekskursīvi tematisku. Nu tās mums ir. Nu un tad bija šāds. Apmainīties ar viedokļiem grāmatas, ko pārlas vairāk kārt. Un Straumēni tur parādījās. Jā. Man arī. Nu lūk, nu un tad pārlas ācits pirmo reizi. Tā mums iet. Pēdējā nodarbība ir maijā. Vasarā ne un decembrī ne. Un tad 4. jūnijas mums ir, šodien nebija viens no kungiem.

0: Tur Ziemassvētkos, kad atklāja jauno to ekspozīciju Ziemassvētku kauju muzejas Mangaļos. Ja? Atis tur dziedāja suitu vīriem kopā. Tā tur mēs brauksim uz Ziemassvētku kauju muzeju un apakaļceļā Lestenē, jo nu, te bija Brūnis, ja, tā grāmata no Latviešu koda un tie, tas leģionāru stāsts un viss, un kaut vai dziļuma tornas grāvrači atklāt. Un saprotiet, viņš jau apaug, ja? Nu tā kaut kā.
1: No Dainas Girvaites uzzinu, ka ne tikai Kuldīgas novadā ir vairāk lasītāju klubi, vairāki ir tepat Kuldīgas galvenajā bibliotēkā.
2: Tā tad ir šis klātienes lasītāju klubs, uz ko jūs atbraukus ciemos, un tad mums ir tiešsaistes lasītāju klubs, ko sauc Plaukts. Tajā vārdā ir ietverts divas lietas, tā kā grāmatu plaukts un arī darbības vārds Plaukt. Un to mēs tā apspēlējam nedaudz. Tiešsaistes lasītāju klubs tie, kas arī reize mēnesī. Mēs tiekamies mēneša pēdējās ceturtdienas vakarā. Un tas ir tādā ziņā pieejamāks varbūt daudziem, kas ir strādājoši, kas nevar darba laikā atnākt, bet kas var pieslēgties tomēr salīdzinoši pavēlu vakarā. Un tas ir šis mūsu otrs klubiņš. Bet novadā ir vairāki, vēl novada bibliotēkās, pagastu bibliotēkās un arī Skrūnas pilsētas bibliotēkā arī ir savi lasītāju klubiņi, lielāki un mazāki, bet ir.
1: Daina pati ir aktīva dalībniece lasītāju klubā Plaukts, ko vada rakstniecības maģistre Marta Pujāte.
2: Viņa ir tāds mūsu jaunais radošais gars, kas mūs visus uzmundrina un iedvesmo lasīt varbūt kaut ko tādu, ko mēs nu, paši varbūt neizvēlētos, un tas ir no šī tiešsaistes kluba tāds nu, reizē izaicinājums un pēc manas pieredzes ļoti liels ieguvums, jo Plauktā mēs izvēlamies katram mēnesim savu tēmu, un tas var būt visdažādākās, jo tagad jau, nu, jau sesto gadu ir šis tiešsaistes klubiņš. Citu mēnesi tas ir varbūt detektīvu romāns, citu mēnesi klasika, citu latviešu oriģinālu darbi, citu dzēja, citu fantāzija. Tātad šīs tēmas ir ļoti daudz un dažādas. Man liekas, ka gandrīz vienmēr pēc tam tā atziņa ir, cik labi, Marta, ka tu mūs iedvesmoji lasīt šo pilnīgi citu žanru, jo es guvu tādas un tādas un tādas atziņas. Un tā, un tad arī klubu vadītāji parasti arī sagatavo vairāk informācijas par šiem žanriem un tā, jā, šīs vēlo vakara diskusijas ir ļoti tādas interesants, reizēm ļoti viedokļi ļoti pretēji un katrs aizstāv savējo, tā kā tas ir tiešām interesanti, vērtīgi un es priecājos, ka Latvijā vispār šobrīd, manuprāt, ka tā ir, ka ir ļoti populāri grāmatu klubi vai arī tādi jau kaut vai tikai draudzenēm sanākt kopā tādi grāmatu apspriešanas klubiņi, man liekas, tas ir vienkārši fantastiski.
1: Tā kā Mārīte Milzere bija paņēmusi līdz Dienvidkurzemes novada informatīvo izdevumu Dienvidkurzeme un tajā publicēts saraksts ar 25. Gadā visvairāk lasītajām grāmatām novadā, uzzinu, ka te lasa no sirsnīgām atmiņu grāmatām līdz spriedzes pilniem trilleriem. Un tas atspoguļo plašu un daudzveidīgu lasīšanas gaumi.
3: Jā, un ierakstu sērijas lasīt rosme atkārtojumu noslēgsim pirmdien, kad viesosimies lasītāju klubā Traks Vāks Rīgā. Bet jau pieminētajā Dienvidu Kurzemē 2. Augustā sāks Liepājas simfoniskā orķestra mūziķu festivāls Rimbinieks, kas pirmo reizi notika Covid laikā, bet tagad turpinās gan dievnamos, gan citās kultūra vietās un klausīt tas ir par baltu velti. Teātra zinātnieces Margaritas Ziedas grāmata Dzīvot no tā, kā nav. Mūs rosināja rīt runāt par tās galveno varoni, aktieri un režisoru Kārli Auškāpu, kurš bija arī Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs. Kaislība ir viens no būtiskākajiem atslēgas vārdiem, kas raksturoja Kārli Auškāpu gan kā mākslinieku, gan personību un balss. Un tā piekdienas saruna kultūras rondo būs ar Margaritu Ziedu un komponistu Arturu Maskatu. Bet ir daži notikumi, kam es gribētu pievērst jūsu uzmanību, proti no rītdienas līdz 30. augustam galerijā Bērga Bazārt būs skatām Oļega Tilberga personāla izstāde Skaties sev acīs, kas tiks atklāta rīt 19:00 ar mākslinieka performanci Bailes.

1. augustā Paira rezidencē Pāvilostā pirmizrāde piedzīvos pastaigu izrāde ģimenēm Eiropas milžus meklējot. Un tā aicinās skatītājus doties dabā un iepazīt vienu no neparastākajiem Latvijas vides stāstiem – Eiropas sumbru atgriešanos. Kas rūc kā pērkons, bet nav pērkons, kas ir ragains kā mēnes, bet nav mēnes. Tas ir Eiropas lielākais sauszemes dzīvnieks – sumbrs. Taču, kas īsti ir sumbrs un kāpēc par to Latvijā joprojām klīst tik daudz nostāstu, tas tad šās izrādes pamatā. Bet vēl visu vasaru līdz 31. augustam Rojas turisma informācijas centrā skatām telnieka Gļeba Panteļejeva izstādi autoru īpašums, kas piedāvā ieskatu mākslinieku personīgi ieradošajā telpā un darbos, kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši autoru īpašumā. Bet Gļeba Panteļejeva darbi ir skatāmi arī mākslas stacijā Dubulti divos stāvos. Un līdz 31. augustam Rojas jūras zvejniecības muzejā skatām daļa no režisora Jāņa Streiča ceļojošās mākslas darbu kolekcijas cilvēka bērns Jānis Streič gleznu un grafiku izstādes Streič ārpus kadra. Un ekspozīcijā ir darbi, kuras Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejas saņēma no Jāņa Streiča ģimenes. Un muzejas savukārt rūpējas par kolekcijas apriti un tās ceļošanu uz izstāžu norises vietām. Septembrī svinot režisoru 90. Jubileju, Preiļos būs gan vērienīga jubilejas izstādi, gan, protams, arī citi notikumi. Bet Siguldas pils atkal kļūst par mājvietu starptautiskajiem operu mūzikas svētkiem. Un apmeklētājs gaidīs gan atkal redzēšanās ar māksliniekiem, kuri Siguldā jau muzicējuši, gan satikšanās ar jauniem solistiem. Un svētki tiks atklāti piekdien, 19. Siguldas pils dārzā ar svētku uvertīru, kurā uzstāsies Sonora Vaice, Dainis Kalnača, Andris Kipļuks un Ingūna Puriņa, un svētku centrālais notikums šogad būs itāļu komponista Puccini operas Madame Butterfly oģināli iestudējums, kas notiks 1. augustā 2021. Siguldas pils drupestrādē. Bet es aicinu jūs pievērst uzmanību, ka šovakar ir operas ģenerāla mēģinājums. Tiksimies atkal rīt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Armands Avots. Ugunsgrēks, kas trešdien izcēlās Ēģiptes ostā divos kuģos, tostarp vienā, kas pieder ASV, tika izraisīts ar dronu, paziņoja iestādes. Neviena puse nav uzņēmusies atbildību un nav ziņots par cietušajiem vai bojāgājušajiem. Ja tiks apstiprināts, ka tas bijis tīšs uzbrukums, tas būs pirmais gadījums, kad Ēģipta ir tieši iesaistīta reģionālajā konfliktā. ASV bruņoties spēki trešdienas vakarā uzsāka spēcīgu uzbrukumu Vilnikā atriebību par Teherānas otrdien veikto uzbrukumu, mēģinājumu uzbrukt ASV militārajām pozīcijām. Tā ziņojusi plašsaziņas raidsabiedrība CNN. Polija tuvākajā laikā izskatīs iespēju nodot Ukrainai papildu raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām Patriot, vakardien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Ar šo paziņojumu premjers nāca klajā drīz pēc tam, kad Polijas austrumos Krievijai veicot kārtējo masīvo dronu un raķešu triecienu Ukrainai nogāzās Krievu spānotā raķete H-101. Pēc šī incidenta mēs cik viena iespējams drīz izskatīsim jautājumu par turpmāko palīdzību Ukrainai, jo īpaši par nākamo raķešu piegādi Patriot sistēmām, ja radīsies tāda nepieciešamība, sacīja Tusks. Aizvadītajā naktī masīvajos Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā nogalināti vismaz 8 cilvēki. Viena Krievijas raķete nakts trieciena gaitā ielidoja Polijas gaisa telpā un nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas. Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs plašā intervijā Ukrainas mēdijā Ukrainska Pravda apgalvo, ka atlaists, jo centies pārveidot militāro iepirkumu sistēmu. Šomēnes Fedorova amatā nomainīja Jevhenijs Hmara, kurš iepriekš bija Ukrainas drošības dienesta vadītājs un pāraudzīja Ukrainas trieciena operācijas dziļi Krievijā. Fedorovs apgalvo, ka ar bijušo armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski nebija konflikta klasiskā izpratnē. Bijušas atšķirības redzējumā par to, kā Ukrainai karā cīnīties, apgalvo Fedorovs. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu 3,47 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk dronu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu, vakardien paziņoja Eiropas komisija un Ukrainas premjerministrs Serhijs Koreckis. Šī nauda ir daļa no 90 miljārdu eiro lielās aizsardzības kredītu paketes. Armēnija varētu pārskatīt nosacījumus par vairāku resursu un pakalpojumu nodrošināšanu Krievijai, kas iepriekš bija bez maksas. Par to

Paziņoja Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņans, komentējot opozīcijas izteikumus par iespējamu dzelzceļa tarifu palielināšanu. Pašiņans vēlas iekasēt kompensācijas maksu par valsts dzelzceļa tīkla nomu, ko pašlaik pārvalda Dienvidkaukāza dzelzceļš, kas ir Krievijas dzelzceļa meitas uzņēmums. Par notikumiem Latvijā. Šovakar ap pulksteni 11.30 vakarā pie Avalon hotela ēkas Vecrīgā bija redzamas pieslietas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autokāpnes. Pie ēkas stāvējas pūles cilvēku, kas iespējams bijuši evakuētie viesnīcas apmeklētāji. Notikušā cēlonis pagaidām nav zināms un oficiāla informācija no atbildīgajiem dienestiem vēl nav publiskota. Ministru kabinets ārkārtas sēdē vakardiena pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latvijas valsti nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē. Par to pēc sēdes informēja premjeras Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Obligāciju turētāju sapulce plānota pirmdiena 3. augustā. Tajā Air Baltic centīsies piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Kāda summa būtu jāpiesaista, pagaidām netiek atklāts. Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka ministru kabineta sēdē skatīja Air Baltic strateģiskās attīstības plānu, kas paredz sakārtot aviokompānijas finansiālo situāciju, lai uzņēmums varētu turpināt sniegt pakalpojumus. Valdība neskatīja Air Baltic biznesa plānu, jo tas ir valdes un padomes pārziņā. Kulbergs atzina, ka ir jāveic nopietnas pārunas ar naudas devējiem, un Air Baltic nākotne ir atkarīga no šo sarunu rezultātā. Ar to izskan ziņas vienos naktī, vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 21 grāds, pūš lēns dienvidu puses vējš 3 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti, būtīs dienvidu puses vējš no 1 līdz 6 metriem sekundē, un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 19 grādiem, austrumu rajonos no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Gaidāmajā dienā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, dienas otrajā pusē dažreiz izlaidzīgs lietus, būtīs dienvidu puses vējš, dienas vidū rietumos iegriezīsies no rietumiem 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra būs no plus 26 līdz plus 31 grādam, daļā Kurzemes piekrastes no plus 23 līdz plus 25 grādiem.

zinu visu relatīvas. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krākls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Armands Avots. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins par spiegošanu Krievijas spēcdienestu labā sodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Podkolzins ar prokuroru vienojies par vainas atzīšanu noziegumā. Spriedums vēl nav stājies spēkā. To var pārsūdzēt 10 dienu laikā. No vakardienas Podkolzins vairs nav partijas kopā Latvijai valdes loceklis. Neviens Latvijas pilsonis līdz šim nav vērsies ārlietu ministrijā pēc palīdzības saistībā ar plašajiem meža ugunsgrēkiem Francijā, Spānijā un Grieķijā. Daudz vieta Dienvidu Eiropā cīņu ar liesmām apgrūtina spēcīgs vējš un ilgstošs sausums. Francijā un Spānijā pēdējā nedēļā evakuēti vairāk nekā 330 tūkstoši cilvēku. Veselības ministrija ir apzinājusi nozares papildu finansējumu vajadzības 663 miljonu eiro apmērā, bet kā prioritāri īstenojumus pasākumus nākamajam gadam noteikusi iniciatīvas 319,5 miljonu eiro apmērā. Vakardien pēc veselības nozares strateģiskās padomes sēdes informēja ministrija, kas padomes locekļus iepazīstinājušiem aprēķiniem. Padomes sēdē īpaša uzmanība pievērsta pasākumiem onkoloģijas, mātes un bērna veselības, sirds un asinsvadas slimības, reto slimību, psihiskās veselības un paliatīvās aprūpes jomās. Par ārvalstīm. Krievijā pagarināts degvielas eksporta aizliegums. Pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim, teikts Krievijas valdības paziņojumā. Eiropas komisija ir izsludinājusi konkursu, lai publiski finansētu līdz 7 mākslīgā intelekta gigarūpnīcām Eiropā. Briseles steidzas izveidot suverēnu infrastruktūru progresīvu mākslīgā intelekta modeļa apmācībai un panākt globālos tehnoloģiju konkurentus ASV un Ķīnu. Šis solis ir daļa no plašākiem tehnoloģiskās suverenitātes centieniem samazināt Eiropas Savienības atkarību no ārvalstu mākoņu pakalpojumu un mikroshēmu piegādātājiem. Eiropas futbola asociācijas savienība, jeb UEFA, sola boikotēt pasaules kausu, ja Starptautiskā futbola federācija asociācija, jeb FIFA, īstenos iecerēto komercdarbības plānu. FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības. Tam iecerēts izveidot daļēji privātu meitas uzņēmumu un gada beigās piesaistīt 4,2 miljārdus ASV dolāru. UEFA paziņoja, ka pasaules kausu nevar uzskatīt par investīciju produktu,

Tas ir viens no futbola lielākajiem sportiskajiem mantojumiem un nav pārdošanā, teikts UEFA paziņojumā. Eiropas Savienības dalībvalstis apstiprinājušas stingrākus imigrācijas noteikumus mobilizācijas vecuma Ukrainas vīriešiem. Vakardien ziņu aģentūrai DPA apliecināja Eiropas Savienības pārstāvis sakariem ar presi. Šis solis ir vērsts uz to, lai neļautu tiem, kas cenšas izvairīties no militārā dienesta Ukrainas karā pret Krieviju, izmantot vienkāršotu uzņemšanu Eiropas Savienībā. Ugunsgrēks, kas trešdien izcēlās Ēģiptes ostā divos kuģos, tostarp vienā, kas piedara ASV, tika izraisīts ar dronu, paziņoja iestādes. Neviena puse nav uzņēmusies atbildību un nav ziņots par cietušajiem vai bojāgājušajiem. Ja tiks apstiprināts, ka tas bija tīši uzbrukums, tas būs pirmais gadījums, kad Ēģipte ir tieši iesaistīta reģionālajā konfliktā. ASV bruņotie spēki trešdienas vakarā uzsāka spēcīgu uzbrukumu vilnekā atriebību par Teherānas otrdien veikto mēģinājumu uzbrukt ASV militārajiem pozīcijām. Tā ziņojas ir plaša ziņas raidze biedrība CNN. Ar to izskan ziņas divos naktī. Vēl tikai par gaidāmo laiku.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 21 grāds, pūšlēns dienvidu puses vējš 2 metri sekundē. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, toties būtiski nokrišņi nav prognozēti. Būtīs dienvidu puses vējš no 1 līdz 6 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no plus 14 līdz plus 19 grādiem, austrumu rajonos no plus 11 līdz plus 14 grādiem. Gaidāmajā dienā mākoņēns brīžiem skaidrosies, dienas otrajā pusē dažiet arī prognozēts īslaicīgs lietus. Būtīs dienvidu puses vējš dienas vidū rietumos iegriezīsies no rietumiem 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra no plus 26 līdz plus 31 grādam, daļā Kurzemes piekrastes no plus 23 līdz plus 25 grādiem. Rīgā lielākoties skaidrs laiks, vakarā iespējams īslaicīgs lietus, būtīs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra naktī būs no plus 18 līdz plus 19 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti Latvijas Radio klausītāji. Šis ir raidījums Monopols un ar jums kopā Elīna Baltskara. Kāds ir labs žurnālists? Godprātīgs, zinātkārs, neatlaidīgs, precīzs? Droši vien, taču sociālo tīklu laikmets šķiet pievienojis vēl vienu kritēriju. Lai sasniegtu pēc iespējas plašāku auditoriju, žurnālistam arvien biežāk jāspēj kļūt arī par publisku personu. Tādu, kurai cilvēki vēlas sekot, kurā ieklausās un kurai uzticas. Jā, gluži kā influencerim. Vai žurnālista publiskā tēla veidošana mūsdienās ir izvēle vai tomēr profesionāla nepieciešamība? Par to sarunā ar Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika žurnālisti Inesi Braži. Sveika!
3: Čau!
2: Jāpastāst klausītājiem neliels ievads, jo brīdī, kad es tevi uzrunāju viesoties Monopolā, tu man atbildēji, ka šobrīd esi patiesībā lielu pārmaiņu priekšā, esi nolēmusi uzlikt savai žurnālistes karjerai nelielu pauzi uz nezināmu laiku dotajā brīdī. Par to, ko tu darīsi, mēs parunāsim vēl pēc tam, bet sākumā varbūt par to, kāpēc. Jo pirms gada citā intervijā RTV tu sacīja, ka bieži staigā uz asmeņa ar izdegšanas slieksni. Vai šī pauze ir saistīta ar šo asmeni?
3: Jā, es neatceros to RTV interviju un ko es tur stāstīju, bet acīm redzot, kaut kādi aizmetņi jau bija, un patiesībā jau tie aizmetņi bija gadiem ilgi. Es kaut kad man kāds prasīja, vai tu no tuvākajiem cilvēkiem, vai tu grasies kaut kā publiski paziņot, ka tu ņem šo pauzi vai kaut kā, man bija tāds, nē, es jau neesmu te publiska persona, tagad es esmu Latvijas Radio un stāstu visiem, ja, kāpēc es ņēmu pauzi. Tāda ir sakritis publiski, par to neesmu runājis, to zina mani tuvākie un kolēģi, protams. Es jau pagājušā gada vasarā piedzīvoju lietu, kas man šķita, ka nav stāsts par mani. Es zināju, ka tā notiek ar visiem citiem, bet ar mani tā nekad nenotiks, jo es visu varu. Un varbūt tā visu varēšana arī noved pie tā, ka es piedzīvoju izdegšanu. Un toreiz es biju

0: Jo, nu, tādā ļoti, ļoti, ļoti zemā punktā es mēnesi burtiski nevarēju piecelties no gultas. Un tad, kad es jau biju pašam tam zemākajam punktam tikusi cauri, es uzreiz atgriezos darbos. Kas nav pareizais veids, kā rīkoties, ja tev ir izdegšana, bet es nemācēju. Es vienmēr esmu strādājusi un man bija kauns, man bija bail, man bija kaut kāda sajūta, ka es visus pieviļu ar to, ka es tagad mājās neko nedaru. Un es uzreiz ielicu atpakaļ darbos tik, līdz es varēju. Un tas lika par sevi manīt ar dažādām veselības problēmām, ar visu pārējo. Un tas kamoliņš auga, lai gan es samazināju darbu apjomu. Es aizgāju no viena darba, ja man bija divi darbi tolaik. Bet es sapratu, ka man vajag ilgāku laiku, lai tās baterijas atkal uzpildītu, jo tās ir sausas un kaut kā nepildās, ja viņas visu laiku mēģina tērēt dienu no dienas. Un attiecīgi mans lēmums bija paņemt vismaz pusgada pauzi, padarīt citas lietas un tad skatīties, kur es esmu.
1: Par citām lietām noteikti parunāsim vēlāk, bet par izdegšanu. Kā tev šķiet, tas ir vairāk saistīts ar profesijas specifiku vai tavas personības iezīmēm?
0: Gan jau. Jo ne visi žurnālisti izdeg, un izdeg cilvēki arī citās profesijās, vai ne? Bet skaidrs, ka žurnālistika, un īpaši pētnieciskā žurnālistika, ir ļoti prasošs darbs. Tu nevari 9:00 atnākt un 5:00 pabeigt darbiņu un iet mājās, un viss ir izslēgts, un tev nekas galvā nenotiek. Tu ņem to darbu līdz uz mājām. Tu par to domā, tu strādā brīvdienās, darba stundas bieži vien ir nenormētas. Nobrīd es strādāju vēl divos darbos, mēs vēl ārzemju ziņas vadīju 900 sekundēs TV3 līdz ar to. Un tad man rīta raidījums beidzās, es gāju uz otru darbu. Un tāds ritenis, un kamēr tu esi tajā ritenī, kā viss ir kārtībā, bet kaut kādā brīdī tas tevi apēda.
1: Pētnieciskā žurnālistikas specifika patiesi ir diezgan smaga. Tas nav darbs rakstot, recenzijas par mūzikas pasākumiem vai mākslas izrādēm. Tas nav darbs, kur tu intervēji iedvesmojošus cilvēkus, piemēram. Tā ir tāda ilgstoša ekspozīcija kādai nejēdzībai, neizdarībai vai kam citam. Un to es rakstījusi arī par ļoti dažādām tēmām, par vardarbību ģimenē, telefonu krāpniekiem, partiju finansēšanu, Krievijas hibrīdu uzbrukumiem. Tie ir smagi temati.
0: Mm-hmm.
1: Kādu tu redzi pasauli?
0: Kādu es redzu pasauli? Tu velc uz to, ka nepārāk labu, ja?
1: Nē, iespējams ļoti labu un cerīgu.
0: Skaidrs, ka tad, kad tu fokusējies uz tām sliktajām lietām, tu redzi to, varbūt, pasauli nepārāk skaistās krāsās, un tu redzi, ka visur ir nejēdzības un dažādas nepareizas lietas. Bet es neteiktu, ka es esmu tāda ļoti negatīva. Es teiktu, es vairāk esmu realistu. Ir labais, ir ļaunais, kaut kur viņi līdzpastāv, kaut kur viens ņem virsroku, kaut kur otrs ņem virsroku. Es nedomāju, ka mans darbs man ir padarījis par tādu ļoti negatīvu personu. Varbūt nedaudz cinisku. Tas gan. Tāda pa gaisiem un smaidoši vienmēr priecīgs noteikti neesmu. Un tā es arī neredzu pasauli.
1: Un kāda ir tā mūzikas izvēle, ar kuru tu esi šodien atnākusi? Jo mēs sāksim ar Artūru Skuteli, ar dziesmu Laime.
0: Jā, tā kā es kā cilvēks, kurš strādā ar vārdiem, man pašai arī man ļoti patīk rakstīt. Es esmu cilvēks, kurš lēni domā, līdz ar to arī man intervijas nepatīk. Tu visu, pēc tam aiziešu mājās un domāšu, es taču varēju pateikt tā kaut kā citādi, jo man vajag palasīt, man vajag apdomāt savu atbildi, jo es reizēm nezinu, kas ir mana atbilde, ko es domāju par to, man vajag izdomāt, ko es domāju. Un attiecīgi es ļoti esmu ar vārdiem saistīta, un man patīk ļoti vārdi, un Skutelis ir viens no cilvēkiem, kura prātu es abrīnoju, es viņu nepazīstu, bet es pazīstu viņa dziesmas. Es esmu klausījusies tās uz riņķi vienu katru reizi izdzirdējusi kaut ko pavisam citu. Un šī ir dziesma no viņa jauna albuma, kurš arī man iet šobrīd uz riņķi mājās. Un tas iemesls ir, jo viņš tik skaisti māk spēlēties ar vārdiem. Nu, piemēram, tur arī dzirdēsim tādus vārdus. Var pateikt, piemēram, es gribētu vienmēr, lai Latvija ir brīva, vai ne? Skaisti. Bet tas, ko viņš pasaka, lai LV ir vienmēr priekšā mūsu pasta kodam. Doma tā pati, bet kā tu to pateici? Un tāpēc man ļoti patīk, kā Skutelis pasaka lietas.
1: Un tad mums ir iespēja tagad to ieklausīties.
2: Au! Au, kur tu eci?
3: Jo
2: pilnamā ar sistabiņu, sīku mazu šūpuļu, kad es vienu pašūpoju, visu līdzi.

0: FM.
1: Radījumā Monopols viesos žurnāliste Inese Braža. Inese, tu esi stāstījusi, ka tu žurnālistikā nonāci, varētu teikt, apstākļu sakritības rezultātā, jo tu dokumentus uz augstskolā iesniedz pēdējā brīdī pēc tam, kad tu biji izlasījis, ka vēl stundu pieņem pieteikumus. Vai tavā karjerā vēlāk arī dominē apstākļu sakritība, tāda zinātkāre, kā tur ir, vai tāda stingra mērķtiecība, es gribu nonākt tur?
2: Vairāk pirmais. Es neplānoju, man nav tādu, citreiz ir tie cilvēki, kas prasa, nu kāds ir tavs 5-gads plāns, vai kur tu sevi redzi pēc tur tik un tik gadiem. Man nav, es nedomāju tādos termiņos, tādos līmeņos. Ja kaut kādā brīdī man kaut kas neapmierina vai man ir sajūta, ka kaut ko vajag citādi, tad es tajā brīdī rīkojos. Bet es jau tā es arī nonācu ar Baltikā. Tas bija, es vienā darbā sapratu, ka es te vairs negribu būt, surusti atlūgumu, un tad es domāju, ko nākam nedēļa, ko es darīšu, man nebūs vairs algas, ja kaut kā vajadzētu izdzīvot. Un tad es apsēdos, padomāju, kur es gribu strādāt, sapratu, ka es gribu ar Baltikā strādāt, viņiem nebija vakanšu. Es domāju, nu, ko es varu izdarīt? Es varu uzrakstīt ēpastu, nu, kas ir sliktākais? Man pateiks, nē, pa mūtu neviens nesatīs, vai ne? Uzrakstīja ēpastu, nākamajā dienā man Sanita Jembergu uzaicināja satikties, un es sāku strādāt. Tā sakrita.
1: Un cik gadus sanāk, ka tu esi bijis šajā kolektīvā?
2: Vai 6. vai 7. gads būs septembrī? Nu, nebūs. Nu, būs. Ar pauzīti.
1: Kā tev šķiet, kāpēc tu atradi sevi tieši šajā žanrā?
2: Jo viens ir tas, ka es esmu nedaudz lēnāks domātājs, kā jau es arī iepriekš teicu, man patīk apdomāt lietas. Nu, ziņu žurnāls, ka ātri ir jārēģē, ātri ir jāpastāsta reizēm, un pat bieži vien nelīdz galam tu var kaut ko izstāstīt, un tu nelīdz galam var saprast, par ko tu raksti, jo tev ir ātri jāizstāsta, kas notiek, un es tā nemāku. Man rodas trauksma, man ir bail kļūdīties, es negribu. Man patīk iedziļināties lietās, man patīk saprast, izprast,

0: un tad es varu vienkārši izstāstīt. Jo, ja tu nesaproti, tu nevari vienkārši izstāstīt, tad bieži vien rodas tā ziņas, kur pusi no vārdiem nevar saprast, jo tur cilvēks ir pārkupējis kaut kādu preses relīzi vai vēl kaut ko. Bet man patīk tā iedziļināšanās. Man patīk saprast, izstāstīt. Tas ir viens tāds, tas pamatīgums. Un pētnieciskā žurnālistikā bez pamatīguma nevar. Tā ir viena lieta. Un otra lieta ir, ka es redzēju, ka tas ir viens no veidiem, kā tu vari palīdzēt cilvēkiem. Man ir ļoti svarīgi būt noderīgam un palīdzēt.
1: Tu piemini būtisku aspektu. Pētnieciskā žurnālistika ir tā, kas bieži vien spēj mainīt lietas politiskajā kārtībā vai citur. Tu vairāk cīnies par citu cilvēku dzīvi vai par to, lai tu pati varētu dzīvot labākā, godīgākā valstī?
0: Gan. Laikam jau bieži vien tie stāsti, kurus es izstāstu, ir caur kaut kādu vienu vai pāris cilvēku perspektīvu vai ne, bet mūsu mērķis nekad, tad, kad mēs runājam arī ar Baltikā, vai mēs par šo rakstīsim, ir kaut kāda sistemātiska problēma, tad mēs vienmēr domājam, vai tur ir tā sistemātiskā problēma. Ja tas ir kaut kāds pārpratums vai nejēdzība, kas notikusi tikai ar vienu vai diviem cilvēkiem, tas ir stulbi un man žēl, bet tas nav mūsu lauciņš. Bet ja tur ir sistemātiska problēma, ja mēs pēc tam varam paglābt kādu citu cilvēku vai cilvēku grupu vai atrasināt problēmu, kas skar lielāku laukumu, tad tas ir mūsu stāsts un tur mēs tad varam iet un to pētīt un rakt un mēģināt risināt. Līdz ar to kaut kādā brīdī tu palīdzi tam vienam cilvēkam un patiesībā jau viņš, tu esi tas medijas starpnieks. Un viņš palīdz citiem cilvēkiem. Tie ir arī vardarbības gadījumi, kur mēs esam rakstījuši. Un es atceros, ka ar vienu sievieti tā arī, viņa sākumā nebija droši, viņa grib runāt un stāstīt par savu stāstu. Tur bija ļoti traģisks stāsts. Vīrs noglināja meitu kā atriebību un pats pakārās, un viņu bija sitis ilgi. Un es atceros, es viņai teicu, es nevaru palīdzēt jums, es nevaru atgriezt jūsu meitu, es nevaru salabot visu, kas ir noticis, bet izstāstot jūsu stāstu, mēs varam salabot tās sistēmas problēmas un palīdzēt citām sievietēm. Tas jau bija pirms cik gadiem, un es tagad būtiski pirms pāris mēnešiem ar viņu sazvanījos, un viņa man asarām acīs arī teica, man joprojām sāp, es joprojām skatos uz savas meitas bildi, bet esmu pateicīga, ka ar citām sievietēm tas vairs nenotika. Attiecīgi, tas, tur tie līmeņi ir dažādi.
1: Kas tev dod spēku cīnīties pret netaisnībām?
0: Es nezinu. Man nav nejausmas, es vienkārši ir kaut kāds tas dzinulis laikam.
1: Nu, vai tu pati esi kādreiz piedzīvojis netaisnību uz savas ādas?
0: Nu, noteikti. Kurš tur mēs neesam? Es domāju, tad, kad es skatos uz cilvēkiem man apkārt un cilvēkiem, kas ir žurnālistikā, pētnieciskā žurnālistikā, viņi visi ir, vai lielākā daļa, nākuši no kaut kādām nejēdzībām. Un, attiecīgi, es arī nekad neesmu slēpusi, esmu nākusi no ģimenes, kur bija vardarbība, alkohols, nabadzība. Un man tas kā bērnam nebija kaut kas, ko es varēju izlabot, bet pieaugot man radās tā netaisnības sajūta, ka tas notika ar mani. Tas notika ar mani. Un kā izdarīt tā, lai citiem tas nenotiek? Un es nevaru atrisināt nabadzības problēmu vai alkohola problēmu Latvijā, bet varbūt es varu kaut ko atrisināt, lai cilvēkiem ir nedaudz patīkamākas tās dienas šeit uz zemes.
1: Tas, ka kaut kādā mērā tu to esi piedzīvojis, tev droši vien ļauj daudz spilgtāk izprast šīs problēmas.
0: Jā, protams.
1: Tu esi diezgan veiksmīgi, es domāju, un tā gribu vērtēt, strādājusi žurnālistikas nozarē, un es ievadā arī pieminēju par šo fenomenu žurnālistu kā influenceri, un nozarē bieži. Un aizvien biežāk runā par to, cik svarīgi ir stiprināt ne tikai mediju, bet arī žurnālistu publisko tēlu, jo cilvēks uzticas cilvēkam, nevis zīmolam. Un tu esi viens no tādiem piemēriem, diezgan spilgtiem, jo šobrīd arī ar Rebaltiku veidojot video nedēļas apskatus par dažādiem notikumiem, kas ir risinājušies. Tie ir ļoti īsi video ar nedēļas svarīgāko ziņu izlasi, un tu tur neesi vienkārši moderātori. Tu tur esi Inese, ieliec savu personību, ieliec savu humoru, nedaudz arī savu cinismu, ko tu pieminēji iepriekš, un no malas liekas, ka tas ļoti strādā. Vai to uzrāda arī statistika?
0: Man šķiet, ka jā. Es vienmēr jau var gribēt vairāk to skatījumus, bet tur ir atkal nebeidzamā cīņa ar algoritmiem un tā tālāk. Bet

0: Ir labi, tur citreiz aiziet līdz pat 100 tūkstošiem, ja ir tāda veiksmīga nedēļa, kad valdība krita tajā nedēļā. Tas man bija tas ļoti pateicīgs tā nedēļa, varbūt ne valstī. Bet tas, ko es pamanīju, man, nu, es iepriekš arī nekad neslēpos. Es esmu bijis televīzijā, strādājis vēl kaut ko, bet kopš ir šī apskati pie manis ir sākuši nākt cilvēku uz ielas klāt. Kas man agrāk nebija kaut kāda, varbūt kaut kad reizi gadā, bet tā ir bieži, un ne tikai Rīgā, kas it kā ir tas mans burbulis, kaut kur ārpus Rīgas izbraucot, es satieku cilvēkus, kas saka paldies un kas skatās, un tad man ir tāds, oh, wow, tad es esmu sasniegusi to cilvēks. Bet kas ir smieklīgi ar to apskatu, tad, kad es taisīju un prezentāciju kolēģiem, kurus mēģināju pārdot šo ideju, ka mums tādu vajag gada sākumā, o, tur es auditoriju minēju cilvēki, kas neskatās ziņas, jo es biju satikusi kaut kā vairāk cilvēkus pēdējā laikā, kas neskatās ziņas, man liekas, tev vajag zināt, kas notiek valstī, jo pateic, tu esi daļa no tā un tu vari ietekmēt kaut ko, un tev ir jābūt informētam, un izdarīt informētu izvēli vēlēšanās kaut vai. Attiecīgi, mana auditorija bija cilvēki, kas neskatās ziņas, tiktu kā Instagramā un kaut kur citur. Un tad es aizēju tur kaut kur, es aizēju uz knābu, es aizēju uz ministriju, vēl kaut kur man pretī sēž cilvēki, saka, ko var izmeklēt, vēl kaut kas, o, mēs skatāmies tavs apskats, liekas, jūs neesat auditoriju, vai Māra Zālīte kaut kad pakomentēja, kas man bija pilnīgs ārprāts, un liekas, wow, tu, jūs neesat mūsu auditoriju, bet prieks, ka jūs skatāties. Līdz ar to tas ir kaut kā sasniedzis tiešām ļoti dažādas cilvēkus.
1: Iespējams, ka cilvēki skatās ne tik daudz ziņu dēļ, bet tāpēc, ka tu spēji to kaut kādā veidā pasniegt un iedot šo viedokli. Vai tev ir kādreiz šķitis vai varbūt tev satraucis, ka cilvēki skatās šos video nevis žurnālistikas, bet Ineses dēļ?
0: Man liekas, man vienalga, ka vienalga, kāpēc viņi skatās, jo kaut kur jau aiztirās tā informācija. Nu, viņi var skatīties kaut vai man uz ielu acu dēļ. Man tas netraucē, jo viņi, ja viņi noskatās, tad kaut kur aizķersies vismaz daļa tās informācijas. Līdz ar to man, laikam, pārāk nav būtiski tie mērķi vai izvēles viņu.
1: Kā kopumā tavuprāt veidojas uzticība?
0: Kam?
1: Cilvēkiem, medijiem vai citiem cilvēkiem?
0: Vai es nezinu. No kaut kādas pieredzes noteikti. Nu, tas ļoti dažādi, jo tie uzticības veidi, kā divu cilvēku starpā veidojas uzticība, ka tu redzi kaut kādus darbus, tev ir, ka tu kaut kā pārbaudi to cilvēku, vai ar medijiem varbūt arī tas, ka nu, tu ilgi esi sekojis, tu esi redzējis, ka šie mediji nemelo, pasniedz korektu informāciju, ja kādreiz ir kļūdījušies, atvainojis, jo man šķiet, ka tā ir arī ļoti liela daļa no šīs uzticības veidošanas, ka tu var atzīt savus kļūdus. Nu, salaid dēlī, nu, kurš nesalaiž? Mēs visu kādreiz kaut ko salaižam dēlī, vai ne? Un tad ir jāuzņemas tā atbildība un jāatvainojas. Un tas ir normāli, ir steigi, ir viss kaut kādas lietas, kas var kaut kur kaut kādus faktus likt sajaukt. Attiecīgi, tā ir viena lieta. Tu jau pati minēji, ka šobrīd ir tas fenomens, ka vairāk cilvēki seko nevis zīmoliem, bet cilvēkiem, un par to arī runā Reuters institūts un daudz citi pētnieku un pētījumi par to, ka žurnālistiem ir jānāk ārā. Viņi nevar vairs slēpties aiz savu vārdu zem virsraksta maziņa. Ir jānāk ārā, jārunā. Man tas kaut kā pateicīgi izdevās. Man tas nebija pašmērķis nekad. Es vienkārši taisīju savu Instagram vlogu, kur es liku savus kaķus, savu ēdienu, kaut ko, un ik pa laikam kaut kādus savus dusmas par kaut ko, kas notiek pasaulē, un varbūt puspa jokam kaut kā komentēju kaut kādas lietas. Un attiecīgi man tā cilvēku bāzi, kas man seko, jau bija savākusies, un tad viņi redzēja, kur es strādāju, un tad caur mani atnāca uz mūsu mediju arī, un tad no mediju atnāca pie manis, tur tāda miedarbība izveidojās kaut kāda.
1: Bet vai tavuprāt šis fenomens, ka žurnālistam ir jāiznāk ārā, kā tas ietekmē žurnālista pamatdarbu? Tev varbūt tas ir izdevies organiski, bet esot iekšā, skatoties uz to, kā tas ietekmē arī tavus kolēģus.
0: Zin kā, ne tikai žurnālistiem visiem ir jānāk ārā, tagad politiķiem ir jānāk ārā, un es nesen klausījos arī Latvijas rādio, bija diskusija par to, ka zinātniekiem ir jānāk ārā un jāskaidro, ko viņi pēta un kāpēc. Attiecīgi, visiem ir jānāk ārā, jo tas tā ir tā, vai jāiet iekšā sociālās tīklos, jo tā ir tā vieta, kur ir cilvēki. Un kā tas ietekmē? Nu, skaidrs, ka ne visi jūtas ērti kameras priekšā. Skaidrs, ka ne visi ir labi runātāji. Bet, manuprāt, tas visas ir prasmes, ko var attīstīt ar izņēmumiem. Ir cilvēki, kuriem var būt kaut kādas trauksmes, kuriem var būt kaut kādas lietas, kas, nu, nevar pārkāpt sev pāri. Un varbūt tad ir reiz, ka varbūt arī nevajag, bet katrā kolektīvā.

Pavisam noteikti, es domāju, ka var atrast cilvēku, kurš var izstāstīt to jūsu domu, jūsu pētījumu, jūsu ziņas vai kaut ko. Es domāju, noteikti tāda ir. Man ir, jā, reizēm varbūt bišķiņ žēl, ka mums tik ļoti daudz laika ir jāvelta sociālajiem tīkliem. Un

0: vienkārši rakstīt, jo cilvēki lasa mazāk. Bet es domāju, ka ir grūti īpaši vecākai paudzei. Manai un jaunākiem cilvēkiem, kas nāk, mums arī tagad ir kolēģi, Justīna Rebaltikā, kura viņa nekad to nav darījusi, viņa nofilmēja pirmo video, un viņai tik organiski sanāk, un viņa ir vienkārši dīva tās kameras priekšā, viņa smaida, un es lasu komentārus, tur debats ir nepatīkams tur par politiķiem, kas tur nerunā vai no tribīnas, un viņai tur vispār intervijās, tur viņai nesmuks vārdus visādi sauc. Zinot, ar smaidu tā pastāsta, tā mīlīgi kaut kā, un komentāros visi ir liela fani Justīnai, un man liekas, nu, viņa ir jaunāka par mani, un viņa kaut kā tas organiski vienkārši sanāk, un arī mūsu redaktori viņai bija prasījusi, kā tu jūties kameras priekšā? Ļoti labi! Man kas ir, cik labi, ka ir tādi cilvēki. Man šķiet, ka līdz ar to jaunie cilvēki nāk, nomaina to paaudzi, tur viņiem būs vieglāk daudz.
1: Mūsu sarunā arī ienāks daži cilvēki šajā brīdī.
2: Inese ir draugs, kuru grūti iegūt viņas uzticību un mīlestību, bet tas ir draugs, kuru tu noteikti negribi zaudēt un kurš arī nepazaudēsies.
3: Tajā mirklī, kad tu saproti, ka tu ar Inesi esi draugs, rodas tāda drošības sajūta un sajūta, ka tu gribi vienmēr viņu savā dzīvē. Un viņa ir īpašs cilvēks un viņa ir no tā mirkļa, kad es sapratu, ka viņa ir īpaša, tieši tā, kā tu saki, es negribētu viņu nekad pazaudēt.
2: Jā.
3: Man vairāk laikam ir palicis atmiņā tas, kā mēs agri no rīta ap 5:00 satiekamies Grimmētavā, esam tikai divatā. Es mazgāju matus un Inese arī gatavojas saviem rīta darbiem un mēs kopā apspriežam visdažādākos sīkums, kas mūsu dzīvē ir notikuši.
2: Tā tur ierodos es, tad mēs apspriežam visu to vēl no jauna.
3: Vēl no jauna. Un tās ir tie īpašie mirkļi, ko īstenībā nekādi citādi nevar iegūt. Un mēs dažreiz pa maz novērtējam tos mirkļus, kas mūsu dzīvē ir tādi absolūti vienkārši, bet izrādās beigās paši svarīgākie, jo tās rīta sarunas, kā mēs pašas runājām, dažreiz mums ir palīdzējušas atklāt kaut ko jaunu par mums pašām un arī iedevušas kaut kādu iedvesmu mūsu turpmākajām rīcībām.
2: Es ar Inesi vienkārši uz roka koncertiem eju.
3: Ah, jā, es arī biju, mēs kopā dziedājām.
2: Uz Maneskiniem.
3: jā,
2: tāda ir mūsu Inese. Inese ir mūsu tāds vērtību skala. Ja Inese saka, ka tas ir labi, tad tas ir labi. Ja Inese saka, ka ir slikti, nu tad visticamāk ir slikti. Cits ir, vai mēs to pieņēmam vai nepieņēmam, bet jā, Inese ir tas, es negribētu teikt pareizīguma. Pareizīgums ir tāds parāk garlaicīgs vārds, bet viņa ir tā taisnīguma. Viņa ir taisnīguma skala.
3: Un man patīk, ka es no Ineses vienmēr varu sagaidīt tādu patiesību. Un es zinu, ja es viņai kaut ko izstāstu, tad viņa vienmēr būs tas cilvēks, kas palīdzēs tiešām kā kompass reaģēt pareizi. Un vēl, ko es gribu pateikt par Inesi, ir tas, ka viņa ir unikāla ar to, ka viņā ir apvienota inteliģence, gudrība un humors, kas ir absolūti lieliski, jo mēs varam smieties par visdažādākajām lietām un nevienmēr cilvēkos ir tas, ka šīs lietas ir apvienotas. Viņā tas ir.
2: Un vēl kas mums ir Inese? Stila?
3: Ikona.
2: Jā.
0: Šis ir tik smieklīgi, jo ar šīm divām kundzēm, kas ir Elizabete un Kristīna no TV3, mēs vakar bijām pie manas ciemos, un viņas kaut kādā brīdī, viņām vajadzēja iziet. Un man likās tik dīvaini, kāpēc mani nesauc kaut kur. Tagad es sapratu, kāpēc mani nesauc vakar, laikam, kaut kur.
4: Tagad tu saprati, un gan Kristīna, gan Elizabete abas atzina, ka tu esi draugs, kuru ir grūti iegūt, jo tev ir grūti uzticēties cilvēkiem. Kāpēc tev šķiet, tev ir kaut kāda tāda barjera pārbaudes?
0: Nu, man jau šķiet, ka tas ir tā pilnīgi normāli, nu, ko tu visus jau nevar tā laist sev klāt. kur tad visus tā pielaidīs sev klāt? Un draudzības, jo man šķiet, ir tāds arī vajagais darbiņš, lai uzturētu draudzības, lai vienmēr painteresētos, lai apsveiktu ar visiem panākumiem, priecātos līdzi, sekotu līdzi. Nu, tā ir arī tāda slodzīta, kas jāņem vērā, tad, kad veidojas draudzības attiecīgi. Es nevarētu, jo man būtu visi pasaules draugi. Man šķiet, ka es nespētu ieguldīt, un tās draudzības vienkārši neizveidotos. Un

0: ja izveidotos, tad nebūtu ilgnoturīgas. Un es ļoti nopietni pieeju tām draudzībām. Tas nav tāpēc, ka es visiem skatos ar aizdomām. Nu, vienkārši ir kaut kādi cilvēki, ar kuriem saskan kaut kādas frekvences, un ir cilvēki, ar kuriem nesaskan. Ne tāpēc, ka viņi būtu kaut kādi ļaundari vai nezinu, ka es viņiem neusticētos, bet kaut kā līdz galam vienkārši nav.
1: Un kā tas iet roku rokā ar tavu filozofiju, ko tu arī paudi intervijā, ko iepriekš jau pieminēju, citēju, es mīlu cilvēkus, bet man viņi nepatīk.
0: Tā ir. Varbūt, jā, tas jā, pieķēra. Jā, man nepatīk būt cilvēkos daudz. Es ļoti ātri nogurstu un man vajag pauzes no socializēšanās. Ir tagad, arī pirms es braucu prom, man ir jāsatiek visi draugi, kur it kā nav pārāk daudz, bet tāpat ar katru ir jāizrunājas, jāizstāst dzīve, katram savas lietas un jājūt līdzi un viss. Un es ļoti ātri nogurstu. Attiecīgi, man pēc tam vajag pauzīt pabūt ar sevi. Es zini, ir iedala, ka ir ekstroverts, introverts. Es esmu kaut kur pa vidu, es varu būt attiecīgās situācijās ļoti ekstroverta, un es atnāku mājās, un tad man gribas nolīst stūrīt, jo man neko vairs negribas. Attiecīgi, tas ir tas, ka ne jau man nepatīk cilvēki pavisam, bet ja es varētu, es mazāk būtu cilvēkos, tāpēc, ka es jūtos vienkārši labāk vienatnē vai ar pašiem tuvākajiem, bet man ļoti rūp cilvēki, un pat ja man tas cilvēks nepatiks, tā kā tiešām nepatiks, es joprojām uzstāšu, ka viņam ir jābūt visām tiesībām, visām pieejām, kas ir tur veselības aprūpei, izglītībai, un neviens viņam nedrīkst darīt pāri.
1: Kristīne un Elizabete izcēla arī tavu humoru izjūtu, un arī komiķis Edgars Bāliņš ir tevi nosaucis par asprātīgāko sievieti, ko viņš pazīst, ņemot vērā industriju, kurā viņš strādā. Es to domāju, ka tas ir liels kompliments.
0: Tas jau bija pirms pāris gadiem, varbūt tā vairs. Varbūt viņš ir iepazīstis kādu asprātīgāku tagad.
1: Bet smieklus mēdz saukt arī par kaut kādu aizsargu reakciju. Vai tas attiecas arī uz tevi? Tu arī izmanto humoru kā veidu, kā aizsargāties?
0: Man šķiet, ka nē. Daļēji nē. Nu, proti, es zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir baigi trakās dzīves. Tur viss ir noticis iespējamies, un viņš atver muti un stāsta tev kaut kādu lietu, kas ir notikusi, un man gribas pieturēties, lai es neapkristu, jo viss ir ritīgi slikti. Bet viņš to tā, tā caur puspa jokam stāsta, un es saprotu, ka patiesībā jau ritīgi sāp, un viņš mēģina tās sāpes ar to joku kaut kā minimizēt vai aizkrāsot. Šādi man nav, manuprāt. Ja man sāp, nu, tad man sāp, un es tur vai joku nekad neatrodu. Bet jokus un humoru vajag citādi, var sākt prātā ar to, kas visu pasaulē notiek. Un es mēģinu kaut kur atrast to kaut kādu humoru tajā visā pasaules kārtībā vai politikā, kas notiek, vai valstī, vai kaut kur plašāk. Nu, citādi es sākšu prātā, ja es visu baigi nopietni uztveršu. Es laik saku baigi, vajadzētu no šī izvērīties. Bet kaut kāda aizsarga reakcija kopumā, jā, bet ne tāda privātā līmeņa.
1: Tas tev drīzāk palīdz pārdzīvot pasaules nejēdzības reizēm.
0: Jā, es teiktu tā.
1: Mēs gan iepauzēsim ar mūziku Šipsī, citu vārdu. Kāpēc šādi izvēle?
0: Atkal, es neklausos mūziku. Es nemāku mūziku, es nesaprotu mūziku, bet es klausos vārdus. Un tad citreiz arī man ir ar draugiem, es saku, paskatieties, cik skaista dziesma. Es uzliku kaut kāds hip-hops. Es klausos lielākoties hip-hopu, jo tur ir vienkārši tā dziļā doma, sociāla politika.
1: Daudz
0: tekstu. Un tad viņi tāds nav klausām. Tāds, kā nav, jūs dzirdējāt, ko viņš tur pateica? Un tad, nē, tu klausies mūziku, bet es klausos vārdus. Attiecīgi, šeit arī ļoti skaisti vārdi, kur man ļoti patīk tā doma. Man kaut kur ļoti sen aizķēra tā doma, tad, kad es lasīju vēl to kā dzejoli, nevis dziesmu, ka viņš saka, ka man nav vairs citu vārdu, jo šos vārdus esmu kādam citam jau pateicis. Nu, tas noteikti var būt kaut kādā romantiskā kontekstā, jo tu kādam pasaki, es tevi mīlu, un tad tās, vai ne, tās attiecības beidzas, un tad pēc laika, kā atkal kādam pateikt, es tevi mīlu, jo tu jau tam cilvēkam to pateici, vai kaut kā tu skaistāk varbūt noformulēji to domu, kā tu par viņu jūties, un tad tu atkal sāc justies par kādu citu cilvēku tā, un tad ir tā, vai tas ir taisnīgi teikt šim cilvēkam, kurus tos vārdus es esmu atdevus citam, un tā dziesma kaut kā tu ļoti norezinu ar šo.
1: Šo jautājumu varam sev katrs uzdot, kamēr klausāmies.

0: Starp citu, šī dziesma ir ne tikai smuka vārdos, bet arī mūzikā, jo Šipsī ļoti skaists cita.
1: Lūk, Inese Braže komentē savu izvēli Šipsī citu vārdu. Mēs runājam ļoti daudz par žurnālistiku, lai gan šobrīd, kā jau sākumā ievadījām, tu tam uzliec pauzi un noliec to malā. Stāstīja, ka tas ir saistīts ar izdegšanu. Atklāj lūdzu, kas ir tas, ko tu darīsi?
0: Ko es darīšu? Es arī par šo arī nebiju plānojusi publiski kurdāt, atkal visai Latvijai jāizstāsta. Es nezinu, kā lai noformulēt, kas neizklausās ārprātīgi. Varbūt tas ir ārprātīgi. Esmu paņēmusi tādu sāņu virzienu nedaudz. Es braukšu uz Itāliju mācīties taisīt apavsu.
1: Vai tu to dari, lai atrastu citu sevi vai lai vienkārši atgūtu līdzsvaru savā dzīvē?
0: Man šķiet, ka tā nav cita es. Man vienmēr ir bijis svarīgi visādas vizuālās lietas, man patīk skaistas lietas, man patīk izzināt skaistas lietas, nevis tikai tas ārējais, bet arī stāsts tās lietas un rokdarbi, un es vienmēr kaut ko esmu ķimerējusies, un tas man vienmēr ir paticis, bet atlicis maz laika tam. Kāpēc es meklēju kaut ko citu, ir, es gribēju kaut ko fizisku, jo žurnālistikas tas darbs ir ļoti intelektuāli prasošs, un tie rezultāti citreiz ir, citreiz nav, citreiz ir pēc gada, trim, pieciem, un tie rezultāti nav taustāmi. Lielākoties, jā, tur pamainās likums vai vēl kaut kas, tu nevari tie sataust, ir jāprintē ārā, tas ministra kabineta noteikumu, lai sataustītu viņus. Bet, man gribas vienkārši atslēgt galvu, nedomāt par visu, nesekot līdzi tik ļoti, un kaut ko sajust, to ādu, kas ir apavos, zoli,

0: Iemācīties taisīt, sašot, varbūt iegūt kaut kādas pušumus uz rokām, kaut ko tādu īstu fizisku.
1: Kā tev liek justies doma, ka tu kaut kur būsi pilnīgi iesācēji?
0: Bailīgi, ļoti bailīgi. Es došu, no es pilnīgi gadījums būs nula, es sākšu no nulas, bet labā ziņa ir, ka tajā skolā, kur es to darīšu, tur visi būs tādā līmenī cerams, bet tas bija tas, ko viņi reklamēja. Bet tas vismār bija bailīgākais, un kāpēc es ilgi nekur negāju tajos sāņu soļos, tajos, kurus es tagad esmu aizgājusi, jo es vienmēr esmu domājis, ka man gribētu kaut ko pastudēt, kaut ko padarīt citu, vai es tur esmu domājis, ka varbūt kaut kādu dizainu vai arhitektūru vai kaut ko. Man tāds, nu taču pa vecu es, nu kur? Kur tad tavā vecumā tagad ar pirmkursniekiem sēdēt? Un kaut ko jau tu esi sasniegusi, un kaut kāds tavs vārds jau kaut ko nedaudz nozīmē varbūt, un kaut ko tu zini, kā jādara to savu lietu. Tad atkal no nulles kaut ko cīnīties par sevi. Tas ir tāds bailīgi, bet tās kurpes man nav, es neeju, tur ar domu, es mainīšu abantu, un tad būšu kurpnieks, kurpju dizainers vai jebkas cits, kas zina, protams, bet tas nav mans mērķis. Mans mērķis ir pusgadu iegrimt kaut kādas jaunas nodarbes darīšanā, kaut ko radīt, būt ar sevi, atpūsties, iet uz sporta nodarbībām paralēli, pabūt citā pavisam valstī, Itālijā, pabūt prom no visa. Bet līdz ar to, ja man būtu mērķis kļūt par labāko kurpju dizaineru, tad varbūt man būtu grūti, bet tā kā vismaz šobrīd tāda mērķa nav, tad ir vieglāk.
1: Tad ar tādu vieglumu tam arī var pieiet. Dāmas jau iepriekš arī tev teica, ka tu esi stila ikona un stāsti šobrīd, ka tev interesē moda, dizains, arhitektūra.
0: Jā.
1: Ko tev dod skaistums ārējais?
0: Es neteiktu, ka tas ir tikai par ārējo skaistumu, jo patiesībā tās lietas, kas man bieži vien patīk, tās nav tādas skaistas tādā izpratnē, kas visiem šķiet skaistas. Man patīk kaut kādas, nezinu, nejēdzīgas kurpes, kur man sašķelts arī šobrīd, man tur ir pa vidu, tur īkšķis ir atsevišķi vēl kaut kas daļai cilvēku, vismaz pēc, kā es spriešu pēc komentāriem internetā, liekas neglīti.
1: Daļai atkal liekas ļoti glīti.
0: Jā, ne? Attiecīgi, tas nav par to, ka skaistumi, tas ir par kaut kas interesants, kaut kas citāds. Tas man palīdz atslēgties no tā visa neglītuma, kas ir manā darbā. Es reizēm mēdzu naktīs, kad es nevaru aizmigt skatīties kaut kādas vecas modes skatas. Tur Parīzes modes nedēļa vai Londons, Kopenhāgens, vēl kaut kas lasīt par kaut kādiem stāstiem, kā tur. Un man vienkārši šķiet tik interesanti. Tur jau tā viss pirmkārt arī ir politika, bet cita veida. Un es tagad arī lasīju viens stāsts par vienu lielu zīmolu, kuram pie vienas konkrētas zīmola līnijas bija tādas birciņas. Un tagad nomir tās ievēt, kas liek tās birciņas. Un attiecīgi viņi atsakās no tām birciņām. Nevis nu, turpinās ražot vai vēl kaut kas, bet atsakās. Un tas stāsts ir tik skaists. Un man šķiet, ka jā, aizgāja cilvēks, kurš to radīja un darīja, šeit stāsts noslēdzas, un mēs turpinam citādu. Man liekas tik skaisti tās visas aizkulises, kas tur notiek. Bet ir kaut kas arī citreiz vienkārši, nu, smuki paskatīties. Tad var pavisam atslēgt prātu, ir skaisti padomāt, kā tas rodas, kā tas audums strādā, kā tas izskatītos, vēl kaut kas. Jā, tur ir tāds, viens ir, es citreiz pa dziļu atkal aizēju, tas, ka man tas pētnieka racē gēns ir, bet citreiz tas ir vienkārši paskatīties kaut ko skaisti, citreiz braucu ceļojumos. Ir citi, kuri brauc paēst ceļojumā, apskatīt turismu vietas, vēl kaut kas. Es vienmēr skatos un meklēju kaut kādus ceļvežus, kur ir kaut kādas brutālas mēkas. Man ļoti patīk, piemēram. Un tad es kad Vašingtonā studēju, es arī biju sataisījis sev tādu karti ar visām brutālas mēkām Vašingtonā, kuru ir ļoti daudz, un tad es staigāju, un tur stundām man varēja pētīt ar FBI galveno ēku, un vēl kaut kas man kā saka, Dievs, cik skaisti.
1: Mode arī ir komunikācija, vispār vizuālā māksla, vienmēr arī runā, pat tad, ja neizmantojot vārdus. Ko tu centies izstāstīt caur savu tēlu?
0: Es laikam nedomāju tādos. Es neesmu mākslinieks. Mākslinieki laikam jau vairāk domā par to, ko viņi grib pasaulē parādīt vēl kaut kas. Man ir vienkārši, man patīk vai nepatīk. Es tādos līmeņos citreiz domāju. Ir skaidrs, ir kaut kādas lietas, kuras, piemēram, atradu otro roku, bet lietotu preču veikalā, prāda kurpīt.

0: kas ir no 70. Man tās nedara, bet man stāv plauktiņā, man liekas, kaut kas ļoti skaists un vēsturisks tajā ir. Un es gribu saglabāt šo, lai tas neaiziet kaut kur nebūtībā. Un līdz ar to tur ir... Man nav kaut kas, ko es gribu pastāstīt. Ja es ģērbjos, tad es ģērbjos tā, kā es jūtos ērti un man patīk, kā izskatās. Bet man pats galvenais ir ērtums. Es nekad nevarētu staigāt lielos papēžos, saspīlētās drēbēs un vēl kaut kādās lietās. Man vienkārši tāda drēbi nav. Man pār visam ir ērtums. Ja tas ir ērti un skaisti, fantastiski, ja tas ir tikai ērti, arī labi.
1: Par to, cik labi tu spēji atpazīt jebkuru apģērbu gabaloju aksesuāru, zina kādu vārdu teikt arī Anija Petrova.
2: Inesa sākumā ir atturīga un var šķist pat augsta, bet viņa noteikti tāda nav. Inesa ir ļoti sirsnīga, godīga, viņa ir attapīga. Ar asu prātu un humoru izjūtu. Dažreiz, kad man vajag veselu dienu, lai saprastu, kā jūtos par kādu situāciju un kā noformulēt savu domu, Inesa tajā pašā laikā jau ir visu pateikusi. Viņa ir arī ļoti sirsnīga, viņa ir stilīga un vērīga. Viņa spēja pamanīt detaļas, ko citi neredz. Un Inesai arī piemīt superspēja dažās sekundēs pateikt, kāda brenda drēbes ir cilvēka mugurā un cik tas maksā. Daudzi nezina, bet Inesai ir ekrāns šāviņš katram dzīves gadījumam. Ja esat kaut ko publicējis sociālajos medijos un uzreiz izcēsis, visticamāk, ka Inesa paspēja uztaisīt ekrānu uzņēmumu un to saglabāt. Man šķiet arī, ka Inesa necieš nolaidību, haltūru un netaisnību, un Inesa ir arī ļoti atbalstoša. Piemēram, kad darbā filmējām video pirms pašvaldību vēlēšanām par politiķu pildītajiem solījumiem, ar Inesi ļoti izsmējāmies, viņa man palīdzēja atslāpt kameras priekšā un tā visa filmēšana bija ārkārtīgi jautra. Savukārt, nu jau pirms pāris gadiem, kad veidojām aizkadru izrādi šķelšanās un ar Inesi un citām kolēģiem no skatuves stāstījām ļoti personiskus stāstus, atceros, ka jau pēc izrādes, kad man trauksme šķiet bija jau arī pat spēcīgāka nekā pirms pašas izrādes, ar Inesu kādā vakarā sazvanījāmies un viņa spēja mani ļoti atbalstīt. Es pat neatceros, kādus vārdus viņa teica, bet jūtos krietni mierīgāk.
1: Anija atklāja arī tev ekrānu šāviņu krājumu.
0: Ir dīvaini sēdēt un klausīties, ka visi tik labus vārdus saka. Savā dikdienā laikam mums biežāk viens otram jāsaka labi vārdi.
1: Cik tev liela ir tā kolekcija?
0: Ko?
1: Tien ekrānu uzņēmumi.
0: Nu, man ir mapīte. Es nezinu, cik tur ir. Man ir gan datorā, gan telefonā ir mapīte, kur, bet nu, tas nav kaut kādus svešus cilvēkus netaisu ekrānu šāviņus. Viņu ierakstiem tas ir vairāk par politiķiem, amatpersonām. Un tad, kad es redzu, ka nu, šī tas ir traki, kas ir ierakstīts ar kaut kādu stulbību, tad es uztaisu ekrānu šāviņu, tad es redzu, ka ik pa laikam ir pazudis. Vai kāda amatpersona man, piemēram, kad es lūdzu intervijā kaut ko, uzraksta kaut ko, kas rītīgi nepieklājīgs. Nu, tad es uztaisu ekrānu šāviņu tam, un tad es iepēc dienas, un tur tās ziņas jau ir izdzēst. Un tāds, tu nevar izdzēst kaut ko, kas man jau ir. Attiecīgi, tas vienmēr nodara, tad, kad ir kaut kādi profili jāraksta politiķu vai jāatceras kaut kas, kas bija, tad tādas mapītes man ir, jā.
1: Tad tev ir arhīvi, kuros ielūkoties. Anni arī stāstīja, kā tu esi viņai palīdzējusi brīžos, kad viņa ir emocionāli bijusi satraukta, un tas man liek domāt, ka tu rūpējies par cilvēkiem sev apkārt un arī tavos sociālajos tīklos pie tava biogrāfijas ieraksta jau gadiem stāv frāze žurnāliste rūp lieta. Tu rūpējies par citiem, bet es gribu vaicāt, kā tev iet ar rūpēm par sevi, it īpaši šīs sarunas kontekstā, kur izdegšana ir viens vārds, ar ko mēs iesākām.
0: Nu, acīm redzot, nepārāk labi, ja? Bet man gan arī dalējas, ka es par citiem dikt rūpējos. Bet
1: priekš, par to, lai spriešu citu.
0: Jā, bet priekš, ka citiem tā liekas. Es kaut kad tieši pēdējās dienas, kad man ir nedaudz brīvāks prāts, man pēdējā darba diena būs piekdiena, un es mēģinu kaut ko padomāt, apdomāt, kas ar mani notiek. Es nu, esmu ļoti daudz gadus darījusi to, kas man šķiet svarīgs. Un tas viss ir patiesībā saistīts ar rūpēm par kaut ko. Man rūp tur kaut kāda nejēdzība, man rūp kaut kāds cilvēks, man rūp vēl kaut kas. Esmu ļoti daudz ieguldījusies profesionālajā ziņā, darot to, kas man šķiet svarīgs.

0: Un varbūt tas balans, kuru tā izdegšana arī notika, ir, ka es pārāk maz darīju to, kas man dara priecīgu. Jo vai es varu, ja man atklāti jautātu, vai mans darbs mani iepriecina, nē. Kas tad tur būtu padikti priecīgs? Man iepriecina mani kolēģi, mūsu joki, vēl kaut kas, vai ja tas sasniedz kaut kādu rezultātu, protams, ka tas ir priecīgi. Bet tas viss process ir ārkārtīgi monotons, bieži vien ārkārtīgi grūts, lai saprastu lietas, ārkārtīgi emocionāls. Un līdz ar to es esmu ļoti daudz darījusi lietas, kas man rūp, bet ļoti maz lietu, kas man patīk. Un es pavisam nesen kaut tagad savā vecumā sev tikai sāku jautāt, kas ir tas, kas man patīk. Es nekad sev nebiju atļausies uzdot to jautājumu. Un attiecīgi tur arī kaut kāds tas bērdības, tas fons, ka tad, kad tu nāc varbūt nedaudz no turīgākas ģimenes vai labākas ģimenes, ģimene bija laba, vienkārši bija problēmas. Bet tad, kad tu nāc no ģimenes, kur varbūt nav alkohols un pārējās lietas, tad tu tās lietas, kas tev varētu patikt, tu izmēģini jau bērnībā.
1: Tev ir laiks par to domāt.
0: Jā, tev ir muzikas skola, varbūt mākslas skola, kaut kāds pulciņš, vēl kaut kas. Man tā nebija. Man bija jāizdzīvo. Citreiz bija jābūt ļoti agri pieaugušajam, tad, kad tēvs bija piedzērējis. Un man tajos dienās vai nedēļās reizē bija jābūt pieaugušajam ļoti agrā vecumā. Un attiecīgi man nekad nebija vietas jautājumam, kas man patīk, kas man interesē. Un tā es iegāju tajā ritmā, tad man vajadzēja izrauties no tā visa, tad es sāku studēt, strādāt, kaut ko, tad darbs, un tas viss kaut kā mani aprija, un es nekad īstenībā tā godīgi nebija pajautājusi, kas man patīk. Un tad kaut kādā laikā es sāku par to modu arhitektūru vispārēju interesēties, un tad sapraku, šis man patīk, interesanti, es nezināju, ka tā man var patikt arī, ja? Un tad šī apavu taisīšana, kaut kādi rokdarbi, tas, kas ir cēlējis no tā, ka es beidzot sev pajautāju, kas man patīk. Es sāku iet mēģināt kaut kāds meisterklases, vēl kaut ko laika, jo tāpat maz, bet es kaut ko sāku mēģināt un saprast. Kā es uzzināju, kas man patīk, es neko neesmu pamēģinājusi. Kā? Man jāpamēģina dažādas lietas, un varbūt ir kaut kas, kas man ļoti patīk, bet es vienkārši vēl neesmu ar to satikusies.
1: Iespējams, arī vēl tikai uz priekšu satiksies.
0: Jā.
1: Inese, mūsu saruna strauji tuvojas beigām, bet es gribu vēl noslēgumā tev pajautāt. Rūpes, ņemot kā centrālo objektu šajā brīdī, par ko tu gribētu, lai sabiedrība sāk rūpēties vairāk?
0: Par sevi. Bet nevis tādā individuālā līmenī, bet ja mēs skatāmies sabiedrību kā par kopumu, ja kaimiņš sit savu sievu, tad tu nesaki, ka tā nav mana darīšana, tā ir tava darīšana. Ja kāds kādu kaut kur sit, tā ir tava darīšana. Ja tu redzi, kā skolotājs, ka bērns ir atnācis uz skolu, viss nobružātām drēbēm un varbūt neēdis, tā ir tava darīšana, tev kaut kas ir jādara. Vai tu redzi, ka kāds kaut ko nelegālu darba vēl kaut kas, tā viss ir tev darīšana. Un man ļoti patika Stambuls konvencijas protesti, kur es, man liekas, raudāju visu laiku, jo man liekas, beidzot es redzu to, ka sabiedrība ir gatava iestāties par to vienu ideju, ka mums nepatīka kādu sit. Un mēs tur ir vīrieši, tur ir sievietes, tur ir veci, jauni cilvēki, un mēs visi negribam, lai kādu sit. Un viss, un mēs ejam kopā cīņā pret šo, un man gribētos par arvien vairākām lietām šādi iestājas, pret visādām nejēdzībām, jo tagad, piemēram, Ukrainas piemērs, tur ir karš, pilna mēroga karš šobrīd notiek, es sazvanos ar draudzeni Ukrainā, viņa ir protestā, un tāds kāds protestā, tu visu nakti gulēji bumbu patvērtē, un tā, jā, bet man bija jāiet, viņa paņēma savas suni, padusē, uzīmējas plakātu un iet protestā, un viņiem tā kultūra ir ļoti izteikta, un man gribētu, lai arī mēs, ja notiek neiedzība, mēs iestājāmies skaļi un ejam un nesēžam savās sētās un jā, iestājāmies viens par otru.
1: Cerams, ka tavi vārdi pārtaps realitātē. Paldies, Inese, par sarunu. Paldies arī jums, klausītāji, ka bijāt kopā šajā Monopola sarunā. Atgādināšu, ka gan šogad arī citas varat klausīties savērtā laikā Latvijas radio lietotnē, kā arī populārākajās straumēšanas vietnēs. Šim raidījumam vizītkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Toms Šupeiko, mūzikas redaktora Dacis Staladzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Armands Avots. Krievijā pagarināts degvielas eksporta aizliegums. Pilnīgs benzīna eksporta aizliegums būs spēkā līdz nākamā gada 31. janvārim. Savukārt aizliegums eksportēt dīzeļdegvielu un kuģu degvielu pagarināts līdz septembrim, teikts Krievijas valdības paziņojumā. Eiropas komisija ir izsludinājusi konkursu, lai publiski finansētu līdz 7 mākslīgā intelekta gigarūpnīcām Eiropā. Briseles teicas izveidot suverēnu infrastruktūru progresīvu mākslīgā intelekta modeļu apmācībai un panākt globālos tehnoloģiju konkurentus ASV un Ķīnu. Šis solis ir daļa no plašākiem tehnoloģiskās suverenitātes centieniem samazināt Eiropas Savienības atkarību no ārvalstu mākoņu pakalpojumu un mikroshēmu piegādātājiem. Eiropas futbola asociācijas savienība jeb UEFA sola boikotēt pasaules kausu, ja Startautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA īstenos iecerētos komercdarbības plānus. FIFA plāno pārdot daļu no pasaules kausa un citu sacensību komercdarbības. Tam iecerēts izveidot daļēji privātu meitas uzņēmumu un gada beigās piesaistīt 4,2 miljardus ASV dolāru. UEFA paziņoja, ka pasaules kausu nevar uzskatīt par investīciju produktu. Tas ir viens no futbola lielākajiem sportiskajiem mantojumiem un nav pārdošanā, teikts UEFA paziņojumā. Eiropas Savienības dalībvalstis apstiprinājušas stingrākus imigrācijas noteikumus mobilizācijas vecuma Ukrainas vīriešiem. Vakardien ziņo aģentūrai DPA apliecināja Eiropas Savienības pārstāvis sakariem ar presi. Šis solis ir vērsts uz to, lai neļautu tiem, kas cenšas izvairīties no militārā dienesta Ukrainas karā pret Krieviju, izmantot vienkāršot uzņemšanu Eiropas Savienībā. Ugunsgrēks, kas trešdien izcēlās Ēģiptes ostā divos kuģos, tostarp vienā, kas pieder ASV, tika izraisīts ar dronu, paziņoja iestādes. Neviena puse nav uzņēmusies atbildību un nav ziņots par cietušajiem vai bojāgājušajiem. Ja tiks apstiprināts, ka tas bija tīšs uzbrukums, tas būs pirmais gadījums, kad Ēģipte ir tieši iesaistīta reģionālajā konfliktā. ASV bruņotie spēki trešdienas vakarā uzsāka spēcīgu uzbrukumu vilni, kā atriebība par Teherānas otrdien veikto mēģinājumu uzbrukt ASV militārajām pozīcijām. Tā ziņojas plašsaziņas raidsabiedrība CNN. Polija tuvākajā laikā izskatīs iespēju nodot Ukrainai papildu raķetes pret gaisa aizsardzības sistēmām Patriot, vakardien pavēstīja Polijas premjerministrs Donalds Tusks. Ar šo paziņojumu premjers nāca klajā drīz pēc tam, kad Polijas austrumos Krievijai veicot kārtējo masīvo dronu un raķešu triecienu Ukrainai nogāzās Krievu spārnotā raķete H-101. Pēc šī incidenta mēs cik vien iespējams drīz izskatīsim jautājumu par turpmāko palīdzību Ukrainai, jo īpaši par nākamo raķešu piegādi Patriot, ja radīsies tāda nepieciešamība, sacīja Tusks. Aizdītajā naktī masīvojos Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainā nogalināt vismaz 8 cilvēki. Viena Krievijas raķete nakts trieciena gaitā ielidoja Polijas gaisa telpā un nogāzās uz dienvidiem no Ļubļinas. Par notikumiem Latvijā. Bijušā Rēzeknes mēra Aleksandra Bartaševiča vadītās politiskās partijas kopā Latvijai valdes loceklis Ilja Podkolzins par spiegošanu Krievijas spēcdienesta labā nosodīts ar 5 gadu cietumsodu un probācijas uzraudzību uz 1 gadu. Podkolzins ar prokuroru vienojies par vainas atzīšanu.